0: תדלק, מי שלא תדלק, תחכו ליום שלישי, שזה עוד יומיים בלילה, מחיר הדלק יורד.
1: אבל אם נגמר הדלק, גם לחכות, מה?
0: לא, לא, להעמיד את האוטו.
2: מה, ואיך אני אחזור הביתה?
0: מוניות.
1: איך אני אסע להביא דלק? יעלה
2: יותר יקר מונית.
1: רגע, רגע, איך אני נוסע להביא דלק אם אין לי דלק?
0: אתה אין לך אוטו.
1: אתה תיקח מונית, אתה תסתדר.
0: טוב, תשמע, יואב, אתה לא מבין מה קרה לי, רגע, אין לנו זמן.
3: מה קרה, מה קרה?
0: תליתי את השואב אבק על הקיר.
3: יפה, מה, תלית לבד?
0: כן, מה, אתה יודע, אני יודע לעבוד, מה אני...
3: בטח, ברור.
0: זה לא סיפור. אל תקשיב לנתן מהטמבוריה הזאת, אני יודע לעבוד עם הידיים.
3: רון, כולנו פה מאמינים בך.
1: רואים עליך.
0: אז למה נראה לי כאילו אתה לא מאמין?
3: מאמין? מאמין.
0: וזה נפל לי מהקיר.
3: לא נכון. לא נכון. אז על איזה קיר תלית?
0: אל תתחיל איתי שוב, נו עם השאלות.
3: תסתום את החורים לפחות, אבל אם יש לך עשית החורים על הקיר, אז אתה צריך שפחתל.
0: אני יודע, אני יודע.
3: אז דבר עם נתן מהטמבוריה.
0: מה אתה רוצה שהוא ירד עליי, מה אתה גדול?
3: רון, מה יש לרדת עליך?
1: מה יש לרדת עליך?
3: אתה יודע הרי לעבוד עם הידיים.
0: דיינו, מרגיש שאתה קצת מסתלבט עליי היום.
3: זה בראש שלך, דבר איתו, באמת.
0: אני גבר, אתה יודע.
3: אתה לא צריך לספר לי.
0: מהיר, תקשרי רגע.
1: יופי, יאללה.
2: רון, תעמוד על שלך גם, אתה...
0: בוא, בוא, סישקין, כן, כן, עכשיו אני רוצה לדבר איתו.
1: זה הרוח, קדימה.
0: מהר, אבל מהר, תביאו לי אותו, תביאו אותו, אני חם. קשרי אליו, כן.
4: תעיף את הפרצוף שלך, יבריח יותר יוני מהעורף פלסטיק המאפן הזה. תרוץ לי בעיניים, ילדה!
0: איך אני חולה... נתן!
5: הלו.
0: אני, אתה שומע, אני צריך...
5: תנשמי מתוקה.
0: לאט. אני צריך שפחתל.
5: למה, לבית ברביות שלך?
0: נו, אני גבר, נתן.
5: אני אוכל טופו. איזה שפחתל?
0: לא יודע, איזה...
5: שפחתל מתכת? שפחתל פלסטיק? שפחתל נצנצים?
0: איזה שפחתל נצנצים?
5: שפחתל תחרה?
0: מה?
5: שפחתל עם חוטיני?
0: מה?
5: שפחתל רחב כמו הטליה שלך. דקיק כמו המוח

0: אני צריך לנחש לבד?
1: סליחה, סליחה.
0: אם הייתי אורי גלר, הייתי סותם לך את החור כבר מפה.
1: סליחה, נתן, סליחה.
0: איזה שפחתל?
1: שפחתל, חומר שפחתל, שפחתל.
0: שפחתל אבקתי, שפחתל אקרילי, שפחתל אמריקאי, שפחתל מרוקאי, שפחתל איטלקי.
1: נתן, מה ההבדל? מה ההבדל?
0: אם אתה רוצה להכין מקרוני, תיקח איטלקי. אם אתה בעניין של ברביקיו, תיקח אמריקאי.
1: כנפיים ברביקיו, אבל תמיד זה עושה לי צרבת.
0: מה הגודל של החור?
1: איזה חור?
0: בראש שלך.
1: בגיל כאילו?
0: בקיר, פרינצסה.
1: חור ככה...
0: אתה מנקה אותו.
1: את מה?
0: את החור.
1: איך אני מנקה חור?
0: ניקית אבק, לקחת נייר מגבת, כמעט את הכבצ'צ'ת, או לקחת טמפון שנשאר לך מהחודש הקודם.
1: אני גבר, נתן.
0: ואני גל ג'ומה. נשארת... נשארת 5 מילימטר עד הקו.
1: איזה קו?
0: מרחת שכבה ראשונה עם הידית הקטנה שלך, אישרת, איבשת, אם שקעת, מוסיף שכבה. חיכית, איבשת, שייפת עם נייר.
1: כל נייר?
0: של מכתביות שאספת בכיתה ו'. נייר שיוף, קושקוש.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה 40-60 גרעין, 100-120 גרעין, 220 גרעין.
1: מה, גרם כאילו?
0: 320 גרעין, 600 גרעין.
1: אף פעם לא התחברתי לגרעין האבטיח.
0: תוס לי מהעיניים, ילדה!
1: מי צריך שפחתל? נעשה שם שובח ליונים.
0: שיתילו לך ביצים בקיר, ילדונת.
1: גל ג'ומה.
2: הגעתי לגיל שאני צמא ובא לי סודה.

0: סיימנו? רותם כהן, הגעת לגיל שאנחנו חייבים לסיים, אין מה לעשות.
1: אני כמעט הגעתי לגיל.
2: אני אשלי.
1: עוד רגע. זה 39, עוד רגע ואני בגיל. עורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, ותודה לסיגל קרפל, על המלבי המדהים שלה. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תודה רבה על כל ההפתעות. תחקיר, רונן שבתאי, עורכת המוזיקה, רוד שלום, תודה על כל הברכות. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה.

0: בני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: שיהיה לך מזל טוב, ולך ולאסי.
1: איזה בונבון, אה?
0: וניפגש מחר.
1: כפרה, לכם.
0: תבוא מחר, אה? בלי אופוריה.
2: מחר ברגיגות, כן?
1: לא, מחר ברגיל.
0: בקטנה. רבים רגיל.
1: יאללה, בכיף. נרד עליי, מבטיח לרדת עליי.
0: סגור.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: טוב לאלי יוחנה.
1: בוקר טוב, ברק סרי.
0: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. מה שלומך?
1: וואלה, רגוע. יש לנו אולי הסכם שלום עם לבנון.
0: כן, כן, בוא נדבר על זה עוד מעט.
1: כן, נדבר, נדבר. אני יודע, אני כבר רואה את הזלזול אצל חלק מהאנשים. לא, לא אצלך, לא, לא.
0: הנה, אני אברך אחלה הסכם של העולם.
1: למרות שאני אזכיר לך מה אמרת לפני שבוע בערך, שצריך לסגת עד הגבול הבינלאומי, וצריך להשיג את הכוחות.
0: גם עכשיו אני אומר, צריך לסג.
1: גם עכשיו.
0: גם עכשיו, אבל זה עזוב, בוא, כי בסוף יש את חיזבאללה. אתה יודע מה, אתה רוצה להתחיל עם זה, בוא נדבר.
1: לא, תתחיל עם מה שאתה רוצה.
0: לא, רציתי לדבר קצת על המונדיאל, אבל עזוב, בוא, לגררת אותנו לסג. אני אומר לך שההסכם הזה, הסכם המסגרת הוא מצוין. אלוואי.
1: נו.
0: אלוואי, אני רק רוצה להזכיר, אתה יודע שבשנת, הייתה מלחמה ב-82, פתחנו אותה ביוני 82, ב-17 במאי 83 נחתם הסכם שלום בין ישראל, 83, כן? בין ישראל לבין מדינת לבנון. והתחילו לחצים, גם של סוריה, וגם של כל מיני גורמים פנימיים שלא אהבו את ההסכם הזה, וכעבור שנה ההסכם הזה בוטל. זאת אומרת, זה לא משהו חדש. היו כבר הסכמים עם לבנון, אלוואי, רק אני אומר, אתה יודע, דבר קטן, לך תנטרל את חיזבאללה. חיזבאללה כבר הודיעו, לא יקום ולא יהיה, אנחנו נתרפד, נעשה הכל. ואחד מהדברים המרכזיים בהסכם הזה, שאני אומר, רק נקרא את ה... אתה יודע, נקרא את עיקריו, זה הכרה הדדית בריבונות, נסיגה ישראלית, צהל יבצע נסיגה הדרגתית מדרום לבנון.
1: אחרי שיקרו דברים.
0: הנסיגה, תקשיב, תותנה בפירוק חיזבאללה מנשקו. ורק לאחר שצבא לבנון יקבל אחריות מלאה על האזור ופיילוט מוסכמים. עכשיו, נשאר רק דבר קטן, איך תפרק את חיזבאללה? בוא, אני אומר, זה, הלוואי שזה יקרה, הסכם הזה כך, אני חותם עכשיו. אבל אתה יודע, אתה לא תלוי רק בעצמך.
1: נכון, אני, תראה.
0: ויש לך איראן שהודיע לא יקום ולא יהיה.
1: אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, תראה, הרי כל הטענה נגד שלטון הימין, או נגד נתניהו עכשיו, בכל מה שקורה, שאנחנו נלחמים ונלחמים, ואין שום רגל מדינית, ואף אחד לא מדבר מדינאות, והסכמים והסכמי שלום, כמו שעשינו עם ירדן, כמו שעשינו עם מצרים, כמו שעשינו את הסכמי אברהם, וכו' וכו'. ועכשיו כשעושים הסכמים, יושבים על העניין הזה כבר חודשים, זה הרי זה לא בא אתמול. גם השגריר לייטר, יחד עם השגרירה הלבנונית, יחד עם רוביו, יחד עם האמריקנים, הגיעו להסכם אחרי לא מעט חודשים של דיונים, של הסכמים. עכשיו, כמו שאמרת, נכון, היו הסכמים בעבר עם לבנון, וזה לא עמד כפי שרצינו, ועובדה היא שנסוגנו משם, ואנחנו יודעים את ההיסטוריה. אבל צריך לנסות. אני לא בטוח שזה יחזיק מעמד. אני לא בטוח שההסכם בסופו של דבר יהיה שלם וב-100%, ולא יהיו תקיפות, ולא יהיו מחבלים בלבנון, ולא יהיו חיזבאלונים שנמצאים רחוק מהגבול, שמנסים להוציא איזושהי התקפה כזו או אחרת. אני לא חושב שיש מישהו שחושב את זה נכון לעכשיו. אבל החמיצות הזאת שאני שומע, לא ממך דווקא, בר אני יודע מה דעתך שצריך לסגת לגבול הבינלאומי, ואני שומע כמה קולות כאלה ואחרים שפתאום נגד, למה לא תוקפים, למה לא עושים, הרי רק לפני יומיים ביקשו שניסוג, לפני כמה חודשים ביקשו שניסוג מעזה, ביקשו שנשיג את כל הכוחות, ואחר כך איך בני גנץ אמר פעם, זה משפט שחקוק לי בזיכרון, איך הוא אמר בזמן שדיברו על זה שבוא ניסוג, נביא את החטופים ואחר כך נתקופו, הוא אמר מה הבעיה שנה שנתיים, אם נצטרך אז נתקוף מחדש. כלומר, מה שאני רוצה לומר לך ברק, כל הזמן הייתה התנגדות לעשות את הדברים, הממשלה עמדה על הדברים, עשתה את מה שעשתה בעזה, עושה את מה שעושה בלבנון, הגבול רחוק מאוד מהיישובים, בטח באופן יחסי למה שהיה, מהיישובים בצפון, ישראל יש לה אפשרות להישאר בקו הצהוב, ממה שהיא נסוגה, ממה שאני מבין מההסכם, ממקומות שממילא אין שום דבר שקשור לחיזבאללה, נתנו את זה לצבא הלבנוני, יכול להיות שזה סוג של פיילוט, ינסו באמת להשתלט, לפרק את חיזבאללה מכוחו הצבאי, לפחות במקומות שהם נכנסים לשלוט, ואולי יבוא שלום סוף סוף. אבל כל מה שאני אומר ברק, הטענה הזאת עכשיו נגד ההסכם הזה היא כל כך אבסורדית וכל כך פתטית, כשכולם ביקשו כל הזמן רגל מדינית, רגל מדינית, רגל מדינית, עכשיו לא, אין רגל מדינית, יש רגליים מדיניות, יש שיחות, יש הסכמים, ועדיין אנחנו שומעים את ההתנגדות. תאמין לי, אני כבר לא מבין מה אנשים רוצים. אולי אתה תסביר לי.
0: טוב, תראה, אני אומר לך עוד פעם, זה הסכם טוב, אבל בואו, אנחנו צריכים לנסים לעשות סדר. מי שניהל את העסק, מי שקפה על שני הצדדים, גם על ישראל וגם על לבנון, לשבת בוושינגטון ולהגיע להסכם, זה שוב האמריקאים. האמריקאים שהביאו את סיום המלחמה בעזה, שיחזירו את החטופים עם האמריקאים, זה הנשיא טראמפ, שיחזיר את החטופים, שיפסיק את המלחמה מול איראן, שיפסיק עכשיו את המלחמה מול חיזבאללה, הם גם אלה שהושיבו את שני הצדדים, וזה טוב, אני אומר לך, יש הרבה קולות בלבנון, אני שומע אותם, באופן תדיר, שחולמים על שלום עם ישראל, לשתות ויסקי, איך הם אומרים, לשתות ויסקי בתל אביב, שישתו איתנו ויסקי, ואנחנו נשתה בלבנון, על הכיפה, רק המכשול שהיה ונותר,
1: נכון, אף אחד לא, אבל אני לא חושב שיש מישהו שחושב שתוך חודש, חודשיים הכל ייפתר, אבל דברים כאלה ברק גם אתה יודע צריך את הזמן שלהם, את החודשים שלהם, את העניינים שלהם לראות איך הדברים עובדים.
0: אלי, אני מברך על זה וזה דבר מצוין, אני רק מזכיר שלפני המלחמה האחרונה עם איראן ממשלת לבנון התחננה לישראל לפתוח בשיחות שלום עוד לפני המלחמה, ישראל סירבה, פתחה במלחמה מול נוצר מצב של מלחמה מול חיזבאללה, לא רצה לשמוע על שום הסכם. הלוואי שעכשיו זה יהיה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שקט, שתושבי הצפון יחיו בשקט, אין לנו שאיפות טריטוריאליות, אמרו את זה בהסכם אגב, שום שאיפות טריטוריאליות בלבנון, לא שום דבר שם, למעט כל מיני הזויים כאן בישראל, יש הזויים שעדיין חושבים שיש שם
1: חלקים. אני לא חושב שצריכות להיות שאיפות טריטוריאליות.
0: אנחנו רוצים שקט, תושבי הצפון רוצים שקט, והלוואי שנחיה איתם בשלום, רוב האוכלוסייה שם בלבנון רוצה איתם.
1: אז למה יש חמיצות?
0: לא, אני אגיד לך.
1: למה יש ביקורת? גם כשיש הסכמים יש ביקורת. אני באמת לא מבין את העניין, אתה יודע, זה חסר היגיון.
0: אני לא יודע חמיצות, אני יודע שיש... באמת רצון אמיתי של רוב האנשים בישראל, חוץ מלמשל, אתה יודע, השותפים הקואליציונים של נתניהו. אתמול במוצאי שבת, בן גביר רוצה הודעה, מתנגד להסכם.
1: אז מה?
0: בסדר, לא, זה, מה,
1: אבל יש הסכם.
0: אז מה? שותף של נתניהו.
1: בן גביר גם... ברק, מותר לאנשים לומר את דעתם. אני אין לי בעיה עם דעתו של בן גביר. הוא פונה, הוא מייצג קהל מסוים, אני אמרתי לך את זה לא פעם ולא פעמיים.
0: אבל נתניהו מחשבן לו.
1: אבל עובדה שיש הסכם.
0: נכון.
1: אז הוא מחשבן, מחשבן, מחשבן, יש הסכם.
0: ועדיין, הוא חלק מהגוש של נתניהו.
1: אז מה?
0: לא, בסדר, אני אגיד לך.
1: מותר שיהיו דעות שונות.
0: כן, נתניהו מחשבן לו, נתניהו חשבן לו מאוד בעניין החטופים. בן גביר בעצמו התגאה, זה לא שמישהו מאשים אותו, הוא הלך והתגאה שהוא גאה בזה שהוא סיכל עסקאות חטופים, ונתניהו זרם איתו, כי הוא יודע שאם הוא פורש אין לו ממשלה, ואין לו שום דבר.
1: יש בחירות, מה הממשלה?
0: בסדר, לא, אני אומר, אני מדבר על לפני שנתיים, במלחמה מול, מול עזה.
1: אני, אתה יודע לכן, מה ברק, לכן... אני מסכים איתך עם הכל. אני מסכים עם כל מה שאמרת על בן גביר. לא, אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת על בן גביר. אבל בסוף בסוף אתה בוחן אנשים, או אתה בוחן עניינים, לפי תוצאות. אז נכון, יש קולות כאלה ואחרים, ואני בעד שיהיו קולות גם נגדיים לראש הממשלה, שישמעו דברים גם אחרים, שבסופו של דבר, שיהיה להם את כל הנתונים בפניהם, ויקבלו החלטות. עכשיו, בן גביר, הוא פונה לקהל שלו, יש בחירות עוד 3 חודשים, קצת יותר, אז אפשר להבין את ההצהרות האלה ואחרות של בן גביר. בסוף בסוף, מעשיך ירחיקוך, מעשיך איך יקרבוך. אנחנו רואים מה קורה מבחינה מעשית, ומעשית, אני לא יודע מה יהיה עם ההסכם, אני מסכים איתך עם הפתיח שלך, יכול להיות שיהיה פיצוצים, יכול להיות שההסכם יופר, אבל נכון לעכשיו, זה צעד טוב, זה צעד ראשון, והלוואי, הלוואי, שבאמת צבא לבנון יוכיח שמשהו, את הקרדיט שהוא מקבל, שהוא נכון.
0: הלוואי. אז קודם כל, בוא נסכם, שהנה, יש בינינו נקודת הסכמה, אני חושב שזה הסכם טוב, המבחן שלו זה מבחן היישום.
1: נכון,
0: מבחן
1: זה
0: היישום.
1: אין ביקור.
0: האם ממשלת לבנון תצליח באמת, כפי שנאמר בהסכם, לפרק את חיזבאללה מנשקו, להיכנס במקומו לדרום לבנון, לתת לנו לסגת בשקט לגבול, לקחת את האחריות שמה... בכל רצועת הביטחון, שלא נחזור למה שהיה שנים, שמחבלי חיזבאללה נמצאים על הגדר, מתגרים,
1: מתעצבים. הם כבר לא יהיו שם.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, כי הזכרתי לך, בצהל נכנס ללבנון, תפס עד בירות, עד הגזרה המזרחית, עלי ובחמדון, את כל לבנון.
1: נכון.
0: חתמנו הסכם שלום, ההסכם הזה, אתה יודע, התנדף ברוח.
1: אף אחד לא יודע.
0: בסוף זה על הנייר.
1: ברק, אבל הסכמים צריכים להתחיל על הנייר, צריך להתחיל מאיפשהו. תראה, אני אגיד לך משהו, אני אין לי תקוות יותר מדי גדולות מהחיזבאלונים. אני מניח שהם ינסו.
0: הם הודיעו כבר.
1: אני מניח שהם ינסו לעשות דברים.
0: הם הודיעו בפירור.
1: בדיוק, הם ינסו לעשות דברים לטרפד, אבל אם ישראל תהיה נחושה כמו שהייתה עד עכשיו, ואם האמריקאים יהיו נחושים כמו שהם עד עכשיו, בכל מה שקשור ללבנון אני מדבר, ואם הלבנונים, האון והממשלה שלו, יהיו נחושים, לא, אם הם יהיו נחושים עם כל הגורמים, יהיו נחושים כמו שהם נחושים עד עכשיו, אז באמת אולי יש לנו סיכוי, אם זה ב-100%.
0: אבל זה לא תלוי בנו.
1: לא, אני לא אומר, זה לא תלוי רק בנו.
0: צריכה לקחת אחריות, צריכה לשלוח את הכוחות שלה לדרום לבנון כדי שישלטו, כדי שיהיה שקט בגבול הצפון. זה תלוי בלבנון.
1: זה
0: לא תלוי בנו. אנחנו מתים עכשיו. הנה, רוב הציבור בעד הסכם.
1: ברק, אם אנחנו מבינים נכון, מדובר על שטח מסוים, זה לא כל השטח. לאט לאט ייצאו משטחים שישראל כבשה, וזה סוג של פיילוט, ובוא, צריך לתת לזה הזדמנות. אנחנו בעד שלום. אם אפשר למנוע מתחים כאלה ואחרים לצפון, ושלום, ושקט ל-20, 30, 50 שנה הבאות? למה לא?
0: אלווי, תשמע, אני בשירות הצבאי, דעתי הייתי במצטבר 3 שנים בלבנון. תשמע, רוב האנשים שם, ואני מדבר בעיקר על הנוצרים, אני מדבר בעיקר על הדרוזים, אתה יודע, גם חלקים המוסלמים, רוצים את השקט.
1: נכון.
0: זה מדינה שהייתה בזמנו, באמת הפנינה של המזרח התיכון, כל השייחים הסעודים וכל השייחים של המפרציות היו מגיעים לביירות, לחגוג את החיים הטובים, בעקבות מלחמת האזרחים, הרבה מהאליטה הלבנונית ברחה בעיקר לפריז, אבל זה מדינה שבאמת אפשר לחיות איתם בשלום.
1: וקראו להם פעם הפריז של המזרח התיכון.
0: אתה יודע, אתה לוקח בנהריה, ואתה מגיע לביירות, ויכול לחגוג, ויכול לנסוע, ומשם להמשיך מלבנון לעוד מדינות. אלוואי, מה אנחנו רוצים? אלוואי, אתה יודע, שהילדים והנכדים יזכו לזה. אלוואי, אבל אתה יודע, כאמור, שלב היישום, זה מה שיקבע. בוקר טוב לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז איזרי, אוניברסיטת חיפה.
2: בוקר אור.
0: אנחנו הלילה, אתה יודעת, אחרי כל ההכרזות של טראמפ, והנה שלום, ואנחנו ואיראן מגיעים, מתחילה תקופה חדשה, והלילה שוב אמריקאים תוקפים באורמוז, האיראנים מגיבים, אמנם...
1: בבחרן וכווית.
0: בבחרן וכווית, אמנם תקריות מקומיות, מה שנקרא, אבל בכל זאת אין שקט. מה קרה? מה קורה?
2: זה נראה לשני הצדדים לא בא לחזור למלחמה ממש, אבל אף צד גם לא רוצה לצאת פרייר, ואין אמון בין הצדדים. אז כולם בודקים גבולות.
1: מה הסיכוי שזה יהפוך למלחמה רבתי, לדעתך?
2: נביאה אני לא.
1: לא, בערכה, אנחנו לא נביאים, אנחנו יכולים רק להעריך.
2: זה נראה שזה הופך למין מלחמת התשה כזאת, כלומר יותר דברים כאלה מקומיים, אני לא רואה את ארצות הברית עוזבת את האזור במצב כזה. גם יש את העניין הלבנוני.
0: אבל בואי תסביר לנו מה המקור. מקור הבעיה זה מפרץ הורמוז, המיצר הורמוז, סליחה, האיראנים מערימים קשיים על כלי שיט שרוצים לעבור. מה הבעיה בדיוק שגורמת לכל האי שקט הזה?
2: המנטליות של הצדדים.
0: כלומר,
2: לשני הצדדים, בדרך כלל אני אומרת את זה רק על האיראנים, כי אני לא מומחית לארצות הברית, אבל טראמפ מראה שגם אצלו זה כנראה ככה. לשני הצדדים יותר חשוב כבוד מכל דבר אחר. אחת הסיבות שהמסע ומתן הזה כל כך קשה, זה שלשים לא אכפת למות, כי הם פשוט עוברים לקיום אחר, שבו הם בעצם מקבלים קידום.
1: אבל כשאת אומרת לשים, דוקטור גינדין, כשאת אומרת לשים, מה, זה כולל את כל האיראנים? הרי יש קבוצות שם, שלפחות לפי שאנחנו מבינים חלק גדול, לא תומכים במשטר הזה.
2: נכון, אבל טראמפ מסרב לנהל איתה מסע ומתן. כאשר בן המלך אמר, ביום חמישי כולם יוצאים לרחוב, ויוצאים מיליונים לרחובות, וכשסגרו את האינטרנט הוא איבד עשרות מיליוני צפיות לסרטון, טראמפ אמר, הוא מאוד נחמד, אבל אין לו תמיכה בפנים. ועכשיו הוא בחר לשאת ולתת עם קליבאף וערכצ'י, שאין להם תמיכה מהעם ברור, כי הם מהשלטון, אבל גם אין להם תמיכה ממשמרות המהפכה. היו ועדיין יש, למרות שמשמרות המהפכה כבר מעורבות, יש להם, יש הפגנות בתוך איראן של תומכי משטר נגד ערפצ'י וקליבאף.
0: כן,
1: של תומכי משטר.
0: הפגנות מאורגנות בטח.
2: הפגנות מאורגנות של תומכי משטר. אתמול מועצת המומחים, שזאת המועצה שהיא לצד המנהיג, כלומר היא אמורה לפקח עליו, היא זאת שבחרה את המנהיג החדש. רגע, מועצת המומחים אמרה שאסור לדון על הגרעין, שצריך להיצמד לעשר הנקודות של המנהיג, שפתיחת מצרי אורמו זה חוסר אחריות וחוסר עמידה בהתחייבויות של המנהיג, של הנושאים ונותנים, כלומר ממש יש עליהם ביקורת קשה, והוא בוחר לשאת ולתת איתם שאין...
1: אבל אולי את תעני לי, אנחנו כל הזמן שומעים, אני גם שומע את זה ממך וגם מאחרים, שמשמרות המהפכה שולטים ממה שקורה. מה זה אומר משמרות המהפכה? הרי בסוף זה האנשים, אנשים נותנים את ההוראות. זה כל כך כללי העניין הזה, משמרות המהפכה. מי שולט באיראן?
0: גוף קיצוני שנקרא משמרות המהפכה.
1: בסדר, אבל אתה יודע, זה גוף גדול ברק.
0: נכון, ולכן הם לא
1: בנויים משאר. בוא נשמע את דוקטור אילם גינדין.
0: גם שם הם חלוקים.
2: זאת שאלה ממש טובה שגם אני שאלתי, כי גם כל הזמן אומרים משמרות המהפכה, אבל הרי רוב ראשי משמרות המהפכה הפכו לשהידים או ב-13 ביוני, או ב-28 בפברואר והימים שמאז, בשתי המלחמות האחרונות. בראש משמרות המהפכה עומד הגנרל אחמד וחידי, שנקרא מפנסיה להחליף את קודמו בתפקיד, מוחמד פקפור, בתחילת המלחמה, אבל גם את וחידי אף אחד לא ראה, ולא ברור אם כל האנשים שנקראים משמרות המהפכה ברחוב באמת מצייתים להם. ההפגנות שיש נגד קליבאף וערפצ'י ונגד ההסכם, אז גם אומרים משמרות המהפכה מארגנים את זה, אבל זה באמת איזשהו שם מאוד כללי, שלא ברור מי בדיוק שם, מי האנשים בדיוק.
1: כמה העניין הלבנוני מטריד את האיראנים?
0: מאוד.
2: מה שאני חושבת שלבנון, יש שתי סיבות. אחת זה שהם לא רוצים את ההסכם, הם רוצים למשוך זמן. הם גם אמרו את זה בעצמם, לפני שישבו למסע ומתן הזה, כן? הם רוצים למשוך זמן, וגם אמרו שהם הגיעו להסכם ויקבלו כסף, אז הם ישקיעו את זה בין השאר בטילים, וטראמפ כבר אמר להם סבבה. אבל לבנון זה נושא שמאוד קל לפוצץ עליו את ההסכם הזה.
0: כן, כן.
2: כי גם אם ישראל ולבנון חתמו על הסכם,
0: כן.
2: איך יאכפו אותו על חיזבאללה?
0: תגידי לי, בואי רגע, אני רוצה לשאול אותך לחזור לאיראן. אז את מדברת
1: על... זה הכל קשור, דוק.
0: לא, נכון. את מדברת על הפגנות באיראן של תומכי השלטון כדי ליצור לחץ, שמארגנים אותם אולי משמרות המהפכה. ואני שומע בסוף השבוע שמתחילות לבצבץ שוב הפגנות נגד המשטר. וזה נראה לי הרבה יותר אותנטי מאותן הפגנות מאורגנות. כמה... עכשיו, בשוך הקרבות, כשאנשים קמים בבוקר ורואים את ההרף, ורואים במצב הכלכלי מרוסק, כמה אנחנו יכולים לצפות למאומות נוספות שאולי, הלוואי, יביאו להפלת המשטר?
2: אני רק רוצה, לפני שאני עונה, להגיד בקשר למצב הכלכלי, ששבוע שעבר, במשך רוב השבוע, ארבעה בנקים גדולים היו מושבתים. לא היו כספומטים, לא היו אפליקציות. היה צריך לשלם, לא היה כרטיסי אשראי, היה צריך לשלם במזומן.
1: אז השאלה של ברק עוד יותר רלוונטית.
0: היא הנותנת.
2: כן, אני מחזקת. אני לא יודעת מתי יהיו הפגנות משמעותיות, כי הפגנות קטנות יש כל הזמן. גם ההפגנות שהתחילו בסוף דצמבר, הפכו למשמעותיות רק אחרי ה... כלומר, הפכו למשמעותיות יותר ויותר, אבל הם הפכו ממש למשמעותיות רק אחרי הקריאה של בן המלך לצאת לרחובות. אז זה טוב שכבר גם אנחנו רואים שהרוח לא מתה, למרות שטבחו להם בין 30-70 אלף איש בשני הלילות האלה של ההפגנות.
0: שמיני בינואר, כן.
1: כמה?
2: נכון, 8-9 בינואר.
0: כן, 8-9 בינואר. המספרים לא בדוקים, מדברים על מעל...
1: כמה הערכה?
0: היא אומרת בין 30-80 אלף.
2: בין 30-70 אלף אלה הערכות. הערכה המקובלת היא 36.5 או 40 אלף. זה המספר המקובל. אחת הסיבות שלא יודעים בדיוק זה שלא ספרו את כל הגופות, חלק נקברו בקברי אחים.
0: כן, תגידי לי עוד דבר. את אומרת שנגיד משבר כלכלי קשה, וההיגיון מלמד יכול באמת לגרום לפרוץ הפגנות נוספות. אבל האיראנים בהסכם...
2: ההפגנות הן לא על כלכלה.
0: לא, לא, רגע, רגע, אבל איראן, המשטר כעת באיראן, לפי ההסכם, הולך לקבל מאות מיליארדים. האם זה לא יגרום לזה שאולי יצליחו לשקם את הכלכלה, ואת אותם בנקים, ו...
1: למה הם ישקיעו, ואיפה הם ישקיעו את הכסף?
0: כן, ולגרום לציבור באיראן טיפה להירגע, מה שאולי ימנע הפגנות נוספות.
2: ההפגנות באיראן הן לא על כלכלה.
0: על מה?
2: הן מתחילות לפעמים על כלכלה, הן על זכויות אדם בסיסיות, הן על הזכות לחיות. אני מזכירה ש...
1: כן, אבל לחיות זה הולך עם כלכלה, ואם אין כסף, ואם אין מה לאכול, ואם אין מה לשתות, ואגב, אנחנו שומעים את זה... לא, לא, רק סליחה, אני רק אשלים, אנחנו שומעים את העניין הזה של בעיות כלכליות כבר הרבה קודם המלחמה, כלומר, זה לא משהו חדש על האינפלציה שקיימת שם, על איבוד הערך הלירה האיראנית, כלומר, אנחנו רואים את זה כבר כמה שנים.
0: כן, אני רק רוצה לציין, בהמשך לדברים שלך, משמרות המהפכה מודיעים עכשיו, האמריקאים יחוו גיהנום בתקופה הקרובה.
2: זה נראה הכל חוץ, נראה הכל... נורא נחמד, כן. אתם מבינים, וזה בזמן שהם יושבים במשא ומתן.
1: לא, אבל מה את עונה על זה שהבעיות הכלכליות כבר שנים, ואולי באמת אני מתחבר למה שאת אומרת, זה לא קשור לכלכלה, זה קשור לזכויות אדם.
2: זה לא קשור לכלכלה, דווקא בזמנים כלכליים קשים, יש יותר אנשים שאומרים, יאללה, כבר לא אכפת לי מי בשלטון, העיקר שיהיה לי מה לאכול. וההפגנות להחלפת השלטון, זה לא שהכלכלה אי פעם טובה כדי לבדוק מה קורה בזמן של כלכלה טובה. זה התחיל כלכלי ההפגנות האחרונות, אבל זה מהר מאוד הפך להפגנות, לא שורפים מסגדים, על כלכלה. שורפים מסגדים על כפייה דתית ודברים מזעזעים שנעשים בשם הדת במשך 47 שנים. כלומר, ההפגנות הן על הזכות לחיות.
0: כן.
1: לפי מה שאת מתרשמת...
2: אני רוצה רק להגיד, מסע המיני שמתה ב-2022 ואחר כך איראן בערה במשך חצי שנה, זה לא היה על כלכלה. זה היה על זה שאישה לא יכולה ללכת ברחוב.
0: כן, אבל את יודעת, לפעמים הדברים האלה, אותו מקרה קטן זה טריגר, המצב לא טוב, אין אוכל, אין בנקים, אין מיליון דברים, ואז קורה דבר אחד קטן, טריגר כזה, כמו שאמרת, שמפוצץ את הכל, אבל בסוף זה נופל ונשען על מצב כלכלי ירוד, נחות, איכות חיים נמוכה ביותר.
2: אני מאוד אשמח, אילו, נגיד אם, כי זה עוד לא קרה, באמת ישקיעו את הכספים האלה ברווחת האזרח האיראני. כמו שאנחנו מכירים את הרפובליקה האיראנית,
1: זה לא יקרה.
2: הם ישקיעו במערך הפרוקסים, כי מערך הפרוקסי הוא זה ששולח חיילים כל פעם מחדש, כדי לעזור לטבוח באזרחים.
0: מה המשטר האיראני מסוגל היום בפועל לעשות כדי לטרפד את ההסכם בין ישראל ללבנון?
2: להגיד לחיזבאללה לעשות... להפר אותו, ואז ישראל תפר, ואז יגידו ישראל מפרה, זה מאוד קל.
0: כן, אבל איך זה בא לידי ביטוי? מה, יזרימו להם משלוחים, הרי יש להם בעיה, בניגוד למה שהיה בעבר, כשסוריה הייתה בידי אסד להעביר שם משלוחי נשק. מה בפועל? מה, להזרים להם כספים?
1: יש בכלל לדיבורים שיש אנשי משמרות המהפכה בלבנון.
0: כן, אבל מה, כן, אבל איך הם עושים את זה? הרי יותר קשה להם היום בכל מה שקשור למשלוחי נשק מתקופת אסד. היום זה כך, הגבולות פחות ככה פתוחים להעברת נשקים מכיוון איראן דרך סוריה ללבנון.
2: כן, אני לא יודעת איך זה ממש נעשה, מה הלוגיסטיקה של זה, אבל למשל ב-2025, בעוד איראן נאבקת עם משבר מים, משבר חשמל, כל משבר אפשרי. הרפובליקה האסלאמית העבירה לחיזבאללה מיליארד דולר בביטקוין, זה היא כן יכלה. אז, ואנחנו גם ראינו את התוצאות של זה במלחמה האחרונה, כן? שחשבנו שחיזבאללה כבר מפורר, והתגלה שהוא משוקע מאוד.
1: לא בטוח שהוא משוקע מאוד, לפי כל מה שאנחנו שומעים, הוא קיבל מכות קטלניות במלחמה האחרונה.
2: יש מה שאנחנו שומעים, ויש מה שתושבי הצפון חווים. לפי מה שתושבי הצפון חווים, יש לו מספיק כוח.
1: לא, לפגוע במדינת ישראל, אמרו את זה קצינים בעבר, אנשי ביטחון, לפגוע בישראל צריך, לא צריך יותר מדי, לשלוח כמה כתבמים, כמה טילים, ואז כאילו חיזבאללה התעצם. חיזבאללה, לפי כל הערכות אנשי הצבא, נחלש בצורה דרמטית לעומת השישי שביעי לאוקטובר.
2: נכון, וזה עדיין לא עוזר לתושבי הצפון. אני מדברת על מה שהם יכולים לעשות לנו, לא על מה ש... לא על המשאבים, דווקא על מה שיש ומה שאין. אז גם, גם מלחמה מהצד של הנקרא לזה חלש, נהייתה יותר קלה, אחרי שאוקראינה פיתחה את ה... את היכולות של השימוש בכתב"מים, אז כולם למדו ממנה, והכתב"מים הם באמת עוד יותר בעייתיים, אבל גם המיליארד דולר עזרו לשיקום. עכשיו, רוב הפרוקסי, רוב מערך הפרוקסי של הרפובליקה האסלאמית, זה שכירי חרב, אנשים שגם מונעים אידיאולוגית, אבל בלי כסף אי אפשר להניע שום דבר שם, והתקווה, גם של האיראנים, הייתה שמתישהו ייגמר להם הכסף.
1: בתור מומחית לאיראן, דוקטור אילם גינדין, בסוף, אף אחד לא יודע, זה כנראה הסוד אולי הכי גדול של ארגוני הביון בעולם, האם יש אפשרות, ולדעתך, לפי שאת מכירה את האוכלוסייה ואת המשטר, שתהיה יציאה של האנשים לרחובות, ואולי, אולי, אולי תהיה הפלת המשטר?
2: לדעתי תהיה. אני רואה את הדינמיקה וכל... שנתיים, שלוש, יש גל הפגנות גדול, כל הזמן יש הפגנות קטנות, כל שנתיים, שלוש, גל הפגנות גדול.
0: כן, אבל השאלה עכשיו, לאחר המלחמה, לאחר המכות הקשות שהם חטפו, לאחר באמת...
1: עשרות האלפים שהם נהרגו.
0: הרס תשתיות והרוגים, האם יש סיכוי יותר גדול למה שהיה בשנים עברו?
2: אני חושבת שכן, כי הם מבינים שהמשטר איבד לגיטימציה, ושכדי באמת, פשוט כדי לחיות. הם חייבים להעיף אותו, וגם העם, כמו המשטר, נכון שהאיראנים אומרים, אני לא מוסלמי, אני לא מוסלמי, חלילה, זה אחד הדברים הכי מעליבים שאפשר להגיד היום לאיראני, זה אתה מוסלמי, אבל כן יש להם את המנטליות הזאת, שאני מות בשמחה, אם זה אומר שאיראן תשתחרר.
0: דוקטור...
2: ואנחנו גם שומעים את זה, ואנחנו רואים את זה גם בהזכרות וגם בלוויות.
0: דוקטור תמר אילם גינדי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
0: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
3: בוקר טוב, חברים.
0: לפני שאנחנו ככה מדברים על אירועי הלילה במיצר הורמוז וכל מה שהתפתח, כולל הירי של איראן לעבר כווית ובחרן, בוא תספר לי מה קורה בלבנון בפועל בעקבות ההסכם. מדברים על הוראת נסיגה שצריכה להיות בקרוב של כוחות צהל, לאיפה, מתי, לאחן, בוא תעשה לנו סדר.
3: קודם כל אין עדיין הוראת נסיגה.
0: לא, אמורה להיות, אמרתי, אמורה לפי הפרסומים, אמורה להיות.
3: עדיין עוד לא עברה, אבל זה ייקח עוד כמה ימים, צריכים קודם כל לראות שהאמריקאים מתארגנים, האמריקאים הם המפתח לסיפור הזה, צבא לבנון הוא המפתח. עד שהם לא יגידו אנחנו מוכנים ואנחנו נכנסים למרחב הזה, צהל לא ייסוג. אני חושב שהעובדה שהאמריקאים נותנים את החסות למהלך הזה, גם מבחינת צבאית, פחות בשטח, זה דבר מאוד משמעותי.
1: מה זאת אומרת מבחינת צבאית בשטח?
3: תראה, צבא לבנון בפני עצמו לא יוכל להתמודד כנראה לבד עם חיזבאללה באותם מקומות, ולכן הוא צריך... צבא אמיתי, חזק, רציני, שיהיה לידו...
1: רגע, אתה אומר, יש סיכוי שנראה חיילים אמריקנים על אדמת לבנון?
3: כן. הוא לא מקרים כאלה בעבר, אתה יודע, זה לא דבר.
1: כן, אבל אנחנו יודעים את הגישה של טראמפ, ש-no boots on the ground, הוא לא בעד חיילים שיקרסו.
0: חיילים אמריקאים ישבו בדרום לבנון?
1: זה אני פעם ראשונה, אני חושב שזה נשמע.
3: אגב, הגישה הזאת יוצר גישה של הסגן שלו, שהוא בא ואומר אמריקן פרסט, ואנחנו עושים את המלחמות של עצמנו, של ארצות הברית, ולא של... אנחנו לא מתעסקים עם כל מי שמדינות נכשלות, ועמים שלא רוצים לעזור לעצמם. אבל פה בדיוק הנקודה שישראל צריכה, יחד עם המסמך הזה, לפעול ולגבש קואליציה רחבה, ואני אומר את זה כבר הרבה זמן, חייבת להיות פה קואליציה גם של ערב הסעודית, גם של המפרציות וגם של האירופאים, במיוחד של צרפת, שהם אלה שגם יממנו הרבה מאוד כסף לממשלת לבנון כדי לבנות צבא אמיתי לממשלת לבנון, אבל גם בשלב הראשון יהיו עם חיילים בשטח ויתנו כתף לחיילים הלבנונים ויתנו להם את הביטחון.
0: כן, אבל מי יש לחיילים, אבי? מי יש לחיילים? אתה יודע, ראינו שמדינות לא מזדרזות לשלוח חיילים, כמו שדיברו על עזה, שיבואו מדינות וישלחו, מי שולח חיילים? אף אחד לא שולח חיילים.
1: דיברו על האינדונזים בזמנו ועוד על עוד מדינות.
0: בתכלס כלום, אנחנו כבר שנים בעזה, לא שלחו כלום.
3: מותנים בסוף, חברים, זה הכל עניין של אינטרסים כלכליים, ואינטרסים, ואתה יודע, בסוף, אתה רואה, אפילו המתיחות במצרי הורמוז, זה הכל עניין אינטרסים. וזו שאלה בסוף, אם אתה, האינטרס שלך הוא גובר על השיקול הקטע שאתה מוכן לתרום את החיילים שלך למשימה. ואני חושב שבמקרה הזה יהיו מדינות שיסכימו לעשות את זה.
1: אבי, לפני שנעבור להורמוז, מה אתה שומע מקצינים בכירים, ממפקדים בשטח, מאנשים שקשורים לצבא בקשר להסכם הזה?
3: ההסכם במה? בלבנון?
1: עם לבנון, כן.
3: מברכים רב. אני חושב שבישראל מבינים שיש קודם כל אופק מדיני למהלך הצבאי. וזה דבר מאוד חיובי. וברגע שיש אופק מדיני, ואתה יכול בעצם להשלים ולבנות את המהלכים גם קדימה. כלומר, תראה, במצב שנמצאים, צריכים להבין שתי דברים. אחד, מי שאילץ אותנו להגיע להסכם הזה זה איראן. לפני שבוע, 10 ימים, אנחנו היינו במקום אחר, להזכיר לכם שאיראן שעתה קדימה לקחת חסות הלבנון, ולהיות הפטרון של מדינת לבנון. וזה דבר שישראל...
0: היו לחצים להקדים הסכם גם מהצבא כדי לא לתת לאיראן לכפות שם הסכם.
3: חד וחלק. ואני חושב שפה בעניין הזה ממשלת ישראל התעשתה מהר ונכון ועשתה צעד נכון בעניין הזה.
0: נכון.
3: אבל עכשיו צריכים להבין, ההסכם הזה הוא לא שלם, הוא חייבים לבנות אותו, זה עכשיו נייר, עכשיו צריכים לצג בו את מה שאמרתי.
1: אבל זה כל הסכם זה ככה. אתה יודע, חותמים הסכמים ואחר כך מקווים שזה יבוא לידי ביטוי.
0: אבל היישום זה הדבר הכי, לא אבי, אתה אמרת, הצטרכו להזרים כספים לממשלת לבנון, כדי שתתן לצבא לבנון, כדי... שמע, אתה יודע, זה תהליך של שנים.
1: נכון.
0: זה לא משהו מעכשיו לעכשיו, כך כן, לבנות צבא, לגייס אנשים, לתת להם מערכות נשק, לא דבר פשוט.
1: ולא רק זה, אבי, וגם עוד שאלה, הרי מדברים הרבה על זה שבצבא הלבנוני יש לא מעט שיעים. איך פותרים את העניין הזה? יש לא מעט אנשים שקשורים לחיזבאללה.
3: שיעים תמיד יהיו בצבא לבנון.
1: לא, הכוונה, אנשים שקשורים לחיזבאללה.
3: עכשיו בסוף, תראו, בסוף זה עניין כספי. אם בצבא לבנון מרוויחים $400 בחודש, ובחיזבאללה מרוויחים $1,000 בחודש, אז הטובים והחזקים והמוצלחים ילכו לחיזבאללה. אבל אם המגמה הזאת תתפך, ובצבא לבנון ירוויחו יותר מאשר בחיזבאללה, אני מניח שיגיעו הטובים והחזקים דווקא לצבא לבנון. זה מה שנקרא חיזוק כלכלי. הרי בסוף אין שם יותר מדי אידיאולוגיה. זה לא שאתה בא ואתה אומר, ארץ אבותינו, אנחנו הולכים ומשמרים עליה ונמות בשביל כדי...
1: את זה אתה אומר על השיעים, שאין להם אידיאולוגיה?
3: אני אמרתי את זה על לבנון. וגם נשים, כן, נשים הרי בסוף, להזכיר לך, אלי, כל הסיפור הזה של חיזבאללה וכל הסיפור הזה של אחיזה בנשק, התחילה רק בשנות ה-70.
1: כן.
3: אחרי הקרב בקרבאללה, הנשים הלכו הצידה מהקטע הפוליטי. הם לא התקרבו במשך מאות שנים, הם היו עדה שבתוך הזרם המוסלמי, שלא התעסקה לא בפוליטיקה ולא בצבא.
0: כן, בוא, אנחנו זוכים ב-82 שנכנסנו, מי שזרק עלינו אור איזה סוכריות היו אשים. מה זה, קיבלו את צהל כמו באמת מלאכים.
3: הסיפור הזה, אנחנו מדברים על אשים, בואו נסתכל רגע.
0: לא, יש אשים לא בנוי מקשה אחת, יש את החיזבאללה, יש את עמל, ועמל הוא אחר לגמרי, זה לא... זה לא הקיצוניות של חיזבאללה, אבל, לא... אבל תגיד לי שאלה, אתה יודע, אפרופו ההסכם הזה, שזה מה שמעסיק את כולנו, מה מערכים בצהל? זאת אומרת, מערכה, זה באמת יכול להתפתח לכדי הסכם אמיתי, שלום, שקט בגבול, אני כבר לא מדבר על הפנטזיה לנסוע לבירות ול...
1: עזוב שלום שיהיה שקט,
0: שקט,
1: ברק.
0: שקט, שקט, בדיוק, שלב ראשון שקט.
3: אני מניח שכרגע כרגע אנחנו נמצאים רק בשלב הראשוני של ההסכם, שהוא רק נייר, צריכים אמרתי לצקת עליו תוכן אמיתי של בנייה של צבא לבנון, של בנייה של המוסדות הלבנון, הם צריכים לראות שזה מתפתח באמת לאימותים בתוך לבנון, בבהירות בין החיזבאללה לבין ממשלת לבנון, בין האזרחים שלא לא מתפרצת מלחמת אזרחים. אני מניח שככל שהקואליציה תהיה רחבה יותר, כבר מיידית, כאילו שכולם יצירו שהם חלק מההסכם הזה, אני חושב שזה יחליש עוד יותר את איראן ויחליש עוד יותר את חיזבאללה. אני חושב שגם מה שקורה ברומוז יכול להשפיע מאוד מיידית על מה שקורה גם בלבנון, כי ברגע שהאיראנים יהיו עסוקים במלחמה מול האמריקאים מחדש, יהיה להם פחות זמן וקשב למה שקורה בלבנון, ובמידה וגם ישראל תקבל את האישור תור הירוק לפעול גם בבקעת הלבנון, אני חושב שחיזבאללה יהיה במצב אחר לגמרי.
0: אתה יודע, אנחנו כולנו באמת כמהים לשלום הזה עם לבנון. אני עוד זוכר את האמירה של מנחם בגין ב-82, אחרי הכניסה של צה"ל ללבנון, אנחנו נגיע למצב שתשקוט הארץ 40 שנים. וואלה, זה לא היה 40 ימים. אבל תגיד לי, אני רוצה...
1: עזוב שלום, שתשקוט הארץ. שלא יראו עלינו מלבנון, שלום. שלום אפילו קר.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נגיע למה שקרה הלילה באיראן, אבל אני רוצה שבכל זאת לספר לנו משהו על פרסום, חשיפה שלך, על אלוף דדו בר קליפה, שנסע לשבועיים למרוקו, מה הסיפור הזה? ויש ביקורת עליו במטכ"ל?
3: יש ביקורת קשה מאוד עליו במטה הכללי. תראו, צריכים להבין, צה"ל נמצא במלחמה כבר כמעט 3 שנים. לצה"ל חסר 15,000 חיילים, מתוכם כמעט 10,000 לוחמים. 10,000 לוחמים, חבר'ה, זה כמעט אוגדה שלמה שחסרה לצה"ל, מבחינת לוחמי סדיר. ועושים שמיניות באוויר כדי למצוא פתרונות איך בעצם להתמודד עם המחסור הזה, כשהמחסור הזה הולך לגדול בראשון בינואר, כאשר גם אלה שהתגייסו ל-32 חודשים וגם אלה שהתגייסו ל-30 חודשים, השתחררו כמעט במקביל, בהפרש של שבועות. ואז יהיה בעצם בכל גדוד בצה"ל כמעט חסר פלוגה של לוחמים. ו... כרגע אין את חוק הגיוס, לא מצליחים להביא חרדים לבקום, לא מצליחים למצוא דרכים להגדיל את הגיוס, ואחד הפתרונות זה שהיה, שאקה התעקש, זה בוא נעריך את השירות בחזרה ל-36 חודשים. יש לזה התנגדות גם בתוך המטה הכללי, כי הם מבינים שזה בסוף שחיקה של החיילים בצורה מאוד קשה. תראו, זה לא התקופה שאנחנו היינו חיילים. אנחנו מדברים על חיילים שנמצאים בלחימה מהיום שהם התגייסו, מהיום שהם סיימו בעצם את ההכשרה.
1: כן, אבל אבי, אני שמעתי ביקורות מאנשי ביטחון שאמרו, לא היה צריך בכלל, אתה יודע, לצמצם את תקופת
0: השירות. בסדר, חשבו שעת שלום הגיע, וטעינו.
1: לא, אז כבר חשבו שזה לא נכון לעשות את זה.
3: עדיין, חבר'ה, זה לא משנה. בסדר, בצורך העניין הזה כרגע...
0: חלב שנשפח.
3: אתה לא מצפה שראש אגף כוח אדם ייעלם לשבועיים מהמדינים.
0: מה קרה לו?
1: אז מה קרה באמת? זה בלי אישור? בלי אישור של הרמטכ"ל?
0: הוא העריך, הוא נסע לתקופה קצרה והוא העריך.
1: אם יש אישור של הרמטכ"ל זה עניין אחד, ואם אין אישור של הרמטכ"ל זה עניין אחר.
0: אין דבר כזה בלי אישור.
1: אז לא, אז אם יש אישור אז מה הבעיה?
0: לא, הוא נסע
3: לתקופה. תראה, אתה יודע מה, בוא ניקח את הדבר הכי פשוט. לוחם עכשיו בצנחנים, או לוחם בגולני, לא יכול לצאת אפילו...
1: לא, אבי, אני מבין מה אתה אומר, אבל מה שאני התכוונתי לומר, זה למה באים בטענות לבר קליפה, שיבואו בטענות לרמטכ"ל?
3: לא, לא, לא, אז קודם כל, עצם העובדה שאלוף מרשה לעצמו לבקש, אפילו, אתה יודע מה, אישור לצאת לחופשה, קודם כל הוא היה שבוע במשלחת, ושבוע נוסף ב...
0: העריך פרטי.
3: העריך מה שנקרא באופן פרטי. אתה לא יכול לבקש מאלוף בצה"ל באמצע מלחמה לצאת לשבועיים מהמדינה לטיול במדינה אחרת, כשהחיילים שלך נלחמים, נהרגים, נפצעים, ושאתה אפילו לא מאפשר לרובעי הפשוט בכל חטיבת חקיר או שריון או הנדסה,
1: אין ויכוח, אבי, עם מה שאתה אומר. עם מה שאתה אומר, אתה צודק, אבל...
3: ובמיוחד, כשאתה צריך למצוא פתרונות עכשיו, אתה באמצע
0: עבודה... אלי, זה עלוב בצד.
1: לא, אני מסכים.
0: מה זה אישור, לא אישור? אתה צריך שיקול ולהבין שאתה...
1: אבל ברק, גם כשהאלוף יוצא למשלחת ומבקש להאריך חופשה, הרמטכ"ל יכול היה לומר לו, זה לא נראה תוך
0: ציבורי. אני לא מסכים איתך, זה לא ילד. זה לא חייל שמבקש, אני לא יודע מה, פס, חמשוש. זה אלוף בצהל.
1: אז יש ביקורת עליו, ואולי צודקת, אבל הביקורת צריכה להיות גם על הרמטכ"ל.
0: אז אני לא מסכים איתך, הוא אלוף בצהל, צריך להיות לו שיקול דעת, להבין את מה שאבי אשכנזי מדבר, שאתה לא יכול למנוע מחיילים...
1: מה אומר דובר צהל?
0: לצאת לשבתות, ואתה מקבל, לוקח לך עוד שבוע טיול. לא מקובל, מה אתה?
1: אני מסכים איתך, אין ויכוח בינינו בכלל על העניין הזה.
0: מה אומרים בצהל, מה אומר דובר צהל בתגובה?
3: אז דובר צהל באופן רשמית מסרב להגיב, וזה אני חושב שבין השורות, ברגע שצהל אפילו לא מגבה את האלוף בתגובה שלו...
0: נכון מאוד. זה במשתמע, אתה מבין מה הם חושבים.
3: הם חושבים על מה הם חושבים בעניין הזה.
0: תגיד לי עוד מילה, תספר לנו ככה על מה שקרה רק הלילה...
1: באיראן.
0: באיראן, איראן תוקפת את כווית ובחרן, האמריקאים קודם כל לפני זה תוקפים, מה הולך שם?
3: זה מתחיל בעצם בתקיפות, תראו, בסוף זה היה צפוי שהאיראנים לא יחזיקו מים עם ההסכם שלהם, אתה יודע, אמר לי זה לפני שבוע, גורם בכיר בצהל, אמר, תקשיב, אנחנו נשמע עכשיו בשקט, האיראנים יעשו את הטעויות שלהם, זה חזק מהם, הם לא עומדים, הם לא מתכוונים לעמוד בהסכם.
0: למה חזק? אני רוצה להבין, למה חזק מהם? הרי מצרי הורמוז היו פתוחים לפני המלחמה. רגע, אבל זה היה פתוח לפני המלחמה. הם מקבלים היום הכל, כספים, ביטול סנקציות, מפסיקים להקפיא להם מיליארדים, ואומרים להם, תחזור למצב לפני...
1: עדיין מטילים עליהם מגבלות.
3: עדיין הם מחויבים לוותר על הגרעין, הם מחויבים על כמה דברים שהאיראנים מבינים שהם לא מוכנים לעמוד בזה. אני אמר לכם בזמנו, חברים, בסוף יש פה בהסכם הזה מהלך שבו אתה נכנס לחנות של המוכר, אין לו את המוצר למכור לך, ולקונה אין לו את הכסף לקנות ממך את המוצר. וזה בדיוק הסיטואציה
0: של... כן, אבל מעידך למה שאתה אומר, יש רצון אז של שני הצדדים לא לחזור למלחמה.
3: יש רצון אחד של הנשיא האמריקני,
0: הוא לא רוצה... האיראנים רוצים לחזור למלחמה, האיראנים רוצים לחזור
3: למלחמה. אבל יש לו חלון שבו הוא כנראה יצטרך לחזור למלחמה, ושם זה הנקודה שבין החמישה ליוני לבין אמצע אוגוסט. זה התקופה שכנראה לפי הערכות בישראל... זה הנקודה שבו טראמפ יבין ש...
1: למה? לפני הבחירות, לפני בחירות האמצע, שאנחנו שומעים את זה כל פעם, מכל הפרשנים, שזה מה שמעניין את טראמפ?
0: עוד פעם משבר אנרגיה, ועוד פעם עליית מחירים, ועוד פעם עליית מחירי הדלק, מה ההיגיון?
3: לטראמפ יש לו זמן, עוד פעם רוצה לגמור את האולימפיאדה, את המונדיאל. הוא רוצה לגמור את החגיגות היום העצמאות, ומיד אחרי זה הוא יכול להיכנס ללחימה קצרה, של שבועיים, שלושה, ולחזור בחזרה לסבבים של המסע ומתן, לסבבים של הסכמים, כשהוא הרבה יותר חזק. אגב, גם הוא מבין שהוא חטף הרבה מאוד בבייס שלו על הוויתורים. אני חושב שבקטע הזה, ושוב, אני לא מומחה לארצות הברית, אני מציג את מה שאני שומע בגדול, הערכות הן שזה לוחות הזמנים שבעצם האמריקאים יוכלו להיכנס שוב פעם ללחימה, כדי לשנות את הדברים בעניין הזה.
0: אגב, בשעה הבא נדבר על זה, על הצד האמריקאי, מיאקי דיין, שעבר הקונסול שלנו בלוס אנג'לס. אבי אשכנזי, כתב זוהי מעריב, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, תודה.
0: אלי, יגידו לך הרבה אנשים שהמונדיאל למעשה מתחיל הערב.
1: נכון.
0: גמרנו את שלב הבתים, הלילה, בוקר.
1: אני אגיד לך, אני מחלק את זה לשניים. השלב הראשון, שזה הפולקלור, והצבע, והאוהדים, והאצטדיונים המלאים, והעצם העובדה שנבחרות כמו קייפ ורדה, ונבחרות קטנות שהגיעו למונדיאל קורסאו, ונבחרות שאף פעם לא היה להם באמת סיכוי, אני חושב שזו הייתה חגיגה גדולה. קייפ
0: ורדה זה עלתה.
1: לא, אני לא מזלזל, הם עלו שלב, שזה מדהים. אבל עדיין, הם לא היו אף פעם. אז אני אומר, הצבע והיופי, זה אני חושב השלב הראשון. עכשיו,
0: עכשיו המאני טיים, הלילה מתחיל השמינית גמר, דרום אפריקה.
1: לא שמינית גמר, זה 1/32.
0: אוקיי.
1: זה שלב לפני, בגלל שהגדילו, זה 32 נבחרות. 1/16, סליחה.
0: אוקיי, אז...
1: 1/16 ולפני השמינית גמר.
0: אז יש לנו את דרום אפריקה, אז יפה, נעשו לנו עוד שלב.
1: עוד שלב.
0: עוד שלב של דוקרה ו...
1: כן, של נוקאוט.
0: נוקאוט, ומחר ברזיל יפן. וזה הערכות, ואם לא נגמר בערכות, פנדלים ודרמות ו...
1: כן, כן. אני רק מקווה שהשעות יהיו נורמליות, שלא יכולה לראות את כל המשחקים.
0: היום יש משחק בשעה נורמלית ב-10, מחר ב-8, אבל יותר מוכר היו משחקים גם בשעות לא נורמלית, לא, השעות הורגות, אתה לא מסוגל, אתה יודע, אתה מת לראות משחקים.
1: רגעי ההכרעה במונדיאל מגיעים, וזה למה שאנחנו מחכים, האוהדים האמיתיים.
0: זה באמת המשחקים, זה האקשן, זה המתח המטורף, ועד עכשיו אחלה מונדיאל. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות, לאחר מכן חוזרים עם המון המון נושאים, יישארו עמנו.
4: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: בוקר טוב אליוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה השנייה, אבל לפני הכל, עדכון מונדיאל של שר פלסנר.
1: אהלן אלי וברק, נספר שככה לפנות בוקר, ארגנטינה גברה על ירדן 3-1.
0: גול נוסף של מסי.
1: גול נוסף, שישה שערים עד עכשיו.
2: בשלושה משחקים,
1: והולך להיות לו קרב לא נורמלי על מלכות השערים עם אמבפה, שעדיין לא אמרת מילה אחרונה.
2: הוא הגדיל את הפער.
1: אבל סביר להניח שבמרוצת השנים... אמבפה יעקוף אותו.
2: כן, כי לאמבפה יש לפחות עוד שני מונדיאלים בנוסף למונדיאל הנוכחי.
1: בדיוק.
0: לא הייתי סוגר את זה.
2: לא, אלא כן, חלילה יקרה משהו.
1: מי, של מסי? מה, אתה רציני?
0: שאלו אותו.
1: אתה חושב שמסי בגיל 43 ייתן מונדיאל?
0: שאלו אותו. שאלו אותו.
1: הוא אמר שבאולימפיאדה הוא יהיה.
0: כן, הוא אמר אני לא יודע מה יהיה.
2: אבל אתה צודק, כשמדובר במסי כבר אי אפשר לדעת.
0: בלי להתחייב.
2: אני לא אצטער אם אני אראה אותו גם בגיל 43.
1: טוב, שאלה רק איך הוא יהיה, נכון. ועוד תוצאה, אוסטריה ואלג'יריה מסיימות בתיקו 3 מטורף, ועולות גם הם לשלב הבא. ואפרופו צרפת, נספר שאם הכל ילך כשורה, יש לנו מפגש ענק בשלב שמינית הגמר. בין צרפת לגרמניה.
2: וואי, וואי.
1: ועוד מפגש שאמור להיות בשלב...
0: צרפת נותנים משחקים, זה גרמניה מאוד מחזק.
2: צרפת נראים הכי מרשימים עד עכשיו.
1: ועוד מפגש שיכול להיות, אם הכל ילך כשורה, ספרד מול פורטוגל, גם בשלב שמינית הגמר, אם הם יעברו את שלבי הנוקאוט.
2: אלו משחקים שבקלות יכולים...
1: בקלות, חצי גמר ומעלה.
0: כל אחד מהם, בוודאי.
1: יפה.
0: רק נעדכן שבשעות האחרונות, 4 נרצחים במגזר הערבי. בוקר, סוער, לאללה. 4 נרצחים במגזר משעות הבוקר. אתה יודע, רציתי לחזור, הסכמנו על הסכם לבנון, אני מניח שעכשיו לא כך נסכים, לחזור למסיבת העיתונאים שהייתה אתמול. אגב, סיפור, בוא נגיד רק מילה מהפן התקשורתי, אני שומע אתמול שרבע שעה לפני מסיבת העיתונאים, נתניהו מודיע לערוצים, אני רוצה, יש לי הצהרה להצהיר, עכשיו הוא ציפה שמאותו רגע שמודיעים, כולם יפסיקו את השידורים שלהם, יגנזו את הכתבות שהן תוכננות במהדורות, ויעברו אליו לשידור. אני חושב שהחלטה מצוינת של ערוצים 12 ו-13, להגיד לו, אדוני, בוא, תייחס אלינו כמו... אנחנו לא יכולים לעבוד אצלך, מה גם שאתה לא נותן לנו שום סיבות לעבוד אצלך. אתה עושה הכל בשביל לעזור לטייקונים, החברים שלך, הבעלים של ערוץ 14 וה-24. אתה עושה הכל כדי לפגוע בנו, ב-11, 12, 13, אז אל תספר שאנחנו נעבוד אצלך, לא אישה מוקם. ערוץ כאן 11 נתן פתיחה, את הפתיחה שלו, וחזר למהדורה, ערוץ 12 ו-13 נתנו תמצית בסוף, מה שהם חושבים שחשוב, 14 ו-24, כצפוי, נתנו לו את כל מסיבת עונאים, והוא אומר שם דבר מעניין. הוא אתמול משיק קמפיין, והוא אומר, אני רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה, ללא חרמות, זה מה שהציבור בישראל רוצה, ואנחנו צריכים לעשות זה. ואני אומר, זה בלוף. למה זה בלוף? כי נתניהו, כל האסטרטגיה הפוליטית שלו זה לבנות ממשלות על הבלוק שלו, בלוק נתניהו. זה מה שהוא עשה, פעם אחת הוא לא עשה את זה, ב-2013, אז הלצו אותו יאיר לפיד ובנט להקים ממשלה איתם ולא עם החרדים, שלח את החרדים לאופוזיציה, בלית ברירה, לא שהוא עשה את זה, והצטער על זה צער מר, והוא אמר לאנשים, אני לא אחזור על זה. אז הוא אתמול בלוף. עכשיו, למה הוא מבלף? למה הוא מקשקש את הסיפור הזה? כי הוא עשה מחקרים וסקרים, והוא גילה שיש 6-7 מנדטים של ליכודניקים, לא הארדקוד, לא, אתה יודע, תומכי נתניהו, שלא משנה מה הוא יעשה עם הלכו איתו, קצו בו מהמפלגה שלו, לא אוהבים את כל ההתנהלות, לא אוהבים את כל הקיצוניות, והחליטו ללכת למפלגות אחרות, כמו שרואים בסקרים. הליכוד היום, נגיד, 23 מנדטים, בבחירות הוא קיבל 32, הלכו לו לא מעט מנדטים, הוא רוצה להחזיר אותם. והוא מבין שהוא צריך לקרוץ לקהל הזה. והוא בא ובלף, הרי זה שנייה אחרי הבחירות הוא התהפך. אני רוצה ממשלה לאומית רחבה, אני רוצה זה. עכשיו, אם אתה באמת רוצה ממשלה לאומית רחבה, ואם אתה באמת רוצה ככה להיפתח לכולם, בוא תגלה, אתה יודע מה? בוא תשלם מס רצינות. מה זה מס רצינות? בוא תבטל את כל החוקים השנויים במחלוקת שלך. תבטל את החוק שנועד לפצל את תפקיד היועצת המשפטית, שזה נועד אך ורק להחליש אותה. תבטל את חוק יסוד לימוד תורה, שזה מס סחיטה של החרדים שרוצים להשוות את התנאים של משרתי צבא לחיילים. תבטל את חוקי התקשורת הזויים שלך, שנועדו רק להחליש את התקשורת. תבטל את החוק שנועד לעקוף את חוק הגיוס ולמנוע מעצר חרדים. עכשיו תראה, אתמול מזכיר הממשלה יוסי פוקס פרסם מכתב על דעת שהוא פונה לבועז ביסמוט, על דעת הממשלה, לבטל את מעצר העריקים החרדים. שזה, אתה יודע, הרי אתה מבטל את המעצר של העצירים החרדים, אתה לא עושה שום דבר לגייס אותם, אז אתה, במילים פשוטות, שם פס על הרמטכ"ל, שם פס על הצבא, הצבא מתחנן לחיילים, מתחנן ללוחמים, אין חיילים, אין, מיליון משימות, אין חיילים. כמה אפשר לשגע את חיילי המילואים במאות ימי מילואים בשנה? כמה אפשר? הרי בסוף זה, איך הרמטכ"ל אומר בשפתו? בסוף זה, הצבא יקרוס לתוך עצמו. אז נתניהו וישראל כץ ובועז ביסמוט וכל החבורה הזאת, שמים פס, אוקיי, אז אתה מבקש, לא? עכשיו, היו לחצים כל הלילה לשר הביטחון ישראל כץ, שגם הוא יוציא הודעה שהוא מתנגד למעצר חרדים. עכשיו תראה, הוא שר ביטחון, הוא מחויב לצבא, אז הוא נקרא, ועכשיו גם הוא לא הייתה לו ברירה, ונשבר, והוציא גם כן הודעה שהוא נגד מעצר...
2: רגע, לא מדובר על נגד מעצר לומדי תורה, להגיע להם לישיבות ולעצור אותם.
0: אין דבר כזה. אתמול, הנה, אז אני אומר לך, תקשיב, אתמול נתניהו שיקר. שקר, שקר.
2: שקר אולי, תראו אותו.
0: שיקר, שיקר. אתמול, שיקר, מה הוא בא ואמר? שקר, סתם,
2: כזה.
0: יוצא לו משהו, בוא, תן לי דקה, תגיד אחרי זה מה שאתה רוצה. שקר, הוא בא ואמר, לא יכול להיות מצב שהמשטרה נכנסת לישיבות ומוציאה שם לומדי תורה. שקר, לא היה דבר כזה. אתה משקר ביודעין לעם בישראל, עומד, מסתכל ומשקר. אף אחד, המשטרה לא עצרה אחד, לא נכנסה לישיבה אחת ועצרה, לומד תורה. הם עוצרים במחסומים, הם עוצרים בנתב"ג, אתה יודע מה, הם עושים הכל כדי לא לעצור. מי שבאמת אין ברירה, עוצרים אותו, אבל להיכנס לישיבות לא היה אחד, סתם שקר. ולכן, מה שאתם עושים עכשיו, עם העובדה שאתם לא עוצרים עריקים חרדים, אגב, את כל שאר העצירים שהם לא חרדים, בוודאי שעוצרים, אתם פוגעים בצבא.
2: לא, בוודאי, ממש לא בוודאי.
0: ואני אומר לך, כשאני רואה התנהלות כזאת, אני לא מאמין לנתניהו לרבע מילה, לאלפית מילה, בטח לא לרצון שלו להקים ממשלה לאומית רחבה. הוא עושה את זה מטעמים פוליטיים, להחזיר מנדטים, יקבל מנדטים, יגיד, חבר'ה, אני מקים ממשלה
2: עצמך,
0: הבלוק שלי, ומי שרוצה לבוא על הבלוק שיבוא, מי שעושה לגנץ ואייזנקוט.
2: אוקיי, אני אתחיל לך מהסוף שאמרת, אתה לא מאמין לנתניהו. היית צריך את זה כדי לא להאמין לנתניהו. אתה לא משנה מה הוא אמר, גם אם הוא יביא לך הוכחה של 100%, אתה תגיד שהוא משקר. לגבי, אתה יודע מה? ואם נניח הוא אמר אתמול דבר לא נכון, אני מקווה שאלו השקרים שנתפוס את מנהיגנו, שקרים. יכול להיות שהטעו אותו, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל לגבי, באופן כללי, אתה שכחת לרגע שיש בחירות. יש בחירות בעוד 3 חודשים, בעוד 3.5 חודשים. ואנחנו מכירים את נתניהו לאורך כל ההיסטוריה של הממשלות שלו. רוב הממשלות שלו היו עם מפלגה מהאופוזיציה, שהיום באופוזיציה.
0: שלא הייתה לו ברירה.
2: לא שלא הייתה לו ברירה. בסופו של דבר זה היה תמיד, ואתה יודע מה אני אמרתי לך לפני כמה שבועות, אני בעד ממשלת אחדות. אני בטוח שגם נתניהו בעד ממשלת אחדות. הבעיה עם העניין הזה, שאת החרמות, מי שעשה חרמות, מצד לצד, אם אתה מנתח את זה, זה הצד השמאלי נגד הצד הימני. ויותר מדויק, רובם או כולם, מי שהחרים ובעצם גרם לחמש מערכות בחירות, זה הצד השני, האופוזיציה, את נתניהו עצמו. הרי מי החרים את נתניהו? מי אמר והצהיר וגם ביצע, אם זה ליברמן, אם זה אחרים, אנחנו לא נשב תחת ממשלה של נתניהו. אז מה ציפו שהוא יעשה בדיוק? יכריח אותם? יעמיד להם אקדח בראש ויגידו בואו תצטרפו לממשלה? אני חושב שבסופו של דבר, שהנכון הוא לעשות ממשלת אחדות. ואמר את זה אתמול, מי שיצטרף לקווי היסוד, לאג'נדה או לתפיסת העולם של הממשלה, שתרכיב את הממשלה או של האיש שירכיב את הממשלה, כולם מוזמנים לעשות את זה, להוציא את המפלגות הערביות, בטח אחרי השביעי לאוקטובר. אני לא מבין מה הטענה שלך אליו. כולם החרימו אותו, לא הוא החרים אנשים. נתניהו מעולם לא החרים. ואני אגיד לך עוד דבר.
0: תן לי להלוך, זה בלוף. אבל זה בלוף, אלי.
2: תן לי עוד משפט. תן לי עוד משפט לגבי מה שאמרת, לגבי המסיבת עיתונאים. עכשיו אתה מבין למה נתניהו לא רוצה להתראיין בכלי התקשורת, שאפילו מסיבות עיתונאים, הצהרה כל כך חשובה, על הסכם עם לבנון, על לפרט את מה שקורה ומה שהולך לקרות, עדיין מראים כמה שורות, מראים כמה מילים, כמה משפטים, ואז עוברים לשאר השידורים. אז זה בסדר, זכותם לעשות את זה, אבל שלא יבואו בטענות אחר כך שנתניהו מסרב להתראיין אצלם.
0: טוב, אז בוא
2: נורא ברור מבחינתי.
0: בוא נגיד לך מה הבלוף, תקשיב. נתניהו כאסטרטגיה רוצה תמיד, הוא רוצה ממשלות על סמך הבלוף, כולם בפנים. בן גביר וסמוטר, אף אחד. הרי בתחילת המלחמה, אחרי הטבח הנורא, אריה דרי ואחרים פנו לגנץ ואייזנקוט, בואו תיכנסו, את שרה אל יעקב, אנחנו בסכנה, ישראל בסכנה, אתם חייבים להיכנס תחת לאלונקה. הם נכנסו, פנו גם ללפיד, אמר להם לפיד, תקשיב, אתה רוצה רצינות, אתה רוצה ממשלת לאומית, תוציא, תגיד שלום לבן גביר וסמוטריץ', תשאיר אותם, אל תיתן לנו. אמר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הבי שלי, הבלוק שלי, על זה אתם רוצים, תצטרפו מעל זה. עכשיו, נכנסו אייזנקוט וגנץ, אני רק אספר לך מה זה ממשלה רחבה. שני אנשים, לכאורה, אתה יודע, אתה מאוד מחזיק מבני גנץ, אנשים מתונים, ממלכתיים, ציונים, 100%. הוא שם עליהם פס. הוא בהתחלה כשהוא היה צריך אותם וכשהוא היה במשבר ושהוא פחד שהממשלה שלו טיפול, אז הם היו הכי חשובים. עכשיו אני אומר לך, אני מכיר את זה מאונליין.

0: לבני גנץ.
1: אבל אני לא מאמין לכל מילה שפוליטיקאים אומרים, כולל נתניהו, תירגע.
0: אוקיי,
1: אז אני... אנשים, אתה יודע, מיישרים את האמת.
0: מה הם אמרו? אוקיי, אז הם אמרו, הם אמרו, בסדר, הנה, נחזיר, הם אמרו שהוא... אחרי שהיה צריך אותם, השתמש בהם כדרכו, הרי ככה הוא עושה, הוא משתמש באנשים ואחרי זה זורק אותם, כמו שהוא עושה עכשיו לחברי הכנסת של הליכוד והשרים, הוא הולך לבקש 11 שריונים מתוך 20, השתמש בהם, ייצב את ממשלתו, יצא מכלל סכנה והפסיק להזמין אותם, עכשיו הוא לא צריך אותם, עכשיו אתם יכולים לפרוש, לכן אסור להאמין לו, אין לו שום מילה אמיתית וכנה ברצון שלו להקים ממשלה לאומית. הכל פוליטיקה, הכל אינסטרומנטלי, הכל עכשיו אני צריך כדי להחזיר מנדטים, נגיד ישמע את זה, איזה מישהו שעזב את הליכוד, באמת, כל הכבוד לנתניהו,
1: okay,
0: הוא רוצה ממשלה לאומית רחבה, באמת, תודה, אולי הוא השתנה, אולי השתנה, הוא שנייה אחרי זה יקים את אותה ממשלה,
1: ממשלות.
0: את אותו ממשלת ימין מלא מלא מלא, מי שרוצה...
1: ברק, היו טוב, כבר ממשלות רחבות תחת נתניהו.
0: לפני המשפט. זה היה אלי, נתניהו, כמו בכל הדבר.
1: זה המשפט, בסדר, הבנתי, המשפט כבר גמר להעיד.
0: אז אוקיי, אבל המשפט מתנהל.
1: אז בסדר.
0: המשפט מתנהל, הוא עדיין בונה על זה שיקרה.
1: אתה יודע מתי הפסק דין מתי.
0: עוד שנתיים, זה מה שאני
1: אומר. חלוץ מתי יהיה, ועוד 5 שנים.
0: לכן, נתניהו מאז המשפט הוא בן אדם אחר. הוא בן אדם נוקם, הוא בן אדם שלא מוכן, שעושה הכל לפגוע במוסדות המדינה.
1: אנחנו תכף הולכים למרואיינים, תן לי לענות לך. כן, אבל רק מילה.
0: ולכן, זה אמירה מקושקשת, חסרת תוחלת, חסרת תכלית, סתם כדי למשוך קולות חזרה ולא לקיים אותה.
1: לא מופתע אותי שאתה אומר את זה, נתניהו, אתה אמרתי לך, גם אם הוא יבוא, יוכיח לך 100 על 100 שהוא אומר אמת, אתה תגיד שהוא משקר, אז זה בכלל לא משנה. אבל לגבי מה שאמרת, שבן גביר וסמוטריץ', אני בעד שגם הם יהיו בממשלה. אני לא מבין, אני לא בוחר בהם. אני לא בוחר בסמוטריץ', אני לא בוחר בבן גביר, ואתה יודע לפעמים מה אני חושב על הדברים שהוא עשה, או לפחות אמר. אבל בסוף בסוף זו ממשלת ימין, וברגע שמישהו מהימין מקים את הממשלה, הבסיס צריך להיות ממשלת ימין. מי שרוצה להצטרף לקווי היסוד, מוזמן, אהלן וסהלן. זה היה גם בבחירות הקודמות, זה היה גם בחמש מערכות הבחירות, זה היה גם בהיסטוריה שלנו. אתם רוצים להצטרף, תבואו, תנסו לשנות מתוך הממשלה, תנסו לעשות דברים, יש הצבעות, זה דמוקרטיה. אני לא מבין את העניין הזה. מי שהחרים ומחרים את נתניהו לאורך כל 5-10 שנים האחרונות, למעשה כל הזמן, זה השמאל. הימין לא החרים אף פעם אף אחד, והם גם לא מתכוונים לעשות את זה, ואני שמח שנתניהו מציע כבר עכשיו למפלגות שאני מקווה שיפסידו בבחירות, לבוא להצטרף לממשלתו, ואתה לא צריך ללכת נגדו בעניין הזה.
0: טוב.
1: כולנו
0: אני
1: רוצים
0: לא
1: ממשלת...
0: לא מאמין אחדות. לו, לא מאמין לו.
1: אתה יודע
0: לו.
1: מה, זה לא חשוב מה אתה
0: לא
1: מאמין,
0: מאמין
1: חשוב מה ראשי המפלגות האחרות יעשו.
0: אבל מעשיו מלמדים שאי אפשר להאמין, לא אי אפשר, אסור להאמין לו, מי שמאמין לו הוא אבל. אני אומר לך, אסור להאמין לו, הוא אומר שהוא רוצה ממשלת לאומית רבה.
1: רגע, אז מה אתה אומר? אתה יודע מה, תן לי לשאול אותך, לפני שלעבור ליאקי, אני רוצה לשאול אותך, אז מה אתה אומר? להמשיך עם החרמות. זה מה שאתה אומר.
0: אני אומר, אל תאמינו לנתניהו.
1: אז להמשיך עם החרמות.
0: הוא מדבר יפה לפני הבחירות.
1: אתה ענה לי, אתה לא ענה לי.
0: אז אני אומר, הוא מדבר יפה, הוא לא אפשר להאמין לו.
1: רגע, להמשיך עם החרמות? אתה מצפה מהאופוזיציה להצהיר שהם לא ישבו תחת נתניהו?
0: אני בכוונה נותן את הדוגמה של בני גנץ, כי אתה כמו
1: אתה לא עונה לי.
0: רגע, אז תן לי רגע, תן לי. אני בכוונה נותן את הדוגמה של בני גנץ, כי זה אדם, אני מנסה לשכנע אותך ולהגיד לך, הנה, בן אדם שאתה מחזיק ממנו, מאמין לו, אתה מפרגן לו מאוד. הוא עקץ את בני גנץ פעמיים, כמו הקרב. שיקר לו, רימה אותו, עבד עליו, לא רוטציה, לא שום דבר.
1: אתה לא עונה לי לשאלה. אתה בעד חרמות. אתה אומר עכשיו לאיזנקוט, לבנט. ואגב, אתה מדבר על אמינות, בנט היה מאוד אמין גם בבוחרים שלו. הוא לא שיקר.
0: לא, נתניהו
1: הוא אמר רק אמת.
0: על כל שקר אחד של בנט, נתניהו משקר 1,000 פעם בדקה.
1: אתה בעד חרמות או לא? בוא נקרא לגנץ. בוא נקרא לאיזנקוט. לבנט, תחרימו את נתניהו, ככה ברק רצי
0: אומר,
1: כי הוא לא מאמין לנתניהו.
0: כל עוד נתניהו ראש ממשלה לא תהיה כאן אחדות, ולא, וימשיך להיות שסע, כי הוא בנוי משסע, הוא בנוי
1: מסיר. רגע,
0: נתניהו מדבר גבוהה גבוהה על אחדות, אבל האיש הזה אסטרטגי צריך שנאה, אסטרטגי צריך שסע, אסטרטגי צריך פילוג, כי זה משרת... לא, בסדר. ולכן...
1: אמרת את זה לפני 5 דקות.
0: אני לא מאמין לו לכלום.
1: אתה בעד חרמות או לא? אני שאלתי אותך, תראה איך אתה מתחמק. אתה יודע למה אתה מתחמק? כי אתה לא מאמין במה שאתה אומר.
0: אני לא מאמין לנתניהו. אני לכן אני אומר, האמירה שלו, האמירה שלו היא קלמפדי. היא נועדה רק למשוך מנדטים. אל תאמינו לו, שנייה אחרי הבחירות יחזור לסורו.

0: יחזור לאסטרטגיה שלו, להקים ממשלת ימין עם כל הבלוק שלו.
1: ונתניהו מפלג,
0: ולכן, ומשסה, אבל לדעתי אין לו סיכוי הפעם.
1: ונתניהו אחראי לכל הצרות במדינה, חוסר אמון. ומה שאתה אומר, בואו נחרים את נתניהו. נמשיך עם החרמות. למה? כי אתה לא מאמין לו.
0: אז אני אומר עוד פעם, אני מאלה שחושבים שכל עוד נתניהו במערכת, לא יהיה כאן שקט. השיקולים הזרים יגברו תמיד, השיקולים הפוליטיים שלו יגברו, השיקולים המשפטיים שלו יגברו, הוא יעשה, אתה יודע, קח דוגמה אפילו מהסיפור הזה של בית משפט, אתה יודע, טוב, אוקיי, בסדר, בוא נדבר על זה אחרי זה. בוקר טוב ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
2: יקי?
0: יקי, דיין.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: אתה מקשיב לעוד מקום, אני...
0: נראה לי לא, הוא מתראיין במקביל, הוא בטח רץ בין שני טלפונים, מתראיין במקביל. לא, לא, לא לבזבז זמן, יקי?
2: תגיד לנו מילה.
3: אני אגיד לכם מילה על זה, אני חושב שאת, אתה יודע, קואליציה של ממשלות, של מפלגות ציוניות רחבה, היא הדבר הכי נכון, אבל... נתניהו לא יכול באותו יום להגיד את זה, ולרוץ עם חוק לימוד תורה.
0: נכון.
3: שהוא חוק עוקף.
0: אתה אומר קודם כל, אלי, יש לך משפט, המעשים יקרבו, המעשים זה, כל המעשים שנתניהו נועדו ליצור שסע.
1: נראה מה יהיה.
0: ולכן מי מתרגש מהאמירות שלו?
1: אבל תן לי רק תמינים,
0: רק תמינים, הוא אמר את מה שאני אומר.
1: אוי, דעתך אני מכיר, אני שומע אותה כמה פעמים בשבוע. יקי, תפשיב.
3: אני רק אומר שהדבר הכי נכון לנו כמדינת ישראל, זה שותפות של כל המפלגות הציוניות עכשיו, בממשלה לאומית רחבה, אין צל של ספק, אבל נתניהו לא יכול באותו יום להגיד את זה, ולקדם את חוק לימוד תורה.
1: יקי, לפני שנעבור לנושאים שנשמע מעלית, בסוף בסוף אנחנו 3.5 חודשים לפני בחירות, ובבחירות נאמרים דברים, ויאמרו דברים על ידי האופוזיציה, על ידי הקואליציה, שאולי במקרה הטוב 70-80%, אולי אם זה יהיה זה הרבה, ממה שהם יאמרו יתקיים לאחרי הבחירות. אז בוא, אנחנו במערכת בחירות, דברים נאמרים. אבל בוא נעבור לנושא שלשמו התכנסנו.
3: יאללה חבר'ה.
1: ספר לנו מה קורה שוב, מפציצים ספינות, האיראנים מפציצים ספינה במצר הורמוז, האמריקאים מגיבים יומיים ברציפות. מה, אני לא יודע אם אתה יכול לתת תשובות, אבל מה יהיה?
3: אז קודם כל תראו, יש באמת שני דברים שקורים במקביל, זה אולי הדבר הקצת פחות חשוב, כי אנחנו רואים פה אימות בעצימות נמוכה, אין לא לאיראן ולא שקיבלה הסכם הבנות או הסכם אי-הבנות יוצא דופן מבחינתה, אין לה עניין לשבור את זה בסופו של דבר, וגם לאמריקאים שהם רוצים להחזיק עד בחירות האמצע, אין עניין לפוצץ את ההסכם הזה, כי טראמפ רוצה מחירי נפט נמוכים, הוא רוצה שקט תעשייתי יחסי, ולכן אנחנו רואים איזשהו משבר.
1: עד נובמבר?
3: עד נובמבר.
1: אנחנו נצפה בתופעות האלה? רגע, שהם יראו, והאמריקאים יגיבו, והאמריקאים יראו, והאיראנים יגיבו?
3: לא. מאוד יכול להיות, כי תראו, ההסכם הזה הוא הסכם, או ההסכם הבנות הזה, הוא הסכם מאוד מאוד בעייתי, מאוד רחוק. הוא נועד לפתוח, הפערים בין הצדדים הם עדיין ענקיים, איראן רוצה שליטה במיצרי הורמוז, ארצות הברית רוצה אי שליטה במיצרי הורמוז. אחרי זה איראן עוד לא הסכימה לשום ויתור משמעותי בנושא הגרעין, ארצות הברית רוצה שם ויתורים משמעותיים, ולכן המרחק הוא כל כך אדיר בין השניים מצד אחד. מצד שני, כרגע אין אינטרס לאמריקאים וגם לא לאיראנים לפוצץ את המסגרת הזאת, אז לכן אנחנו רואים איזשהו משבר בעצימות נמוכה, או כמו שטראמפ אמר, קרא לזה הפסקת אש במזרח התיכון.
0: כן, אבל מה הסיבה? בשעה הקודמת, תמר גינדין אלם, דוקטור תמר גינדין אלם, אמרה שהכל נובע מאגו של שתי המדינות. מה הסיפור? למה התקריות המקומיות האלה בחלל נוצרות, מה הרי חתמו על הסכם, יש רצון טוב, אתה אומר ששני הצדדים לא רוצים לחזור ממך, ולמה בכל זאת זה קורה?
3: אגו זה בית אחד שהוא יהיה בית פסיכולוגי שהוא יכול להיות מאוד...
0: לא, זה מה שהיא אמרה, כן.
3: אבל, כן, אבל אני אומר, יש היבטים נוספים, והם, קודם כל, איראן גילתה שיש לה נשק גרעיני עוד לפני שהיא הגיעה לנשק גרעיני, וזה השליטה על מיצרי הורמוז. והיא לא רוצה לוותר על העניין הזה בקלות. גם כשיש הסכם, אז היא הולכת ואומרת, אנחנו נעשה אגרות. אמריקאים אומרים לא אגרות, ומייצרים נתיב דרך אומן, שבאמת מפוחדת מארצות הברית, יותר מאשר היא מפחדת מאיראן, אז האיראנים מפציצים את הספינות כדי להגיד, לא יקרה שיהיו נתיבים בלי שאני אסכים להם. זה מה שקורה.
1: יקי, מפציצים גם בקווית וגם בבחרין.
0: הם יודעים שזה עוד מנוס.
1: לא רק במצרי הורמוז.
0: לא, אבל הם יודעים שזה עוד מנוס. הם גילו את מצרי הורמוז, וגילו את זה שהם יורים לעבר השכנות.
1: אז זה לא רק מצרי הורמוז.
0: הפרו-אמריקאיות, הם יוצרים לחץ.
3: מצרי הורמוז, כמשל, למשהו הרבה יותר רחב, כי זה גם מחירי הנפט. הם יודעים שהדבר שהכי מטריד את טראמפ כרגע, זה מחירי הנפט. ולמה? כי כרגע במאבק, בחירות האמצע, אמנם הנשיא לא נבחר, אבל יש בחירות לשני הבתים, לבית הנבחרים ולסנאט. בית הנבחרים כרגע ברמה של 71% בכל הסקרים, הרפובליקנים הולכים לאבד את הרוב הקטן שיש להם. והמאבק הוא, הגדול הוא על הסנאט. הסנאט, אם טראמפ מאבד את הסנאט, שכרגע זה 51%, 49% שהוא ישמר את השליטה. זאת אומרת, הרוב שלו ירד מ-53-47 לכנראה 51-49, ואז, אם הוא מאבד את הסנאט, מה יקרה? מעבר לזה שהוא לא יוכל להעביר שום חקיקה, על זה הוא יתגבר. הוא לא יוכל להעביר שום מינוי, וזה כבר יותר קשה לו. ומעבר לזה, הדמוקרטים יריצו כל הזמן ניסיונות הדחה כנגד טראמפ. מה שנקרא אימפיצ'מנט. כן. הם יעשו לו את המוות, ואת זה הוא לא רוצה, אז מעבר לו להצטייר לוזר. ולכן הוא חייב את ה... הוא לא יכול לחדש מלחמה מבחינתו עד נובמבר, אם הוא יחדש אותה...
0: אבל ומה הוא עכשיו נראה? באמת, הרי יש ביקורת עליו קשה מאוד על כל ההסכם הזה. מה הוא נראה עכשיו?
1: גם מתוך הרפובליקני.
0: למרות כל הרצון שלו לצייר כאן איזה ניצחון אדיר, והאיראנים מתחננים להסכם, והם על הרצפה, והם בוכים, ואני גמרתי את חיל הים וחיל ה... לא יודע מה. הוא לא נראה למה. הוא נראה ווינר, הוא נראה כמי שניצח את המלחמה הזאת בארצות הברית, בתוככי ארצות הברית אני מדבר.
3: לא.
0: נו,
3: לא.
0: אז מה?
3: אבל יותר גרוע מזה, ברק, יותר גרוע מזה, זה מחירי נפט גבוהים,
0: כן.
3: ולהפסיד את בחירות האמצע, זה הרבה יותר גרוע ממנו, והמלחמה הזאת מראש הייתה מלחמה לא פופולרית בארצות הברית.
0: תגיד לי, יכול להיות, יכול...
3: זה לא קורה עכשיו, זה לא נורא. גם, בוא, גם אם נגיע לנובמבר, ועדיין יהיו הפיצוצים האלה, אני חושב שהאופציה הראשונה של טראמפ היא לא תהיה לחזור ללחימה בכך.
1: כן, אבל אחרי נובמבר כבר, אתה יודע, לא יהיו שום דבר שיכול למנוע ממנו, גם הוא מסיים את הקדנציה שלו, גם אם יהיה לו רוב בקונגרס, או לפחות בסנאט, אז הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה בלי שום מגבלות.
3: ואז הוא יחזור למצור ימי קשה ולסנקציות, שזה כלי מאוד מאוד יעיל על האיראנים, כי כרגע הם מקבלים באמת כל חודש שאין את המצור הזה, יש להם 13 מיליארד דולר שנכנסים להם מהנפט ומיצרי הורמוז, 13 מיליארד דולר. עכשיו מדברים שהקטרים יפשירו 6 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים. זה מה שנקרא חבל הצלה או גלגל או מה שנקרא צינור, הנשמה למשטר הזה שהיה במצב מאוד מאוד קשה.
0: כן, תגיד לי, יקי, יכול להיות שבאמת כל מה שאתה מצייר כאן וכל מה שאתה מתאר כאן, הרי הוא די לאג לקודמיו, שהוא סנועי נפשו, אובמה וביידן, שלא יצאו למלחמה, ורק לא היה את הכוח ואת התעוזה לצאת למלחמה נגד ממלכת הרשע איראן, ומי שהניע אותו לזה זה נתניהו. זו יכול להיות שבסוף, כמו שאנחנו אומרים, הוא הסתבך במלחמה הזאת, הוא לא יודע איך לצאת ממנה, ומי שישלם את המחיר זה נתניהו וישראל, על זה שגררו אותו למלחמה.
3: קודם כל, הוא הסתבך במלחמה הזאת, התשובה היא כן. האם, אבל, כרגע הוא צריך שקט תעשייתי, לפחות ברמה נמוכה, שתשמור את הנפט, או אימותים ברמה נמוכה, כדי שתשמור את הנפט עד נובמבר. אחרי זה, שוב, הכל נפתח מחדש, ולכן, וכמו שאלי אומר נכון, הוא יהיה פחות מחויב, ויהיה לו פחות אילוצים, ומאוד מאוד יכול להיות שהתמונה תשתנה לחלוטין, ולכן מבחינתנו אנחנו צריכים פה לקחת אוויר לנשימה עד נובמבר. יש כאן עוד דבר אחד שצריך, שהוא חשוב בזה, וזה ההסכם עם לבנון.
1: אז זהו, על זה רציתי להביא אותך לשם. מה אתה אומר על ההסכם עם לבנון?
3: אני חושב שזה הסכם יוצא מן הכלל.
1: לא, אני רוצה לשאול אותך, מנקודת המבט, יקי, הרי רוביו הוא בממשל של טראמפ, יש את ג'יי די ונס שמושך לכיוון מסוים, רוביו מושך לכיוון אחר, איך זה מסתדר שם? כי הרי בסופו של דבר האיראנים העמידו את לבנון כתנאי במסע ומתן.
3: טראמפ אומר, וישחקו הנערים לפניי, הוא נותן להם, והוא שומר על מה שנקרא מרחב הכחשה. הוא אומר לוונס, אתה תרוץ עם ההסכם עם איראן, תצליח, יופי, הקרדיט שלי, לא תצליח, הכישלון שלך, ובמקביל נותן לרוביו להיות שר החוץ לענייני ישראל, והמפרציות שהן יותר ידידותיות עם ישראל, שהוא רק סיים עכשיו ביקור באמירויות, ובבחריין ובקווייט, והוא נותן לו להוביל את העניין הזה, והוא ממשיך עם הפרד ומשול שלו מול רוביו מול ונס, שמי יחליף אותו? כי הוא בסופו של דבר ממליך המלכים. הוא יקבע מי יהיה המועמד הבא לנשיאות, והוא ממשיך לשחק עם זה, ולכן הוא נותן לכל אחד לרוץ בחזית שלו. אין ספק שההסכם בלבנון סותר לגמרי את הסכם את ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית, לחלוטין, לחלוטין.
1: אז איך זה מסתדר? אני כבר, באמת, זה קצת מבלבל. מצד אחד, טראמפ לא מזמן, בהצהרות קשות נגד הממשלה שלנו, נגד ראש הממשלה, שאמר שגם לבנון בתוך העניין, ועכשיו פתאום נותנים לרוביו לעשות מה שהוא רוצה. תחתיו של הנשיא הזה.
3: טראמפ, באיזה יום הוא קם, עם מלוני, ראש הממשלה של איטליה, יום אחד הוא בסדר, ויום אחד הוא היא האהובה עליו ביותר באירופה, ויום אחד היא התחננה להצטלם איתי, ומפוצץ את ה... תלוי אם זה שני או שישי, אתה שואל אותי לגבי טראמפ. אבל בסופו של דבר, תראו, ההסכם הזה הוא הסכם חשוב מבחינתה של ישראל, גם אם הסיכויים ליישם את כולו הם קרובים לאפס, אבל הוא נותן כל כך הרבה דברים פה, מעבר לעובדה שיש כאן סוף סוף היוון של ההצלחות הצבאיות מול הפלסטינים ומול איראן וסוריה.
0: לא אמרת כלום, הכל נכון, מסכים כל מילה, רק ששאלת היישום עכשיו על הפרק.
3: אתה צודק, אבל תחשוב, אנחנו נתפסים עכשיו כמדינה שרק ססה אליי קרב
0: נכון, נכון, נכון,
3: וגם
0: נכון.
3: ראש הממשלה, ופתאום אתה בא עם הסכם שאתה יכול לקרוא לו הסכם שלום, זה באמת
0: שינוי מרענן.
3: ישראל צריכה לעשות
0: גם תדמיתית, וגם אם איך אתה אומר לא ילך, פחות שידעו נכון, רצינו וניסינו
1: שכך.
0: זה טוב כלפי ארצות הברית, זה טוב כלפי צרפת שהיא הפטרונית הלא רשמית בלבנון, ואירופה בכלל, שישראל שוחרת שלום. יקי דיין, לשעבר הקונסול שלנו בלוס אנג'לס, תודה רבה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב לאבידה בחר, תושב בערי, שאיבד את בנו ורעייתו בטבח השבעה באוקטובר.
4: טוב, ברק, מה נשמע?
0: בסדר.
5: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. השבוע אנחנו מציינים 1,000 ימים לטבח, 1,000 ימים שעברו מאז אותו בוקר בשמחת תורה, ואנחנו גם מתבשרים לצערנו על התעצמות מחודשת של חמאס. מה אתה אומר על זה?
4: תשמע, עברו 1,000 יום, אתה יודע, אנחנו 2 ו-8 חודשים אחרי האירוע המטורף הזה. תשמע, שום דבר לא קרה. חמאס מתעצם, חמאס חזק. אולי לקחו טיפה מהשטח, אבל גם כן לא את הכל. ואנחנו כרגע נמצאים כנראה בפתחה של מערכה נוספת.
1: אבידה, השאלה היא כמה הוא חזק, כי יכול להיות שהוא באמת מתעצם ומתחזק, זה בעצם מהותו של הארגון הזה, אבל השאלה אם יש להם את האפשרות להתחזק ולהתעצם, כמו שהיה להם לפני 7 באוקטובר, ולפי כל הקולות הביטחוניים, זה לא.
4: אז אני חייב להגיד לך דבר אחד, דבר ראשון, החמאס הוא חזק, שאנחנו אומרים שיש 30,000, 40,000 לוחמי חמאס, אני אומר לך שיש שם אולי 1.5 מיליון איש בתוך הרצועה, מי שהוא לא חמאס הוא לא חי שם, זאת אומרת שכולם חמאס, זה המצב, זאת אומרת שהפוטנציאל לוחמים שם הוא כנראה במספרים פי 1,000 יותר גבוהים ממה שאמרנו עד עכשיו. לגבי הנשק ותחמושת וטנדרים, הטנדרים בכל מקרה הם חדשים שם, אני לא יודע כמה תחמושת חדשה יש, אבל אני אומר לך שכנראה עד עכשיו לקחנו להם קצת מהיכולות,
1: והעובדה שאנחנו עמוק בתוך שטח עזה...
0: נתניהו אתמול התגאה בזה, אתמול במסיבת...
1: לא, אני שואל אותך, אבידה, יש תחושה של ביטחון יותר טוב, יותר חזק, יותר רציני?
4: מה פתאום? אני חושב שיותר גרוע.
1: איך אבל? בוא תסביר לי, תנסה להסביר לי.
4: אני חושב שכרגע יותר גרוע, כי אנחנו שתיים שאתה מפסיק את הלחימה בעזה, ואנחנו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא בתוך עזה, אנחנו מתייחסים כרגע לגזרות אחרות, עזה מתעצמת, עזה נערכת, המפקדים שהרגת כבר החליפו אותם 20 פעם, האנשים ששם, הילדים של מה שנקרא שלפני 3 שנים כבר הגיעו לגיל 18, הם כבר לוחמי על, צריך להבין מה קורה בדברים האלה. הזמן הוא מתקדם והאנשים מתקדמים והנחישות שלהם מתקדמת. וכרגע אני אומר לך שמול בערי היום יש את שני מחנות הפליטים, אל בורג' ונוסרת, אני אומר לך שהצריכים עוד עומדים שם. בסדר, אני נמצא על הגדר, אני רואה בדיוק מה קורה באל בורג' ונוסרת, ושאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, וואלה, לא הבנו שום דבר כרגע.
1: אז אבידה, אני רוצה באמת להבין, מה עובדים עלינו? מה, אומרים לנו דברים לא נכונים, משקרים אותנו? מה בדיוק?
0: מה חדש, אלי?
1: לא, אני שואל את אבידה, מה התחושות שלו?
4: אז אני חושב שדבר ראשון, כן, מנסים להרגיע אותנו, כאילו הביטחון זה הדבר העליון, וערך חיי האדם זה הדבר העליון בישראל, רוצים להרגיע אותנו ולהגיד, חבר'ה, אנחנו על זה, אבל בפועל, אתה יודע שמי שאומר לך, סתם ככה, אני על הדבר הזה, אל תאמין לשום דבר, הוא לא על זה, רק שהוא אומר שהוא על זה. אז אני חושב שהמדינה כרגע רחוקה מלהיות על עזה.
0: אבל הנה, ואני רוצה לתת לך פרטים אינפורמטיביים. אז אנחנו יודעים שחמאס מפעיל מחדש את משרדי הממשלה ואת העיריות, מבריח אמצעים, מייצר רקטות, כמו שאמרת בדיוק, מייצר ומכשיר אלפי פעילים חמושים. אבל אתמול עומד ראש הממשלה במסיבת עיתונאים ואומר, חמאס הוחלש, עיקנו אותו, אנחנו נמצאים כבר קרוב...
1: גם הצבא אומר את זה.
0: שולטים בקרוב ל-70% משטחי הרצועה. אז מה נכון? מה האמת?
4: אתה רוצה שראש הממשלה יגיד לך שהמלך הוא עירום? הוא לא יכול להגיד דבר.
1: אבל גם הצבא אומר את זה, אבידה.
4: אבל גם הצבא כנראה עדיין בקונספציה. אתה יודע, אם יש לי בעיה אחת עם הצבא, שבשביל אוקטובר הוא לא שומר עליי. הכישלון הוא כישלון מטורף.
1: נכון.
4: אבל נכון להיום, אני אומר לך שאף אחד לא הגדיר בכלל את ההגדרה, מה זה ניצחון עבורו. ודרך אגב, גם ראש הממשלה לא הגדיר עד היום מי זה האויב. בסדר? שהוא אומר לך, יש לך 30,000 אוחזי נשק, הם האויב, הוא לא הבין את הבעיה בכלל. אז כן, כרגע הדור הזה שנמצא כרגע בצבא, הדור הזה שנמצא כרגע בממשלה, זה מה שנקרא דור המדבר, בעיניי הוא צריך ללכת הביתה, צריך להביא אנשים לוחמים שמבינים כמה דברים על החיים האלה. ואני אומר לך שכרגע, אנחנו לא שבערי מופקרת, עם ישראל מופקר. זאת הבעיה שלי האמיתית, ואני מקווה מאוד שאנחנו מה שנקרא נבין את הדבר הזה, ונבין את זה לפני שנתווכים לנו 200,000 איש. אלא רק אחרי 2,000 ומשהו איש שהלכו לנו במלחמה.
1: אבידה, נעבור לנושא האישי שלך.
0: רק מילה אחרונה לפני הנושא האישי. אז אתה בעצם תושב בערי, אתה אומר מה לתושבי עוטף עזה, אל תחזרו הביתה, אל תחזרו לקיבוצים.
4: לא, ממש לא.
0: אז מה אתה אומר?
4: ממש לא, אני אומר להם, תחזרו לקיבוצים, תחזרו ליישב.
0: לא, אבל אתה מצייר כאן מצב שהוא מסוכן מאוד מאוד.
4: אבל אני אומר לך שאצלך בכפר סבא מסוכן לפחות כמו אצלי. רק אתה עוד לא הבנת את זה.
0: לא, אני לא בכפר סבא, לא משנה.
4: לא משנה, אבל מי שבכפר סבא מסוכן לפחות כמו אצלי, ביהודה ושומרון, זה עניין שזמן עושה להתפוצץ. אצלי רק זה התפוצץ בשביל אוקטובר, אבל פעם באה זה מתפוצץ כנראה במטולה או במקום אחר. אנחנו מבינים שאין מקום בטוח במדינה שלנו.
1: בוא נקווה שלא נגיע לזה, אבידה. ואתה מעלה נקודות שהעלו אותם לפניך, ובאמת צריך לשים לב לעניין הזה. ואני רוצה לשאול אותך, בחודש שעבר נהרס הבית שלך שקרה אותו אסון. מה התחושות?
4: אז אני חייב להגיד לך שאתה יודע, כמו שאני אומר לך, שאני חוזר לבארי בכל הכוח לשקם את המקום הזה, כי אני חוזר בסוף הביתה. מה זה הבית? הבית זה לא 4 קירות שהרסנו עכשיו, אלא הבית שלי זה הטריטוריה, מה שנקרא ביטרונות בארי, השטחים החקלאים של בארי, איפה שרצנו, איפה שגידלנו ילדים, זה הבית שלי. שם אני מרגיש הכי בטוח והכי בבית, ואני אומר לך שבסוף אנחנו חוזרים לעוטף לשקם את המקום הזה שהוא הבית, והוא אזור מטורף לחיות בו. אני אומר לך, אין מקום טוב בעולם אשר לחיות שם. והדבר הזה להבין אותו, שיש לנו בסוף מדינה מאוד מאוד קטנה, מאוד מצומצמת, מדינה שאנחנו צריכים לשמור עליה. ואם הציונות נגמרה, בעיניי רק התחילה. היא רק התחילה, אני אומר לך, הקיבוצים זה ציונים מטורפים, החבר'ה ביהודה ושומרון הם ציונים מטורפים, אנחנו בסוף עובדים בציונות ובלהחזיק את גבולות המדינה הזאת.
0: אין ספק, אבל בוא נהיה פרקטים, בוא תגיד מה אתה מציע. אז אתה אומר, הם מתעצמים ועובדים על כולם וממשיכים...
1: ולא בטוח.
0: לא, זה מה שהעביד...
1: לא, ולא בטוח שם, אני אומר.
0: ולא בטוח.
1: מבחינת תחושת הביטחון.
0: מה אתה מציע? מה אתה מציע עכשיו, נגיד צהל, שנמצא עדיין בתוך לבנון, יסיד שוב כוחות לכיוון עזה, יצא למבצע, כוחות נוספים, יש כוחות בתוך עזה, יצא למבצע נוסף,
1: הגירה,
0: הפליטים שנמצאים מול קיבוץ בארי?
4: אז אני מציע דבר אחד, בסדר, צריך להבין שעזה, השביעי לאוקטובר, שקרה אצלנו באזור, אני רוצה שהפלסטינאים יקראו לזה נקבה, השביעי באוקטובר, שלא אני ימציא את המלחמה, את השם של המלחמה, אלא שהם ימציאו את השם של המלחמה, והמלחמה הזאת עבורם נקראת נקבה, משמעות שהאדמה שלהם נעלמה. לא 50%, לא 70%, 100% מהאדמה הזאת נעלמה, היא לא שלהם יותר בחיים.
0: שישראל תשלוט על 100% מרצועת עזה?
4: לא, לא, לא, לא, זאת אומרת שהם לא יהיו.
0: איך לא יהיו?
4: הם לא יהיו. איפה הם יהיו? הם יהיו במצרים. תחוף אותם. בוא, לימדנו אותם לזוז, ימין, השמאל, היה מסדרונות.
0: אבל אתה בתוך עולם, תראה, לא נותנים לך, הייתה כאן מפקדה בקריית גת, שהיית צריך לקבל אישור על כל מבצע בעזה. מי ייתן לך לשנע 2 מיליון עזתים לכיוון מצרים? מי ייתן לך?
4: אתה יודע שאף אחד לא צריך לתת לי את זה, אני צריך להבין שזה הפתרון שלי. ואם אני אבין שזה הפתרון שלי, אני אפעל לכיוון הזה. אני אומר לך, תפתח כבר עכשיו את ההגירה מאז. תעיף אותם כמה שיותר, שישארו שם כמה בודדים, וגם אותם נעיף. אבל אני אומר לך שבסוף אנחנו מבינים שלהם אסור להישאר שם, כי יש להם מוטיבציה בצורה בלתי רגילה להרוג אותנו.
0: גם עכשיו יש להם מוטיבציה בלתי רגילה להרוג אותנו, לדעתך, זאת אומרת, אחרי המכה הגדולה שנתניהו ושרה והצבא, כולם מציירים, ואתה אומר, למרות זאת, יש עדיין.
4: אני אומר לך, אל תקנה, אני מזמין אותך לביקור איתי, לראות בדיוק מה קורה שם, אל תקנה ששום דבר אומר לך מה קורה, אל תאמין לאף אחד. אני לא מאמין לאף אחד, גם שהצבא אומר שהוא ישמור עליי בטבח הבא, הוא לא ישמור עליי בחיים. ואני מבין את זה. אני לא סומך על הצבא, אני סומך רק על עצמי. השאלה מה אני עושה, ואיך אני מה שנקרא מתעדף זירות, וזירת עזה בעיניי צריכה להיעלם. לא צריך להכיל אותם יותר, לא צריך להשקוט אותם יותר, צריך פשוט מאוד להגיד לעולם, בנחישות, כמו שהאיראנים עושים, ברמה נחישות מאוד, לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, הם לא נשארים פה. יש לכם חודש לקחת אותם, אם אתם לא לוקחים אותם, אנחנו מעיפים אותם.
0: המצרים גם לא רוצים אותם, המצרים לא מוכנים שאחד יעבור, אתה רוצה לתת להם 2 מיליון? המצרים לא רוצים אותם מסורתית, עשרות שנים אחורה.
1: הם לא רצו אותם אף פעם.
0: מסכם השלום עם בגין, לא רצו את עזה, אז עכשיו הם יקבלו את העזתים.
4: אל תדאג, המצרים לא רוצים אותם, הם גם לא ייקחו אותם. בעיניי המצרים, מה שיקרה, אם נתחיל לדחוף אותם, נתחיל להעביר לחץ ממקום אחד למקום השני, המצרים, אל תדאג, יארגו אותם. בסדר? המצרים לא דופקים חשבון כמונו. הם לא עם ליברלי, הם לא עם חופשי, הם עם שמבין מי זה החמאס, ושאת החמאס, שמי שמת, הוא גם לא צורך שום עזרה ושום סיוע, וגם לא מצלם יותר.
0: אבידה, יש לי
4: עוד שם. אז אני אומר לך שזה המצב, ואני מקווה שאנחנו נבין, ואני מקווה שבסוף אנחנו נשמור על המדינה שלנו, כי פשוט מאוד, אין לנו מדינה אחרת.
0: אבידה.
4: יש לנו מדינה הכי טובה, אנחנו חייבים לשמור עליה מכל משמעות.
0: שאלה בהמשך למה שאלי שאל אותך על הריסת ביתך, היה ויכוח נוקב מאוד בתוך בערי, האם להרוס את המבנים שנפגעו באותה התקפה, או לשמר אותם למען הדורות הבאים, כי הרי כבר היום מכחישים את מה שקרה בשבעה באוקטובר, אז מה יהיה בעוד 100, 200, 300 שנים, וכאן היו כאן באמת בתים ומוסדות שאפשר לגעת בהם ולראות מה חוללו המחבלים מהחמאס.
4: אז אני חושב, אני הייתי עם אלה שהיו בעד להרוס את הבתים בבארי, לא להשאיר אפילו זכר של אחד.
0: למה, אבל למה, למה? יש
4: אחת,
0: את אושוויץ' שעושים כל שנה לשם מאות אלפים, כולל תלמידי תיכון מישראל, כדי לראות, לגעת בזיכרון, לגעת במה שעשו לנו. היום, אני אומר לך, היום מכחישים את שואת שבעה באוקטובר. עוד 100 שנה יגידו, זה לא היה, זה המצאות, אם לא תשאיר שם דברים שאפשר להסתכל ולגעת בהם.
4: אנחנו יישובים שרוצים לקיים חיים. אנחנו יישובים שרוצים להיבנות, רוצים לגדל ילדים. קשה מאוד להכיר בזיכרון או בטבח מטורף תחת תקומה. או שאתה בוחר בתקומה, או שאתה בוחר בקורבנות.
0: ומה עם הזיכרון?
4: אז אנחנו נזכור, אני חושב שזו המלחמה הכי מצולמת ever. הכל מצולם, הכל מתועד, אין שום דבר. אתה יודע שאנשים טיפה נרגעים במדינה ואומרים, אולי יש אנשים טובים בעזה. אני מציע להם לפתוח את היוטיוב, לראות כמה...
0: אבל הבעיה זה לא אנחנו, הבעיה זה האיש יושב בפריז ובלונדון ובקופנהגן ובוושינגטון, ואומר לך, יגיד לך עוד כמה שנים לא היה כלום, אתם ממציאים. אתה יודע,
1: למה? אבל יש לא מעט דרכים, אתה יודע, לעשות את הדברים האלה, ברק.
4: אני לא נותן באמת חשיבות לעולם, שהעולם יגיד שבעולם, בינינו העולם בכלל לא יודע איפה זה ישראל. אז העולם הוא צבוע, העולם לא מבין שום דבר, הלוואי ואני ואתה נבין את הבעיה ונבין את הפתרון וגם נחדור לכיוון ונשאף לכיוון הפתרון. ואני אומר לך שבסוף הפתרון הוא שהם לא יהיו שם. איפה הם יהיו, לא אכפת לי בתוך מדינה ריבונית.
0: אבי דבחר, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה גם לכם.
0: ובסוף השבוע הזה מלאו שנתיים לפטירתו של אדם חיים כהן, הזמר. בוא נשמע אותו לסיום, אין מוצא, אין מוצא.

0: אבל אנחנו סיימנו, אורחים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג וגלעד הראל, החיים על השידור, החיי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחיית לוק ורעות מתתיהו ארגון. מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ', תודה רבה רבה. אלי אוחנה.
1: תודה רבה, רק סרי, שיהיה לנו שבוע שקט.
0: שקט, בשורות טובות.
1: אינשאללה.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנו.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר. תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. ההסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים, הצדדים ימנו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במיצר. צהל השמיד אתמול רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאיים, הפרטים.
7: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצא מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון, והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון, ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
6: הפריימריז למפלגת הליכוד יערך ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. פרשננו עמית סגל.
8: הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40. גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד. יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מהם מן הסתם במקום לא ריאלי. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים, לשים בצמרת לא מעט דמויות. ההכרעה תיפול בעוד שבועיים שלושה.
6: הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים, צפויה לעלות לדיון בימים הקרובים. מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
9: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
6: עדכוני מונדיאל. בתום 90 דקות, קנדה הצליחה לנצח 1-0 את דרום אפריקה, והפילה לשלב שמינית גמר לראשונה בתולדותיה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
15: כל בוקר הבוקר טוב.
0: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני, 29 ביוני 2026, י"ד בתמוז, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6, 5 דקות, 52 שניות. עלייה קלה בטמפרטורות היום, חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. 24 עכשיו, 29 מעלות בצהריים. נבחרת קנדה הפילה לשמינית גמר המונדיאל אחרי ניצחון 1-0 על דרום אפריקה. היא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין הולנד לבין מרוקו. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו בעמוד הבית, סוף המהלומות באורמוז, שאלה. ארצות הברית ואיראן הסכימו לנצור את האש ולחדש את השיחות השבוע. גורם בממשל האמריקני מבהיר בשיחה עם וואלה כי המגעים מול טהרן נמשכים וערוצי התאום פועלים. זאת ברקע דיווח באקסיוס, ולפיו ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את האימותים במצר, מצר אורמוז, ולחדש את השיחות בקטר כדי למנוע הידרדרות נוספת, כך בוואלה. ובמעריב, אונליין, עכשיו, מאות טונות של חומר נפץ, כך הושמד נתיב, נדבג הרחפנים זה נקרא, של החיזבאללה. מבצע סוף פסוק, מדבר עליו אבי אשכנזי. צהל השמיד במסגרת מבצע סוף פסוק תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה במג'דל זון. היא הכילה מאות אמצעי לחימה, פירי שיגור, ובצפון הוזרו מפיצוץ עוצמתי הלילה שעלול להישמע למרחקים. קראתי גם שזה, הזהירו שזה עלול להישמע כאילו רעידת אדמה. לא, לא. מאות טונות של חומר נפץ, אני עוד אדבר על כך. ליאור שד משפיצר, ערכה, לא ערכה, היא עורכת. האחראית על השידור היא שקד מורג, ועל עטיפה המוזיקלית אחריהם יואב חנני ויניב מרוזובסקי, וכאן פנינה בצבי, ואנחנו יוצאים לדרך.

בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל זמיר אזהרה, ולפיה הזרוע הצבאית של החמאס נערכת מחדש למלחמה. כך דווח אמש בכאן חדשות. ולדברי הבכירים, חמאס מייצר מאות מטענים, טילי נונטט, מדי חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22, והוא החל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה. ובנוסף, ארגון הטרור מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מסיני, וגם משקם תשתיות תת-קרקע ברחבי הרצועה. העמדה של צה"ל שעוברה לאמריקנים היא שיש לשוב ללחימה. אבל בוושינגטון מתנגדים. רוצים להישאר במצב שנוצר מההסכם. זאת תוך רצון להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. עוד וחמש. בעשרה ביוני נפגשה משלחת בחירה של חמאס בראשות מוסא אבו מרזוק במוסקבה, עם בחירי הממשל הרוסי. מקור פלסטיני שמעורה בפרטי הפגישה אמר לכאן חדשות, כי עיקר הדיונים נס...

צהל השמיד במסגרת מבצע סוף פסוק תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה במג'דל זון. היא הכילה מאות אמצעי לחימה, פירי שיגור, ובצפון הוזהרו מפיצוץ עוצמתי שעלול להישמע למרחקים, כך מפרסם הבוקר אבי אשכנזי. במסגרת מבצע סוף פסוק, צהל השמיד הלילה תשתית טרור תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון בדרום לבנון, כך נמסר בהודעה משותפת לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון. ועל פי ההודעה, התוואי התת-קרקעי שאותר והושמד היה באורך של יותר מ-200 מטרים, עומקו למעלה מ-25 מטרים, ובתוך התשתית נמצאו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. בדובר צהל כך נמסר, כוחות צבא, כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 וכוחות יעלום, פיקוד אוגדה 91, השמידו תוואי תת קרקע שאותר בכפר מג'דל זון, במרחב ביטחוני בדרום לבנון. מדובר במתחם תת-קרקעי, נבנה באמצעות טכנולוגיה וידע של משטר הטרור באיראן, אורכו של התווה יותר מ-200 מטרים, עומקו יותר מ-25 מטרים, ובתוכו אותרו מאות אמצעי לחימה, וארבעה פירי שיגור מכוונים לשטח מדינת ישראל. וצהל ימשיך לפעול במרחב הביטחוני בדרום לבנון, ולהסיר כל איום על כוחותינו. צהל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית, וגם את הנציג האמריקני בלבנון, על השמדת התשתית. ובהודעה נמסר כי מפקדים ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון וימשיכו להשמיד תשתיות טרור, ולהסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל. הפיצוץ במרחב מג'דל זון נחשב פעולה חריגה בהיקפה. לפי גורמים בשטח מדובר ברשת מנהרות משמעותית מאוד. לצורך השמדתה הכניסו כוחות צהל מאות טונות של חומר נפץ, ובפעולה השתתפו חטיבת הקומנדו במילואים 551, לוחמי יהלום, וגדוד 601 של הנדסה קרבית. במועצה האזורית הגליל עליון התקנו את התושבים, שבשעות הקרובות, כך אמש התקנו, עתיד להישמע פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור מרכז הגליל המערבי. הדי הפיצוצים עלולים להישמע בכלל הגזרה, לרבות בעמק החולה. עוד נמסר לתושבים שמדובר בפעילות כוחותינו, במסגרת השלמת השמדת תשתיות האויב.

ההסכם בין ישראל ללבנון שנחתם בסוף השבוע הוביל לשורה של תגובות סוערות בלבנון, עורר אי ודאות גדולה לגבי תגובת חיזבאללה, וגורם פוליטי בלבנון שוחח עם חדשות 12, הדגיש את החשש הכבד בקרב מתנגדי ארגון הטרור במדינה, הבהיר זו מכה לאיראן. היא פועלת כדי לפוצץ את ההסכם. מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, תקף בחריפות את ההסכם ביום שבת, קינה אותו שגיאה היסטורית, הבהיר שארגון הטרור בראשו הוא עומד מחויב למזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לבין איראן, ולא להסכם שנחתם על ידי ישראל ולבנון. 72 השעות הקרובות קריטיות מאוד, בכל הנוגע למה שעלול להתרחש בשטח, אמר לחדשות 12 אותו גורם לבנוני, חיזבאללה רוצה רק מלחמה, לא ציפינו לשום דבר אחר מלבד תגובה אגרסיבית. הם משתמשים באלימות כל פעם שהם רוצים להעביר מסר.

ולכן הם לא יעצרו רק בהצהרה. בישראל היום יש ידיעה של דני זקן, פרסום ראשון, שהנשיא הלבנוני קיבל בטוחות לשמירה על חייו. ומאחורי המהלך המדיני, אאון זוכה לערבויות אמריקניות, לגיבוי גם ממדינות המפרץ, וגם להבטחות לסיוע כלכלי. לישראל היום נודע שגורמי מודיעין מישראל מעורבים בהבטחת הממשל הלבנוני. הרמטכ"ל אמר בגבול הצפון, אנחנו נכבד את ההסכם, ונפעל להצלחתו. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:16:24. אתם על 103 FM, עלייה קלה בטמפרטורות, חם קצת מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 24 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. צהל השמיד אמש רשת מנהרות גדולה של חיזבאללה בכפר מג'דל זון בדרום לבנון, במסגרת מבצע סוף פסוק. לפי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקני בלבנון על השמדת תשתית הטרור. יו"ר הפרלמנט הלבנוני אמר הלילה כי הסכם המסגרת בין לבנון לישראל לא יאומץ בצורתו הנוכחית, כינה אותו הסכם של תכתיבים שלא שומר על זכויות לבנון. דיווח באיראן אינטרנשיונל עכשיו, משבר פנימי נדיר פרץ במועצת המומחים של איראן. למעלה מ-60 חברי המועצה פרסמו הצהרה חריגה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית, התנגדו לוויתורים בתוכנית הגרעין, וטענו כי מי שאחראים לחיסולו של עלי חמינאי, בהם הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, צריכים להיענש. בכירי אגף המודיעין ופיקוד דרום הזהירו את הרמטכ"ל, חמאס נערך מחדש למלחמה נוספת. לדברי הבכירים, חמאס מייצר מאות מטענים, טילי נונטט מדי חודש, מגייס מחבלים והחל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה. ובמונדיאל, נבחרת קנדה הפילה לשמינית גמר המונדיאל אחרי ניצחון 1-0 על דרום אפריקה, היא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין הולנד לבין מרוקו.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הפיץ אתמול את נוסח חוק ביטול מעצר העריקים החרדים, מבוסס על תשתיות חוק הגיוס. ועל פי הצעת החוק, האכיפה נגד עריקים תופסק רק כלפי תלמידי ישיבה שיוכיחו שתורתם אומנותם. והמתווה הזה דורש מנגנון פיקוח שיבטיח נוכחות במוסדות למשך 45 שעות שבועיות ויאסור יציאה לעבודה, בעוד הנציגות החרדית מסרבת לשימוש באמצעים טכנולוגיים לבקרה. ועל פי ההודעה שנמסרה לשר הביטחון קץ ולמזכיר הממשלה פוקס, לבקשתם של השניים הבהיר ביסמוט כי מדיניות המעצרים יוצרת קרע חסר תקדים, מתח גדול בין הציבור הכללי למגזר החרדי, כדוגמת אירועי חסימות כבישים. מי שמוביל קו נוקשה זה מתעקש על ייקוב הדין את ההר, מעניק בפועל רוח גבית למחרחרי הריב, ומאפשר את העמקת השסע בחברה הישראלית. ראשי ישיבות ההסדר החרדיות מותחים ביקורת על מתווה חוק הפסקת מעצרי העריקים, צפוי לטענתם להיפסל, לא יביא פתרון, ובשיחות שקיימו מספר ראשי ישיבות הם הבהירו שהם מתנגדים ליוזמת הממשלה. הם טענו כי מאחר שהחוק צפוי לעבור רק כהוראת שעה זמנית שתהיה תקפה לשלושה חודשים בלבד, וממילא לא יפתור את המצב של מעצרי העריקים החרדים, וגם צפוי להתקל בקשיים משפטיים, גם להיפסל בבגץ.

וזה קרה בפחות מ-12 שעות. 5 קורבנות. אובדן שליטה על האלימות בחברה הערבית. שובר שיאים. המחיר הכבד שהיה אתמול, 5 נרצחים, בחצי יממה, בלבד. מים השיטות, 2 מטעני חבלה. 2 התנקשויות, מטווח 0. האש זלגה גם לערים יהודיות, פיצוץ מכונית בחולון. הרעיד את הרחוב. פיצוץ המכונית בתל אביב יפו התרחש 150 מטרים מגן ילדים. 2026 רק במחציתה. ומספר הנרצחים הערבים עומד כבר על 141. ככה בדיוק נראה חוסר אונים.

0: אושר בממשלה פיילוט למתן פיצויים למסרבי פרוטקשן, צעד בכיוון הנכון. בעלי עסקים שיסרבו לשלם דמי חסות ויפגעו יוכלו לקבל פיצויים מהמדינה, והמתווה יחול בכל הארץ. והמשטרה גילתה מטול כתף תסעלי, גנוב, ברכב בדרום. אז הממשלה אישרה אתמול את הצעתו של שר האוצר סמוטריץ' להקים מנגנון פיצוי לבעלי עסקים שנפגעו מתופעת הפרוטקשן. ובמסגרת הפיילוט יוקצו 35 מיליון שקל במטרה לעודד בעלי עסקים לסרב לשלם דמי חסות ולשתף פעולה עם רשויות האכיפה.
1: לב לב, הו בידי במ במ. Oh, bidi bam bam.

טי-טי-טי-טי-טי, באתר המשביר לצרכן התפרסמה אתמול מודעה, מציעה לרכוש כלבים גזעיים באלפי שקלים. למשל, פודל, כלב קטן עם פרווה מטולטלת, הוצע למחירה 7,499 שקלים, במקום 8,900 שקלים. קבליר קינג צ'רלס פניאל, כלב קטן עם אוזניים ארוכות, פרווה מישית, נמכר באתר בהנחה של 30%. תג מחיר 9,000 שקלים. חובבים של בעלי כלבים הסביעו זעם, שרשת גדולה מפרסמת כלבים למחירה. אבל לא מדובר על מחירת כלבים גזעיים, אלא בקמפיין של עמותת תנו לחיות לחיות. קוראת לאמץ כלבים מעורבים מהכלביות. בעמותה תנו לחיות לחיות ורשת המשביר לצרכן נמסר, שמדובר במהלך פרסומי חדש, יוצא דופן, מעורר מחשבה, נועד לטלטל את הציבור ולהעביר מסר חד ברור. הכלבים, אתם יודעים, לא קונים אותם, כלבים מאמצים. והקמפיין ביקש לגרום לציבור הישראלי להבין שאימוץ זאת לא פשרה או הימור, זאת בחירה נכונה, מוסרית, חכמה. ואת הקמפיין הזה יצרו משרד הפרסום מכאן, התנדבות מלאה, ובמהלך צילום הקמפיין לא צולמו בעלי חיים אמיתיים, התמונות הופקו באמצעות AI.

לעולם בעקבות הסטוריז. אז בימים האלה מסיירת בארץ משלחת מיוחדת של פרויקט סטורי טלרס מבית תגלית, והיא מביאה לישראל יוצרי תוכן ומשפיענים יהודים מובילים מרחבי העולם. כ-140 צעירים שחברים בקהילה מגיעים מעולמות המוזיקה, האופנה, קולינריה, לייפסטייל, במטרה להציג לעוקבים מעבר לים את ישראל, האותנטית, העדכנית. בין המשתתפים בסיור תפסנו אורח עם ייחוס משפחתי מוזיקלי לוי מילר, ובנו של כוכב הרגעי היהודי-אמריקני מתיסיהו. הוא צועד בעקבות אבא. הוא מתחזק בעצמו קריירה כזמר מבטיח, והוא מביא איתו עשרות אלפי עוקבים שיחשפו מקרוב לחוויות שלו כאן. לעולם. לעולם בעקבות הסטוריז.

מים סוערים, ההפסקות שמרגיזות את האוהדים במונדיאל. אחד החידושים שהוכנסה למונדיאל הנוכחי, הפסקות השתייה, כל מחצית. מגיעות בדקה 22, בדקה 67, נמשכות 3 דקות. בעצם הן מחלקות את המשחק לארבעה חלקים, ארבעה רבעים. חלק גדול מהקהל באצטדיון מקבל בבוז את התופעה. לא ממש קונים את הטענה של פיפה שההפסקות נועדו להבטיח את בריאות השחקנים. יותר חושבים שהן מכוונות להגדיל את ההכנסות מפרמה של המפרסמים. בהתחלה, כותב אייל לוי, השליח של ישראל היום למונדיאל, חשבתי שאולי פספסתי איזשהו מהלך מעורר מחלוקת, אבל זה היה בוז מאורגן, מדובר בשינוי של אופי המשחק, לא פחות מכך. ואת זה מסרבים לקבל. כן? בבקשה. ההפסקות שמרגיזות את האוהדים במונדיאל.

אירופה, אירופה השתגעה, שערות ברקים, חום קיצוני, התבועה נהרסת מהשמש, משבר האקלים פוקד את היבשת במלוא העוצמה, הוא כבר גבה יותר מ-1,300 קורבנות, והמספרים ממשיכים לטפס, ונקודת האל חזור נראית היום קרובה מתמיד. תמר שבק מפריז. בידיעות אחרונות. אירופה היא היבשת המתחממת במהירות הגדולה ביותר, פסק אמש מנכ״ל ארגון הבריאות העולמי, כשהוא סיפק את הבשורה, די מראה, שיותר מ-1,300 איש מתו באירופה כתוצאה מגל החום הנוכחי, וזה מאז יום רביעי. כלומר, תוך פחות משבוע, וייתכן שמספר מקרי המוות עוד גבוה יותר. ולדבריו, 150 מיליון אנשים חיים תחת חום קיצוני, משבר האקלים וההתחממות הגלובלית הפכו את תופעת גלי החום של פעם בחיים לתופעה שנתית, בתים, מקומות עבודה, בתי ספר לא מוכנים להתמודד עם החום. בצרפת בלבד מתו מאז ה-24 ביוני 1,000 איש. 1,000 איש יותר לעומת אותה תקופה בחודשים הקודמים. סוכנות הבריאות הלאומית במדינה בצרפת מעריכה שמספר צפוי לגדול עד סוף הגל הנוכחי, ורוב הקורבנות הם אנשים מעל 65. מבין הקורבנות הצעירים נמנו 74 שטבעו במקורות מים ללא פיקוח, למרות האזהרות החוזרות ונשנות של השלטונות. שר הפנים הצרפתי דיווח ששירותי הצלה טיפלו ב-122 אלף קריאות מאז גל החום. עונת השריפות ביערות החל מוקדם מהרגיל. שירות לוחמי האש חושש משנה קשה במיוחד באירופה. היבשת מתחממת פי שניים מהממוצע העולמי. 103 FM, הכותרות.

0: 6:30 דקות, 12 שניות, אתם על 103 FM. אצלנו עלייה קלה בטמפרטורות, חם מעט מהרגיל העונה. 24 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים באזור תל אביב. כותרת מהאיראן אינטרנשיונל. משבר פנימי פרץ במועצת המומחים של איראן. למעלה מ-60 חברי המועצה פרסמו הצהרה חריגה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית. הם התנגדו לוויתורים בתוכנית הגרעין וטענו שמי שאחראים לחיסולו של עלי חמינאי, בהם הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, שני אלה צריכים להיענש. ואני עם הכותרות באתרים. וואלה, האם אנחנו רואים את סוף המהלומות בהורמוז? ארצות הברית ואיראן הסכימו לנצור את האש ולחדש את השיחות השבוע. ובמעריב, אונליין, כותרת ראשית, מאות טונות חומר נפץ, אני דיברתי על כך בהרחבה, מבצע סוק פסוק. כך הושמד נדבג הרחפנים של החיזבאללה. צהל השמיד במסגרת מבצע סוף פסוק, תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה, במג'דל זון, הכילה מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ובצפון, התושבים הוזרו מפיצוץ עוצמתי, שעלול להישמע למרחקים. והלאה, בוויינט, הרב שמגייס חרדים לצהל נגד נתניהו, קיבל את המסר מגולדקנופ שהוא הפוך. אחרי שראש הממשלה ציטט הזרה שלא הייתה מראשי ישיבות ההסדר על מעצרי עריקים בישיבות, מייסד רשת חדוותה טוען בריאיון לוויינט כי נתניהו אימץ את עמדת ההנהגה החרדית ולא את זאת אלה שפועלים לשילוב בצהל. אמרנו לו להפסיק להתעסק במעצרים ולעסוק בגיוס. צעירים רוצים להשתלב, אבל אין להם גשר. ואת זה אומר הרב שמגייס חרדים לצהל, והוא נגד נתניהו. מוויינט אני עוברת להיום של ישראל היום. החוות מאפשרות ליצור רצף טריטוריאלי, כך אמר סמוטריץ' להיום. ובהארץ אונליין, הנשק האחרון שנותר לציבור הערבי, פתק הצבעה. והמציאות המדממת בחברה הערבית היא לא גזירת גורל. זה לא מזל רע. זו תוצאה ישירה של מדיניות. מדיניות אפשר הרי לשנות. הסכנה המרכזית, אם כך, היא לא רק האלימות עצמה, אלא אובדן התקווה לשינוי. כך בהארץ. חדשות 12, כותרת ראשית, בכיר אמריקני, ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות. אחרי חילופי מעלומות בהורמוז, הצדדים יקיימו פגישה בדוחה ביום שלישי, מחר. אחרי חילופי המעלומות בהורמוז, הצדדים יקיימו פגישה בדוחה, כאמור, מחר. ובמקו, מנהרה, באורך 200 מטרים, זה המבצע החריג של צהל בלבנון אתמול. צהל השמיד רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון, עומקה יותר מ-25 מטרים. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת לבנון, ויש כאן את כל הפרטים. במאקו, אני הבאתי את כל הפרטים ממעריב, אבי אשכנזי, ממש בתחילת התוכנית. ועכשיו אני עוברת אל העיתונות המודפסת. אובדן שליטה ברחובות, זו הכותרת הראשית במעריב. 5 נרצחים, 12 שעות. ידיעות אחרונות, רצח, אחרי רצח, אחרי רצח, אחרי רצח. וזה קורה אחרי רצח. בטייבה, ביפו, בקלנסואה, בחולון, בתוך כמה שעות נרצחו 5 בני אדם. ועוד כותרת מידיעות אחרונות, והיא בראש העמוד. שיחות ארצות הברית איראן הוקפאו. אחרי לילה של הסלמה במפרץ נעצר המסע ומתן בשוויץ. בקרב בדרום לבנון נהרג סרן דוד חזות, זכרו לברכה, מפקד מחלקה בגולני. ולגבי היום שאחרי ההסכם, צעירים לבנונים מספרים לידיעות אחרונות על החשש שהוא יתורפד. וגם יש להם חלום לבקר בישראל. ובישראל היום, ארצות הברית סיפקה בטוחות לחייו של נשיא לבנון. מקורות דיפלומטיים אומרים, גם גורמי מודיעין מישראל יסייעו בעקיפין להבטחת אאון ובחירים נוספים. זו כותרת של דני זקן. ובהארץ המודפס, 5 גברים מהחברה הערבית נרצחו בתקריות שונות בתוך כמה שעות. ומסמכים ותמונות חושפים. מערכות ביטחוניות ישראליות נמכרו לקטר ולסעודיה. כלכליסט, האוצר הסיר התנגדות 44 מיליארד שקל נוספים בדרך לתקציב הביטחון. דה מרקר, אלפי שקלים לתלמיד בשנה. הצ'ופרים לחינוך הדתי, אלה נחשפים: תגבור בבגרויות, העסקת רבנים, חיזוק הזהות היהודית. המדינה פרטה בבגץ את התוספות הייחודיות שניתנות לחינוך הממלכתי דתי, עלותן 400 מיליון שקלים בשנה. הן אחראיות ל-40% בלבד מהאפליה התקציבית. המדינה מתקשה להסביר את שאר הפער. ובמצב של שוויון מלא, תלמידים חילוניים וערבים היו נהנים מעוד 5.5 מיליארד שקל בשנה, אבל לא, זה הולך לחינוך הדתי. צ'ופרים, אלפי שקלים לתלמיד בשנה. גלובס אונליין, הסיבוב הקצר של רוכשי הדירות בלוד, הגרילו, מימשו, הרוויחו, כמה הרוויחו? 1.2 מיליון שקל. הבדיקה של משרד האוצר מגלה ששלוש שנים מאז הוסרה מגבלת המחירה בפרויקט מחיר למשתכן בלוד, חלק ניכר מהדירות המוגרלות נמכרו, או שצפויים להימכר. בימים הקרובים התבשרו אלפי ישראלים שהם האחרונים לזכות בדירה המסובסדת במרכז. ובכלכליסט אונליין, כשכל חודש הציבור מעביר 3 מיליארד שקל מסטנדרט אמפורס לארץ, אז השקל מתחזק. דיון בפורום שווי הוגן חשף מחלוקת, והמחלוקת בשאלה מי אחראי לרלי בשקל. בפניקס טוענים שהחוסכים מכתיבים את הטון, והעלו טענה שהאוצר מבצע שורט. באוצר דחו זאת. רגולטור לשעבר מציע לשנות את הצגת התשואות כדי לצמצם את הלחץ במתח. כשכל חודש הציבור מעביר 3 מיליארד שקל מסטנדרט אנד פורס 500 אלינו, לישראל, אז השקל מתחזק.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: השר בצלאל סמוטריץ' עורר אתמול סערה כשהוא אמר בריאיון לנדב פרי בפודקאסט All In, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן. במהלך הריאיון התייחס להשפעתו על מהלכי המלחמה וליחסים המתוחים עם המפלגות החרדיות.
1: אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן. אני חושב שאלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן, בגלל שאני מזכיר לך שאחרי העסקה הקודמת, בינואר 25, התחילה להתגלגל על השולחן, נשארו לנו 20 חטופים חיים ועוד חללים, והתחילה להתגלגל עסקה שלו שמונה יחזרו, ואם אני ברגע הזה לא שם קו אדום ומודיע לנתניהו, אין דבר כזה. ואחרי שהחיילים שלנו נכנסים לעזה לתמרן בתוך עזה, אין עצירה רק כדי לשפר עמדות, אז עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד.
0: במהלך אותו רעיון תקף השר בחריפות את המפלגות החרדיות. לא צריך מהם שום תעודת יושר, אני לא סופר אותם, יציר סמוטריץ'. אני מרגיש מספיק בטוח בתורה שלי. יש בי יותר תורה מהם, ויש ויותר ארץ מהם, דרך ארץ מהם, ויותר תורה ועבודה. והשר הוסיף שתלמידי החכמים של הציונות הדתית לא נופלים בגדלותם מאלו של המגזר החרדי. היום צפוי השר סמוטריץ' לבקר בקיבוצי עוטף עזה, ביניהם ניר עוז ובארי. ובלשכה של סמוטריץ' אישרו את הביקור המתוכנן ואמרו שמדובר בביקור שנקבע מראש. ולאחר הביקור בניר עוז ובארי הגיע סמוטריץ' לקיבוץ עין השלושה. לשם הוא הוזמן לנאום בטקס הנחת אבן פינה ל-1,000 יחידות דיור חדשות, אושרו לבנייה בעוטף עזה. חלק מהתושבים הביאו זעם על הגעתו לקיבוץ, והם מתכננים הפגנה במהלך האירוע. ואצלנו כאן, בין 9-11, נדב פרי הוא יהיה כאן. הוא מול ינון מגל. יהיה מעניין.

הממשלה אישרה אתמול את הצעתו של שר החוץ גדעון סער, לפי המדינת ישראל תכיר רשמית ברצח העם הארמני, בסוף ימי האימפריה האוטומנית. ההצעה תובא לאישור הכנסת. ולדברי שר, רצח העם המזעזע הזה התרחש למעלה מ-100 שנים, לפני למעלה מ-100 שנים. הוא כלל רצח של 1.5 מיליון נפש. הרס של מורשת תרבותית, היסטורית, עתיקה. זאת בעיניי חובה מוסרית שלנו כיהודים, בוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת. ושר הבהיר כי הכרה היא לא פעולת תגמול על העוינות הגלויה ועל הפעולות העוינות של טורקיה בהנהגת ארדואן כלפי ישראל. מאז 2011 מתקיימים אחת לכמה שנים דיונים במליאה, בוועדות הכנסת, לציון רצח העם הארמני. את המהלך הנהיגו במקור זהבה גלאון ואריה אלדד. הם קיבלו רוח גבית מיור הכנסת דאז ראובן ריבלין. הוא הביע באופן חריג הזדהות מטעם גוף רשמי. עם זאת, דיונים סמליים אלו לא היו בגדר הכרה רשמית של הכנסת.

הם בדרך למעלה, כל נשיאי השלום קודמו לשיפוט במחוזי. אני לוקחת את הדברים מישראל היום. כל נשיאי השלום קודמו לשופטים בבית המשפט המחוזי. בהם השופט מנחם מזרחי, כפי שפורסם לראשונה באתר היום של ישראל היום. אישרה אתמול הוועדה למינוי שופטים. נציגי לשכת עורכי הדין וחברת הכנסת קרין אלהרר נמנעו, ושאר נציגי הוועדה ונציגי הקואליציה הצביעו בעד, במקביל. הוועדה השלימה את גל הרחב של מינויים לבתי משפט השלום, מינתה יותר מ-70 שופטים ושופטות לבתי משפט השלום ברחבי הארץ, ובהם לבתי משפט לתעבורה, למשפחה, לנוער, ולאחר תקופה ממושכת של כיפאון במינויים. המהלך הזה עורר ביקורת, שכן מדובר בהחלטה על מינויים שיכנסו לתוקף רק בתום כהונתם של נשיאי בתי משפט השלום, כלומר בעוד שנתיים. הרעיון לקדם מראש את נשיאי השלום למחוזי היה של נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, הוא עלה עוד באוקטובר 25.

היא מכוונת לחינוך, עליזה בלוך, מצטרפת לפוליטיקה הארצית. ראש עיריית, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, דוקטור עליזה בלוך, הודיע אתמול רשמית על הצטרפותה למערכת הפוליטית הארצית. בלוך הצהירה שהיעד שלה הוא זירה זו, והיא מכוונת להיות שרת החינוך הבאה. ראשת עיריית בית שמש לשעבר טענה כי במשך שנים ממשלות ישראל לא הצליחו להוביל מערכת חינוך שמעניקה לכל ילד ידע, כלים, ערכים, יכולת להתמודד עם עולם שמשתנה במהירות. היא הוסיפה בלוך שהיא נמצאת בימים אלה במגעים עם כמה מפלגות לקראת השתלבות אפשרית ברשימות שלהם לבחירות. היא באה מרקע עשיר בתחום החינוך. בלוך, עליזה בלוך, ניהלה בעבר רשתות חינוך ובתי ספר. כיהנה כאמור כראשת עיריית בית שמש בין השנים 2018 עד 24. הצטרפותה לפוליטיקה הארצית מגיעה לאחר שבבחירות הקודמות היא הפסידה את ראשות העיר בסיבוב השני לשמולי גרינברג מדגל התורה. בלוך מתגוררת כיום בקריית שמונה, עוסקת שם בחינוך, הודעתה מסמנת את צעדיה הראשונים לקראת ההתמודדות ברמה הלאומית. 103 FM. הכותרות.

0: עכשיו 6:45 דקות, 10 שניות, אתם על 103 FM. דיווח באיראן אינטרנשיונל הבוקר, משבר פנימי פרץ במועצת המומחים של איראן. למעלה מ-60 חברי המועצה פרסמו הצהרה חריגה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית. התנגדו לוויתורים בתוכנית הגרעין, טענו מי שאחראים לחיסולו של עלי חמינאי, ובהם הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, שני אלה צריכים להיענש. צהל השמיד אמש רשת מנהרות גדולה של חיזבאללה בכפר מג'דל זון בדרום לבנון במסגרת מבצע סוף פסוק. ולפי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקני בלבנון על השמדת תשתית הטרור. יו"ר הפרלמנט הלבנוני אמר הלילה, הסכם המסגרת בין לבנון לבין ישראל לא יאומץ בצורתו הנוכחית, קינה אותו הסכם של תכתיבים שלא שומר על זכויות לבנון. ובחירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום הזהירו את הרמטכ"ל כי חמאס נערך מחדש למלחמה נוספת. לדברי הבחירים, חמאס מייצר מאות מטענים וטילי נונטט מדי חודש, ומגייס מחבלים, והחל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה. ואיראן וארצות הברית הסכימו להפסיק את התקיפות ההדדיות ולהיפגש בדוחה ביום שלישי, מחר, דוחה בירת קטר, להמשך השיחות. כך דווח באתר אקסיוס מפי גורמים אמריקנים. השיחות התמקדו במצר הורמוז במקום בתוכנית הגרעין של איראן. ובמונדיאל, נבחרת קנדה הפילה לשמינית גמר המונדיאל אחרי ניצחון 1-0 על דרום אפריקה. היא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין הולנד לבין מרוקו. עלייה קלה בטמפרטורות, חם קצת מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עכשיו באזור תל אביב 24 מעלות, 71% לחות. המקסימום בצהריים 29 מעלות, 55% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, בטוויטר, באיקס, חיים הרזאב, יו"ר ארגון העיתונאים, מצייץ. בצלאל סמוטריץ' צודק. יחד עם כמה מחבריו לממשלה, הוא אחראי ישירות לכך שחזרו לישראל עשרות חטופים הרוגים. אם היה לו מצפון מוסרי, או ערכים אנושיים, או לב, לב יהודי, רבים מהחטופים שמתו בשבי היו חוזרים ארצה כשהם היו חיים. כך חיים הרזאב, יו"ר ארגון העיתונאים, לסמוטריץ'. אמיר שפרלינג, שהוא אורח כמעט קבוע אצלנו, מצייץ הלילה, סמוטריץ'. מה סמוטריץ' עוד אומר? בזכותי, בזכותי הספר של אלי שרבי הוא בסט סלר. בטח.

לפני שבועות אחדים יצא לאור באמריקה ספרם של מגי הברמן וג'ונתן סואן, הפיכה משטרית, רג'ים צ'יינג'. הספר לא עוסק בהפיכה המשטרית שלנו, לא. הוא נוגע רק בכמה פרקים בהפיכה המשטרית שלא התרחשה באיראן. הוא מתאר את מה שקרה ומה שקורה בקדנציה השנייה של טראמפ בבית הלבן. והכותבים הם שניים מבחירי הכותבים של הניו יורק טיימס בבית הלבן. הם דובבו עשרות אנשים בעמדות כוח, מטראמפ עצמו עד עובדי משק באגף המגורים. ומתברר, שהמכונה הפוליטית שהקים טראמפ תוקפנית להפליא, אכזרית להפליא, ממוקדת להפליא ברצונו של אדם אחד, אבל גם דולפת להפליא. עד ציטוטים מלאים משיחות שטראמפ ניהל עם הקרובים לו ביותר. בשורה התחתונה, לא היה נשיא כזה באמריקה. גם לא טראמפ בקדנציה הראשונה שלו. אני לומד מהספר המון, כותב הבוקר נחום ברנע בידיעות אחרונות. קודם כל, איך קמה ונפלה מלחמה עם איראן מנקודת המבט של טראמפ, או סגנו ונס, שר החוץ רוביו, או ראשת המטה סוזי ויילס, ובחירי הממשל האחרים. כל אחד והגרסה שלו. שנית, מה כל אחד חושב על נתניהו? ומה הוא חושב על ישראל? ושלישית, איך מתנהג טראמפ בחדרי חדרים? מה מוביל אותו? מהן החוזקות שלו? מהן החולשות שלו? רביעית, עד כמה שברירית החוקה האמריקאית מול נשיא, אחד כזה שאין לו גבולות. אמריקה תתגבר, כותב ברניה, יכולה להרשות לעצמה. אבל אוי למדינות שהפוליטיקאים שלהם מסתכלים על מה שקורה באמריקה בעיני עגל וממהרים להעתיק את כל השגיאות. ההפיכה המשטרית באמריקה מוטב לה שהיא תישאר באמריקה. ועל פי תמלילי הדיונים שמתפרסמים בספר, ישראל יצאה למבצע עם כלבי ביוני אשתקד בלי שהיא קיבלה תמיכה מפורשת של טראמפ. נתניהו התחייב להזהיר את טראמפ מראש, כך הוא עשה. טראמפ הגיב באמירות סותרות. למתנגדים למבצע הוא סיפר שהוא הזהיר את נתניהו, ביבי אל תעשה זאת. לתומכים במבצע הוא אמר, ההפך. רוביו הקפיד לפרסם ביום הראשון למבצע הודעה שמכחישה כל מעורבות של ארצות הברית במבצע. החשש בבית הלבן היה מפגיעה איראנית בבסיס אמריקני במפרץ. וההודעה הזו נועדה להרגיע את האיראנים. הדעה של טראמפ נקבעה רק למוחרת. לאחר שפוקס ניוז, ערוץ הטלוויזיה שהוא צופה בו, דיווח בהתלהבות על החיסול של צמרת המשטר האיראני ובחירים במדעני הגרעין. טראמפ הרי נמשך לניצחון, הסביר אחד מעוזריו, שום דבר אחר לא שווה את ליבו. ובהדרגה, סיפח טראמפ את המבצע לעצמו. הורה להפציץ את הקור בפורדו בפצצות חודרות עומק שסירב לתת לישראל. ואחרי 12 ימים הורה לנתניהו, תעצור את המבצע. לאחר מבצע הביפרים בלבנון, כותב הבוקר ברניה בידיעות, זה היה בספטמבר 24, נתניהו הביא לטראמפ במתנה ביפר, מוזהב. טראמפ שיחק במכשיר בתערובה של התפעלות, גם קצת אימה. אל תיגע בכפתור, צעק לאורח בחדר הסגלגל שהחזיק בביפר, זה התפוצץ. הוא צופה בסרטון שהציג אנשים שידיהם נקטעו בהרף עין. והאפקט הזה הרשים אותו, אבל אדם הרתיע. בתוך טראמפ, בספר אומרים, מקננת חיבה בסיסית לישראל. הוא בומר, הסביר למחברים אחד מהעוזרים שלו. כלומר, הוא שייך לשכבת גיל שהתמיכה בישראל זה חלק טבעי מהחינוך שלה. האנשים שסובבים אותו, אלה חושבים אחרת. נתניהו נתפס ביניהם נטל. הם לא אהבו את ההשפעה שלו על טראמפ, הם חששו שתוביל אותו למלחמה שתסתיים בהכרח בקטסטרופה כלכלית ופוליטית. עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר, ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורזובסקי. תודה, תודה רבה לכם. מיד אחרינו כאן ב-103 FM גדעון אוקו ועמיחי עטלי, וב-9:00 עד 11:00 ינון מגל ונדב פרי. וולקם נדב. זהו, אני אחזור אליכם מחר, 6 עד 7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
5: ויווי קאפ, מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: 32 אחרונות!
12: ותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
19: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו-700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
21: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית. 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. ההסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה, על פי הדיווחים הצדדים ימנעו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במיצר. צה"ל השמיד אתמול רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירא כתבנו הצבאים הפרטיים.
5: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצא מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון, והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון, ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
4: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון פורסם ברובו לעיון הציבור, אך להסכם נספח ביטחוני נוסף. כתבנו ירון אברהם חשף את עיקריו.
25: סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם. יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים. אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. הכי חשוב, חופש פעולה לצהל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, ייקח משהו כמו שבועות.
4: הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים, צפויה לעלות לדיון בימים הקרובים. מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
26: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
4: אירוע לימוד ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30 עם פציעות חודרות. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שמדובר במקרה הרצח השישי בתוך פחות מ-30 שעות במגזר הערבי. עדכוני מונדיאל, בתום 90 דקות קנדה הצליחה לנצח 1-0 את דרום אפריקה והפילה לשלב שמינית הגמר לראשונה בתולדותיה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
28: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
29: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
28: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי דו.

0: 7:05, 7:09 של יום שני, י"ד בתמוז תשפ"ו, 29 ביוני 2026. בוקר טוב עמיחי הטלי.
1: בוקר טוב גדעון, מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני בסדר, אני כבר עשיתי כבר חיסול אחד הבוקר.
0: מה חיסלת?
1: מקק.
0: מקק?
1: כן.
0: אוקיי, לא נבהלתי, כי אתה יודע, במציאות הזאת שאנחנו רואים שכל שעה יש איזה אירוע, אני כבר לא...
1: לא, חס וחלילה, אני לא בא לעולמות הפלילים, אני אצלי רק לאומני.
0: אוקיי, יפה מאוד, אז זה היה על רקע לאומני החיסול?
1: כן, אני, אתה יודע, אני, האמת שאחת לשנה בדרך כלל אני מקפיד לעשות הדברה בבית. השנה טרם עשיתי זאת, ואז אני פותח הבוקר את דלת הבית ורואה אותו שוכב על הגב. הייתי בטוח שהוא כבר איננו בין החיים. נותן לו איזו דחיפה קטנה כזאת לכיוון הצמחייה. פתאום הוא מתחיל לרוץ לכיווני.
0: אוי, אמן.
1: לא היססתי לרגע. נתתי עליו דריכה וזהו.
0: כן, ממש גבעת התחמושת.
1: כן. רק רציתי לחזור הביתה בשלום, לא תכננתי.
0: לא, הבעיה שגם הוא רצה, הוא שכב על הגב שלו, הוא לא ככה, הוא ציפה להתחיל את הבוקר, עם איזה, אתה יודע, יהודי שירוץ אחריו וישים קץ לחייו. בסדר.
1: בסוף אנחנו הרבה פעמים חלשים, אבל אל תתעסקו עם העם היהודי, זאת המסקנה לאויבינו.
0: יפה מאוד. לפחות את המקקים אנחנו מצליחים להדביר מחיים. יפה, בחירה מעניינת לשיחת פתיחה, טלי. אנחנו נדבר על זה אחרי השידור. ככה בחרת לפתוח את הבוקר שלנו. מילא אנחנו, אבל המאזינים שעכשיו צריכים להיות חלק מהחוויה הנעימה הזו. אנחנו כאן ב-7:09 של יום שני. יהיו לנו עוד נושאים בתוכנית. אני יכול להרגיע אתכם, יהיו לנו עוד נושאים בתוכנית. זה לא יסתכם בשיחה החשובה הזו. השר מיקי זוהר, מהליכוד, יהיה איתנו, ועוד הרבה מאוד דברים, אבל לפני הכל, אנחנו נפתח בכותרות, בכותרות במעריב ובוואלה, הכותרת הראשית של מעריב הבוקר, מאות טונות חומר נפץ, כך הושמד, נטבג הרחפנים של חיזבאללה, צהל השמיד במסגרת מבצע סוף פסוק, תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה, שהכילה מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור, בצפון הוא זרום מפיצוץ עוצמתי, שעלול להישמע למרחקים.
1: ובוואלה הבוקר מדמם, גבר כבן 30 נורא למוות בתוך רכבו ביפיע. צוותי רפואה שהגיעו לזירה מצאו את הקורבן מחוסר הכרה ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע הוא חשד לרקע הוא פלילי והמשטרה עורכת סריקות. החיסול מצטרף לשורת אירועי רצח שירו בשעות האחרונות בחולון, ביפו ובקלנסואה.
0: ואנחנו מיד נדבר עם זוהר בעלול על גל הפשיעה, אני כבר לא יודע איזה כותרת לתת לזה, אבל באמת לאלימות הקשה בחברה הערבית, אנחנו רואים שזה גם זולג לערים יהודיות. מיד נהיה עם זוהר בעלול, גם פוליטיקה כאמור, מיקי זוהר ודדי סמכי, שכבר הודיע שהוא הולך להתחבר עם גנץ, ממש בימים הקרובים, ועוד שורה ארוכה של אורחים ונושאים. פרסומת אחת, מיד אנחנו כאן. עם דני מירן אחרי הדברים אתמול של סמוטריץ' שאומר רק בזכותי החטופים חזרו. פרסומת וחוזרים.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן, בגלל שאני מזכיר לך שאחרי העסקה הקודמת, בינואר 25, התחילה להתגלגל על השולחן, נשארו לנו 20 חטופים חיים ועוד חללים, והתחילה להתגלגל עסקה שלו 8 יחזרו, ואם אני ברגע הזה לא שם קו אדום ומודיע לנתניהו, אין דבר כזה. ואחרי שחיילים שלנו נכנסים לעזה, לתמרין בתוך עזה, אין עצירה רק כדי לשפר עמדות, אז עד היום היינו מנהלים מסוע מתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד.
0: כן, כך השר סמוטריץ' אומר לנדב פרי בפודקאסט שלו, בזכותי כל החטופים כאן. שלום דני מירן.
4: בוקר טוב.
0: אביו של עומרי מירן, שחזר אלינו מהשבי. מה אתה חשבת ששמעת את סמוטריץ' אומר, בזכותי כל החטופים כאן?
4: אני חשבתי על הלב שלו. א', אין לו לב ערב, כי הוא בלי לב. וכל הדברים שהוא אומר הם בחוסר מחשבה. הוא התרגל, קודם כל, שיש מטרה, קלעו בול, הכוסי עיגול, ואומר,

0: שאני לא יודע איזה סם הוא ינק משד אימו כשהיה תינוק, שנשאר לו עד היום, זה סם עזק מאוד. לכן הוא מתהדר בנוצות לא לא. ואם באמת היינו טריים בו, אז החטופים לא היו פה. אבל מה, יאמר לזכותו, בעסקה הראשונה הוא הסכים להצביע עם כולם. אבל בשאר העסקות הוא לא הסכים. יתרה מכך, רצו לתת ציור, חברי כנסת, לתת פיצוי לחטופים שחוזרים מעזה. דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, לכולם. בצורה אחידה, לא לעשות אפליות ולא כלום, כמו שהוא עושה רק למגזר שלו. כן? רצו לתת להם 3 או 4 מיליון לכל עטוף, כפי שנתנו להרוגים מאסון מירון. והייתה הצבעה בכנסת, 50%, 50 חברי קואליציה הצביעו נגד, 40 חברי אופוזיציה הצביעו בעד. והיו שם, יש גם ליכודניקים שם. יש גם דתיים, אלוהים, יש גם בדואים, יש הכל. אז למה להפלות כך? והוא מדבר? אני לא ערל לב? ועוד, הוא האבא של הערלים. אבל העניין הוא שאין לו לב, פשוט. כדי שהוא יערל. הוא ערל במוח.
1: אני זוכר ששר הביטחון לשעבר יואב גלנט סיפר על ההצבעות ההן שסמוטריץ' ובן גביר התגאו שהצליחו לבלום, שבשלב הזה כבר היו עדויות מאוד קשות על מה שעוברים החטופים והחטופות בשבי, ידעו גם על תקיפות ופגיעות מיניות שעוברות החטופות שלנו, ולמרות זאת סמוטריץ' ובן גביר התנגדו לעסקה.
0: שמע, זה פשוט התנגדו בגלל דת ישראל החזקה. האמונה הזאת בדת ישראל ופדיון, והמצווה של פדיון שבויים, לא הנחתה אותם לאורך כל הדרך. אבל עכשיו, שוב, הוא מתהדר בעניין הזה. פדיון שבויים, אילו ידעת, גדעון, איזה מצווה עילאית זאת בדת היהודית.
1: לא, אבל אני מנסה רגע להבין, וגם אתה לי, אתה מוזמן בתור איש שמסקר ומלווה פוליטיקאים הרבה זמן, וגם עם מי שחי עם פסיכולוגית לדעתי בביתו. כן. אני באמת מנסה להבין רגע את המהלך הפסיכולוגי, הלוגי של סמוטריץ'. כשהוא אומר, בזכותי כל החטופים כאן, הוא באמת מאמין בזה, או שהוא רוצה באמת לתקוע אצבע בעין לדני מירן ולרוב החברה הישראלית?
2: לא, אז אני אגיד לך איך אני מפרש את הדברים שלו. לא הזנתי לפרק המלא, מה שאני מתכנן לעשות, אבל תרם עשיתי זאת, אני כן שומע את הקטעים כמו ששמענו פה, שמעתי בשעות האחרונות.
0: מי מדבר?
2: שלום, אני עמיחי, אני מגיש יחד עם גדעון את התוכנית הזאת.
0: שלום.
2: אני פשוט חושב שהוא אומר באופן הזה, אני חושב שסמוטריץ' לאורך הדרך הציג קו מסוים, של אופן ניהול המלחמה, כזה של במקביל להמשך המלחמה, לנסות לעשות את העסקאות האלה בשלבים ולא לבלום ולעצור את המלחמה בשלב מוקדם יותר, וזה מה שהביא אותנו למצב הזה. אז אני, ככה אני מבין את דבריו. להגיד שבזכותו הם חזרו, אני חושב שזה בוודאי מגוחך, אבל אני חושב שהוא מתכוון לומר, או שהוא אולי מה שנכון באמת לומר, שהאסטרטגיה שלו היא האסטרטגיה שבסוף, במבחן המציאות, היא זאת שמדינת ישראל ניהלה אותה, בשונה מכל מיני קריאות אחרות שהיו לאורך הדרך לעצור את המלחמה בשלבים מוקדמים יותר.
1: כדי להחזיר את החטופים, צריך לומר. דני מירן, מה אתה חושב?
0: מה אני חושב? אני מהשבוע הראשון שהייתי בשידורים אמרתי שאני רוצה שיחזירו את כולם בפעימה אחת. אין עסקאות חלקיות. ואם היו עושים את זה, אז בפעימה הראשונה כולם היו באים. וזאת הייתה מהירה הרבה יותר. אבל מאחר והלכו ועשו עסקאות כאלה ואחרות, וזה לא היה מקובל עליי, אבל שמחתי לכל חטוף שחזר. הייתי בשמיים, אפילו שזה לא היה הבן שלי, אבל משפחה שלמה שמחה, משפחה שלמה חגיגה, וזה לא משפחה אמא ואבא.

0: באישה ובילדים. זה מעגלים שלמים של אנשים, אני מיסוד למעלה. וכשאני מתרגש ברגע הזה אפילו, כשאומרי חזר, כל המשפחה שלי, אבל כל יסוד המעלה, ללא יוצא מהכלל, היו איתי, סמכו, וכל עם ישראל היה איתנו, על כל אחד, על כל אחד. אז שלא יספר סיפורים, כי הוא היה צריך לחתום ולאשר כל עסקה, אפילו אם שחררו אדם אחד.
1: כן, ונזכיר
0: שבזמנו... כל המציל נפש בישראל, הציל עולם ומשלום.
1: ונזכיר בזמנו לא. שסמוטריץ' אמר שהחזרת החטופים... היא לא המטרה הכי חשובה, ושהוא יצביע נגד כל השבת חטופים תמורת סיום המלחמה. צריך להזכיר את זה בבוקר הזה. דני מירן, בקצרה, למרות שזה חשוב, פשוט הזמן שלנו ככה הולך ועוזל. מה שלום עומרי?
0: עומרי יהיה בסדר. הוא... כמול הייתי צם בערב. וראית אותו מצחקק עם ילדות, זה גרם לי נחת בצורה לא רגילה. לראות המחזה הזה ש... גם הבת הגדולה כבר קופצת עליו ומשחקת איתו, וזה תענוג לא רגיל לראות את המחזה הזה. באמת, שמחת חיים, והם מנסים לשקם את הבית ולבנות את הבית. וקודם כל את התא המשפחתי שלהם.
1: כן. טוב, לסיום ישאל אותך, אתה יודע, אנחנו ככה... בתוך מערכת בחירות, ופעם האחרונה ששוחחתי איתך, אני זוכר באולפן שלנו בחדשות 12, הכרזת על כך שאת הולך להתמודד בראש מפלגת הגמלאים. איפה זה נכון. עומד?
0: איפה זה עומד? היום בערב, בשעה 5, אנחנו הולכים להכריז על הקמת המפלגה, עם העקרונות, עם הכיוונים, עם הקו של המפלגה.
1: אתה יכול לספר לנו על...
0: היום בערב.
1: אתה יכול לספר לנו על עוד שמות שיהיו לצדך ברשימה?
0: בערב אנחנו נפרסם הכל.
1: אז אין לנו שם אחד שלא, אתה יודע,
2: לא זאת שנהיה טיפה קצת ראשוניים.
1: בוא, דני, אתה צריך ללמוד לעשות פרומו, אתה עכשיו פוליטיקאי, תעשה פרומו, תבנה את המתח, אתה צריך להביא רייטינג הערב להכרזה ב5. תן לנו שם אחד ואת השאר בערב.
0: אנחנו ממש רשימה מעורבת, מגוונת, איכותית בצורה לא רגילה, נעולה על המטרה הזאת, לדאוג לקשישים, לשכבות החלשות, אמהות חד-הוריות, ואני יכול להגיד לך שאני...
2: מישהו מהשמות הוא שם שאנחנו נכיר מהחיים הציבוריים?
0: לא. זה אנשי עשייה בשטח פשוט. לקחתי אנשי עשייה, אני רוצה אנשים שעושים, שאכפת להם, לא עם הצהרות, ולא עם שמות גדולים.
1: תגיד,
0: אני רוצה להגיד לך, ככל שאני מעמיק בנושא, אני רואה כמה שכבות חלשות, למשל אומנים, אמנים, אמהות חד-הוריות. שמע, אתה לא מתאר לך מה גודל השבר בתחום הזה.
1: לכמה מנדטים אתם מצפים? מה מבחינתך יחשב להישג?
0: להישג זה 4. אבל אני מאמין שאנחנו נגיע ל6 לפי כמות הגמלאים שבאים ותומכים בנו, כי אנחנו לא הולכים לגמלאים בודדים, אנחנו עם גופים גדולים של גמלאים, שמנהלים גופים של גמלאים, ובאמת יושב ראש כזה ויושב ראש כזה, וכולם באים, והם לא רוצים, למרות שהם מוכרים, כן. להיות בתוך הרשימה, אבל בעשייה, הם איתנו.
1: אוקיי, והערב ב5, ההכרזה הרשמית על מפלגת הגמלאים בראשות דני מירן. דני, תודה רבה לך על השיחה הזו, וחיבוק לעומרי מכולנו.
0: תודה.
1: עוד מעט נדבר עם אופר שלח, על מה שקורה גם בלבנון, וגם במצר הורמוז. גם זוהר בעלול יהיה איתנו ודדים סימחי ומיקי זוהר, אבל עכשיו אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות.
2: אחרי זה, אחרי הפרסומות רוצה להגיד משהו על הרעיון הזה ברשותך.
1: בוודאי, זו שאלה.
2: קדימה.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: אצלי במטבח אין שרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: עד שנדע איזו נבחרת עניפת הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אני בפדריק לסטייק פריימריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
14: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
16: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: חצי

חצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי

0: 79 ב-103 FM
1: 724, מיד נאמר שלום לאופר שלח שכבר ממתין, אבל עוד קודם אתה לי רצית להתייחס לשיחה עם דני מירן.
2: אני אומר, שמה, זה לאורך כל המלחמה היה איזה אירוע מורכב, כשמעלים משפחות של חטופים, במקרה הזה, תודה לאל, אלף פעם, משפחה של חטוף משוחרר שחזר בחיים, עם כל ההשלכות והמחירים, הוא חזר בריא ושלם בגופו. זה מאוד מורכב לבטא את הצד השני. עכשיו, ברור שסמוטריץ', לפחות אופן ההתבטאות שלו הוא מגוחך, הוא מעידך. אני אומר, הייתה פה אסטרטגיית ניהול מלחמה שהוא הציע אותה, אני אישית תמכתי בה, גם הייתה הבנתי, ברור שאף אחד לא אוחז את האמת המלאה ולא יודע את תמונת העל של כל חיינו מלמעלה, אבל זה כאילו, אתה יודע, זה שחק כדורגל במעמד צד אחד. אני חושב ששוב, אסטרטגיית המלחמה שלו, תמיד מעניין לשמוע את אופר שלך בהקשרים האלה, לא נחזיר אותו אחורה, היסטוריה צבאית, אבל...
1: כן, אתה חושב שהיא הוכיחה את עצמה?
2: אני חושב, אתה יודע, אנחנו במורכבות, וזה גם...
1: לא,
2: לממשלה, אני תמיד קורא לממשלה הזאת, ממשלת ימין על מלא, עם שתי ידיים שמאליות. הם עשו, לצד הרבה הזדמנויות, גם עשו המון קשנים והמון טעויות, ודאי שכל הטווח הזה התחיל בכלל במשמרת שלהם. ועדיין, אני חושב שאם היינו עוצרים את המלחמה ביוני 24, כמו שהיו קריאות.
1: כדי להחזיר את כל החטופים, בואו נגיד שזו
2: סיבה. נכון, כן, כן, ודאי, אני לא, אני לא עוזב, תודה לאל.
1: להציל הרבה חטופים שנרצחו בשבי, צריך גם את זה לומר, היית יכול להציל אותם, אבל סמוטריץ' ובן גביר רצו להמשיך את המלחמה, שזה הקו שאתה מדבר עליו, שאולי באמת הוכיח את עצמו. אני חושב שהוא לא הוכיח את עצמו, בלי קשר לזה שאני חושב שאני לא מבין איך יהודי יכול להרים את היד נגד פדיון שבויים והחזרת חטופות וחטופים שהוא יודע מה הם עוברים בשבי. אני שם את זה רגע בצד. אני מסתכל על כל החזיתות, על כל הזירות. האם הכרענו את חמאס?
2: לא הכרענו, לא, אבל חכה, אבל רגע אנחנו מדברים על החזית הזאת, אבל גדעון.
1: בסדר, אפשר לחכות לנצח, האם הכרענו את איראן?
2: לא, אבל לו היינו בולמים את המלחמה ביוני 24, להתחיל למנות לך, שוב, אני מתאהב את עצמי כשאני מתחיל לצטט נאומים של נתניהו, אבל יש דברים שהוא צודק בהם.
1: אוקיי. היינו ממשיכים בזה, פשוט לא נעים לנו לייבש את אופר שלח שעל הקו. שלום אופר שלח.
3: בוקר טוב.
1: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, אנחנו רוצים לדבר על, על, על לבנון ומה שקורה, אבל אם בכל זאת אתה רוצה איזה משפט שלך על, על הנושא הזה או שלא, אפשר להתקדם.
3: לא, זה דיון מאוד ארוך, אבל באחד, בניגוד למה שאתה אמרת, גדעון, זו בהחלט החלטה לגיטימית, החלטה קשה מאוד, אבל זו בהחלט החלטה לגיטימית להמשיך בלחימה מתוך ידיעה שחטופים סובלים וחטופים אולי ימותו. בצד זה, זה לא אסור, לא יכול בן אדם שהוא שותף להחלטות האלה, ובעיניי רבות מהן היו מוטות, אבל זה דיון אחר, לא יכול בן אדם שהוא שותף להחלטות האלה שהביאו בפועל או תרמו בפועל למותם של למעלה מ-40 מי שהיו יכולים לחזור בחיים, ובכלל להגיד שהחזרנו את כל החטופים, זה שוב גם השתתפות במשהו, וזה דיון, שוב דיון אחר שצריך לעשות אותו מתישהו, על זה שבמהלך המלחמה הזאת משווקת תפיסה שלגביה החיים, שמבחינתה החיים והמתים חדם, והחיים והמתים לא חדם, ו-40 האיש האלה היו יכולים לחזור בחיים במובן הכי פיזי, ולכן כדאי שבן אדם כזה לא יבוא ויגיד אני החזרתי את החטופים, או לא יודע מה היה הניסוח המדויק שלו. אחרי זה, כן, זו החלטה לגיטימית, וכן, ודבר אחרון שאני אגיד, רוב הדברים שנעשו בניהול המלחמה הזאת, בוודאי מהצד של בצלאל, קודם כל בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לא הכריחו את בנימין נתניהו לשום דבר שהוא לא רצה. בוא לא נשלה את עצמנו. הם היו תירוץ בשבילו לעשות דברים שהוא רצה, ודברים שהוא רצה בין השאר מטעמים פסולים מאוד, שאין להם קשר עם ניהול המלחמה. עד כאן, להתחלה של הבוקר.
1: כן, מקרות התחלה. טוב, אופר שלח, אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בלבנון, הסכם היסטורי, צריך לומר, בין ישראל ללבנון, מיד ננסה להבין מה זה אומר על מה שקורה בשטח, וגם על צהל שמשמיד הלילה רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון, אבל עוד קודם אני שואל אותך, אתה מאמין שיש לזה סיכוי להצליח? הנייר הזה שווה משהו?
3: הנייר לכשעצמו הוא לא ממש חשוב, כן? כי החתומים עליו אינם בהכרח הצדדים שמנהלים פה את המלחמה. יש לו חשיבות אחת, בצד החיובי יש לו חשיבות בחיזוק מסוים של מעמדה של ממשלת לבנון, וזו ממשלה הראשונה בלבנון והנשיא הראשון בלבנון, שמצהירים בגלוי שהם רוצים לפרק את חיזבאללה מנשקו. אני לא חושב, אני לא חושב שמישהו חושב שהם יכולים לפרק את חיזבאללה מנשקו, אבל יש בזה חיזוק של האלמנטים שמאוד מרסנים את חיזבאללה, מפני שחיזבאללה, מעבר לזה שהוא ארגון שנלחם עם ישראל, הוא הנציג שלה, הנציג הבכיר של העדה השיעית בלבנון. העדה השיעית היא חלק מהקהילה הלבנונית, ויש עליה, והיא גם מפעילה עליו לחצים. אז במובן הזה, זה חיובי. מעבר לזה, אם אתם שואלים אותי, זה בראש ובראשונה הצעד אמריקאי, שבו ארצות הברית לוחצת על מי שהיא יכולה ללחוץ עליו, שזה לבנון וישראל, להגיע לאיזשהו נייר שמאפשר לה בעיקר לסיים מבחינתה את העניין האיראני, ולהמשיך ביציאתה של, מהמזרח התיכון.
1: למרות שצריך לומר בהקשר האיראני, שבהקשר האיראני זה עומד בסתירה להסכם שחתמה ארצות הברית עם איראן, והסעיף שבו יש חיבור בין הזירות של איראן ולבנון, פה יש הסכם שהוא סותר את מה שסוכם שם בוושינגטון.
3: כן, אבל אתה יודע, כל הדברים האלה משמשים אנשים למטרות אחרות. גם איראן בהקשר של לבנון, בעיקר גם משלמת מס שפתיים, וגם מבחינתה קושרת בין הזירות, והקשר בין הזירות הזה לא נגמר. איראן, שאיננה צד להסכם הזה, תמיד יכולה להחליט שמה שישראל עושה בלבנון איננו מוצא חן בעיניה, לירות עלינו, ואני מזכיר שערב חתימת ההסכם האמריקאי-איראני, הנשיא טראמפ מנע מישראל מלפעול בתגובה לירי איראני עלינו. אז כל הדברים האלה מורכבים ומסובכים אחד בתוך השני. מעל הכל, הבעיה שלי עם ההסכם הזה, זה שהוא מייצר בתוך ישראל, במערכת קבלת ההחלטות הישראלית, לגיטימציה להמשך ביסוס, מה שנקרא רצועת הביטחון בלבנון, שכמו שאמרתי לכם הרבה פעמים, ולא לצערי אני יכול להגיד את זה גם עוד פעם, בעיניי מתכון לשכול וכישלון.
1: אבל אתה רואה באמת את ממשלת לבנון, את צבא לבנון, מצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, בסוף המשימה הזו מוטלת עליו, זה המבחן הגדול של הדבר הזה. יש לו סיכוי לממשלה החלשה הזו, לצבא הזה שראינו כבר למה הוא מסוגל?
3: לא, הוא לא יפרק את לבנון. אבל שוב אני אומר, יש את חיזבאללה מנשקו. אני רק אומר, ההסתכלות שלנו על הדבר הזה, דרך הפריזמה הפיזית בלבד, שנכשלת פעם אחרי פעם, ועדיין אנחנו נצמדים אליה. החיזבאללה, תיקחו את הסיטואציה שהייתה בלבנון מנובמבר 24, אחרי המכה שצהל הנחית על חיזבאללה בקיץ סתיו 24, מנובמבר 24 ועד תחילת מרץ 26. וזה מצב שחיזבאללה היה מרוסן, חיזבאללה לא ירה לשטח ישראל, למרות שישראל פעלה בחופשיות רבה מאוד בתוך לבנון, ובין השאר גם מאות פעילי חיזבאללה. למה? לא בגלל שהוא היה מורתע וכל השטויות האלה שאנחנו מספרים לעצמנו. אלא מפני שפעלה עליו מערכת לחצים, גם הוא היה חלש, וגם פעלה עליו מערכת לחצים פנים לבנונית, שהיא הדבר שמרסן אותו יותר מהכל. ואז אנחנו והאמריקאים מתחילים במערכה באיראן, מחסלים את חמינאי, חיזבאללה יורה לשטח ישראל, ואצלנו מכריזים גם הדרג המדיני וגם הדרג הצבאי, שהנה חיזבאללה עשה את הטעות האסטרטגית, נפל למערב אסטרטגי, ואנחנו נראה לו מה זה. ונראה לו מה זה, אז אנחנו רואים אותו כל יום כבר חודשים, ולא מצליחים לצאת ממנו, והדרך היחידה שלנו להתמודד איתו, זה להגיד לעצמנו שאם נעשה עוד, נצליח. שזה, על זה כבר אלברט איינשטיין אמר או לא אמר, לא ניכנס לוויכוח אם הוא אמר את הדברים שהוא אמר.
2: אז במבחן תוצאה, אנחנו כרגע נותנים תעודה חיובית לממשלת ישראל על מה שהיא עשתה.
1: במשפט, אופר.
3: איך הסקת את זה מתוך הדברים שאני אומר, אני ממש לא יודע. אלא אם מטרתך היא שצהל יושב לתקופה מאוד ארוכה בדרום לבנון, שם הוא יעזור להקים מחדש את תנועת ההתנגדות הישראלית לישראל, לכיבוש הישראלי ואת חיזבאללה, ובסופו של דבר ישראל תצא משם מוזנבה בין רגליה לפני, כמו שהיא יצאה לפני 26 שנה. אם זאת הצלחה, אני משבח את הממשלה על ההצלחה.
2: בהחלט נקווה שזה לא היה המצב.
1: אופר שלך, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה לכם.
2: תודה.
1: עכשיו 25 דקות לפני השעה 8 כאן ב-7-9 לפני זמן קצר, אנחנו מדווחים על גבר כבן 30 שנרצח בירי ביפיע סמוך לנצרת. צוותים של מדע שזה כל המקום קבעו את מותו. זה קורה אחרי יממה מדממת אתמול, רצח אחרי רצח בתוך כמה שעות. נרצחים 5 בני אדם בטייבה, יפו, קלנסווה, חולון, בין השאר גם ילד בן 6 שהיה עם אביו ברכב שהתפוצץ, הילד נפצע בינוני וחולץ על ידי נהג שעבר במקום. שלום זוהר בעלול.
4: שלום שלום.
1: אני אפילו לא יודע מה לשאול אותך. תעזור לי. איך מתחילים? מה אומרים?
3: קשה לתאר את המצב אליו נקלענו, ואני חושב שבעלי הדמיון הרחב ביותר והפרוע ביותר, אף אחד לא דמיין שאנחנו יכולים להתדרדר שעול עד כדי כך. נדמה לי שמדובר בחברה שהופקרה, חברה שכותרת את עצמה לדעת, וכנראה, ממש כנראה, אין מזור ואין תרופה. כי על מה עוד נדבר, גדעון? על מה עוד נציע? על באמת, על ממשלה שהיא חסרת אונים, על ממשלה שהיא תבוסתנית ואנטגוניסטית, על מה נדבר? על חברה שעדיין נתלית על הקודים הישנים נושנים של נקמת דם, וכולי וכולי. אנחנו דיברנו, מצינו את העניין, גדעון.
1: כן.
3: ונדמה לי שכבר נמאס עלינו לשנן ולחזור ולשנן את אותם דברים.
2: תגיד, אני חייב לומר שזה מרשים ויפה שאתה באמת גם לוקח את האחריות החברתית, זה גם וגם וגם, זאת אומרת, ודאי שיש אחריות פנימית חברתית של החברה הערבית, וגם כמובן הרשויות האכיפה בישראל שהם, לא יודע, אפילו חסרות עונים, זה אולי זה לא מינה נכונה, אולי חסרות מס. השאלה באמת מעשית, אתה חושב שיש סיכוי אי פעם גם בממשלה אחרת או בהרכב אחר משטרתי שמשהו יוכל להשתנות?
3: כן, בפירוש כן, כי צריך באמת לחפש פתרונות. אין לנו פריבילגיה לשבת עם חיבוק ידיים ולהרים את הידיים אולי כלפי מעלה ולומר, מצינו את הכל ועשינו את הכל ולא הצלחנו, וזה הנה, החברה מתפוררת וממשיכה לחסל בכיכרות וברחובות יום אחר יום, ואין מהדורת חדשות שלא מתחילה ומסתיימת אולי גם בהרג וברצח. אז אנחנו צריכים באמת לחשוב על המזור, לחשוב על הפתרונות, ויש פתרונות. אני למשל מציע לאמץ תוכנית חירום לאומית, שבה יוצא או יוצאו לצעירים הערבים ולצעירות הערביות יוצא שירות לאומי, שאני אכנה אותו לא שירות לאומי אלא שירות אזרחי, שבו יהיה אופק למסגר את הצעירים האלה, להכניס אותם לתוך באמת פעילות שוטפת, שבה גם יקבלו איזשהו שכר מינימום ויתרמו לחברה, וגם יולידו, כל הפעילות הזאת תוליד אופק לצעירים.
2: אז אתה חושב שחלק מהעניין הוא באמת השימום, חוסר המס, היעדר המסגרת?
3: בין 18, בין גיל 18 ל-24, הגיל הזה הוא קטלני מבחינתה של החברה הערבית. הצעירים שלנו ברובם המכריע לא עובדים, לא הוכשרו, לא קיבלו הכשרה, אין להם סיכוי להסתכר, והם נשאבים בצורה מאוד מפתה ומגרה אל עולם הפשע, כדי לקבל כסף וכדי להבטיח חיים נורמליים עם רכב ועם שכר הולם. ועולם הפשע מציע להם את הדברים האלה. העולם הקונבנציונלי הערכי איננו מצא את הדברים האלה לצעירים האלה שמופקרים, וזה וקום בלתי רגיל, הוא ממש אדיר.
1: זה נשמע פיתוי שקשה מאוד לעמוד בפניו. אנחנו לקראת מערכת בחירות, זוהר בעלול, אתה חושב, עד כמה הנושא הזה של האלימות בפשיעה הערבית יתפוס מקום במערכת הבחירות של המפלגות הערביות, של החברה הערבית?
3: זה קצת עגום לדבר על העניין הזה, מכיוון שבאמת אינני זוכר, ואני חושב שהזיכרון שלי עדיין רענן, אינני זוכר ממשלה שהתאספה והתכנסה בקבינט שלה או בכל פורום אולטימטיבי אחר כדי לדון בעניין הזה. העניין הזה נדון באמצע התקשורת, ואני חושב שהתקשורת בישראל באמת בשנים האחרונות החלה להכניס את הנושא הזה לראש סדר הדיון הציבורי.
1: לא, אבל מבחינתם של הפוליטיקאים הערבים.
3: כן, הפוליטיקאים צריכים להתדיין בעניין הזה, ולכן אני מגחך, מכיוון שעד היום איך יכול להיות שלא התכנסו ולא טיפלו בסוגיה הזו בצורה הגבוהה ביותר.
1: הם לא עושים מספיק? המנהיגים הערבים, הפוליטיקאים הערבים לא עושים מספיק כדי להילחם בזה?
3: לכאורה עושים, אבל אני חושב שבאמת צריך לשתף פעולה, צריך לא להתקוטט, צריך לא להתייסר, צריך לא להרים ידיים, צריך באמת לרדוף אחר פתרונות מעשיים, הייתה לנו תקופה בממשלת השינוי שבה באמת היה אופק והיו פתרונות והייתה ירידה דרסטית, אז אל לנו לוותר, כי אין לנו פריבילגיה לוותר. יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, יש לנו צעירים, יש לנו, דיברת על ילד בן 6 שכמעט חייו נקטלו ואביו מת אל מול עיניו. נו באמת, מה יכול להיות יותר חמור ויותר כואב מאשר סצנות שכאלה שבה השכול תופס מקום מרכזי בחברה בישראל.
1: טוב, רצינו גם לשאול שאלה על המונדיאל, אם אתה צופה, אבל אני באמת לא מצליח, אתה יודע, זה נראה לי מעבר חד מדי אחרי השיחה הזו.
3: כן, מה אני אגיד לך, אני, המונדיאל זה משהו טוב, אבל אסקפיזם זה לא פתרון, ועדיף באמת שעה אחת קודם, לפני שההתפוררות תמשך עד אין קץ, ואז הגולם יצא מהבקבוק, הגולם שכבר יצא, מזמן מן הבקבוק ישתלט על חיינו, וחבל שנרים ידיים. קריאת SS או S לממשלה, נא להציל כרגע, כי אין לנו זכות לחכות עד מחר.
1: זוהר בעלול, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
2: תודה.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה, הטלי מיד אחריה, דדי סמכי שכבר הכריז, אני רץ עם בני גנץ, הכרזה צפויה ממש, בקרוב, מיד הוא יהיה איתנו.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי הטלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל, תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין, כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
0: בחסות המחיר הוא הגול, בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103 FM.
5: מה?
6: כאילו אפס!
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: 32 אחרונות!
14: ותפסים? יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
23: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
24: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
6: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר, 103 FM.
26: שלום לך רפי קרסו.
27: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
26: שלום לך רפי קרסו.
27: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
26: שלום רפי.
27: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
28: כל שני 10 בלילה.
26: ב-10.
28: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
27: ועל מה נדבר?
26: מה שתרצה.
27: על רגשות.
26: נדבר.
27: על אהבה.
26: הצלחות וכישלונות, עושר.
27: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
28: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
26: רפי?
27: כן, כן, כל יום שני ב-10.
28: כל שני.
26: ב-10.
28: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9. ב-103 FM.
1: תת אלוף במילואים דדי שמחי, שלום, בוקר טוב.
29: בוקר טוב.
1: אנחנו סופרים את הדקות. מתי זה קורה? מתי ההכרזה?
29: דתי בשיחה האחרונה אמרתי לכם אוטוטו, אז זה כבר ברמת אוטו.
30: עבר כבר טוטו, עבר הכל. מה, זה השיחה האחרונה הייתה לפני חודש פלוס?
29: לא, לא, לא, לא, נסחפת. הרבה פחות, אבל...
1: למה אתם בעצם מחכים? למה אתם מחכים, דדי?
29: אנחנו פשוט פה בסגירת הפרטים האחרונים של כל ההקמה מחדש של הדבר החדש הזה. אנחנו גם בשיחות מאוד מתקדמות לצרף באמת דמויות.
30: יועז הנדל?
29: מנהיגים נוספים, אבל זה יקרה, תשמע, הבחירות עוד כמעט, אני יודע, כמה, 4 חודשים.
1: אז מה אתה יכול לספר לנו על המפלגה החדשה הזו, חוץ מהעובדה שאתה ובני גנץ בפנים, מה עוד אתה יכול לומר לנו?
29: אנחנו אומרים שצריכה לקום פה ממשלה ציונית רחבה, אני שמח שעוד אנשים מתחילים לדבר על המושג של ממשלה רחבה, אולי קוראים לה במקום ציונית לאומית, אבל מבחינתי זה מצוין. כולם מבינים שזה מה שפגע בעם ישראל, במדינת ישראל, בשנים האחרונות. ועל זה אנחנו פועלים. ואנחנו, על שק, כמו שאנחנו מתכוונים שתהיה פה ממשלה רחבה, אנחנו גם מצרפים אנשים נוספים. ואני מאמין שאנחנו, אני בטוח שאנחנו נביא בשורה.
1: אנשים נוספים? יועז הנדל?
29: אנחנו במסע ומתן מתקדם גם עם יועז, הוא כרגע, כמו שרוב הזמן, נמצא במילואים, ויאמר לי זכותו, באמת, אני מאוד מעריך את זה, שהוא עושה הפרדה מוחלטת בין המילואים לבין עיסוקים אחרים, ולכן זה לוקח קצת יותר זמן.
1: איזה עוד שמות, למשל, חילי טרופר, זה מישהו שאתם מדברים איתו?
29: אני לא דיברתי איתו, אני חושב שחילי הוא איש שמדהים, אני לא דיברתי איתו, אין ספק שיש פה מורכבות עם כל הסיפור שחילי ובני,
30: זאת אומרת, הם רק נפרדו, אז איך הם יחזרו?
29: נכון.
1: זה עוד טרי מדי, הפרדה טריה מדי. הילד שקד?
29: תשמע, אני לא רוצה לומר לך אימי, אבל אנחנו נפגשים ומדברים עם הרבה אנשים. יש באמת ביקוש לדבר הזה, ואנחנו מתכוונים לבנות את זה נכון ולבנות את זה היטב, כי אני חושב שזה באמת מה שיכול לעשות פה שינוי אמיתי.
30: עכשיו תקשיב, יש לך פה על הקו לקוח פוטנציאלי. נכון, אתה יודע את זה, ואני רוצה לשאול באמת, האם הדבקות שלכם באלמנט הזה של שילוב שני המחנות הפוליטיים היא דבר ודאי?
29: בוודאי. למה אתה שואל את זה?
30: לא, כי אתה יודע, יש באוויר הזה, כאילו כל מיני איזה חשד כזה של, כן, בסוף תלכו, תתמסרו לאחד הצדדים באופן מוחלט, ואתה אומר, אבל אצלנו זה יהיה תנאי, בלי שילוב של לפחות נציג אחד מהמחנה השני, אנחנו לא נכנסים לקואליציה?
29: חד וחלק, אני שם לזה סייג אחד, שאני אומר שאם צד א', נאמר צד א' מקבל את המנדט להקים, והוא חייב אותנו, ואנחנו אומרים לו תצרף גם את צד ב', והוא נותן לצד ב' הצעה ראויה ומכובדת, וצד ב' אומר לא, יש פה בעיה.
30: כן.
29: חד וחלק. אבל אני חושב שכולם למדו את הלקח, והבינו מהסיבוב האחרון, שלהיות באופוזיציה 4 שנים, זה לא חכם, ואני חושב שכולם מבינים שעדיף להיכנס לממשלה רחבה ולמזער נזקים מצד אחד, אם מישהו חושב ככה, אבל להיות 4 שנים תמימות במדבר הקרח של האופוזיציה,
1: לא, אבל הרבה אנשים חושבים שלתת קול לבני גנץ ודדי שמחי, זה לתת קול לנתניהו.
29: אני מאוד שמח על מה שאמרת, כי יש אנשים שטוענים דבר כזה, ויש אנשים שטוענים שהמפלגה הזאת רק תפגע בימין, סימן שאנחנו במקום טוב, מקום טוב באמצע, הקול שלנו לא מובטח לאף אחד. הקול
1: שלנו אם נתניהו, אבל אם נתניהו יצריך את האצבע של דדי שמחי כדי להרכיב, להגיע ל-61?
29: אז שאלו אותי כבר בערוצים אחרים, ואמרתי שלא. אנחנו לא נשים לאף צד ל-61, לא לנתניהו ולא לא יודע מה, בנט סלש אייזנקוט. אנחנו נחייב אותם בהנחה, ואני מאמין שכך יקרה, שנקבל כוח גדול, אנחנו נחייב אותם להתחבר, ולהערכתי הם רוצים להתחבר.
1: ומי צריך לעמוד בראש? המפלגה הגדולה ביותר? כלומר, אם אייזנקוט תהיה המפלגה הגדולה ביותר, הוא צריך לעמוד בראש הממשלה הלאומית הרחבה?
29: גם זו שאלה טובה. אנחנו, הרעיון המסדר שלנו, שאנחנו ננסה למקסם את דעת הציבור. עכשיו, האם זה המפלגה הגדולה או הגוש הגדול, אנחנו נשב ונבחן את זה בצורה הכי שקופה והכי ראויה לתוצאות מה שהציבור החליט. גוש גדול, מפלגה גדולה, מי שיקבל את המנדט, אבל אני מבטיח לכם דבר אחד, אנחנו באמת ובתמים נשקף את רצון הבוחר. פה זה דמוקרטיה, יש פה עם, לצערי לא ספרו אותו הרבה זמן, אבל מה שהעם יחליט זה מה שיהיה.
30: תגיד, אני נכנסת רגע לעניין הזה של חוק הגיוס וכל ענייני השתמטות החרדית. אם באמת יש מצב כזה שאתם תציעו, אמרת, תראה שנתניהו מציע, נגיד, לאייזנקוט, לבנט, להצטרף בתום לב ונפש חפצה, והם לא מצטרפים. ואתה בסוף משלים לו והקואליציה שלו קיימת בזכותך. מה הגישה שלך כלפי גיוס חרדים?
29: עד וחלק, כולם צריכים להתגייס. כולם צריכים להתגייס. כולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, מגמרה קייטנה. ומצד שני אני אומר לך שאני אחרי השיבה באוקטובר למדתי שאי אפשר לעשות שום דבר עם גרזן במדינת ישראל, צריך לעשות את זה בצורה נחרצת ורגישה, אבל בצורה הדרגתית. אני חושב שמה שקורה כיום עם החרדים זה הקטר יצא מהתחנה, מתחילים להתגייס, זה תהליך תרבותי שיקח הרבה זמן.
1: אבל זה יהיה קו אדום, אבל זה יהיה קו אדום שאתה מציב לצורך הנהל נתניהו או לאייזנקוט, עניין הגיוס זה משהו שבלעדיו אתם לא נכנסים?
29: בוודאי, בוודאי. גם נושא הגיוס, מה שהיה זה לא מה שיהיה. אני חושב שגם יש שינוי כזה בתוך החברה החרדית. אני חושב שכולם מבינים שכולם צריכו להיכנס תחת האלונקה, דרך אגב, כולל ערביי ישראל בצורה כזו או אחרת. ועוד נקודה שאנחנו נתעקש עליה, זה כל מה שקשור, אפרופו מה שדיברתם לפני כמה דקות עם זוהר, כל נושא המשילות והפשיעה, זה הזוי מה שקורה פה. תשמע, פתאום מתחיל להיות פה פחות בטוח מלבנון. זה לא הגיוני, וצריך לטפל בזה, בנחרצות, חד וחלק.
1: תגיד, במה אתם שונים בעצם עם מפלגה שמתכנן להקים גלעד ארדן, שגם כן לדעתי מכוון לחלק מאותם מנדטים שאתם קורצים עליהן?
29: אני חושב ש... יש כאן שחקן פוליטי חדש, שזה האיש שמדבר איתכם, שיש לו כבר קבלות והוכחות במקומות שהוא היה ומה שהוא צריך לעשות. אני חושב שזה חלק מהשינויים או מההבדלים הגדולים, ואנחנו נכניס עוד פרצופים חדשים. זה מה שרוצים לראות, אני חושב שזה ההבדל הגדול.
30: אני חייב לומר גדעון רגע מהצד, אני אומר לך שוב, אתה יודע הרי לאיזה מחנה ואיזה אזורים פוליטיים אני משתייך, אני חושב שבהחלט, בהחלט, בהחלט עשויה להיות פה בשורה. מאוד תלוי איך הם ינהלו את העסק הזה, אבל אני אומר, אנשים, גם בימין, אני חושב שגם במחנה השני, שנמאס להם מהשסע הזה, כן, רק ביבי או רק לא ביבי, והם אומרים, אנחנו נכפה עליכם ללכת ביחד, אני רואה בזה בשורה מאוד גדולה.
1: כמה גדולה, להערכתך?
30: עד כדי, אתה יודע, אני סוקר קטן מאוד, אבל מה שאני שומע שוב ושוב, שמדובר לבין 7 ל-12 מנדטים, שזה מה שהם מחפשים, ויותר מהגודל של הקבוצה הזאת, בין אם היא 5% או 10% מכלל המצביעים, זה בעיקר היותה לשון מוזניים. זאת הבשורה הגדולה, זאת אומרת שכנראה שאף אחד לא יכול להרכיב ממשלה בלעדיהם, וזה בעיניי ניצול מדהים של הכוח, באמת לטובת הדבר הזה, חלס עם הכן או לא, כי הכן או לא הזה הביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים, והמקום הזה הוא לא מזהיר.
1: האם קיבלת הצעה להצטרף, עטלי?
30: לא.
1: דדי סימפל, אתה רוצה לנצל את הבמה שלנו כדי להציע לעטלי להצטרף להרפתקה הפוליטית?
0: קודם כל אני שמח שעליתי בבוקר ולשמוע את מה שעטלי אומר, אבל תשמע, למרות שאומרים אין הנחתו מידע לסתו, אני חושב שאתה לי צודק, אני חושב שלעם ישראל נמאס, פשוט, תשמע, זאת המילה, נמאס מכל החרמות האלה. אני חושב, דרך אגב, אני אומר לכם פה בסוגריים, שגם הצד השני הבין שזה פעם ראשונה שיש פה אופוזיציה שארבע שנים, נשארת פה אופוזיציה, צועקת מכל מקום, אבל לא משפיע על כלום. ואם רוצים להשפיע, אופוזיציה זה אירוע מורכב, ושווה להיכנס פנימה. אני מאמין שאם באמת, וזו התוכנית, אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, הוגנת, שקופה ומקצוענית, אנחנו נביא את החיבור הזה.
1: תת אלוף במילואים דדי שמחי, תודה רבה לך.
0: תודה.
30: תודה.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחריה בפתח השעה השנייה שלנו, השר מיקי זוהר, מהליכוד יהיה איתנו, גם על הפריימריז, גם על לבנון, גם על החיים, ועוד הרבה דברים, בחדשות, פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים.
28: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM. 103
4: FM. פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: בקו נמכר יותר
14: יותר
15: יותר
14: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
31: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
2: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
4: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. הסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים, הצדדים ימנו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במצר. אתמול צהל השמיד רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
11: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, מכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצא מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון, והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון, ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
10: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון פורסם ברובו לעיון הציבור, אך להסכם נספח ביטחוני נוסף. כתבנו ירון אברהם חשף את עיקריו.
12: סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם. יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים. אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. הכי חשוב, חופש פעולה לצהל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, ייקח משהו כמו שבועות.
10: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
13: גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע. הצוות של מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו בתוך רכב מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות קשות בגופו ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח כשהרקע לאירוע הוא פלילי. במקביל, הותר רכב שרוף סמוך לזירה ונבדק האם יש קשר בין הרכב לבין הרצח. זהו הקורבן ה-143 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מכירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו

0: 84 דקות, 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו מהדורת יום שני, ושמחים לפתוח אותו עם השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: מה שלומך הבוקר?
1: ברוך השם, מאוד מעודד מההסכם מול לבנון. אני חושב שזו בשורה באמת ענקית שברמה אסטרטגית יכולה לשנות את פני המערכה.
0: אז מיד נדבר על זה, אבל אני רוצה דווקא להתחיל איתך עם מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, שאומר שהוא קורא להקים ממשלה לאומית רחבה. מה זה אומר?
1: כמו שתמיד, רצינו להקים ממשלות רחבות, תמיד שאפנו שתהיה ממשלה רחבה ולא ממשלה צרה, אך בצערנו נתקלנו לאורך כל השנים בסוג של חרמות, שהגיעו דווקא מן הצד המתנגד לממשלה, ולכן הממשלות שקמו לא היו ממשלות רחבות לאומיות, כפי שאנחנו תמיד שאפנו. וראש הממשלה אומר במפורש ובצדק שהוא שואף לממשלה רחבה ככל שניתן, וכולי תקווה שזה גם מה שיהיה.
0: אתה חושב שמישהו מאמין לו? מהשחקנים הפוליטיים?
1: אני חושב שיותר מחצי מהעם חושב שזה הדבר הנכון והדבר הראוי, ואני חושב שכל מי שעדיין תקוע בחרמות הללו ובגישה הזאת רק לא ביבי, תקוע בשנים שכבר מזמן חלפו לדעתי, לפחות מבחינת אזרחי ישראל.
0: אבל מה גורם לו פתאום, לנתניהו להיזכר בממשלה לאומית רחבה? כלומר, מה זה הסקרים שמלחיצים אותו? משהו, מאיפה פתאום זה צץ? הוא לא דיבר על זה עד היום.
1: הוא אומר את זה שנים ארוכות. אני חושב שכל בר דעת יודע ש... נתניהו אומר את זה במשך שנים ארוכות, בכל הזדמנות, שזו תמיד שאיפתו. אגב, הוא גם כך פעל לאורך כל השנים שלו כראש הממשלה, אלא אם הגיע העיקרון הזה של החרם, המטופש והמיותר הזה, שמנע את הקמת הממשלה הרחבה יותר. תמיד נתניהו הקים ממשלות עם מפלגות.
0: אני אגיד לך למה לדעתי, להרבה אנשים קשה להאמין לו שהוא אומר ממשלה לאומית רחבה. כי במקביל, ביד השנייה, הוא מוביל חוקים שאתה יודע, מאוד שנויים במחלוקת, חוקים של מגנים על משתמטים, והקמת ועדת חקירה פוליטית, והחלשת התקשורת החופשית, וריסוק הייעוץ המשפטי, כלומר יש כאן שורה של חוקים מאוד שנויים במחלוקת, שמי שבאמת רוצה אחדות ופיוס וקירוב לבבות ומשהו רחב בקונצנזוס, לא עושה שבועיים לפני פיזור הכנסת חבילת חוקים כל כך בעייתית ונפיצה. לכן קצת נראה לי לא קונים את המילים האלה.
1: יש לכם איזושהי בעיה שמלווה אתכם כבר הרבה מאוד זמן, שאתם מנפחים כל החלטה או כל הצעה שאנחנו מביאים לפרופורציות ולממדים שהם אינם בדיוק קשורים למציאות. יש לכם סוג הזה של צורך להקצין כל פעולה ופעולה, בניגוד אגב למה שאנחנו באמת רוצים לעשות. אנחנו בסך הכל רוצים לתקן ולשפר את מערכת המשפט, זו תפיסה אידיאולוגית מאוד לגיטימית.
0: זאת המשפט, אתה רואה שנתניהו עכשיו מאיץ את הדילים החרדים.
1: אתם רואים.
0: מקפיא את מעצר העריקים, משווה את מעמדם של העריקים ללוחמים. אתה חי עם זה בשלום, אתה אוהב את זה?
1: אני רוצה להשלים את הטיעון ברשותך. ואני אומר שאתם רואים בזה משהו קיצוני, ואתם רואים בזה משהו, איך אתם קוראים לזה, הפיכה משטרית, וכל הקשקושים האלה שהציבור לא קונה כבר, כן? לשמחתי הציבור לא קונה את השטויות האלו.
0: לא יודע, אני זוכר הפגנות מאוד, מאוד גדולות, חצי מהציבור שהפגינו נגד ההפיכה המשטרית.
1: אנחנו רוצים לתקן את מערכת המשפט, וזה רצון לגיטימי, זה אחד. בעניין החרדים, אני אומר את הדבר הבא, הרצון להפוך את הסיפור של גיוס החרדים כקרדום לחפור בו מבחינה פוליטית, גם כבר לא עובד כל כך על הציבור, גם את זה הציבור כבר לא קונה. הציבור יודע שאנחנו כולנו רוצים לגייס חרדים, כמו שאני רוצה לגייס חרדים, כולם רוצים לגייס חרדים, אבל יודעים שיש דרך לגייס חרדים. והדרך היא בהסכמה, בשיח ולא בכך שנייצר פה כאוס והפגנות ברחובות ועצירת כבישים וכל מה שאתם רק רוצים. אז נכון, מבחינה פוליטית זה אחלה דבר.
0: מי זה גם, אתה יודע, אתה כל הרעיון מכיזור אומר, אנחנו ואתם, נראה לי שכשמישהו רוצה לעשות משהו רחב של אחדות ופיוס וקירוב, הוא לא אומר אתם ואנחנו ואתם.
1: אני אומר אתם, אני מדבר כמובן על התקשורת העוינת, אתם ממשיכים להתנהל בצורה בלתי נסבלת, אני חייב לומר, אני לא יכול להחמיא לכם הבוקר, ואני צר לי להגיד את זה, כי מה לעשות, אנחנו מאוד רוצים לאחד את העם הזה, ופועלים לאחד את העם הזה.
0: זאת אומרת, זו התקשורת שמי שמונעת את זה.
1: אבל יש מי, חלק גדול מהתקשורת לצערי מונע את זה, יחד, דרך אגב, עם חלק ממתנגדי הממשלה. ואני מקווה שזה ישתנה.
0: לכן אין אחריות.
1: ידינו תמיד מושטות.
0: אין אחריות לאווירה הזו. לאווירה הזו ברחוב.
1: לשיח מכובד, לחיבורים, להביא את העם הזה למצב שהוא מנהל את המאבקים שלו מול אויבינו בצורה מאוחדת, בצורה מגובשת, אבל לצערי הרב, יש מי שמנסה לטרפד את זה, אז כן, אני כן נטיח את הביקורת.
2: לא, אבל בדרך הזאת, עזוב, בדרך הזאת אתה חושב שאתה רותם, בדרך הזאת אתה חושב שאתה אמיתי עכשיו, אתה חושב שאתה רותם מישהו למהלך הזה באופן שבו אתה...
1: אני צריך לרתום את הציבור, לא את התקשורת.
2: נכון, נכון, את הציבור, אני לא מדבר על התקשורת.
1: אני צריך לרתום את הציבור. עכשיו, אני כאן אומר לציבור, כל מי שרוצה לאחד את העם הזה, לא יכול להצביע למפלגות הקיצוניות שנמצאות היום בשמאל.
2: שמי הם נגיד? מפלגתו של נפתלי בנט, היא נחשבת מפלגה קיצונית בעיניך?
1: אני חושב שכשיש בתוכה את יאיר לפיד, וכשנפתלי בנט מבוקר עד ערב מחפיש...
2: אוקיי, סבבה, לא עזוב, קיבלנו תשובה. מפלגתו של אייזנקוט, מפלגתו של אייזנקוט היא גם בעיניך בתוך הקטגוריה הזאת?
1: עד שאייזנקוט לא יכריז

0: מביאים הישגים היסטוריים במזרח התיכון ומשנים את פני המזרח התיכון, אני חושב שאנחנו מפלגה שתוכל בסופו של דבר...
1: מה ההישג הכי גדול, מיקי זוהר? מה ההישג הכי גדול של הממשלה הזו? ארבע שנים שאתם בשלטון. מה ההישג הכי גדול של הממשלה הזו?
0: אנחנו מפלגה יציבה שתוכל להקים ממשלה רחבה שלא תישען על קולות הערבים שבסופו של יום לא יכולים לייצג ממשלה שתגן על ביטחון ישראל, ולכן אני חושב שמי שיצביע עבורנו...
1: במה היא תהיה שונה מהממשלה של היום? באמת, מהממשלה שהיום אתם...
0: כמובן שברגע שיהיה לנו רוב קולות להקים ממשלה, אני מעריך שיהיו מפלגות שהן נמצאות היום באופוזיציה, או מפלגות חדשות שיקומו, שיגידו, לא חכם לשבת באופוזיציה במשך ארבע שנים נוספות, ובואו נצטרף.
2: אבל מי, מי ישב? אבל כל אלה שאמרת, בנט שולח עם לפיד, אייזנקוט שלא מתנצל על, לא זוכר בדיוק מה, אז מי?
0: אני מקווה מאוד שאנשים יתעשתו.
2: מי? אבל מי יתעשת? אומר, המצביעים לא צריכים להצביע להם, כי רק אתם ראויים. עכשיו, מי שכן יצביע להם, עד שהם לא יתחרטו, עד שהם לא ייפרדו מלפיד.
0: אין לי בעיה שינסו להכניס לפי מילים. אני לא אמרתי שרק אנחנו ראויים. יש עוד ראויים אחרים.
2: מי למשל?
1: נסים להבין מי אבל.
0: אנחנו ראויים יותר לקבל את התמיכה, משום שאנחנו יכולים להוביל את ישראל לחוף מבטחים יחד, עם כל חלקי העם.
1: ראינו, בינתיים זה עובד לכם מצוין, אנחנו באמת בחוף מבטחים, מעולם לא היינו במקום כל כך יציב.
0: בהחלט שכן, בהחלט שכן. זה שאתה קם בבוקר וחושב שהכל פה שחור, זה לא אומר שזו המציאות, כי אני אסביר למה. כשאני מסתכל על רצועת עזה, ואני רואה שכבשנו כמעט יותר מ-60% מהשטח, ושחמאס לא יכול לפלוש לעבר יישובי הדרום, ולא מאיים יותר על אזרחי ישראל, אלא רק חיילי צה"ל שעומדים מולו בחזית, ומכים כל יום כמעט. בהנהגות חמאס שם, ושציר פילדלפי בידי ישראל בשליטה מוחלטת, וחמאס לא יכול להתחמש יותר, אז כן, זה הישג אדיר למדינת ישראל, שעדיין לא סיימנו, אבל הישג אדיר. ושאני מסתכל על לבנון, ושאני רואה את ההסכם המדהים הזה שהשגנו, שאנחנו נשארים ב-5% משטח לבנון, עד שחיזבאללה יפורז, ממשלת לבנון תומכת בפירוז חיזבאללה, ותיאבק עם ישראל, יחד עם ישראל לפרז את חיזבאללה, בתמיכת ארצות הברית, בניגוד לעמדת האיראנים, ושחיזבאללה לא יכול לתקוף קרקעית חלילה את יישובי הצפון, ולא יכול...
2: אז בסוף אבל ההישגים הכי גדולים שאתה מתאר פה, זה שפשוט לא יהיה כרגע עוד טבע, זה רק שים לב, כן?
0: אז אני רק רוצה להשלים, אז אני אומר לכם שזה הישג אדיר ובלתי רגיל, וכשאני רואה את הנחישות שלנו, של ראש הממשלה, של שר הביטחון, שאנחנו לא נאפשר לאיראן נשק גרעיני, בין אם ירצו את זה בהסכמה, או בין אם ירצו את זה במלחמה, הדבר הזה נותן בי המון המון תקווה, וכל מי שאין לו את התקווה הזו, אז הוא פשוט אדם לא אובייקטיבי, שמנסה להשחיר את הדברים, המציאות, ברוך השם, היא הרבה יותר טובה ממה שאנשים מנסים...
2: אין בעיה, אבל הבוננזה שאתה מתאר לנו פה, החגיגה הגדולה היא, היעדר טבח מצפון, מדרום וממזרח.
0: תנסו את זה, זה יכול
2: לעבור. לא, אבל תקשיב רגע.
0: אני אומר,
2: הבשורה הגדולה,
0: עזר
2: מיקי זוהר, ברשותך. הבשורה הגדולה שאתה מתאר פה היא פשוט שבזכותכם עכשיו, ההישג המטורף הוא שלא יהיה לנו טבח, לא בעזה, לא בלבנון ולא מאיראן. תודה רבה.
0: קודם כל זה לא, בזכותנו זה לא בעיקר, זה גם בזכות הקדוש ברוך הוא, שעוזר לעם ישראל ואוהב את עם ישראל, ועוצר את עם ישראל מאוחד.
2: אני נראה לי שבאמת הדבר הכי חכם זה להצביע לו, אבל...
0: קודם כל, אם היה אפשר...
1: לא מתמודד הפעם, אנחנו ניסינו לי להפעיל לחצים.
0: כשאני מתפלל, אני מצביע לקדוש ברוך הוא, קודם כל.
2: גם אני.
0: אבל מעבר לכך, אני אומר, שבסוף הוא נתן בידינו את הנהגת המדינה, ואני אומר לכם, שנכון להיום המצב הביטחוני הוא הטוב ביותר שהיה לישראל אי פעם. ואני אומר לכם שאנחנו רק באמצע הדרך... אנחנו עוד נגיע לכל המטרות, ואני אגיד לכם מה שאמרתי זה גם ברעיונות קודמים, יש את הבחירות עוד מספר
1: אנחנו חודשים. מעדיפים שלא תאמר פה דברים שכבר אמרת, תגיד דברים שעוד לא אמרת מכי
0: לא, זה. אז אני אגיד את זה בכל כזה. זאת, זה נורא חשוב לי.
1: אוקיי.
0: יש הבחירות בעוד מספר חודשים, אתם תראו שבחודשים הקרובים, בזמן הקרוב, יהיו עוד הרבה מאוד פעולות והרבה מאוד הישגים, כי ההישג בלבנון זה הישג שהימם את כולם, הרבה אנשים לא האמינו שהדבר אפשרי, פתאום דממה, אגב, אני לא שומע בשום מקום שום מחמאה לראש הממשלה, אני מדבר בתקשורת שמאוד אובייקטיבית.
1: אני חושב שהרבה אנשים אומרים שההסכם הזה הוא הסכם מצוין לישראל.
0: אני לא שומע מחמאות לראש הממשלה,

0: אני לא שומע מחמאות לשר הביטחון. אני לא שומע. אני לא שומע. עכשיו אני אומר לעצמי, מדוע? עד לאן אפשר חוסר, אפשר ללכת...
1: לא, לא, לא, נראה לי שאתה שומע מה שאתה רוצה לשמוע. אני שמעתי ביומיים האחרונים הרבה מאוד פרשנים, כתבים, ערוצים, אומרים שזה הסכם טוב וחשוב מאוד לישראל. גם אצלי בערוץ, גם אצלי בערוץ, אמרו שזה הסכם מצוין, והשאלה הגדולה, המבחן הגדול, האם הוא באמת יאכף, האם הוא ייושם, כי אנחנו יודעים מה היכולתה של ממשלת לבנון וצבא לבנון, אבל אני רוצה כן, מכזור, נספיק לדבר איתך, לא, אני רוצה שנספיק גם לדבר.
0: מה שבטוח הוא, זה שהתהליך הזה הוא תהליך אסטרטגי, בכל קנה מידה, אף אחד לא יאמין שהוא אפשרי, והוא עושה.
1: אז הנה, הוא קורה עכשיו, ואנחנו באמת מקווים שההסכם הזה גם יישא פירות, כי אני חושב שכולנו נרוויח מזה. אבל בוא נגיד גם מילה על הפריימריז. אפשר לפתוח יומנים, 4 באוגוסט, הפריימריז בליכוד, ואנחנו רואים שראש הממשלה דורש 11 שריונים, הוא יקבל?
0: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שריונים, אי אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל הוא יקבל מספר גדול של שריונים. אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה.
1: מי אתה אוהב מהשמות האלה החדשים? ראינו כל מיני שמות, כחלון ונטלי שם טוב, ואני לא זוכר מי עוד היה שמי, מי איזה שמות ככה אתה חושב שהם יכולים להוסיף לליכוד?
2: למי במיוחד התחברת?
0: אני חושב שעדיין אי אפשר לקבוע בוודאות מי יהיו השמות. אני שומע כל מיני שמות, יש בורסת שמות גדולה, אבל בסוף, עד שלא יהיו השמות הרלוונטיים עצמם, אז אני לא אוכל להתייחס. אני מקווה שהשמות יהיו טובים כפי שאני שומע, לפחות מאנשים שאני מקורב אליהם. ולהערכתי, הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אטרקטיבית, לאחר הפריימריז ולאחר השריונים.
1: ואיפה יהיה מיקי זוהר ברשימה הזו, באיזה מקום הוא לפחות שואף להיות?
0: אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון, עבדתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
1: שוחחנו כל קודם עם דדי סמחי, שצפוי להודיע על ריצה משותפת יחד עם בני גנץ, שיתוף פעולה שלהם זה משהו שאתה רואה מתחבר לליכוד אחרי הבחירות?
0: תשמע, בני גנץ היום, אני חייב להגיד בכנות, הוא היחיד שמדבר על העיקרון של ממשלת, אני מדבר מבין מתנגדי הממשלה כרגע, שמדבר בפירוש על ממשלת אחדות ולא ממשלת צרה, ואני חושב שזה גם ישתלם לו. אני מעריך שהציבור הישראלי כן נראה את זה בעין יפה בסופו של יום, וכפי שאני גם שומע, הוא עושה ייחודים עם אנשים נוספים שאינם מתנגדים לעיקרון הזה של ממשלת אחדות רחבה. ויכול להיות שהם גם יצליחו לעבור את אחוז החסימה. אגב, הגישה הזאת היא בעיניי גישה הכי נבונה, בטח כשאתה רוצה את מדינת ישראל חזקה מול אויביה, אז לכן, אני בעיני הזה יכול להחמיא לו על ההשפעה, אבל בואו נראה, בסופו של יום, מבחינת הציבור, כמה מהציבור יתחבר לעניין הזה, וכמה ילכו דווקא אחרי קיצוניות ואחרי פילוג ושסע. שלצערי רב, יש לא מעט מברכי ישראל
1: שבוחרים. גם המפלגה של גלעד ארדן זו מפלגה שאתה רואה אותה משתפת פעולה עם הליכוד?
0: אני לא יודע מה יהיה עם גלעד ארדן, אני לא יודע אם באמת הוא מקים מפלגה והולך על זה עד הסוף, אני לא יודע אם הוא יתחבר.
1: אתה בקשר איתו?
0: פוליטים אחרים. לא, האמת שאנחנו לא בקשר די הרבה זמן, אנחנו היינו בקשר לפני מספר חודשים, ודי הרבה זמן לא יצא לנו לדבר, אבל בכל מקרה, אני חושב ש... עם כל הכבוד לכולם, המקום הנכון להיות בו והמקום הנכון להצביע עבורו, זו למפלגה שאני חבר בה, מפלגת הליכוד, שהיא בעיניי הדבר הכי נכון בכל הבחינות לאזרחי ישראל.
1: תגיד, חוק יסוד לימוד תורה, זה משהו שאתה חי איתו בשלום בתור אבא ללוחם?
0: אמרתי במפורש, לא ייתכן שאנחנו נהיה במצב שחרדי, שלא הולך ללמוד תורה מבוקר עד ערב, לא יגייס לצבא. דבר הזה
2: אז, אבל גם החרדים עצמם מעידים שעשרות אחוזים מבני כל מחזור שלהם לא באמת לומדים תורה מבוקר עד ערב. נראה לי שאתה יודע את זה כמוני.
0: לא יישאר ככה. אני פה מודיע לכם. זה נגמר. מי שלא לומד תורה ילך לצבא, נקודה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. כולם תמימי דעים בעניין הזה. מראש הממשלה וכלה גם אגב חלק מהנהגה החרדית, חלק גדול מהנהגה החרדית. כדי לעשות את זה, אמרתי זה כבר בעבר, אמרת שאסור לי לחזור על דברים שוב באותם רעיון ועוד איתכם, אבל אני מצטער, אבל אין לי ברירה. אמרתי בעבר, צריך להקים חייל חרדי, שיכול לקלוט חרדים על פי אורחות חייהם, כדי שהציבור החרדי לא יחשוש שילד חרדי שמתגייס חרדי יחזור הביתה לא חרדי.
2: אז תרשה לי לבשר לך בשורה חדשה, באמת חדשות, כותרות מתפרצות, יש חייל כזה, חטיבת חשמונאים.
0: זהו שלא. חשמונאים היא נפלאה, אני לא אומר שהיא משהו לא טוב, היא משהו טוב, אבל לא מספק מבחינת החרדים. זאת אומרת לחרדים...
2: גם חשמונאים לא מספק מבחינת החרדים.
0: כן, בדקתי את הנושא, מה לעשות? אני בן אדם שגם חוקר ובודק דברים לפעמים ושואל שאלות מעמיקות, ודיברתי עם חלק מהנהגה החרדית וביררתי. אורי חשמונאים זה דבר נחמד מבחינתם, אבל לא מספק. יש
2: למה?
0: יש להם רצון, כי יש להם, יש שם כל מיני מבחינתם, יש כל מיני חורים שמטרידים.
2: מה לא מספיק, אני באמת אומר, אני תקשיב, אני אומר לך כאדם דתי, מה לא מספיק טוב בחטיבת חשמונאים? באמת, אני חייב לשמוע ולהבין ממך.
0: אני אגיד לך משהו, פעם שעברה אמרתי כמה דברים, ומיד פנו אליי מהצבא, ואמרו לי שזה לא עושה טוב לחטיבה וכולי, אז אני מעדיף לא לבקר אותם ציבורית, אלא לעשות את זה בצורה מסודרת. אני חושב שבסוף...
2: אז בוא, אז אני רגע אגיד לך, כן, שבחטיבת חשמונאים, החייל החרדי חווה בחטיבת חשמונאים מסגרת הרבה הרבה הרבה יותר הדוקה ושמורה, ממה שיש לכל אדם חרדי בחייו הפרטיים. הוא לא רואה אישה אחת מסביבו בכל עבר, מה שלא קורה בחיים האזרחיים. יש לו רמת כשרות הגבוהה ביותר שמתאפשרת, יש לו 3 תפילות ביום, יש לו לימוד תורה, יש, כאילו אין מסגרת יותר מוחזקת מזה. מי שבא בקנות גם על הדבר הזה, ואני אומר, אתה, חבר הכנסת מיקי זוהר, כאדם גם מסורתי בעצמו, גם מי שיש לו ילד בצבא, מי שהיהדות חשובה לו, זה שאתה מגונן על זה שחטיבת חשמונאים לא מספיק דתייה להם, או לא מספיק שמורה להם, לא, אז תקשיב, אתה עושה, אני אומר לך באמת, אתה עושה נזק, וזה גם אנשים שאי אפשר לעולם להצליח איתם בכלום. אם זה לא מספיק להם, אני לא יודע מה כן יספיק.
0: אני חושב שמי שעושה את זה כרגע לגיוס חרדים, במקרה הזה, לצערי, זה דווקא אתה, כי במקום לשבת ולהקשיב לציבור החרדי, ולנסות לפתור את הבעיות, אז אתה מנסה להגיד, לא, יש פתרון, תקבלו אותו. זה לא עובד ככה. אנחנו חיים בדמוקרטיה, עדיין.
1: אוקיי.
0: ואני חושב דרך אגב, שמי שסבור, שאם אנחנו נהיה באופוזיציה, הדמוקרטיה פה תשתפר, אני חושב שבדיוק ההפך. כי כשאתה שומע איומים, מטעם מתנגדי הממשלה, שהם יסגרו את ערוץ 14, ושהם יפטרו את ראש המוסד ואת ראש השב"כ,
1: אוקיי.
0: לא דמוקרטיה.
1: אוקיי,
2: אני רק חושב שמה שמיקי זוהר עושה עכשיו, זה מלמד על רמת ההתמסרות של הליכוד לחרדים, בעצם הכניעה המוחלטת של החרדים. אם חשמונאים לא מספיק דתי בשבילם, תם הטקס, אין לי מי לעבוד, עזוב, אם זה לא מספיק לנו, אז כאילו באמת, זה מוכיח סופית מה אתם רוצים ומה אתם מחפשים, כאילו פשוט לא...
0: הגישה הזאת היא גישה תבוסתנית של אנשים שרוצים להרים ידיים, או שלחלופין רוצים להשחיר, אז אני אומר לך שיש לנו גישה אחרת, גישה שהיא יותר פתוחה לשיח עם החרדים, להסכמות עם החרדים, כדי להביא לגיוסם, okay. כי אנחנו צריכים לגייס כל חרדי שאינו הולך ללמוד תורה מבוקר עד ערב. זו השאיפה.
2: אבל היחס שלך לחטיבת השמונאים, אני חושב שהוא תמצית האירוע, הוא מלמד על הכל. באמת.
1: אני צריך
0: להגיד. מבחינתך אולי, אבל לא מבחינת...
2: אתה יודע שבנפשי הדבר, גדעון ידידי, כן.
0: גם בנפשי הדבר, האמן לי, כי אתה רוצה לגייס חרדים, גם אני רוצה לגייס חרדי שאינו הולך ללמוד תורה.
1: השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד, אנחנו מאוד מודים לך. שהיית איתנו כאן ב-7-9 הבוקר. אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחריה, חוזרים אליכם. אז אל תלכו רחוק מדי.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: 103 FM.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכביה סיטי, 16-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
19: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: 103
22: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
1: עכשיו 8:30, ואנחנו רוצים לחזור ללבנון. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, נהרג אתמול בדרום לבנון. חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. ועכשיו מצטרפת אלינו מורן, פיירטג, דודה של דוד. שלום מורן.
23: שלום, אוקיי, טוב.
1: ותודה שאת מצטרפת אלינו. לפני הכל אנחנו מבקשים להשתתף בצערך.
23: תודה.
1: ובצער המשפחה. שומעים שקשה לך, שומעים שקשה לך לדבר, ואנחנו מבינים. אז אם את צריכה אוויר, קחי את הזמן.
23: אני איתכם.
1: מתי מודיעים לך?
23: אתמול, 8:00. בזמן פיזור הילדים במסגרות. קיבלתי את הבשורה קשה מכל.
1: מי מודיע לך?
23: אחי. אחי הגדול. קיבל את הבשורה אחרי הדפיקות בדלת. ועולמנו חרב ברגע.
1: מה את יודעת על התקרית? סיפרו לך פרטים? רצית לשמוע בכלל מה קרה שם?
23: סיפרו לי, ידעתי מראש, איך שהודיעו לנו. ידעתי שהוא צעד בראש, כמו שהוא דאג תמיד, כמו שהוא הבטיח תמיד, כמו שהוא סיפר לנו. אני תמיד יגן על החיילים שלי. אני אעמוד ראשון. אני אגן בגופי. ואם מישהו ייפגע במחלקה שלי, זה יהיה אני. לא אף אחד אחר. ידעתי מראש, וככה זה היה.
1: הוא דיבר על האפשרות הזאת שמשהו יקרה לו? שלא להיפגע?
23: כן. הוא דיבר על האפשרות הזאת, שיתף. הוא אמר שכל רגע יכול לקרות משהו. והוא האמין, הוא האמין שזו הדרך הנכונה להגן על העם שלנו. זו הדרך הנכונה להגן עלינו, לשמור עלינו בבית שלנו, שנמשיך לישון טוב. אז זהו היה.
1: הייתה לדוד אחות אחת, והוא התייתם מאביו בגיל 16, והוא לא חייב היה ללכת לקרבי, אבל הוא לא הסכים לוותר, נכון?
23: נכון מאוד, דוד בעצם, אביו לקה בדום לב, ממש מתחת לבניין בו הם גרים, ומי שמצא אותו שרוע על הרצפה זה דוד. ילד בן 15.5 שרואה את אבא שלו ובוחר דבר אחד מפה, לא להישבר אלא לקום ולצעוד בראש המשפחה, לקבל תפקיד כל כך גדול בזמן שהוא כל כך צעיר, והורים את המשפחה, והוא דאג לאימא שלו והוא דאג לאחותו. הוא עשה את זה בצורה מופתית, ובין היתר, תוך הדאגה להם, הוא הלך אחרי החלום הגדול שלו, להיות חייל קרבי, להתגייס. גם כשאימא שלו התחננה, אמרה לו, דוד, אתה הבן היחיד שלי, למה אני צריכה את זה? אתם זה מה יש לי, אין לי עוד כלום. הוא אמר, אמא, זה החלום שלי, אני להגשים אותו, אני לא אוותר. והוא לא ויתר.
0: כשמה החלום שלו? זה לפקד, זה להילחם?
23: החלום שלו היה לפקד, לשמור על החיילים, לשמור על המדינה, להוביל, לעשות תפקיד משמעותי.
0: והוא לא מסתפק בעצם רק בלכת להיות לוחם, אלא גם הוא יוצא לקורס קצינים, זאת אומרת הוא...
23: לא, הוא, הדרך שלו הייתה ארוכה, כדי להתקבל גם לקרבי, הוא עשה מכינה קדם צבאית, מהקשות ביותר שהכרתי, מהשזיפיות ביותר, השרוח בו, שנתנה לו את כל ה... היו בה המון ערכים עוד קודם, אבל... נתנה לו את כל ערכי המנהיגות שהוא דבק בהם, הצימה אותם, אז הוא עבר את המכינה באופן ראוי לשבח, התמוגגנו ממנו כל פעם מחדש, ואז הוא התגייס לגולני, הוא רוצה סיירת גולני, בהתחלה הוא לא התקבל לסיירת גולני, והוא לא הפסיק לבכות. איך אני, שעברתי את כל מה שעברתי, שאני מאוד רוצה, לא סיירת גולני, אבל הוא לא ויתר, והוא המשיך לצעוד קדימה, והוא התגייס לעשות עירונות מהקשות ביותר, ואז הלך לקורס מקים, והוא לא הסתפק בקורס מקים, הוא רצה גם קורס קצינים, אחרי קורס קצינים הוא קיבל תפקיד מטה, לפקד על כיתת מקים בעצם, להכשיר מקים. הוא לא הסתפק בזה, הוא רצה להיות ממם, מפקד מחלקה.
1: הייתם קרובים? הייתם קרובים, אורן, את ודוד?
23: היינו קרובים מאוד, האמת שדוד הוא איש קרוב לכולם, הוא לב גדול לכולם. אני יכולה להגיד לך ששבועיים לפני שהוא נהרג, הוא יצא לחופשה קצרה בת שבוע ימים, מראשון עד שבת. הוא דאג להגיע להיפרד מאיתנו, אחד אחד. הוא דאג להתייחס לכולם, אם זה יום חופש עם אמא ואוריה, אם זה סוף שבוע עם רונה בת זוג שהוא כל כך אהב, אם זה להגיע אליי ולא לוותר לי. פשוט לא לוותר לי, לא יכולתי להיפגש איתו יום שלישי, אז יום רביעי הוא אמר לי, לא מעניין אותי, אני באה אלייך הביתה. והוא בא, וזכיתי להכין לו בפסטה ותשניצל שהוא אהב כל כך. וזכיתי לפתוח איתו בקבוק יין אפילו, ושתינו אותו.
1: זה היה משהו.
23: והחיבוק היה כל כך ארוך. וכל כך עצום, כי אני מרגישה אותו עד עכשיו.
1: זה היה משהו יוצא דופן, שהוא ככה מתעקש לעבור ולהיפרד
23: כן, מכולכם? כן, אני התקשרתי באותו רגע, כשקיבלתי את הטלפון ביום רביעי, שהוא אמר לי, חשבנו להיפגש כל האחיות איתו, והוא אמר לי, מורן, מספיקת. מספיקת, אני ועד זה מספיק טוב. התקשרתי לאחותי אחרי שיחת הטלפון הזאת, לא לאמא שלו, לאחותי ימית, ואמרתי לו, ימית, מה הוא רוצה? למה הוא עושה לי את זה? וידעתי שהוא בא להיפרד. הרגשתי. ומשום מה, את המעט שנשאר מהיין לא זרקתי. לא זרקתי, אני בדרך כלל שופכת את מה שנשאר ומשליחה. לא זרקתי משום מה. ואתמול עם הבשורה, הדבר הראשון שהלכתי זה למקרר, הוצאתי את שארית היין, ואמרתי, מה הסיכוי שזה עוד פה? מלפני שבוע וחצי. כזה הוא היה, הוא משאיר חותם בכל מקום שהוא הולך, עם החיוך העצום שלו והכובש שלו. ממיס לבבות, הילד הזה, מחובר לכולם. הבני דודים שלו זה החברים הכי טובים שלו. אני בת 40, הוא בן 20, יש לנו שיחות. היו לנו שיחות הכי חבריות, כאילו אני מדברת עם בן גילי. הוא היה איש גדול, איש עצום, עם נשמה עצומה. כל כך טוב לבריאות, כל כך טוב לעולם הזה. ואומרים שהוא לוקח רק את הטובים, הוא שם למעלה. הוא היה יותר מדי טוב.
1: מורן, דודתו של סרן דוד חזות, זכרו לברכה שנהרג אתמול בלבנון, תודה רבה. שלא תדעו
23: צער. תודה לכם. תודה לכם.
1: מאוד מודים לכם.
23: וזה ייפסקו הצרות שלנו, אני מתחננת. אמן. שני האחרונים.
1: תודה רבה, מורן.
23: תודה לכם על השיחה הזאת.
1: אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ומיד אנחנו חוזרים.
22: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטי בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: 103
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
26: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המוביל.
27: תתכוננו להרבה מחמאות.
28: וואו!
27: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
28: וואו!
27: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
30: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
31: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
32: 32 אחרונות!
33: ותפסים? יש כוונות?
34: בטח, עשינו הכנות!
33: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
34: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
32: כי אם לא תשלח...
34: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
35: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה,
36: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
37: 16 ביולי נפתח באקס פה תל אביב, מקפיה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
38: המקפיה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
39: לכי תספרי לכולם שאת
40: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר, מתחם הבורסה.
19: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: עכשיו 8:45 ואנחנו אומרים שלום לאיתן קבל.
5: בוקר טוב.
4: ולנבו כהן, שלום גם לך.
5: שלום גם לכם.
4: שומעים את ראש הממשלה נתניהו קורא להקמת ממשלה לאומית רחבה, ואתמול הוא גם חוזר על הדברים ואומר שזה מה שצריך לעשות עכשיו.
6: אני בטוח שאיתן קבל שמח.
5: כן, אני נרגש ונרעש.
4: שומעים בקול שלך, אותי יותר מעניין, אבל נבו באמת מתכוון לזה נתניהו, שזה פשוט הסקרים שמלחיצים אותו?
5: הוא מתכוון להגיד את זה חד משמעי.
6: להגיד ודאי, כל עוד יש לו...
4: אני חשבתי, לא חשבתי שהוא עוד ברמה שהוא כבר פולה דברים שלא מתכוון, למרות שגם זה כבר לא נקוד.
5: אני קשה לי איתך, אני לא יודע. תראו, זה הבלוף מספר אחד שיש במערכת, הוא רוצה להביא את המנדטים של השלולית המפורסמת.
4: אבל מישהו עוד קונה את הבלוף הזה?
6: אתה קראת לי שלולית?
5: לא... איתן, תסביר לו בבקשה מה זה שלולית, אנחנו מדברים...
7: זה לא מתאים לך. דלי.
6: לא, לא, אני...
7: הפיילה שבאמצע, שמרוכזים בכל אלה שהם מה שנקרא 4-10 מנדטים.
5: אבל השאלה, סליחה איתן, אבל השאלה, כן, יש כאלה שיקנו את זה. יש כאלה שיקנו את זה. אחד, כי יש לו מכונת תעמולה מספר אחד, ועם הרמקול הכי גדול, ועם היכולת להיות עקבי וחזרתי עם המסר הזה כל הזמן, מה שהוא עושה כבר יומיים, אז אתם יודעים, בסוף הם מסרים חלחלים. אז כן, יש לו סיכוי, אבל יש לו גם כנס, ולכנס הזה קוראים איתמר בן גביר. יכול שנתניהו ישבור לאמצע, בן גביר יבוא וייתן ביס מהצד. השאלה היא, מה יהיה בסוף יותר גדול? הביס שבן גביר ייתן על הליכוד, או הביס שנתניהו, או הקשית שנתניהו ישתה באותה שלולית? אם אתם שואלים את ההערכה שלי, הוא יחזור בו, כי בן גביר ייתן שם ביס גדול מדי.
4: והשאלה גם באמת... כן, קבל.
7: כן, סליחה, אוקו.
4: לא, אני מקשיב לך, אתה... השאלה גם, מה נתניהו מוכן לעשות בשביל זה? מה הוא מוכן לוותר בשביל זה?
7: אין כאן שאלה של לוותר עדיין בכלל. אף אחד לא מוותר עדיין על כלום. זה קמפיין. בסך הכל, הוא מבין, ואני חוזר על זה בפעם המי יודע כמה. אין כאן בכלל, נתניהו לא מגיע ל-61. אפילו בסדר גודל של נס של הליכה של ישוע על המים, בסדר? לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה. עכשיו, הקרב שלו הוא להוריד את גוש השינוי, שגם הם לא יגיעו ל-61 מנדטים. עכשיו, כיוון שהוא מלקט, הוא חזר לי, אתה זוכר, היום פעם המלקטים, הוא מלקט קולות. זאת אומרת, כל שהוא אוסף אותו, ויש את הקבוצה, כמו שנבו אמר, שכן תתפתה להאמין לעניין הזה, ודרך אגב, זה יכול להיות אחד, אפילו לא האזרח מן השורה, המפלגת הבלתי מזדהים, הבלתי מזדהות, אלה שעתידה אולי לקום, וכנראה עשויה עלולה לשנות את המפה הפוליטית, היא יכולה להרים על נס את דגל האחדות, והנה, הוא כבר אמר שהוא מוכן, וזה מעמיד את הצד השני בצרה צרורה, יש פה סיטואציה מאוד לא פשוטה,
4: כן, אבל איך הוא עושה את זה, מדבר על אחדות ועל ממשלה רחבה, ממשלה לאומית רחבה, למרות שעוד צריך לומר, הוא לא אומר אחדות, וכנראה שלא במקרה הוא לא אומר אחדות, אבל באותו במקביל, הוא מוביל עכשיו שורה של חוקים, הכי שנוי במחלוקת, הכי נפיצים, שהוא יודע כמה הם רגישים, נושא החרדים, והתקשורת, והיועמ"שית, כל הדברים האלה הוא עושה במקביל, אז על מי הוא עובד?
5: כמה מנדטים אתה חושב שהוא
4: צריך
5: להבין? 30? לא. 3-4?
7: נכון.
5: הרי הוא משחק הגנה, הוא משחק משחק כדי שהצד השני לא יוכל להקים ממשלה. ל-61 הוא לא יגיע דרך הטריק הזה. עכשיו, עם כל הכבוד לחקיקה, לא כל הציבור צופה בערוץ הכנסת. לא כולו. רובו לא, תנו לי לספר לכם. ועוד פעם אני מזכיר, נתניהו יש את הרמקול הכי גדול. יש לו גם הכי הרבה כסף, גם הכי הרבה פלטפורמות, גם הכי הרבה שלוחים בכל מיני פינות כאלה ואחרות, גם של התקשורת וגם ברשתות. כשאתה אומר, ממשלה, רחבה, הסכמות, בכל בריטון, ואתה חוזר על המסר, אז הוא מחלחל, ויש כאלה שקונים.
7: צריך לזכור עוד אלמנט, צריך לזכור עוד דבר מאוד מאוד מרכזי. כל השלולית כולה, אם לא 100%, 99%, מגיעה מגוש הימין. זאת אומרת, זה אנשי ימין שמתלבטים. עכשיו, לעבור צד, זה דבר, זו קריאת ים סוף, בשביל רבים וטובים. זה לא עניין של מה בכך. עכשיו, אתה כל בוקר קם, ואתה משנה את דעתך, גם בסקר מראיינים אותך, סוקרים אותך, בבוקר אתה יכול להגיד משהו אחד, הסקר השני בצהריים תגיד משהו אחר, ובערב משהו אחר. זאת אומרת, שאמירה כזאת, כמו ששוב אני מצטט את נבו, סביב השניים, שלושה מנדטים, זה לא עכשיו הוא צריך לעשות מהפכה בעולם. ויש את עלול להיות מצב, שבקבוצה הזו, נמצא המנדט שניים שיכול שאוזנות תהיה קרויה, הנה, זה ירקד.
6: כן, אני רק אומר, אני אתפלא לו הקולות האלה ילכו וישימו פתק מחל, או מה שיותר גיוני מצידם לעשות זה באמת את להצביע למפלגת דדי סימרי ובני גנץ.
4: אני רוצה אבל שהיא...
7: נכון.
4: אני רוצה שחברים שנספיק לדבר על עוד, עוד, עוד עניין אתמול, השר סמוטריץ' שאומר לנדב פרי בפודקאסט, שבזכותו החטופים חזרו, ואני אשאל אותך, אתכם חברים, שאלה ששאלתי את טלי בשעה הקודמת, כשהוא אומר את זה, נבו קרין, הוא באמת מאמין בזה ומתכוון לזה, או שהוא דוחף לכולנו, תוקע לנו אצבע בעין?
7: אני אגיד, כן, נבו.
5: בבקשה, איתן, בבקשה.
7: אני אומר את זה ככה, עליו נאמר, עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפי נחס, או טובל ושרץ בידו. כן, נכון. או טובל ושרץ בידו. ממש, ממש כך. עכשיו, לא סתם אני תמיד אומר שבגוש הימין, אם יש מישהו שהוא באמת מסוכן אידיאולוגית, כי הוא, אתה יודע, אני אחמיא לו, הוא איש חכם, הוא איש מעשה. ולכן אני, אבל הוא גם משיחי, הוא משיחי בטירוף, בשונה מבן גביר, שזה ילד כפות שהתבגר, שלא התבגר, אוקיי? הוא עושה מעשים, ולכן הוא מאמין באמונה שלמה, אל תטעו. אמירה של סמוטריץ' שהוא בזכותו חזרו, זה לא פוליטיקה. כי מי שמכיר אותו לא רע בכלל, הוא מאמין באמונה שלמה, וזה הפחד.
4: נבוא.
5: אני מחזק את איתן, אבל טיפה מזווית אחרת. אני אשתמש בדימוי של, לא בדימוי, בדוגמה של בן גביר סמוטריץ'. אחד מהם חי במודעות מוחלטת, אבל יודע לעשות תעמולה מצוין, שזה בן גביר. והשני חי במודעות מופרכת, ויודע לעשות תעמולה על הפנים, וזה סמוטריץ'. מה אני מכוון? סמוטריץ' בטוח במגלומניה האישית שלו, שזה נכון. לא רק הסיפור הזה שהוא החזיר את החטופים, אלא כמעט כל סיפור מגלומני שאיכשהו מסתובב בסביבה שלו, הוא מאמץ אותו על עצמו. העניין של סמוטריץ' שתעמולה הוא עושה באמת גרוע. בגלל זה ראינו אותו קרוב לשנה וחצי מתחת לאחוז החסימה, בזמן שבן גביר פחות האמין בדברים שהוא אולי אומר אותם, אבל תעמולה הוא עשה על הכיפות.
4: בסוף הם יצטרכו לרוץ יחד, נתניהו יכפה עליהם את החיבור הזה, שזה לא יקרה פעם?
5: אני בערכה מושכלת אומר שהם לא ירוצו ביחד, נתניהו יש בעיה גדולה יותר שמתפתחת לו באגף, וזה אופר וינטר, הוא חייב לסדר שם את סמוטריץ' עם וינטר, אחרת יש לך יותר מדי מפלגות שנמצאות סביב אחוז החסימה, זה סיכון שנתניהו לא יכול לקחת אותו.
4: קבל, משפט שלך לסיום?
7: אני מצטרף לדברים של נבו בעניין הזה, הקרב הוא לא, בן גביר יעבור, והקולות של בן גביר זה לא הקולות של סמוטריץ', ממש לא. לעומת זאת וינטר וסמוטריץ' משחקים באותו מגרש, וזה הקרב הגדול שלו שם.
4: אז הזמן שלנו עזל, אבל ממש במילה, כי יש לנו כמה שניות, נבוא, אמרת השבוע שאתה רואה מצב שבנט פורש?
5: כן, זה תרחיש שהוא סביר. אם אייזנקוט לא יעשה את הטעות ויקח את בנט לפיד אליו, ואז יקרה לו די דומה למה שקורה להם כרגע, ויתחיל לדרדור במנדטים כביבי ישתה לו אותם, או אותה מפלגת ימין חדשה, אז ההמשך הדרדור של בנט לפיד כנראה יימשך גם השבוע, גם אחר כך, יגיעו לחד ספרתי, וחד ספרתי כבר יצטרכו לקבל החלטות.
4: סליחה שאני כותבת לך פשוט הזמן, הזמן הזל, נבו כהן, איתן כבל, תודה רבה, נשנכם חברים.
5: תודה, תודה, יום נעים.
4: ותודה גדולה לשני רומנו ושר פלסנר שאחרו והפיקו, שקד מורג ואיציק אהרון החיים על השידור. בדיגיטל עדות הבאת, אחי ידלוק וראות מתיתיהו ארגון, מיד, ינון מגל ונדב פרי, יהיו כאן. שווה להזין, ואנחנו נפגש פה גם מחר, טלי.
6: תודה לך, גדעון ידידי.
4: תודה ויום שקט ובשורות טובות.
6: אמן.
3: מיד ב-103 FM, ינון מגל ונדב פרי. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה משעה דרמטי בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
3: בחסות.
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: 103 FM.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
10: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות, 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
19: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
20: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
21: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
22: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
23: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
22: כפוף לתקנון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: 103
3: FM. מיד ב-103 FM, ינון מגל ונדב פרי.
9: 103
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
28: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
29: תסק מה?
28: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
29: טוב, בסדר, תסקטן.
30: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים. הדיון בנושא יתקיים בימים הקרובים, מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
1: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
0: הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. פרשננו עמית סגל.
2: הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40, גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד, יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מהם מן הסתם במקום לא ריאלי. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים, לשים בצמרת לא מעט דמויות, ההכרעה טיפול בעוד שבועיים שלושה.
0: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
4: גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע. הצוות של מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו בתוך רכב מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות קשות בגופו ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח כשהרקע לאירוע הוא פלילי. במקביל, אותה רכב שרוף סמוך לזירה ונבדק האם יש קשר בין הרכב לבין הרצח. זהו הקורבן ה-143 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
0: במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב יפו, ייסגור לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקל למחלף רוקח בשני הלילות הקרובים, בין השעות 12 בלילה ועד 5 לפנות בוקר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
28: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: עכשיו ב-103 FM אינון מגל ונדב פרי.
11: כן, בוקר טוב חבר'ה, בוקר טוב, מה המצב, מה העניינים, אין בן כספית היום, יש נדב פרי, בוקר טוב
14: בן?
11: נדב,
14: איפה בן?
11: בן? בן בטח באיזה חופשה, איפה בן?
14: איפה בן?
11: איפה בן? בחול, טוב, בחול, טוב, הוא חי אוקיי. את החיים, כן, כל היום הוא מתלונן, כל היום הוא מייבב,
14: אתה חושב שהוא נמצא כרגע במלון שמגיש אוכל כשר?
11: לא נראה לי.
12: לא.
11: בחול לא, ברור שלא.
12: לא, לא יודע, זה...
11: לא כמוני.
12: כן, אתה מגיע לחול רק כשיש לך מלון שמגיש אוכל כשר.
11: אני משתדל, כבר גמרתי את העניינים שאני עולה. אם יש דבר שאני שונא בחול, זה מלונות לא כשרים, כן, שאני נכנס, ואני מריח את הטרף.
12: תביא את הריחות של הטרף. תביא את הקופסת שמורים של הטונה.
11: כן, אז הרבה פעמים אני מביא אוכל, הריח הזה שאתה נכנס, ואתה צריך לבחור את האוכל.
12: את הבייקון על הבוקר.
11: ירקות, וזה, כאילו, אתה מריח את הטרף, את הטרפות. שונא את זה, אני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לסבול את זה. לכן, יש קשר, נוסע לקשר, מחפת לי. די, ראיתי הכל, הייתי בכל העולם.
12: שממש יצגת אידיאולוגיה לתוך העניין הזה.
11: כבר לא תחדשו לי שום דבר. לא תחדשו לי כבר שום דבר, ראיתי הכל. אני את החיים שלי עשיתי טוב בזמן קצר, בפאסט פורוורד, כן?
12: וכולנו מאז משלמים את המחיר.
11: בדיוק.
12: זה העניין.
11: בדיוק.
12: היו לך כמה שנים אינטנסיביות, ובעצם...
11: נכון.
12: ההשלכות
11: החמורות
12: הן כאלה שהאומה והחברה הישראלית נושאת אותם עד היום. מה אנחנו אשמים על הסריטה שחטפת בהודו? תגיד, מה אנחנו אשמים? למה זה מגיע לנו? כן, מה העניינים? מה שלומך?
11: טוב, נדב פרי, רק שתבינו, זה הבן אדם שהוא, אני ממנו הכי מאוכזב בכל החברה הישראלית. אם יש בן אדם בשמאל, כן, בשמאל, בימין יש עוד כאלה שאני מאוכזב מהם.
12: מי בימין? רגע, מי בימין?
11: לא, נגיד בנט, היה בימין.
12: אוקיי, בוליטין, יש לנו כותרת, עינון מגל נקודותיים, בנט בימין.
11: לא.
12: שר תגזור. אוקיי.
11: היה בימין.
12: יעשה בזה שימוש, כן, אוקיי.
11: אגב, הכנתי, כמה אינסרטים הכנתי היום?
12: שקד אומרת שהרבה.
11: 18 אינסרטים.
12: לא מגיע לי לדבר, למה 18 אינסרטים? כי גם לי יש עוד קטעים.
11: לא הייתה תוכנית שהכנתי כל כך הרבה אינסרטים.
12: זה לכבודי?
11: אבל הכל, אתה יודע מה, אני אשמיע אותה, אני יכול להשמיע אותם אחד אחרי השני, זה לבליל של תרללת, אתם מטורללים ברמות אינסופיות.
12: שמע, אנחנו צריכים באמת לקבל שיעורי שפיות מכם.
11: נכון.
12: באמת לוודא שאנחנו הולכים אחריכם, כל מה שנוגע ליישוב הדעת, לענייניות, לנחת רוח. זה, אני חושב, בגדול הזה. רוצה לספר אז למה...
11: לא דיברתי על יישוב הדעת, דיברתי על תרלול.
12: כן.
11: דיברתי על תרלול.
12: אבל לא השלמת את הסיפור של האכזבה ממני.
11: אה, אוקיי. לא, זה סיפור ידוע.
12: כן, כי אתה חוזר עליו פעם, בממוצע פעם, שלושה, ארבעה חודשים.
11: אני, כן, לפני, כשהייתי לפני חבר כנסת,
12: ב-2015... אבל לא תספר איך התחלנו את ההיכרות שלנו.
11: התחלנו בגלי צהל, לא?
12: אז במילניום הקודם.
11: בגלי צהל.
12: אפילו לפני גלי צהל, כאשר היית כתב מסטים, מה זה כתב מסטים? תמיד, אני לא יודע איך זה היום עובד, אבל תמיד יש את האייטמים הכי בזויים.
11: כן.
12: ההשקות המיותרות, כן. מסיבות העיתונאים
11: לא,
12: הנדחות.
11: יש דיונים על הסכמים קואליציונים בשתיים בלילה, נגיד זה, איזה
12: כן.
11: מפלגה לא חשובה, שולחים את הכתב הזוטר.
12: עכשיו, בגלי צהל זה נורא פשוט. תמיד יש את המחזור הטרי שהגיע, הבשר הטרי, זה נקרא קדצניקים, וכל השנה הראשונה הם על תקן קדצניקים, והולכים לכל המשימות הבזויות
11: בדיוק.
12: האלה.
11: בדיוק, אז אני...
12: אז עכשיו, כשאני הייתי קדצניק...
11: כן, בגיל 18.
12: בגיל 18, אתה באיזה קצין בכיר בסרט מתקל
11: בגיל
12: בדימוס...
11: בגיל 29.
12: כן, כן אז
11: בשנת,
12: היית קדצניק...
11: בשנת 99.
12: כן, ואתה היית קדצניק של כל ישראל.
11: 99, בן כמה הייתי? נולדתי ב-67.
12: 30, אתה בן...
11: 99, נולדתי ב-69, אה, 30, בן 30, נולדתי ב-69. כן, הייתי בן 30. בן 30, אחרי שהייתי מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, זה אני אומר
12: פוגש
11: שיעור...
12: פוגש ילדים בני 18.
11: זה אני אומר שיעור לאנשים בחיים. אתה רוצה להצליח בחיים, תעבוד קשה, תתחיל מלמטה, תשטוף כלים, תנקה רצפות, תלך למאסטים, שישפילו אותך.
12: אתה מכיר את הסיפור.
11: תלך, תעבוד קשה, תזיע, תוכיח, כן, ותעבוד טוב, תצליח, זה המתכון.
12: זה בדיוק כמו הסיפור על איך שרוקפלר נהיה עשיר. אתה יודע איך הוא נהיה עשיר?
11: לא.
12: יום אחד הוא קנה תפוח בחצי דולר, מכר אותו בדולר. אחר כך קנה שני תפוחים בדולר, מכר אותם בשני דולר. ביום השלישי, שני תפוחים בשני דולר, מכר בארבעה דולר. ביום הרביעי, אבא שלו מת, והוריש לו מיליארד דולר. ככה הוא נהיה עשיר. כן. אז, טוב.
11: סיפור טוב. פרי, הבאת סיפור טוב, אני עדיין מאוכזב ממך.
12: אוקיי.
11: אני עדיין מאוכזב ממך. למרות הסיפור, כן.
12: אבל למה אתה מאוכזב? תחדד את העניין.
11: בסדר, התחלת לזיכרונות, גלי צהל, היינו בגלי צהל ביחד, היינו זה, היה נחמד, היה פה, היה שם, הוא חשף את זה שאני בא לפוליטיקה, הוא הביא את הסקופ.
12: נכון, נכון. יפה, בסדר, נחמד. אישור עליו. פשוט כתבתי, זה היה מוצאי שבת, אם יום אחד אני אספר לך מי היה המקור, אז זה באמת
11: הפתיע אותך. אני מתאר לעצמי מי היה המקור.
12: אין לך מושג מי היה המקור.
11: אוקיי.
12: אני רק אגיד שהוא היום שר.
11: וואלה.
12: כן. אבל בכל מקרה, הוא אמר לי, תבדוק על ינון מגל, זה היה מוצאי שבת. עכשיו, היה דיבור עליך, כמה ימים קודם אפילו סימסתי לך, ואני מסמס לך.
11: ואני לא עונה.
12: ואתה לא עונה.
11: כן.
12: ואני רואה
11: מה שאומר שאני לא שקרן.
12: וי כחול, ואתה לא עונה. כן. אז אני מסמס לפליישמן, שהוא היה דובר המפלגה אז.
11: אוי, וי כחול, זה שיר טוב. אני רוצה היום את שיר סיום וי כחול של אייל גולן. תודה, כן.
12: יש לי בעיה עם אייל גולן, בגלל
11: תתמודד,
12: השיר...
11: תתמודד.
12: הוא תמיד עושה שיר שמשפיל את הפועל תל אביב, וזה מקומם אותי.
11: או, עד רבה ועד רבה.
12: זה טוב, בקיצור, anyway,
11: אם זאת הבעיה שלך עם אייל גולן,
12: לא, זה מעבר לבעיות המוכרות.
11: כן, אוקיי.
12: ובשלב מסוים, אני רואה שאתה לא עונה לי, ואני כותב לך, אבל אני משדר את זה, אתה לא עונה. ופליישמן לא עונה, ואני אומר לו, אבל אני משדר את זה, ואני לא זוכר למי עוד סימסתי, ופשוט נתתי את זה.
11: יפה, יישר כוח.
12: תודה.
11: עכשיו התקדמנו בחיים, ופה ושם, קיצור, שורה
12: גז,
11: תחתונה,
12: גז.
11: שורה תחתונה, בוא ניתן גז בסיפור. רק שתי, איפה יואב? יואב אוש, יש מצב לאיזה קפה או תה או משהו, איזה משהו לאכול, סטייק קטן, משהו על האש, נעשה פה באולפן, משהו.
12: קפה עם חלב וסטייק?
11: אני נהיה חבר כנסת, בדיוק היה הימים של הגז. עכשיו, נדב פרי היה אז עבר מעיתונאי, עיתונאי ערכי ומוסרי, כן, עם ערכי ומוסר, הוא עבר לעבוד אצל השטן תשובה, כן, תמורת כסף. אתם לא תאמינו, תמורת כסף בזוי. הדבר הבזוי הזה שנקרא כסף, הוא עבר תמורת כסף לעבור אצל תשובה,

0: אבל מה שמצחיק אותי זה שמאז אתה חוזר אליי...
1: לא, לא, שנייה, בוא נדבר עליו רגע. בוא נדבר עליו רגע. מה היה שם באירוע
0: שלך? בוא אני אספר לך סיפור אמיתי. ב-2013 בערך, אני עוד עיתונאי בערוץ 10, ושלי יחימוביץ' יושבת ראש מפלגת העבודה, ועושים מסיבת עיתונאים בחדר סיעת העבודה בכנסת, מהתמונה של רבין שם מאחורה, וקוראים לכתבים, ומסיבת עיתונאים מיוחדת של יור מפלגת העבודה. ואני זוכר גם בסגל וכתבים אחרים, ואני מגיעים ויושבים, וכל הדיון על הגז ועל ייצוא גז, ואני בתור בן אדם ככה, אתה יודע שמבחינתי אני מחזיק מעצמי רביניסט, כן? לא הבנתי איך זה קשור, גם התמונה של רבין, זה היה נראה לי הכל כאילו לא קשור, פרדוקסלי, זאת אומרת, מה האירוע? הרי אני באופן אישי, האירוע שהכי הגניב אותי בגז, זה הסיפור של השיתוף פעולה האזורי. הסיפור עם ירדן, הסיפור עם מצרים, ולא הבנתי איך מפלגת העבודה, יושבת ראש מפלגת, וזה עוד היה כשהייתי עיתונאי. אז כן, שמע, בסיפור של הגז, היה, אני חושב, אופסייד מוחלט של הדיון התקשורתי, ואני חושב שלימים המציאות התבהרה בצורה שחידדה דברים שלא היו ברורים להרבה אנשים קודם לכן.
1: מה היה הסיפור התקשורתי? מה היה?
0: הסיקור התקשורתי היה פלקטי, היה חד צדדי כמעט, היה מאוד מוטה פוליטיקה.
1: כמה באחוזים מהתקשורת היו נגד ההסדר הגז?
0: התקשורת הכלכלית ברובה הייתה נגד האירוע הזה.
1: זאת אומרת, ברובה אתה מדבר משהו בסביבות 99%.
0: לא, התקשורת הכלכלית זה בעיקר שלושה עיתונים, כן? זה דמרקר, גלובס וכלכליסט. דמרקר כמובן היה נגד, כלכליסט היה חצי נגד וגלובס היה חצי בעד. אבל בוא רגע שנייה, נצא מ-2015... ונחזור ל-2026, כי הרי מה הטענה שלך? לא, אבל רק אני רוצה להסביר. כל הטענה הרפטטיבית שלך, שאתה בא וחוזר עליה ואומר אותה, איך אתה שראית שהם עושים סקנדל מכלום, מקשקוש, שהם מעוותים את המציאות לטובת מלחמה בנתניהו, זה בגדול הטיעון שלך, אז ב-2015, איך אתה היום לא מיישר קו? איך אתה היום משמיע דברים... זה בעצם מה שאתה אומר כל הזמן. ואני חושב שכל הטענה הזאת היא כל כך מופרכת, כי בעצם מה אתה אומר כאן? מה? אם ביבי צדק ב-2015 בגז, לא תיתן לו את הקרדיט כל הזמן עכשיו? לא תהיה בעדו? מה? אם אלה טעו בעניין של הגז, אז אתה הולך איתם? עכשיו, בעיניי זה טיעון לא אינטליגנטי, רינון.
1: כן, א', בוא ככה. א', אתה, אני אהבתי את הטרמינולוגיה. עשו סקנדל, עשו סקנדל.
0: נו, זה מה שעשו.
1: לא. עשו פה קמפיין,
0: קמפיין,
1: הנדסת תודעה שקרי, כן, שקרי ונבזי, כן, שכמעט דפק פה את האירוע הכלכלי הכי חשוב של מדינת ישראל.
0: אתה רוצה שאני אתן לך עוד דוגמה, אני אעזור לך?
1: שנייה, אולי את האירוע הכלכלי הכי חשוב של מדינת ישראל כמעט דפק. זה היה ממש טירוף מוחלט, טירוף מוחלט של קמפיין שכל התקשורת, כל התקשורת, אתה היום מציג את זה, כן, ככה, ואיזה סקנדל וכל מיני כאלה.
0: אבל זה מה שאני אומר.
1: זה דבר אחד, זה היה דבר אחד.
0: אבל זה...
1: שנייה, והוא היה שקר, והוא היה שקרי, והוא היה נבזי, הוא היה נבזי, שכאילו נתניהו גונב כסף, שנתניהו רוצה לתקוע את הכלכלה הישראלית, זה היה ממש נבזות, תשמע, אתה מציג את זה היום, תשמע...
0: אבל אינון, אני רוצה... עכשיו זה דבר, שנייה. תבין מה העניין. עכשיו דבר שני... ההשלכה, אין לי בעיה עם מה שאתה מדבר. כאשר אתה מקיים את הדיון על 2015, זה עניין אחד.
1: זה לא רק 2015.
0: עם ההשלכה שלך,
1: נכון,
0: ההשלכה שאתה עושה בין 2015
1: ל-2026,
0: תראה, כמעט כל האנשים שעמדו מאחורי מתווה הגז, מתנגדים היום לבנימין נתניהו.
1: שנייה.
0: תלך לשאול מרידור, תלך לקרנית פלוג שהייתה אז בבנק ישראל, תלך לכל האנשים.
1: זה אנשי שבט. עכשיו, מה אני אומר? שנייה, מה אני אומר? זה לא היה רק בגז, זה היה אותו דבר בצוללות, זה היה אותו דבר בקורונה, זה היה אותו דבר בשוחד. זה היה אותו דבר, אני יכול לתת לך אלף דברים, אלף דברים של קמפיינים מטורפים, מטורפים שהיו פה בחברה הישראלית על נתניהו, שתפסו את סדר היום, מה היה פה על השוחד?
0: עכשיו אני אגיד לך מה האירוע, שורש האירוע. שורש האירוע, עכשיו אני יוצא מהגז ויוצא מהשוחד ויוצא מצוללות והכל. יש כאן ראש ממשלה שבחודש שעבר ציין 30 שנה לפעם הראשונה שהוא בתפקיד. עכשיו, במרוצת שלושה עשורים, כאשר יש ראש ממשלה אחד, הדמות הדומיננטית במדינת ישראל, הוא עומד במרכז הסיקור התקשורתי, לטוב ולרע, הוא מושא הביקורת. למה? כי הוא ראש הממשלה. אז אתה אומר, תראה, ביקרתם אותו לפני 10 שנים, נכון, כי הוא היה ראש ממשלה. ביקרתם אותו לפני 15 שנה, נכון, הוא היה ראש ממשלה. והיום אתם מבקרים אותו, נכון, כי ראש ממשלה, מה אתה מצפה שלא יבקרו אותו? מה, זאת אומרת, הטענה שלך...
1: מחזיקים לך

0: הוא אינטליגנט.
1: אני מודה לך על זה.
0: אתה פשוט מדבר שטויות.
1: למה? תספר לי למה.
0: אתה תקוע בתוך השבט שלך הלבן. אתה תקוע בתוך השבט הלבן.
1: זה מהסיסמאות. אתה מדבר בסיסמאות. מה זה קשור?
0: לא.
1: ברגע שאתה אומר, אתה תקוע בשבט הלבן, אתה אומר, אתה לא יודע לכלכל את מחשבותיך בתבונה. אתה הולך כסומה בערובה אחרי אנשים.
0: כי אני מדבר איתך בעובדות.
1: גם אני מדבר איתך בעובדות.
0: ואתה מדבר איתי, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני מראה לך, אתה אומר, לא, אבל הוא היה ראש ממשלה.
1: נכון.
0: הוא היה ראש ממשלה. זה אומר שצריך לעשות עליו קמפיינים שקריים?
1: תקשיב, כאשר ראש ממשלה נמצא בשלטון, או נשיא בארצות הברית נמצא בשלטון, או קאנצלר בגרמניה נמצא בשלטון,
0: איך זה קשור לגז?
1: האופוזיציה...
0: איך זה קשור לגז?
1: בוא ניתן לך רגע, בוא ניתן לך, אני אחשוף לך,
0: שהוא גונב גז,
1: אני אחשוף לך סוד,
0: רולניק בזמנו, אני דיברתי עם רולניק בטלפון בזמנו, שרולניק אמר לי שהוא בטוח שנתניהו גונב כסף מהסיפור של הגז.
1: אבל אני רוצה שנייה שנתנתק מהגז, כי בגז...
0: שרולניק, אותו דבר, עד היום אתה קורא את הטורים שלו, זה הזיות, זה הזיות, אתם כותבים הזיות. זה שטויות.
1: העובדה היא, אני רוצה רגע לרדת לשורש העניין. העובדה היא שאתה לא מקבל את הרעיון של ביקורת על בנימין נתניהו.
0: מה לא נכון?
1: עצם הרעיון שעיתונות, או פוליטיקאים, או דמויות ציבוריות, מותחות ביקורת וכועסות על בנימין נתניהו, או מתנגדות לעצם כהונתו בתפקיד, היא לזרה בעיניך.
0: לא, באמת.
1: וזה משהו שהוא לא אינטליגנטי, באמת, אני לא מבין את זה.
0: לא, לא, הטיעון הזה הוא לא אינטליגנטי.
1: בוודאי, הרי הוא 30 שנה, הוא 30 שנה מעצב את חיינו, שלא תהיה עליו ביקורת, שהוא לא יהיה במרכז הורים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כדי לצאת
0: מהלופ הזה. אני אמרתי שלא להעביר עליו ביקורת, אני אמרתי
1: שהייתה ביקורת. עצם הביקורת היא זו שמקוממת אותך.
0: זה ממש לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שהיו פה קמפיינים מטורפים.
1: היו קמפיינים.
0: שהיו שקריים.
1: אבל...
0: שהיו שקריים.
1: תקשיב.
0: שעושים קמפיין של שנים על שוחד, שבסוף השופטים אומרים, חבר'ה, על מה אתם מדברים אין שוחד? כשיש קמפיין עם צוללות, שהולכים פה עם כל מיני בלונים מתנפחים של צוללות, שכביכול הוא בנה איזה בית וגנב כסף מצוללות, שיש קמפיין על הקורונה, שהוא עושה כסף מהחיסונים.
1: נפתלי בנט היה שנה אחת ראש ממשלה.
0: אז ממך אני מצפה לטיעונים יותר
1: אבל תראה, נפתלי בנט היה שנה ראש ממשלה, שנה מיוני 2021 עד יוני 2022. במהלך השנה הזאת, קמפיינים על, על 50 מיליון עולה עלות ההבטחה שלו. עכשיו ראיתי בארץ שיש לנתניהו שבעה בתים, מעונות רשמיים.
0: כן,
1: לא משנה, לא משנה.
0: בתים,
1: אבל
0: כן.
1: קמפיין על המעונות, קמפיין על כמה הוא מזמין בוולט, קמפיין על נטיות בנגב, בשנה אחת.
0: No.
1: אז מה העניין? אז אסור היה לבוא בקמפיינים? לא, הוא היה ראש ממשלה, שיכתוב ביקורת. אבל זה בדיוק ההבדל שאתם לא מוכנים, אתה בתור הדמות המרכזית, הקול המרכזי הזה של הכתבאמים האלה, של נתניהו, כפי שהוא מתאר אותם, אתה לא בא לעצמך ואומר, כן, אוקיי, ראש ממשלה, מותר שיבקרו אותו. מותר, הכל בסדר.
0: די,
1: עכשיו,
0: פרים,
1: לא, לא, עכשיו, עכשיו, טובה, עכשיו אני רוצה
0: באמת.
1: לשאול אותך רגע.
0: לא, אמרתי, אסור לבקר בנימין נתניהו. זה מה שאני אומר.
1: תראה, אתה במשך עכשיו,
0: זה מה שאני אומר. לא, אני מדבר איתך על קמפיינים.
1: תן לי ביקורת מהשנתיים וחצי על נתניהו, שבא מהצד השני של המתרס, שאמרת, כן, וואלה, היא צודקת, כן, כאן הם צודקים. תן לי דוגמה במלחמה, מאז 7 באוקטובר, תן לי דוגמה למקום שבו ביקורת על נתניהו נתפסה בעיניך כהגונה ומוצדקת. כן, תמשיך, כן, אני מחכה, כן. תנננננננה, נו, אין, כן. יפה, אוקיי.
0: לא, כל הביקורת, לא, אני אגיד לך את זה הפוך.
1: כן.
0: יש כל הזמן ביקורת, נכון? יש כל הזמן ביקורת. אני לא אומר לך על כל הביקורת, אני אומר לך את זה הפוך. אני לא אומר לך על כל הביקורת, אני נותן לך דוגמאות על קמפיינים מטורפים שהיו שקרים. אני אומר, אם יש ביקורת על משהו, אני לא אומר לך כל דבר, תגיד לי כל מיני דברים, הרי כל דבר שהוא עושה יש ביקורת. אין דבר שאין עליו ביקורת.
1: ראש ממשלה מכהן, תמיד יהיה מושא לביקורת.
0: זה בסדר.
1: תמיד, מה הבעיה בזה? מה הבעיה? מה הבעיה? הוא ראש ממשלה מכהן, מה אתה רוצה?
0: זה משתגע. אם איתך אני לא מסוגל לדבר, אז אני...
1: כי בסוף שורש העניין, אתה בא ואומר, בחיי הדינק, נדב, כשאתה מדבר על האכזבה, אתה ב-2015 ראית שם בלבלים את המוח. אז עכשיו אתה מצטרף לאלה שגם
0: רגע,
1: מבלבלים את המוח.
0: רגע, בקורונה לא בלבלו את המוח.
1: 100%.
0: אוקיי, שנייה, בצוללות לא בלבלו את המוח.
1: תקשיב, אני אגיד לך יותר מזה.
0: שנייה, נתניה... בשוחד לא בלבלו את המוח.
1: א', בשוחד, בשוחד אני לא יודע.
0: השופטים אמרו שאין שוחד.
1: השופטים יגיעו ליום אחד לפסק דין,
0: אוקיי.
1: והם יתנו את פסק דינם.
0: בינתיים,
1: אבל עצם העניין שנתניהו, נגיד, צדק בגז, וצדק בקורונה, אגב, הוא צדק בקורונה, הוא הוביל את ישראל בקורונה בצורה בעיניי, מעוררת הערכה. מה זה אומר? מה זה אומר? שכשהוא בא אליך לפטריוטים באפריל 2023, ואתה שואל אותו, תגיד, יש התראה למלחמה? הוא אומר, אני חושב שיש הפרזה בזה, אז אסור לבקר את זה שתחו עיניו מלראות, משקפיים ורודים והכל, מותר לבקר, נכון? אבל אתה לא מקבל את הביקורת. זה העניין. אתה לא מקבל את הרעיון של ביקורת על ראש ממשלה. זה העניין.
0: לא נכון. כי אם הייתה לי ביקורת על זה, לצורך העניין על הדבר הזה, אז הייתי אומר לך, הם אמרו שהוא לא זה. עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד לך, כן, הם אמרו שיש התראות, והם אמרו שיש התראות, איפה הם היו בעוטף עזה, אם התראות לא היו על עזה, לא משנה, אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא מה שאני אומר. אני מדבר איתך על קמפיינים מז'ורים, שיחסו לו שחיתות, כן, שיחסו לו רשע, שיחסו לו ערלות לב.
1: זוכר כמה קמפיינים מיני... היו על אולמרט? אולמרט בשנת 2006 נכנס לרשות הממשלה, תקשיב, הוא פשוט, אגב, ומי שהיו מראשי המקמפיינים, היו עיתונאי שמאל, היו ארי שביט, היו דניאל בן סימון, היו גידי וייץ, להזכיר לך, הבית בקרמיה, העתים, השעון, בנק לאומי, ירון זליחה, וזה עוד לפני טלנסקי. על אולמרט, כן. שלא לדבר על מלחמת לבנון השנייה, כן. שעלה דוד גרוסמן, ראש וראשון לדוברי השמאל הרעות, שאיבד את בנו במלחמה הזאת, וטבע את המונח הנהגה חלולה, בא זהבה גלאון, באו שלי יחימוביץ', חברות כנסת כאילו מהשמאל, לא כאילו, באמת מהשמאל, הרגו את אולמרט, שחטו את אולמרט, כולה פקקת שנתיים עד שהוא... אולמרט היה מושחת,
0: אולמרט לקחת מעטפות עם כסף.
1: אולמרט הורשע בבית משפט, נתניהו ימצא היום בבית משפט, יגיד בית המשפט את דברו ונראה, אוקיי.
0: שמה, על השמפניות והסיגרים, שמפנים והסיגרות, על השמפנים והסיגרות.
1: אתה יודע כמה סינקים הכנסנו לשקל?
0: מה אתה נכנסת עכשיו לפה לאולפן, לא הבנתי.
1: שר, איך אני בינתיים?
0: מה, לא הבנתי.
2: עד עכשיו אתה מפתיע לטובה.
1: לטובה? היו לך ציפיות.
0: אותי הוא מפתיע לרעה. אותי הוא מפתיע לרעה.
2: בגלל זה הוא מפתיע אותי לטובה.
1: הגדולה, אני הכי
0: רע. לא הבנתי את האירוע. מה אתה עכשיו נכנסת? יש לנו, מה, פרסומות?
2: אנחנו רדיו מסחרי, אני לא יודע אם סיפרו לך את זה.
0: אה, באמת?
2: יש מקבצים ארוכים.
1: באיזה צבע הפרסומת הראשונה?
0: זאת אומרת שהמשכורות יעלו?
2: שלך? בטוח לא. צריך לדאוג לצווארון הכחול, ינון.
1: ותדאג, כל כך לסינקים מחייק, כל כך באינסרטים חנוכה, מה היה איתם?
0: לא השמעתי אינסרט אחד.
2: זה נאמר, יידחה למחר.
1: לא, וגם למה לא להרים לי על כל הסקופים שהבאתי מסמוטריץ' בפרק שעלה אתמול? גם שמך הוזכר שם. נגיע לכך.
0: אוי אוי אוי.
1: עוד נגיע לכך לאחר הפרסומות.
0: שמך הוזכר. באמת. מה אתה רוצה, שר? אתה רוצה פרסומות?
1: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, שר. אני רוצה להגיד לך, שר. אינון, זה לא מעניין אותו אם שמו מוזכר או לא. זה לא מעניין אותו. אמרתי לו שמך מוזכר, זה בכלל לא עניין אותו.
2: נכון.
1: אבל בסדר, אוקיי.
0: אני כבר הבנתי, שמעתי שהוא הוזכר, הבנתי.
1: הוזכר ויוזכר.
0: אין לי אינטרס להזכיר את זה.
1: לי יש, לי יש, לי יש, לי יש. אנחנו נדבר, אנחנו
2: נדבר. דעת מה, תני לי רגע את סמוטריץ' ככה בשביל החימום של האווירה. סמוטריץ' על החטופים.
0: פתאום יש לו זמן. הכל בסדר,
2: הכל בסדר. נכון? אנחנו עושים כבוד לאורח. כן, הכל טוב. סמוטריץ' על החטופים.
3: אני חושב, נדב, שיש לי השפעה דרמטית, שלא לומר מכרעת על המלחמה. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערל לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן, בגלל שאני מזכיר לך שאחרי העסקה הקודמת, בינואר 25, התחילה להתגלגל על השולחן, נשארו לנו 20 חטופים חיים ועוד חללים, והתחילה להתגלגל עסקה שלו שמונה יחזרו, ואם אני ברגע הזה לא שם קו אדום ומודיע לנתניהו, אין דבר כזה, ואחרי שהחיילים שלנו נכנסים לעזה לתמרין בתוך עזה, אין עצירה רק כדי לשפר עמדות, אז עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, יש לי השפעה גדולה על המלחמה, והיא נובעת משילוב של מצד אחד בהירות מאוד גדולה של איפה אני רוצה להגיע במלחמה, אני עובד בזה מאוד קשה, אני קורא את כל חומרי המדיעין, ואני מדבר ומתייעץ, ולומד ומגיע מאוד מאוד מוכן לדיונים, ומצד שני גם יכולת רגע להיות פרגמטי, ואגב בעיקר לא לעשות פוליטיקה במלחמה.
2: תגובתך, הנה תגובתך.
0: נו, מה הבעיה? לא הבנתי. מה הדרמה?
1: אני אגיד לך, הבעיה היחידה שיש לי עם עצמי, שלא, תראה, יש טיעון לגיטימי בדברים של סמוטריץ'. בעצם סמוטריץ' אומר, אני הורדתי מהפרק את הרעיון הזה של התעסקות חלקיות. או כולם או כלום.
0: כן.
1: ובאמת ההחזרה של החטופים החיים באוקטובר 25 הייתה כל כך משמחת ומרעננת, כי אמרנו, די, נגמר, הם חזרו, וזה היה באמת מדהים, וכל הזמן דיברו איתנו על מתווה וויטקוף, ומתווה וויטקוף קודם כל השרה, ואז זה, ובהיבט הזה, כשסמוטריץ' אומר, אני עמדתי על כך שיהיו רק עסקאות שלמות, אז יש טעם בדבריו. אוקיי. איפה הבעיה שלי עם עצמי, שלא התגרתי
0: אותו? איפה האבל? איפה האבל?
1: שהוא בסוף הצביע נגד. עכשיו, הוא הצביע נגד ביודעו שיש רוב. עכשיו, כשאתה בא ומצביע נגד כדי להרגיש טוב עם עצמך, לא נתתי יד לעסקאות, לשחרור רוצחים, אני יכול לרחוץ מניקיות כפיים.
0: הוא מדבר על העניין של ההצבעת נגד, הוא אמר שהוא הוביל אחרי ההצבעה.
1: 100%, אבל לא, בממשלה, כשהעסקה הזאת של אוקטובר 25 עלתה להצבעה, הוא הצביע נגד.
0: איזה עסקה, תזכיר לי?
1: העסקה שסיימה את המלחמה, העסקה שהחזירה את כל החטופים, בחגי תשרי של 2025, לפני 8 חודשים.
0: של וויטקוף, הסוף הזה?
1: הסוף, כשכולם חזרו. ודאי. עכשיו, זה מה שאני אומר, וזה הייתי צריך להגיד לו שם. ודאי שהוא הצביע נגד. הוא הצביע נגד. ואני הייתי צריך להגיד לו, שמע, זה לא ישר אינטלקטואלית מה שאתה אומר כאן. כי אם כולם היו משתכנעים שוואלה, אתה צודק.
0: העסקה הסופית הסופית של וויטקוף בסוף, כן, כל כן, הזה הוא כן, הצביע
1: כן,
0: נגד?
1: כן, כן,
0: באמת,
1: כן.
0: למה?
1: אני לא יודע, צריך לדבר על זה.
2: אצל ינון היית צריך להגיד לו, זה רקדן מה יפית. ככה הוא מבין.
1: אתה אומר? לא, זה...
2: סמוטריץ' היה מה יפית.
0: פרי הוא רק, פרי הוא בא מהצד.
2: פרי הוא ימין ערכי.
0: פרי בא מהמימד.
1: אני רוצה להסביר לך מה ההבדל. ההבדל
0: בין... הוא שני האנשים שהצביעו מימד.
2: הוא הרב המיטל,
1: דרך אגב, באמת, מראשי ומפוארי רבני הציונות הדתית, ראש ישיבת הר הציון, הרב המיטל, יחד עם הרב
2: ליכטנשטיין. אין לך מחלוקת פה עם
1: הרב המיטל. הלוואי שהציונות הדתית הייתה היום בדמותם של המיטל וליכטנשטיין. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. ההבדל ביני לבין ינון הוא כזה. אני רקדן מה יפית, ינון הוא ערב רב. זה בדיוק ההבדל.
0: ערב רב, בדיוק, אנחנו
2: קוראים בפרשות. יאללה, פרשת פנחס, ידעתי שנגיע לזה, זמרי וקוסבי.
0: למה פנחס קיבל פרשה? פרי, למה פנחס קיבל פרשה?
1: למה בלק? למה בלק קיבל פרשה? בלק היה שבוע שעבר.
0: למה? כי הוא בירך את ישראל.
1: אוקיי, מה אחוז? אני אדבר איתו.
0: פנחס, לא רק דן מיפית. לא כאלה שעומדים ובוכים.
1: אני דואב שגם רק דן מיפית יקבל פרשה.
2: וקוסבי בצור.
0: וקוסבי בצור. כן, זה גבר. תן לי זמרי בן סלו, איך קוראים לו?
1: אני אתקן אותך.
2: יאללה.
0: תן לי פנחס.
2: תני לי פרסומות, גם מתחיל בפי.
0: בבקשה.
4: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. One, two. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
4: בחסות.
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: 103 שפה.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
11: בי!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: 32 אחרונות!
14: ותפסים? יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
18: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
19: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים
10: קונים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, הם מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
19: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: 103
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום רפי.
5: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
6: כל שני 10 בלילה.
4: ב-10.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: ועל מה נדבר?
4: מה שתרצה.
5: על רגשות.
4: נדבר.
5: על אהבה.
4: הצלחות וכישלונות, עושר.
5: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
4: רפי?
5: כן, כן, כל יום שני בעשר.
6: כל שני
4: בעשר.
6: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
4: טוב, אומרים לי שיוסי יהושע על הקו. כן, יוסי, שלום. יושי.
7: יושי, שלום, מה נשמע?
8: מה קורה?
9: מה קורה, יוסי?
4: מה הולך?
8: איך אתם?
9: וואלה, מעולה.
4: איך אתה?
8: וואלה, ברוך השם.
4: יופי, טוב, התקשרת, למה התקשרת?
9: איך אנחנו יכולים לעזור?
8: בוא נתחיל, תדעים, בוא נדבר קצת לבנון, קצת עזה, טיפה לאיוש, גיוס חרדים.
9: כמה, מה הייתה עוצמת הפיצוץ אתמול שם בגבול?
8: אני חושב שזו דוגמה נוספת למה שהאיראנים בנו כאן לאורך, תדעים מה, בוא ניקח משנת 2000 פחות או יותר, כך עומק של 25 מטרים, זה לא מנהרות שהכרנו מאז המחילות של 2-3 מטרים.
4: עומק של 25 מטרים, כמה קומות זה?
8: כמה קומות חלק את זה, אני לא יודע.
9: לא יודע, 8, לא יודע כמה, אין לי איזה.
4: 8 קומות, אוקיי.
8: רק להבין את זה, מאורך של למעלה מ-200
4: מטרים. איך יש שם פתחי ירי אם זה בעומק של 25 מטר? לא הבנתי את הקונספט.
8: לא, עד עומק של 25 מטרים ששם מסתתרים. אגב, המנהרה או המתחם המבוצר שנמצא באזור אבו פור אמור להיות הרבה הרבה יותר מרשים. אני לא הייתי שם, לא ראיתי תמונות משם, אבל גורמי המודיעין מתארים שם מפלצת איראנית שנבנתה. שם ניהלו, זה היה בור הפיקוד של כל מרחב ויחידת
9: בדל. זה מה שפוצץ אתמול?
8: לא, לא, לא, זה מג'דל זון.
9: אז מה פוצץ אתמול, אבל?
4: מג'דל זון זה בגזרה המערבית ליד
9: היום. לא, אבל מה הנכס החיזבאלאי?
4: גם מנהרה כזאת, פרויקט של מנהרות.
9: אבל מה היה בתוך המנהרות? הרי פוצץ שם אמל"ח.
8: כמות אמל"ח מטורפת, הרבה מאוד כתב"מים. זה היה מבצר הכתב"מים, קראו לזה בפיקוד צפון.
4: ואז כאילו שולחים עליך כתב"מים, ואתה לא יכול לפגוע בהם, כי הם 25 מטר מתחת לאדמה.
8: למשל, או שהם עושים את זה מבתים, ממקומות מסתור וכאלה ואחרים, אבל בסך הכל מפרקים ופרקו את דרום לבנון, בעיקר, קוראים לזה קו המגע, אבל זה מעבר לקו המגע. אני בכלל חושב שהצבא לא דברר היטב את ההישגים הצבאיים שהיו שם, והיו הישגים די טובים, נכון, אנחנו עסקנו המון בנפגעים וברחפנים.
9: סליחה רגע, כשאתה אומר היו הישגים, על איזה פרק זמן אתה מדבר? על מה שצהל עשה?
8: אני מדבר גם על עכשיו, עזוב חיצי צפון, חיצי צפון ברור שזה...
9: לא, רגע, אני רוצה לחדד. שנייה. מהסתיו של 2024 עד מבצע שאגת הארי, לא הייתה לחימה קרקעית בלבנון, מעבר לנוכחות באותן 5 נקודות, נכון?
8: נכון, היה מה שנקרא 5 אצבעות.
9: יפה.
8: אבל הדבר החשוב שהיה, זה לא 5 אצבעות, זה חופש הפעולה.
9: זה נכון, נכון, נכון. אבל רגע, רק שנייה.
8: שהצלחת לתקוף כל יום את מי שאתה רוצה, הרגת למעלה מ-400 מחבלים.
9: אבל אני מדבר על התמרון שהחל בשאגת הארי, ב3-4 חודשים האחרונים. ובעצם עליו אתה מדבר כאן.
8: זה חשוב, בניגוד לכל מיני גורמים שטענו, למה תמרנו, נפלנו, חברים, חיזבאללה, נעים קאסם הכניס למעלה מ-1,000 פעילי רדואן במטרה לפשוט לשטח מדינת ישראל.
3: מתי?
8: הייתה התלבטות בכלל להקדים, בשאגת הארי. יום אחרי, אנחנו בכלל, חשבנו בכלל להקדים
3: את המכה. מתי שירו את הירי על חיפה?
8: את המכה הראשונה שהם ירו, רגע לפני המכה הראשונה, אוקיי? בפיקוד צפון לחצו על המטכ"ל ועל דרג מדיני לצאת למתקפה בכלל, כי הם זיהו את ההתארגנות. זה לא סתם שיצאנו, זה שמטמטמים פה את המוח לאנשים, כל מיני שטויות, וכל מיני גנרלים לשעבר, מה הייתה תכלית לפעולה הקרקעית? אתם מבינים מה היה שם? ומסבירים להם, וחלקם מהגנרלים מגיעים, ורואים את החומר, ומתוך פוזיציה, ממשיכים לטעון כל מיני טענות, הזויות, לגבי מה שקרה שם. אוקיי? חיזבאללה נערך, נעים קסם רצה לשבור את המשוואות שהושגו בהסכם נובמבר 24. הוא אמר, מספיק לי, אני לא רוצה...
9: אבל הוא הצליח בזה. המשוואה הזו לצערנו הרב נשברה. הם פחדו לעשות לעברנו פור, ועכשיו זה לא המצב.
8: לא, לא. קודם כל, בזכות טראמפ, שנכנע לאיראנים, הוא אפשר את המצב הזה. זה הכל, לא בגללנו. אנחנו פירקנו את חיזבאללה. אנחנו מהשיבה באוקטובר, חיזבאללה עם 150 אלף רקטות, 5,000 מחבלים באזור קו המגע, 3,000 על הגדר, תראה מה נשאר ממנו. אז פחות מ-10,000 רקטות נשארו לו. כמה נשארו לו למרכז? בודדות. מה נשאר לו?
3: כמה לוחמים הרגנו? 9,000?
8: בין 9,000 ועוד מספר יותר מכפות פצועים.
9: 9,000 זה מהשבעה באוקטובר או בארבעה חודשים?
8: מהשבעה באוקטובר ועוד מספר כפול של פצועים. הרחקנו אותו, תראו איזה הישג, הרחקנו אותם מקו הליטני. כמה נשארו?
3: מה אתה אומר על ההסכם?
8: אני אומר שההסכם הוא טוב, אבל הוא שברירי וספק אם האיראנים יאפשרו את קיומו. ולכן אנחנו ערוכים לחזרה ללחימה אל מול איראן.
9: אבל כאילו...
8: רגע, אני אומר כאן פרי, אל מול איראן. אנחנו לא סתם מפקד סנטקום היה כאן בשלושה ימים האחרונים, הוא היה פה לטובת תאומים, היינו אמורים לצאת למלחמה אל מול איראן לפני מספר שבועות, יחד עם האמריקאים, באיזשהו שלה, כבר הכל היה מוכן.
9: יצאנו למלחמה נגד איראן לפני מספר שבועות, לא?
8: לא, אחרי, אני מדבר אחרי, נדב. אני מדבר אחרי.
3: לא, בדקה האחרונה שלפני העסקה.
8: כן, יפה מאוד. ואחרי זה, לפני שבועיים, שלושה, כשהיה את הירי, היינו אמורים לצאת לבד לאותה מתקפה שדיבר עליה מפקד חיל האוויר, וטראמפ בלם אותנו. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה טראמפ יעשה, אוקיי? אנחנו גבולים, אנחנו רואים איך הוא מתנהל, אני שמח שינון מגל יתעורר על טראמפ ובצדק, ומבין שהוא גורם פה גם עם כל ההישגים המדהימים שהיו לישראל ואמריקאים, ואגב, יוצא לי לפגוש אותי, אם יוצא לכם לפגוש את אנשי חיל האוויר, הם יספרו לכם על הפער בביצועים שלנו, של הטייסים שלנו ולמודיעין שלנו למול האמריקאים, איך הם מעריצים אותנו, איך הם מרכינים ראש, איך הם באמת...
3: בוא נתחיל מזה שברוך השם לא היו לנו נפגעים ולהם היו לא מעט.
8: זה דבר אחד, אבל מלבד זה יש עוד מדדים.
3: יש מדדים של פגיעות, של יעדים.
8: מי נכנס ראשון בכל המקומות, מי השיג עליונות אווירית, מי חיסל את הבחירים, תראה לי בחיר אחד שהאמריקאים חיסלו. אחד, כל הבחירים שטראמפ מתפאר.
3: לא, זה יש גם עניין שהם לא מחסלים, יש להם עניין חוקי.
9: לא, אבל כלרים שהם יכלו לחסל.
3: אבל גם בפרמטרים של פגיעות, גם בפרמטרים של אחוזי פגיעות וכדומה, אנחנו עולים עליהם.
9: אבל אני רוצה רגע לשאול שנייה שאלה שנוגעת לדרום לבנון. בעצם, מה שקרה ביום שישי זה נחתם הסכם מסגרת בין ישראל לבנון. האם מה שקורה עכשיו מבחינת הפעילות הצהלית שם, בגזרה של דרום לבנון, ובכלל זה, נגיד, הפיצוץ אתמול, הוא קשור לאיזשהו מהלך של התכנסות של הלחימה שהחלה בעצם במרץ האחרון, או מה?
8: לא, תראה, בסוף אנחנו עוד נתכנס, אבל אנחנו עשינו פה הסכם מצוין, שנותן פיילוט...
3: פתאום הוא מצוין.
9: מה, אם לבנון הוא לא זה, אתה נגד מה?
3: לפני זה הוא אמר בסדר, אבל שברירי, עכשיו מצוין.
8: לא, אני עדיין אומר שהוא שברירי. כי מחר בבוקר...
9: שברירי בגלל האיראנים, לא בגלל הלבנונים.
8: לא בגלל זה, בגלל האיראנים, אני מאוד ברור, אל תיקח חצי משפט. זה שהסכם מצוין הוא מצוין, אני אומר שהאיראנים בספק הם יסכימו לקבל אותו, והם יפעילו את חיזבאללה, ויגידו להם, מחרתיים, תראו רחפן...
3: אז בעצם מה אתה אומר, ההסכם הזה מצוין, העניין הוא שאיראן יפעילו את חיזבאללה, ואז יתחילו אירועים, וישראל תגיב, ואנחנו חוזרים לאסקלציה.
9: לא, ואני חושב שאנחנו...
8: זה לא סותר את העובדה שהטיעון שלי שהוא ההסכם שהושג מצוין, מה זה קשור?
9: אני חושב שמוסכם על כל הגורמים בישראל, שהממשלה הלבנונית ששולטת היום בביירות, היא הממשלה הכי חיובית... מבחינת מדינת ישראל, ביחס שלה כלפי חיזבאללה, ביחס שלה כלפי מדינת ישראל, כלפי הריבונות הלבנונית, וזה אינטרס שלנו לסייע באדם.
4: אתה יודע למה? כי בגלל ההסכם עם איראן, מה שקרה, האלטרנטיבה שלהם הייתה, השליטה האיראנית עליהם.
9: 100%? בסדר גמור.
4: מה שטראמפ יצר, זה התערבות איראנית בלבנון. הם מעדיפים שאנחנו נהיה בדרום לבנון, ונלחם בחיזבאללה, מאשר שהאיראנים
9: השתתו בה. יש משפט אחד, שהוא אחד המשפטים הכי שקריים שיש. אומר, אין אנשים שאין להם תחליף. לא, יש אנשים. לנסראללה אין תחליף. ומרגע שנסראללה יצא מהזירה, כל הגרביטס, כל המשקל, כל אחיזת החנק של לבנון, של חיזבאללה בלבנון, נחלשה, וזה מה שאפשר לממשלה בראשות אאון וסלאם, אם אני לא טועה, שקוראים לו ראש ממשלה, להרים את הראש, ולייצר איזושהי אלטרנטיבה, אל מול הדומיננטיות האיראנית והחיזבאללהית, וצריך לעזור להם בזה.
8: ונכון, כל מה שאמרתם נכון, ובסוף ראשית הצירים נמצאת בטהרן, ומה יחליט טראמפ לגבי זה, זה לגבי זירת לבנון. אני רוצה להגיד מילה לגבי זירת עזה. לגבי זירת עזה, בניגוד גם כן לתבהלה שיוצאת מכל מיני מקומות. עמדת פיקוד הדרום, באלוף יניב אסור, היא כזו. קודם כל לפני העמדה שלו, מאז שהגעת הארי, אסור קיבל החלטה להתחיל, ובשקט בשקט שהעיניים לא היו על עזה, להתחיל ולפרק יותר ויותר תשתיות של חמאס, להרוג יותר פעילים, לנגוס יותר בשטח, לפרק יותר תת קרקע, התחיל לתקוף עם זיקים, ובהמשך עבר גם למטוסי קרב, ואתם רואים את התקיפות עכשיו, על בסיס כמעט יומי. הוא חושב שחמאס נמצא באחת הנקודות החלשות שלו. הוא לא מתחמש כמו שהוא רצה, אין לו שדרת פיקוד כמו שהוא רצה, וזו הזדמנות לחזור ולהסתער עליו, ולהביא לפירוק הארגון. בהקשר הזה, הוא מנסה לשכנע את המטכ"ל ואת הדרג המדיני. גם המטכ"ל וגם דרג מדיני חושבים שזה לא נכון עכשיו, שיש לנו הסמיכה קצרה, אין לנו מספיק כוחות, יש לנו כוחות בלבנון.
4: כן, זה היה הטיעון עד עכשיו, שיש לנו גזרה פתוחה בלבנון. אבל אם הגזרה בלבנון נסגרת?
8: אם, לא, נסגרת, אינון, זה כשאתה משיג כוחות אחורה באופן משמעותי, אז אתה יכול לעשות את זה. בינתיים הכוחות נשארים פנימה. אתה לא נשאר
9: גם סליחה שאני אומר,
8: אתה הולך להישאר בין 14 ל-17 נקודות בתוך לבנון.
4: לא, זה לא עוד הרבה זמן.
9: סתם נקודה גם למחשבה.
8: אבל בשלב הזה שלפני הבחירות, אני לא יודע אם הוא ילך לשם, ואני לא יודע גם אם טראמפ ייתן לנתניהו ללכת. אבל מה שעושה אסור בגדול זה פיחות זוחל, מאוד התקפי, לוקח להם שטחים, זו העמדה שלו, לא להיבעל שם מאפשרות של פשיטה כזו אחרת. אנחנו נמצאים ב-60 ומשהו אחוז מתוך השטח בתוך עזה. אוי ואבוי, אם האזור הזה תהיה פשיטה לשטח מדינת ישראל. מה כן צריך להיערך? ללהקות של רחפנים, ולא להתכונן לאיום של היה כאן ב-7 באוקטובר, אלא האיום הבא, ואני מקווה מאוד שהמודיעין יושב על זה, והמודיעין יביא, והתעשיות הביטחוניות יביאו את הפתרון לרחפנים. איוש, הולכים לתגבר את איוש בעוד לפחות 4 גדודים, חטיבת הצנחנים תרד לאיוש, שטח הפנים של איוש.
9: שנגיד הגדודים האלה שמתגברים אותם באיוש, מאיפה לוקחים אותם?
8: זה חטיבת הצנחנים שיורדת מלבנון, ירדה כבר, יצאה והיא הולכת לחלק...
4: יש גם צנחנים בעזה, 202 לדעתי בעזה.
8: לא, כל החטיבה עוברת לשם אינון, בקרוב.
9: תגיד, יש היום חטיבות חיר...
8: אני לא מגיד מתי שכאן בעזה, יכול להיות, אני הייתי שבוע שעבר, אבל יכול להיות שבמקום אחר...
9: תגיד, יש היום חטיבות חיר, או איזה שהם כוחות קרביים, אני יודע, בצבא הסדיר, שנמצאים באימון, שנמצאים באיזושהי פעילות שהיא לא פעילות מבצעית ממש?
8: לא, יש קצת אימונים בקורס מפי מגדים, אגב... זה משפיע מאוד, נדב, זה שאלה מצוינת גם על השגרה בה, ביחידות. קשה מאוד לשמור על, על, על שגרה ולבקש מסדרי בוקר מלוחם בפלחות צנחנים.
9: ולכן?
8: או בזה, והוא בא, לא, בא לממם, הממם אומר לו, בוא נאפס את הנשק, אומר לו, אתה אומר לי, אפס את הנשק, תגיד, אני הרגתי 10 מחבלים פה, הייתי בחגים,
9: ולכן, הרגתי, ולכן יש חשיבות, יש חשיבות, ואתה יוסי בטוח מבין את זה בתור מי שמסקר את זה, אתם אומרים, אוקיי, אם נסגר הגזרה בלבנון, אז אפשר לפתוח את עזה. יש חשיבות גם ליכולת לא לפתוח עוד גזרות. לנסות לתת לצבא הזה קצת...
8: לנוח.
9: להתקלח, לעשות גלחץ, לעלות על א'. זה גם דבר חשוב.
8: לשחרר מילואימניקים. התוכנית בצהל הייתה שיהיה לנו בזמן נתון 30,000 מילואימניקים. אוקיי? היום אנחנו סביב ה-80. אולי קצת ירדנו עכשיו עם לבנון וזה סביב ה-60. אוקיי? 60,000. בזמן נתון.
4: טוב, רצית לזרוק איזה מילה לחרדים, אתה לא יכול הרי בלי, כאילו,
8: למה אתה, מה, מה, מה, מה, מה, מה בעיית, מה?
9: אתה לא יודע שיש גוש? יוסי, אתה לא יודע שיש גוש לתחזק? בחיית דינק. למה אתה לא היה לי למסר?
7: דינק, בחיית דינק.
8: נינון, רגע, דקה. אני חושב, אני חושב שיש כל כך הרבה חרדים שרוצים להתגייס, ואני פוגש אותם המון, ורק בשבועיים האחרונים יצא לי לפגוש בשלושה מפגשים שונים חרדים. אני מאוד בעד גיוס חרדים. אני למשל חושב ששוגי הצבא שלא מאפשר את השירות האזרחי, הוא מגביל אותם, הרי זה מגיל 21, והיום מגיל 18, התאריק.
7: יוסי, הצלחת ואז בקמפיין, דפקתם את חוק הגיוס, אז אין עכשיו גיוס של חרדים, יופי, כל הכבוד. למה? כי היה אמור להיות חוק, היה אמור להיות חוק בהסכמת הרבנים שהתגייסו חרדים. עשיתם קמפיין, עשיתם קמפיין שקרי.
9: איזה רבנים הסכימו?
7: לנדאו. עשיתם קמפיין והירש. עשיתם קמפיין שקרי שזה חוק השתמטות ופטור. ובבקשה, דפקתם את
9: הכל. רגע, רגע, שנייה, יוסי. למה הרב יצחק יוסף?
7: התכלית הראויה.
9: רגע, יוסי. למה הרב יצחק יוסף, כן, נציג הספרדיות המתוקה, למה הוא אמר אסור שאפילו אנשים שאינם בני תורה ילכו לצבא?
7: הוא אמר גם וגם.
9: למה?
7: אמר
9: למה? גם וגם. איפה הרב מאיה
7: שמעת?
9: אני מכיר אדם אחד, לא מכיר את הגם השני.
7: בסדר, אוקיי. טוב. יופי, הצלחת עם כל הכבוד. רגע, כל הכבוד.
8: ינון, מקשיבים לך, אוקיי? מקשיבים לך.
9: זאת הבעיה.
8: אבל יותר לך. לצערי, יש, מקשיבים יותר לך, ואני מצליח לנגוס שם אצלך קצת, לאט לאט. מקשיבים. עכשיו תקשיב. תן לי 40% במקרה הטוב הם לומדי תורה. 40% והגזמתי. אתה יודע מה? 50% משנתון של 14,000.
7: זרוק מספר, זרוק מספר. מה, אתה לא יודע, אבל זרוק מספר, נו.
8: זה לא, תשאל, תבדוק אותי, אגיד, מה מספר נמוך?
7: לא משנה, 50%, יאללה, בוא נלך על 50%, בסדר.
8: תביא, אני לא רוצה לדבר בכלל על ה-80,000. נו. זה פייק לדבר על ה-80,000.
7: יפה, אז מה הבעיה שלך? אז מה הבעיה שלך עם חוק לימוד התורה? מה הבעיה שלך עם חוק יסוד לימוד התורה? ומה הבעיה שלך עם חוק להפסיק את המעצרים? מי שלומד תורה, מי שלומד תורה, שלא יעצרו אותו, ושלא יעשו עליו סנקציות. ומי שלא לומד תורה, שיתגייס.
9: ומה עם מי שלומד רפואה? ומי שלומד רפואה? ומי שלומד רפואה?
7: לא, תורה לרפואה זה לא
9: כן. אוקיי, בסדר, 100%, טוב.
8: נדע, אני מוכן, קח את זה, תביא לי את כל היתר.
7: סיכמתי, סבבה, הסכמנו, תודה רבה. בסדר גמור.
8: סיימתי.
7: בסדר, הסכמנו.
8: סגרתי את המכסות.
7: יושי, יושי, תהיה בקשר, תהיה בקשר.
8: אל תיעלם.
9: היה יושי שדה, בטיסלם.
7: זה יושי יוסוע. יאללה, תודה, יישר כוח, כל טוב, להתראות, פרסומות בבקשה.
10: עכשיו ינון מגל ונדב פרי. מבזק המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה משעה דרמטי בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
10: בחסות.
12: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: 103
10: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
14: פנינו אפס.
15: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
21: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
22: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מתרחירה.
25: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
26: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: טל ונדב פרי.
1: טוב, לא נתתי את הנתוני רייטינג.
2: למה לא נתת אותם באמת? יש סיבה נסתרת לכך?
1: כי ראיתי צריך לתת לך בראש, קודם כל.
2: אתה חושב שנתת לי בראש?
1: תשמע, אני רק התחלתי איתך, אנחנו שלושה ימים השבוע.
2: נכון.
1: אנחנו נעשה לך...
2: איך אתה חושב אני אצא מכאן ברביעי ב-11?
1: חבול ופצוע.
2: אתה חושב?
1: טוב.
2: 6.8.
1: 6.8 הפטריוטים, מהדורת 14.55.
2: אתה רוצה שנתעכב על הנתון הזה? כי אני יודע שזה תכונה ראויה.
1: על איזה נתון? של ה-6.8?
2: כן.
1: נו, תתעכב. מה הבעיה?
2: אם שר אומר שאתה תגיד לי שזה בגלל המונדיאל.
1: לא, אני לא מתרץ, יום חלש.
2: לא, היה איזה, בחיית דינק, דרום אפריקה נגד קנדה, את מי זה מעניין?
1: קיבלתי 5-5, קיבלתי נמוך, אתה מבין? אוקיי, ועליתי בכמעט...
2: האם אתה לא מרגיש שהעלייה שלכם, כפי שבאה לידי ביטוי נגיד לא יודע, בשנים 21, 22, 22, ממשלת השינוי, הייתה כזאת נסיקה מטאורית, וזה קצת נקטם. אתה לא מרגיש ככה?
1: כן, אבל כל הטלוויזיה קצת נקטמה. חדשות 13, המהדורה...
2: יש לי ניתוח דרך אגב, אם אתה רוצה, ניתוח מקצועי.
1: חדשות 13, 5, 4, פתחו פאוור קאפל, פרק בחורה 13,
2: 6. מה זה פאוור קאפל?
1: לא יודע, זה תוכנית משהו על זוגות.
2: כמה הביא?
1: 13, 6.
2: יפה, לערוץ 13, יפה מאוד.
1: חדשות 12, 13, 2, עלו ל-13, 2. חתונמי, נמוך, 13, 8.
2: כמה היה משחק?
1: חדשות 11, 3, 6. אלה שם במשחק.
2: אבל אין להם חדשות עכשיו, זה הכל מונדיאל שם.
1: לא, חדשות, אני אומר לך חדשות.
2: נו, אבל כמה המשחק של קנדה נגד?
1: המשחק, דרום אפריקה, 9-6. יפה.
2: אני לא נמניתי עליהם, דרך אגב.
0: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2.
3: 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
0: דקל קמילה. פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
4: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
17: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
17: 103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3-114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
21: תסק מה?
20: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
21: טוב, בסדר, תסקטן.
22: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. השר מיקי זוהר התייחס לכך ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי הוא מעריך שנתניהו יקבל מספר גדול של שריונים.
23: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שריונים. אי אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה. להערכתי, הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אטרקטיבית. אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון. הבלבלתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
22: ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע היום לבית המשפט המחוזי כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט עם דבר טוויזר.
24: ההסבר קודם כל של השופטים שהם רוצים להאיץ בתהליך. אנחנו כבר 6 שנים בתוך המשפט ולכן הם רוצים כרגע שהדיונים יימשכו 5 ימים בשבוע. אבל אומר עורך הדין עמית חדד, אני לא יכול להתמודד עם העומס הזה. יש עוד תיקים שאני מנהל, למשל תיקים של ראיית ראש הממשלה. והוא גם אומר, אני לא אספיק לראות את הילדים שלי. השופטים גם ביקשו להקדים את שעת הדיון במקום 9:30 ל-9, ולכן גם ראש הממשלה בעצמו מחליט שהוא מתייצב בבית המשפט, והפעם הוא יהיה זה שמתייצב לטובת עורך הדין עמית חדד.
22: דיון שהיה אמור להתקיים אתמול אצל ראש הממשלה בנושא תקציב הביטחון, בוטל ברגע האחרון בעקבות חילוקי דעות בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
25: הפערים הכספיים בין שני המשרדים גדולים במיוחד ונעמדים בעשרות מיליארדי שקלים. במשרד הביטחון דורשים כי התקציב החדש יעמוד על 188 מיליארד שקל, וזאת לעומת 143 מיליארד שסוכמו אחרי פרוץ מלחמת שאגת הארי, ולעומת הסיכום המקורי של תקציב 2026 בממשלה, שעמד על 112 מיליארד שקלים בלבד. באוצר סבורים כי הצדדים יצליחו להגיע בקרוב לסיכום חדש מבלי לפתוח את התקציב הקיים, אך בצהל טוענים כי בעקבות המחסור בכסף הם כבר החלו להקפיא רכש ולקצץ בהוצאות.
22: מרתון הדיונים בכנסת יימשך היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
26: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים נעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
28: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
29: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
28: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: עכשיו ב-103 FM אינון מגל ונדב פרי.
6: טוב, אז ננצל את זה רגע שאתם מנומנמים עוד.
7: אני לא מנומנם, אני מחכה שהוא יפתח את השידור.
6: כן, אתה תחכה לי, אתה תחכה עד 11.
7: כן, אוקיי.
6: אז רק נספר, ניתן איזושהי פינת מונדיאל. הנה, בבקשה.
8: אני יודעת שנקבע לי איזה גישור. כל יום אני בגישורים.
7: מי אל איזה גישור? מהות או גישור?
6: מי תובע אותך הפעם?
8: אני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא יודע על איזה גישור.
7: תגיד, סך כל התביעות שעומדות כנגדך, 6 מיליון?
8: כן.
7: כנגד? לא, סתם.
6: זה לא רק מספר, זה לא רק מספר, 6 מיליון.
7: כן.
6: טוב, רק נספר.
7: אז אתה יכול, שני שליש אתה יכול לקחת מהכסף שתקוע בבנק באפולה, שתרמתם לביבי עם זה. אוקיי, 100%.
6: נספר שנייה.
8: יש לי פה גישור, אני אפילו לא יודע על מה.
6: חברים, יש לנו איזה...
8: כתב לי בזה, יש לך גישור. בדיוק, אני מגיע, רואה מי נגד מי, מחרטט איזה משהו הולך.
6: יש לנו איזושהי חובה מסחרית, נעשה אותה.
8: שר, אתה קצת מפריע לנו לתוכנית, אני מבקש.
6: אתם מפריעים לי יותר, נכון.
7: כן, סליחה, שר.
6: נספר, כמו שכבר נדב ציין בסוף השעה הקודמת, שקנדה עלתה לשלב שמינית הגמר לאחר 1-0 על דרום אפריקה. היום משחקים נוספים, טיפה ליותר מעניינים ממה שראינו אתמול. ברזיל מול יפן, גרמניה מול פרגוואי, והולנד מול מרוקו, מוקש רציני להולנד.
7: זה שעה ששנים בהולנד מול מרוקו.
6: הולנד מול מרוקו זה 4.
7: כן, תתעורר. כן,
6: תתעורר לרבע האחרון כמו ב-NBA. ועכשיו חסות.
10: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: אינון, בגלל שאתה...
8: רגע, אז לא הבנתי, מה, איזה משחקים יש ערב?
7: נו, הרגע שר אמר לך, ברזיל...
8: איזה שעות? על הפטריוטים או לא על הפטריוטים?
7: ברזיל זה על הפטריוטים, נכון? באיזה שעה זה ברזיל?
8: ברזיל על הפטריוטים?
7: 8.
8: עד 10? וואי, אכלתי אותה.
7: כן,
8: וואי, וואי.
7: תן לזמרי להגיש, תפיל עליו את הכישלון. כן.
8: זמרי תגיש.
7: טוב.
8: טוב.
7: תשמע, בזמן שאתה מתעסק בענייניך כאן, אני רוצה להשמיע לך, בגלל שאני מרגיש שלא הרמנו מספיק לכותרות שהוצאתי מסמוטריץ', אז אני רוצה להשמיע לך את הקטע שבו סמוטריץ' עונה לשאלתי, ביחס לאותה נקודה בזמן, לאחר הבחירות שהתקיימו בחודש מרץ 2021, הידועות בכינויין מועד ד' שבמהלכן, לאחר הבחירות, נעשה ניסיון שעומד במרכז דיון ציבורי היסטורי, ויכוח, היה או לא היה, להקים ממשלה של ימין בראשות נתניהו, שתישען על קולותיו של מנסור עבאס וחברי מפלגתו. זה מה שמספר...
8: פה זה הקטע של ימין.
7: רגע, למה להרוס?
8: למה להרוס?
7: הנה הקטע.
11: שאני מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
30: תתראי את הלחצים.
11: מה, כולם, הרי בוא, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים, הרי תקפו אותי וביקרו אותי, אינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים. הם לא חוברים לאויב כדי לנצח אחד את השני. דרוקמן, רבך, כן? וניסו לשכנע אותו. נכון, ואני באתי לרב דרוקמן, ושכנעתי אותו הצד השני. נכון, הם באו וישבו אצלו שעתיים.
30: מי זה, עמית הלוי, מי זה,
11: שם יואב קיש? עמית הלך בשלוחתו של נתניהו, לא עמית, עמית הלוי בשלוחתו של נתניהו, ובא עם חומרים, מנסור עבאס עצמו היה אצלו. מנסור עבאס עצמו היה אצלו, עבדו כמו זכר צדיק לברכה, הוא תצא אליי באחד בלילה, כשאני אבוא אליו דחוף, ובאתי אליו עם כל החומר. הסברתי לו מה זה, שלחתי אותו אגב עם כמה שאלות למבחן למנסור עבאס, נתתי לו כמה שאלות כדי לדעת אם זה אמיתי או לא אמיתי, והוא חזר ממני, בצד אתה צודק, הוא לא מוכן לתת תשובות לשאלות האלה. וכינסנו אחר כך עוד קבוצה גדולה, גם של רבנים, גם של אנשי מעשי, כדי ללמוד את זה, נכנסנו לזה מאוד ברצינות, ואני החלטתי שאם הימין יקים את זה, הרי אם נתניהו היה מקים עם הבאס, אף אחד לא יכול לבוא בטענות אחר כך, גם לא קצת מקים עם איימן עודה או עם אחמד טיבי. ההבדלים זה...
30: אתה לא אמרת לו את זה לנתניהו?
11: בטח שאמרתי לו, לכן אמרתי לו, לא יהיה.
7: עכשיו השאלה שלי אליך היא, על סמך מה ששמענו כעת מבצלאל סמוטריץ', המאזין האידיוט שומע כרגע את התיאור של סמוטריץ'. עכשיו השאלה היא, האם היה או לא היה ניסיון של בנימין נתניהו להקים ממשלה שתישען על קולותיו של הבס?
8: אני אגיד לך את האמת, אני לא דיברתי עם ביבי על זה בכלל. לא דיברתי על זה עם ביבי.
7: אבל זה לא מה ששאלתי. זה לא מה ששאלתי. רגע, רגע, תצמד אליי. תצמד אליי. העד יצמד לשאלות.
8: אני יודע שאני תמכתי.
7: רגע, רגע, יפה. יפה. אוקיי, יפה. אז קודם כל, אתה אומר, אני תמכתי בהקמת ממשלה שתישען על קולות מנסור עבאס. אחת.
8: כן.
7: שתיים. המאזין ששומע את תיאורו של סמוטריץ', הרושם שהוא מקבל, הוא שהיה ניסיון של נתניהו להקים ממשלה עם עבאס או לא? כן או לא?
8: כן.
7: יפה. אז איך זה מתיישב עם מסע, אתה מדבר על קמפיינים וכו', עם המסע באמת האפי שלכם לצבוע את מנסור עבאס בתור מחבל שלא לגיטימי לשתף איתו פעולה, כאשר אתה ברגע זה אומר אני הייתי בעד ממשלה איתו. אז כשזה נתניהו עם מנסור עבאס, אני בעד. אבל כשזה בנט עם מנסור עבאס, אני נגד. זה בעצם ביושרך הרב, מה שהרגע אמרת.
8: אני אגיד לך למה. בגלל שאנחנו ראינו מה המשמעות של ממשלה עם מנסור עבאס.
7: שאין נטיות, בטו בשבט. מה המשמעות? מה המשמעות? בוא זה.
8: אל תזלזל בזה שאין נטיות בנגב בטו בשבט. אל תזלזל בזה בכלל.
7: אני בכלל לא מזלזל, אני רק חושב שזה בטל ב-60, לעומת דברים שקרו בקדנציה הזאת, שבה לא היה מנסור עבאס.
8: זה לא רק נטיות בטו בשבט, זה הזרמה של מיליארדים למגזר הערבי שמגיעים לארגוני הפשע, ואז יש לכאורה ירידה ברציחות.
7: ארגוני הפשע, עכשיו המלחמה היא בארגוני הפשע?
8: שנייה. זה הוצאה של כל האכיפה מההסדרה עם הבדואים בדרום, כל האכיפה, זה לאפשר להם לבנות באופן לא חוקי.
7: אני אצל לך תשובה אחרת.
8: זה לא, שנייה, זה לא לחסל, כן, מנהיגים בחמאס, או לא לצאת למלחמה בחמאס בעזה, בגלל שמנסור עבאס נמצא.
7: אבל עבאס הוא אותו עבאס.
8: זה להיות תלוי במועצת השורה, שנייה, זה להיות במועצת
7: השורה. אני אצל לך תשובה אחרת, יותר פשוטה.
8: זה להיות תלוי בחברי כנסת, שאתה רואה שהם מתבטאים כיום על תודעת הנכבה.
7: תראה.
8: כלומר, אתה, עם כל הכבוד, נדב פרי, אתה לא יכול כל היום ולא בוא ולהגיד, אנחנו עכשיו רוצים לשנות עם החרדים בגלל
7: השבעה באוקטובר. אני רוצה לתת לך רגע שנייה.
8: נשמה, אתה דיברת, אני נתתי לך לדבר. אתה בא כל היום, היה השבעה באוקטובר, היה השבעה באוקטובר, צריך לשנות, צריך כל מיני כאלה. ואז שאני אומר לך, שנייה, אבל היה השבעה באוקטובר, ראינו גם מה קרה פה, והייתה ממשלה עם מנסור עבאס, וראינו מה קרה, ואז עכשיו אתה תגיד, לא, אבל מה, יונית לא נטעו בטו בשבט. אל תזלזל. קראו פה דברים מאוד מאוד משמעותיים, שהבהירו מה המשמעות של ממשלה, אפילו יאיר לפיד אמר, אין היגיון ואין התכנות לעשות ממשלה שנשענת על קולות הערבים. אז אתה בא אליי בטענות?
7: עכשיו אני רוצה להגיד לך איך אני תופס את מה שאמרת. כשאני נמצא במשחק כדורגל,

0: עיניי בין העדת כדורגל, העדת של קבוצת ספורט, לבין הסתכלות על ניהול מדינה. עכשיו, מה אתה אמרת כאן? אתה בסוף אמרת, כן, הייתי בעד ממשלה עם מנסור אבס כשזה היה ביבי, והייתי נגד ממשלה עם מנסור אבס כשזה היה בנט. עכשיו, רשימת ההסברים היא בעצם מפוארת וארוכה. זה בדיוק מה שאמרת. אתה תלית את זה בכל מיני הסברים וניואנסים ומתלה כזה ובב אחר.
1: גם היום אם תהיה אפשרות, לא, כי גם היום אם תהיה אפשרות שלנו להקים ממשלה עם מנסור אבס, אני מתנגד.
0: הבנתי. אבל הדיון, הוא לא על היום, על חוכמת הבדיעבד.
1: שיניתי את עמדתי, גם במובן של שאנחנו, גם אם זאת תהיה האופציה היחידה שלנו להקים ממשלה, אני מתנגד.
0: אבל ינון, אבל
1: ברי, אני אגיד לך את האמת המפתיע אותי.
0: אתה מלא בהפתעות היום, נו מה, זה לא מופסק להיות מופתע. כמו כזה ליצן שקופץ מקופסה אני.
1: הטיעונים שלך, מה אני אגיד לך, כאילו, מה, אתה לא מבין מה אני אומר? אני אומר לך, תמכתי, ראיתי מה קרה, היום אני מתנגד, גם כלפי של האופוזיציה, וגם של הקואליציה.
0: למה נתניהו?
1: אתה מתחיל להציג את זה, לא, אבל הנה עכשיו, בדיוק אתה אומר רק הם, לא, לא, תנסה להבין מה אני אומר.
0: אני מבין את הדבר הבא. יש ניסיון, אגב, בעיניי לעתים מוצדק ולעתים לא. אני חושב שמנסור אבס הוא כוח חיובי ביותר בחברה הישראלית. אני חושב שהוא איש שהמשקל שיש לו היום בלייצר כאן איזשהו עתיד של שיתוף פעולה ודו-קיום עם אזרחי ישראל הערבים, הוא חשוב ביותר. אבל אני רגע שם את זה בצד. אתה בעצם, מה אתה אומר? אתה אומר, הייתה נקודה בזמן שתמכתי בממשלה שתישען על אבס. אבל זה לא הצליח. נכון. למה לא הצליח? שמענו מסמוטריץ'.
1: נכון.
0: ובאותה נקודה שזה לא הצליח לנתניהו, זה הצליח לבנט, ואז הייתי נגד. זה מה שאתה אומר.
1: לא, לא ואז עכשיו, הייתי נגד.
0: ולכן, לא, ולכן לא, יש לא, משהו לא שהוא נהדר בסיס לא, שלו של אינטלקטואלי לא, בטיעון
1: עכשיו
0: הזה.
1: עכשיו אתה בא, עכשיו אתה תוקף את זה עם מקום אחר. לא. אני נגד עכשיו, אחרי מה שראיתי שקרה
0: אני
1: עכשיו.
0: אני הבנתי שאתה נגד
1: אחרי
0: עכשיו.
1: אחרי שראיתי, אחרי שאני יודע, מהאנשים שהיו בתוך החדרים הסגורים, ואני לא אומר לך את זה בתור איזה קטע פוליטי, שלא נעשו פעולות בעזה, בגלל שמנסור אבס היה בממשלה.
0: עכשיו, האירוע הוא כזה. אנחנו נמצאים כבר 5 שנים מאז שהוקמה ממשלת השינוי של בנט ולפיד, באיזשהו רוורס אינג'ינירינג של התודעה הישראלית. כאילו נתניהו מעולם לא ניסה להקים ממשלה בכלל עם אבס. כשנתון לנו
1: אבל הבנו, זה... עכשיו נתניהו לא מנסה להקים ממשלה עם אבס.
0: למה הוא,
1: גם אם לא יהיה לו רוב, הוא לא יקים ממשלה עם אבס. מה אתה רוצה? די, נגמר האירוע. נגמר, הבנו. זה לא מסתדר, זה לא מסתייע. לא טוב להישען על, על מועצת השורה, לא טוב להישען על חקים שהאינטרסים שלהם הלאומיים הם אחרים, עם כל הכבוד, עדיין זה אחים מוסלמים.
0: קודם כל, אני חושב שאבס, שוב, כדמות, הוא דמות חשובה ביותר. ואת הדברים שאתה אמרת על אבס לפני 5 שנים, אני מחבק, כי אתה בערך אמרת את מה שאני אומר עכשיו, לגבי האיש ולגבי הזכויות שיש לו, אוקיי? עכשיו בסוף, האירוע הוא אירוע של אריתמטיקה. יש כאן ניסיון לצייר כל שיתוף פעולה. אתה יודע, יש במפלגת העבודה היה פעם חבר כנסת נוואף מסלחה. הוא היה ערבי. היה שר מטעם מפלגת העבודה, קראו לו גאלב מג'אדלה. הוא היה ערבי. קואליציה שנשענה על נוואף מסלחה או על גאלב מג'אדלה הייתה בסדר או לא בסדר?
1: אני בעד שילוב ערבים.
0: אוקיי, מצוין. גם מנסור אבס בעד שילוב ערבים.
1: אני בעד שילוב ערבים. אבל השילוב הזה חייב להיות מתוך מקום שהערבי מקבל את הזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: 100%.
1: כן?
0: מקובל.
1: ושלא חותר תחת הזהות הזאת.
0: אוקיי,
1: כן?
0: מקובל.
1: עכשיו, מה שראינו, האפשרות, אם אתה לא מאפשר לצורך העניין לבצע פעולות ברצועת עזה כדי להגן על מדינת ישראל, אם אתה לא מאפשר לאכוף בנייה לא חוקית בנגב, אם אתה לא מאפשר לחוף בנייה לא חוקית בגליל, אם אתה, אם אנחנו בסוף תלויים במועצת השורה.
0: בעצם מה שאתה אומר ברגע, אוקיי, שני טיעונים. אחד, אתה מדבר מועצת השורה. אגב, אני חייב להגיד לך, כל הזמן אני חוזר על זה, הייתה נקודה בזמן, ברגע לפני שחודש מושב הכנסת, במאי 2022, שהיה שם דיון של מועצת השורה, האם לחזור לקואליציה או לא לחזור לקואליציה, וכמו שאני הייתי משדר מחוץ לבית של הרב עובדיה, ככה שידרו כתבים מחוץ למועצת השורה, ואני רואה את זה ואני אומר, כאן זה נגמר. זה משהו שהקיבה הישראלית לא יכולה להקל. עכשיו, מנסור אבס ניתק את הקשרים עם מועצת השורה. הוא מייצר איזושהי קונסטלציה פוליטית שלא תישען על התנועה האסלאמית ולא על מועצת השורה. אחד. שתיים, אתה אומר, כשמנסור אבס בממשלה, זה נותן פתח לפשיעה במגזר הערבי, לבנייה בלתי חוקית, לכל מיני התנהלויות פיראטיות. אבל אנחנו יודעים שהפשיעה במגזר הערבי הייתה במגמת ירידה בזמן ממשלת השינוי, כשסגל...

0: אוביץ' נטל שם את הפיקוד על האירוע הזה.
1: כל המיליארדים זרמו לארגוני הפשע.
0: והייתה שם עבודה...
1: כל המיליארדים זרמו לארגוני הפשע.
0: לא, לא נכון, אינון. הייתה שם עבודה בין משרדית.
1: לא.
0: שהיו שותפים בה גם רשויות אכיפת החוק.
1: ארגוני הפשע.
0: גם שלטונות המס.
1: הכסף פשוט זרם. הכסף פשוט זרם. זה הכל. זה מה שהיה.
0: אני חושב שבסופו של דבר, כל האירוע הוא ניסיון לייצר דה-לגיטימציה מובנית לכל שיתוף פעולה עם איזשהו חבר כנסת ערבי, על מנת לקעקע את היכולת להקים ממשלה שהיא ממשלת ימין.
1: אני אגיד לך משהו, תשמע, פרי, אני מדבר הרבה על זה, שאנחנו בבעיה פה עם החברה הערבית. אני מזהיר כל הזמן ממה שיכול להיות לנו פה עם החברה הערבית. אנחנו ישנים. עכשיו, פה אני משמיע כל הזמן כל מיני סינקים שהזהרתי את בן, לפני השבעה באוקטובר, שיאנסו פה, שישחטו פה, שיקטעו איברים, והוא היה מזלזל. כן, הוא היה מזלזל, ואתה לא תלמד אותנו ביטחון, וממש תרפת, וכל מיני דברים כאלה. ואני אומר את זה עכשיו על החברה הערבית. אנחנו ישנים בעמידה, קורה פה אירוע, הם מקבלים, יש להם המון נשק, לערבים בארץ יש פי 100 יותר נשק מאשר ליהודים, רק ההברחות, מבריח אחד שתפסו לאחרונה, אמר שבשנה הוא הבריח 40 מאגים.
0: אתה מסכים איתי שעקור?
1: שנייה, תן שנייה.
0: מטורף,
1: תקשיב, מבריח אחד, 40 מאגים ו-240 כלי נשק ארוכים. אוקיי? 40, תחשוב, זה מבריח אחד, תחשוב כמה מבריחים יש. יש פה אין סוף נשק אצל החברה הערבית, ויום אחד הנשק הזה יתפוצץ עלינו. עכשיו, אני בעד שילוב ערבים, אבל אנחנו, אם אנחנו רוצים שיהיה פה שילוב של ערבים, ואם אנחנו רוצים שיהיה פה שלום, אנחנו חייבים לשים קו אדום, וקו אדום הוא זה שהם מקבלים בהכנעה את, את הריבונות היהודית
0: בארץ ישראל. אני מוכן שהם יקבלו את הריבונות היהודית, אני לא צריך את ההכנעה, שיקבלו את הריבונות היהודית זה מספיק לי. אני רוצה להגיד לך משהו, רובם המכריע של ערביי ישראל מקבלים את הריבונות היהודית במדינת ישראל, לפי העובדה שהם נוטלים, לפי העובדה שהם מצביעים בבחירות לכנסת, שמעליהם יש דגל עם מגן דוד וסמל עם מנורת שבעת הקנים. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. א', למעלה מ-50% מצביעים, ואני שמח שאתה קורא להם להצביע יותר בבחירות הקרובות.
1: לא קראתי.
0: לא, אתה אומר, הצבעה שלהם נמוכה, אוקיי?
1: לא קראתי.
0: אוקיי, אבל עצם העובדה...
1: קורא להם להצביע פחות.
0: עצם העובדה...
1: הצביעו פחות! הצביעו פחות!
0: עצם העובדה היא שהערבים... הערבים במדינת ישראל הם הקורבנות מספר אחת של כל התופעות שאתה מדבר עליהם. אותם רוצחים. ועכשיו אני רוצה לספר לך על מישהו שקד, שאם רק ניתן לו את הכוח לידיים, הוא ימגר את כל התופעות השליליות האלה.
2: האויבים שלנו כבר לא מפחדים. האויבים שלנו יצאו בשנה האחרונה למסע רצח בחדרה, באריאל, בבני ברק, בתל אביב,
0: זה לא קטע חתוך, שר.
2: בכל רחבי הארץ, במטרה... לא משנה. לטבוח ביהודים. חבורות של פורעים מטרידים מדי ערב, בנות צעירות במרכז ירושלים, בלב בר שבע, באקו, ולמשטרה אין את הסמכות לטפל בפורעים. הנגב הפך להיות מערב פרוע. הטרור החקלאי מכה שוב ושוב, ויש אוזלת יד, גם בקיבוצים ובמושבים. החודשים האחרונים פנו אליי מאות שוטרים,
0: בקיצור, הקטע הוא כמובן נלקח מערב בחירות 2022. ואני שואל אותך, אינון, כאשר אתה מדבר על הפשיעה במגזר הערבי, ועל כך שזה סיר לחץ שהתפוצץ לנו בפרצוף, אני מסכים איתך, זה תופעות שהן מסוכנות מאוד. למה אתה לא בא לאיתמר בן גביר, ואומר לו, תגיד, יא לץ, כמו שאתה אוהב להגיד, אולי רגע תניח בצד הציוצים לשנייה, אולי תעזוב רגע את ההטרלות, אולי תעזוב את החבר'ה האירופאים שמגיעים מהמשט, ותעשה לנו נזק בינלאומי אדיר ברמה הסברתית. אולי תנסה להחזיר את הביטחון שהבטחת להחזיר, אולי תנסה להחזיר את המשילות, להילחם בפשיעה. למה אתה, עם הקול החשוב שלך בתוך הימין, לא בא אליו בתביעה להתעסק בעניין המשרדו ולהפסיק להטריל כל הזמן?
1: מה, הוא לא מתעסק בענייני משרדו?
0: תסביר לי אתה, האם אנחנו רואים כאן הצלחות?
1: הוא לא...
0: אתה דיברת הרגע על הפשיעה, על הנשק, על הפרוטקשן, אתה דיברת הרגע.
1: למשל, הוא שם את נציב שירות בתי הסוהר, את קובי יעקב, היא עשה מהפכה, הפסיק את הקייטנה, למשל, אוקיי?
0: גם על זה אני יכול לענות לך. אבל תתייחס רגע...
1: מה אתה יכול לענות לי?
0: הסיפור של השב"ס התאפשר... הודות, לא הודות, כן? אחרי שהיה 7 באוקטובר, כבר לא היה מה להפסיד בעזה. חרבו דרב, הכל כבר בחוץ, ועכשיו אנחנו נעשה לכם מה שאנחנו רוצים בבתי הכלא, ומה אתם יכולים לעשות לנו, 7 באוקטובר? לפני 7 באוקטובר, אפילו נתניהו היה אוסר על בן גביר לייצר שינויי סטטוס קוו בתוך בתי הכלא, מתוך חשש שזה ייצר התלקחות בעזה. אז אחרי השבעה באוקטובר זה מציאות אחרת. אבל עזוב רגע את בתי הכלא. די, דבר איתי על הפשיעה, דבר איתי על המשילות, דבר איתי על הפרוטקשנים.
1: קודם כל יש את הכלים, איך זה נקרא?
0: תעשה גוגל, תעשה גוגל.
1: כל הרוגלות, כל הרוגלות.
0: כן, פגסוס, כן.
1: כל הרוגלות שהמשטרה לא משתמשת בהן, ואני מבין שיש שם איזה עניין עם היועמאשית, שזה חבל מאוד.
0: אז בקיצור זה היועמאשית.
1: כן, זה היועמאשית.
0: אוקיי, מאה אחוז. טוב, אתה רוצה אולי אתה לדבר? כן, אני מרגיש כל הזמן שאני עוזר.
1: כן, אתה יודע מה, בוא אני אצל לך משהו קצת, בוא נעשה קצת קולאז' של תרללת.
0: תרללת, כן.
1: בוא, תשמיע, קודם כל, כבוד לתרלת הוולתה, מולה יאוש דרדור שביזות קנייה, רפיסות חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, 12 שחשפו עוד מטורלל, עוד משוגע, לכאורה כמובן, הכל לכאורה, דן שילון, בבקשה, הנה, שימי לי מספר 2, תודה.
3: אמרת לביבי, היא אומרת לו, מה אתה עושה? אתה פאקינג משוגע, אני עזרתי לך להיות מחוץ לכלא. האם זה נכון שאמרת לו דבר כזה ועשית דבר כזה? ועל זה עונה דונלד טראמפ, yes, I did it. עכשיו אני שואל למה התכוון טראמפ. האם הוא התכוון למשפט הנוכחי? לא. משפט הנוכחי עוד אין הכרעה, הוא עוד יימשך כמה שנים, איש לא מדבר על גזר דין, איש לא מדבר על כלא.
4: למה הוא התכוון?
3: אבל טראמפ דיבר על כלא פתאום. וזה בעיניי דבר מרחיק לכת, רעידת אדמה. ואז התחלתי לחפש. נשיא ארצות הברית מקבל מידע מה-CIA, מקבל מה-FBI, ומקבל מעוד גורם אחד. קוראים לו FTI. שזה רשות ריגול קוראים לה, אינטליג'נס, אחרי תנועות כספים כלכליות ברחבי העולם, מתוך כוונה שזה לא יגיע לארגוני טרור. זה לפי הערכה שלי, הרגשה שלי, לכאורה, איזשהו מידע שטראמפ קיבל לידיו, ועל סמך זה הוא אמר, אני עזרתי לך כי הוא מנע שזה יתגלגל הלאה.
4: אתה בעצם אומר במילים אחרות, טראמפ עזר לביבי לא להיכנס לכלא בתמורה שהוא יעשה מה שטראמפ
3: נכון,
4: אומר?
3: נכון, מדויק. כלומר, יש פה יחסי סוחט ונשחט, לכאורה. הכל לכאורה כמובן.
4: ואנחנו בסופו של דבר שבועים.
3: רגע.
1: תגיד לי, מה זה? מה זה הדבר? הוא עכשיו המציא איזה תיאוריה, שטראמפ אמר לביבי שהוא הציל אותו מהכלא, על עניין של העברות כספים.
0: הוא אמר לו שהוא הציל אותו מהכלא.
1: כן, הוא אמר לו, למה? למה? על העברות כספים שאיזה סוכנות ביון עלתה על העברות כספים של נתניהו בעולם, ועל זה הוא בעצם הציל אותו. מאיפה הוא הביא את הדבר הזה? מאיפה הוא הביא את זה?
0: לא יודע.
1: על סמך מה הוא מסתמך?
0: אז למה טראמפ התכוון?
1: מה התימוכין?
0: אז למה טראמפ התכוון כשהוא אמר לו, אני הצלתי אותך מהכלא?
1: אולי על בית הדין בהאג. אולי על בית הדין בהאג. יכול להיות, אין לי מושג. אמר, טראמפ אומר הרבה, בוא, טראמפ יחסית הוא בן אדם שאומר לא מעט דברים.
0: לא מעט,
1: לא תמיד הם קוהרנטים, כן? לא תמיד.
0: לא, הם תמיד קוהרנטים, רק הם לא תמיד קוהרנטים אחד עם השני.
1: כן, בסדר, פעם הוא אומר ככה, פעם הוא אומר ככה, בסדר, אנחנו מכירים את האקזמפלר. אבל מה שאני אומר, מה זה הדבר הזה? מאיפה הוא הביא את זה? עוד משוגע? עוד משוגע? כמה משוגעים? אוקיי, בוא, עוד כמה משוגעים, בבקשה. שימי לי, בבקשה, את הדר מוכתר עם מפגינה, סינק מספר 3, תודה.
5: חבר שלי מוחמד מציע שבגבולות יקימו קניונים, יקימו קאנטרי קלאבים והכל.
6: אז החבר
5: שכולם יבואו לשם.
6: חבר שלך מוחמד אומר שהפתרון לסכסוך זה להקים בריכות שחייה וקאנטרים
5: בגבולות יחד ולעבוד ביחד.
6: זה הפתרון.
5: בוודאי.
6: בגלל זה הם עושים פיגועים כי אין להם קאנטרי?
5: מה זה?
1: מעולה. שימי אדר מוכתר עם מפגין, אינסרט מספר...
0: זה היה עכשיו אדר מוכתר.
1: לא, עוד אחד, עם מפגין, סינק מספר 10, בבקשה, תודה.
6: אתה לחסום כבישים, למה?
7: בגלל שאי אפשר להשאיר את חסימות הכבישים של החרדים, בתשובה.
6: אז למה לא עשית את זה כששנתיים חסמו את איילון ואת קפלן?
7: כי הייתי בין החוסמים. באישור המשטרה שחסמה את הכבישים, לא אנחנו חסמנו, המשטרה חסמה.
1: אוקיי, אוקיי. הוא בא לחסום את הכבישים, כי לא יכול להיות שרק החרדים חוסמים. בקפלן הוא בעצמו חסם כבישים. אוקיי, הבנתי את האירוע. תני לי, אתה יודע מה, לא אנונימי, נעמה לזימי, אפרופו החברה הערבית, שימו לב, נעמה לזימוש על השבעה באוקטובר, מי בעצם, מה, סיפור הגבורה של השבעה באוקטובר, שימו לב.
6: מורן, אז בואי נדבר על זה, כי זה בדיוק מה שאת אומרת. זאת אומרת, הממשלה הגזענית הזאת הציבה איזשהו דמון, וכולנו הולכים אחריה, כשבפועל הסיפור השבעה באוקטובר היה סיפור גבורה של החברה הערבית, הן בהצלת חיים, והן בכל מערכת הרפואית.
1: אוקיי, יש לנו בעצם סיפור הגבורה של השבעה באוקטובר, הוא הסיפור של החברה הערבית. בעצם החברה הערבית זהרה בתפארתה, אתה מבין? זה בעצם היום שבו ראית איך החברה הערבית, איך יוצאים ממנה הדברים היפים, כל התרבות הערבית, הכנסת האורחים, כן, והכבוד, הכבוד.
0: אבל, אוקיי, גג מוצלח, עשית את מה שאתה צריך, זאת אומרת, זה 100%.
1: זה נחמד, נכון?
0: נותן לך את זה, נותן לך את זה.
1: כן, בסדר.
0: אבל החברה הערבית בישראל, היא עברה איתנו את השבעה באוקטובר, ברובה המכריע, כן?
1: אני מזכיר לך שהייתה פה יד קשה,
0: כולל אנשים ששמו בחייהם,
1: הייתה פה יד קשה שלא ראו בעיניים, שכל מי שצייץ בטוויטר, או בפייסבוק, עצרו אותו באותו רגע.
0: בשבעה באוקטובר עצמו. מה היה
1: בשבעה באוקטובר עצמו?
0: אנשים בני העדה הבדואית שגם נרצחו,
1: כן.
0: וגם עשו מעשי הצלה אירועיים.
1: היו, נכון, היו.
0: עכשיו אני רוצה להראות לך, כאילו, כן. מה קרה בדקה האחרונה, או בחמש דקות כן. האחרונות. שמעת לי סינק של דן שילון מדבר על העברות כספים של נתניהו וטראמפ. שמעת לי מפגינה שמציעה להקים קאנטרי קלאב בגבולות. מפגין שמדבר על חסימות כבישים, כן. ונעמה לזימית על הגמור. ואחרי זה אתה מתלונן שמדברים על נתניהו. זאת אומרת, לא, בוא נדבר על המפגינה שרוצה להקים קאנטרי קלאב בגבול. כן, כן. כי זה חשוב, לא. זה משפיע על החיים
1: שחשוב,
0: שלנו.
1: בדיוק.
0: זה משמעותי.
1: אנחנו,
0: אבל על נתניהו אתם לא, סתם עושים עניינים.
1: לא, אני דיברתי על נתניהו, על קמפיינים שהם שקריים. הבעיה אצלכם שאין דבר שנתניהו עושה שאתם לא עושים עליו קמפיין.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על המפגינה שרוצה קאנטרי בגבולות.
1: הוא נמצא בלבנון, למה אתה בלבנון? הוא עושה הסכם לבנון.
0: אני השתכנעתי, צריך לדבר על המפגינה שרוצה קאנטרי קלאב בגבולות. זה העניין, ברור.
1: יפה מאוד. אוקיי, תני לי בבקשה בינתיים איזה הפסקון את פרסומות, תודה.
8: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטית בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
8: בחסות.
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: התוכנית בחסות.
12: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: 103
12: FM. איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
13: מה?
12: תנינו אפס!
14: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
18: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7 מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
19: 32 אחרונות.
20: ותפסים? יש כוונות?
21: בטח, עשינו הכנות.
20: עכשיו זה מונדיאל.
21: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
21: איך תיקח? ווינר!
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: ונדב פרי.
1: שלום לחבר הכנסת סגן אלופים מילואים משה סולומון.
2: שלום ינון, שלום נדב.
3: שלום בוקר טוב.
1: סגן יושב ראש הכנסת הציונות הדתית.
3: אתה עדיין מושה מפעילות פרלמנטרית על ידי...
1: רגע, תן לו להגיד משפט.
3: סליחה, מצטער, סליחה.
1: אני רוצה לסך פה, אני מושך.
3: אני מתנצל.
1: כן, בבקשה. כן, מר סולומון, רצית להגיד משהו.
2: לא, לא, אמרתי לשעבר, אם אתה סגן יושב ראש הכנסת, אמרתי לשעבר.
3: אה, בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מתחבר עם השאלה שלי. כי אתה בעצם נמצא כרגע בסטטוס של השעיה מכל תפקידיך הפרלמנטריים, עונש שהוטל על ידי סמוטריץ', נכון? על ידי רוב המפלגה שלך.
2: נכון, אני למעשה מרגע ההצבעה על חוק יסוד ותורה שהיה בטרומית, והצבעתי נגד, החליט יושב ראש סיעתי, שאני למעשה מודח מכל התפקידים, מכל הבעדות. האמת, סגן יושב ראש הכנסת, עוד לפני כן כבר התפטרתי, בלי קשר לעניין הזה.
1: האם זה נכון שאתה מנהל או ניהלת מסע ומתן עם יועז הנדל?
2: אני, הניסיון הזה להפוך את ההצבעה הזאת איזשהו מקום...
1: לא, לא, אני שואל באופן כללי, לא לגבי ההצבעה הזאת.
2: אני אתן לי לענות לך, אני אענה לך, אני שומע את השאלה. הניסיון הזה להפוך את זה לאיזשהו... כל מיני מגעים או כל מיני דברים שאני מחפש למקום, הוא ניסיון נאלך.
1: זה לא מכחיש.
2: אני אומר, אני מסביר. אני לא נפגשתי עם אף אחד קודם להצבעה הזאת, לא היה שום...
1: לא מדבר על ההצבעה. האם נפגשת עם יועז הנדל?
2: אני אומר לך, מאז ההצבעה הזאת פונים אליי לא מעט אנשים, ופונים אליי ומדברים איתי, ואני לא מכחיש את זה שאני מדבר עם אנשים, אבל לא שום...
1: האם נפגשת עם יועז הנדל?
2: אני אומר, נפגשתי עם לא מעט אנשים.
3: עזוב, הוא לא מכחיש, נו.
2: ודאי, אני לא מכחיש, אני לא מחפש לעבר משהו כאן.
1: האם יש מצב שאתה עובר למפלגה שלו?
2: שנייה. בואו, אנחנו בחקירה.
1: אנחנו כרגע בחדר חקירות, כן. יש לך את כל הזכויות, אתה יכול להיפגש עם עורך דין.
3: אני יכול להתקן אותך, חבר הכנסת סולומון, שהחוקר שמדבר איתך כרגע לפני רבע שעה...
1: אני החוקר הרע.
3: לפני רבע שעה הוא נמס, כשאני החוקר הטוב, שאלתי אותו כל מיני שאלות על... אבס וסמוטריץ', כן?
2: כן.
1: על אבס. מנגן על אבס.
2: אני מאוד מחבר את ינון, חברי, אני מחבר את ידם, אני באמת מחבר אתכם, אני אומר לכם שבאמת...
3: אז בואו נדבר רגע על הנושא עצמו, שנייה. בואו נדבר רגע על הנושא עצמו, כי יש באמת, אני לאורך כל השנתיים, שלוש האחרונות, באמת מנסה להבין לעומק מה קורה במגזר של הכיפות הסרוגות, ביחס באמת לכל הקונפליקט ההולך ומחריף אל מול החרדים. ואני רוצה שתתאר לי אתה מהנקודה שאתה נמצא בה, בתור איזה מורד כזה בתוך הציונות הדתית, מה המצב לא במליאת הכנסת, אלא בבתי הכנסת, במקומות שבהם אתה מסתובב.
2: תראה, המצב הוא לא טוב. המצב הוא לא טוב, כי ברוך השם, אני אסביר, המנעד של הציבור הדתי-לאומי הוא רחב מאוד. הוא רחב מאוד, יש לו דעות מאוד מגוונות, יש בו אפילו מרחב גיאוגרפי מאוד מאוד מגוון, ואנחנו, כשליחי ציבור, יש לנו איזושהי חובה בזכות לייצג מעט מאוד רחב של הציבור הדתי-לאומי.
1: איפה אתה גר?
2: אני גר בקריית גת.
1: ובאיזה בית כנסת אתה מתפלל?
2: מה?
1: אתה מתפלל בבית כנסת של העדה האתיופית או לא?
2: לא, אני הייתי כרגע, אני כבר לא גר שם, אז לא.
1: אז באיזה בית כנסת אתה מתפלל?
3: מוסף יום כיפור, באיזה שעה אתם מסיימים?
2: אני בכיפור דווקא אני החזן בכיפור מהבוקר ועד...
1: איזה בית כנסת זה, אשכנזי?
2: דווקא לא, בכיפור, כל כיפור אני הולך לבית כנסת של ההורים שלי באשקלון, ואני חזן שם כבר...
1: זה אתיופי.
2: חמש שנה, כן, של הקהילה אתיופית.
1: אוקיי, אבל עכשיו ביום יום לאיזה בית כנסת אתה הולך?
2: ביום יום, כן,
3: כסף. ומה הלך הרוח שם?
1: פרי, תן להביא כותרת, באיזה בית כנסת הוא מתפלל?
3: אשכנזי, בקריית גת.
1: אשכנזי.
2: של הקהילה אתיופית.
1: קיצור, השתכנזת.
3: יפה, הנה, זה הכותרת. אוקיי.
1: אני אמרתי, שר ואני דיברנו, אתה רקדן מה יפית האתיופי הראשון.
3: תדע לך, מינון מגל, זאת המעלה הגדולה ביותר לקבל, חבר הכנסת סולומון, ינון מגל אמר לך שאתה רקדן מה יפית, תתעדר בזה, תשים את זה כאות על חזך.
1: אתה בקבוצה אימפרית.
3: אתה בקבוצה מפוארת. עכשיו תסבר לי רגע, שנייה אחת, בבית כנסת שלך בקריית גת, באים אליך החברים המתפללים, שומעים שסמוטריץ' ישעה אותך בגלל שהצבעת נגד חוק יסוד לימוד תורה. מה הם אומרים לך?
2: הרבה מאוד. קודם כל כואבים את זה מאוד מאוד, מסכימים איתי, לא מעט אנשים, יש גם כאלה שלא מסכימים, אבל הרוב שפונים אליי, מסכימים איתי ואומרים, אנחנו לא יכולים להפוך את התורה לקרדום לחפור בה. אנחנו מעריכים ורואים בלימוד התורה ערך יסוד.
1: האם אתה חושב, שנייה, אני מנסה להבין, האם אתה חושב שכל מהמגזר החרדי, שנייה, גם לומדי התורה צריכים להתגייס?
2: אני חושב שיש מצוות דאורייתא לכל אדם מישראל, בארץ ישראל, לא בגלות, בארץ ישראל להתגייס.
1: האם כולם, גם לומדי התורה, גם צריכים להתגייס?
2: אבל אני מבין עוד דבר אחד, בלי לימוד תורה אין קיום לעם ישראל, בלי לימוד תורה אין קיום לעם ישראל, אבל אני חושב שמי שלומד תורה, הוא צריך להיות מחויב לשרת בצבא הגנה ישראל.
1: אז מה התשובה לשאלה, אני שואל אותך, האם כל החרדים צריכים להתגייס?
2: אני חושב שלכתחילה נכון שיתגייסו כל אדם שהוא יכול לשרת בצה"ל, לשרת בצה"ל, אבל בקונסטלציה הקיימת, אני מבין שיש אורחות חיים, יש דרך חיים השונים של העולם החרדי, אני לא צריך שכולם יתגייסו, אני חושב שהתחלנו בחוק הגיוס, עם יעד של 8,160 בלבד.
1: מה הפרמטר? אבל תגיד אתה, מה הפרמטרים שלך? מי כן ומי לא?
2: אני אומר, אני מזכיר שלכתחילה מבחינתי, אני לא צריך לקבוע את הפרמטר, זה בדיעבד, לכתחילה כולם צריכים להתגייס, ובלבד אותם עילויים, כמו אגב בציבור הדתי-לאומי, אתה יודע שבציבור הדתי-לאומי יש לנו 300 כאלה, שאנחנו יכולים לקחת, מכסה של 300, שהם לא חייבים להתגייס בכלל.
1: 300, המכסה כן, שלך הם 300.
2: אני לא אומר...
1: 300 חרדים שלא התגייסו.
2: לא, אני לא אומר את זה, אני רק אומר לך דוגמה מהציבור הדתי-לאומי, שרואה ערך בשירות בצבא הגנה לישראל, יש בו היום 300 כאלה שיכולים לא להתגייס בכלל. בציבור החרדי יכול להיות גם כאלה, אני לא יודע...
3: חבר הכנסת סולומון, אני רוצה רק שאלה מסכמת. בתוך הציבור של הכיפות הסרוגות, יש אותך, את הקול שאתה משמיע, ויש את הקול של סמוטריץ'. יש את המשאה ויש את המושאה. מי נמצא באופסייד אל מול ציבור חופשי הכיפות הסרוגות? המשאה או המושאה?
2: אני אוחז בעמדה שבעיניי כשליח ציבור, אני חושב שאני מייצג את התפיסה הדתית-לאומית, את התפיסה של הציונות הדתית הכללית, אני חושב שאנחנו עוד דגלנו בסדר.
1: רוב הסיעה שלך לא חושבת כמוך.
2: אז בסדר, לכן אנחנו שני אנשים באותה
1: סיעה. אז
2: זה לא הרוב, בסדר? זה בסדר, אני רק אומר לך, העובדה שאנחנו אפילו בסקרים לא מצליחים, לדעתי כרוכה גם בדבר הזה, שהציבור לא מרגיש שאנחנו מייצגים אותו עד תום, למרות ההישגים האדירים שלנו.
1: כן.
2: גם בהתיישבות, גם בביטחון, גם בכלכלה.
1: יש הרבה שחושבים אחרת ממך. אגב, אתה אתמול הקראת, עשית נאום 10 דקות על חוק לא נכון בעניין הזה.
3: אחרי זה הוא תקן את עצמו, יש קטע שאחרי זה הוא תקן את עצמו.
2: ראיתי את הניסיון הזה. לא, אז קודם כל, לא נכון, קודם כל ראית הדבר הזה, הניסיון הזה להפוך, אתה יודע, לבזות ולהפוך את הדברים שכאילו אני לא מבין במה שקורה, זה לא לעניין. אני הקראתי את סעיף 2, סעיף 1 הוא הדקלרטיבי, הוא הצהרתי, אמרתי, אני הולך איתו, למרות שאני לא מסכים איתו. אני הולך איתו כי הוא הצהרה, אבל סעיף השני, שבתחילה הוא היה סעיף שמשווה בין מה שנקרא, לימוד הוא דבר משמעותי, כמו כל דבר אחר במדינת ישראל, בסעיף המתוקן כתוב כך, הכרה בלימוד התורה, כערך יסוד למדינת ישראל, על מנת ליצור מוזני צדק,
1: חבר הכנסת,
2: ביחד לערכי יסוד אחרי המדינה.
1: משה סולומון, תודה שדיבר, אנחנו חייבים לסיים, סליחה,
2: אבל תן לי רק משפט אחד להגיד לך, תן משפט אחד, בסוף הניסיון גם בסעיף הזה להפוך את לימוד התורה שהוא חשוב מעין כמותו, למשהו שהוא דומה לכל ערכי יסוד האחרים במדינת ישראל, לדעתי פוגע בלימוד התורה.
1: תודה. חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, תודה. אנחנו רוצים להגיד שלום ולהספיק גם לדבר עם מושיק וולף, מנהל מכינת אשר רוח בו, שבה למד סרן דוד חזות, השם יקום דמו, שנפל בלבנון. שלום.
0: שלום וברכה.
1: ספר לנו בבקשה על סרן דוד חזות.
0: תקצר העירייה, אני להפרט מעט על הרקע אליו או ממנו הגיע. דוד הגיע אלינו לפני כ4.5 שנים. הוא מגיע מאשקלון, ילד חמוד שאיבד את אביו שנתיים קודם לכן בידיים שלו. האבא קיבל התקף לב ודוד ניסה להחיותו ולא הצליח.
1: וואו.
0: והוא הצליח לצאת מתוך המשבר הזה. יש לו בעצם אמא קשת יום לביאה ואחות על הרצף האוטיסטי, ומתוך השבר והמצב הזה הוא החליט שהוא לא מוותר, כפי שהכרנו אותו לאחר מכן. קידד את הלמה שלו, הלך להתאמן בקורס הכנה לצהל באשקלון, זה לא הספיק לו, ובחר לשמחתי ו זכות גדולה, בחר במכינה שלנו, מכינת אשר רוח בו במצפה רמון, שהיא מכינה קרבית עם משמעת צבאית ובעצימות ואינטנסיביות שאין כמותה.
3: זה מכינה של נוער דתי או גם וגם?
0: לא, זאת מכינה של נוער חילוני עם דתיים, דתיים לאומיים שמגיעים.
3: דוד בא מרקע דתי או לא?
0: לא, דתי okay. לא, הוא לא הגיע מרקע דתי. הוא הלך לבית כנסת כחלק מהעניין עם אביו שנפטר, אבל הוא היה הולך במשיסי ככה לכבד את הסבא בעיקר. השם אשר רוח בו שנותן קונוטציה דתית הוא משהו שאני בחרתי כשהקמתי את המכינה מתוך העניין של המנהיגות ואת כל מה שמסביב לזה.
3: שמע, אתה יודע, אדם בן 21, אתה רואה שהוא היה סרן, זאת אומרת, כנראה הוא היה מוצלח, ואתה שומע את הסיפור הזה שלא הייתי מודע לו, וכנראה, שוב, זה בן אדם עם תעצומות נפש, גם החוויה הזאת של אובדן של אבא בידיים בגיל 16, ומשם לצמוח לתפקיד משמעותי בצבא, קצונה, ובגיל 21, סרן, ממלא מפקד מחלקה בגולני, זה לא כל אחד יכול לזקוף כזה דבר ברקורד שלו.
0: כמה דיוקים. א', הוא כסגן, okay. הוא עולה לדרגת סרן מיד אחרי מותו. אבל, כן, דוד ראה בחיים שלו חיים משמעות. והוא בחר בזה. הוא בחר, הוא רצה להיות בגולני, הוא שאף להיות בגולני, הוא הוכשר, כל הזמן הוא ראה את עצמו כלוחם וקצין בגולני. אתמול עם כל החברים מהמכינה שהגיעו לנחם אותי, כן, והיינו שם כ-30 חבר'ה, והראו לי סרטון של אחד השיעורים שעשינו מטרות לעתיד, וצילמנו ככה אחד לשני, הוא אומר, המטרה שלי, והוא אומר, נא לפני גיוסו, יש לי להיות קצין בגולני, להתחתן מחבר, להיות אבא טוב,
1: קצת נעלם לנו, אם אתה יכול לשמוע את האיכות של הקו, כן.
0: אתה שומע אותי?
1: כן.
0: אז אני אומר שהם הראו לי סרטון ששם צילמנו אותם, אומרים את המטרות שלו, והוא אמר שהמטרה שלי להיות קצין בגולני, להתחתן עם החברה שלי, לעשות טיול קרוונים בחול, ולהיות אבא טוב. וזה אומר דרשני. מעבר לזה, גם כמו שאומרים אצלי, במכינה נופלים ההולכים ראשונה. אנחנו איבדנו בשנתיים האלה 5 חניכים. אני באופן אישי גם איבדתי עוד 7 חברים. וכשאתה מחנך את החבר'ה על שני מושגים, אחריי ואינני, כנראה שלא בכדי הם הולכים ראשונה, ולא בכדי הם נופלים לצערי.
1: 5 חניכים מהמכינה?
0: 5 חניכים שלי נהרגו בשנתיים האחרונות.
1: וואו.
0: כן, יעלום, ארץ נחל, כפיר, גולני, כן. 99% מהחניכים הולכים
1: לצערי. מה זה המכינה הזאת?
0: מכינת אשר רוח בו ממצפה רמון, תכלס היא מיועדת לנוער בסיכון. הקמתי אותה לפני 14 שנה. אני מכיר את רוב הצוות שלך, אינון, אם כבר מדברים. יש לי פה, אנחנו עטופים באנשי יחידות מובחרות. אני עושה שבוע מילות עם גוז ושבועיים ניווטים עם מגלן, ומהיחידה מגיעים לשבועות הישרדות שאני עושה. צ'אקי, אם אתה מכיר כמובן, ואוגש וכל החבר'ה מסביב, הם חלק בלתי נפרד מאיתנו. ננה, ובקיצור ולעניין, המכינה היא מאוד בעצימות, יש פה משמעת צבאית, אין טלפונים בה, אנחנו ישנים באוהלים, ועושים 3 שבועות בחודש, עושים פעילויות בעצימות, כשכל ערב יש שיחה ערכית, וכל ערב מגיעה דמות מופת ללוות, זה יכול להיות מראש המוסד, ראש השבק, ראשי אגפים כאלה ואחרים, שופטים וכדומה, כשאם אני מדבר על הנוער בסיכון, אז אני סוגר לכולם את התיקים הפליליים במהלך המכינה, כי היא גם מאוד טיפולית.
3: כל הכבוד גם לך.
1: כל הכבוד, אשר סוח.
0: כן, אבל בואו נדבר רגע על דוד, לא עליי ולא על המכינה.
1: חייבים לסיים. אז משפט אחרון.
0: משפט אחרון. דוד היה אדם עם חיוך ענק, תחושת שליחות, ומסירות, הוא ראה את עצמו כמוביל, הוא דחף את עצמו להיות קצין, ולהיות קצין בגולני, הוא היה גאה בזה, בקורס הקצינים, כשהייתי איתו בקורס הקצינים, הממפה שלו היה גם כן חניך שלנו, ועשינו פעילות ביחד במכינה, וכשהוא מדבר על החניכים, על המשמעות של אחריי, בתחושתי ולתחושתי, זה היה צפוי. ועל אלה נאמר מגש הכסף, ודוד היה אחד מהם.
3: על אלה נאמר, מה רבים שאינם כבר בינינו, וזה משהו שאנחנו צריכים לזכור את זה יום יום, את הרבים שאינם איתנו.
1: מנהל מכינת השיר מחבו, תודה שדיברת איתנו.
0: הלוואי ונהיה ראויים להם.
3: אמן.
1: אמן, תודה.
0: תודה.
4: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. התוכנית בחסות.
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: עד שנודע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור. לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: 103
18: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
19: בחסות.
20: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
1: טוב, זה, עשית לי איזה אסוציאציה לוי כחול, ששלחת לי בזמן הודעה, וראית את הוי כחול ולא עניתי, אז...
21: יש לה אחלה וילה וברכה, יש לה פסיכולוג לכל שיחה.
1: יש לה פסיכולוג לכל שיחה.
3: מה אתה אומר?
21: יש לה למבורגיני בחצר.
1: יש לה למבורגיני בחצר.
3: זה יהוד גיספן? יהוד גיספן כתב את זה?
1: וכמה נעליים היא סופר.
21: יש לה יעלום 80 קרט.
1: 80 קרט.
3: ספר אחד אחד.
1: אל תפריע, תן מילים, תן.
21: יש לה
1: לה הכל.

0: כחול.
1: אני רוצה להגיד לך שאנשים
0: כחול, כחול לשיר על שפת הים.
1: אנשים שאין להם וי כחול בוואטסאפ, זה אנשים שצריך למגר. זה אנשים שצריך למגר. בוא, אל מי אתם עובדים?
0: מה אתם בחרתם עלינו?
1: יאללה.
0: לא, אתה...
1: תהיה גבר להגיד, קראתי את ההודעה ולא בא לי לענות לך. מה, כמו שינון מגל עשה לי.
0: ואני לא עונה להודעות.
1: גם אני.
0: כי אני מקבל 100,000 הודעות, ואני לא יכול לענות
1: להודעות. טוב, אני רואה אותך מחר.
0: מיכלי, בבקשה, תדעי את העניין הזה, בבקשה, תודה רבה. עם כל הכבוד לביאליק, לביאליק, לצ'רניחובסקי, לצ'רניחובסקי.
1: אין להם וי כחול.
0: אין לו וי כחול.
1: יאללה, טוב, כל טוב.
0: כן, קרדיטי, מה אתה זה? אנשים פה עבדו על התוכנית הזאת.
1: מצטער, כן.
2: אבל אין לה וי כחול.
0: תודה לשר פלסנר ואוהב כהן שערכו והפיקו.
1: לשר, אגב, יש וי כחול. לשקד... לא, אין לך וי כחול.
0: יש לו. יש שקד לא, מורג okay. ויציק אהרון שהיו אחרים על השידור. אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. תודה לעידות אבד, אחיאד לוק ורעות מתיתיהו ארגון שהיו בדיגיטל פה אצלנו, ואחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה מבר ברקוביץ'. גם הוא יהיה פה, אני הולך להקליט איתו עכשיו את המטבחון. סרי, פרי,
1: סרי,
0: פרי,
1: כן, אני
0: זה לא ילך. ניסינו, זה לא עובד.
1: זה לא רדיו, לא עושים ככה רדיו.
0: ביי. זה לא מתקדם לשום מקום, תודה. מחר נהיה פה בתשע, שלום, ביי.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' התוכנית בחסות.
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: 103 FM.
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! 32 אחרונות!
9: ותפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה.
12: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המקביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: עתידי.
16: יגאל אלון. רמת החייל. נתינים נעיתו הבחירה.
18: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
7: ההסבר קודם כל של השופטים שהם רוצים להאיץ בתהליך, אנחנו כבר 6 שנים בתוך המשפט ולכן הם רוצים כרגע שהדיונים יימשכו 5 ימים בשבוע. אבל אומר עורך הדין עמית חדד, אני לא יכול להתמודד עם העומס הזה. יש עוד תיקים שאני מנהל, למשל תיקים של ראיית ראש הממשלה, והוא גם אומר, אני לא אספיק לראות את הילדים שלי. השופטים גם ביקשו להקדים את שעת הדיון במקום 9:30 ל-9, ולכן גם ראש הממשלה בעצמו מחליט שהוא מתייצב בבית המשפט, והפעם הוא יהיה זה שמתייצב לטובת עורך הדין המתחדד.
6: דבר צהל מעדכן שחוסל המחבל חליל אבו סלם מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. כמו כן בעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שירונים לתת לראש הממשלה ברשימה. השר מיקי זוהר התייחס לכך ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי הוא מעריך שנתניהו יקבל מספר גדול של שירונים.
8: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שירונים. אי אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה. להערכתי, הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אטרקטיבית. אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון. הבלבלתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
6: דיון שהיה אמור להתקיים אתמול אצל ראש הממשלה בנושא תקציב הביטחון, בוטל ברגע האחרון בעקבות חילוקי דעות בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
9: הפערים הכספיים בין שני המשרדים גדולים במיוחד ונעמדים בעשרות מיליארדי שקלים. במשרד הביטחון דורשים כי התקציב החדש יעמוד על 188 מיליארד שקל, וזאת לעומת 143 מיליארד שסוכמו אחרי פרוץ מלחמת שאגת הארי, ולעומת הסיכום המקורי של תקציב 2026 בממשלה, שעמד על 112 מיליארד שקלים בלבד. באוצר סבורים כי הצדדים יצליחו להגיע בקרוב לסיכום חדש מבלי לפתוח את התקציב הקיים, אך בצהל טוענים כי בעקבות המחסור בכסף הם כבר החלו להקפיא רכש ולקפיא קצץ בהוצאות.
6: מרתון הדיונים בכנסת יימשך היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
10: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובל הכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מהצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה במקס.
6: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
16: מה שאני עובר במטבחון עם שופרי זה בלתי יאמן.
17: מה קרה עכשיו? מה קרה במקלחון? מה היה עכשיו?
16: טוב, אני אומר לו, מה אתם רוצים? מהפכה משפטית, מדינת הלכה? לא זה ולא זה. ואז אני אומר, אבי שואל אותנו משהו על החרדים. אז אני אומר לו משהו, השתתפות בנטל זה לא רק צבא, זה גם עבודה. תוצר לגולמי, לפר נפש, פר... לכו לעבוד. מה אומר לי? שהחברה החרדית, היא מרימה את הכלכלה פה. אז אתה יודע, אז אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. אני אומר לך אמיתי, אין לי מי לדבר.
17: גם לי, אני יכול להגיד לך אתמול גם
16: לי,
17: כן.
16: חם לי,
17: חם לך, חם לך מהמחשבות. אני יכול לבוא גם להגיד, אנחנו מגיעים אתמול, אני רוצה לדבר איתך על ההסכם, היום מדבר גם עם נמרוד שפר נגד, ויאל אופר בד, כי בכל זאת, אירוע היסטורי, משום הערוצים, 12
16: דקות. אני לא חושב שזה אירוע היסטורי.
17: אני חושב שכן. ואיך ש... רגע, אבל...
16: 12 דקות אחרי ההסכם, נהרג חייל.
17: נו, בגלל שיש מלחמה.
16: אז איזה הסכם?
17: שלום עם החיזבאללה. יש הסכם עם לבנון, תראה.
16: אבל יש לנו בעיה עם לבנון?
17: לא, אבל אנחנו מנסים לתראה. יש משהו מאוד מוזר, כי לפני זה גם המנהיג, גם מי שאתה הולך לבחור בו דיבר, צריך להגיע להסכם.
16: יואב, מי ישב פה בכיסא שלי היום?
17: נדב...
16: נדב פר, אני רואה, זה לא...
17: זה לא...
16: לא, זה נוח לי פתאום.
17: למה אתה מפריע לי? אתה יודע מה אני שמתי לב אליך? ואני רוצה להגיד לך האמת, אתמול ישבתי, הקשבתי לתוכנית שלנו אחרי, אומר לך אמיתי, אני מחבב אותך, חושב שאתה בן אדם. באמת, היית כאילו...
16: גם אני מחבב אותך, אחרת לא הייתי יושב איתך.
17: לא, פרא אדם ובן אדם.
16: מה נראה לך שאני יושב עם מישהו שלא מחבב אותו?
17: שנייה, שנייה, אז אני אומר, אבל מה? אני לא חושב שאני שופר. אני חושב שבכלל משתמשים. תקשיב עד הסוף, אני חושב שאתה
16: פאפט קטן. בטח המאזינים באוטו עכשיו עושים תאונות.
17: לא, לא, לא.
16: עושים תאונות. נהגים, נהגים, הוא לא שופר.
17: יפה, למה אתה מפריע?
16: הוא לא שופר.
17: למה אתה מפריע? למה אתה לא נותן לי לסיים לדבר? אתמול באת, קראת לי לדברים שלי.
16: תבדקי לי בבקשה כמה תאונות היו ב-11 ו-7 דקות.
17: מלא תאונות. אבל סיפרת כבר את הבדיחה הזאת, הבנתי. אני רק אגיד לך משהו. אתה משתמשים בך אתה יודע מה?
16: מי משתמש בי?
17: לא יודע, מי ששולח את הווטסאפים.
16: מי משתמש בי?
17: מי שמשתמש בך.
16: בחיים לא דיברתי עם פוליטיקאי.
17: אתמול הגעת לפה.
16: בחיים לא דיברתי עם פוליטיקאי.
17: גם אני לא מדבר עם ביבי, מה הקשר?
16: בחיים לא, עם אף אחד.
17: אני מדבר עם ביבי.
16: בחיים, לא נפגשתי, לא ראיתי.
17: אני מדבר עם נתניהו כדי להגיד את מה שאני אומר, אבל אני מנהל איתך, אני מנסה לנהל איתך דיון על העובדות. אתה בת עובדות, עובדות, עובדות, שגדי אייזנקוט, כן, שאתמול באת ותקפת אותי על עצם הביקורת עליו, אמר שני דברים הפוכים. אחד לפני ההסכם, ואחד אחרי ההסכם. אז זה לגיטימי. וכשאני בא ואומר לך גם כן, על ההתערבות שלו בזמן, אתה יודע, עשית מזה כאילו שאני משקר. אני לא משקר, אבל לא משנה.
16: להגיד על גדי אייזנקוט.
17: שהוא בינוני, מותר.
16: מינוס וליצן, זה לא ביקורת.
17: מותר. כמו שמותר להגיד.
16: אז אל תגיד לי ביקורת.
17: אבל נתניהו.
16: אז אל תגיד לי ביקורת.
17: אתה קורא לו צ'אצ'סקו, אתה קוראים לו דברים הרבה יותר גרועים.
16: נתניהו כבר 20 שנה בתפקיד.
17: אז מה, וגדי אייזנקוט
16: היה רמטכ"ל ב-40 שנה בצבא.
17: התפקיד שלו היה רמטכ"ל, והוא היה רמטכ"ל לא טוב לדעתי, אתה מבין? וזו דעתי, וזו דעתי. תראה, אם הייתי בא ואומר...
16: אפילו נתניהו אמר שהוא היה רמטכ"ל טוב.
17: שיגיד מה שרוצה נתניהו, אני מדבר בשמי, אני לא מדבר בשום נתניהו, אבל אני מסביר לך משהו על דיון. מותר מותר לבקר את גדי איזנקוט, נקודה. אתה לא רוצה לבקר את גדי איזנקוט, אתה לא רוצה...
16: אין
17: לא
16: בעיה, תהיה ענייני.
17: אני הכי ענייני בעולם. שעושה,
16: אבל אתה הבאתי... אומר לו ליצן.
17: נכון. ואת,
16: אז, זה לא, ליצן, אז זה לא ביקורת. ליצן, אתה אומר על רמטכ"ל לא, 40 שנה.
17: מותר להגיד ליצן.
16: לובש מדים ליצן.
17: אתה יודע למה? כמו שמותר להגיד על נתניהו מושחת, ושנתניהו כל מה הוא פחדן.
16: זה עובדתי.
17: זה רופא. זה לא עובדתי. אז גם עובדתי שגדי איזנקוט ליצן, ליצן חוד.
16: אתה רואה איך אתה מדבר?
17: נכון.
16: אז אני מלכלך עליך.
17: אתה גם מלכלך. אתה מלכלך כל היום על נתניהו.
16: ברור, כי יש לו כתב אישום. הוא נאשם. הוא נאשם.
17: ולקרוא לו רופס, פחדן.
16: הוא נאשם.
17: אתה יודע איזה דברים אתה אמרת עליו? תגיד לי.
16: הוא נאשם.
17: אייל,
16: כמה פעמים אני אגיד לך, הוא נאשם. הבן אדם נאשם. בשלושה כתבי אישום.
17: טיפה יושרה.
16: הנה יושרה.
17: טיפה הוגנות. הוא נאשם. תשים את זה בצד.
16: לא ישים.
17: אה, זה לא בצד?
16: ממש אני לא זה כל המלחמה פה.
17: אז אני חושב...
16: על זה אנחנו רבים.
17: אייל.
16: על זה אנחנו רבים. אייל. שבן אדם מושחת, יושב בכיסא המלך כבר 20 שנה.
17: נתניהו לא מושחת, תפרו אותו.
16: מה זאת אומרת, הוא נאשם על שחיתות.
17: יש פה כתב אישום של תפירה.
16: זה נדע בסוף.
17: יש פה בית משפט שאומר שאין שוחד.
16: זה נדע בסוף.
17: יש פה הוכחות, אתה מתעניין. החבר שלך, השופר פלג, לא יודע איך לקרוא לו. זה מכוח 100. הוא פחות מדווח על משפט נתניהו.
16: למה? אתמול ראיתי אותו סקר
17: תמרתי מה שיהיה 5 ימים במשפט, כדי לדפוק את המתחדש.
16: 10 דקות, גיא פלג הכין כתבה אתמול, הוא לא פחות מדבר.
17: ממש.
16: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
17: לא, אני שואל אותך, האם מותר לך לקרוא לנתניהו רופס, פחדן,
16: כן.
17: אפס, כן. וזה נראה בעיניך מילים יותר רגיוניות, כן. יותר רגועות, מאשר שאני קורא לגדי איזנקוט, כן. על המעשים שלו ליצן.
16: אני קורא לנתניהו על כל מה שהוא עשה פה ב-20 שנה,
17: mm-hmm.
16: את כל מילות הגנאי שאפשר,
17: אני קורא לגדי איזנקוט ליצן.
16: גדי איזנקוט לא היה באף תפקיד.
17: היה רמטכ"ל, תפקיד
16: רגע,
17: חשוב
16: רגע,
17: מאוד.
16: רגע,
17: היה
16: רגע.
17: היה מפיקוד צפון.
16: רגע, רגע. בשנים האחרונות שקרה פה כל האסון הזה, הוא לא היה בתפקיד. מה אפשר להגיד? הוא היה חבר כנסת.
17: הוא היה בממשלה.
16: אתה לא יכול ראש ממשלה וחבר כנסת להאשים אותם באותה מידה. אין מה לעשות. לגדי איזנקוט, בן אדם הכי ישר בעולם.
17: איך אתה יודע?
16: מה זאת אומרת?
17: מה זה אתה הכי ישר בעולם?
16: כל עוד, כל עוד.
17: זה כמו אלה שאומרים, מתנשקים עם האישה שלהם, אני אוהב אותך, אני מת עליי ובוגדים מאחורי הגב.
16: כל עוד.
17: זה לא אומר כלום.
16: כל עוד.
17: להגיד שאתה אוהב, שאתה ישר.
16: כל עוד. כל עוד. אין לו כתב אישום כמו הנוכל.
17: מה הקשר לכתב אישום?
16: אין לו כתב אישום כמו הנוכל, הוא בן אדם ישר.
17: יכול להיות, יכול להיות שהוא ישר, יכול להיות שהוא לא ישר.
16: בוא אני אגיד למאזינים שלנו, למה אתה כל כך אנטי על גדי איזנקוט? אוקיי? חוץ מזה שאתה שופר ויש לכם דף מסרים והכל. אני רוצה לקרוא לך כתב.
17: הוא פשוט חסר יכולת, הוא דיבר שונה. כי מה, אם היינו שומעים לו, נסראללה היה חי, לא הייתה מלחמה בחיזבאללה, והחמאס היה יושב על הפרימטר, אז מזל שלא הקשבנו לו.
16: אני רוצה לקרוא לך כתבה מלפני הרבה מאוד שנים.
17: כן.
16: אוקיי. מאזינים יקרים, תשמעו מה אני הולך להקריא עכשיו. קרמית, גם את, תשמעי מה אני אומר.
17: משהו שהקראתי 1,000 פעם פה בשידור, אבל לא משנה.
16: מה הקראת?
17: אתה קורא את הכתבה של עמוס הראל עליי? בארץ?
16: הראל, עמוס הראל, לא יודע מי כתב
17: את זה. עמוס הראל בארץ, זה כתבה שכתוב, שאני מניח שאני יודע על מה אתה מביא.
16: לאחר הביקורת של הרמטכ"ל, הראל סגל עוזב את גלי צהל. הביקורת שמתחו סגל ועורכים בתוכניתו על התנהלות המטה הכללי והעורך דין והרמטכ"ל עוררו אי נוחות בצמרת צה"ל והובילו למתיחות בין המגיש הראל סגל למפקד התחנה אלקבץ. סגל יעבור לתחנת הרדיו 103. זאת אומרת, על רקע הביקורת שלך על הרמטכ"ל ועל המטה הכללי, אתה עזבת, או עזיבו אותך, לא יודע אם עזבת או עזיבו אותך, מגלי צה"ל ועברת.

0: תראה מה קרה.
1: מתגאה.
0: כן, מאוד.
1: אין בעיה.
0: אני אסביר לך משהו.
1: רק תגיד גילוי נאות לפני שאתה מלכלך על גדי איזיקוט.
0: אני לא מלכלך, אני קורא לו ליצן.
1: שבגללו עזבת את גלי צה"ל.
0: ליצן ואדם עם אור דק.
1: אבל תגיד למה אתה אומר את זה.
0: אז אני אגיד, אבל אני אמרתי את זה, ואני גם אמרתי את זה אתמול. גדי איזיקוט, תראה, תחנת גלי צה"ל היא תחנת שידור ציבורית, נכון? וכתחנת שידור ציבורית מותר לה לבקר את ראש הממשלה, ואת השרים, ואת המשטרה.
1: אני לא חושב שגלי צה"ל צריכים לבקר את ראש הממשלה.
0: אז אוקיי, אבל
1: ובטח ובטח לא את הרמטכ"ל.
0: אבל אתה מפריע לי.
1: שאלת אותי, אני אומר לך.
0: אבל אני עוד לא סיימתי לדבר. אתה בא, מקריא עליי ידיעה, ואז אתה שואל אותי ולא נותן לי להגיב. זה לא מנומס.
1: גם מודיעים לי שמנהרות הקרמל נחסמו בעקבות מה שאמרת.
0: אוקיי. נהדר. נורא מצחיק. תראה, אייל, ובכן, תחנת גלי צהל היא תחנת שידור ציבורית, והיא אמורה לבקר את כל השחקנים, את המשטרה, את הפקליטות, את הפוליטיקאים, אבל מסתבר כשאני הגעתי לגלי צהל, שאסור היה לבקר את הצבא, ואתה יודע למה גדי איזנקוט נורא התרגז? היה משפט אלאור עזריה, ואני העזתי לראיין את שרון גל, על האדסטארט שעשו לו, אתה יודע, שגייסו לו כסף להגנה משפטית, כי הצבא שמו לו את אחד עורכי הדין הכי טובים בשוק האזרחי, את נדב וייסמן. על רקע האירוע הזה ועל רקע עוד אירועים של ביקורת על הצבא, אני הרגשתי, לחצו עליי בתחנה, כולל מנהלים, אמרו לי, תפסיק לדבר על הצבא. אם תמשיך לדבר על הצבא, יסגרו את גלץ בגללך. למה? כי הצבא לא רגיל שמבקרים אותו. ואז גיליתי שגדי איזנקוט, שאני אגב ביקרתי אותו הרבה פחות מאשר יצחק בריק, גדי איזנקוט התעסק בשעת שידור ברדיו, זה שעה 11 בגלי צהל. בעיניי זה מעיד על אורדק, מעיד על, על, על אגו שברירי, כי רמטכ"ל יכול להתמודד גם עם תוכנית רדיו, שעה שגם אני מדבר עליו, גם עכשיו אני מדבר עליו.
1: רגע, אני לא זוכר, לא, הם לא רוצים לסגור גם עכשיו את גלץ?
0: לא, לא, רצו, לא נותנים.
1: לא, הבנתי. אני לא, רק
0: אני מאוד בעד לסגור
1: את... רק תסגור את קטנה יותר.
0: נכון.
1: שהם גם עכשיו רוצים לסגור את גלץ.
0: אתה יודע למה?
1: ולא רוצו לסגור את כאן 11?
0: אתה יודע למה הם רוצים לסגור את גלץ? כי אתה רואה את העובדים פה מאחור? העובדים האלה, אלי עזור משלם להם. ובגלי צהל, שאני הייתי יושב, היו יושבים שם 20 איש, וצהל משלם להם. ולכן זה לא הגון.
1: אתה מדבר איתך על ג'ובים?
0: דבר איתי מה שאתה רוצה.
1: אתה מדבר איתך על ג'ובים? עדיף שלא נתחיל לדבר.
0: איזה ג'ובים? איזה ג'ובים יש לי?
1: לא לך, לא אתה, לא אתה.
0: אני עובד פה.
1: הג'ובים שהליכוד מסדר לכל העולם.
0: מה הקשר? אתה זז לי, תראה.
1: על ארבעה אלה שעובדים בדסק של גלי צהל, זה העין שלך?
0: לא, לא,
1: זה העין שלך על ארבעה אלה? אז אתה בן אדם קטן.
0: אני בן אדם קטן, אני מסביר לך.
1: חיילים, מה הם חיילים?
0: אבל אני מסביר לך.
1: חיילים, מה הבעיה?
0: אני מסביר לך, תשאל את אבי, מנכ"ל התחנה. לנהל תחנה, לשלם לכל האנשים, עולה כסף. אתה משלם להם כסף. גלי צהל, אתה לא משלם משכורות לחיילים, אתה משלם להם משכורת חייל. לא מבין את ההבדל.
1: לא, אני מבין הכל.
0: עכשיו אני רגע, עוד
1: זה לא הסיבה שצריך לסגור את גלי צהל. הארבע מסכורות האלה, בתקציב של 100 מיליארד.
0: א', נכון, צבא לא צריך תחנה צבאית. צבא צריך תחנה צבאית?
1: אני חושב שהצבא צריך תחנה צבאית כמו גלי צהל. אני חושב שהם לא צריכים לדבר אקטואליה ופוליטיקה. זו דעתי.
0: אז זה לא תחנה, רדיו. זה תחנת מוזיקה. שיהיה גלגלת, סבבה.
1: אתה יודע, גלי צהל, אתה יודע איזה דברים עשו בצבא למען חיילים?
0: בסדר גמור.
1: אתה יודע איזה דברים? עזרו לחיילים, עשו תרומות.
0: אבל
1: לחיילים.
0: הם משדרים גלי צהל שווים חדשות.
1: לא,
0: איך קשור רינו צרור לעזור לחיילים?
1: צריך לעשות חדשות, חדשות, בלי פרשנויות.
0: מה זה חדשות בלי פרשנויות? איך אפשר?
1: בלי ארל סגל ובלי אייל ברקוביץ'.
0: אבל אייל, תראה. זה הכל. אייל.
1: ובלי שופרי מימין ובלי אף אחד משמאל.
0: אני אגיד לך רק מה הבעיה. בכל העולם אין דבר כזה תחנת שידור צבאית. יש בה...
1: בכל העולם אין צבא כזה שכל היום עובד. הצבא שלנו כל היום עובד.
0: הצבא האמריקאי לא פחות עובד משלנו.
1: כל היום עובד הצבא שלנו.
0: הצבא האמריקאי זה הצבא הכי גדול. אתה יודע מה יש על האוניות? יש תחנות מוזיקה. אין לי בעיה, תחנות מוזיקה זה סבבה.
1: אין בעיה.
0: בלי חדשות. אבל,
1: אין בעיה. יש דברים יפים בגלי צהל, צריך להשאיר אותם. לגבי פוליטיקה אני חולק איתך גם.
0: אייל ידידי. אייל ידידי, אנחנו פה היינו במגרש כדורגל, לצורך העניין. אני עונה לך על א', אתה הולך לי לבית. אני עונה לך לבית, אתה הולך לי לג'. אני מסביר לך.
1: אני בסך הכל ביקשתי ממך.
0: זה נראה לך הגיוני?
1: ביקשתי ממך.
0: זה נראה לך הגיוני שרמטכ"ל מתעסק בתחנת שידור, בשעה בשידור, באלאור עזריה? תגיד את האמת.
1: ברור.
0: זה נראה הגיוני?
1: ברור שכן, בתחנה שלו. ברור שכן, לא צריך לדבר על זה בתחנה שלו.
0: זה לא התחנה שלו.
1: זה התחנה של צה"ל.
0: זה תחנה ציבורית.
1: של צה"ל, והוא הבעל הבית של צה"ל.
0: לא, לא.
1: הוא הבעל הבית של צה"ל. תגיד, יש לי שאלה אליך. הוא המנכ"ל של צה"ל.
0: הוא המרמטכ"ל.
1: כן, אני מדבר מנכ"ל בצורה של מנכ"ל.
0: אבל גלי צה"ל יש להם מנדט של שידור ציבורי.
1: תגיד, יש לי שאלה אליך. נתניהו לא מתעסק בתקשורת?
0: בוודאי.
1: יפה, מה אתה?
0: אבל הוא לא איש צבא.
1: הוא לא רוצה.
0: הוא לא פקיד.
1: ערוץ 14 לא עובד בשביל נתניהו.
0: לא יודע.
1: אז לא יודע.
0: לא, כי זה... כי אני אגיד לך מה.
1: אני בסך הכל ביקשתי ממך דבר אחד פשוט.
0: אבל עשיתי גילוי
1: נאות,

0: לפני שאתה מדבר על רדי אייזנברג.
1: אייל, כל המאזינים שלי...
0: שידעו מי מדבר על רדי אייזנברג.
1: המאזינים יודעים את זה מ-2018. מ-2018 אני מדבר על זה.
0: תגיד, אתה יודע מה עברנו מ-2018? מלחמות עולם עברנו.
1: אל תקרא לי שקרן, כי באמת דבר אחד...
0: אני אמרתי לך עכשיו שקרן, אמרתי לך גילוי נאות.
1: אבל עשיתי 1,000 פעם גם אתמול. סיפרתי לך מה היה שם.
0: אני מבקש ממך.
1: הנה, אני אומר לך, אני דיברתי על אלו רזריה. תגיד לי, אם אני מדבר על אלו רזריה בתחנה צבאית, מותר לי? מותר לי כשקורה האירוע?
0: לא, לא. אני אגיד לך למה לא.
1: למה להחזיק תחנת שידור צבאית?
0: הסברתי לך למה.
1: אז תסגור אותה.
0: לטובת החיילים.
1: אבל החיילים, אלו רזריה, לא חייל היה?
0: לא.
1: לא לוחם היה?
0: לא במקרה שיש בלגן בכל המדינה ובפוליטיקה.
1: אז בשביל מה אני צריך תחנת שידור חדשותי? למה רינו צרור משדר עכשיו? זה הגיוני שרינו צרור משדר עכשיו?
0: אמרתי לך דעתי.
1: תודה.
0: אני חושב...
1: אז צריך לסגור את גלץ.
0: גלי צהל צריכה להיות תחנה שמשרתת את
1: מוזיקה.
0: חיילים ומוזיקה.
1: אין לי בעיה. זה מוזיקה. הכל.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: כן.
0: אתה לא יכול...
1: כן.
0: כל שידור להיעלב. אנחנו באים פה.
1: אני לא נעלב.
0: אנחנו באים פה.
1: אבל אתה תקרא לי צועה.
0: אני אקרא לך כמו שאתה קורא לי בור והמארץ.
1: אני לא קורא לך בור.
0: בור והמארץ.
1: אתה יודע למה?
0: איי, פקת?
1: כן, לא קרא לך.
0: תודה רבה.
1: בוא לא קרא לך.
0: תודה. תודה רבה, הפסיק. וואלה, תודה
1: אייל,
0: רבה.
1: אתה קראת לי שקרן, קראתי לך בור.
0: הכל בסדר.
1: אתה יודע שאני מתנהג אליך.
0: הנה, אני מבקש ממך.
1: לפני משורת הדין ממש.
0: בקשה.
1: כן.
0: אנחנו לפעמים יוצאים פה משליטה, רבים, מקללים, נכון. דברים לא יפה.
1: לא יפה.
0: אל תיקח את זה הביתה.
1: לא, לא לוקח לה. לא,
0: אל תיקח ללב.
1: צחוקים, הכל טוב, הכל טוב.
0: כן, הכל
1: בסדר. הנה, אני אומר לך אמיתי, מה שחשבתי, אני יודע...
0: מה אמרתי לך? שאתה גורם לי להקי? זה לא כזה נורא.
1: אתה יכול להקי, אמרתי לך.
0: זה לא כזה נורא.
1: אמרתי לך, אני מבחינתי, אתה יכול גם לצחוק את הראש בקיר.
0: שאני צריך מתקן הקעה, זה לא כזה נורא.
1: יש פה קיר.
0: אנשים בבית מבינים אותי.
1: שאתה כועס, תדפוק את הראש בקיר, זה מאוד עוזר.
0: לא, אני לא אלים. אני לא אלים.
1: לא, זה לא באלימות.
0: אני שונא אלימות.
1: אגב, אני רציתי...
0: אתה יודע שבחיים שלי לא הלכתי מכות?
1: חוץ מלתפוס ליה איציק את הביצים.
0: לא, זה לא מכות. בחיים.
1: תגיד, לא פחדת?
0: היה עם איציק?
1: לא.
0: איזה סיפור היה עם איציק השבוע? בטח, כל המדינה מדברת על זה.
1: מה היה שם?
0: ב-10:30, 11 בלילה, פתאום אני מתחיל לקבל אס-אמסים, שחקן עבר מוכר, בכיר מעולם הכדורגל, נמצא ירוי בביתו.
1: וואו.
0: מלא אס-אמסים, הילדים מתקשרים, זה... מוריה אמרה לי שהייתי עם קו לבן, היא פחדה שזה אני. קו אחד. מרוב שלא היה לי קליטה. בקיצור, התקשרתי לאלי סניור, הכתב שלנו, הוא אומר לי, יאללה, אני לא יודע על כלום כרגע, תן לי לבדוק אבל. לא יודע על כלום. ומתקשרים אליו גם מאות אנשים, אתה יודע. כתב הפלילי, כולם... בקיצור, אחרי 10 דקות, אני רואה שזה לא מפסיק, לא מפסיק. התקשרתי עוד פעם לאלי סניור, אלי, מה קורה? ואני טמבל, הייתי צריך להרים, התחילו שמות שזה איציק זוהר, הייתי צריך להרים טלפון לאיציק, מה, אני מדבר עם איציק מדי פעם. הוא אומר לי, הרגע דיברתי עם איציק, הוא במוד אונלילה חוגג את החיים. אז אמרתי, הכל שמועה.
1: פעם היה לי, אתה רוצה לשמוע סיפור מטורף, שקשור בקוף. לפני הרבה שנים הייתה תאונת דרכים בכביש, לא הייתי דתי אז, בבית חל, לפני 25 שנה, שנת 2000-2001, ונהרג שם זוג, ולגבר קראו אריאל סגל. עכשיו, כל השולחן הרשעים של כל העיתונאים, וזה לא אהבו זה, היו בטוחים שזה אני. פתאום אני מקבל טלפון, אתה יודע, זה מירון קובי הקופמן, תגיד, אתה חי? אמר לו, כן. זה לא אתה, בסדר. מה רציתי להגיד לך? תראה, כדורגל אולי נדבר עוד היום, יש לנו...
0: מה נגמר? נרדמתי אתמול באמצע, מה נגמר דרום אפריקה, קנדה?
1: קנדה ניצחה,
0: להערכת
1: בערכה. היום מתחיל משחק, כי ברזיל, יפן...
0: תראה, אפילו כמה זה לא מעניין, שלא הסתכלתי בבוקר כמה נגמר.
1: אתה פשוט...
0: מה זה המשחקים האלה?
1: שובר את הלב של כל הילדים שאוהדו אותך, אומרים, איך ברקו?
0: לא, אני אמרתי לך, אני מתחיל בשמינית.
1: היום אתה לא רואה?
0: מה יש היום?
1: ברזיל, יפן.
0: באיזה שעה?
1: ב8.
0: רואה?
1: משחק?
0: רואה?
1: חזק
0: רואה,
1: מאוד.
0: רואה, משחק, אני גם... יש פה מצב להפתעה.
1: גם אני, וב-11:30 גרמניה פרגוואי. כן. זה גם מעניין. טוב. תשמע, מיד אחרי הפרסומות נדבר עם האלוף במילואים נמרוד שפר, שהוא נוהג לעלות אצלנו פה מהדמוקרטים עם הביקורת שלהם על ההסכם עם לבנון. יאללה, פרסומת אחת ונשוב.
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: שלום למועמד הדמוקרטים, אלוף במילואים נמרוד שפר, שלום.
3: שלום אראל, חוק בוקר טוב.
1: אוקיי, אנחנו רוצים
3: להתייחס... שלום ברקו.
1: שלום, רוצים להתייחס להסכם עם לבנון, להסכם שנחתם בחזרות אמריקאית עם לבנון, כי אנחנו שומעים, אני שומע שראש המפלגה שלך יוצא נגד זה, מעניין אותי דעתך, איך אתה רואה את הדברים?
3: דעתי שאם רוצים באמת להגיע לביטחון בגזרה הצפונית, שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים לא חווים בביטחון, זה מוכרח לעבור דרך הסכם.
0: לא, נמרוד, דבר אחד אני לא מבין. היה לנו איזה בעיה עם לבנון פעם?
3: עכשיו ברצינות?
0: ברצינות, כן. מדינת לבנון, היה לנו איזה בעיה?
3: לא, יש לנו בעיה מלבנון שיש בארגון.
0: מלבנון, אבל לא עם מדינת לבנון. לא עשינו הסכם עם איזה...
1: נכון, אבל אף פעם לא עשינו. היה הסכם אחד עם בשיר ג'ומאיל שכמובן עלה לשמיים.
0: לא, מה שאני אומר, נמרוד, הבעיה שלנו זה חיזבאללה, לא לבנון.
1: נכון, אבל רגע, בוא ניתן לו, כי יש לי גם שאלות אליו. בסדר. לא, אני מקבל מה שאתה אומר, אבל ההסכם הזה הוא חשוב, ולו בגלל הפעם הראשונה שמדינת לבנון בעצם גם מאפשרת גם לישראל להישאר בקו הצפוני. ואני שומע אתכם מתנגדים, אז אני רוצה להבין למה.
3: קודם כל אני רוצה לעשות סדר להערה של ברקו, היא חשובה. הקונפליקט שלנו עם חיזבאללה, שהוא ארגון חזק מאוד בלבנון, מטבע הדברים אנחנו נלחמים בו על אדמת לבנון, וזה מה שקורה. עכשיו לגבי ההסכם, אני חושב שעם ההסכם הזה, רגע, סליחה, אני חושב שההסכם...
1: יכול להיות זה, אולי זה, משטר, לא יודע, אולי זה הסטודנט שלך, אתה יודע, בא לעצור אותך.
3: באים לאסוף אותך, כן.
1: כן, באים לאסוף אותך.
3: לגבי ההסכם, אני חושב שהסכם שפותח את הדרך להסכם יציב, שבקצה שלו אפשר גם לחשוב על הסכם שלום הוא דבר טוב. כל דבר שמפסיק את הלחימה הזאת ויאפשר לנו להתקדם הוא דבר טוב. והשאלה עכשיו היא, מה אנחנו עושים מזה? עכשיו תשמע רגע איפה הבעיה הגדולה שאני רואה. יש ועדה למניעת חיכוך שהחברות בה, ארצות הברית, איראן, קטר ופקיסטן, שזה כבר אומר משהו על ההסכם.
1: לא להסכם הזה. רגע, נמרוד, בוא נעשה סדר. לא בהסכם של רוביו. אתה מדבר על משהו שג'יי די ונס מנסה להביא בג'ל ולא נתפס. רגע, אתה פה בהסכם אחר, הסכם שהביא שר חוץ האמריקאי, הסכם, ואני שואל על ההסכם הזה. אני לא יודע מה קורה עם איראן, אני מתחיל איתך בלבנון, ואני אגיד לך למה, אני אתן לך, אני גם אדייק אותך את השאלה. אני אדייק לך את השאלה, כדי שתצא פר, נותן לך את ההזדמנות. לפני שהגיע ההסכם, שמעתי את יאיר גולן, ראש המפלגה שלך, אומר שצריך להגיע להסכם, וצריך להגיע להסכם מדיני, וצריך רגל מדינית. עכשיו שיש רגל מדינית, הוא אומר, זה לא טוב ההסכם, צריך להגיע רגל צבאית וכולי. אז אני רוצה להבין, איפה אתם נמצאים? אם אתם בעד הסכם או נגד הסכם, או שאתם סתם דובי לולו, כל מה שלא יגיד נתניהו, תגידו שזה חרה. שואל.
3: אם אתה שואל, תשאל, אם אתה רוצה להגיד, אז תגיד.
1: לא, הנה, נותן לך, שאלתי שאלה
3: ארוכה. הדמוקרטים משוכנעים, וזאת דרכנו, שהסכמים זה הדרך להציג ביטחון אמיתי. זאת דרכנו, זאת דרך שרבין נתבע והיא נכונה, זאת דרך שראשי ממשלות בישראל נבונים וטובים דאגו בה לביטחון גדול וטוב לישראל, גם במצרים, גם בירדן, וזאת תהיה הדרך גם בלבנון. מסכים שכרגע האיום הגדול הוא חיזבאללה, וההסכם יהיה עם מדינת לבנון ולא עם חיזבאללה, אבל זה הכיוון וזאת הדרך. יכול להיות שההסכם הזה הוא לא טוב, הוא כן טוב. אני חושב שזאת הדרך, ולכן הסכם שמאפשר להתקדם בנתיב מדיני הוא דבר טוב. והשאלה אם נתקדם בנתיב מדיני.
1: אז רגע, אז אתה יוצא נגד יאיר גולן. לא, אז הנה, אתה יודע, מצאתי פה חיכוך.
3: אני יודע שאתה מחפש כותרת, תן לי רגע לסיים.
1: זה לא בסדר לחפש כותרת.
3: ודאי שזה בסדר. אני לא סומך על ממשלת ישראל שתקדם הסכם כזה לידי ביטחון יציב פשוט, כי היא הוכיחה את עצמה בארבע שנים האחרונות, בטח בשלוש שנים של לחימה, שהיא לא מחפשת הסכמים. בוא נגיד את הדברים, אתה אמרת, זה הסכם של רוביו, הסכם שנכפה על מדינת ישראל.
1: לא, אני לא חושב שזה נכון.
3: אתה אמרת, אני לא אוהב הסכמים שנכפים עלינו.
1: לא, אני לא חושב שנכפנו, אבל...
3: אני לא ראיתי אף יוזמה, רגע, לא ראיתי אף הסכם שניזום על ידי ממשלת ישראל, לא בעזה, לא בלבנון, לא באיראן, לכן אני לא סומך עליה. אבל הסכם כשלעצמו, שמאפשר לך להתקדם בנתיב מדיני, זה דבר מצוין. בוא נראה אם מתקדמים.
1: הבנתי. אז אתה בעצם, אתה הפר ובין יאיר גולן שאומר שזה לא טוב לבין אחרים, אבל בסדר, אתה יודע, כי זה מה שהוא אמר. כן, ברקו, רצית לעשות.
0: נמרוד, היית בעין הסערה השבוע עם רונן צור. אתה יכול להגיד מה קרה שם בדיוק?
3: אני יכול להגיד מה קרה בדיוק לפני שבועיים. רונן צור בכנס רב רושם הודיע שהוא מצטרף לדמוקרטים. הכנס הזה חובק על ידי המפלגה. יום או יומיים למחרת הוא פרסם סמס רעיל או פוסט רעיל.
0: הוא טוען שזה סמס שלך.
3: המפלגה הולכת, רגע, רגע, לא, לא, תקשיב, אתה שואל אותי מה קרה, אני מספר לך מה קרה.
0: לא, אני אומר גם מה הוא טוען.
1: לא, אבל קודם רונן צור הוציא,
3: לדעתי. הוא לא טוען את זה. יום או יומיים אחרי שהוא הודיע על ההצטרפות, הוא פרסם פוסט או סמס שאומר שהמפלגה הולכת בדרך קיצונית, כי אנשים בנפגשים...
0: לא, נדבר על ה-SMS השני.
3: רגע, תן לי לספר את הסיפור. הפוסט הזה גרר תמיכה רבה בי. אדם שעובד איתי, צעיר, שר, רצה לגלגל את התמיכה הזאת עלה, ופרסם על דעת עצמו שלא בידיעתי SMS שמשמיט אותי. האיש הזה יצא מהצוות שלי 12 שעות אחרי זה, אחרי שהתברר מה קרה. זה כל הסיפור. אחד לאחד.
0: הבנתי. עכשיו אני שואל אותך בכנות, פחדתם מרונן צור, או שהוא לא מתאים לאידיאולוגיה שלכם, או שהוא לא מספיק שמאלה, או ש... מה הסיפור האמיתי איתו?
3: שאלת אותי בכנות, אני עונה לך בכנות, אני מעולם לא פחדתי מרונן צור, אני גם לא חושב שהמפלגה פוחדת מרונן צור, לא רואה סיבה לפחד.
0: אז למה להעיף אותו?
3: מאף אחד. אני לא אהבתי אותו, הוא הודיע שהוא...
0: כן, אבל הראיתם לו את הדרך החוצה.
3: לא נכון. רונן צור, לדעתי, אני לא יודע מה הוא הבין בעשרת הימים שבהם הוא הודיע שעברו בין זה שהוא מתפקד.
0: הוא הבין שהוא לא מספיק שמאלה.
3: הוא מכיר את המפלגה היטב, הוא אדם מנוסה, הוא אחד היוצאים פוליטיים עם הכי הרבה ניסיון. לא קרה שום דבר חדש בעשרת הימים האלה במפלגה. אינני יודע מה גרם לו לעזוב. בטח לא, אני דחקתי אותו חוצה וגם לא המפלגה. הוא החליט לעזוב, אדם מבוגר.
0: אני חייב לשאול אותך לפני הבחירות, לפני שאנחנו בפתח של בחירות, לא יודע, למרות שעוד אין תאריך, אתה יודע, עוד לא אמרו זה התאריך, אני לא יודע למה.
3: הבחירות כלליות עוד אין תאריך, כן. לי עוד יש שלב לעבור בבחירות במפלגה, אני מזכיר.
0: לא, ברור, אני רוצה לדבר איתך לפני הבחירות. כל הזמן אומרים, הדמוקרטים הם שמאלה, שמאלה, שמאלה, שמאלה. זה נכון?
3: אם שמאלה זה לחתור לשלום, אם שמאלה זה להילחם בשחיתות, אם שמאלה זה לדבר על יושר דרך, אם שמאלה זה לעשות מה שעשה בגין במצרים ורבין בירדן וניסה לעשות ללא הצלחה עם הפלסטינים, אם זאת ההגדרה לשמאלה, אז אנחנו שמאלה. כן, אם אתה מקבל, אתה מסכים איתי שזאת הדרך שאנחנו...
0: כל מה שאמרת עד עכשיו זה לא שמאלה, שמאלה, שמאלה. שמאלה זה שתי מדינות לשני עמים.
3: תפיסת העולם של הדמוקרטיה אומר דבר נורא פשוט. מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, היא דמוקרטיה ליברלית ויש בה שוויון זכויות מלא. את זה אי אפשר.
0: אז אני רוצה לשאול, רגע, אתם בעד לתת לפלסטינאים מדינה?
3: אי אפשר, אנחנו בעד להיפרד מהפלסטינים, נקודה.
0: לא, רגע.
3: כן,
0: דבר אליי. זה מאוד חשוב לי.
3: כן.
0: אתם בעד לתת לפלסטינאים מדינה?
3: אנחנו לא נותנים שום מדינה לאף מדינה, לעם היהודי.
0: למה אתה לא מסוגל להגיד כן או לא?
3: לעם היהודי, תקשיב רגע למה שאני אומר, אתה שואל, תקשיב למה שאני עונה לך. לעם היהודי אף אחד לא נתן מדינה. לעם היהודי, אמרו הבריטים, אתם יכולים להקים בית לאומי בארץ ישראל, והעם היהודי, עם מנהיגים באמת משכמם ומעלה, הקים מדינה אחרי שהאום אישר.
0: נמרוד, אתה מחרטט אותי, אתה לא עונה לי על השאלה.
3: אני עונה לך, אתה
0: פשוט לא אוהב את התשובה. שאלה פשוטה.
3: זה יאל.
1: אדוני, אני לא מתווכח, אני יודע מי אתם, הוא לא יודע מי אתם.
0: לא, אני רוצה שאלה פשוטה ותשובה פשוטה. האם הדמוקרטים רוצים שתי מדינות לשתי עמים של הפלסטינאים, ובעזה יהיה מדינה שנקראת...
1: גזנשטן.
0: לא יודע איך.
3: הדמוקרטים רוצים להיפרד מהעם הפלסטיני.
0: גם אני רוצה להיפרד מהם.
3: יופי, איך אתה מציע לעשות את זה?
0: אני מציע לעשות את זה?
1: אתה לא רוצה לשמוע.
0: גדר, צבא חזק על הגדר, ולא להכניס להם פירור.
3: אוקיי, ניסינו את הגדר, אני ברעיון ברדיו, סליחה, ניגשים אליי, אני מתנצל.
0: הכל טוב.
3: גדר ניסינו, צבא חזק ניסינו, מסתבר שגם צבאות חזקים נכשלים.
0: נכשלנו פעם אחת ב-50 שנה.
3: עד מתי נמשיך באמת? מה עם כל הנפגעים וההרוגים האחרים שהיו לנו בקונפליקטים עם הפלסטינים?
0: לא, אני לא מדבר איתך על אירועים חד פעמים, אני מדבר איתך, הצבא נפל רק ב-7 באוקטובר.
1: וביום כיפור. זה לא הרד, זה אייל.
0: הצבא קשל,
1: איפה האוזניים שלך?
0: אני רוצה לתקן את עצמי, קשל ב-7 באוקטובר, התעשת כמו גדול יום אחרי.
3: אתם מדברים כל כך שאני לא מצליח להבדיל ביניכם אפילו, אתם אותו אדם בעיניי.
0: אתה לא ענית לי עוד על השאלה.
1: איך אנחנו אותו אדם? אנחנו חונקים אחד את השני.
3: ניסינו צבא חזק. ניסינו גדרות גבוהים, ניסינו את כל השיטות שעניינן הפעלת כוח. הממשלה הזאת, או ממשלות הימין המלא הנפלאות שלכם,
1: הוא לא ימני, הוא לא ימני.
3: התקצוך הזה כבר שנים רבות. מתי נלמד שצריך לחפש...
1: נמרוד, אפשר שאלה קטנה בקשר פוליטי?
3: רגע, תן לי לגמור משפט, אפשר.
1: כן, סליחה.
3: הדרך האחרת היא הדרך של יצחק רבין שאמר... אין ביטחון בלי שלום.
0: אין בעיה, אני מסכים איתך. עזוב נמרוד. זה יאללה, אני מסכים איתך ב-99% מהדברים. אבל אני שואל אותך שאלה אחת פשוטה. האם אתם בעד שתי מדינות לשני עמים? זה הכל, תעלה לי כן או לא. אתה לא מסוגל לענות על זה. דמוקרטים.
3: יאל, לעם אחד יש מדינה כבר. לא צריך בשבילו להגדיר שום דבר.
0: הנה, עוד פעם אתה מתחמק.
3: עכשיו אני אתן לך, רגע אחד, אני אתן לך את תפיסת העולם שלי. בכל מקום עדיפה מדינה על פי ארגון טרור. זה נכון במצרים, מצרים על פני האחים המוסלמים, זה נכון בלבנון, לבנון על פני חיזבאללה. זה נכון באיראן, משמרות המהפכה הרבה פחות טובים מכל ממשלה איראנית, וזה נכון גם פה, זה נכון בסוריה, שאתה מעדיף את סוריה על פני ארגונים ג'יהאדיסטיים, ונכון גם פה שתהיה מדינה שתנהל את העניינים על פני...
0: אז אתה בעד שתי מדינות, לשני עמים!
1: נמרוד, אלוף שפר במילואים, שאלה קטנה, שאלה קטנה, ראיתי שיאיר גולן יצא נגד נאור נרקיס והפרובוקציות הקטנות שלו, ומעניין אותי דעתך, אתה גם תומך בהפרדת דת ממדינה, כלומר זו עמדת הדמוקרטים, איך אתה רואה את הדברים, אתה לא חייב לענות מגילה, אבל אתה יודע, מה אתה חושב על המעשים של נאור נרקיס?
3: אני אגיד, שאלת אותי על הפרדת דת ממדינה, אני חושב שדת ואמונה עניינו הפרטי של אדם, והציבור הישראלי צריך להתנהל בפרסיה הישראלית, ללא מגבלות דתיות, זה מה שאני חושב.
1: לא, לא, זה שאלה על הפרדת דת ממדינה, לא שואל אותך על הפרסיה, אז אתה בעד. אתה תומך בהפרדת ממדינה?
3: אתה שואל שאלה סופר מורכבת.
1: ברור, כי זה מאוד מאוד משמעותי, כי אתם אומרים את זה.
3: אני בעד מאוד, בעד תחבורה ציבורית.
1: לא, לא, הפרדת דת ממדינה זה אומר גם אין חוק השבות. הפרדת דת ממדינה זה אומר שאין חוק השבות, כי חוק השבות הוא גם חוק דתי. נמרוד, תלמד את העובדות שלך. חוק השבות הוא חוק דתי, הוא חוק דתי. חוק השבות הוא חוק דתי וגנטי.
3: אף אחד גם לא במדינת...
1: אז איך תחזיר אם בין תפריד דת ממדינה? אז מה תגיד לשותפים... אז תגיד עכשיו לשותפים הערבים שלך, עכשיו תגיד. אני רוצה הפרדת דת ממדינה, אבל אני מכניס רק יהודים למדינה הזאת. אתם, השותפים שלי הערבים, אתם לא יכולים להכניס. אתה תגיד להם את זה?
3: אתה עושה בלגן שלם, סתם, פרובוקציה, מה שאתה עושה עכשיו פרובוקציה.
1: לא, אני מדבר על האמת של האוסול של האמת.
3: אני בעד הקטנת כוחה של הרבנות, שאפשר יהיה...
1: גם אני, שאלתי אותך הפרדת דת ממדינה.
3: זה דת ומדינה.
1: לא, דת ומדינה זה להפריד, זה כמו בארצות הברית, מדינה חילונית דמוקרטית, שבה אין משמעות לעניין הדתי. אנגליה היא מדינה שיש בה דת מדינה, דת אנגליקנית. אז צריך להחליט, טוב, זה פעם בעד דיון אחר.
0: אוקיי, אפשר שאלה.
3: לא, זה לא פעם בעד, אני אתן לך תשובה ישירה.
1: כן, תן לי תשובה ישירה.
3: לגמרי בעד חוק השבות, נקודה. החוק הזה יהיה...
1: אז אי אפשר להפריד דת ומדינה.
3: הוא מאפשר לכל יהודי לעלות לארץ ישראל. כל היתר, אין לזה קשר.
1: אז זה לא, אז אתה לא יכול להפריד דת ממדינה, נמרוד, תבין, זה כמו בבדחים.
0: אפשר.
1: זה אחד שקשור באחד, אי אפשר. כי דת, כי חוק השבות הוא גם חוק דתי.
0: אפשר לשנות את חוק השבות.
1: אז שנה את חוק השבות.
0: אפשר לשנות את חוק השבות. מה הבעיה לעשות הפרדת דת ממדינה?
1: אי אפשר. כי אתה לא יכול...
0: לשנות את חוק השבות.
1: אם תשנה את חוק השבות, יבואו ערבים ובצדק, ויגידו גם אנחנו רוצים לעלות את המשפחות שלנו.
0: אפשר שאלה אחרונה או שנגמר לנו? שאלה אחרונה, נמרוד.
1: סיימנו, די, אומר לך זה.
0: שאלה אחרונה.
1: פעם אחרת.
0: נמרוד, למה נפגשת עם ג'יבריל רג'וב לפני שבועיים?
3: כי אני חושב שאם אנחנו רוצים מתישהו להגיע להסכם הפלסטינים, צריך להתחיל לדבר איתם.
0: מה זאת אומרת, לדבר איתו? יש לו דם על הידיים.
3: יש דם על הידיים לכל כך הרבה מנהיגים שאיתם עשינו שלום. אנחנו לא בוחרים את
0: המנהיגים. אבל רגע. עדיין, עם כל הכבוד לנמרוד שפר, באמת, ויש לי הרבה כבוד אליך, ואני חושב שאתה איש ראוי, אתה לא ראש הממשלה. הוא לא שר החוץ.
3: לכן לא הבטחתי לו שום דבר.
0: לא, אבל על מה יש לך להיפגש איתו, באמת?
3: אני חושב
0: רוצח.
3: אנחנו רוצים להציג אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה שלנו היא גם אולי מאוד לכרות הסכמים עם מי שמהווה עלינו איום ומי שהוא אויב. בוודאי עם הפלסטינים שכרגע הם לא אויב, יש פעם שיתוק פעולת
1: המציאות. הוא אויב. במשטרה שלו עשו את הלינץ' בחיילים ברמאללה. במפקדה של ג'יבריל רג'וב, אתה יודע את זה, אתה היית אז בצבא.
3: האיש הזה ישב הרבה בכלא בגלל הדברים שהוא עשה, ואחר כך שיתף פעולה מאוד עם ארגוני הביטחון הישראלים, כולל שירות ביטחון, כולל צה"ל במשך הרבה מאוד שנים. אם רוצים שיהיה פה בטוח, צריך הסכמים. אם רוצים אוקיי. צריך לדבר.
1: אוקיי, אלוף במילואים, מעומד הדמוקרטים נמרוד שפר, אני ראה לי, הבנת
0: לא,
1: את היד.
0: לא, ממש לא, רבה. במהות, במהות הוא צודק, צריך לעשות הסכמים, זה במהות. הסכם. הבעיה שעם אלה אי אפשר לעשות הסכמים.
1: פרסומות.
3: תודה רבה, כיף לדבר אתם, כמו תמיד.
0: תודה, ביי.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ', התוכנית בחסות.
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדר. 103
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת ה-F העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
14: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
15: וואו.
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: 103
16: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
16: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
16: שלום רפי.
17: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
2: כל שני, 10 בלילה.
16: ב-10.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
17: ועל מה נדבר?
16: מה שתרצה.
17: על רגשות.
16: נדבר.
17: על אהבה.
16: הצלחות וכישלונות, עושר.
17: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
16: רפי?
17: כן, כן, כל יום שני ב-10.
2: כל שני.
16: ב-10.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: טוב, בוא נעשה מהר את אירוע אייל אופר, שמחכה לנו על הקו, ואז נדבר בינינו. שלום אייל אופר.
18: שלום
1: אראל. ואנחנו רוצים...
18: שלום ברקו.
1: שלום. אייל, אתה עוסק הרבה בעניינים הגיאו-אסטרטגיים וכו', ואתה בעצם בא ותספר לנו את זה בתמצית, בקליפת אגוז, שבעצם אנחנו רואים פה ויכוח בתוך הממשל האמריקאי, בין גישה ג'יי די ונס, ונקרא לזה הבדלנות, לבין מרקו רוביו עם המחויבות, הייתי אומר אפילו ציונות, והמחויבות לישראל, ואנחנו רואים את זה בשני ההסכמים שהתגבשו בשבועות האחרונים.
18: כן, תראה, שני ההסכמים הם כל אחד 14 סעיפים, אבל אני חושב שמרקו רוביו בעצם בא ואמר פה עם ההסכם שהוא עשה, אמר לוונס, תשמע, ככה לא בונים עסקה. אני מסתכל על מטרות המלחמה שמרקו רוביו ניסח אותם הכי טוב בתחילת המלחמה, למנוע מאיראן להקרין כוח מעבר לגבולותיה. עכשיו, בהסכם שוונס עשה, יצא בדיוק ההפך. איראן שולטת על הורמוז, שולטת על מדינות המופרץ, וגרוע מזה, מפעילה את כוחה עד ללבנון. ובהסכם שמרקו רוביו עשה, בעצם יש בו שלושה אלמנטים שהם מאוד מאוד חשובים לגבי נושא לבנון. קודם כל, מבחינת הטריטוריה, ישראל מצהירה שם שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון, ובכך סוגרים את הדלת לכל מי שטוען, כולל האיראנים, שישראל כובשת ומתפשטת ורוצה לקחת שטחים מלבנון בשביל להתיישב שם. דבר שני, יש שם אמירה מאוד ברורה, שיש לישראל זכות להגנה עצמית, ויש גם ללבנון זכות להגנה עצמית, אבל, וזו הנקודה החשובה, לא מותר לאף גורם שלישי אחר, והכוונה פה איראן או חיזבאללה, לפעול בשם אחת המדינות לצורך ההגנה העצמית שלהם. וזה בעצם, בזה זורקים את הטיעון האיראני והחיזבאללי מחוץ לחלון. והדבר השלישי זה לחץ כלכלי, שבעצם מדינת לבנון צריכה למנוע מכספים איראנים לזרום לחיזבאללה. עכשיו, את זה צריך לחבר להודעת הסיכום של רוביו במפרץ עצמו, כשהוא ביקר שם יומיים קודם, ששם בהודעת הסיכום מוזכר עניין הטילים, מוזכר עניין הפרוקסי, מוזכר עניין המימון, כל הדברים שבמזכר הבנות של ונס בכלל לא הופיעו.
1: ולכן אנחנו, תשמע, ידיד יקר של ישראל, ובכלל גם זה, תשמע, זה הסכם, בוא נקווה, שוב, זה רק הסכם, זה רק מילים, בוא נראה לאן זה מתקדם, אבל בכל המקום, בכל ההסכמים שישראל חתמה עליהם, בעיניי זה אחד האירועים, בוא נאמר, המרעננים והמג'ורים, שאנחנו נשארים בשטח, ממשיכים להילחם, והלבנונים מקבלים את זה. אייל אופר, אני כמובן ממליץ לקרוא את הניתוחים שלך, גם שאני לא אוהב אותם, גם שאתה נכנס בביבי, גם
18: כן, לא. המאמר במעריב, ודרך אגב, הוא צוטט הרחבה בעיתונות הערבית היום.
1: כן, אז אני ממליץ לכולם לקרוא מאמרים מאירי עיניים שמסבירים בצורה פשוטה ובהירה. כן, אייל אופר, תודה רבה. תודה רבה.
18: להתראות.
1: כן, ברקוביץ'.
0: החקירה של נתניהו נגמרה, נכון?
1: כן.
0: מה, עכשיו יש בעיות, רוצים שהוא יבוא? לא הבנתי, מה רוצים?
1: אני אסביר לך
0: מה. תסביר לי, תסביר לי, לא הבנתי, רוצה לעכב את המשפט עכשיו?
1: לא, לא, לא.
0: מה הוא רוצה?
1: לא, לא, אתה תיתן לי להסביר? אני אסביר לך
0: כזה. אבל תסביר אמיתי, לא, אני אסביר לך אמיתי. מה שנוח להסביר.
1: לא, לא, אני מסביר. אייל, תבדוק אותי. אחרי שנתניהו...
0: שר, תבדוק שהוא אומר אמת, רק ש...
1: נתניהו סיים את עדותו.
0: נכון.
1: וסיים את החקירה הנגדית הכפולה.
0: אמת,
1: אוקיי?
0: אמת.
1: סיים. באה השופטת ואומרת לעורכי דין שהיא רוצה לנהל את המשפט 5 ימים בשבוע.
0: מה זה אכפת להם?
1: זה סוגרים את המשרדים שלהם.
0: של מי?
1: של עורכי הדין.
0: אה, עורכי דין צריכים להגיע?
1: כן.
0: רק נתניהו לא צריך להגיע.
1: לא, נתניהו לא צריך להגיע, זה עורכי הדין. אומר עמית חדד, אתם גורמים לי, אני סוגר את המשרד, צריך לעבוד בשבת, זה לא, גם הפרקליטות, רגע, גם הפרקליטות מסכימה לטענה של הסנגורים. אומרים 5 ימים ברצף בשבוע, זה גומר לי את המשרד.
0: מה הם רוצים?
1: 3 ימים.
0: 3 ימים.
1: כן.
0: אוקיי, נגיע לפשרה 4 ימים.
1: לא, לדעתי יש 3 ימים. אתה יודע למה? אתה יודע למה?
0: הנה, כבוד השופטת, אני מבקש
1: רגע, אני שואל אותך שאלה.
0: להגיע לפשרה של 4 ימים, במקום 5, הם רוצים 3.
1: אייל, אתה איש הצדק, נכון?
0: איש הפשרות.
1: לא, רגע, רגע, רגע, רגע. אתה איש כן וצודק. תראה, הסיבה שהשופטת נורא נורא רוצה להריץ את המשפט לחמישה.
0: הגיע הזמן להריץ.
1: לא, כי היא הולכת לסיים את תפקידה. אבל אני שואל אותך, אם היה לך עכשיו משרד עורכי דין, זה תיק שגורם לך, אתה יודע, אתה צריך כל היום להיות בבית משפט. אתה לא היית יכול לקבל תיקים אחרים. לכן, צריך היגיון פה.
0: שאני אתך הכי הוגן בעולם.
1: כן.
0: השופטת רוצה לסיים את המשפט שהיא בכהונה.
1: בדיוק, היא רוצה לזה...
0: אפשר להבין?
1: כן, מצד שני, בן אדם רוצה להתפרנס גם.
0: מצד שני, בן אדם רוצה להתפרנס. אני חושב באמת, ועכשיו אני הכי... אמרתי לך 4 ימים, זה פשרה. אבל מה שאני חושב באמת, שאתה עורך דין של ראש ממשלה, זה התיק היחידי שצריך להיות שלך. אומר לך אמיתי.
1: אין אף אחד.
0: אני אומר לך אמיתי.
1: רגע, רגע.
0: אני אומר לך אמיתי. אם אני עורך דין של בנימין נתניהו, אני מתעסק רק בבנימין נתניהו.
1: הבנתי. וז'ק חן...
0: לא מעניין אותי כלום.
1: שנייה, סתכל אליי פה.
0: עצית האמת.
1: בסדר, אבל המשפט הוא לא רק המתחרה.
0: הוא רק נתניהו.
1: שנייה, הוא לא. גם שאול אלוביץ' עומד לדין, וגם ז'ק חן...
0: מה זה עניין של...
1: באותו משפט.
0: מה העניין של חדד? חדד, אמרו לו להגיע, תגיע.
1: אבל גם לז'ק חן... אבל אני אומר לך שוב, גם לז'ק חן אומרים 5 ימים בשבוע. אתה מבין? אז אבל הם משרדי עורכי דין, והם מטפלים בכמה לקוחות.
0: במשרד, אראל זה תירוץ.
1: זה לא תירוץ, אין דבר כזה.
0: וטיפשי.
1: תמצא לי 5 משפט שמתנהל 5 ימים.
0: תמצא לי ראש ממשלה שנעמד בנאשם.
1: תמצא לי ראש ממשלה שמואשם בסיקור אוהד.
0: אז הנה, כבוד השופטת, הצודקת ב1,000,000%.
1: אייל ברקוביץ' מחרטט במוח.
0: לא, כבוד השופטת.
1: כאילו לא אכפת לך מהפרנסה של אנשים אחרים.
0: פרנסה.
1: פרנסה.
0: אם הוא עורך דין של ראש הממשלה, יש לו פול פרנסה.
1: מה הקשר?
0: אז אל תדאג לו לפרנסה.
1: רגע, ואני לא... אתה בא, אין לך
0: צרה? הוא רוצה עוד פרנסה.
1: אין לך צרה באנשים אחרים?
0: תבין רגע.
1: בכסף של אנשים אחרים?
0: חלילה, שירוויח. רק אני אומר, שאתה עורך דין של ראש ממשלה, אתה משרד מאוד גדול. אתה היית פעם במשרד מאוד גדול?
1: כן, ראיתי.
0: אני, יש לי חברים, פירון, אני מכיר, ויש הרצוג, ויש הרבה עוד...
1: נכון.
0: אתה יודע כמה עובדים יש להם?
1: הרבה מאוד עובדים.
0: אמר, רק הוא עובד. הוא מתעסק רק בראש הממשלה.
1: אבל הוא מתעסק, יש לו תיקים גדולים, זה לא תירוץ. זה לא תירוץ, כי אני אומר לך אמיתי, אני אומר לך אמיתי.
0: הנה, שר, מה אתה אומר? תן לנו, שר, מה היית עושה?
1: גם הפרקליטות לא יכולה לנהל משפט 5 ימים בשבוע.
0: שר, אתה...
1: לא, לא, בסדר. לא, זה קשור אחר, זה עזוב. אתה יודע,
0: מה הוא אמר? מה הוא אמר?
1: אתה רואה מה עשית? עכשיו אני צריך להסביר מה היה? במהלך הדיון, תראה, אני אהיה הוגן.
0: שר, אתה עכשיו סטית מהנושא.
1: לא, לא.
0: לא, אתה, שאלנו אותך מה היית עושה בהקשר הזה, אמר...
1: במהלך הדיון, עמית חדד אמר שרק משפט אייכמן נערך 5 ימים בשבוע, ואף משפט ישראלי לא נערך 5 ימים בשבוע.
0: טעות של עמית חדד, צודק,
1: נכון,
0: שר.
1: יפה, אבל מצד שני, באמת, אף משפט ישראלי לא נערך 5 ימים בשבוע.
0: הראל,
1: זה מוגזם.
0: המשפט הזה כבר מסטיק.
1: זה מה לעשות, מה תגיד לפרקליטות שלא ישנו את
0: הכתבה. אז בא השופטת, הנה, כבוד השופטת, איך קוראים לה?
1: פרידמן פלדמן.
0: פרידמן פלדמן, את צודקת במיליון אחוז.
1: מה חשבת, בוזגלו סוויסה?
0: במקום 5 ימים.
1: השופטת בוזגלו סוויסה?
0: במקום 5 ימים. במקום, אל תעשה מזה גזענות גם.
1: אני גזען.
0: במקום 5 ימים, הם רוצים 3, תעשי 4, יאללה, באמצע.
1: אני לוקח 3. אני חבר של עמית, מודה. אני בעד 3, טוב. אחר כך נדבר על כדורגל. מיד אחרי הפרסום.
15: ואייל ברקוביץ'. מבזק המונדיאל.
19: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטית בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
15: בחסות.
20: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: התוכנית בחסות.
22: איזו ורסטיליות!
23: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
24: 103 FM.
25: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
26: איזה יכולות!
27: לקבוצה שלכם יש פורד?
28: לנו יש פורד על כל השאר.
29: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
30: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
31: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
32: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
33: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
34: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
35: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
36: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
37: 103 FM.
15: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
0: לפני שאתה מספר סיפור, תגיד, בשנייה קלטתי, למה לא עשית עוד פעם גילוי נאות?
1: על מה?
0: שאתה חבר של עמית חדד.
1: עד שאני אמרתי לך את זה בשקע, אני כי זה ידע, לא הבנתי.
0: גמגם ברור.
1: אני לא מגמגם.
0: אז אתה חבר שלו?
1: כן, אני אוהב אותו.
0: אז תעסקי לו עוד כל פעם, אתה מדבר על אנשים.
1: סבבה, אין בעיה.
0: זה מתחילה יותר לעצבים הדבר הזה. אין בעיה,
1: מה הקשר? אבל דיברתי על המשפט.
0: תגיד גילוי נאות.
1: סבבה, גילוי נאות. האם גילוי, אני שם ששאל אותך גילוי נאות.
0: כשאני מדבר על בשר, אני אומר לך גילוי נאות, חבזי. מזל תלה, זה חבר שלי.
1: אני שואל, יפה, הבאת את השם שלו עכשיו בשידור. אני שואל אותך שאלה כזאת.
0: עשה גילוי נאות, מה אתם כל הזמן? חיים לוינסון איבד את הפרנסה על דבר כזה.
1: מה הקשר?
0: על גילוי נאות.
1: או, אתה יודע כמה עורכי דין חברים שלי?
0: לא, לא, לא, לא.
1: מיכאל דבורין חבר שלי.
0: אדון ארל סגל, תעשה גילוי נאות. זה פה ברדיו. אתה פה ברדיו למען המאזינים.
1: אבל טוב, בסדר. אתה יודע, יצאת גם שמוק, למה?
0: אני שמוק.
1: יצאת שמוק.
0: סבבה, אז תעשה גילוי נאות ואני לא ישמוק.
1: אז לא, לא, אני אין בעיה. עכשיו אנחנו נעשה לך גם כשאלו שיחות, מה שיקרא שיחות בפרסמות. תעשה לי?
0: אין דבר כזה,
1: נאות לחמישה ימים בשבוע בית משפט.
0: תגיד שאתה חבר שלו, אחרי זה נמשיך.
1: גם אם זה הוא לא היה חבר.
0: תגיד שאייזנקוט פיטר אותך, אחרי זה נמשיך.
1: אמרתי אלף פעמים, הנה, שר, כמה פעמים סיפרתי שאייזנקוט פיטר אותי? תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו שהוא שקרן, רמאי, פפיטיר, כי אמרתי את זה אלף פעם. תגיד לו, תגיד לו את זה, אמרתי אלף פעם.
0: אני רוצה להגיד משהו לטובתך. משהו לטובתך. נכון, אמרת את זה, לא איתי. אמרת את זה במאזינים.
1: אמרתי את זה במקומות אחרים.
0: לא איתי, לא איתי. אני לא שמעתי את זה.
1: אמרתי את זה אלף פעם.
0: אמרת במאזינים, שר עושה איתך מאזינים, נכון?
1: לא רק במאזינים, אני אומר את זה מ-2018.
0: 25 שנה הוא שמע את זה. אני אומר לך את האמת, לא שמעתי את זה אף פעם.
1: אז עכשיו אני רוצה להגיד משהו שלא קשור בך, ולא באגו שלך ולא באגו שלי. היום שמעתי, קראתי את הכתב אישום נגד בחור שקוראים לו סמיר ג'אגג'ה.
0: זה שהרג את הבת שלו בטעות?
1: על מה התחיל? התחיל מזה שהילד הצעיר שלו נסע בלי רישיון על טרקטורון, אז אח של האבא העיר לה ילד, אז הוא התעצבן. אחרי זה שיחקו פלייסטיין, אחרי שבוע הם שיחקו והוא זה, שיחקו פלייסטיין ורבו הילדים, האחות של האבא העירה לאבא, למה הוא מתנהג ככה הילד וזה, מה הוא עשה? הלך, רב איתה מכות, אחרי זה בא, ראה איפה, כולם משהו, כולל המשפחה שלו, הכניס את האקדח, ירה בלי לראות, פגע בבא שלו והרג אותה. זה תרבות, מה אומרים על דבר כזה? איך השר בן גביר
0: קשור לראות? רגע, מה הוא מקבל? מה כתב אישום
1: על רצח?
0: אבל הוא לא רצח אותה.
1: אז זה רצח שמדרגה שנייה, כאילו, שהוא ירה.
0: זה הריגה. הריגה
1: זה
0: ב...
1: הריגה, זה היום...
0: בקלות
1: זה...
0: דעת.
1: כן, לא, היום זה כבר יש שני דרגות של רצח, זה רצח שתיים. אבל אתה שומע דבר...
0: קודם כל, כזה... אני לא מקנה באבא שרק את הבת שלו. לא מקנה באבא.
1: יש הרבה ההורים שהרגו את הבת שלהם, זרקו אותם לתוך באר אצל השוודים.
0: אז צריך להרוג אותם. אז אני לא מקנה באבא שהורג את הבת שלו, אני לא מקנה.
1: אבל תחשוב על האירוע הזה, על
0: האלימות הזאת. אראל,
1: איפה האלימות הזאת?
0: בממשלה שלך חיכו נשקים לכל העולם.
1: לא, זה לא נשק חוקי.
0: רגע, ונשק לא חוקי, צריך להיות פה חוק. חוק! תגיד למה 20 שנה לא עושים חוק?
1: יש חוק, אסור נשק לא חוקי, אתה קבל עד 10 שנות מעשר.
0: למה לא מממשים אותו?
1: לא יודע, צריך לעשות את זה. צריך לעשות פה פשיטה, אתה יודע כמה נשק לא חוקי יש בו?
0: פשוט מאוד.
1: אתה תלך לנגב, אם תלך עם מגנט, אתה תיכנס לתוך האדמה.
0: אחד שמחזיק נשק לא חוקי, שישב בכלא 10-15 שנה.
1: או, אתה בעד החוק שלי. אתה בעד החוק, מלחמה בפשע מאורגן. מלחמה בפשע מאורגן.
0: אולי צריך לעשות פה חוקה חדשה בכלל במדינה הזאת?
1: אולי, אולי, חוקת ברקו. טוב, אתה נוסע, מחר אתה נוסע לחופשה, נתראה עוד שבוע, עוד 10 ימים. להתראות, ביי.
2: מיד ב-103 FM ברק סרי התוכנית בחסות.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
2: FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: מה?
6: קנינו אפס!
7: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
6: הופצת, הופצת, הופצת, הופצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל12 חודשים, למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק, לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדה פארק דיזיין.
11: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם הייצוב מספר 1 בלכי.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, למרות שהוא לא נדרש לכך, כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו חמישה דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה, והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028. באופן מעשי, זה בלתי אפשרי.
6: דובר צהל מעדכן שחוסל המחבל חליל אבו סלם מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, לקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. כמו כן, בעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
8: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובל הכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
6: וערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, וגם דין פישר עם מבחן המותגים, איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים שהכי משתלמים.
9: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה ואיפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה רגע לפני שמגיעים לעונת השיא. כל התשובות הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: עכשיו, ב-103 FM, ברק

0: צהריים טובים. אנחנו כבר באווירת בחירות. כל הצעות החוק, כל ההכרזות בכלל, מיועדות ליום הבחירות. לנסות לרצות את הבוחרים, מכאן ומשם. החרדים למשל דורשים חוקים שנועדו להרגיע את הציבור הזוהם שלהם. הם כועסים שלא העבירו את חוק הפטור מגיוס. סיכוי אפסי שהחוקים שהם דורשים ייכנסו לספר החוקים, אבל הם רוצים להעביר מסר לציבור שלהם. אנא, אל תכעסו, אנחנו עובדים בשבילכם. וראש הממשלה נתניהו השיק במוצאי שבת את קמפיין הקים ממשלה לאומית רחבה. ראשית, הוא עוד לא מקים כלום, שום דבר. לפי הסקרים, סקרים שגם הוא מזמין, הוא רחוק מאוד מאפשרות להקים הפעם ממשלה. שנית, האמירה הזאת נועדה רק כדי להחזיר בוחרי ליכוד שקצו בו וקצו בממשלתו, ולהגיד לבוחרים האלה, בואו תחזרו לליכוד. הוא יודע שהסנטימנט הציבורי היום בעד אחדות, ולכן הוא אומר את מה שהוא אומר. בדרך כלל אחרי בחירות הוא קודם כל מזמין את ראשי מפלגות הגוש שלו לממשלה, בראשות בן גביר וסמוטריץ, ולאחר שמקים ממשלה הוא אומר לראשי המפלגות בגוש השני, אתם מוזמנים להצטרף כסוג של סרח עודף. אגב, לא תמיד הוא גם מזמין אותם. אז לא להתרשם מכל הקריאות האלה, זה נועד רק לצרכים פוליטיים. ובסוף השבוע נחתם הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בחסות ארצות הברית, הסכם טוב מאוד. הלוואי שגם יצא לפועל, הלוואי שיושם, הלוואי שארגון הטרור חיזבאללה יפורק מנשקו, בסוף כל סוף יהיה שלום בינינו לבין השכנה מצפון. וחוץ מזה, מעשי הרצח ברחבי המדינה גואים, הפשיעה נוסקת, והמונדיאל ממשיך להתנהל. מסי עושה קסמים שלא מהעולם הזה. אנחנו צריכים להודות שאנחנו חיים בתקופה של גאון כזה. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, כולל הכל, התקשרו וספרו לנו את כל אשר על יבכם, מה מציק, מתרגיז, מעצבן, אולי משמח. עורכת המשדר יואב כהן, אחראית על, על השידור, שקד מורג, אחראי על השידור ברדיו צפון, בניאל פרין, מערוכים בדיגיטל, אופק קולר וראות, מתיתיהו ארגון, טלפון עלייה לשידור, 0552-103-103, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, פרסומת קצרה ומיד מתחילים.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: צהריים טובים למאזין הראשון.
2: צהריים טובים לכל ישראל ול... וגם אני אשמח להגיד צהריים טובים למדינת לבנון.
0: אופה, ומדבר איתנו אלי שנולד בלבנון, גר היום בחיפה, עלה בגיל צעיר מלבנון, ומאז הוא מלווה את מדינת לבנון ואת מדינת ישראל. כן אלי, מה קורה, תספר לנו, מה קורה עכשיו בלבנון בימים אלה של ההסכם שנחתם, הסכם המסגרת אמנם, אבל מה הלך הרוח בלבנון?
2: איך הלך הרוח הוא... איך אומרים, משני צידי המשקל. מצד המשקל הראשון, המון המון תומכים בממשל, בממשלה שלהם, ובהסכם עם ישראל, בעיקר הנוצרים והחבורה של היותר נאורים. עכשיו, מאחר והם כבר חתמו על החוזה עם ישראל, על ההסכם, אז כמובן שהחיזבאללה והאיראנים מתנגדים לו. והם לא הסכימו בשום אופן.
0: זה כל מה שאמרת ידוע, אבל אין היום חשש לעלות בתקשורת הלבנונית ולצדד בהסכם עם ישראל? הם מדברים בגלוי?
2: כרגע הם מדברים יותר בגלוי מאשר פעם, כי באמת אחרי מה שקרה עם המלחמה אחרי 7 באוקטובר, שצהל באמת כיסח אותם בצורה רצינית מאוד, כולל המנהיג הגדול שלהם, המעפן הזה נפלה, אז הם באמת כרגע קצת יותר מרגישים יותר ביטחון, אבל לא לגמרי. יש את האמיצים ביניהם, אלה שבאמת אכפת להם מהמדינה.
0: אבל בוא דבר איתי על כלי תקשורת לבנונים, למשל איך זה הולך? יש שם תחנת אלמנאר של החיזבאללה, ויש מה? תחנות שאין תחנות ארציות שלא מזוהות עם איזה פלג מסוים בלבנון? יש תחנות ארציות שהן, אתה יודע, כלליות כאלה, פונות לכל הציבור?
2: יש את ה-LBC למשל, יש את ה-MTV.
0: אז רגע, אז בואו סתם להבין. אז נגיד בתחנות האלה שהן לא מזוהות ארגונים או עדות, מדברים שם מה? יושבים באיזה סוג של דיונים באולפן, יושב נציג חיזבאללה שמתנגד להסכם, ויושב נציג הממשלה שאומר שהוא בעד ההסכם וצריכים שלום, או שזה לא הולך ככה?
2: לא, זה לא הולך ככה. וגם הולך ככה, אבל לא בתדר גבוה, לא בתדירות גבוהה. אתה מדי פעם יכול לראות את זה, שעולה איזשהו מרועיין, ואיזה מרעיין, מתחילים לדבר באופן גלוי, ואתה מתחיל לשים לב שיש כאלה שהם כן חכמים, שהם מבינים בדיוק מה קרה באזור הזה, ועבור מי הם נלחמו כל כך הרבה שנים, עבור האיראנים בעצם, לא עבור הלבנונים. כל הדבר הזה בכלל
0: עבורים אחר. אלי, הם מבינים את זה כבר המון המון שנים, עכשיו פשוט יש להם את התעוזה להגיד את זה. הם מבינים מצוין כבר שנים שהם נלחמים עבור הלבנונים, לא נלחמים עבור העם.
2: בוא ניתן שוב הממשל הלבנוני, לקיים את ההסכם שעשה עם ישראל, לפחות שיתחיל לעשות משהו שם, ונראה אם יש איזשהן תוצאות חיוביות. אם יש תוצאות חיוביות, יהיה אפשר להתקדם עוד יותר. אבל לא יכול להיות שיחתרו על חוזה, איך אומרים, עבר בפרה. סתם כזה...
0: אפשר להגיד שאתה מזהה מהלך הרוח, מהשיח התקשורתי, מהאווירה הציבורית, נגיד כעס על איראן, שנאה לאיראן, נלחמנו בגללכם, חטפנו הרס ומלחמות, ועשינו, היינו קבלן הביצוע שלכם, בלי שזה הועיל לנו במאומה?
2: בהחלט, יש הרבה קולות כאלה שנשמעים, כמו שאמרת, שאומרים להם, רגע, רבותיי, מאז שנות ה-80, עבור מי נלחמנו? שמתם לנו פה חיזבאללה עבור מי? עבור הלבנונים או עבור האיראנים? מאז עד היום, כבר 40 שנה, אנחנו נלחמים עבור מישהו אחר בכלל לגמרי. איפה הלבנון שלנו? איפה העם שלנו? הסייר, הפיניקים, הפרונים המקורים, האספלים, איפה? זה לא אנחנו. מי שהיה לו כסף ברח מלבנון בכלל, ולא נשאר בלבנון.
0: בעיקר לצרפת, נכון.
2: בעיקר לצרפת, ארגנטינה, ברזיל, אתה יודע, לא פריירים, איך שאומרים.
0: תגיד לי, יכול להיות ש... אתה יודע, כמו שאומרים, רבים מהאליטה הלבנונית נמלטו מהמדינה בעשרות השנים, בשנים האחרונות, בדגש על השנים האחרונות?
2: רבים עזבו, כולל היהודים. אתה יודע, היהודים, באיפה שהיו, תמיד המדינה שגשגה. אז גם את לבנון עזבנו, ובאמת אני רוצה להגיד משהו, אם תאפשר לי, משהו מאוד חשוב, עבור הקהילה היהודית הלבנונית, אם אתה מוכן להרשות לי כמה דקות, איזה שתי דקות. תראה, אני למשל, אלי פאול, אנחנו שבעה אחים, היום היינו שמונה, ויש לנו אחות בכורה שנפטרה בלבנון. הסבים והסבתות שלי קבורים בלבנון, וגם בדמשק. והלוואי ובהסכם שחתמו בין ישראל ללבנונים, ראיתי את הדגל הלבנוני צמוד לישראל, אהבתי, סבבה, גם של ארצות הברית. אז בואו נעלה את העצמות של האחות שלי למשל, לישראל, כדי שנוכל להגיד עליה קדיש. אנחנו יהודים, אנחנו לא באנו מאיזשהו ג'ונגל, לא, אנחנו חיינו שם, אלפי שנים היינו שם. ויש לנו זכות לקרוא קדיש על אחת מהמשפחה שלנו, וזה לא רק אני. וכל המשפחות הלבנוניות, הנה, אתה יודע מה, כך למשל, החייל, זיכרונו לברכה, קבאבי, זה גם כן מוצא לבנוני למשל. אז יש לנו סבים וסבתות שעדיין קבורים בתוך לבנון. למה אין סיבה, למה? צריכה להיות סיבה לא לאפשר להם להרוס את העצמות שלהם. העצמות לא יפגעו לא בחיזבאללה ולא יפגעו באף אחד. זה פשוט מסורת מתרבות של העם היהודי.

0: לובו, אתם רוצים לשמוע איש באמת מלא ידע, מלא הבנה, בניואנסים של הניואנסים של לבנון וסוריה, אלי שלנו הוא בהחלט איש שיכול לתת תשובות. אלי, תודה רבה ורק בריאות, ובשיחה הבאה יהיה גם שיר. תודה אלי, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מרסלי.
0: שלום, אני מדבר חיים מחריש.
1: חיים מחריש.
0: תאמין לי, אני חצי מילה כבר זה, כן חיים, מה שלומך חיים?
1: כן, החטא שלי מודגשת.
0: לא רק חטא. חיים, אנחנו נריב הפעם או שתעבור שיחה נעימה?
1: אין על מה לריב, מה לריב.
0: אין על מה לריב, הכל בסדר, כן חיים.
1: תראה, אני צופה הרבה במשפט נתניהו.
0: כן.
1: חוץ מהבקס בני, אם זה נקרא שוחד, לא יודע על מה אישים, על מה מאשימים אותו, על מה?
0: כן. על מה משהו? בוא נתחיל, בוא נתחיל, חיים, בוא נתחיל, חיים, עזוב, בקס בני, תראה, אתה עושה כאן מניפולציה זולה, כי המילה בקס בני לא מופיעה פעם אחת בכתב האישום, אתה מנסים להרבה, ואתה שומע מה נתניהו אומר, הוא משקר, כמו שהוא משקר בהרבה מקרים, ואתה חול, כי הוא משקר, אתה יודע, בוא ניתן לך לדוגמה במוצאי שבת, רגע, רגע, חיים, חיים, חיים, מוצאי שבת, סתם סיפור, הופיע במסיבת עולאים. רגע, תן לי, אבל תן לי. תן לי, לא, אחרי זה הערה, תן לי. מוצאי שבת, הבן אדם מקיים מסיבת עולאים. אוקיי. ובא ומספר ששוטרים שפונים אליו ראשי ישיבות חרדיות, ואומרים לו, ראש הממשלה, נכנסים שוטרים לתוך הישיבות החרדיות ועוצרים תלמידי, אנשים שלומדים תורה. שקר, לא היה, לא נברא, אבל זה נתניהו, אתה יודע, מתקשה לפעמים להגיד דבר אמת. עכשיו אני אומר לך, המילה בקס בני לא הופיעה פעם אחת בכתב האישום. אתה ממציא, ממציא, ממציא. למה הוא עומד על כתב האישום? הוא ראש ממשלה, אני אענה לך, הוא ראש ממשלה שמקבל מימון מלא כמעט על הכל. הוא לא משלם שום דבר. אוכל, ארנונה, מים, חשמל, המדינה משלמת לו על הכל. אבל זה לא הספיק לו, הוא הלך לחברים מיליארדרים וביקש מתנות. הוא רוצה מתנות, הוא לא רוצה ללכת כמו חיים לקנות. הוא רוצה בגדים, הוא רוצה שתייה, הוא רוצה סיגרים מאוד מאוד מאוד יקרים מארצות הברית, הוא רוצה דברים, סך הכל 700 אלף שקל שיש להם אסמכתאות לכל שקל, 700 אלף שקל, אסור לו על פי חוק, אז הוא עומד למשפט, זה תיק 1,000, אם אתה רוצה אני אמשיך, יש תיק 4,000, בתיק 4,000 הוא בא לבעלים של בזק, קוראים לו לשעבר, קראו לו שאול אלוביץ', טייקון גדול, שרצה הקלות לבזק, היה לו גם אתר שקראו לו וואלה בזמנו, ונתניהו רצה את האתר הזה לעשות כבשלו, והוא על פי כתב האישום נתן לו, רצה לתת לו הקלות במאות מיליונים על חשבונך ולקבל ממנו את האתר לעשות מה שהוא רוצה באתר, כי יש לו איזו אובססיה לתקשורת. אלה שני התיקים, יש גם תיק 2000, לא על את המאזינים. אז להגיד בקס בני, בקס בני, אין פעם אחת בקס בני, אין בקס בני, אבל לא, אז לא להמציא חיים, לא להמציא.
1: אתה תנאם או שאני אענה לך?
0: אתה מקשיב,
1: אבל במשפט עצמו, כמו שאני ראיתי ושמעתי, לא יצא מזה כלום.
0: יצא המון, בגלל זה הוא בלחץ, בגלל זה הוא היום הלך לבית משפט, ואמר להם, אל תאיצו את המשפט חמישה דיונים בשבוע, תמשכו, כי הוא מפחד מפסק הדין. חיים, הוא מפחד מפסק הדין. הוא רוצה להאריך את המשפט כמה שיותר. היום הוא הלך, הוא לא צריך היום להיות בבית משפט. הוא בא לבית משפט כדי להגיד, אל תאיצו את המשפט. עכשיו, למה הם מאיצים? מכיוון, תראה, משפט הולילנד של אולמרט, מהגשת תו האישום ועד פסק הדין היה שנה ותשעה חודשים. המשפט של נתניהו התחיל במאי 2020, אנחנו עכשיו בסוף יוני 26, יש עוד לפחות עוד שנתיים, זה מה שהשופטים רוצים, כי הנסיעה של ההרכב, השופטת פרידמן פלדמן אמורה לפרוש במרץ 28, והוא עושה הכל לדחות. למה בן אדם רוצה לדחוק את פסק הדין? כי הוא מפחד, כי הוא יודע שמסובך, הוא יודע שהוא מסובך, ואתה אומר שאין כלום בקס בני. תהיה בריא, מה אני אגיד לך?
1: טוב, ראשית לא אומרים מפחד, אומרים פוחד.
0: פוחד, אוקיי, אתה בסדר. אתה גם מפחד, הוא גם מפחד וגם פוחד.
1: אתה מערבב מחד בתחת. שואלים אותך על משהו, תגיד לי משהו שהשופטים אמרו אין שוחד. לא,
0: הם ביקשו בתחילת המשפט מהתביעה בתיק 4,000 למשוך את עבירת השוחד אחרי החקירה הנגדית,

0: לא, הם כבר לא אמרו את זה, אוקיי? הם כבר לא אמרו את זה. אבל למה הוא רוצה לדחות? למה הוא לא רוצה פסק דין? הרי חיים, אם היית אתה, מגישים לדחה שלושה כתבי אישום, עכשיו הוא גם לא צריך יותר לבוא לבית משפט, זה גם לא יגזור לו זמן, לא שוב. היית אומר, אני רוצה שהעננה הזאת תוסר מעל ראשי, אני רוצה מהר פסק דין. למה הוא לא רוצה פסק דין? למה הוא עושה הכל כדי לדחות כמה שיותר?
1: אז אני אגיד לך למה. אני הייתי במשפט 3 שנים, וכל הזמן דחיתי, כי ככל שזה התיישן, העבירה איבדה מהנפח שלה, הבנת?
0: הבנתי חיים, וואלה, אתה בחור חכם. אז אתה אומר, הוא יודע שיש עבירה חמורה, הוא מנסה לדחות לפי מה שחיים מחריש, חיים שלנו, שרוף נתניהו, אומר, הוא מנסה לדחות כדי, איך אומרים, שהעבירה בחלוף השנים תדלדל. זה מה שאתה אומר.
1: כמו שאני מכיר אותך, הכרתי אותך יותר נכון, בכל השידורים, אתה פלג ואברמוביץ' מונעים מסנאה תאומית.
0: אין תשובה. אין תשובות, חיים. חיים, אני מדבר אליך בכבוד. אני מציב בפניך שאלות וטיעונים ועובדות. אתה סנאה. חיים מחריש, תודה רבה לך. כשאין תשובות, אז ניפרד. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
2: שלום ברק.
0: שלום רב. עם מי אני מדבר?
2: מדבר אורי מקיבוץ מעגן.
0: כן, אורי.
2: על הכנרת.
0: כן, בוודאי.
2: לא, יש כנרת רואים מעגן בכלל.
0: לא, לא, לא, מיקי, על גדות הכנרת, כן.
2: ברק, קודם כל...
0: גרינבאום ראש המועצה שלכם, עידן גרינבאום, נכון?
2: נכון, נכון, נכון.
0: גרינבאום מהעיתונאי לשעבר, בחור
2: הכיפה. כן, היה בטלוויזיה.
0: נכון, נכון. כן, על מה נדבר, אורי?
2: ברק, קודם כל רציתי לתת לך רחמה גדולה שאתה מנחה נהדר.
0: תודה רבה.
2: כל יום. אתה וגיא פלג. תעשית להגיד לך משהו, תראה. קודם כל, דבר קטן, היום, איך רואים שביבי, כמו שכולם יודעים, הוא לא בן אדם טיפש בדיוק, הם רואים, והעורך דין שלו, הם מאבדים את ההשתונות, איך רואים את זה? היום הוא אמר, בבית משפט, השווה את זה למשפט
0: אייכמן. הוא אמר, תראה, השופטים רוצים להעיץ, אחרי כל העיכובים, בואו רק נסביר למאזינים, לא כולם קים. השופטים רוצים להעיץ אחרי שהוא גמר, אחרי שנה וחצי את העדות שלו, שבמהלכם היו מלחמות, ואז היה הצדקה לדחיות, והיו מקרים שלא הייתה הצדקה לדחיות, אבל העדות שלו נמשכה שנה וחצי. עכשיו נגמר, אמרו לו, עכשיו גמרנו, שב בלשכתך, ואנחנו נעיץ כמה שיותר כדי שקבל פסק דינך. הוא בא היום באופן וולונטרי לבית המשפט, ואמר, לא רוצה 5 פעמים בשבוע. העורך דין שלו, עמית חדד, הגדיל ואמר, רק משפט אייכמן התנהל כך.
2: כן, כן. אז מה שרציתי להגיד, לא לדבר הרבה, רק הערה, שאני עוקב אחרי אורלי בר-לב, שהיא שולטת בפרטי, פרטי פרטים. היא עוקב אחריה כל הזמן. אני אומר, מתמצא לא רע. ואני רוצה להגיד לך, שאין לו שום סיכוי לא לתת מורשה, ואני טוען שגם יש שוחד, אבל לא רק זה. הבן אדם רק עסקת טיעון תוציא אותו מכלא. עכשיו בעסקת טיעון אתה צריך להודות אחרי שהוא שאתה להודות, להתחרט, להביא אחרתה וכל זה. גם את זה יעלה לו איך אומרים בדם כמו שאומרים, כי הוא הרי כל הזמן טוען לא היה כלום אין כלום. זה מה שרציתי להגיד, ביבי גמור ואין מה למשוך את זה. היום הוא אמר אפילו ב-28 זה לא ייגמר.
0: כן, השופטים רוצים לגמור את זה, יש להם דדליין, אני אגיד לך למה, השופטים רוצים, השופטים רוצים להגיע לפסק הדין עד גג, עד מרץ 2028, מכיוון שהשופטת, נשיאת ההרכב, השופטת פלדמן פרימן, פורשת פשוט, ורוצים לגמור את פסק הדין לפני שהיא פורשת, הגיוני, גם ככה המשפט הזה נמשך כבר שנים על שנים על שנים, התחיל במאי 2020.
2: נכון.
0: אז זהו, טוב, דש לחבר'ה בכנרת, ושיהיה רק טוב, תודה רבה לאורי, עוברים למאזין הבא.
3: צהריים טובים, ברק סרי.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
3: מדבר עם ציון מקריית מוצקין, מה שלומך ברק?
0: ציון, מה שלומך? מה שלום המסעית?
3: הנה אני פה בנמל מחכה להעמיס מחולה.
0: איפה, בנמל בחיפה?
3: כן, נמל המפרץ.
0: איך, מה המצב שם, מה הולך?
3: וואלה, עכשיו קצת, להגיד לך את האמת, יש פחות אוניות.
0: למה?
3: פחות אוניות מגיעות. לא יודע. או שיכול להיות בגלל ש... מתקרבים לחופש הגדול.
0: מה זה קשור חופש הגדול?
3: לא יודע, אז יש
0: בעיה. או שיותר עוברות לאשדוד, אבל מה הסיפור? צריכה להיות סיבה. למה מגיעות פחות אוניות לנמל?
3: זה מה שאני לא מצליח להביא.
0: אתה בנהג מסעית, אתה אמור לדעת.
3: לא, אבל תמיד בתקופה הזאת יש פחות אוניות.
0: כן, יש ירידה?
3: כן, יש ירידה.
0: מה, בגלל הקיץ?
3: זה חודשיים של החופש.
0: אבל החופש, אבל החופש באירופה,
3: גם נמל חיפה בפחות אוניות.
0: לא, אבל החופש באירופה, החופש הגדול, המשמעותי זה, וקונט, זה באוגוסט, אנחנו עוד לא באוגוסט.
3: עכשיו הייתי בנמל חיפה, הורדתי מחולה, אין אוניות. באתי לפה לנמל המפרץ, גם אין אוניות. בדרך כלל יש פה כל חנייה פה של שתי אוניות ענקיות עומדות פה.
0: עכשיו, מה היום אתה צריך להמיס על המסעית ולקחת? איזה
3: מחולה לפה, לנשר, לאלוני.
0: מה יש בתוך המחולה, אתה יודע או שאתה לא יודע?
3: כן, בטח.
0: מה?
3: מרצפות.
0: יפה.
3: שמגיעות מחול.
0: יפה, יפה. חבר'ה, אל תראו את ציון. ציון מקריית מוצקין, גם עובד, גם דעתן, גם עולה לשידור, גם הביע את דעתו. איש אשכולות ציון שלנו מקריית מוצקין. כן, ציון?
3: תקשיב, אני שומע כל הזמן את הרדיו. לפניך שמעתי את אריאל סגל.
0: כן, אריאל, לא אריאל.
3: ולפני זה שמעתי את אינון ונדב פרי.
0: כן. בוא, אז מה רצית? טוב, בסדר, אתה מדבר כבר על כל התוכניות, תמשיך להזין רק ל-103.
3: בן ברח, מה קרה? שיגע אותו אינון?
0: לא, לא, לא, בן כספית יצא לחופש, לא שיגע אף אחד. יצא לחופש, מותר לו, אתה יודע.
3: שידור באמצע.
0: ציון, דיברנו על חופשות, מותר לו לצאת.
3: תקשיב, אתה יודע מה, ברק, אני רציתי לדבר לך על זה משהו, אבל סתם הערה קטנה בקשר למשפט של נתניהו. אתה כאילו דיברת כאילו נתניהו, אם לא היה, אם הפרקליטות לא הייתה באה ואומרת שיש שוחד, מנדלבליט לא היה פותח בחקירה נגד...
0: אתה עושה בלבול, אתה עושה בלבול, תקשיב. מנדלבליט, אתה עושה בלבול, חבר'ה, אני רוצה שתדברו עובדות, לא לבלבל את האנשים. מנדלבליט, דוקטור אביחי מנדלבליט, היה היועץ המשפטי בתקופה שהגישו את כתבי האישום, סוף 19, סוף 2019, תחילת 20. כל הפרקליטים, לדעתי היו שם 25 פרקליטים, פרקליטות המדינה שעבדו על התיקים, המליצו לו שלושת התיקים, 1,000, 2,000, 4,000, שוחד מלא. הוא החליט לגשת לשוחד רק ב-2,000, ומרמה בהפרת אמונים ב-1,000 וב-2,000. הבנת? הם המליצו, הוא אז אמר, החלטתי להגיש את כתבי האישום, אתה זוכר את המשפט שלו? בלב כבד, אך בלב שלם. זאת אומרת שהם המליצו לו שלושת התיקים ארבעת, חבר'ה, אלה עובדות, לא צריך להרבב בסיפורי פוגי. הם רצו שלושת התיקים על שוחד, הם רצו בפרקליטות שעבדו על התיקים.
3: אבל עובדה שאין שוחד.
0: מי אמר שאין שוחד? יש פסק דין, יש פסק דין. אני אומר לך שאחרי העדות של נתניהו בתיק 4,000, השופטים כבר לא היו אומרים, תמשכו את עבירת השוחד, בסדר? עובדה שהם לא חזרו על זה. עובדה שהם לא חזרו על זה. אבל על מה אתם מסתמכים? למה בן אדם, תגיד לי ציון, אתה בחור אינטליגנטי. נהג מסעית, מדופלם, איש עם באמת ידע והבנה. למה הוא מפחד מפסק הדין? למה הוא היום בא לבית משפט לדחות כמה שיותר? למה הוא בא היום לבית משפט לבקש לדחות את המשפט כמה שיותר? הוא כבר לא שם, לא צריכים אותו לעדות, הוא יכול לנהל את העניינים שלו, אף אחד לא מפריע לו, תעבוד, תחיה, תעשה מה שאתה רוצה, תן למשפט להתנהל. הוא לא רוצה שהמשפט יתנהל בקצב כדי לדחות את פסק הדין. למה, ציון, למה?
3: ותגיד לי, אני שואל אותך שאלה, למה השופטים רוצים לעשות 5, הרי אצל כולם
0: זה רוצים לגמור את זה, יש, השופטת צריכה לפרוש. ציון, אח שלי היקר, תקשיב, ציון, נתתי דוגמה, המשפט של אולמרט, משפט הולילנד, מהרגע, עזוב אותי, אבל למה למשוך, למה לא לגמור? ציון, שאלה שהפניתי גם לחיים מחריש, ציון, אתה בן אדם שומר חוק, אבל אם חלילה, היו מגישים נגדך כתבי אישום, שלושה, אחד מהם על שוחד, אתה לא היית רוצה שמהר יהיה פסק דין ויסירו את העננה מעל ראשך?
3: אבל ברק, אני לא מאמין לבתי המשפט האלה.
0: אתה ציון, אז נגמר הוויכוח. אם אתה לא מאמין...
3: למי? להאמין?
0: אבל אין עמית, עמית לא בבית משפט, יש שלושה שופטים שהם לא עמית, וזה עמית.
3: ברק, דפנה, ברק...
0: הבנתי, אין תשובות. זה לא דפנה ברק ארז, זה השופטת רבקה פלדמן...
3: עמית.
0: זה שלושה שופטים אחרים, מה זה קשור עמית? זה לא היה בתקופה של עמית, מה אתם משרבבים? שמע, ציון, זה טיעונים לא ברמה שלך, תאמין לי. זה שלושה שופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים, שבגלל ההבטחה שנתניהו עשו בתל אביב, מה קשור עמית למשפט שלו? הוא לא היה בתקופה...
3: הוא שמאל קיצוני.
0: ציון, מקריית מוצקין, תודה רבה, שתהיה לי בריא, סע בזהירות, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים. שלום.
2: צהריים טובים, ברק, לך למאזינים ולמאזינות, ומדבר אמנון.
0: אמנון, נו. אמנון הגדול, קודם כל אמנון סוברי מפרדס חנה כרכור, עבר עכשיו שמחה יפה, ואנחנו כולם שמחים בשמחתו. מה שלום הזוג הצעיר?
2: תודה רבה, בסדר, מתמקמים ומתקדמים.
0: זה הכי חשוב, כל השעה.
2: ובעזרת השם נשקה גם בקרוב לאיזה נכד קטן, נכדה קטנה.
0: בעזרת השם. יש לך כבר נכדים מהבנות?
2: יש לי, כן, יש לי, כן.
0: אז עכשיו אנחנו חכים מהבן ונחגוג שיהיה בשעה טובה.
2: כן ירבו, כן ירבו בישראל.
0: אמנון, ואמנון הוא בחור חביב מאוד, והוא גם מעריץ גדול של ראש הממשלה, אוהב אותו אהבת נפש, כואב את כאבו, כואב את... התקפות נגדו, ובמה שלך אמנון.
2: כן, ברק, יש לי כמה הערות קצרות, וזה שאני מדבר על הנושא שלי, שזה בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. דבר ראשון, אני מאוד מאוד מצטער בשביל המאזינים והמאזינות שלך, שהם מהשמאל הפוליטי, שהם תמיד נשמעים עצובים, עצבנים, מתוקאים. אנשים, אני מרגיש שהם לא יודעים לשמוח, הם לא יודעים ליהנות, הם לא יודעים ליהנות הם לא יודעים לשמוח בשמחת מדינת ישראל, למשל בהסכם הזה שבא עלינו לטובה עם לבנון. תשמחו, תהנו, תלמדו מהליכודניקים איך צריך לשמוח. הדיכאון והעצבות היא מקצרת חיים והורסת חיים. והקינה והשנאה זה מוביל לחיי גיהנום. אז תתחילו להיות אופטימיים ושמחים. דבר שני, ברק, אני לא מבין למה יאיר גולן, שפעם אחר פעם הוא מאיים על ראש השבק, על ראש המוסד, ועל כאלה ואחרים, ואהוד אולמרט, ואהוד ברק, שהם עושים דברים שהם בהסתה, על פי חוק הם בהסתה, והם לא מוזמנים לחקירה. אני לא מבין למה רק אנשי ימין שעוברים איזה מילה קטנה, ישר מזמנים אותם לחקירה. אבל את האנשים האלה לא מזמנים לחקירה, לא מעמידים אותם למשפט, ואולי גם צריכים לכל השבת בבית סוהר, כי אי אפשר להיים על ראש השבק, על ראש המוסד.
0: אף אחד לא מאיים.
2: היו נעצרים מיד.
0: אמנו, לא מאיימים, אפשר לבקר את ראש השבק, אפשר לבקר את ראש המוסד, זה לא גובל באיומים. מה עשה יאיר גולן שאתה רוצה שהוא ילך לבית סוהר?
2: יאיר גולן יהיה על ראש השבק, שהוא יפטר אותו אחרי שהם יקימו ממשלה. הוא עשה אותו דבר גם לראש המוסד וגם למזכ"ל המשטרה.
0: בוא נגיד ככה, לא, אתה מבלבל, נפתלי בנט אמר שאנחנו עם עיניים פקוחות, ואני מציע לכל קציני המשטרה, תתנהגו על פי חוק. מה העבירה פה? איפה האיום? הוא אמר להם, תתנהגו על פי חוק. תתנהגו על פי חוק.
2: אבל זה איום על עובד ציבור. זה איום על עובד ציבור. ברק. תראה, אם אני אעיין...
0: תגיד לי, אתה רואה איזה איומים מפנים, אתה שומע איזה איומים מפנים על עובדת הציבור המופלאה, יועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, אתה שומע מה מאיימים עליה? אתה שומע איך מדברים עליה? עבריינית, צריך להעיף אותה, צריך לזרוק אותה, צריך להשליך אותה, צריך להזמין אותה. מה אתה מדבר? אתה שומע איזה דברים מתיחים בנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית? אתה משווה את זה בכלל? אתה שכל כך חרד לכבודם של עובדי ציבור, למה אתה לא מתקומם נגד זה?
2: אז אני גם מתקומם, אני נגד איומים על שום
0: לא מאיימים על היועצת המשפטית לממשלה? אמנון, לא מאיימים על היועצת המשפטית לממשלה?
2: יש חוק בישראל.
0: לא, אבל אני שואל אותך, על היועצת המשפטית לממשלה, אתה בא ובוכה מה הוא אמר על זה? לא מדברים דברי שרה, דברי בלע, כללות, איומים.
2: אפשר להעביר ביקורת?
0: לא, זה מזמן חלק מביקורת. עבריינית זה ביקורת? עברייני, על מה עברייני? עברייני זה ביקורת? להעיף אותה, לדרוס אותה, לזרוק אותה, זה ביקורת?
4: אני נגד, ברק,
0: אתה לא שומע אותי. יפה, אז אני מצטט לך דברים ששרים הממשלה אמרו עליה.
4: ברק, אתה לא שומע אותי, אני נגד השיח הזה. יש ביקורת, דבר לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם.
0: אז למה אתה מלין על אנשים שאומרים את זה, ולא מלין על אנשים מהמחנה שלך, שבוקר, בוקר, ערב, ערב, מדברים שרה בית המשפט הממשלה, בנשיא בית המשפט העליון, למה על זה אתה לא מלין?
4: סליחה, ברק, אתה עכשיו שמעת אותי שאני אומר שאני נגד. אני רוצה שגם אתה תגיד, אני נגד.
0: אמרתי לך, אני לא הייתי מתבטא כמו יאיר גולן, זה לא סגנון, לא הייתי מתבטא שאם אני אבוא אני אפטר את זה, לא, הכל ענייני, אבל אתה משווה את זה, אתה משווה את זה להשתלחויות ביועצת המשפטית, אין בן אדם, אני אומר לך, אני אמיתי, חרד לשלומה, אין בן אדם שמסיתים נגדו, מקללים אותו, מאיימים עליו, ומזלה של מדינת ישראל שיש כאן יועצת משפטית, יועצת, הוא איש פוליטי, היא עובדת ציבור. מה זה הזמן? מה אתה מזה? היא לא דמה מותר, הוא איש פוליטי. הוא לא דמה מותר, אבל הוא איש פוליטי, יש הבדל דרמטי, כי אתה באת, לא, כי אתה התחלת עם זה. אתה באת ואמרת, למה מאיימים על המפכ"ל, למה מאיימים על ראש השב"כ? לא אמרת על פוליטיקאים, אמרת על עובדי ציבור.
4: לא מוצאת, אין בעיניהם. הם חושבים פוליטית אחרת.
0: אבל אני בא ואומר לך, אתה התחלת עם עובדי ציבור. אתה התחלת עם... ומה שתוקפים את היועץ המשפטי לממשלה זה לא פוזיציה?
4: גם פוזיציה פוליטית.
0: אוקיי, בסדר.
4: עכשיו אני רוצה להגיד לך ברק, לאור מה שקורה בינינו ובין לבנון, ואני בטוח גם שיהיו הסכמי שלום נוספים, ואני סולח על ראש הממשלה, אני אמרתי לך, ברק לפני שבוע, אמרתי לך, ראש הממשלה חכם, הוא עושה דברים בשקט, הוא לא רב ריבים שמיותרים, הוא עושה דברים חכמים, ואני רוצה לומר לך, לאור זה שהשלום מתקרב לאזורנו, אני רוצה, תרשה לי לשיר את שיר השלום. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל.
0: יפה, הנה אמור, אין לי איתך, הנה זה, אני מסכים איתך, הלוואי שיהיה שלום בינינו לבין לבנון, הנה אני מצטרף לכל מילה, בשיר ובייחול ובתקווה, תודה רבה לאמנון צברי מפרדס חנה כרכור, תודה רבה, אנחנו עוברים לפרסומות קצרצרות וחוזרים מיד.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
7: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: 32 אחרונות
10: מודפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
15: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
17: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
18: נתיבים נהיים זו הבחירה.
19: מהיום
14: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: הנה הריבה 103 FM.
19: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו, צהריים טובים למאזין.
20: שלום ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
20: מדבר מאיר, מהרצליה.
0: כן, מאיר.
20: דיברנו בעבר וגם ראים נפגשנו בעבר ליד האולפנים.
0: יפה.
20: תגיד לי, אני דבר אחד לא מבין על בנושא של היועצת המשפטית.
0: כן.
20: שבוע שעבר לדעתי זה היה הפגנות של החרדים שם בכפר יונה.
0: כן.
20: אתמול ראיתי את הסרטון, מה שעלה בחדשות באותו יום. מה שהם עשו שם על תושבי כפר יונה.
0: זה לא, לא באים לכפר יונה, הם באים כמובן לכלא 10.
20: אני יודע, אני יודע.
0: כלא 10.
20: לריקים שם.
0: כן.
20: מה הרעיון והשטות הזה להרוס לשכונה שלמה, לעיר שלמה, את כל החיים בשביל הפגנה כזאת, מבחינתי, מטופשת לחלוטין. עכשיו אני אגיד לך לדעתי מי השם בזה, ומשום מה, כולם סותנים בעניין. הגברת היועצת המשפטית לממשלה.
0: היא השמה שמרסים בכפר יונה.
20: לא, לא, לא, שיהיה, שיהיה, אני רוצה רק להסביר, ואז תענה. היא אומרת שאין...
0: מניעה מהפעה לצדר הציבורי.
20: אני לא זוכר בדיוק את המניעה המדויקות שהיא אומרת.
0: לסדר הציבורי, כן.
20: יפה. מה הרעיון לחסום לאנשים בשעה 4 אחרי צהריים את איילון? ומה הרעיון להפריע לאנשים? אתם רוצים להילחם, אתם רוצים להפגין? שיקצו לזה מקומות, למה צריך להרוס לאל את החיים ולאל את החיים?
0: הפגנות האלה...
20: אני בואו פשוט יוצא תמיד מוקדם מהעבודה ולא נתקל ב...
0: הפגנות האלה נועדו לשבש את החיים במדינה.
20: למה צריך לשבש את החיים?
0: אם הם יפגינו במדבר בנגב או בערבה באיזה מקום שכוח אחר, אף אחד לא ידע, אף אחד לא ישמע, זה לא ישבש לכלום. שהם סוגרים את גיל מספר 4. לא, שאלת, אני אענה לך.
20: אתה רוצה לחזור עכשיו מהעבודה בשביל ברדיו לבית שלך.
0: תומר, מאיר,
20: אתה... והפגנה ויסגרו לך את
0: הכביש לשעה,
20: מה?
0: אוקיי, לא בסדר, אני רק אומר לך...
20: מה חכם בזה, מה?
0: טוב, אתה רוצה להקשיב.
20: אלה לא צודקים, אלה לא צודקים. אוקיי, אבל למה, מה הרעיון?
0: טוב.
20: וגם הסיפור של מרדכי דוד, אני חושב, מרדכי דוד קוראים, נכון, יש שחוסם את הכבישים.
0: מאיר, אתה יכול לשמוע או שאתה נועם?
20: שומע, דבר.
0: יפה, אז כל הרעיון גם של ה... מפגינים החרדים, וכל סוגי המפגינים שבאים וחוסמים כבישים, נכון, זה לא טוב, נכון, זה משבש, אבל כל זה נועד כדי ליצור תקשורת, כדי למשוך תשומת לב, כדי באמת לשבש, להכאיב, לעכב, כדי שישמעו כל אחד את טענתו, והיו גם הפגנות קודמות בשנים עברו. זה ההיגיון, אתה שואל מה ההיגיון, זה ההיגיון. אתה שואל אם אני מסכים, לא מסכים, אבל זה ההיגיון שלהם.
20: תגיד לי, שאתה ממהר לעבודה, או שאתה ממהר לחזור הביתה, או שאתה ממהר לרופא, ואתה נתקע בכביש כאיזה חבורה של, לא יודע, 30 חבר'ה מטומטמים שקדם על הכביש ולא זזים, ואיפה המשטרה עומדת שם ולא עושה כלום?
0: מאיר, אותי שכנעתם, טוב, אז אוקיי, מאיר.
20: אבל למה אתה לא חושב שנייה?
0: מאיר, מאיר, אותי שכנעת, לך עכשיו לבני ברק,
20: לדבר
0: עם אנשי הפלג
20: הראשון,
0: שתדבר עם. מאיר. עוד פעם, אותי שכנעת, סע בבקשה, תשב עם אנשי הפלג הירושלמי, עם אותם גורמים קיצוניים ותשכנע אותם. משפט אחרון, אחרון, אחרון.
20: אחרון חביב, קודם כל שיש לך יום הולדת שמח לגיל מה שלא אומרים אותו שיש שבוע שעבר.
0: גיל 200, כן.
20: ודבר שני, האם נראה אותך בפוליטיקה הקרובה?
0: לא, לא תראו אותי.
20: האם נראה אותך בבחירות הקרובות?
0: לא, תראו אותי, תראו אותי כאן ב-103, מתווכח, מדבר, ואיך אומרים, מכעיס ומשמח, כל אחד על פי דרכו.
20: במקומות אחרים ולהשפיע יותר.
0: טוב, מאיר מרצליה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
21: שלום, אתה איתי?
0: לא, אתה איתי ואני איתך.
21: וואלה, פעם ראשונה שאני מדבר איתך, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
21: אתה מדבר עם מוטי.
0: מוטי מאיכן?
21: מחולון.
0: כן, מוטי. הבמה שלך, מוטי.
21: הבמה שלי. אני מקווה שהיא במה... אתה אולי זוכר את השם של ראש עיריית שדרות, איש הליכוד, איך קראו לו?
0: מי, שנפטר, אלי מויאל?
21: אלי מויאל, ברח לי השם.
0: אלי מויאל, כן. היה ראש עיר ונפטר.
21: היה ראש עיר, ואבי שאלו אותו, תגיד, איך אתה מסביר את זה, שהם בכל זאת... כל הזמן הוא פוגע בהם, גם כלכלית וגם זה, איך?
0: מי פוגע? דבר ברור, מי פוגע בהם? במי?
21: הליכוד.
0: אה, אוקיי.
21: ביבי פוגע בהם, ומה די הם מצביעים לו? מה הוא ענה?
0: כתושבי שדרות, מה הוא ענה?
21: מה הוא ענה? כי הם מטומטמים.
0: לא, לא.
21: תחשוב על זה. האנשים האלה לא פותחים ספר. בושה וחרפה.
0: לא, לא, לא, אני לא מוכן. מוטי, אתה לא יכול להכליל. יש בקרב מצביעי הליכוד, אנשים מצוינים, מלח הארץ, רציניים, תורמים, פטריוטים. לא, אתה לא יכול להגיד שכל מצביעי הליכוד מטומטמים. לא, לא מקובל.
21: תקל על החתך של המצביעים שלהם.
0: מה זה חתך? אני אומר לך שיש לי חברים, מצביעי ליכוד, תומכי נתניהו, תותחי על. נו, עזוב, אי אפשר להכליל.
21: אוקיי, אני מחפש לראות תותחי על. עכשיו שאלה אחרת. מה, יש לנו, אנחנו היום מדינה, ממש בכל העולם אנחנו מנודים. אנחנו מצב נוראי, ועכשיו אנחנו הולכים להרדים הטורקים ולשים עכשיו את השואה הארמנית. למה? למה לשים לארדואן אצבע בעין? גם ככה הוא נתנו האסלאמיסט הזה. אני לא מבין את הממשלה.
0: שאלה טובה. תשמע, תראה, ניסים, מנסים להחזיר לו על כל ההתבטאויות הקשור.
21: על מה? אתה הולך עכשיו לריב איתו עם מעצמה כזאת, היה לנו יחסים נפלאים איתם.
0: לא, לא, אבל בוא, בוא, בוא, בוא, שנהיה ברורים. מי שגרם לאחרת היחסים, מי שגרם לקרע הגדול
21: של בן אדם,
0: זה ארדואן. איסלאמיסט, תומי חמאס, אנטישמי, שונא ישראל, לא קשור לאף אחד שנמצא כאן. בוא, צריך להיות הוגנים. האיש שונא ישראל מדבר על ישראל במושגים של נאצים והיטלר. עכשיו, נכון. אתה שואל אותי אם זה נכון ללכת, להכיר עכשיו בשואת הארמנים, כי נכנס לו שתי אצבעות לעין, זה לא אצבע אחת מבחינתו, לא יודע. מה זה יגרום לו, להגיד עכשיו אני אוהב את ישראל? לא.
21: עכשיו אני שואל לגבי דון נתניהו, אני רואה שהוא משקר במצח נחושה בטלוויזיה. ככה הוא מהווה דוגמה לנוער, לשקר. מה זה הדבר הזה? לא יודע מה לעשות.
0: מוטי מחולון, תודה רבה.
21: יש לי
0: שימה
21: של איזה 20 מקרים. בהזדמנות אני אתקשר אליך ואני אקריא לך את ה-20 שבהם ביבי תישל. אז שיהיה לך יום טוב ויום עולה לצמח.
0: תודה רבה למוטי מחולון. עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
1: צהריים טובים ברק.
0: עם מי אני מדבר?
1: הדר מאוד השרון.
0: הדר?
1: כן.
0: כן.
1: ברק?
0: כן.
1: תגיד לי, יש חוק שאומר ש מחבלים צריך לחסל?
0: אין חוק שאומר שמחבלים צריך לחסל. יש עונש מוות שיכול להיות מוכל בבתי דין צבאיים, עדיין לא יישמו אותו, אם זה מה שאתה מתכוון, כן?
1: אני שואל אם יש חוק שאומר שמחבלים צריך
0: לחסל. לא, זה תלוי בנסיבות. אם אתה מרגיש שיש איום מצד המחבל, אתה צריך להרוג ולראות כדי להרוג. אם לא, אז אתה צריך לראות ברגליים, לראות. יש פקודת פקודות ירי מאוד מאוד מפורטות בצבא, פתיחה, זה נקרא הוראות פתיחה באש, מאוד מפורטות לחיילים, באיזה מצב יורים כדי להרוג, ובאיזה מצב יורים כדי לפצוע, סיפור שלם. למה אתה שואל? אבל תגיע לנקודה.
1: רק רציתי לדעת אם יש חוק כזה.
0: לא, אין חוק, אין, זה הכל תלוי בנסיבות של המקרה בשטח. נקרא הוראות פתיחה באש. טוב, אדר מרוד השרון, זה הכל?
1: כן.
0: תודה, להתראות. בסדר, אנשים באים, שואלים שאלה, מקבלים תשובה, והכל בסדר. צהריים טובים למאזין.
1: הלו, צהריים טובים.
0: שלום.
1: שלום ברק.
0: שלום.
1: מה נשמע, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
1: אני ברוך השם, מולה מולה, אני גר בצפון.
0: מה השם שלך?
1: אני ניר.
0: ניר מאיכן, מאיפה בצפון?
1: בצפון.
0: בצפון, אוקיי ניר.
1: אזור נהריה, נהריה.
0: קדימה ניר, על מה אתה רוצה לדבר?
1: אני רוצה לדבר, שמה תעשו, אני אגיד לך משהו כזה, אני מקשיב תמיד, אני מדי פעם מסתכל 12, 13, אתה יודע, את כל הערוצים, אבל אני רוצה להגיד, מה תעשו שבאמת ביבי ילך, יפרוש מהחיים הפוליטיים, באמת, מה תעשו בלי ביבי שילך, באמת, אני חייב לשאול אותך, ברק, תגיד לי, מה תעשו שביבי ילך, באמת, אני חייב לשאול אותך.
0: קודם כל, רגע, לא, אתה שואל ולא רוצה תשובה.
1: רגע, ברק,
0: אתה שואל ולא רוצה תשובה. אוקיי.
1: רגע, תן לי רק לתאם, ואז אני אקשיב לך, בסדר? אני אקשיב, אני קודם כל, בבחירות הזה אנחנו עושים בין גביר פעם ראשונה, אני סיימתי עם הליכוד, בוא נגיד ככה.
0: למה?
1: איזה נשמור את זה לפעם הבאה.
0: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. הנה, אתה שואל שאלות, תן לי לשאול אותך, ניר, אנחנו מתעניינים בדעות שלך. אתה אומר בן גביר, עכשיו אתה יודע, בן גביר נבחר בבחירות האחרונות שהיו בנובמבר 2022, על טיקט אחד, הגדרת המשילות, הורדת הפשיעה, מלחמה בפרוטקשן, פירוק ארגוני הפשיעה. בוא, לא, לא רק שזה לא קרה, הפשיעה התגברה. טוב, ניר, נפרדנו בשיא, אז אנחנו נמתין שיואב שלנו, העורך, יחבר אותו שוב. ו... טוב, תראה, אני רק רוצה לעדכן אתכם שהיום כמובן היה דיון בבית המשפט, נתניהו הגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, ביקש שלא לקיים 5 ישיבות בשבוע, למרות שהוא כבר לא צריך להגיע, והעמדה בעניין סעיף השוחד, שכל הזמן עולה כאן, הנה השופטים אמרו בזמנו לתביעה למשוך את עבירת האישום בשוחד, אז העמדה בעניין סעיף השוחד, לפי השופטים, עומדת בעינה, ואנחנו ממשיכים עם ניר מהצפון. כן, ניר.
1: כן, סליחה. ברק, אני שאלתי אותך שאלה.
0: לא, אבל אני שאלתי אותך שאלה לפני, על בן גביר, שזה מעניין אותי מאוד. אתה אומר, הפסק, אני לא מצביע ליכוד, עובר מהליכוד לבן גביר. אמרתי לפני שנותקת, שבן גביר הלך על טיקט אחד, הגברת המשילות, מלחמה, ללא פשרות בפשיעה, פירוק ארגוני הפשיעה, במלחמה בפרוטקשן, ומה אנחנו מלמדים? מאז הבחירות בנובמבר 2022, הפשיעה בעלייה, מעשי הרצח נוסקים לשמיים, אתמול רצח ביפו ומטען ליד בלומפילד וילדה שנפצעה, וכל רגע אנחנו מתבשרים כאן לזה, ונערים שמשתוללים ברחובות, אז איפה ההצלחה של בן גביר?
1: אני יענה לך את זה בקצרה, כי יש דברים שבמערכת המשפט שלנו...
0: עוד פעם מערכת המשפט.
1: עוד פעם, אני אומר שיש...
0: עוד פעם, הם אשמים, הוא לא אשם, הם אשמים.
1: רגע, יש דברים שצריכים לתקן, ותהליך לוקח...
0: אני שואל אותך שאלה פשוטה. בן גביר הבטיח לנו שהוא ילחם, אתה זוכר בחדרה, זה אומנם היה פיגוע לאומני, והוא בא וצעק על עומר ברלב, שהיה רק שנה בתפקיד, אתה נכשלת, הוא כבר 3.5 שנים בתפקיד, איך זה שהפשיעה לא מוגרה?
1: ברק.
0: לא, תענה לי, ניר, איך שם שאלו מוגרה?
1: אז אני אומר לך, משילות לא לוקח ביום אחד, אחרי הרבה שנים יש פה שר, שעובד, לוקח זמן, הוא מזיז פה הרבה דברים, אחרי 20 ומשהו שנה, שהיה פה בתפקידים של הליכוד, שלא עשו פה כלום וגרוניש, ואני אגיד לך, ואתה יודע משהו? ואני אגיד לך, למה רציתי בן גביר, אתה יודע למה? כי נמאס לי, ואני אגיד לך, אני נמאס לי מכל מיני חבר כנסת, ש-20-30 שנה לא עשו טובה לציבור שבחרנו בהם, זה מימי רגב ודוד אמסלם וחיים קאט, ומי שאתה עוד כל, אני מדבר איתך, כל הבתיקים מדבר איתך, כישלון גדול, מגזה אנחנו בבחירות הזאת, בפריימריז שיהיה, עכשיו אני שמעתי שביבי רוצה בי 10-11 מנדטים, אז בואו, נגיד לך את האמת, אם הוא מקבל את זה, הוא הולך להפסיד בבחירות, בוא נגיד את האמת ככה, אני יכול להגיד לך?
0: שמה, הוא יפסיד בבחירות, אם הוא מה?
1: אם הוא ייתן די צריך שריונים,
0: אם הוא מביא 10 שריונים, הוא מפסיד את הבחירות, אתה אומר?
1: מפסיד את הבחירות.
0: אני אומר לך, אבל על מה הוא מסתמך, ניר? הוא בא ואומר, אני מפסיד את הבחירות היום. אולי אם אני אביא 10 כוכבים, אני יודע איזה כוכבים הוא יביא, כאלה שאהובים על פי הסקרים שאני אערוך.
1: אני אגיד לך, יש לי ביקורת לנתניהו, יש לי ביקורת לנתניהו ועל החבר כנסת שלו, ועל המינויים שהוא הביא אותם.
0: טוב, לא, ילך עם ניר, ניסינו. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: הלו, כן, אני עודד מתל אביב.
0: עודד מתל אביב, עודד מתל אביב, המאזין...
2: מחכה בסבלנות.
0: בסבלנות, ותמיד נחמד לשמוע אותך. כן, עודד, אתה מדבר.
2: כן, האמת גם אותך, מישהו אמר שם שהייתה לי, יש לך איזה...
0: הייתה, היום, בוא, אנחנו כבר לא בגיל שחוגגים, עשו לי ימי הולדת, כאילו אני...
2: אני יודע, כולם מברכים, תראה, ברכות.
0: לא, בסדר, שיהיו בריאים כל המברכים, אבל די, נגמר, היום...
2: תקשיב, הסבתא הייתה אומרת, ברכות זה לא כלל לא.
0: מצוין, אבל כבר הברכות... אני עוד מעט עברה שנה מהיום הולדת הקודמת. יאללה, הלאה, כן, עודד היקר, על מה נדבר?
2: אני אגיד לך, אני שמעתי בחצי אוזן שאתה הקראת משהו בעניין השוחד. אתה יכול להגיד עוד פעם, בבקשה?
0: הקראתי שאחרי החקירה הנגדית הודיעו שופטי נתניהו, העמדה שלנו בעניין סעיף השוחד עומדת בעינה.
2: או, יופי. אז מה אני אגיד לך בדיוק? ההפך ממה שאתה אומר, כעת שמעתי אותך אומר בדיוק, העמדה של... שומע?
0: הלו, שומע אותך, עודד.
2: כן, קשה קצת לשמוע משום מה.
0: לא, לא, לא, לא, שומע, שומע.
2: לא,
0: בוא אני אקריא את זה עוד פעם. הרכב השופטים, הרכב השופטים במשפט נתניהו, חזר על עמדתו מלפני 3 שנים בדיוק, לפיה יש לשקול את הסרת אישום השוחד בתיק 4000. 100%.
2: לא, מצוין. אני פשוט, לא, אני אגיד לך למה, כי אתה קודם אמרת בדיוק ההפך, אם כבר שמעת.
0: נכון, אבל הנה, הנה, אני אמרת, תקשיב, הנה, אמרו את זה השופטים, מבחינתי זה קדוש. הנה, אחלה. השופטים לא התבטאו בעניין השוחד כבר 3 שנים, מאז שהם המליצו לתביעה. הייתה לו חקירה נגדית על הפנים, גם בתיק 4000.
2: זה לא נכון,
0: רגע, השופטים, הנה, השופטים פסקו, אני מרכין את ראשי בפני מה שהשופטים אומרים. הנה, מרכין את ראשי. השופטים אמרו,
2: אז היית צריך להרכין את הראש גם קודם.
0: לא, לא, אז הם המליצו היום, אחרי שהם שמעו את כל החקירה הנגדית של נתניהו גם בתיק 4000, השופטים אומרים שדעתנו בעניין לא השתתה, אני מקבל את עמדתם 100%. 100%.
2: אתה מבין? אתה מבין?
0: אוקיי, אם השופטים קבעו שאפשר בתיק 4000 לרדת בתיק השוחד, מקובלת עליי דעתם במיליון אחוז. מרכין את ראשי בפני ההחלטה.
2: אוקיי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני לא מסתכל כמעט ביומנים של יום שישי, אבל ראיתי שם, בעיקר אני גם לא כל כך אוהב את התוכנית של אופירה, אל תיעלב, אני לא אוהב את כל
0: אני הזה. נעלב, עכשיו העלבת אותי.
2: לא, לא, לא, אתה צוחק, אתה אותי. צוחק.
0: לא, אז... לא, לא, העלבת. מה? אני נמצא שם, אופירה,
2: לא,
0: אני אוכל.
2: רציתי להגיד...
0: אתה ככה בהינף יד,
2: לא,
0: אתה לא אוהב.
2: לא, רציתי להגיד, אני לא אוהב לא אותך ולא אותו בוויכוחים האלה, ואני אומר לך גם מדוע. מה? אני בדיוק שמתי את התוכנית, ובדיוק שמעתי אותך באיזה אמירה בסוף, נתנו לך להגיד הרבה דברים. ואתה אומר כל הזמן דברים, לדעתי לפחות, הם חסרי ביסוס, כי אתה אומר כל הזמן, או נתניהו גם עכשיו, הוא מפחד פחד מוות, כי בחקירה הנגדית הוא כל הזמן משקר, הוא כל הזמן מתבלבל, ואני לא מבין, אתה היית שם, לא היית.
0: קיבלתי את כל הפרוטוקולים, הוא שיקר.
2: תן לי דוגמה של שקר.
0: הוא סתר את עצמו.
2: תן לי דוגמה.
0: היו עדויות בעניין של קבלת מתנות בעיקר. הסיפור החמור מבחינתו. רגע, מה לא היה? הוא גמר את החקירה הנגדית בזה, זה היה התיק הראשון. זו הייתה החקירה הנגדית הראשונה שלו.
2: אבל מה הוא שיקר? תן לי דוגמה של שקר.
0: שיקר בלי הפסקה. לגבי קבלת המתנות.
2: אתה לא אומר אמת.
0: אז רגע, תן לי. בוא.
2: אתה לא אומר אמת.
0: עודד. אתה יכול להגיד הרבה דברים. אתה יכול להגיד הרבה דברים. אתה אל תגיד לא אומר אמת. אני אומר לך עוד פעם. בחקירת 1000, שזה התיק המאוד מאוד בעייתי שלו, תיק שבו הוא קיבל מתנות ב-700,000 שקל. אין לו הסברים, מכיוון שהעניין פשוט. אסור לראש ממשלה, למרות כל מה שאתה אומר, אסור לראש ממשלה ולכל בעל תפקיד, גם למנהל סניף, לא יודע, דואר, או אני לא יודע, מנהל בית חולים, או כל נושא משרד ציבורי, לא יכול לקבל מתנות. הוא קיבל מתנות, זה מבוסס על עדויות, מבוסס על עדי מדינה, מבוסס על הכל, אין לו הסבר לזה.
2: אתה לא נותן לי לענות לך.
0: אנחנו סיימנו, תגיד משפט אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים את השעה.
2: או הנה, ידעתי, אני אגיע לפה ואני לא אגמור.
0: נו, תגיד מהר, נגמר הזמן, הוא משפט אחרון.
2: לא, זה לא משפט אחרון, כי רציתי להגיד לך יותר מזה. אני רוצה להגיד לך את זה כל הזמן. שאתה למשל...
0: טוב, אנחנו סיימנו, עודד, אני מצטער. סיימנו את השעה. תודה רבה לעודד, תודה רבה לכולם. חוזרים שעה הבאה.
3: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו תסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע הדיווחים כי ארצות הברית ואיראן סיכמו להיפגש מחר בדוחה כדי לפתור את המחלוקות בנוגע למצר הורמוז, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע כי 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם עם ארצות הברית. עוד אמר, אנו מבטיחים לקהילה בינלאומית כי פעולותינו הגרעינית תהיה תואמת את צרכי המדינה ובמסגרת המדיניות שהכרזנו, כך דברי הנשיא האיראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, למרות שהוא לא נדרש לכך, כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו חמישה דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה, והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028. באופן מעשי, זה בלתי אפשרי.
6: הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
8: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
6: וערב בשמונה במהדורה מרכזית בחדשות 12, סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו.
9: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת הסמיני של שול.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
15: מלון בחול.
0: עכשיו ב-103 FM ברק

0: צהריים טובים, חזרנו שעה שנייה, ונחזור שוב על הידיעה עכשיו, ממש ממש טרי ממשפט נתניהו. השופטים הודיעו שגם לאחר החקירה הנגדית שעבר נתניהו, הם ממליצים לפרקליטות לסגת מאישום השוחד בתיק 4000. יפה, אז אנחנו כמי שמרכינים את ראשנו בפני בית המשפט בכל החלטה, כי יש לנו בית משפט אחד, אחד על כל ה... על כל שלל מבית משפט עליון, דרך בתי משפט מחוזיים ושלום, ובסוף יש שופטים, ואנחנו שמים את אמוננו בהם, ואנחנו סומכים עליהם, ואין לנו בתי משפט אחרים, אז אנחנו גם הפעם, אנחנו כמובן מרכינים ראש בפני החלטת השופטים, ואנחנו מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: ברק, מה שלומך?
0: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
1: יואב מנתניה, מה המצב?
0: יואב מנתניה, כן יואב.
1: ליאור.
0: ליאור, מה נשמע?
1: בסדר, תגיד, מה אתה אומר על הידיעה החדשה?
0: איזו ידיעה?
1: ראש הממשלה, תיקחו
0: שהשופט. הנה, עכשיו פתחתי את השידור עם הקראתה, אמרתי את זה גם בסוף השעה הראשונה. ראש הממשלה לא יורשע כנראה בשוחד בגדי 4,000, נראה לגבי מרמה.
1: מה זה אומר לגבי...
0: זה אומר שיש נגדו אישומים של מרמה והפרת אמונים. זה אומר שהתיק הכי בעייתי מבחינתו והכי חמור מבחינתו, עכשיו, אחרי שסעיף השוחד כנראה ירד סופית, זה תיק המתנות, תיק 1000, שבו הוא קיבל מתנות בשווי של כ-700,000 שקל, אסור על פי החוק, הוא מקבל מימון מלא על כל ההוצאות שלו, לא יכול לבקש מאנשים, מחברים, ממיליארדרים, מתנות, אין לו הסבר לזה, אין לו הסבר, ונראה אם הוא יורשע במרמה והפרת אמונים. אני גם מזכיר שאהוד אולמרט, נגיד השר סטס מישזניקוב, הורשעו במרמה והפרת אמונים, והלכו לשנים לבית סוהר.
1: עכשיו, רציתי לדבר על מה שקורה במדינה היום, עם כל החסימות כבישים שנהיה כל כך הרבה בלגן, תשמע, זה כבר עבר כל גבול מכל הכיוונים.
0: כן. מה עושים?
1: אני מדבר מכל הכיוונים, אני מדבר גם אם זה דוד מרדכי, וגם אם זה הקפלניסטים, וגם אם זה הדתיים עכשיו.
0: החרדים,
1: כי זה נהיה כבר, תקשיב, זה נהיה בלתי נסבל, ואני חושב שהמשפט האומלל, שאמרה היועצת המשפטית, שאין, הפרעה לציבור בלי הפגנה, כל השטויות שאמרה, זה פגע בכולם, וממש פגע בכולם, אני חושב.
0: אתה אומר מה? אתה אומר שזה נתן לגיטימציה לאנשים לחסום כבישים?
1: נתן לכולם, סריז, אני אומר לכולם, זה אומר יום אחד אני נתקע בפקקים בגלל השמאל, יום אחד אני נתקע בפקקים בגלל הדרוזים שאז הפגינו לנו על ה... אם אתה זוכר על רמת הגולן שם, וכל הסייד הזה שהיה להם שם, ויום אחד זה דתים. שמע, המשפט הזה גרם לטוב עבור במדינה. ממש.
0: כן. אגב, אני רק מזכיר שגם לפני שהיא אמרה את המשפט, ואני, אתה יודע, יכול אפילו להסכים איתך, למרות שאני מאוד מאוד מעריך ומוקיר את היועץ המשפטי לממשלה, אבל אני יכול, למשפט הזה אני יכול להסכים איתך. בסדר, אבל אתה יודע, אני יכול רק להזכיר לך שגם לפני שאמרת המשפט, היו כאן הפגנות מאוד מאוד גדולות, כולל חסימות
1: כאלה. תקשיב, זה נהיה עכשיו נורמה, אני לא מסכים לאף חסימה, לא עם דוד הזה, שהוא מנסה כביכול להראות מה הפנים, וזה כבר נהיה מגיל, כל מה שהוא עושה עם ברקו ועם כולם, כי זה כבר גועל נפש, שזה כבר נהיה יותר מדי מאוס. גם לראות אותו אני מאוס, וזה לא שאני כאילו בצד ימין או שמאל, זה לא משנה, וגם מה שהיה בזמנו בקפלן, וכל מה שהיה לא נראה, מפטרים את גלנט, הם יורדים לכביש, מפטרים את זה, יורדים לכביש, שמע, נהיה כאוס במדינה, וזה כבר כאילו גועל נפש, גועל נפש, זה לא, זה כאילו...
0: אתה באופן אישי ליאור נתקלת בחסימות ונסעת...
1: ברור, אני אומר לך, יום אחד נתקלתי, יום אחד עבדתי בצפון, נתקלתי בכל הכבישים שהדרוזים חסמו, ונותנים למחסום, ושבוע שעבר חזרתי מרחוב עוד לנתניה 4.5 שעות.
0: וואי,
1: אתה מבין, וכאילו, ולפני זה נתקלתי יום אחד, לקחתי את הילדה שלי באירופה בתל אביב עם הקפלניסטים שם, נתקלתי עוד איזה 3 שעות. מה, רוצים להפגין, תפגין, אני לא אומר לו להפגין, אבל די עם החסימות האלה, כי זה לא טוב לכולם. זה כאילו משגע פה את כולם. אני אומר לך, אני באופן אישי, יש ימים שאני לוקח את הילדה שלי טיפולים בשניידר, ונתקע בפגנות האלה, ותשמע, זה משגע אותי, אני מתפוצץ. אתה יודע שהילדה שלך צריכה להגיע לטיפול, ואתה מאחר לטיפול, וזה אלוהים מישהו, אני צריכים להבין את זה, די עם הדברים האלה. אני חושב שהיועצת צריכה לקחת את עצמה פעם אחת לידיים ולהבין, תהיתי, לתת למשטרה לעשות את זה פעם אחת, גם אם זה מצד השמאלי, גם אם אני, וכל מי שחוסם לעצור אותו ולא יודע מה. כדאי, נמאס.
0: ליאור מנתניה, דברים נוקבים, תודה רבה רבה שהיית איתנו. לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא, אז אתה יודע, ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שהוא באמת לא מאוהבי ישראל, מודיע עכשיו שהוא לא מכיר בישראל כמדינה יהודית, איך אומרים, הסלמה בהתבטאויות שלו נגד ישראל. למאזין הבא, צהריים טובים.
2: הלו.
0: הלו, כן.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: מדבר אבי.
0: אבי מהכן?
2: קודם כל, אבי מהמרכז, קודם כל לתקן אותך, תפסיקו לסלף, אתה יודע, זה מדהים כמה אתם, מה אתם חושבים, הציבור מטומטם? אתה אמרת למאזין עכשיו, שביבי קיבל מתנות ב-700 ומשהו 1,000 שקל, נכון?
0: נכון מאוד.
2: אבל בא המנהל חשבונות של המשטרה, אמר שכל הסכום הזה של כל המתנות שהוא קנה, כל החיים שלו לכולם. למה אתה אומר את זה?
0: שקר, שקר. אבי, כבר היה לנו עימות בפעם הקודמת, תמשיך להגיד משקר, אני מוריד אותך. אבי להתראות.
2: למה אתה מוריד אותי?
0: לא, ככה, כי אני לא רוצה לשמוע אותך. תגיד שקרן לחברים שלך. למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום.
3: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
3: אהלן, צבי מהמרכז.
0: צבי מהמרכז, כן.
3: אהלן, ברק. גילוי נאות לצורך הדיון, זה הולך להיות אירוע. אני חרדי. עכשיו, הייתי רוצה להתיימר להסביר.
0: מאיפה? צבי, שאומרים מבני ברק, שאומרים מהמרכז זה מבני ברק. אתה גר בבני ברק.
3: כן.
0: אוקיי.
3: עכשיו... לא סתם חרדי, אפילו גילוי נאות עברך. עכשיו, הנקודה היא כזאת, אני רוצה להתיימר להסביר את השאלה שהיא השאלה וזה האירוע בגדול, הנושא של בחור של, או בחור עברך, לא משנה, שלא יושב ולומד, ובגדול הרישום שלו בישיבה הוא כדי להשתמט. אני הייתי רוצה להתיימר
0: רגע,
3: להסביר...
0: רגע, אז בוא נמקד את העניין. אתה מדבר כאן על חרדים שלא לומדים... לא רש...
3: מי שמכונה, מי שמכונה בטלן,
0: בטלן. מי שכינה, מי שכינה אותו בטלן,
3: הזנב של עצמו,
0: רגע, מי שכינה אותו בטלן, שנהיה מיושב, מי שכינה אותו בטלן, זה הרב יצחק יוסף, אמר, מי, לא, אסור להתגייס, גם לומדים, וגם בטלנים.
3: אני מדבר עליו, הייתי רוצה להתאמר לבוא ולהסביר את הנקודה, למה באידיאולוגיה שלי, ואני מצג את עצמי, אני חושב שהוא לא צריך להתגייס, עכשיו ככה, קודם כל, רק
0: גם בטלן לא צריך להתגייס.
3: כן, עכשיו פרומו חד משמעי, בן אדם שנפל בהגנה על עם ישראל, הוא נזר הבריאה, אף אחד לא מתכחש לזה, מי שיבוא ויגיד את זה, איכשהו, הוא לא בכיוון אפילו, נזר הבריאה נקודה. כן. עכשיו, הנקודה שלי היא כזאת, מי שיגיד לי שזה החוק, אני לא מתווכח גם, כי פשוט זה החוק, ואני לא הולך להתווכח חוקית עכשיו, אני מדבר ברמה העקרונית האידיאולוגית, ובעיקר מבני ציונות הדתית, אני טוען ש... האירוע שבני ציונות, בני ציונות הדתית, שאמרתי שוב, מי שנופל הוא נזר הבריאה, והלוואה על כולם, כאילו אם למות זה רק אחר, אני טוען שהאירוע שלהם הוא אידיאולוגי. זאת אומרת, באידיאולוגיה שלהם...
0: והחרדים זה לא אידיאולוגיה?
3: רגע, ברק, תן לי לסיים את הטיעון, ונעשה את זה מסודר. זאת אומרת, לצורך העניין, אם היינו באוקראינה או ברוסיה, ומתים שם 30,000 חיילים כאילו כלום בגלל גחמה של פוטין או זלנסקי, אנחנו כולנו היינו משתמטים. זאת אומרת, לאף אחד לא רואה את עצמו כבשר תותחים של
0: איזה גחמה של רוסיה. רגע, הבנתי את הנקודה, צבי. אז מה שאתה בא ואומר, בני הציונות הדתית שנופלים, נופלים מסיבות אידיאולוגיות.
3: לא, אני לא מזל, אני לא מכיר את זה, אמרתי נזר הבריאה, אני לא בא להקטין.
0: נזר הבריאה, אבל נופלים מסיבות אידיאולוגיות.
3: אני לא בא להקטין, לא שלא
0: שומע. עוד פעם, נופלים מסיבות אידיאולוגיות, זה מה שאתה אומר.
3: לא אמרתי נופלים מסיבות אידיאולוגיות, אני אף אחד שאף אחד חסך עלי, אף אחד לא ייפול, אבל זה הנתונים. עכשיו, באידיאולוגיה שלי...
0: רגע, ואתה אידיאולוגיה, כן, מה האידיאולוגיה שלך?
3: ואני מייצג רק את עצמי, מבחינתי בהשקפה של היהדות, דבר שהוא יותר גרוע מליפול, ואני מסכים איתך ש...

0: רגע, עצור, עצור.
1: מה עם מלחמת מצווה? מה אם חתן צריך לצאת מחופתו במלחמת מצווה? מה אם עת צרה היא ליעקב? מה אם זה שאם לא היו שכנים שלך בכל האזור, לא מבני ברק, בני ברק כמעט לא יצאו, לוקחים נשקים ויורדים לדרום לעצור בגופם את המחבלים הארורים, הם היו מגיעים אליך הביתה והורגים אותך, זה לא נחשב בעיניך?
2: ברק, אני אענה לך, אני אענה לך
1: את זה פעמיים. לא, אתה מסכים עם הדברים האלה?
2: מסכים, מסכים, אמת, אני אענה לך את זה פעמיים. פעם אחת, א' כל, שהקודם כל, רק שזה יהיה ברור, ההשקפה שלי היהודית היא שלא משנה מה, הדבר הכי גרוע אם יותר מליפול, ואמרתי שקל להגיד את זה וקשה ליישם חד משמעים, זה זה שדבר שאפילו באחוז, אחד שילך לצבא ויכול להיות שיצא לו חרדי, אפילו רק באחוז.
1: אז אחוז, מה, אחוז. יש כאלה שהולכים לצבא אחד... ונהרגים, על מה אתה מדבר?
2: נכון, אני מסכים.
1: רגע, רגע, רגע, תן לי רגע, תן לי רגע להגיד לך. תשמע, הנה, אני מאלה, אתה יודע, יש כאלה שחולקים עליי, הרבה חולקים עליי, גם מהציונות הדתית חלוקים עליי. אני חושב שמי שלומד, לומד בישיבות הרציניות, לומד מבוקר עד לילה, כמו שאתם מתארים, ואני מכיר את הלימוד הזה, לימוד התורה, שישב שילמד, שלא ילך לצבא. אבל הרבים האחרים, והם רבים, ואני מכיר את הציבור החרדי, מעולה. יש המונים מסכים. שלא לומדים ולא יודעים רגע, לא יודעים איך נראית הישיבה מבפנים, שילכו להתגייס. למה זה לא טוב? למה זה לא בסדר?
2: ברק, בוא שנייה נדבר פרטי, אוקיי? אני אברך, כמו שאמרתי, אני מדבר איתך על האינטרס שלי. תקשיב, אני רוצה שתבין את האינטרס שלי. האינטרס שלי הוא שאותי לא מעניין כלום. הרי בסוף אני אשאר לשבת וללמוד, גם אם החוק יעבור. אני אשאר לך באינטרס שלי. האם אתה חושב שזה סיסמה שהאינטרס שלי הוא שהם לא יוכלו להתגייס? הרי מה אכפת לי? הרי הוא עובד בפיצה, הוא מחפש את עצמו, שילך להתגייס. למה באינטרס שלי אכפת לי ממנו? איפה לי? איפה אני מגן עליו? מה אכפת לי שילך להתגייס?
1: נו, אז איפה האינטרס לך שהוא לא יתגייס?
2: אז אני אומר לך שהאינטרס שלי הוא שמבחינתי השבת שלו שווה יותר מהכל. איך אני איתך?
1: תשמע, זה סלח לי, צבי, סלח לי, סלח לי, אל תיעלב, זה הזיה מוחלט מה שאתה אומר. תקשיב, אתה בא ואומר, אנחנו אחרי מלחמה של 7 באוקטובר, נהרגו כאן כמעט... רגע, נהרגו רק חיילים, עזוב משטרה ושבק ושאר כוחות, רק חיילים כמעט 1,000, באמת, ממיטב הבנים, נפצעו 10,000. הצבא חייב אתכם, חייב אותך, צבי, ואת החברים שלך, כי אחרת... איך אמר המתכ"ל? אנחנו נקרוא, הצהל יקרוס לתוך עצמו. ויש המון משימות, ויש חזיתות, ויש שוחרי רע מסביב, שלא הפסיקו לרצות להשמידנו, ואתה בא מדבר איתי על השבת, שההוא שלא לומד, הבטלן, שיושב פיצה, או נוסע לתאילנד, או נוסע לתאילנד לעשות חיים, הוא שלא ילך לצבא.
2: אוקיי, ברק, במשפט אני
1: אגיד לך את האקזיט,
2: משפט אחרון, אני אומר דבר אחד, אם אתם באמת רוצים לאתגר אותנו, ואז באמת לסתום לנו את הפה לתמיד, והמגרש בידיים שלכם, אני אומר דבר אחד. הרי הטיעון הוא בסוף להקים ישיבה רמת, למשל, גבול הירדן, ולפתוח שם הישיבה, ומי שלא לומד, שפשוט ישמור שם, הוא יישאר במסגרת אורח חיים חרדי, ואנחנו סתם בבלית המוח, בגלל זה סיסמה, כי בסוף אם נותנים לכם את האפשרות, אני אומר דבר אחד. אם באמת הנושא הוא תוצאה, ולא פוליטיקה של להפיל את הממשלה, תנו לנו את הגזרה של גבול הירדן, למשל, למי שלא לומד, תנו לנו אותה במנותק מצה"ל. צבא הגנה לגבול ירדן. אתה צריך תוצאה, נכון? אתה צריך תוצאה. תן לנו את זה.
1: אבל יש צבא אחד, אתה אומר מה, נקים לכם צבא, רמטכ"ל שונה, רמטכ"ל חרדי, לא קשור לצה"ל.
2: הצבא קורס, נכון?
1: יש למדינה צבא אחד, הוא המוסמך לשמור על הגבולות, מוסמך לאמן את נוח חוזה הנשק.
2: צבי, צבי,
1: צבי, צבי, זה בדיחה, זה בדיחה. תודה רבה לצבי מהמרכז, אנחנו עוברים למאזין הבא.
3: שלום ברק, מה נשמע?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: זה יחיאל מרחובות, מה שלומך?
1: יחיאל מרחובות.
3: התגעגעת אליי?
1: התגעגעתי. מה זה התגעגעתי? אני בוכה בלילות, איפה יחיאל?
3: וואלה, אתה לא ישן.
1: לא ישן. תקשיב
3: רגע, שני דברים לפני שאנחנו מתחילים לדבר. קודם כל, הוא זרק רעיון גאוני לגבי...
1: ויהיה רמטכ"ל חרדי, לא קשור לצבא.
3: לא רמטכ"ל חרדי.
1: כל אחד יקים צבא. זה מה שהוא אומר. הוא אמר במנותק מהצבא, לא קשור לרמטכ"ל שלנו.
3: לא, לא, לא.
1: לא קשור לצה"ל, הוא אמר.
3: שיהיה מגד...
1: יש עכשיו, יש מחט לחשמונאים, יש חטיבה שמקפידים על קלה כחמורה.
3: אבל תסכים איתי שזה רעיון
1: רע מאוד. מה אתה רוצה, צבא נפרד?
3: לא, לא, בלי לחיות.
1: זה מה שהוא אמר. הוא לא רוצה צבא שיהיה קשור אל הצבא שלנו, אל צה"ל. הוא לא רוצה. אני מכיר את הרעיונות האלה, הם רוצים משהו נפרד. תקים להם צבא נפרד. כל אחד יקים לו צבא. תגיד לי, זה רציני, חיל, אתה בן אדם.

0: הגיוני.
1: אבל רגע, רגע, ברק, כרעיון, אתה מסכים עם זה?
0: לא מסכים עם זה לגמרי.
1: אפשר לשפר, נגיד, לא שיהיה בתוך הצבא, אבל מה, לשחור פעם נחמד מאוד. אז
0: הקימו, תגיד לי, חיאל, באמת אני אומר.
1: לא, לא בנפרד מהצבא, בנוסף.
0: הקימו חטיבה, בראשה עומד...
1: כמו שיש מגב, נכון? מגב לא קשור איכשהו לצבא, הוא קשור למשטרה.
0: כפוף למשטרה, אבל זה לא קשור. עכשיו, עוד פעם, הוא כפוף, אבל הגוף
1: המשטרה... מגב חרדי, לא יודע, תקרא לו.
0: אז יש, יש גדוד חרדי, ויש חטיבת חשמונאים, והצבא יוצא מגדרו... רגע, רגע, רגע, יחיאל, תקשיב. הצבא יוצא מגדרו כדי לקדם ולקרב חרדים. חטיבת החשמונאים, שכולם בנו עליה והשקיעו בה, יש בקושי גדוד. עכשיו תשמע, אתמול, רגע, גם אני הייתי בגולן, אתמול, תקשיב רגע, אתמול שמענו הקלטה, כמו הקלטות שהיו לפני, אבל אתה יודע, בהקלטות האלה הדברים נשמעים הכי אותנטי, של אדמור חשוב, אדמור חסידי חשוב, אדמור עם ויז'ניץ, אמר לא הולכים לצבא, אף אחד, פיקוח נפש, צריכים למסור את הנפש ולא הולכת לצבא. עכשיו אמרו את זה בהקלטות קודמות, הרב לנדה הוא מנהיג הכי נחשב בציבור הליטאי, אמר את זה הרב הירש הכי נחשב, אמר הרב הכי נחשב בשעס, הרב יצחק יוסף, לא הולכים לצבא אף אחד. על מה אתה מדבר איתי כאן? איזה פתרונות זה תירוצים? יחיאל, תירוצים, אצל החרדים אף אחד לא אומר, מה נחשבים? אף אחד לא אומר מי שלא לומד הולך, תן לי אחד שאומר את זה.
1: טוב,
0: בסדר, בינתיים, תגיד לי, אם אחרי הטבח בשבעה באוקטובר הם לא בא, מתי יבואו?
1: אני חושב מתי יבואו, וזה רק בתהליך ארוך.
0: איזה תהליך ארוך? היה טבח, עץ הרי ליעקב, נרצחו כאן יותר מ-1150 ביום. מתי יגיעו אם לא
1: אחרי...
0: אם אחרי טבח כזה, אתה יודע, לפני הטבח, היו כל מיני דיבורים, צבא קטן וחכם, האמצעים הדיגיטליים יפתרו, לא צריכים ככה בחיילים, זה
1: אדמה... אבל ברק, ראש אקה אומר...
0: עוד פעם, אני שואל אותך שאלה.
1: מחרדים, אז קודם כל
0: מה?
1: ראש אקה אמר בכנס. לפני כמה חודשים, שיש יותר משתמטים, יותר מחרדים.
0: יש נתונים של הצבא. הנתונים האלה, רגע, הנתונים האלה מלמדים ככה, 84% מהציבור הלא חרדי בישראל בממוצע מתגייס. 11% מהציבור החרדי מתגייס, רובם לא ליחידות קרביות. זה הנתונים של צה"ל. מה אתה מערבב לי כאן ערבובים? מה אתה מערבב לי ערבובים? רגע, מה יש ויכוח? שהם לא הולכים להתגייס? הם לא הולכים לצבא, הם לא רוצים ללכת לצבא בכלל. כל סיפור זה תירוץ, הידברות. מה ידברות? אתה כבר קיים 78 שנים, כמה ידברות? אתה צריך חיילים מחר. אתה צריך חיילים מחר, אם לא אתה, והילדים שלך, והלכדים שלך, יעשו מאות ימי מילואים. על מה אתה מתווכח, יחיאל?
1: אבל איפה כל המשתמטים החילונים?
0: תגיד לי, אבל זה בטל ב-60 לעומת מה שהולך אצל החרדים.
1: אבל ראש אקה אומר לך שלא.
0: לא, יחיאל, אתה לא, אתה מטעה.
1: אתה רוצה שאני אשמיע לך את ההקלטה, אני אחפש את זה?
0: חבר'ה, יש, אז אני מסביר לך עוד פעם, אז אני אומר לך יש נתונים, אז אני אומר לך שיש נתונים, אז אני אומר לך שיש נתונים רשמיים של הצבא, הצבא לפי הנתונים של הצבא, 84% מהציבור הלא חרדי.
1: אז רגע, אז מה, הנתונים שהוא מסר
0: בו? אני אומר לך מה הנתונים תכלס, אלה הנתונים, למה אתה מתווכח?
1: אתה לא יותר בקים עם ראש אקה, מי אתה?
0: אתה יודע מה, אתה תקשיב, תסיים איתי, תקשיב רגע, תסיים, תיכנס לגוגל, תכתוב כמה... מתגייסים, לפי הנתונים
1: אחרים, אז אני אומר לך,
0: אז יכול, שמה, שיש יותר, שקר וכזב, אז לא שמעת טוב.
1: הוא שקר, הוא שקרן?
0: אז אתה לא שמעת טוב, לא שמעת טוב.
1: לא שמעת
0: טוב. אבל יש נתונים, אתה יודע גם אתמול, אתה יודע, אתמול גם גולדקנופ אמר באיזה ועדה בכנסת, שהתל אביבים לא מתגייסים. מסתבר שהכי הרבה מילואים ניקים יש מתל אביב, אבל גולדקנופ אמר, אז מה? זורקים דברים. גולדקנופ אמר... אז אני אומר לך עוד פעם, לפי נתוני הצבא, מתל אביב היו הכי הרבה חיילים מילואים בשנים האחרונות. הכי הרבה גיוס. זה גם העיר הכי גדולה, צריך גם את זה להגיד. אבל אומרים, נו אז אומר, אני אומר לך, אין נתוני הצבא.
1: רציתי לדבר איתך על היועמ"ש, התברשו אותך כמה משפטים. אני באמת משתגע למה אתה יוצא מגדרך להגן על יועצת משפטית הכי כושלת שהייתה במדינה.
0: אז אני אומר לך.
1: תן לי שני משפטים.
0: לא, אני מקווה רק שאתה לא חושב, מעולם לא ראיתי אותה, מעולם לא החלפתי את המילה.
1: נוחלת
0: למה להוציא דיבה? למה להוציא דיבה?
1: היא יושבת ראש אופוזיציה בפרט.
0: למה להגיד מילים כאלה?
1: וצריך להטיס אותה הביתה מכל הרוחות.
0: יחיאל, למה להגיד דברים כאלה? למה לדבר?
1: למה לא?
0: מה היא נוחלת? מה היא עשתה? למה זה נוחל? נוחל זה מישהו ש...
1: והייתה מפסידה לך בשתי משפטים, הייתה מטיס אותה הביתה, נכון?
0: קודם כל, גם יועצים משפטיים בעבר... בגץ לא קיבל הרבה מההמלצות שלהם ומהרבה זה.
1: היא רק מפסידה בבגץ.
0: היא לא מפסידה בבגץ.
1: היא לא מפסידה בבגץ. היא מפסידה,
0: הפסד אחרי
1: שאת. יחיאל,
0: אתה יודע, אני אומר לך משהו, אל תעלב, אל תעלב.
1: ורק על זה היא צריכה
0: להעלות. יחיאל, אל תעלב, אתה קורבן של הסתה. אתה יחיאל, אתה קורבן של הסתה. כי האישה הזאת היא אישה אדירה, גדולה. ואני עוד פעם אומר לך, מעולם לא ראיתי אותה במציאות, בטח ובטח לא דיברתי איתה, אני לא יודעת מי יודעת שאני קיים. ואני אומר לך שכולנו חייבים לאישה הזאת עם אצבע בשכל, כי אם היא לא הייתה, ישראל הייתה משנה את פניה. מילה אחרונה, כן.
1: אני אומר לך שהתחלטוס הביתה, בהקדם. אחלה יום.
0: יחיאל מרחובות, תודה רבה. עוברים למאזין הבא.
2: צהריים טובים,
0: מי אני מדבר?
2: יעקב, מאזור גדרה. האמת שרציתי לדבר על...
0: מחדרה או מגדרה?
2: גדרה, גדרה.
0: גדרה, כן, איך הכל.
2: משפט נתניהו, אבל אני ככה מאזין לקודם, זה של פרה, ואני פשוט... לא יודע מה נגיד לך, אני כן רוצה להתייחס לנושא של הגיוס של החרדים. אני חושב שהחרדים, לא כולם, יש כאלה שמתגייסים, יש כאלה שמובדים, הכל טוב, ואלה שלא מתגייסים, ואלה שדיברת איתם, אני חושב שהם נתנו גט קריטות לכל הישראלים אחרים שגרים כאן, שחיים כאן. וצריך להפסיק לרדוף אחריהם, צריך להפסיק לרוץ אחריהם, צריך פשוט לנתק אותם ממקורות הכסף, תקשיב.
0: איך תנתק אותם ממקורות הכסף?
2: אני אגיד לך, אני מאוד קיצוני, והאמת שאני צריך ככה לסנן את המחשבות שלי.
0: איך תנתק? תחשוב עכשיו זוג חרדים.
2: אני אגיד לך, נורא פשוט.
0: זוג חרדים, שמונה ילדים, גרים במודיעין עילית. מה זה לנתק אותה מנקורת הקלות? תתן לי את זה הלכה למעשה.
2: אני אגיד לך, מי שלא מוכן לקבל את החובות של המדינה הזאת, מאבד את תעודת הזהות שלו, נשאר פה בתור תושב.
0: לא חוקי.
2: הוא לא יכול להיות אזרח לא במדינה חוקי, הזאת,
0: לא
2: נקודה.
0: לא חוקי, אתה לא יכול לקחת אנשים...
2: למה לא זהות? חוקי?
0: כי הוא נורא, יש חוקי? לו תעודת אזרחות. יש לו תעודת זהות ישראלית, מה תגיד לו? אני שולם לך תעודת זהות?
2: קודם כל תנתק אותו מכל הקצבאות שלו. אגב, ראש הממשלה הזה עשה את זה בגלגול הקודם שלו.
0: ב-2003, כשר אוצר, כשר אוצר, עצר את הקצבאות.
2: הם מבינים, זה נורא אפילו יישמע אנטישמי, אבל האנשים האלה מבינים את השפה של הכסף ואת השפה של הכוח. אז לא צריך לרוץ אחריהם, לא צריך להשקיע בלמצוא עריקים, שלא יתגייסו.
0: אתה אומר רק סנקציות כלכליות.
2: אני הייתי הולך יותר רחוק. הייתי שולל מהם את הזכות לבחור ולהיבחר. לא יכול להיות שבן אדם יישב בכנסת ויחליט על חיים של מישהו אחר, והילדים שלו הוא גאה בהם שהם עריקים.
0: אתה מדבר על אריה דרעי, שיושב בקבינט המלחמה, קובע, שולח ילדים אל מותם, חיילים אל מותם, לא ילדים, חיילים אל מותם.
2: לא יכול להיות דבר כזה.
0: ומהצד השני אמר שהוא גאה בשלושת הנכדים העריקים שלו.
2: אז זה בלתי סביר. זה בלתי סביר. לא יכול להיות שבן אדם כזה ייבחר, לא יכול להיות שהבן שלו יקבל משרה בקרן קיימת, לא יכול להיות דברים כאלה. ותשמע כמה כעס עולה בקול שלי, מכיוון שכל מה שאתה אמרת זה מאוד נכון, והם פשוט, לא שהם לא מבינים, הם מבינים הכל, הם לא מוכנים להשתתף פה, מכיוון שהם חושבים שהחילונים, או אלה שהם דתיים אחרים מהם, הם החמור של המשיח, זה צריך לחתוך, צריכה להיות הכרעה בעניין הזה. פעם אחת ולתמיד, המדינה הזאת היא לא המדינה היהודית החרדית, היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ומי שלא רוצה את זה, אין בה שיחיה פה, אבל שלא יהיה מחובר לכלום. וחייבת להיות הכרעה פעם אחת ולתמיד בסיפור הזה, ושלא יתחילו להסביר הסברים.
0: אז אתה בא ואומר, חבר'ה, לא לרדוף אחרי עריקים חרדים, לא שום דבר. להטיל סנקציות כלכליות קשות, הם כבר יגיעו, זו הדרך היחידה, זה בעצם מה שאתה אומר.
2: אני לא, זאת לא הדרך היחידה, יש עוד כמה
0: דברים. אגב, ליברמן ואחרים אומרים בדיוק את הדברים האלה, אגב, זה בדיוק הדברים האלה.
2: עכשיו תראה, המאזין לפני הקודם ניסה להסביר לך למה השבת יותר חשובה. אתה יודע, כשאלוהים בחר בעם ישראל, הוא לא בחר את האורתודוקסים, והוא לא בחר את החרדים. אם מדברים לשיטתם, הוא בחר את כל עם ישראל, ואין זרם אחד בידות שהוא נכון וכל יותר לא נכונים. זה הכל משחק ציני של כוח ושל כסף.
0: אגב, אם אנחנו קצת נלך אחורה להיסטוריה, אז דוד בן גוריון בהקמת המדינה, כשהיישוב הזמנה 600 אלף תושבים, דיבר על 400 עילויים שישבו וילמדו תורה.
2: בבקשה.
0: מי שפרס,
2: אני לא אומר 400.
0: אני אומר לך את זה כמי שהצביע ליכוד בעבר, וכולל למנחם בגין, מי שפרץ את הסכר צריך גם להיות אגון ולהגיד את זה, זה מנחם בגין. מנחם בגין פרץ את הסכר.
2: בסדר, ואפשר, אבל זה כבר היסטוריה.
0: עכשיו, עכשיו המספרים הם כבר באמת בלתי מתקבלים, בטח עם הצרכים הגדולים של הצבא לאחר השיבה.
2: וחייב שיהיה פה ראש ממשלה עם, אני לא אתבטא בשפה הגסה, אבל נגיד, עם עמוד שדרה, שיגיד סטופ עד כאן. מי שרוצה ללמוד תורה, אני בעד ללמוד תורה, כל השקר הזה שרודפים את לומדי התורה זה שקר, זה ממש...
0: הוכיחו כבר את נתניהו על הדבר שהוא אמר, הוא בא ואמר שפנו אליו ראשי ישיבות חרדיות ואמרו לו שוטרים נכנסים לתוך ישיבות ועוצרים לומדי תורה, לא היה, לא נברא, אין מקרה אחד כזה, אחד, אמרו לו תביא מקרה אחד, אין מקרה אחד כזה.
2: ברק, הרי נתניהו ברגע שהוא פותח את העיניים וטפה הוא מתחיל לשקר, סליחה, אבל הוא לא באמת מידע עבורי, אני אומר משהו אחר, אני אומר, אני בעד לימוד תורה, כמו שלומדים בעתודה אקדמית, את הכי טובים, את אלה שבאמת, באמת, באמת, שיהיו לא 400, שיהיו 2,000, אבל שהם יהיו במסגרת עתודה אקדמית, במסגרת לימודים של מנהיגות ושל תורה, הכל בסדר. ואני לא רוצה שיבואו לצבא רק אלה שהם בטלנים, לא, אני צריך בצבא גם כאלה שהם טובים. אגב, היה מפקד חיל אוויר אחד, ברח לי כרגע השם שלו, שגייס חרדים לחיל אוויר לכל מיני תפקידים מיוחדים. אני צריך אנשים עם ראש על הכתפיים בצבא, לא כאלה שהם בטלנים.
0: אני יכול להגיד לך שהפוטנציאל, ואני אומר לך, אני מכיר את הציבור החרדי, הפוטנציאל שקיים בקרב הצעירים החרדים, גם מבוגרים, אבל להגיד הצעירים הם רלוונטיים לגיוס, הוא אדיר. למשק הישראלי הוא אדיר. זה אנשים, באמת, אנשים שאני נתקלתי בהם, חכמים ונבונים ומבריקים ואינטליגנטים, ובאמת את היכולות האלה, אם היכולים היו לתעל, לכמו שאתה אומר, תפקידים בצבא, בכל שלל התפקידים, מ-8200 ועד יחידות החי"ר והשריון והתותחנים, ולאחר מכן, בחיים האזרחיים, ישראל הייתה אף על השמיים מרוב הצלחה.
2: ושילמדו תורה במקביל, אין שום בעיה עם זה.
0: כמו הציונות הדתית, יעקב מגדרה, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו עוד הרבה מאזינים.
2: תודה רבה,
0: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, לחברג, מה נשמע?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: אני שרון מהגליל.
0: שרון, בסדר שרון, על מה נדבר?
3: אני מתפלא עליך, את האמת רציתי לעלות, אבל אני מתפלא עליך. אתה לפעמים נותן פה במה ומנרמל אמירות שהם... אני שומע אותה מהצד, מזעזעות מבחינתי. אנשים עולים אצלך בשידור, הטייסים, השמאלנים, האלה. אני לא יודע מי, אבל מישהו החליק על בננה, נפל על הראש.
0: תראה, קודם כל, בוא נתחיל ככה, שרון. אני החלתי על עצמי כלל אחד. זה תוכנית של מאזינים. אני לא קובע לאף אחד מה להגיד, אלא אם כן הוא מקלל, מוציא דיבה, מפיץ קונספירציות, עושה זה. כל השדעות של אנשים, אני יכול להתווכח איתו, אבל אני לא
3: אסתנו. המאזין הזה שדיבר, אלו, יומשית, אתה יודע, אפשר לא להסכים איתה, אפשר להסכים איתה, הכל בסדר. אבל עובדה, בואו, אתה רוצה... עובדות, אנחנו אוהבים אמת.
0: כן.
3: מי שמינה אותה זה בנימין נתניהו. בסדר?
0: על מי אתה מדבר?
3: מי שמינה את מנדלבליט זה בנימין נתניהו.
0: נכון.
3: ומי שמינה את רוני אלשיך, שחקר את התיקים שלו, זה בנימין נתניהו.
0: נכון.
3: בגץ, אני שומע לפעמים מהאנשים, הוא פסל את המינוי. תקשיב. אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל כל החומר שנמצא בבתי המשפט, כולל תיקי נתניהו, זה חומר ציבורי. כולם יכולים לגשת. בלי הבדל של כלום. יכול לגשת לזה, להוריד פרוטוקולים. בג"ץ לא פסל לנתניהו מעולם מינוי אחד. אז למי הוא בא בטענות?
0: אתה יודע מה קורה כאן, שרון?
3: אני מנסה להבין.
0: שרון, אתה יודע מה קורה כאן?
3: עכשיו מנגד גם יושבים
0: לך מקשה. אני אסביר לך מה קורה, שרון. יש כאן הסתה, שהיא הסתה מורגנת, יש כאן הפצה, אתה יודע, ובתקופה הזאת של רשתות שפושות ופורחות, וכתוב בפייסבוק, אתה מכיר את המסע, אבל קראתי ברשת, אבל קראתי פה, יש גם ערוצים כמו ערוץ 14, שהוא עובד בשביל נתניהו, שדואגים שאנשים, אחרי זה אתה שומע אותם כאן אצלנו ברדיו 103,
3: שחוזרים
0: מילה במילה למה שהם שומעים וקוראים, ואתה יודע, זה אפקטיבי, אני אומר לך, שרון זה אפקטיבי, ההסתות האלה הן אפקטיביות, כעובדה שאנשים טובים, אנשים טובים, באמת אנשים טובים, נופלים שבי לדברים האלה, הם שמעו פה, הם קראו שם, והכל נכון, ולא תשכנע אותם, לא תשכנע אותם אחרים.
3: שיקורי מעשיות, אבל, אתה יודע מה קרה? אפשר לשכנע אותם, כי למה? כי אם הם ילכו ל-1200 משפחות של נרצחים, יבינו שהוא לא באמת ימין, הבינו שהוא...
0: נו, אבל אתה כבר מדבר...
3: הוא לא מועיל בכלום.
0: שרון, אנחנו כבר שנתיים ושמונה חודשים אחרי הטבח. אם הם לא הלכו...
3: מה שנתיים?
0: בשמונה חודשים...
3: 18 שנה,
0: השבועים
3: שלו.
0: לא, אבל אתה מדבר, הם הלכו לאלה שנטבחו, אבל מה, הם לא הלכו עד היום, והם שמעו את כל הסיפורים, וראו את כל הכתבות, ושמעו את כל העדויות. נו, וזה לא שכנע אותם, אז עכשיו הם השתכנעו.
3: עכשיו, מנגד יש לך איזשהו חוק, אתה יודע, אני אתמול רואה את שר, הוא שר, בסדר, זה הטייטל שלו, אני חושב שמנקר רחובות הוא לא יכול להיות, זו דעתי כמובן בלבד, יושב לך עם צעיף של 3,000 שקל בוועדה שם.
0: מי זה, מי זה?
3: ומקדם, השר גולדקנופ.
0: הוא לא שר, הוא חבר כנסת, הוא כבר לא שר.
3: חבר כנסת, הוא לא יכול לשבת, הוא לא יכול לשבת מתחת למנורה, נכון, זה לא יהודי מבחינתו, שמל המנורה.
0: לא, לא, בלי קשר, הם התפטרו מה...
3: לא מייצג אותו.
0: לא, הם התפטרו מה...
3: כן, כן, אני יודע. כן, זה גם אז היה תקופה שהוא רצה להיות סגן שר, כי זה לא מייצג אותו, סימן המנורה.
0: אצל הקודם שלו, אצל ליצמן. הם לא רצו להיות חלק מהממשלה, סגן שר. הוא היה כבר שר השיכון.
3: עכשיו הוא יושב עם צעיר של 3,000 שקל. אתה יודע, בכבוד שיהיה לו, למה לא? זה פשוט גוזל פה אזרחים. גוזל! אין דרך אחרת, לגנוב, גונב אותם. גונב אותם לאור היום.
0: מאיפה הוא גונב אותם?
3: גונב אותם.
0: מה הוא עשה?
3: מאיפה? מהסופר.
0: אבל מה הוא קשור? הוא חבר כנסת, גוזנו חבר כנסת, הוא לא שר.
3: אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. הוא מקדם חוק, עבור המגזר שלו, ואתה יודע מה, הוא גם באיזשהו...
0: איזה חוק? חוק הכשרות? איזה חוק?
3: גם! למה צריך את הדברים האלה? תנו למילואים ניקים, תנו למשפחות שקולות, תנו לאנשים קשישים, ניצולי שואה עוד מעט כבר לא יהיו קיימים, תנו לאנשים האלה. מה קורה לכם? מה זה? אני צריך לממן בחור ישיבה, אתה יודע, חלילה, אני לא נגד תורה, חלילה.
0: כן.
3: כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה.
0: כן.
3: אבל אתה לא יכול לקחת לי מהכיס, כבר נקרא לי הכיס, בן אדם.
0: שרון מהגליל, תודה רבה רבה שהיית לנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, תודה, חוזרים מיד לאחר הפסקת הפרסומות.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי...

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 במקום 7.90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 במקום 16.40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 במקום 6.90. שמפור מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: 103 FM.
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום רפי.
6: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
7: כל שני 10 בלילה.
5: ב-10.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
6: ועל מה נדבר?
5: מה שתרצה.
6: על רגשות.
5: נדבר.
6: על אהבה.
5: הצלחות וכישלונות, עושר.
6: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
5: רפי?
6: כן, כן, כל יום שני ב-10.
7: כל שני.
5: ב-10.
7: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
8: חזרנו במיד למאזין, צהריים טובים.
9: צהריים טובים, ברק. מה שלומך? זה רובי.
8: רובי מאיפה? מכאן?
9: מחולון.
8: כן, רובי.
9: אני רוצה להתערב איתך על משהו.
8: כן, קדימה.
9: אם אתה מוכן, אם אתה מוכן להתערב איתך. אם בעזרת השם נתניהו ייקח את הבחירות האלה, ערוץ 12 יזעת אותך לקיבינימט. הוא מנצל אותך, הם מנצלים אותך.
8: אתה דואג לי, ואתה רובי דואג לי. קודם כל רובי,
9: לא, לא.
8: רובי, אתה דואג לי, אני באמת צריך את הדאגה רובי. תאמין לי, הייתי לפני ערוץ 12, אני אחרי ערוץ 12. אתה עשר... אם אני הייתי, אני עבדתי שנים במשרדי ממשלה, מכיר את כולם, ואם הייתי רוצה להגיד להרוויח המון המון כסף, אז לא הייתי צריך לעשות הרבה. לא, אתה יודע מה, יכולתי גם לבקר, אבל לבקר במינון מאוד מאוד נמוך, תאמין לי שהייתי מקבל מכל משרדי הממשלה מה שאני רוצה, כי גם פנו אליי ואמרו לי ברק אנחנו רוצים אותך, אתה בשר מבשרנו, זה לא מעניין, זה לא,
9: הימין לא רוצה אותך,
8: מה אתה אומר, אני מדבר לך על המשרד הפרטי שהיה לי, על מה אתה מדבר, ולכן אני אומר לך עוד פעם, עוד פעם, רובי, רובי, רובי,
9: אתה מחפר פרסום, שניתן לי שנייה לדבר,
8: לא, רובי, לא, אז תן לי רק להסביר לך, אז אני מסביר לך שכלכלית, אם אני הייתי מלקק ומתחנן נף, ומדבר בשבחם של ראש הממשלה.
9: אתה רוצה פרצום?
8: אני אומר לך שאם הייתי מתחנף ומלקק, כשעבדתי כיועץ אסטרטגי, יכולתי לקבל ים, זה לא מעניין אותי, אני לא יכול לפרגן לראש ממשלה הכושל ביותר שהיה כאן מאז קום המדינה, אני לא יכול לפרגן לממשלה הכושלת ביותר, הרסנית ביותר, הבעייתית ביותר, שהובילו אותנו מהאסון בשביעי באוקטובר, ועוד לפני זה, מהמהפכה המשפטית ועד היום, לא יכול, מה לעשות? אתה אומר פרסום, 100%, תגיד מה שאתה רוצה, אני קם בבוקר, שלם עם עצמי, מסתכל למראה, מבסוט מעצמי, הכל בסדר, אתה דואג לי, רובי, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, רובי, אני לא יודע מה אתה עושה בחיים, אני לא יודע מה המקצוע שלך, מה הפרנסה שלך, תדאג לעצמך, אל תדאג לי, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, תדאג לעצמך, אחד שלך, אל תדאג לי. אל תדאג לי. תודה רבה, רובי. לא צריך שתדאג לי. כי אני לא צריך שתדאג לי. אל תדאג לי. אני אסתדר. אני בן אדם מבוגר, יודע מה ההשלכות. תדאג לעצמך, רובי. תדאג לחיים שלך, אל תדאג לי. הסר דאגה מדמך. תודה רבה לרובי מחולון. עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
10: צהריים טובים, פאק, מה שלומך?
8: בסדר, עם מי אני מדבר?
10: זה דודו מנתניה, מה שלומך?
8: שלום דודו.
10: ברק, רציתי לשאול אותך, מעניין אותי דעתך, היום פתאום בתי משפט באו ב... אמרו שאיך אומרים, אצל ביבי במשפטים אין שוחד, שירדו מהנושא של השוחד.
8: נכון, השופטים היום, השופטים היום, ואנחנו מחויבים להרכין את ראשנו, אני אומר את זה בפעם הרביעית בתוכנית הזאת, לכל החלטה של בית המשפט, אמרו שגם אחרי החקירה הנגדית של נתניהו, הם ממליצים לפרקליטות לסגת מישום השוחד בתיק 4,000. אבל, דודו, יש מרמה והפרת אמונים בתיק 1,000, יש מרמה והפרת אמונים בתיק 2,000, יש מרמה והפרת אמונים בתיק 4,000, אלה סעיפים שאם אתה מורשע בהם, אתה הולך לבית סוהר. זה הכל.
10: ברק, תשמע, תשמע, בשש שנות משפט, הייתי מצפה להביא ראיית זהב עם כל כך הרבה תיקים וכל כך הרבה אישומים. להביא ראיית זהב אחת. הפרקליטות, מערכת המשפט, כולם נרתמו לי, איך אומרים, להילחם בביבי. זה בעצם החזית השביעית או השמינית שיש לנו בכל המלחמות. אני לא מצליח להבין, כבר מיליארד שקלים. צריכים בסוף להגיע למסקנות.
8: מה המסקנות? לסגור את המשפט, לבטל. הרי הוא ניסה בכל דרך לעצור את המשפט, כולל היום. רוצה להעריך אותו כמה שיותר, כדי לדחות כמה שיותר פסק הדין. מה, אני לא מבין, תראה, הנה, תראה הגינות. אבל תראה הגינות, דודו, תקשיב. בא בית המשפט, אומר, אנחנו ממליצים לפרקליטות לסגת מאישום השוחד. לא מבקר את הבית משפט, למרות שמותר לבקר את בית המשפט. לא מערער בכלום. אתה יודע, לעומת זאת שיש החלטות שלא נראות לתומכי נתניהו, בית המשפט, שמאלנים, קפלניסטים, צריך זה, הנה, אמרו, אין שוחד, אין שוחד קדוש, הנה, אין שוחד קדוש.
10: אבל רגע, אני לא נכנס לזה. אני טוען בשש שנות משפט, הגיע הזמן להביא תוצאות. זה לא
8: מה אתה רוצה? הבן אדם עושה הכל כדי למשוך את המשפט. כולל היום, עושה הכל למשוך את המשפט. באו השופטים, אמרו, באו השופטים בשוף שבוע שעבר, אמרו, אנחנו רוצים כדי להגביר שנה וחצי נמשכה העדות שלו. אני אומר עוד פעם, משפט רולי לן של ראש ממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, מהרגע שהוגש כתב אישום, והצק הדין, רגע, שנה ותשעה חודשים.
10: אולמרט גנב, מצאו אותו מהר מאוד השם. את אולמרט לא היה בא למצוא.
8: אתה מבין, אבל אתה מסכים איתי שראש הממשלה לא רוצה פסק דין, הוא רוצה לדחות את זה?
10: ברק,
8: אני שואל אותך, אני שואל אותך, אתה מסכים איתי, דודו? לא, אבל אני שואל, דודו, אבל יש, אני שואל אותך, אתה לא עונה לי. אם דודו מנתניה, שנשמע לי אחלה בן אדם, היו נגדו כתבי אישום, אני בטוח שדודו כמו...
10: הייתי נלחם, הייתי נלחם.
8: לא, אבל היית עוסק, אם אתה היית בטוח בחפותך כמו, ואומר, התיקים יקרסו, אין כלום, כי לא היה כלום, לא היה זה, לא היה זה. שנים, אני מת כבר להגיע ולהקריס את המשפט. היית רוצה שיתנו לך מהר פסק דין, כדי שיבוא השופטים ויגידו, חף מפשע, זכאי מכל אשמה. יגיד זכאי. למה הוא לא עושה כדי איך אומרים, כל מה שהוא יכול, כדי לקדם את פסק הדין, כדי שהעננה הזאת תוסר ממנו, למה הוא לא עושה, למה הוא עושה הכל לדחות את פסק הדין?
10: אני אענה לך, אני אענה לך. אם בן אדם בטוח בחפותו, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, איך אומרים, הוא לא רוצה לגמור, לא מעניין אותו. אני אומר לך שהמשפט הזה יגמר בעוד 10 שנים. גם אם יבוא ביום מן הימים, בעוד 5-6 שנים, ירשיעו אותו בלא משנה, ימצאו אותו בפסיק קטן, כמו שרות גביזן אמרה, הוא יאשים אותו במשהו, הוא יערער, ייקח עוד 3-4 שנים העירור, הבן אדם כבר יהיה בן 88. זה הבעיה. אתה צריך להבין, הוא לא אדם רגיל, זה לא אדם רגיל שתפסו אותו ברחוב, ואיך אומרים, יאשים אותו.
8: אז מה אתה בעצם אומר בשורה התחתונה? מה אתה אומר?
10: אני אומר, תראה, אני טוען שבסוף אתה צריך לבדוק עלות מול תועלת, ואתה צריך לבדוק את התועלת שאתה יכול להציג מהמשפט.
8: תראה, זה אני יכול להתווכח, אתה יודע, בוא נגיד לך משהו, תקשיב, אני לא בטוח, הנה אני אומר לך, שמדינת ישראל יכולה, או הייתה יכולה, או יכולה, להעמיד למשפט ראש ממשלה מכהן, ובטח ראש ממשלה כל כך דומיננטי כמו נתניהו. תשמע, היא נתקלה בקשיים, המשפט נמשך ממאי 2020, זה כבר יותר משש שנים, ויש עוד שנתיים לפחות, עד שהשופטת פלדמן תפרוש, זה...
10: אבל... אז רגע, זה אני רוצה...
8: זה שאלה גדולה, אם המדינה יכולה להעמיד למשפט ראש ממשלה.
10: אני אענה לך, אבל אני אענה לך. אם אני עכשיו מאשים בן אדם ואני בטוח שהוא עשה כל כך הרבה דברים, אני דואג להביא ראיות. הראיות זה...
8: הביאו ראיות, הביאו ים של ראיות, למשל בתיק אלף, על מתנות שהוא קיבל. הוא בעצמו הודה שהוא קיבל מתנות. הוא עמד בכנסת ואמר מותר לקבל מתנות מחברים, שאסור לקבל מתנות מחברים. הוא הודה שהוא קיבל מתנות. מה אתה אומר לי לא? אתה אומר לי הוא לא קיבל מתנות שהוא מודה.
10: אבל רגע, ברק, תשמע, זה לא דרך חיי לקבל בוא נאמר מתנות. ויינרוט עליו השלום, נתן לו, איך אומרים, אישור... שהמתנות זה לא מעניין.
8: לא, אתה יודע, לך תחפש את ויינרוט, הוא מת. אתה יודע, זהו הסיפור שהוא אמר.
10: אבל מה זה קשור? תשמע.
8: תבין מה הוא אמר. הוא אמר ויינרוט שנפטר, נתן לי, איזה אישור? מה אתה יכול היום לקבל אישור לגנוב? יש איזה עורך דין שייתן לך אישור לגנוב? רגע, סליחה. ויינרוט, אם אתה כבר מדבר על ויינרוט, ויינרוט בקולו, אמר ב-2017, אני המלצתי נתניהו נוכח האישומים הקשים להגיע לעסקת טיעון ולפרוש. זה ויינרוט אמר. עכשיו, אמר נתניהו, ויינרוט אישר לי. מה זה אישר לי? עכשיו, א', לך תדאוג עם ויינרוט שמת, וב', מי יכול לתת לך אישור על עבירה לחוק?
10: ברק, תקשיב, לפי תפיסת עולמי, צריך בסוף גם אם אתה מקבל שוחד, מה אתה נותן? בוא נאמר והחליטו שהוא נתקבל שוחד. אני לתפיסית העולם, אני לא מעניין אותי, אני לא מתקרב לכל האנשים, לא לוקח כלום ולא שום דבר. אבל אם הפרקליטות כל כך צודקת, שיביאו הוכחות על פי הדין הפלילי, כמו שתפסו את אולמר, תסגרו את העניין. אתם לא יכולים להילחם, אתה יודע, זה משול למשפט רצח ללא גופה. זה פחות או יותר מה שזה משול.
8: דודו,
10: אתם רוצים
8: דודו,
10: להרשיא אותו.
8: דודו, ברק, תקשיב,
10: רגע,
8: דודו.
10: חובת, רגע,
8: לא, אבל אתה מטעה את המאזינים. זה לא נכון, דודו, תקשיב.
10: ברק,
8: הוא קיבל מתנות, הוא הודע בזה. יש ברק, קבלה כמעט על כל רגע, מתנה שהוא קיבל. יש עדי מדינה, יש עדי תביעה. הוא קיבל מתנות בשקיות שחורות, אטומות, כדי שלא יראו שהוא קיבל מתנה. ואתה בא ואומר אין ראייה. ים של הראיות. הר של הראיות.
10: רגע, ברק, אני לא אמרתי, תקשיב, אתם רוצים להרשיע...
8: מי זה רוצה? אני רוצה משפט. הנה, אתה רואה, אמרו לו, אין לי שום שוחד. הנה, אני אומר לך, דודו, התחייבות. הנה, אני אומר לך, מתחייב בפניך ובפני כל המאזינים. אם בפסק הדין, מתי שיהיה, יבואו השופטים ויגידו, ראש הממשלה בנימין נתניהו או משהו יהיה אז, חף מכל אשמה, אני מפרגן
10: ומברך. אז אתה תשאל אותי, זה לא יקרה.
8: רגע, ואומר, האמת יצא לאור, והוא לא עשה כלום.
10: ברק,
8: מה שבית משפט
10: אותי,
8: יחליט,
10: בוא תשאל אותי.
8: מה שבית משפט יחליט, זה מה שנעשה, נרקין את הראש.
10: ברק, בוא תשאל אותי, שאני בוא נאמר חלוק עליך בדברים, אבל אני אענה לך. אין לו סיכוי לצאת זך כשלג. אתה יודע גם למה? גם רות גביזון אמרה, אין לך סיכוי, משהו ימצאו אותך, זה לא משנה מה. אתה צריך בסוף לעשות עלות מול תועלת, מה יוצא משפט שיגמר עוד 8 עוד 4 שנים, 3 שנים?
8: מה אתה מציע? לסגור עכשיו את המשפט, לבטל, שלום, לך ביתה, להתראות? לא, אני שואל, מה עושים?
10: אני אענה לך, המשפט הזה עשה לנו הרבה יותר נזק מתועלת.
8: יכול להיות.
10: אתם רוצים... תשמע, אתם רוצים...
8: אז מה אתה אומר? דודו מנתניה, מה אתה מציע?
10: אני אענה לך. אבל אני עונה לך, במשפט העברי, חובת ההוכחה לתובע.
8: טוב, דודו מנתן, בסדר, בסדר. יש ים של ראיות, אתה מתווכח, דודו, אני פשוט חייב לעבור למאזינים הבאים. תודה רבה לדודו, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
11: שלום ברק.
8: שלום רב.
11: אני קודם כל רוצה לאחל לכל הביביסטים התפקחות מהירה וקלה, ואני רוצה לדבר על...
8: עם מי אני מדבר, קודם כל?
11: קובי.
8: קובי מאחר?
11: קובי מיפו.
8: מיפו, כן קובי.
11: אני רוצה לדבר על אחת ההונאות הכי גדולות בפוליטיקה הישראלית, וזאת מפלגת ש"ס.
8: כן.
11: ולמה אני אומר את הדבר הזה? כי אני ראיתי תמונה, באמת שאני גם זוכר את זה בתור ילד, שלא היה חרדי ספרדי אחד ברחובות. בתמונת ההיווסדות של מפלגת ש"ס, כל הנוכחים עם כיפות סרוגות. אתה זוכר את האירוע הזה?
8: זוכר את האירוע הזה מצוין, 84 לדעתי. יופי.
11: עכשיו אני רוצה להסביר מה קרה במהלך השנים. במהלך השנים, אדון אריה דרי, העילוי הפוליטי, גרם לכל מיני אנשים לבוא ולגייר במרכאות את בתי הכנסת שלהם, ולהפוך אותם לסניפים קטנים של ש"ס. באיזה אופן? אתה מגיע בית כנסת, באמצעות השליחים שלך, אם זה באמצעות שליחים מקומיים, מוניציפליים, בעיריות, ואם זה דרך משרד הפנים ומשרד הדתות, ומממן מבנה, לטובת בית כנסת. אתה מכיר את האירוע הזה? צצו כמו פטריות אחרי...
8: ביפו זה קרה? אתה מכיר את זה מיפו?
11: האמת שלא.
8: אוקיי, אז מאיפה אתה מכיר את זה?
11: אני גדלתי בשכונת רמות.
8: אוקיי.
11: אני לא יודע עד כמה אתה מכיר את ההתחרדות של שכונת רמות, אבל זה היה טיפין. כבר יצא לי לדבר על זה עם אראל סגל.
8: מכיר את ההתחרדות ברמות, כן.
11: על כל מקרה, מה שאני מנסה להגיד זה שמפלגת ש"ס, על ידי מימון של בתי כנסת, הפכה את בתי הכנסת לסניפים של ש"ס, כשאחד התנאים זה שהגבאים יקפידו לשים את העלונים של ש"ס בשבתות בסניפים האלה, ולאט לאט לטפטף לאנשים שהם צריכים לשלוח את הילדים שלהם למוסדות של ש"ס, ולאט לאט אתה רואה היווסדות של חרדיות ספרדית, דבר שהיה זר עד לפני 40 שנה. אף אחד לא הכיר את הדבר הזה. חרדיות הייתה של אשכנזים. שאני רוצה להגיד לך...
8: משפט אחרון, אני חייב להכניס עוד מאזין אחרון, אז משפט אחרון...
11: שאלה אחרונה לגבי הדבר הזה. כשהחרדים של ש"ס יבינו שבסוף הם משמשים כלי שרת לאריה דרי, שגורם להם להאמין בדברים שלא הם ולא נבראו, כמו למשל אשר עמדי, שאומר בפודקאסט למורן...
8: אזולאי. למורן אזולאי, הכתבת של לוויינס, למי?
11: לא, מערוץ 13, זאת שהיא בת זוג טלוויזיונית של אייל ברקוביץ'.
8: מוריה אסף.
11: אומר לה בפודקאסט, תראי, אנחנו לא באירוע, אנחנו לא מאמינים בלאומיות הישראלית, אנחנו מצווים בשלוש הגבלות, אני לא בדיוק זוכר מהם, אחת מהן זה אם הפריט בא להרוג אותך, אתה תברח. כן. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים להחזיק נשק.
8: קובי, אני חייב לעבור...
11: אנחנו רוצים להגן על עצמנו.
8: חייבים לעבור למאזין האחרון, דברים ברורים. תודה לקובי מיפו, ולמאזין האחרון בתוכנית, צהריים טובים.
12: שלום, ברק.
8: וואלה, לא היו מאזינות בתוכנית הזאת. יואב, לא היו מאזינות. אני פונה לפעם הבאה שאני כאן רוצה מאזינות.
12: זה לא משנה, תקשיב, זה מה שנפל.
8: כן, עם מי אני מדבר?
12: עם משה.
8: כן, משה.
12: תגיד לי, מה דעתך על שהשב"כ רוצה לחקור את ההדלפה לערוץ 12 על התקיפה הישראלית?
8: הייתי את זה רק בערוץ 14, אני עוד לא מכיר את אם זה נכון או
12: לא. לא, אבל לפי דעתך צריך לחקור את זה?
8: לא.
12: למה? בגלל שאתה עובד ב-12?
8: לא, בגלל שאני עובד ב-12, לא צריך לחקור כלי תקשורת, לא צריך לחקור, כי זה מדרון חלקלק, כן, זה כלי תקשורת, זה אחד מהם. כן, כן, כן, כן, אתה יכול להגיד את זה בזלזול לזה, אני אומר לך, זו דעתי, אל תדבר,
12: בוא, אני רק אשאל לך שאלה. פרשת הרוגלות, פרשת הפצרית, מה משותף פה, הכל מוסתר? למה, מה אני צריך להבין?
8: רואים שאתה צופה הדוק של ערוץ 14, ולכן אני אגיד לך,
12: הפצרית
8: כבר מזמן הוחלפה.
12: למה עצרו את הרוגלות?
8: כי ביבי לא רצה לטפל בזה. ביבי לא רצה. הוא רצה, אז אני אומר לך מה קרה. בפרשת הרוגלות שהיה יושב ראש האופוזיציה, הוא העלה את זה כדי לנגח את הממשלה, ועשה רעש, והפגנות, וסינקים, ודיבר על זה בסיעת הליכוד. נבחר ב-2022, ולא המשיך לטפל בזה, איבד בזה עניין, כי זה היה מבחינתו כלי בלבד לנגח את ממשלת השינוי, הבנת? אם הוא היה רוצה להקים ועדת חקירה לוועדת הרוגלות, הוא ראש ממשלה, למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא עשה את זה? מה שקר? הבן אדם אמר, רגע, הבן אדם אמר, אני ראש ממשלה, אני אקים ועדת חקירה לרוגלות. מונה לראש ממשלה, למה אין ועדת חקירה לרוגלות?
12: אני שואל אותך,
8: לא, תענה לי אתה, תעלת את הרוגלות. למה הוא לא הקים ועדת חקירה כשהוא דרש כיושב אופוזיציה לאחר שהוא נבחר לראש ממשלה?
12: למה היום אמר שתגיש 20 פעם בחייה? למה?
8: אין לכם תשובות.
12: תגיד לי.
8: אין לך תשובות. להקים ועדת חקירה על הרוגלות, הוא יכול היה להקים כראש ממשלה, זה סמכותו. הוא לא עשה את זה, כי זה היה כלי ניגוח בלבד. אתם נופלים מהבורות שאתם חופרים. עכשיו לגבי...
12: למה לא חוקרים את בערב מיארה שנתנה הוראה לשב"כ לחפש על בן גביר?
8: משה, תודה רבה למאזינים, נעמתם לי מאוד מאוד. שמע, יש ויכוחים שאני, עם כל הרצון הטוב וכל המוטיבציה באמת להציג כאן עובדות, אני, איך אומרים, אין, קשה. תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום טוב, שיהיו לכולנו בשורות טובות, שיהיו רק דברים טובים, להשתמע.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: 103 FM. שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני התייחס למסע ומתן מול ארצות הברית ואמר כי בניגוד לדיווחים, שיחות טכניות בדוחה יתקיימו רק כאשר ימולו התנאים, ועל כן הן לא מתוכננות השבוע. מוקדם יותר היום הודיע נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כי 6 מיליארד דולרים של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם עם ארצות הברית. השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו כי גם אחרי חקירתו הנגדית עמדתם עומדת בעינה וקיימים קשיים בביסוס עבירת השוחד. על רקע קשיים אלה הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד שבאישום הראשון בכתב האישום, כך נכתב בהחלטת השופטים. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה למשטרה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס על הדברים החריפים שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
9: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
10: נכון.
9: עם הפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
10: אבל התחילי מנעמה לזימי.
8: יושב ראש מפלגתה יאיר גולן התייחס לדברים וגיבה את לזימי בממשלה הבאה. נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות, עידן החסינות ייגמר. בית המשפט גזר 8.5 שנות מאסר בפועל על אישה שהורשעה בביצוע עבירות מין חמורות ומתמשכות בבנה החורג כאשר היה קטין, לצד עבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. היא הורשעה על פי הודעתה במסגרת הסדר טיעון, בכך שבמשך למעלה מ4 שנים ביצעה בילד שורה של עבירות מין מאז שהיה בן 11.5. ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קנובלך. והערב במהדורה המרכזית ב8 בערוץ 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו.
11: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
13: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביב, ועד כאן מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
2: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
16: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
17: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: בית בני, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. כמה אנחנו היום? 29 ביוני 2026. יאללה, מי שבדרך לספר, תזכרו שאין היום ספרים, כי היום... יואב...
1: היום... יום שני.
0: למה? יואו!
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: יואו, למה אתה כזה מעצבן? למה אתה מפעיל את ההתראי? הטיפוס מעצבן.
1: אתה שאלת אותי איזה יום היום?
0: לא נכון, לא שאלתי אותך איזה יום היום. שאלתי אותך כי היום, זה מה ששאלתי.
1: נו, היום, יום שני.
0: יואו,
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מה אתה לא מבין? מה הבעיה להגיד כאילו, כי היום, אני שואל אותך, כי היום, תשלים את המשפט, אתה יכול להגיד כי היום ספרים לא עובדים, כי היום המספרות סגורות, אבל למה אתה כזה מעצבן?
1: אני לא הבנתי אותך, לא צריך להתעצבן, רון, לא צריך להתעצבן.
0: איך? תסביר לי איך אפשר לא להתעצבן עליך. הדיפולט שלך, במבט המתנשא והיהיר הזה, הוא כבר מעצבן. גם אם לא תגיד כלום, רק תסתכל פה על האנשים, אתה טיפוס מעצבן.
1: תגיד מה קרה לך, מה נפלת עליי עכשיו? אתה אתמול, אתה היית מאוד נחמד אליי. ממש היית נחמד. חגגת לי יום הולדת, השמעת לי ברכות, הבאת מלבי. מה התהפכת עליי עכשיו?
0: התהפכתי, מה הבטחתי לך?
1: מה?
0: תנסה להיזכר, מה הבטחתי לך אתמול? שהיום חוזרים לשגרה, זהו, נגמרו 24 שעות של החסד, אין לך יותר יום הולדת, זה... תשמע, אני אגיד לך את האמת, מביך אותי לראות אותך שמח ומאושר, מביך אותי, עושה לי אותו בגוף, קרינג'י כזה.
1: אתה יודע שאני ראיתי עליך אתמול, שאתה סובל, כאילו אתה לא בנוי לפרגן לי בכלל.
0: לא קשור לבנוי. אני לא מפרגן לך, אני פשוט לא מפרגן לך.
1: אוקיי, טוב.
0: ואני גם רוצה עכשיו, רגע, בבקשה, אם אפשר שקט, אני רוצה להתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו, זה לא יקרה יותר.
1: מה, הפרגונים כאילו? אוקיי, בסדר.
0: תני לסיים, אני רוצה להתנצל, זה לא יקרה יותר, זה היה חד פעמי, אולי זה יקרה פעם בשנה, אבל גם לא בממדים האלה ששמעתם אתמול.
1: תודה רבה על הברכות, תודה על ההצגה. עכשיו אתה מוזמן לחזור להיות בלתי נסבל, כמו שאני מכיר אותך, זה בעיניי גם יותר מחמיא לך ככה.
0: תודה, אהבתי, תודה.
1: גם אני אוהב אותך.
0: כן. זהו, אז חזרנו לעניינים?
1: כן.
0: חזרנו?
1: כן.
0: אז בוא תביא חיבוק.
1: בוא.
0: בוא תביא חיבוק.
1: בוא אני אחבק אותך.
0: לא, אתה תבוא.
1: לא, בוא, אתה תבוא אליי, אתה יודע מה?
0: מה?
1: בוא אני אחבק לך את הצורה.
0: בוא, אחי. אם אתה
1: בוא, כן. בוא אני מחבק אותך, בוא אני מחבק אותך.
0: בוא לפה.
1: כאן ועכשיו
0: בוא אני מחבק אותך.
1: בוא אני מחבק אותך.
0: בוא.

0: עידו מלכה, הפסיכופת, בשירו כמה שלא ניסיתי. בני הלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע!
0: איציק אהרון ושקד שלנו.
1: עולי!
0: פה ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בלייב, וגם במרשתת ובכל האתרים של התחנות שהם מעבירים.
1: כמובן. ואנחנו נגיד תודה לעורך הראשי שלנו, דני קרפל.
2: קטידור.
1: קטידור.

0: משחק? מונדיאל או נבדל?
1: המשחק הכי פשוט בעולם, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה, רק תצטרכו להחליט אם היא נכונה או שהיא מפוברקת, אוקיי? אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, מה עונים יואבה?
2: מונדיאל.
1: מונדיאל, יפה. אבל אם אתם חושבים שמישהו כאן זמם עליכם וחרטט אתכם, מה אתם עונים?
2: נבדל.
1: יפה מאוד.
2: רוצים לשחק איתנו? 055-2-103-103, 055-2-103-103.
1: אמיר דדון.
3: איזה שיר יפה.
1: עפיפונים.

0: לא יעקב שיושב בשקט, אתה לא מדבר עד שאני לא אומר לך, בוא.
1: לא לדבר?
0: אני אומר לך לא לדבר.
1: בשקט, בסדר.
0: בסדר.
1: הנה, אני פה.
0: יואב, שבו שם על הצ'רפאיה.
2: בעיה.
0: און שלום, גם אתה שב שם, אתה בסדר?
3: כן, אני פה על הצ'רפאיה,
2: הכל טוב. אנחנו נחים, אנחנו במנוחה.
0: יאללה, קחו את ה...
1: יאללה.
0: אבל, יעקב.
1: עוד לא. בסדר, אז אני מחכה לאוקיי שלך, ואז אני פותח.
0: בואו קודם כל תן לי לעשות כניסה. מה קורה, מה קורה, מה קורה? גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, הרון מעג'ור, נהג משאית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, לצידי, יותר נכון מולי, יד ימיני שכרגע יושב משמאלי.
1: נכון.
0: יעקב.
1: אין עליך. בונה, זה המחמאה הכי יפה שקיבלתי, באמת.
0: שמרנו לצידי, כאילו יושב מולי.
1: אה, כן, אני תמיד הרגשתי מתחתיך. גם לפי היחס. גם לפי היחס חשבתי, אני מתחתיך. פתאום אני לצידך. זה מחמיא לי מאוד.
0: טוב, לך תעשה קפה, כי אני רוצה לפרגן רגע לאושר חביה.
1: יאללה.
0: יואב, בוא רגע, יואב. אני יכול לפרגן רגע לאושר חביה?
2: תמיד, מה קרה לך?
0: מי שואל אותך בכלל?
2: בסדר, אז הנה, בבקשה.
0: היית צריך להגיד לי, תעשה מה שאתה רוצה.
2: מה שאתה רוצה, תעשה, אהרון.
0: אושרית חוויה עם הליינים שלה, כפר עליה, געגועים, אני כל כך מתגעגע אליה, ואני כל כך רוצה לפרגן לה, כי אין על אושרית חוויה.
4: היי חברים, כאן אושרית חוויה, ואני רוצה להזמין אתכם ביום חמישי הקרוב למועדון הקודן, רחוב הדקירה 5

0: תשמע, רגע, יעקב, אמנם אני אהרון אהרון מעג'ור, ואני מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים.
1: הכל אמת.
0: אבל אני חייב להגיד לך שאושרית חווי היא הבחורה היחידה בפלנטה הזאת שעשתה לי איזה פרפרות בלב, יאללה.
1: וזה אומר הכל.
0: כן, עכשיו בוא נעשה ככה.
1: עליה.
0: עליה. בוא נהיה לך אתה ואני עכשיו לעשות קפה, נשאיר את רון שלום ואת יואב כהן פה.
1: יאללה.
0: יאללה, בואו, בואו. או, באמת, תודה רבה שאחרי ההשתלטות הזאת על השידור, אני לא מצליח להבין כאילו...
2: אבל שיר מאוד יפה של אושרית חווי. כן,
0: אני לא מצליח להבין אבל איך הם גורמים לנו... לשבת ככה מאחורה על הצ'רפאיה.
1: ממש מרגיש שאני נעלם דום.
3: מה זה? הם נכנסים, אתם קמים והולכים. אולי פעם אחת לא תקומו, אז הם יבינו שאתם לא צריכים לקום.
0: דני קרפל היקר, בתור עורך התוכנית, אתה יכול גם להגיד להם...
2: אתה יכול להשתלט על העניינים פעם אחת, אתה יודע.
3: בחוזה כתוב שאסור לי לדבר עם אהרון אהרון.
0: טוב. בואו נעבור נושא.
2: יאללה.
0: שיר חדש, שיצא ממש לא מזמן, של אהובתנו דקלה.
2: עולה!
0: ושל יקירתנו מגי עזרזר. אתה למדת עם מגי? אתה למדת?
1: מגי הייתה שנתיים מעליי בניסן עטיב.
0: אז איך היא יצאה כזאת מוצלחת, ואתה יצאת כזה דבר?
1: אני לא יודע, אני הרצתי אותה גם אז.
0: באמת?
1: זה חולה עליה, בחורה מצחיקה, מוכשרת וזמרת גם מטורפת.
0: שיר חדש, דקלה ומגי עזרזר, יופי שבור.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: מריח ריח של שרוף?
1: אני מריח ריח של דקלה. דקלה, את איתנו?
2: בטח, מותק שלי.
1: את דיברת פה יותר מדי, אז בואי רגע, תני לנו לדבר עם מגי. מגי!
3: מה נהנים, מגי?
2: אבל צודק.
4: יואב, יואו, נשמה שלי, מה שלומך?
3: לונג טיים.
1: רגע, אולי דברו בצד, לכו לפרטית, עשו שיחה פרטית.
3: תן ליהנות, תן ליהנות, מה אתה מקנה?
4: לא, ללמוד תחת באותו בית ספר זה זר לא יפי.
3: זה משהו אחר, זה כן, זה קרבה אחרת.
4: להריח את אותו ריח ולטעום, בדיוק, זה רק אנחנו יכולים להבין, אז קודם כל געגוע ענק.
1: הופה!
3: חיבוק גדול, איזה כיף שיצא השיר הפגז הזה, הקפצתם לנו פה את האולפן.
4: רון, שלום אהוב ליבי כמובן, כן?
1: כפרה עלייך, רגע, לא, אני רוצה רגע שנעשה סדר, אתם חברות הרבה שנים, נכון? 14, 15 שנה, משהו כזה?
4: נכון, זה התחיל
1: במעריצה
4: בתמונה, כן?
1: כן, אני יכול להבין אותך, אני יכול להבין אותך. כולם התחילו איפשהו ממעריצים של דקלה. אבל יש לי חלום, אני יודע שאתם חברות כבר הרבה שנים, החלום שלי זה להיות זבוב על הקיר ולשמוע שיחה ביניכן. אז בואו, אנחנו, תורידו את השיר, תורידו את השיר. תורידו שנייה את השיר.
3: בדיוק בגלל זה, כן, דקלה.
1: תהיו בשקט, אני רוצה לשמוע איך שיחה ביניכן מתנהלת, שקט. לא לדבר.
2: מאמי. מה את לובשת?
1: זה גדול, מה את לובשת?
2: החיים הבאלה, זה
4: רע. החיים דקלה. וחצי רק
1: אמרתי לך שלא צריך להגיד כלום, פשוט לתת להן לדבר. טוב, אני באמת רוצים, אנחנו רוצים לדעת איך נוצר החיבור הזה ביניכן. מעניין מאוד, אני אתן למגי לדבר, כי דקלה אותך, אנחנו כבר לא יכולים לשמוע פה.
2: האמת היא שכן.
1: לא יכולים לשמוע אותך.
2: אני אעשה את הסוגריים.
3: בקטע טוב, בקטע טוב.
1: ברור שבקטע טוב.
4: דקלה צריך רק להקשיב לשירים שלה וללמוד איך לצלול לתוך התאומות. אני תמיד אומרת, יש אומנים שסובלים כדי שאנחנו נחייך.
1: את יודעת שבסינגל האחרון שדקלה הוציאה, אז אנחנו כל יום השמענו אותו, וכל יום התקשרנו אליה בצהריים.
4: מה?
1: כל יום כל התקשרנו יום. אליה בשידור להפריע לה ולשאול אותה מה העניינים, עד שהפסיקה לענות לנו.
2: לא, לא נכון, לא הפסקתי, מגי, לא להאמין.
1: באמת, מגי, זה לפני איזה חודשיים היה.
4: זה גאוני להתקשר כל יום
2: כל יום.
1: כל יום, השמענו את השיר, והתקשרנו אליה לחפור לאיפה את נמצאת, את מקשיבה לנו על זה, וזהו, באיזשהו שלב, היא כבר הפסיקה לענות, אמרנו, טוב, הגזמנו.
3: וזה בעיה שלך, דקלה, תוציא שיר עם פגז, אנחנו נמשיך להתקשר אליך כל הזמן, מה לעשות?
2: מאשרת.
1: רגע, לפני שנמשיך את השיחה, נבשר לכם שהשיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט.
2: ברגע זה.
1: מגי, הקשמת חלום, הקשמת שני חלומות. חלום אחד זה שהתחתנתי עם חבר שלי, קוטי, יקירי,
4: ועוד חלום. זה הכניסה אותנו לחופה.
1: אני זוכר, אני הייתי, כוכב הים, לא?
4: היית ברגע גם שלקחתי
1: לה את המיקרופון? הייתי, באתי בצהריים, הצלחתם להביא אותי, עוד הייתה שמש והיינו שם.
2: מה זה שמש? וואו, וואו.
4: דקלה מאוד נהנתה בחתונה שלנו, נשארה עד הסוף.
2: מאוד, מאוד נהניתי.
1: מגי, אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו רצינית, באמת. את בדרך כלל רגילה לספר את הסיפור שלך דרך דמות, דרך סרט, פיצ'רים, עניינים. איך זה לספר סיפור דרך שיר?
4: אני קודם כל מאוד סובלת מעולם המוזיקה.
1: סובלת?
4: אני חושבת שמאוד סובלת. אני חושבת שאמנים, אני חושבת שזמרים זה עולם קשה, זה מרדף נוראי. אתה מוציא להיט, אתה לא יכול ליהנות ממנו, אתה כבר חושב על הדבר הבא. אני בחיים שלי לא ראיתי ולא דמיינתי שככה עובדים אולפנים. אני הרי ראיתי כמה, זה הגלגול השני שלי ושל דקלה בשיר. זאת אומרת, היה לנו רעיון לשיר אחר, הסתובבנו בכמה וכמה אולפנים. אני לא מבינה איך הם עובדים, אין להם ימים, אין להם לילות, הם יושבים מחפשים חרוזים. אני רוצה לספר סיפור, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לקרוא אגידים, אבל כשדקלה שלחה לי את השיר, והיה את צירוף המילים ההמנוני, ואולי יש לך יופי שבור, האמת את בסדר גמור, אני הרגשתי שהקדישו לי שיר.
1: Yeah,
4: לי, alla. לאישה שאני. ואמרתי, אין מצב שאי אפשר לא להתחבר לדבר הזה. גם להוק שזה מייצר, וגם למה שזה אומר. אני אהבתי את האג'נדה, אהבתי את מה שיש מעבר לזה, כי זה לא מעניין אותי להיות זמרת בכלל. בכלל.
1: לא מעניין אותך להיות זמרת, ועשית כבר כל כך הרבה שירים, אילי בוטנר, רותם כהן.
3: מצטער לבשר לך, את קצת זמרת, מגי.
4: לא, אני לא זמרת, זה תחביבי, ובגלל כל החבילה שאני, אז אני מקבלת את ההזדמנות, ובתכלס, אני נהנית רק מהופעות חיות. רק הכוח של הופעה חיה מדליק אותי, וזו הסיבה שאני עושה שירים. אבל כמובן, כמובן שאין כמו רדיו, כן? רדיו.
0: לא, בטח, בטח. לא, בטח. גם אני אוהב להופיע על הבמה, מה קרה לך?
3: אז רגע, רגע, רגע. אז אם את אוהבת להופיע על הבמות, אז זה אומר שאת...
4: תהיה לנו הופעה בקרוב.
3: או, הנה, לזה אנחנו מחכים.
1: תו באב. 27 ביוני.
4: אבל רגע, אני עכשיו, אני כאילו תמיד אומרת את האמת הכואבת, אבל אני רוצה להגיד שבאמת הייתה פה הגשמת חלום, כי תמיד רציתי נורא לעשות משהו עם דקלה, ואף פעם לא העזתי להגיד, שאמרתי את זה במגירה, וזה לא מאפיין אותי. אני דרך כלל מאוד אומרת ומזמנת את מה שאני...
2: עכשיו אני גם רוצה להגשים חלום, בוא נעשה פיצ'ר יחד.
1: וואו! יאו!
3: הביא הרעיון!
4: דקלה, את יכולה לדבר עם שלומי על קבץ?
2: אם את להגיד את המילים הנאים ושלומי יכתוב ואימא.
1: אם אתם צריכים ניצבים, אז אהרון פה. אני חלום שלי להיות ניצב.
4: אתה אומרת זה אהרון, ומה
1: עם יואב? אתה יודע, שחקן על? יואב, שחקן על, יכול לעשות לך את מי שאת רוצה. הנה דוד דביר הגיע.
5: שלום, מגי, מה קורה? מתי את באה להתארח גם אצלנו בתוכנית? לא תבואי קצת לפזז, מגי.
4: אני לא.
5: קצת לפזז, קצת. אני כבר מפה, אני יודע שאת רוקדת פגז, ואני מבטיח, את תקבלי 9-10 מינימום.
4: ממש, דוד דביר יגיד. נו, מה דוד דביר יגיד לי, באמת?
5: מה אפשר להגיד למאגי כבר באמת?
4: לא, נו באמת.
5: נו באמת.
1: מה הוא יגיד?
5: נו באמת, מה
4: הוא יגיד? אני רק יכולה להגיד לכם שדוד היה בסיפור הפרברים ולא אמר מילה. קופ.
3: וואי וואי. ככה?
4: הנה, פתחתי
3: את זה. ככה? אפילו לא הרים מתקה בסוף עם מספר?
4: לא אמר מילה. ואני כה התרגשתי שהוא נמצא באולם, כה התרגשתי כי הוא אחד האנשים שאני פשוט הכי אוהבת בתעשייה.
1: תקשיב, אם הוא לא אמר כלום?
4: הוא לא אמר מילה, ואני כל כך אוהבת אותו. אני אוהבת אנשים שאומרים את האמת. נכון, יש דרך, יש הכל, אבל אני מתה על דוד דביר. אני אוהבת את האיש הזה, אני מעריכה את הצורת חיים שלו. ממש. והוא לא אמר מילה. לא נורא, קורה, אתה אמרתי לך.
3: גם אני חולה עליו, אחרת לא הייתי מחכה אותו.
1: טוב, דקלה, השם של האלבום זה יופי שבור.
2: אכן.
1: מתי יוצא האלבום?
4: אתם לא יודעים באמת מה מחכה לכם.
2: עוד חודש.
1: ואת תבואי לאולפן כאן? את תבואי לאולפן עם האלבום?
2: בוודאי, ממו.
1: ואולי גם מגי תבוא?
4: אני רק רוצה לשאול אתכם אם ראיתם את הקליפ עם השומה.
1: ראינו את הקליפ.
3: מה קרה לך?
1: אנחנו עושים עבודה יסודית, מגי.
4: לפי איך שאתם עונים, לא ראיתם את הקליפ.
1: בואי נתערב שראינו את הקליפ.
4: אוקיי, אז איך הוא נגמר?
1: הוא נגמר בסוף.
3: כן, עם הסוף שלו בסוף.
1: אני לא... תקשיבי,
3: בוא ניתן להם לקלל אותנו בפרסומות.
1: לא, אנחנו לא רוצים לעשות ספוילר למאזינים שלנו, אבל תקשיבו,
4: לא רוצים לחיות, רוצים להשתגע.
1: דקלה ומגי הזרזר, אתם התחייבתם בשידור עכשיו שאתם מתארחות שתיכן כאן באולפן אצלנו בהשקה של האלבום של דקלה.
4: אני לא התחייבתי כי אתם לא ראיתם את הקליפ.
1: את התחייב,
3: בסדר. אז רגע, בהופעה בטו באב 27 ביולי רואים אותך על הבמה?
4: יש מצב גדול, אבל אני מעט.
3: פגז. דקלה, 27 ביולי, ברבי תל אביב, אולי...
4: אנחנו אוהבות אתכם, שתדעו את זה.
1: כפרה עליכם.
4: תודה. יש לכם תוכנית גדולה ונשיקות וחיבוקים.
1: יאללה, שיר שלכם בפלייליסט, ונריב אחר כך בפרטי.
4: יאללה, ביי.
3: ביי, אהובות. ביי, ביי.

0: נשיכה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: בקו נמכר יותר.
2: יותר.
1: יותר.
2: יותר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: חבר מגיע, זה... ורזית, רזית גם יכולה
1: לראות. ופאר, ופאר דנס, ליטל ליידי של טינה צ'ארס, אני רואה נכון? שתיכנס, תיכנס, כן, כן.
2: אז מתנת וגם וגם.
3: או, לירון ויצמן.
4: רביעי, היי. היי גיא, היי קווין.
1: אני רון וזה יואב, בבקשה.
4: זה מה שכתוב לי בפרומטר, אהוב, אתה מוזמן לפנות להפקה.
5: תזרום, לא, אני קווין.
1: לא, אני רוצה להיות קווין.
4: בנים, בנים, לא צריך לריב, יש מספיק קווין לכולם.
5: תודה, תודה, לירון. ברכות על סיום העונה. נראה שיש יותר רייטינג אחרי הגמר מאשר במשך כל העונה.
4: כן, אה? אין ספק, הייתה עונה חרבנה לגמרי, אבל איזה מזל שאני, גיא וקווין, היינו שם להציל אותה, אה?
5: כן, כן. אז סכמי לנו, על מה כל המאומה עכשיו סביב הזוכה של העונה? מה?
4: כן, גיא, אז.
5: כן.
4: הזוכה של העונה היא גל רובין, היא אימא לשישה והרשת, גואשת, קווין. העם לא מרוצה מהשחייה מתנת.
1: רון, רון, אבל למה מתנת? למה אבל לא, מה הסיפור? לא הבנתי.
4: תראה, גיא.
1: גיא,
4: הקהל זועם על השחייה של גל. טוענים שהיא מניפולטיבית, קורבנית, רעילה, מסוכנת. בקיצור, היא זכתה באח הגדול והפסידה בתגובות.
1: וואו, עד כדי כך? מה?
4: כן, כן, כן, כן, היא אפילו הספיקה להסתכסך עם ערן סוויסר.
3: וואו.
4: וגם עם רבבות של משפיענים ברשת.
1: כן, האמת שהרשת באמת גואשת והביקורות קשות על כך שזו תעודת עניות לחברה שלנו. ושאנחנו תרבותית במקום מאוד מאוד רע וחשוך.
5: מה לעשות?
4: כן.
1: נכשלנו כחברה.
4: נכשלנו כחברה, כן. ואני אומרת, עכשיו נזכרתם. אבו זגלוס רצים כבר עם 100 עונות בסרט קולנוע. גולדסטאר חוגג 3,000 פרקים בדובאי. התיאטרון מלהק פליטי ריאליטי והאח הגדול כבר כמעט שני עשורים מלמד אותנו איך לא נראית אחדות. מלמד את הנוער שלנו איך להתנהג יותר מזעזר ממה שהוא כבר מתנהג. מלמד אותנו שצעקות מנצחות דיון, שהשפלה היא אסטרטגיה. ופולט אלינו כ-30 פליטי ריאליטי מדי שנה, בלי עתיד, בלי תקווה ובלי מעוף, אבל עם קוד קופון. אנחנו מקדשים את החרם, את הבריונות, את האמת בפרצוף, ואחר כך מתפלים לאיזה דור הילדים שלנו גדלים.
5: כן.
4: אבל!
3: כן.
4: אבל! הליהוקים של העונה הבאה של האח הגדול כבר החלו! אז, אם גם אתם רוצים להשפיע לרעה, אם גם לכם אין כישרון, אבל אתם חולמים על קוד קופון, יירשמו כבר עכשיו לעונה הבאה של האח הגדול. שימו לב! המקום הראשון יזכה במיליון, והמקום השני יזכה באינטרנט סיבי, מתנה.
5: וואו, וואו, וואו. שווה, שווה. האמת, האינטרנט סיבים קנה אותי לגמרי.
4: נכון, איזה פאן.
1: טוב, לירון, תודה על הדברים האלה. אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שאנחנו נכשלנו כחברה.
5: נכשלנו.
6: וגם נשמע שלמדנו את הלקח שלנו מהפעם הקודם.
4: לגמרי, למדנו את הלקח ונכשלנו כחברה, מתנת.
1: מה, שאנחנו נשמע שיר קצת כדי לחשוב, אוקיי? מה את אומרת?
4: אתה תרצה שאולי אני אוציא לשיר? זה כבר כתוב לי בפרומטר.
1: אם זה כתוב לך בפרומטר, אז בוודאי, כן, כן.
4: הערב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של מרגול, הלא היא מרגלית, צנעני. מה השם של השיר? לא כתוב לי בפרומטר.
1: אוי, איך לא כתבו לה את זה?
5: לשיר וליהנות.
4: לשיר וליהנות, מתנת. אז תקשיבו לשיר ואולי תזכו באינטרנט סיבים, מתנת.
1: לא, לא, לא, אין לנו פה אינטרנט סיבים. אין לנו, אין.
4: אז רק שיר, מתנת.
5: טוב, תודה לירון.
4: תודה לכם.
5: ביי לירון.
1: נכשלת כחברה.
6: נכשלנו, נכשלנו כחברה, נכשלנו.

0: מרגול, מרגלי צנני, אבי אוחיון, אסף צנני, אנשים מקצוענים עשו את השיר.
1: אחד אחד.
0: אחד אחד. נכשלנו כחברה, אני רוצה לומר לך.
2: אני רוצה לומר לך, יצחק.
0: אנחנו עם יוגב על הקו, שלום וברכה יוגב.
2: שלום יוגב.
3: שלום, שלום.
0: אני רוצה לומר לך יוגב, אנחנו נכשלנו כחברה. ואני רוצה לדעת לאן אתה חותר, איזה דרך אתה מוביל יוגב. ספר לי על עצמך.
3: אני מחנך כיתה, נשוי פלוס שניים.
0: מחנך זה טוב.
1: איזה כיתה, איזה גילאים?
3: וו.
1: וואו.
0: אתה מרגיש בתור מחנך שנכשלנו כחברה?
3: זה הולך למקום לא טוב.
0: ויש עוד מה לתקן? יש מה לעשות?
3: יש. אבל זה הכל מתחיל גם בבית.
0: זה גם הרבה תלוי בחינוך ובמורים.
3: לגמרי.
0: אבל אני רוצה לומר לך, יוגב, אני מרגיש כרגע שאנחנו נכשלנו כחברה.
2: אנחנו לברי פי פחת כרגע.
0: אני אומר לך, עם בן גוריון, היה רואה מה קורה בצריף. מאיכן אתה, יוגב?
3: ליד מגדל העמק,
0: מתמרת. מתמרת, נעלה, לאזור פסטורלי. נכון?
3: כן.
0: אוקיי, רגע.
2: איך הוא מבסוט שהוא עלה על זה.
0: ברור שעליתי על זה, מה, אני חזק.
2: איך הוא מבסוט,
0: תעשה לי טריוויה, תעשה לי טריוויה.
2: במקומות?
0: מקומות.
2: סתם במקומות אתה רוצה.
0: ברים. רגע, אנחנו עם יוגב עכשיו.
2: נכון, יוגב. מה עוד אנחנו לא יודעים עליך, יוגב?
3: יש לי פומר עניין.
2: טוב לדעת.
3: אוהד הפועל תל אביב.
2: אוהד הפועל,
0: יאללה, ביי.
2: מה קרה? אוקיי. מה, עוד, אישה, ילדים, לא לוחץ, רק שואל.
3: אישה נשוי פלוס שניים.
2: אוקיי, ילדים קטנים, גדולים?
3: איי וחטא.
2: אוקיי, סבבה.
0: רגע, והכי חשוב, זה דחוף?
3: וואי, תקשיב, מאוד מאוד.
2: וואי, תקשיב. אז כבר תקשיב. אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרינט, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, וזה עוד לפני שהתחלנו בכלל.
0: יאללה, בוא נראה. אוקיי, מונדיאל או נבדל, אם התשובה, אם השאלה שאתה נשאל, אם העובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל, אם אתה חושב שהם מחרטטים אותך, אז אתה עונה נבדל.
3: יאללה.
0: סבבה, מתחילים? כן. ג'ינגל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: יוגב, אנחנו מצפים ל-5-0. תעשה לנו 5-0. אוקיי, עובדה ראשונה, נבחרת ספרד זכתה במונדיאל 2010, למרות שכבשה רק 8 שערים בכל הטורניר. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
2: לא מורה לספורט.
0: אם כן, גבירותיי ורבותיי, 1-0 לצוות 2-4 על יוגב מתמרת. שאלה מספר 2. גרמניה זכתה במונדיאל 1990 כשהיא ניצחה בגמר את ארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
0: חברותיי ורבותיי, חברות וחברים, 2-0 מוחץ ל-2-4.
2: המצב מידרדר.
0: אוקיי, 3. רונלדו הברזילאי. הברזילאי, כן? לא קריסטיאנו. קבע 2 שערים בגמר מונדיאל 2002 מול גרמניה. מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
4: ומאוד! גול! תשובה נכונה.
0: ורבותיי, 2-1. שמעות הקהל. 4, נכון? אנחנו בעובדה 4.
2: כן.
0: מונדיאל 1998 היה הטורניר הראשון שבו השתתפו 24 נבחרות.
3: נבדל.
4: גול!
0: שמעות!
4: גבירותיי
0: ורבותיי, שאלה מכרעת. 5. נבחרת בלגיה זכתה במונדיאל 1986 לאחר שניצחה בגמר את ארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
0: נבדל, ברור! ויוגב עושה מהפך.
4: תשובה נכונה.
0: עושה מהפך ומנצח את צוות 2-4 הלוזרים. מה היה אומר על זה שמעון פרס?
2: היה כאן מהפך.
0: נכשלנו כחברה.
2: נכשלנו כחברה. וגם היה לנו כאן מהפך. יפה מאוד, אם כן, ידידנו יוגב, אתה מקבל מאיתנו ראשית כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. שם יש תערוכה חדשה עם מיצגים נבחרים מלאס וגאס, שיקגו ופריז, לצד חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות שטרם הוצגו בישראל.
1: הפומרניאן שלך. נקבל מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול. מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי.
5: לא, לא, גודי.
1: זה רון עושה את זה. המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד.
0: תגיד, מה עם איזה ארוחה?
1: רגע,
0: 300,
1: רגע.
0: 300 גרם.
1: רגע. ואתה מקבל מאיתנו בוסם ורסאצ'ה, קריסטל אמרלד לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה.
3: וואו.
1: זהו, שלושה.
0: ומה עם ארוחה?
1: רוצה לתת לו גם את הארוחה? אין לי בעיה, מה אני אחרא?
3: אני אוהב ארוחה או עד על
1: הזורגן,
3: מה שתבחרו.
1: ארוחה, ארוחה ב-300 גרם בבוסטן הגליל. תתפנק. והיה תענוג איתך, יוגב.
3: תודה רבה.
0: יוגב, תקשיב לפרסומת הזאת שרצה פה אצלנו ברדיו, בבקשה.
6: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן. אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי לבוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה. טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
7: נכון.
8: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, כך בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
0: אני שומע את זה ואני אומר לעצמי, רבק, נכשלנו כחברה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
1: מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
8: 103
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, תסקטן.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. המתיחות סביב השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ טען ברשת החברתית שלו כי איראן ביקשה להיפגש, שהפגישה תארך מחר בדוחה. מוקדם יותר סתר את הדיווחים סגן שר החוץ האיראני ואמר כי בגלל שארצות הברית לא מילה אחר התנאים, לא צפויים להתקיים דיונים טכניים השבוע. בתוך כך 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם, כך הודיע נשיא איראן פזשקיאן. גם המאמצים הדיפלומטיים מול לבנון נמשכים. בכיר אמריקני אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות והתחדשו מחר. בתוך כך שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוס את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. גם הנשיא הרצוג ברך על ההסכם וקרא לאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה במשטרה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס על הדברים החריפים שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
15: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
16: נכון.
15: אם הפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
16: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
14: יושב ראש מפלגתה יאיר גולן התייחס לתקרית וגיבה את לזימי. בממשלה הבאה נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות, עידן החסינות ייגמר. בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות, משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים במושב אביבים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה, כך משרד הבריאות. והערב במהדורה המרכזית, דין פישר עם מבחן המותגים הגדול, ניו יורק, לונדון, אילת. איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים הכי משתלמים?
17: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות, כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, איפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה, רגע לפני שמגיעים לעונת השיא, כל התשובות הערב בשמונה, במהדורה המרכזית.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
19: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
24: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: ברונו מרס פותח את השעה השנייה שלנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ברדיו ירושלים עם רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון ושקד מורג ב-103. רדיו כל...
1: רגע!
0: אופיר מו, אתה צריך להיות ערני.
1: הנה, עוד אחד, תן לי עוד אחד.
0: רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: רגע, לא.
0: רדיו קול.
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף.
1: הסתדרנו,
0: אה? באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים.
1: זה מתוק, תדע לך.
0: שקד, יש שם כפתור שאפשר לסגור את המיקרופון.
1: מה קרה? למה?
0: תמתין שנייה, תמתין. זהו, ועכשיו, מבזק הספורט של אהרון אהרון. יעקב, אתה פה?
1: כן, אבל לא שומעים.
0: יכולה לפתוח את המיקרופון?
1: לא שומעים. הנה.
0: אתה, מה עם אהרון אהרון?
2: אני פה, מאחורה. מה, אתה רק צריך לסובב ולסובב את הראש, יא עצלן.
1: השומר גאוני אנוכי. מה קרה לך?
2: איזה עצלני, איזה עצלן?
1: עצלני.
2: איזה זגור.
1: מה קרה לך?
2: כמה,
1: לך, תחמם את הצ'רפרל. יאללה,
2: טוב. מבזק הספורט, יש לנו היום מבזק מיוחד מאוד. יש דברים חדשים, יש חוקים חדשים של פיפו, אנחנו נצטרך להתנהג בהתאם. יעקב, עשית חימום קולי?
1: בטח, עם ברונו חטיף. איך קראו לו? ברונו. ברונו לא?
2: מרס,
1: לא. ברונו חטיף, מרס, כי.
2: טורקי, מרס טורקי. מרס טורקי.
1: זה חודש, לא?
2: שקד, לימדו אותך לסגור לו את המיקרופון. יאללה, בוא נתחיל.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש
0: והגלה. כולם, באנרגיות, באנרגיות.

0: תודה רבה, אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו, לצ'לטון, ספורט אחת, ערוץ מספר
1: אחת,
0: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר
1: אחת,
0: יעקב בגלה, בגלה מספר
1: אחת,
0: יגאל קבבון, קבבון מספר
1: אחת,
0: ואני רוצה להגיד מזל טוב, שימו לב, לאלעד כהן והילה כהן הרמן, שחוגגים היום יום נישואים, יואב, אתה מכיר אותם, אה?
2: בטח, אלעד, אח שלי, הילה, גיסתי, מזל טוב, אתה יודע שהם התחתנו בגמר היורו?
0: לא נכון.
2: שספרד לקחו?
0: מה אתה מדבר?
2: כן.
0: מה, הוא לא אוהב כדורגל אלעד?
2: לא, הוא אוהב, הוא התפספס.
0: אני חשבתי שאתה חננה בבית, מה קורה פה?
2: לא, בכל מקרה, מזל טוב.
0: מזל טוב, אלעד כהן שם גנרי, והילה כהן הרמן.
2: בדיוק, שזה פחות גנרי.
0: פחות גנרי.
2: כן, שהם גם אחלה דודים לאסי. וזהו, ומזל טוב, נשיקות.
0: סגיד פאר שלנו גם חגיגה יום הולדת ולא אמרנו לה מזל טוב, אז מזל טוב לסגיד פאר, וזהו, יאללה.
2: מה? אהרון, תתחיל את המבזק ספורט, מה קורה?
0: לא, יש חוקים חדשים, קודם כל הפסקת שתייה, רגע, איפה המים? תביא את המים, רגע, רגע.
1: רגע!
2: מה, אתה שותה עכשיו?
0: רגע, שתי את היואב. לא שתהיה תקח, תשתה.
2: אני עכשיו שותה. רגע, רגע.
0: שקת שתייה. גרפל, תשתה, תשתה.
3: רגע, שנייה, אני חייב לשתות רגע.
2: אתה לומד מפיפה? כאילו.
0: אל תדאג, אני אוסיף את הזמן הזה בסוף של המבזק ספורט. תן לי שתות. מוסיק, שתיתם? שקט.
4: שתינו,
0: שקת שתייה, יאללה.
3: אפשר עוד שלוק?
0: קח עוד שלוק. יעקב, שתי את המים.
1: רגע.
0: סיימת? שתי, שתי.
1: רגע, לא יכול בשלוק אחד הכל. אני צריך לחנק, מה? רגע.
0: כן, זה עכשיו פיפה, אנו מכריחים את כל. קח את הזמן, שתי, שתי.
1: מה אתה ממהר?
0: אין לך מה לדאוג, אני מוסיף את הזמן בסוף, מה קרה לך?
2: מה? שנייה, רגע. זהו, סיימתם?
0: לא, לא סיימתם.
2: אתה מוכן?
0: אני מוסיף את הזמן בסוף.
2: מה? נו. איך תוסיף את הזמן? כל המבזק ספורט זה 5 דקות, נו, אהרון.
0: אז אתה יודע מה, אז עזוב, אין מבזק ספורט, יש מבזק שתייה. שתו, מהירה, שתיתם? קרפל, תשתה, שתה.
3: אני קצת מלא, אבל אני אשתה.
0: מה קרה לך? כל המונדיאל הזה רק שותים, אז בואו נשתה גם אנחנו, מה אנחנו.
1: יש לך עוד בקבוק?
0: כן, כן, מהירה, אפשר להביא עוד כמה בקבוקים? כן.
1: בקבוק? לא, אבל צריך בקבוק גדול. שתה, שתה, שתה.
0: מונדיאל המים.
1: מה קרה לך?
0: מונדיאל המים, מונדיאל המים. שתות, שתות.
2: אולי, אולי, אהרון, אולי בכל זאת, בוא, תן ידיעה. אני יכול לתת ידיעה?
0: כן,
2: אז תן ידיעה. אתה תשתה, אתה תשתה, אני נותן ידיעה, בסדר? אני אגיד לך מה, אתה פשוט אתמול... שנייה, אני...
0: תלבלוע, אתה רואה שאני באמצע השלוק, מה אתה...
1: הוא לא יכול גם לשתות וגם להקשיב, מה, גנוב, מה...
0: כן, מונדיאל המים, מונדיאל המים.
2: אוקיי, אתמול אתה הדלקת את האיראנים, אתה אמרת שאוסטריה ואלג'יריה מכרו את המשחק.
0: נכון.
2: יצאו טקו בכוונה.
0: נכון.
2: והיום זה מה שהאיראנים אומרים, אומרים
0: ש... למה חיממתי, למה חיממתי?
2: רגע,
1: רגע!
2: הם אומרים שהשערים בסיום, שזה הכל היה הצגה אחת גדולה, ושפיפה שותפה לדבר עבירה. מה? אתה יודע, מה אתה מציע להם לעשות?
0: לאיראנים אני מציע לעשות.
2: כן, מה אתה מציע?
0: אני מציע לאיראנים לסגור את מצרי הורמוז. עכשיו, סגרו את מצרי הורמוז על מה שעשו לכם האוסטרים. זה רואים בבירור שזה מכרו את המשחק הזה. סגרו עכשיו את המצרים. עכשיו, מעבר לזה, אני מציע לכם לראות כתבאמים על ספינות עם דגלי פנמה. איך שאתם רואים דגל פנמה?
2: מה?
0: כן, כן, כן, לראות עליהם כתבאמים במצר. וגם תגזימו, תראו לבסיסים אמריקאים במפרציות. תעשו את זה עכשיו.
2: אהרון, אהרון, את כל זה הם עשו.
0: הם כבר עשו?
2: כן.
0: אז שיפסיקו לבכות ושילחמו, תילחמו, אל תוותרו, עוד טילים, עוד ברדק, עוד איזה, כן. יאללה, חבר'ה, לשתות מים.
2: רגע, מה, עוד פעם אתה שותה?
0: לשתות, לשתות, לשתות, אפשר לסיים את הספורט, אנחנו שותים. רגע, מה?
1: רגע,
0: תסיים
1: לשתות, אחר כך תסיים את הספורט.
0: לא, תסיים את הספורט ונשתה בינתיים.
1: עכשיו אני שותה. רגע, שלוק. זהו, עכשיו אפשר לסיים.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: איך תהיה לבד? בר צברי, ילדה מטורפת. טוב, בסופה שאחרון, אני מניח שכולכם שמעתם על זה בחדשות, נחתם הסכם מסגרת היסטורי בין ישראל לבין לבנון. שתי המדינות הצהירו על רצונן לפתוח בתהליך שיוביל לשלום. ואנחנו רוצים כמובן לדבר עם יקירת התוכנית, בטי מהחיזבאללה, לשמוע קצת מה קורה שם. מאירה, את יכולה להשיג לנו את בטי מהחיזבאללה? אנחנו רוצים לשמוע מה התחושות בחיזבאללה לאור ההתפתחויות האחרונות. כן, הנה, יש לנו את בטי, אוקיי.
1: יבוא שלום עלינו,
2: זה השיר שהיא...
1: יבוא שלום עלינו.
0: זה קורה, כנראה זה קורה, מה אני אגיד לך?
1: עוד יבוא שלום עלינו. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, ועל כולה, ו...
3: הלו.
0: בטי? בטי, זאת את?
3: נו, למה? למי חשבת שצלצלת, מר יואב כהן, שם גנרי?
0: אלייך, פשוט...
3: נכון,
0: אני. התרגלתי שאת פותחת השיחה תמיד בצעקות על קולגות במשרד,
3: ואת יודעת. יואבי, כן. זו לא העת לריב עם הכלבה שתפסה הראשונה את המיקרו וחיממה את הדג המסריח שישריח פה את כל המטבחות.
0: לא, זה לא העת לריב, כי...
3: בזמן שהסכם שלום עומד עלינו לחלוטנו, על כולנו בארגון חיזבאללה להציג חזית מאוחדת. רגע, סליחה. נביל.
4: איווה.
3: נביל, לאן אתה הולך? נביל, לאן אתה הולך? קצת קשה, אז עוזבים את הארץ.
0: מה קרה?
3: עוד אחד בורח מלבנון, כי הוא פוחד מנזקי השלום.
0: אוי, אוי, אוי.
3: לך לבוקו חרם, יא פחדן מלב. לך לג'אבת לנוסרה, שכל הכסף ילך לך למיגון. חצוף, תלך, חרם על החמצן שאתה מזבז לנו בבונקר.
0: בטי, אני חשבתי שאת דווקא בעד הסכם שלום בין ישראל לבין לבנון.
3: איך בדיוק הגעת למסקנה הזאת, מר יואב כהן?

0: שם גנרי.
1: הרינגטון, הרינגטון שלך, התקשרנו עכשיו, את שמת שם עוד יבוא שלום עלינו של להקת שבע.
0: אך טבעי שאבחר בשיר, זה מדובר ביצירה שכל כולה נבואת זעם.
1: לא, ממש לא.
0: ממש כן.
1: ממש לא.
0: ממש כן.
1: ממש לא, בטי.
0: אם היית מקשיב למילים, היית מבין שהמשורר מטריע מפני האפוקוליפסה שעתידה להתרחש בעולם.
1: מה?
0: אם לא נעשה משהו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כל העולם.
1: רק אלוהים יודע מאיפה הבאת את הפרשנות הזאת, בטי, באמת.
0: מה זאת אומרת? היה איזה דיון שלם בערב הקראת שירת טרור יקרה.
1: אוי, ובוית. את יודעת מה? זה לא משנה. זה לא משנה איך את מתייחסת לשלום, כי זה בין מדינת לבנון לבין מדינת ישראל, ושני הצדדים לא רוצים את חיזבאללה, די.
0: זה הכי כואב לי. מה? לראות את ממשלת לבנון, הבסטי שלך מילדות, מפנה את הגב והולכת עם מי? ישראל? זאת שתיאבנו כל השנים? הדמוקרטיה המושלמת במזרח התיכון, הגאונה שכולם רוצים להעתיק ממנה?
1: בטי, אולי זה בגלל שאנשים מתבגרים, מתפכחים, מקבלים שכל, ומבינים שלבנון וחיזבאללה זה קשר רעיל שצריך לחתוך.
0: רק שבמקרה הזה אנחנו בתפקיד החברה האובססיבית שמסרבת לשחרר.
1: אני שמעתי.
0: מסרבת, נכשלנו חברה.
1: בטי, אני שמעתי שאתם מאיימים עכשיו במלחמת אזרחים בלבנון, זה מה שקורה?
0: בוא, רוב האחד בבהירות אנחנו מתחזקים בקושי, אתה רוצה שנכבוש את כל המדינה? לא, לא, לא, לא, אין מצב שאני הולכת להרים עוד הפקה של מלחמה עם חיילים, נשקים, אספקה מאיראן וכל הגשפט הזה, לא יקרה.
1: אוקיי,
0: לא
1: טוב, יקרה. טוב, בטי, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו...
0: כולי תקווה שנשרוד את תהליך השלום ולא יבוא שלום עלינו, כי בכל זאת... אנחנו הילדים של חורף שנת 83, ונכשלנו כחברה.
1: אוקיי, טוב, תודה רבה לבטי מחיזבאללה.
0: תודה גם לכם, אל תמסור דש לחני שבת, תגיד לכולם שאני מאוכזבת.
1: ספציפית לא לחני?
0: לא לאף אחד.
1: בסדר, טוב. ביי בטי, אנחנו נקווה לימים יפים.
0: סליחה, ביי, תודה.

0: תראה, חיים אבין הגיע רק כדי להוציא אותנו לפרסומות. בוא שב, חיים.
1: אני אומר לכם, אתמול היה משחק בין קנדה לבין דרום אפריקה.
0: לא רק להוציא לספורט.
1: שימום המחץ, היה קשה מאוד לצפייה. למה כל כך הרבה נבחרות הגיעו לשלב הראשון, וכל כך הרבה גם לשלב השני? המשחק היה גרוע, כאילו התחלנו את המונדיאל מחדש. זה לא מה שצריך לקרות אחרי שמעפילים לשלב הבא. אבל נגמור עם טור הדעה המיותר הזה, ונאמר תודה רבה לחטפתנו
0: לבריאות,
1: קטי דור.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
3: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
6: שפה. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: תראו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה effect. בחפ...

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: בקו. נמכר יותר.
2: יותר.
1: יותר.
2: יותר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי היתר.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
3: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
3: כל שני
1: ב-10.
3: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

אתם מאזינים לשעת הלאונג' בעריכת רפיק חלבי, דוד ויצטון, וכמובן, כתבתי לנו לענייני בריאות, קטי דור.

0: זהו, הלך. הלך, חיים, זהו. שעת הלאונג' שלנו. תודה לחיים יבין, שמדי פעם עובר כאן באולפן ואומר לנו שלום.
1: ותודה לדוד ויצטום, רפיק חלבי וקטי דור, שערכו את המוזיקה בשעת הלאונג'.
0: איזה מצחיק. טוב, יש לנו מה... אופה, מה זה? מה זה?
1: אבא, אבא מתקשר. אבא מתקשר.
0: די, נו,
1: אתמול. הרבה זמן לא דיברנו עם אבא, מה אתה... זה, בוא נשמע רגע מה קורה עם אבא. בסדר? בסדר, קרפל? זה בסדר לדבר רגע עם אבא?
2: דבר עם אבא.
1: דברים רגע עם אבא, בוא נשמע מה שלום אבא. יאללה, אבא. הלו, אבא.
3: נשמע, חמוד.
1: בסדר, מה קורה?
3: מתי אתה מסיים ברדיו?
1: ב-4.
3: מה 4? אני רעב, נו.
1: מה אני אעשה? אני בעבודה.
3: אבל סוגרים את מונקה.
1: מה? סוגרים את מונקה?
3: סוגרים את מונקה, יואב.
1: סוגרים את מונקה?
3: זה לא תרגיל, יואב.
1: אז סוגרים את מונקה?
3: סוגרים את מונקה. קח את הדברים שלך ובוא לדפוק ציצות קבב.
0: מה זה מונקה?
1: לא, אתה לא רציני עכשיו.
3: מה זה?
0: מה זה מונקה?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
3: יואב, קח את הדברים שלך ובוא ליפו, אתה לא משדר איתו יותר.
0: מה זה מונקה, דובי?
3: טוב. אני יוצא רגע בצד, חכו.
1: זהו, נגמרה התוכנית.
0: מה זה, נו?
1: איציק, לא היה פרסומות.
3: תגיד לי, איציק, שלא ישים פרסומות כשאני מדבר.
1: אמרתי לו שלא ישים פרסומות, עכשיו אמרתי לו.
3: מונקה זה סולומון.
1: כמו הדג, כאילו?
3: לא, לא. סולומון עשה קבב.
0: אני לא מבין, באמת.
3: הוא עלה ליפו מסופיה.
0: נו.
3: הכינוי שלו היה סולומונקה, או בקיצור, מונקה.
1: עכשיו אני מבין.
3: הוא פתח ב-48 את המסעדת פועלים הזאת, על טהרת המטבח הבולגרי.
1: זה מוסד מטורף.
3: היה מכין שכמבה.
1: מה זה שכמבה, אבא?
3: מרק קיבה.
0: אוי ואבוי.
3: זה מעדן שכמבה.
0: כן.
3: יש
0: מעדן.
3: לו גם ממולאים כמובן.
1: כן.
3: ומוסקה.
1: נכון.
3: והקבב. אוי, הקבב.
1: בטח.
0: כן, קבב טוב.
1: The best.
3: לימים, okay. אחד best. העובדים הערבים מיפו קנה את המקום, והמשיך נכון. להכין את האוכל לפי המתכון הבולגרי המקורי.
1: כל הצוות שם ערבי, והלקוחות זקנים בולגרי.
3: אבל מעל הכל, מנצנצות הקציצות קבב.
1: קבב. נכון, כשאני הייתי בגלי צהל, אני הייתי רואה את כל האלי ישראלי, זכרו לברכה, רזי ברקאי, כל הגוורדיה הזאת זוללים שם, ואני גם התחלתי לזלול שם, בטח.
3: הקבבים שלהם הצילו אותי במלחמה עכשיו עם איראן.
1: איך הצילו אותך הקבבים?
3: הייתי מקבל התראה, מכניס קבב כפו של מונקה לטוסטר, יורד למקלט, חוזר, הקבב מוכן.
0: ואם הייתה עוד התראה, אבל...
3: שם עוד קבב.
1: הוא עלה 10 קילו בחודש.
3: אז אתה בא איתי, יואב.
1: אני אתלך לבד, אבא.
3: אני לא יכול ללכת לבד.
1: למה לא?
3: זה מקום שכל אבא יושב עם הבן שלו. אבא שלי כבר לא יישב איתי, נכון?
1: אתה, תקשיב, אתה רואה שם אנשים זקנים, ואתה שואל, בוא, למי אתה מחכה? והוא אומר לך, אני מחכה לאבא שלי.
3: מדי אתה מגיע?
1: אני אצא מפה ב-4, אני בטוח אגיע בסביבות 5.
3: גמרת אותי. מה? אני אמיס בינתיים קבב קפוא בבגאז', תבוא מהר.
1: טוב.
3: אני רעב.
1: ביי, אבא.
3: ביי.
0: ביי, ביי.
4: דובי.
0: מה, הוא ניתה ככה?
1: כן, סוגרים את מונקה, אחי. סוגרים את מונקה.
0: בוא נה, אני רק פעם בשנה שאני שומע על זה.
1: לא, זה מוסד מטורף.
0: מוסד, אני לא יודע.
2: שמעתי עליו מימוני מושונו, ותמיד היה אוכל.
1: כן, מה זה?
0: באמת?
2: של הבולגרים.
0: מה עכשיו אתם אומרים? שסוגרים, אתם מספרים לי על המקום הזה?
1: אז מהר, תבוא איתי אחר כך.
2: יש עוד כמה מקומות כאלה שלא סיפרנו לך עליהם.
1: כן.
2: כן.
1: מוסדות.
0: כמו מה? כמו מה?
2: עזוב, זה מוסד, הוא לא ירצה להכניס את זה.
0: קובית אפלולית. קובי אפללו.
1: אוקיי.
0: יום רביעי קובי אפללו אצלנו עם האלבום החדש.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשאר.

0: קובי אפללו, יום רביעי, אני מזכיר לכם שוב, הוא אצלנו באולפן, תהיה פה חגיגת מוזיקה ובידור וקומדיה.
1: איך אנחנו אוהבים שהוא בא?
0: ממש, קובי, אחד המצחיקים.
2: מצחיק להלאה.
0: רק שיביא איתו משהו, כאילו, שלא יבוא בידיים ריקות.
1: מה אתה, משהו לאכול?
0: מה אתה, משהו לאכול?
1: זה מתנה לבית, מה אתה צריך? לא, שהוא ידם,
0: זה חוצפה, זה כאילו מתנה לבית.
2: האמת, אני צריך כזאת שידת מגירות יפה.
1: הנה, למשל, הוא יודע עכשיו מה יואב צריך.
2: כן.
1: עכשיו, השאלה אם הוא יביא או לא, זה הכל.
2: לא הספקתי להגיע לזה, מאז שעברנו דירה, והיו מלחמות וזה, לא הספקתי.
0: קובי אפללו, יואב צריך שידה.
2: משהו כזה שהוא גם נראה קצת וינטג', כאילו סטייל, אני צריך סטייל.
0: משהו קטן, לא יותר מדי.
2: ענת לא תאהב אחרת.
1: לפני שאתה קונה, תשלח לו תמונות, כדי שהוא יוכל לבחור.
0: אני צריך בקטנה, סלון 3 פלוס 2 פלוס 1.
2: בקטנה אבל.
0: בקטנה.
2: כן.
1: מה איתי, מה, אני לא צריך כלום?
0: אתה, יוסי יביא לך, יוסי. יוסי, מה קורה? יוסי, בסדר גמור, קרבל, מה אתה צריך הביתה?
1: מסך טלוויזיה חדש.
0: מסך טלוויזיה חדש, אתה יכול לארגן לו, אחי?
3: קיבלת מה הבעיה.
0: יאללה, קיבלת מה
2: שבונה, יוסי, יאללה, יוסי.
1: איך לא עלינו על העניין הזה של המתנות למנחים לפני?
2: אנחנו לא חתומים על כלום, רק בעיה. תגיד, יוסי, מה, מאיפה אתה?
3: מראשון לציון.
2: אופה, איפה בראשון?
0: גדלתי בראשון.
2: מערב, המערב הישן, מה שנקרא, שכונת הבולגרים.
0: גדלתי בראשון, גרתי שם.
2: מה, תן לדבר, תן ליהנות. מה קורה, מה עניינים? מה אתה עושה בחיים, יוסי?
3: תליח בוולט.
2: אופה. יפה, מה, יכול להיות אפילו שנפגשנו, לך תדע.
0: לך תדע, אולי הזמנת משהו
2: לך? היום הזמנו, מפה.
3: בגלל זה לא בעיה, נביך הטלוויזיה.
1: בדיוק.
0: יוסי, ספר לנו קצת על עצמך מעבר לוולט, מה אתה עושה?
3: עושה בעיקר וולט.
0: כן.
3: אתה עסוקה העיקרית, ואוהב לראות מונדיאל.
0: יפה. אז אתה כאילו פעם בארבע שנים רואה מונדיאל, ואז אתה...
1: שם ארבע שנים
2: פנוי. יש לו לוז פנוי. רק שכחתי לשאול אותך אם זה דחוף, מה שהתקשרת?
3: מאוד דחוף.
2: אז כבר אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, ועכשיו בוא נשחק את המשחק.
0: יאללה, יש לנו ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אז אתה מתמחה במונדיאלים?
3: נגיד
0: מתמחה,
3: לא יודע, אבל אוהב כדורגל.
0: אוהב כדורגל. אוקיי, חמש שאלות מאוד קלות. אם אתה עושה לנו 5-0, אתה מקבל פרסים של החיים. אם אתה עושה לנו תוצאה אחרת, אתה מקבל פרסים של החיים. סבבה? שים לב, שאלה הראשונה, לא שאלה, עובדה. מריו קמפס היה מלך השערים של מונדיאל 1978. מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
2: פבר!
0: 1-0, 1-0 ליוסי מראשון לציון. ארגנטינה, היא הזוכה הגדולה במונדיאל ל-1978. מונדיאל או נבדל? מונדיאל? הלו? מה, לא, לא, לא, לא, מהר.
3: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
2: תשובה לא.
0: מריו קמפס היה מלך השערים של מונדיאל 1978 כשהוא שיחק בארגנטינה.
3: כן, כן,
0: אתה תקיב את. 1-1, תיקו. במונדיאל 2010 אורוגוואי של קיקי המתווך מאורוגוואי הגיע לחצי הגמר. מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
4: תשובה נכונה.
2: אחלה נבחרת הייתה להם אז, ועכשיו במחזבה.
0: כן, הם זהו, הם בבית, הם בבית. כן, חבל, אתה יודע, כי קיקה אמור להגיע אלינו לאולפן להיות פרשן שלהם.
2: לא הספיק לפרשן אפילו.
0: ברור. טוב, לא נורא.
3: היה קבני אגדי שם.
0: כן, קבני אגדי. אז כמה אנחנו?
3: 2-1 לי, יאללה, וגם שם עניתי טוב.
0: 2-1 לא, לנו. הוא מוביל, כן, אוקיי. השחקן הגרמני תומאס מולר זכה בגביע העולם פעמיים כשחקן, נבדל או מונדיאל?
3: נבדל.
4: תשובה נכונה.
0: 3-1?
3: כן.
0: יפה מאוד. שאלה אחרונה, מונדיאל 1954 נקרא גם הנס של ברן בגלל השחייה המפתיעה של מערב גרמניה.
3: אימור, מונדיאל.
0: אתה בטוח?
3: אתה מלחיץ אותי, אבל נבדל.
0: נבדל? אתה בטוח?
3: די.
0: ענית נכון כבר, למה אתה מושפע מלחץ?
3: מונדיאל, יאללה.
0: מונדיאל, בדוק? תשובה סופית, מונדיאל?
3: כן, תן לי.
4: תשובה נכונה.
2: כמה?
0: 4-1.
2: 4-1.
3: גם שם בתשובה לא נכונה...
0: תשמע, לא, זה. תשמע, על זה, על זה ש, שזרמת, יש לך בת זוג? בת זוג?
3: כן, אשתי, בעיקר מה שאתה רוצה,
0: תקשיב, בא לכם, אנחנו בא לנו מפרגן קצת לצפון, אתה יודע, צפון בקשיים עכשיו, אחרי כל המלחמה.
2: יאללה.
0: בא לכם לעשות לילה בצפון במקום מדהים, במושב שומרה, שהיום רגוע, ברוך השם, והכל כאילו טוב.
3: תצחי, תודה.
0: בא לכם, מלון בוטיק לב החורש, שזו אחוזה מקסימה, במושב שומרה, בגליל המערבי, בצפון הארץ, סוויטות שמפוזרות בין עצי חורש טבעי, נוף גלילי, אני לא, לא אומר לך סתם, הייתי שם, נוף מדהים. יש שם מתחם אחוזת לב החורש עם 3 וילות אירוח ו5 סוויטות אירוח יוקרתיות. אתם מקבלים לילה באמצע השבוע. מה אומר? ככה ספונטני.
3: ממש תודה רבה, מעריך מאוד.
0: אז נגיד תודה גם לירון שושני ולמשפחת שושני ממלון בוטיק לב החורש. ורבותיי, תפרגנו לצפון.
2: בטח, חובה.
0: תפרגנו לצפון, הייתה להם תקופה ממש לא קלה. ותיסו לצפון, תיסו לצפון, יש שם נוף מדהים, ועכשיו הכל רגוע.
2: נכון, נכון, זה הזמן.
0: מקווה שזה יימשך כך. קיבלת לילה, יוסי.
3: ממש תודה, מעריך את זה מאוד.
0: רגע, יום, תוסיף עוד משהו.
2: אני רוצה לתת לך גם כרטיס משפחתי לחי כיף בראשון לציון, לחגיגת ווטר פאן בממלכת הקופים, חוויה של צל ומים, טבע והרפתקאות, המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות לכל גיל, מ-1 ביולי ועד 31 באוגוסט. תבלו!
3: תודה רבה, רבה לכם, תודה רבה.
0: אל תתקמצן, 4-1, תוצאה יפה.
3: אז בסדר.
0: מה נשתך, אתה לא לוקח אותה למלון? לא הבנתי, מי אתה נוסע?
3: כן, אבל
2: תשבלי מה... הוא נוסע לבד, הוא נוסע עם חבר. מייקל, אתה מקבל גם בוסה, מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה על האישה הנפלאה שלך, וחולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה טלוניקי 7 תל אביב.
0: ואתה יודע מה, אני רוצה באמת לפנק את אשתו, ניתן לה גם קרם גוף של ז'יוואגו.
2: יאללה, בכיף.
0: הנה, קיבלת גם, אתה יודע מה, שניים אפילו, אחד, אתה נותן לאשתו של ירון שושני בלב החורש.
3: יאללה,
0: עליי. תזכור, עלינו, מה זה עליך?
2: דיר בעלק, דיר בעלק.
3: לא, עליכם, אני עליי המשלוח.
2: אתה השליח, בדיוק.
0: סגור העניין, תודה, יוסי.
3: אתם אלופים, אוהב אתכם, תודה לכל.
2: ביי, נשמה.
0: ביי.
3: ביי, מיטו.
0: צ'או.
1: איזה חרוב.
2: אין על המאזינים שלנו.
0: אמא של טליסמן אמרה לו שהוא כוכב.
1: צדקן גם, לא?
0: מאוד. טליסמן, האיש הכי מושמע בשניים עד ארבע, הוא ושי אמבר.

0: כוכב.
1: שמונה בערב, לא לשכוח, ברזיל נגד יפן, שימו את שיר המון דיאל, יא אללה. איזה שיר. מגיש אותו לכל האנשים שאוהבות כדורגל.
2: גוד ביי, שתי, אני נפרד.
1: לכל הגברים

0: אני לא יודע מה התוצאה, אבל אני יודע שהיצירים יישארו נקיים.
1: אז מצחצחים אותם בסוף.
0: איזה חבל על הזמן.
2: למה אין לנו פה איזה יפני?
0: יש לנו, אנחנו דיברנו על זה שנביא אותם, הבאה שהם ברכבת הקלה.
3: העורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון, קון, קון.
4: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
4: תודה רבה לאיציק אהרון ושקד מורג, איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בסביבות 2, משהו כזה, נכון?
3: כן, כן.
4: יש לנו גם פודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, ספוטיפיי או אפל מיוזיק, שותף שלי אוהב גון שם גנרי.
3: שותף שלי, אירון שלום.
4: תודה רבה לך. תודה רבה לאיסה.
3: איסה כלבלם.
4: תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. חיים יבין, בוא תחזור, קח איזה מכאן.
3: אני רק רוצה לומר, תודה רבה, חטפתנו לענייני מוצרי חלב, רפיק חלבי, וחטפתנו לענייני בריאות, קטי דור.
5: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103
6: FM. 103 FM. סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה.
17: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: 103 FM. Here comes the money.
5: Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
1: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. למרות הדיווחים בבית הלבן מאשרים שאכן תתקיים נסיכות טכניות מחר בדוחה. דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, אומרת בריאיון לפוקס ניוז כי היועצים וויטקוף וקושנר ינחחו בה והשיחות הטכניות יערכו בשולי דיונים בדרגים הגבוהים. עוד הוסיפה כי הנשיא טראמפ מעוניין שתהליך השלום יצא לפועל. גם המאמצים הדיפלומטיים מול לבנון נמשכים. בכיר אמריקני אמר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות והתחדשו מחר. בתוך כך שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוס את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. גם הנשיא הרצוג ברח על ההסכם וקרא לאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך. צהל ושב"כ הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל אסמאעיל מסרי שהיה אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. במהלך המלחמה מסרי תכלל את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח ועסק בשיקום של הביטחון הצבאי, זאת במטרה לפגוע בכוחות צהל, כך לשון ההודעה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אומר בפתח ישיבת הסיעה, לא תהיה ממשלת אחדות.
20: שמעתי שהספין החדש של ביבי זה ממשלת אחדות. הוא מבין שהוא הולך להפסיד, אז הוא חוזר לטריק הרגיל שלו, לשקר ולקוות שהציבור ישכח. מה שחסר לו זה לא הסכמות רחבות, מה שחסר לו זה מנדטים לפי סקרים, והוא מקווה לקבל את המנדטים האלה מהגוש של השינוי. אז אני פונה לכל חבריי שעלולים להתבלבל חס וחלילה, להקים ממשלה עם נתניהו זה כמו לצאת לדייט עם נוכל הטינדר, הם פשוט לא עושים את זה.
9: חמישה בני אדם נהרגו בתקרית ירי שהתרחשה בתוך מוסד לנוער בעיר שטאדה שבצפון גרמניה סמוך להמבורג. בעקבות האירוע המשטרה המקומית פתחה במבצע רחב היקף והודיעה כי הצליחה לעצור חשוד אחד במעשה. הרקע לירי עדיין בבדיקה ונבחן בין היתר קשר אפשרי לקטטות המוניות שפרצו בימים האחרונים סמוך למוסד נוער אחר באותה העיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
22: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
27: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
28: Here comes the money.
5: עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
29: עכשיו 4-5 דקות, שנת הלימודים מסתיימת, עוד שנה של כישלון, וזה עוד כשהממשלה מסיימת קדנציה מלאה. בכל זאת אפשר לעשות כמה הקלות בתוך 3 שנים של מלחמה קשה שלא נגמרת, ובישראל עוד לא ויתרו על עוד סיבוב, אבל כשיש שר חינוך מלא מלא, מצופה שלא נסתרך אחרי מדינות העולם המפותחות ואפילו אלה שלא. שימו לב לנתונים המטרידים הבאים. על פי שבועון האקונומיסט, נתוני המבחנים של המדינות המפותחות, ה-OECD, המבחנים הנערכים אחת לעשור, מציבים את ישראל במקום הלפני האחרון. חמישית מתלמידי ישראל ברמה הנמוכה ביותר במתמטיקה, באמת ילדים ברמה של כיתה ד'. כל הנתונים הם מתוך סקר גדול בקרב מאות אלפי תלמידים, 8% ברמה הכי נמוכה, ובקריאה התלמידים במקום הלפני האחרון מתוך מדינות ה-OECD. ישראל נמצאת במצב גרוע במיוחד ביחס לממוצע לפי נתוני המאמר, והתוצאה המיידית לגבי סטודנטים באקדמיה, שהאוניברסיטאות והמכללות נאלצות להתמודד עם בעיות שמקורן במערכת החינוך. ההנחה במרכאות שעושה המחקר היא על התפרצות הקורונה, אבל בישראל ההידרדרות החלה ככל הנראה עוד לפני כן. את הניסיון של שר החינוך יואב קיש להסתיר את נתוני מבחני הפיזה, עוד מדד חשוב בקביעת רמת הלימודים, ובמקום למנף את מערכת החינוך עם כניסתו לתפקיד מיד אחרי הקורונה, קיש בחר למחוק מתוך זלזול מופגן כל מה שעשתה קודמתו, דוקטור יפעת שאשא ביטון, מומחית בחינוך, ולעסוק במקום זה בפוליטיקה קטנה. שר חינוך זה אתגר גדול, זו המשימה הלאומית הכי חשובה. במקרה של השר הזה, 4 שנים יקרות נזרקו לפח. כישלון. מיד על חוק יסוד לימוד תורה, דיון סוער בוועדת הכנסת, 2 ידברו איתנו בעניין הזה, חברי הכנסת דבי ביטון ומשה סעדה, וגם מערכת הביטחון דורשת להעלות דרמטית את התקציב ל-183 מיליארד שקלים בעזה ובלבנון, כאמור 3 שנים ועוד לא סיימנו. בקרוב, עוד כ-1,000 יחידות דיור מתוכננות ליישובי העוטף לקליטת משפחות חדשות, היום מונחת אבן הפינה בקיבוץ עין השלושה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, בפיק יואב כהן. על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכותרות. החקיקה מזורזת, דיון סוער בוועדת הכנסת שדנה כאמור בחוק יסוד לימוד תורה, באופוזיציה מתנגדים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
0: אתם תשלמו על זה. שלמו את זה משפטית ופרלמנטרית. ומי שלא עובד ומי שלא משרת ומי שלא משלם מיסים, לא יקבל שקל מהמדינה, אני מבטיח לך. זאת התוצאה של מה שאתם עושים עכשיו. ואל תתלנו אחר כך, ואל תפקו לנו פה. זה מה שיהיה. אם בחרתם להשתין עלינו, אתם תסו בתוצאות.
29: ועוד ידיעה אחת, ארגוני מעונות היום המפוקחים מזהירים שפתיחת המעונות בשנת הלימודים הבאה בסכנה. ראשי הארגונים פנו לשרי האוצר, החינוך והעבודה והבהירו להם כי בשל מחסור חמור בכוח אדם והיעדר תקציב למימון שכר המטפלות לא יוכלו לפתוח את המעונות. עד כאן הכותרות, מיד מתחילים. עכשיו נדבר על הצעת חוק יסוד, חוק יסוד לימוד תורה, שהיא הצעת חוק שבא לעגן את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, על מנת לאפשר מתן פטור משירות בצהל לתלמידי ישיבה. חברת הכנסת דבי ביטון, חברת ביחד, יש עתיד ביחד בראשות נפתלי בנט. דבי ביטון, שלום, תודה שאת איתנו, השתתפת היום בדיון, דיון סוער מאוד, קודם כל שלום. תשמעי, זה אחד מהיוזמים, הוא חבר הכנסת משה גפני, שאומר שם, אנחנו כל הזמן מוקים, חבוטים, מה הוא כוח
4: חבוט?
29: מה הוא רוצה בדיוק?
4: הוא יזם חקיקה שבעצם של יהדות התורה, שהוא שייך אליה, שהמטרה שלה בעצם להשוות זכויות ללומדי תורה, למשרתי צה"ל. זאת אומרת, החיילים שלנו, המילואימניקים שלנו, האלה שבשטח, שמסכנים את עצמם, לומדי התורה, שהסכנה היחידה שיש להם, זה אולי תפתף עליהם המים מהמזגן, זה בדיוק אותה סכנה, זה אותו מעמד. ואני שואלת, האם אנחנו, היהודים, פה במדינת ישראל, במחוץ, צריכים שיהיה לנו איזו חקיקה, אבל זו חקיקת ההשתמטות. בחוק הזה הם בעצם רוצים לעגן את האפשרות שהם לא יתגייסו ולא יהיו עריקים, ככה ישמרו עליהם.
29: עכשיו, יש פה איזה טריק, חברת הכנסת ביטון, מה זה בדיוק הטריק הזה? כי כמו שאת אומרת, אנחנו כולם יודעים, יש חוק. יש חוק גיוס, אז למה צריך את החוק הזה? במה הם מתכסים פה?
4: כי זה בדיוק להגיד שאלה שיושבים ללמוד תורה, הם שווי ערך, הם משרתים את המדינה כמו משרת מילואים שלנו, כמו חייל. כי באמת, בישיבות כל היום יש שם חמאסים, ויש יריות, ויש סכנה, ויש מערבים. תקשיבי, זה אבסורד אחד גמור. המטרה היא כדי לשחרר להם תקציבים. תקציבים שהיועמ"שית בצדק אומרת, לא שירתת, לא קיבלת. יש חובות וזכויות במדינת ישראל, וצריך לכבד אותם. הדם של הילדים שלנו לא שונה מהדם שלכם.
29: אבל כאילו עובדים על חוק גיוס / השתמטות.
4: כן, בעיקרון הם מכניסים... לא רק זה, הם גם עושים את זה לחוק יסוד, זה לא סתם חוק.
29: זה בעיה לבטל אותו ברוב של 80.
4: כן, אבל הם מסתפקו רק בהצבעה של 61 אצבעות, הם רוצים להביא את זה, ותבין לי את האבסורד, אפילו חבר הכנסת, שהוא לא פחות נורא מהם, רוטמן, שיושב ראש, זה בכלל חוק שצריך ללכת לחוקה. חוקים הולכים לחוקה, אבל מרוב שהוא מבין והבינו במפלגה של סמוטריץ, כחלק מהם באמת מתגייסים ובאמת משרתים, שזה היה כל כך מביך שהוא טען שיש לו עומס, אז הוא ביקש להעביר את זה לוועדת הכנסת. זה בכלל חוק שיש חוקים, הם הולכים לוועדת חוקה. תביני את השוק. עכשיו, זה לא נגמר בזה. את תבואי היום לכנסת ישראל, אנחנו סך הכל אולי שבועיים, שלושה, ממשלת ההישרדות של מי שטוען, ראש הממשלה ביבי, שאומר, אני רוצה שתהיה לנו, שנהיה ממשלה רחבה, לאומית, מאוחדת, שממשיך לזמזם את הזמזום הזה מההתחלה. מי שעליו כתוב השבעה באוקטובר, שאפילו לא מוכן לקחת אחריות, המילה אחראי, אפילו להגיד אני אחראי, אוקיי, לא יודעת מה יעשו עם זה, אתה היום קורא לאחד, אתה מפלג. עכשיו, למה אתה מפלג? לא. כי כדי לשרוד עכשיו, עד הבחירות, מה אתה עושה? אתה מאפשר להם לפעול בכל החזיתות. אז מה הכנסת מתעסקת היום?
29: החוק הזה הרי בעצם מפלה עריקים אחרים בצבא. יכול לבוא בן אדם אחר, איקס, חילוני, ולהגיד, אוקיי, גם אני לא רוצה להתגייס, מה יעשו לי ויעשו לו?
4: אז אני אמרתי את זה היום בוועדה שישבתי, אמרתי שאני מרגישה לא נוח על העריקים, שהם לא לומדי תורה, אוקיי? ואני לא בעד, אני לא מעודדת עריקים, אבל אני רוצה לומר לך שאני באופן אישי מכירה עריקים שלא הלכו לצבא, לא בגלל שהם ישבו ללמוד, כי את רואה את אלה שלומדי תורה, הם בצמתים, תגידי לי מתי יש להם זמן, הם לא הלכו כי הם היו צריכים לפרנס את ההורים, כי יש להם אח עם מגבלה, עם נסיבות שבאמת...
29: ועריקים אחרים, ועריקים אחרים.
4: זה סוג אחר. עכשיו, מה אתם עושים? יש סוג עריקים א' וסוג עריקים ב', מה אתם מייצרים? זה בדיוק הפילוג, זה בדיוק השסע. ראש ממשלה נותן לזה יד ומבקש לזרס את החקיקה כדי מה לשמור עוד שבוע, שבסוף מה? אתה תגיע ל-27 ויש לי חדשות לראש הממשלה. מהראשון לאוקטובר אנחנו לא שוכחים כלום, בשבילנו אוקטובר, בין אם זה ה-7 לאוקטובר, ה-20 לאוקטובר, ה-27, לא משנה, אנחנו נזכור את זה וננסות לטשטש את זה עם כל מיני חוקים ואמרות ואחדות ולאומיות. אתה חושב שהעם שלנו מטומטם, האזרחים מטומטמים?
29: תכף 3 שנים. עכשיו אני גם רוצה, יש לך סיפור אישי, יש לך שתי בנות שהלכו לצבא, שתי בנות שלא רואות, נכון?
4: נכון, יש לי בעצם שלוש בנות, ושתי בנותיי הגדולות מעברות מלידה, וחרף העובדה שהיה להם פטור, הגדולה מור שירתה בחצרים, בבסיס סגור, היא אפילו הייתה מוכנה לבוא, היא תרעת יוסת היציאות כמו כולם, היום היא כבר עורך הדין ומייצגת. השנייה שירתה בבית הנשיא, והיא עובדת סוציאלית, לא רק שהיא עובדת סוציאלית, בבריאות הנפש. והילדה השלישית, שלא היה לה, אין לה פטור, שהיא רואה, והיא בסדר, היא קצינה בצהל, והיא קיבלה עכשיו, קיבלה חיילים, 30 חיילים מתותחנים, ואתמול היא דיברה איתי ואמרה לי, אמא, איזה ברק יש להם, את לא מבינה איזה מוטיבציה, ואני בדיוק מסתכלת על זה, ואני חושבת לעצמי, שימי לב, מה אמר סמוטריץ, שנשים וגברים לא יכולים לשרת, ויש פה קצינה, רובאי 12, שהייתה בח'אן יונס, בעזה, למה הם לא יכולות? תראי איזה מלח ארץ, וזה לא בגלל שזו הבת שלי, בגלל שהם מבינים שיש להם חובות וזכויות במדינה הזו, ולכן לומדי התורה העיקרים, מי שבאמת באמת לומד, אני איתכם, אבל לא את אלה שאנחנו רואים עכשיו, שאין להם דקה ללמוד ככל היום, או שהם, תגידי לי, אלימות זה לימודי תורה, איפה כתוב בתורה שאפשר להיות כל כך אלים? איפה מותר לבזות נשים? אני לא מצליחה להבין מה קרה, והיום אני שאלתי באופן אישי, את עידון, חבר הכנסת עידון, אמרתי לו, שס, אני מכירה את שס, מה, ממרום גילי אני יכולה להגיד, מתי אתם אלה שנהייתם חלק מלא להתגייס? את יודעת, סגן ראש העיר שלנו בסדרות, במקרה אלעד קלימי, אתמול נתקלתי בפוסט שהבן שלו, שאי אפשר להגיד שהם לא לומדי תורה, ואנשי תורה ממש, אתמול הוא סיים קורס קצינים חיר, והוא נשוי. זאת אומרת שאפשר לשלב את זה? מי אמר שאי אפשר לשלב את התורה המדהימה שלנו? וכן, וגם אנחנו, בתורה כמו שאנחנו מכירים, אנחנו יהודים וציונים ודמוקרטים, ואנחנו בסוף צריכים להבין שהבחירות עכשיו לא שמאל ולא ימין, כי זה מה שמנסים לעשות בתודעה. הבחירות צריכות להיות מי משרת, מי לא משרת, מי עובד, מי מתבטא.
6: אני רוצה לשאול אותך לסיום, חברת הכנסת ביטון, ביחד, יש עתיד ביחד, את בטוחה שאת תהיה בכנסת הבאה?
4: לא מעסיק אותי, וגם אם לא, אני יודעת דבר אחד. אני אמשיך לשרת מאיזה מקום. הייתי עורך הדין, הייתי לקוחות, הייתי בכל מקום שיכולתי למען הציבור, גם אם אני לא אהיה בכנסת הבאה. אני מבטיחה שכל דבר שאני אראה, נהפוך הוא לחברי כנסת לשעבר, דווקא יש אחלה, הם באים ובוועדות ומעלים חוקים, לא מטריד אותי. אני לא עסוקה בדבי דיביטון. יש לי רק בקשה אחת, שתהיה מדינה טובה, שאני לא אשמע זמזום של רילוקיישן מסביב. אני רוצה שהנכדים שלי והילדים שלי יחיו במדינה כמו שאני חייתי עד שנתקלתי בממשלה הגרועה הזאת.
6: את חברת כנסת שמגיע לה...

0: הייתה, זה המובן מאליו, וזה לא נותן כלום. להזכיר, מגילת העצמאות מדברת על מדינה יהודית, ושורשה של המדינה היהודית היא בתורה, בתנך שכולנו מכירים, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מדבר על מדינה יהודית ודמוקרטית, אז שוב חזרנו ליהודית, ולכן זה להגיד את המובן מאליו, ולא צריך לחוקק את זה, זה לא מעלה ולא מוריד. אני גם רוצה להזכיר שבחקיקה המקורית היה כתוב שלימוד תורה הוא שווה ערך לשירות משמעותי, וזה נמחק. זאת אומרת, זה שמחוקק מוריד, משמיט משהו, זה גם אמירה. זאת אומרת, אומר, אני לא משווה את זה. ולכן אני לא רואה איך זה מעלה ומוריד.
1: אז למה בכל זאת לחרדים, וגפני עוד היום אמר, אמרתי את זה קודם, בשיחה עם דבי ביטון, חובטים בנו ומכים בנו, אז מה הם רוצים?
0: אני חושב שהם לא הצליחו, הם רצו מאוד להעביר את חוק הגיוס, כולנו מכירים את זה, ולא צלחה דרכם.
1: מה זה לא צלחה? אולי מי שנכשל זה ביסמוט?
0: לא, אני חושב שחוק הגיוס לא עבר, כי הם הבינו שהחוק הזה אין לו סיכוי, גם יש לו בעיה בכנסת, וגם הוא לא יעבור בגץ. מה שאמרתי להם בדיון הראשון אצל ביסמוט, אמרתי בדיון הראשון לוועדה, זה מתועד, אמרתי בסוף גם תאכלו את הדגים הסוחים וגם תגורשו מהעיר, כי זה לא יעבור, כי בסוף חוק הזה לא יעבור, וחוק שצריך לעבור, התרענתי צריך לזוכת הרבה, לא שירת, לא קיבלת. והחוק הזה במתכונתו, אמרתי, הוא בעייתי. ובסופו של יום באמת החוק לא עבר, כפי שכולנו יודעים, ולכן הם מנסים עכשיו לייצר משהו אחר שיפצה, אבל לא באמת, החוק הזה לא נותן שום הטבה לציבור החרדי.
1: כשזה עוד חוק יסוד, והוא ברוב מיוחד וכו'. למה ראש הממשלה הולך לקראתם?
0: אני חושב שראש הממשלה רוצה לשמר את הגוש. זאת אומרת, יש כרגע הגוש שתומך בו והלך אחריו גם בארץ לא זרוע במדבר הפוליטי, זה הגוש החרדי, חרדי ימני, והוא רוצה לשמר את הגוש, וזה התנאי שלהם. זאת אומרת, התנאי אחד כדי לשמר את הגוש זה להעביר את החקיקה הזאת, ולכן הוא הולך את זה. דבר שני, גם יש לנו עניין להעביר את חוק פיצול תפקיד היומה. זאת אומרת, העברנו לפני שבועיים את חוק מחש, שהוא נדבך חשוב ברפורמה של להוציא את מחש מחוץ לפרקליטות ולהפוך אותה לגוף עצמאי שחוקר משטרה, שבק ופרקליטות, והנדבך הבא זה פיצול תפקיד היומש, שיומש נכנס, הממשלה ממנה אותו, יומש, הממשלה יוצאת, הוא מפותר, וזה חוק חדש והוא משמעותי, ואני חושב שבמסגרת הדברים האלה, אז הוא בחר להמשיך עד סוף הקדנציה ולאפשר לחרדים את החוקים שהם מעוניינים.
1: תגיד, עכשיו יש רעיון חדש, חוק כשרות תמורת חוק התקשורת. מקובל עליך שזה יתקזז תמורת זה?
0: אז, כרגע הכל עוד בשלבים ראשוניים. זה לא חוק כשרות. החוק כשרות זה עד היום, הרבנות למעשה היא זאת שמפקחת על הכשרות. היה ניסיון לעשות רפורמה של מתן כהנה, ולתת גם לגופים חיצוניים.
1: רפורמה שחוסרת לנו כבר הרבה מאוד כסף.
0: לא בטוח בעניין הכספי, השאלה מי הרגולטור פה, האם הרבנות, האם גופים חיצוניים ולמיקור חוץ. יש דעות לכאן ולכאן, מה הכי מדויק, ועכשיו מנסים, אני לא יודע אם יספיק אותו, אנחנו, היום עד שהכנסת גם הוציאה הודעה היום, שעד 17 לחודש הכנסת ננהלת.
1: נכון, ואז מה, אוקיי, ואז מה קורה? מה משיגים, מה לא משיגים עד 17?
0: אז זהו, מאוד, מאוד מאוד קשה, זה ממש מרוץ נגד הזמן, כי חוקים בדרך כלל לוקח להם כמה חודשים לפחות. לכן אני לא יודע אם יספיקו, זה נגיד ביושר, בציר הזמן. יש חוקים שאפילו לא עברו קריאה ראשונה, ויש גם הסתייגויות, זה תהליך, שאני לא יודע, מה שאני כן יודע שיעבור זה פיצול תפקיד היועמ"ש, כי הוא כבר בשל, קיימנו למעלה מ-60 דיונים, הוא בשל והוא הולך לעבור. לגבי החוקים האחרים, אני בספק, חוק יסוד לימוד תורה קל להעביר אותו, כי הוא סעיף אחד. זה לא רפורמה, זה סעיף אחד. הוא אומר את המובן מאליו, אז זה אפשר להעביר אותו. החוקים האחרים הם מורכבים יותר, הם לא פשוטים, ואני לא יודע להגיד כרגע איך אפשר להעביר את זה בפרק זמן של שבועיים וחצי אפילו.
1: אני שנייה רוצה לחזור כן לעניין של חוק הכשרות, המחיר הזה של ביטול הרפורמה וחזרה לחוק הכשרות המקורי לפני שכהנה בעצם חוקק אותו, זה 750 מיליון שקל לשנה על פי נתוני האוצר, זה המון כסף. אנחנו במצב שאנחנו יכולים לוותר כשדורשים עוד כסף?
0: לא, החוק הזה לא בא, אני מכיר גם את מתן כהנה, שהיה לצידי פה בכנסת, הוא לא בא מעניינים של יעילות וחיסכון. זה בא דווקא מתפיסת עולם, שהוא רצה להוציא את הכשרות מידי הרבנות,
1: ולאפשר כמו בכל דבר. זה במקרה, זה גם עולה פחות כסף, הרבה פחות כסף, מה לעשות?
0: לא, אז אני חושב,

0: שאפשר, היעילות הכלכלית יכולה להיות גם בדרך הזו וגם בדרך הזו. זה לא עניין של יעילות כלכלית. המהות של, של הרפורמה, ואני אומר לך, כמי שאחים שלי מתעסקים בתחום הזה, אז אומרים לי, האמת היא באמצע. האמת היא באמצע, זאת אומרת, איך, איך, איך נכון, מי נכון שיפקח, האם נכון, יש יתרון שאתה מוציא את זה החוצה, כי יש תחרות, יש גם חיסרון, כי אז הופך להיות ג'ונגל, ולא, בסוף אתה רוצה לקבל, טוב, מי שרוצה לרכוש.
1: נעזוב את זה רגע, כי הרבנות זה מונופול, וחוזרים אחורה, לא משנה, אני רוצה לשאול אותך, כשראש הממשלה אומר במוצאי שבת, שאנחנו הולכים, הוא רוצה עכשיו, ממשלה, לא ממשלת אחדות, הוא קורא לזה, ממשלה לאומית, למי הוא מתכוון בדיוק? מי יהיה בפנים?
0: ממשלה רחבה, אני חושב שהוא דיבר על ממשלה רחבה, נכון. אני חושב שהוא צודק, אני חושב שאנחנו...
1: מי זו הממשלה הזאת? אייזנקוט שם בפנים?
0: אני אגיד לך בדיוק. כל מי שנמצא עם הבן שלי, ב-470 יום, השריונר בטנק, וכל מי שנמצא עם הבן שלי בגולני עכשיו בכתר החרמון, זה האנשים שאני רוצה לראות אותם איתי בממשלה.
1: יש שם חרדים גם בטנק הזה?
0: אני אפתיע אותך שכן, היום, לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, אבל יש לי פה העוזר שלי, הוא מיילום, ואומר לי, תשמע, יש לו חסיד ויז'ניס איתו בצוות. שעמד זה הפתיע אותי. אבל את רואה שיש פה שינוי בחברה הישראלית, זה שינוי מבורך, לא בקצב שאני הייתי רוצה.
1: אוקיי, אבל אני כן רוצה רגע לחזור לאייזנקוט ולשאול אותך לסיום, למה פתאום מחבקים אותו כל כך? למה הם מוכנים אפילו אולי לשבת תחתיו? קיש אמר היום.
0: אני לא יודע מה קיש אמר. אני חושב שמה שהולך להיות, חושב ומעריך, שתהיה ממשלה בראשות בנימין נתניהו, וכל מי שירצה להצטרף, באידיאולוגיה, עם המסגרת שהליכוד יציב אותה.
1: ואם יהיה הפוך?
0: אני קודם כל, אני חושב שלא יהיה הפוך, כי אם את מכירה את המנדטים, אז זה לא יכול להיות, כי כדי להקים ממשלה חילופית, צריך את הערבים, ואני חושב שהערבים הוציאו את עצמם מחוץ לגדר, ואני לא אפתיע אותך אם אני אגיד לך, שלא בטנק של הבן שלי, ולא גם בצוות של הבת שהיא קטינה בשלדג.
1: לא שאלתי, לא שאלתי את זה.
0: הם לא שם. ומהמקום הזה, אני מתקשה עד מאוד לראות אותם.
1: בסדר, אנחנו נעצור כאן. חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
2: שפה. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
6: דקל קמילה. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
10: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר 103 FM. Here comes the money.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נלך לעוד תקציב, משרד הביטחון, מערכת הביטחון דורשת מיידית תקציב, להגדיל את התקציב בצורה דרמטית ל-183 מיליארד שקלים, בגלל משימות בעזה ובלבנון, אנחנו עדיין בתוך תקופת מלחמה. גד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, שלום גד.
18: שלום רב.
1: אין כסף, אבל צריך את הכסף. אז מאיפה יביאו אותו? ועוד 40 מיליארד נדמה לי כבר השנה. מיידי.
18: האוצר אומר שאין כסף, הוא צודק שאין כסף, ואין כסף. אז מה עושים?
1: אבל יש מלחמה.
18: יצטרכו, כן. כרגע האוצר לא מתכונן לתת אלא את הרזרבה. שמרו 12 מיליארד שקלים ברזרבה, אותם האוצר מוכן לתת. מלכתחילה הוא ייעד אותם לביטחון, במקום לתת אותם עד סוף השנה, ייתן אותם עכשיו, לפני שיוכרזו בחירות. אין מה לדבר ש-44, 43, 40, 38, אז לא משנה, מספר מהסוג הזה של מיליארד שקלים לא יעבור, אין את הכסף הזה. אם יעשו את זה, אנחנו נסבול קשות. קיצוצים בבריאות, קיצוצים ברווחה, קיצוצים בחינוך, פחות כבישים חדשים שיבנו, צריכים להאמין את זה, אין, יש מאין. כל גזרה יש מכה בגינה.
1: זה ברור, אבל עדיין יש מלחמה. אנחנו לא רואים שהחזיתות מסתיימות, לא בדרום ולא בצפון ולא רחפנים, וגם לזה צריך תקציב מיוחד, גם עם איראן, ככל הנראה לא סיימנו, אני מקווה שכן, אבל זה לא נראה ככה, ולזה צריך כסף. אז בכל זאת...
18: אז בואי נגיד לך, תחת מגבלות צנזורה, כל אחד יבין אולי מה שאני אומר. מדינת ישראל לא מבצעת כמה מעשים שהייתה רוצה לעשות בתחום הצבאי, כי אין כסף לעשות אותם. ואני יכול לתת דוגמה אחת אולי שאפשר לחשוב, אולי, אני אומר אולי, לא תוקפים למשל בתימן, כי לתקוף 2,000 קילומטר מפה עם 20-30 מטוסים עולה המון כסף. אז הם ירו עלינו חודשיים ולא הגבנו. אני לא יודע אם זה נכון או לא שבגלל כסף, אבל אני כן יודע ששחררו לאחרונה הרבה חיילי מילואים שאת חלקם צריך, כי אנחנו מחזיקים שטחים, איך אמר לי אתמול גורם צבאי בכיר, בגודל סינגפור, אנחנו מחזיקים בעזה ובלבנון שטחים שהם בגודל של סינגפור, כשאנחנו צריכים כוח, זה לא סינגפור ששם מטיילים ברחובות, צריך כוח לשמור אותם. זה עולה המון כסף, זה עולה בין 150 ל-200 מיליון שקל ביום, ביום אחד. ולכן, את הכסף הזה, אני מבין את מערכת הביטחון צריך, ואני מבין את האוצר, שאומר אין. אם יהיה, לא תהיה בריאות, לא יהיה חינוך, מספיק שאנחנו מדברים על ילדים שכבר 6 שנים בקושי לומדים, כי כל הזמן בזום, פעם זה קורונה, פעם זה מבצע, פעם זה מלחמה, אז למשל ציפות הכיתות אמרו לי אתמול תעלה.
1: זה נכון, זה לגמרי, ואנחנו הולכים אחורה, הרבה מאוד שנים אחורה, ומפגרים אחרי המדינות המפותחות, אבל בכל זאת, בסוף, גד ליאור, ככל הנראה תהיה פשרה. לאן זה יכול להגיע? כלומר, הפשרה הזאת בין 183, 40, לבין הפשרה שאולי תסתמן.
18: אני מאמין שזה יגיע לסביבות ה-20, אני רוצה להזכיר אמירה אחת של מר נתניהו,
1: 20 במקום 40 זה חצי.
18: לא, שהוא הודיע שיהיו 350 מיליארד שקל,
1: נכון.
18: 350 מיליארד שקל 10 שנים, זה אומר 35 מיליארד. זה אומר שבשנה הבאה גם יגדילו תקציב הביטחון ל-35 מיליארד. אני אומר לך, אין מאיפה להביא את זה, יצטרכו לשקול פה מה עושים, אנחנו בבעיות ביטחוניות, אין ספק גם שראש הממשלה צודק, צריך את הכסף הזה, צריך לראות מה אנחנו עושים, אבל עוד, אולי אחת השגיאות של ראש הממשלה, שהוא ויתר על הסיוע מארצות הברית, לעוד כמה שנים, כשאנחנו צריכים כל כך את הסיוע הצבאי, אני חושב זאת שגיאה.
1: הוא עוד לא ויתר, זה הולך לשם אולי.
18: הוא הודיע שאנחנו נוותר, נכון? אני לא יודע אם הוא יהיה ראש ממשלה באוקטובר או לא, אף אחד לא יודע, אבל הוא הודיע כבר שיוותר, הוא גם הודיע על מה שתמיד אני אומר, שכל דבר הוא תוכנית לשינויים. הוא הודיע לעשר השנים הקרובות, כל שנה 35 מיליארד. אני אומר שכבר השנה הבאה, בעוד שנתיים זה ישונה, לא חשוב מי יהיה ראש ממשלה, כי לא יהיה את הכסף, ויקטינו וימצאו מקור אחר וכך הלאה. כן. כל ההבטחות האלה לעשר שנים במדינת ישראל, שלא יודעים מה יהיה בעוד חצי שעה, לא תופסים.
1: גד ליאור, תודה רבה. תודה. עכשיו נדבר על קו הרכבת החדש, רכבת חדשה, אולי בעיות ישנות, תכף נשמע. תמר קנן היא מנהלת ארגון תחבורה, היום ומחר. שלום תמר.
19: שלום רב.
1: שלום. איזה בעיות יש עם הקו החדש הזה שנפתח?
19: קודם כל חשוב לציין שמדובר בקו מאוד מאוד חשוב, קו אורכי נוסף.
1: שחיכו לו הרבה שנים.
19: לחזק את הרשת, עשרות שנים חיכו לו, ונתחיל מזה שזה המהלך באופן כללי הוא מאוד מאוד חיובי.
1: מה המסלול שלו אגב? שנדע למי שלא מודע לזה?
19: מה?
1: המסלול שלו.
19: הוא עובר בתחנות חדרה, חדרה מזרח, שזו תחנה שבוטלה לפני 55 שנה או יותר, ועכשיו נפתחת לראשונה מחדש. תחנות טירה, טייבה וזה צפון וראש העין צפון.
1: אוקיי, okay. עכשיו יש לא מעט בעיות, חוץ מזה שהוא בדיזל, נכון?
19: גם הרכבת נוסעת על דיזל במקום להיות חשמלית בעתיד, היא תהיה חשמלית, אבל לא, אבל מפעילים אותה כרגע על
1: שזה
19: דיזל.
1: שזה צרה בפני עצמה, אוקיי, okay, ו...
19: גם החיבור שלה, למשל, היא לא מחוברת בכלל הרכבות בצפון, היא מגיעה רק עד חדר המזרח, לא ממשיכה לבנימינה ואטלית, ואז היא לא מתחברת לכל הרכבות, לכיוון נעריה.
1: מה קורה, תמר, עם אולם הנוסעים? זה בדיוק, אולם הנוסעים של הרכבת הזאת מנותק מאולמות אחרים, או מרציפים אחרים.
19: כן, תחנת רכבת חדרה, אנחנו ערכנו בתחבורה המחר, ערכנו סיור בתחנת רכבת חדר המזרח, ומאוד הופתענו דבר ראשון, במבנה עצמו של התחנה, מנותק מהרציפים, וגם בשביל להגיע לרציף הקרוב, צריך לעבור דרך המעבר התת-קרקעי. תמיד הרציף הקרוב לאולם הנוסעים, הוא נגיש באופן ישיר לנוסעים, ובמקרה הזה, מאיזושהי סיבה שאני לא מצליחה להבין אותה, אין לזה שום היגיון תחבורתי, שנראה לעין.
1: אז רגע, אז יש רכבת, עכשיו, תחנות אוטובוס, שנגיד יעבירו אותך ממקום איקס.
19: כן, עשו קו חדש מחדרה לתחנת רכבת חדרה מזרח, אבל הכביש הגישה לתחנה הוא מסלול יחיד לכל כיוון, ולמעשה יש שם חניון ענק של כמעט 800 מקומות חנייה לכלי רכב פרטיים, והקו האוטובוס יעמוד בפקקים המטורפים של הרכב הפרטי שמגיעים לשם. ובאותו, במקביל לזה, יש כביש שעובר מאוד מאוד קרוב לתחנה, כביש 65, שאפשר היה באיזושהי צורה להסדיר שיהיו תחנות על הכביש, שאפשר יהיה בהליכה ברגל להגיע, כי ממש הכביש עובר בגשר מעל תחנת הרכבת ממש.
1: אוקיי,
19: צריך להסדיר, ומהצד השני של התחנה יש אזור תעסוקה, אזור תעשייה גרנות, שאפשר היה משם להגיע באופניים, בתחבורה ציבורית, בנשק וסס, זאת אומרת, גם לא לעשות שם חניון.
1: לא הבנתי, אז מה שאת אומרת, אמרתי לה...
19: אפשר היה לחבר את הצד השני של התחנה,
1: אפשר ואפשר ואפשר, ולא עשו, והשאלה אם לא הייתה טעות לפתוח את זה בכלל, יכלו לחכות.
19: אני לא יודעת אם הבעיה הייתה בכלל לוח הזמנים, אני חושבת שאף אחד לא עשה את המאמץ לפתור את ההגעה מכיוון מזרח, מכיוון ודיארה, אפולה, פרדס חנה. לא נראה לי שבכלל הנושא בטיפול, ומי שרוצה להגיע מכל אזור הצפון לתחנה הזאת, למעשה צריך להיכנס לפקקים נוראים של הבוקר לכיוון חדרה, ואז לחזור חזרה לתחנה.
1: אז כאילו, מה שאת אומרת בשורה התחתונה, לא כדאי לקחת את הרכבת הזאת בכלל.
19: תשמעי, כל אחד צריך לעשות את השיקול שלו, שלאן הוא רוצה לנסוע, אבל להרבה מאוד אנשים התחנה הזאת הייתה יכולה להיות כדאית, והגישה אליה כל כך
1: מסורבלת,
19: שהופכת אותה ללא כדאית.
1: יש איזו אינדיקציה, אגב, כמה השתמשו ביומיים האלה, או שעדיין לא?
19: אני לא יודעת. אני תכת לעצמי שמעטים, אבל זה לא המדד. המדד הוא מה יקרה לאורך חודשים קדימה. בדרך כלל האנשים שנוסעים ביום הראשון, זה אנשים שפשוט באים ככה להתנסות בשביל הקט, זה לא שכבר שינו את מסלול הנסיעה שלהם. אבל לאורך בעוד כמה חודשים אנחנו נוכל לדעת מה קרה עם התחבורה הציבורית ואיך מגיעים לתחנות.
1: תמר קינן, מנהלת ארגון תחבורה היום ומחר. תודה רבה, תמר.
19: תודה רבה.
1: תודה. פרסומות.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
20: 103 FM. עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
21: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
22: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
25: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
28: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
30: מאסטר, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
31: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
32: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
33: 103
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
1: היום חונכים בקיבוץ עין השלושה, פרויקט גדול מאוד שמובילות יחד הסוכנות היהודית, הממשלה, בסיוע יהדות העולם. היקף העלות של הפרויקט הגדול הזה, 1.5 מיליארד שקלים, ובמסגרתו ייבנו, כך אנחנו מקווים, כ-1,000 יחידות דיור חדשות ביישובי העוטף. יהודה סטון הוא מנכ"ל הסוכנות היהודית. שלום יהודה, תודה שאתה איתנו.
34: שלום ענת.
1: טוב, בואו נדבר קצת על הפרויקט הזה. מי מיועד לגור בו קודם כל?
34: מי שמיועד לגור בו זה מי שהמושבים והקיבוצים יבחרו שיבואו להצטרף אליהם על הקהילה ולגור. אנחנו מאוד מכבדים את החלטת הקהילה, ולכן זה בידיים שלהם. אנחנו רק פה כדי לסייע להם.
1: לא הבנתי, כלומר לא כל אחד יכול? אם אני רוצה להגיד מה אני צריכה לעבור?
34: אז בוודאי, את רוצה, אז בקיבוץ הספציפי או במושב הספציפי יש הרחבה, ניגשים לשם, וכמו בכל סיטואציה אחרת, ביישובים וקיבוצים בישראל, זה לא איזה תהליך מורכב, אבל כן חשוב לנו לתת ליישובים ולקיבוצים את היכולת לקבל החלטה על הקהילה שלהם.
1: כלומר, יש ועדת קבלה, מה שמקובל.
34: שלהם, כמו שלהם, כן. יפה. לא של הסוכנות, שלהם.
1: שלהם, אוקיי. עכשיו, האם כבר יש התעניינות מצד אזרחים בישראל לבוא להתגורר בעוטף, באזור ממש. הזה?
34: ממש, ממש. אנחנו שומעים את זה מהקיבוצים והמושבים. מי שמסתובב, רק השבוע ראיתי סיורים של משפחות, דרך אגב הרבה מילואימניקים, שזה מאוד מעניין.
1: נכון.
34: משפחות מילואים. ראיתי אותם מסתובבים בקרם שלום, וראיתי אותם מסתובבים בעוטף בכלל, לראות אופציות בחולית ראיתי אותם מסתובבים. אז אנחנו רואים יותר ויותר התעניינות.
1: איך מסבירים את זה? אגב, הם באים גם נגיד מהצפון, או רק מהמרכז, או מאיפה בדיוק ההתעניינות?
34: לא, אני חושב שההתעניינות מגיעה מכולם, זה לא מאיזשהו מקום ספציפי. אני אגיד, אנחנו בסוכנות היהודית נמצאים המון בקשר עם משפחות המילואים ותומכים בהם, ואני חושב שזה איזשהו מעשה ציוני. אנשים מחפשים היום את דרכם, יש פה גם כמובן הזדמנות כלכלית עבורם, בסדר, זה אזור, אבל זה בעיקר מגיע ממקום ציוני, ואני לא זיהיתי שזה מגיע מאיזה אזור מסוים, כן צריך להגיד, אנשים בדרום מחפשים רגע איזה קהילה, אז זו הזדמנות לעבור ממקום של מגורים בבניינים לקהילה, אז גם זה סוג האוכלוסייה.
1: כן, עכשיו תגיד, אנחנו כמובן אחרי 7 באוקטובר, ואני שואלת אותך, האם הבתים שיבנו נותנים להם איזושהי מעטפת בטיחותית אחרת, שונה מזו שהיו, כי אנחנו יודעים שהממדים לא בדיוק עמדו בכל המתקפה הזאת.
34: אז אני אגיד עוד פעם, יש בהקשר של הבנייה עצמה, אז הבנייה ביחס לכל התקנים שפיקוד העורף התחיל, נעשה, נמצא שם, אף אחד לא יבנה פה דברים שהם לא בטיחותיים ולא מתאימים ולא עומדים בסטנדרטים של מדינת ישראל. להגיד לך שאני יודע בשיחה עכשיו להגיד בדיוק איזה תקן ומה זה, אני רוצה להיות כנה ולא להתחייב על משהו שאני לא יודע, אבל אנחנו בונים המון במדינת ישראל, הסוכנות היהודית, וגם פה זה יעמוד בה.
1: הבנתי, תגיד מה עוד נותנים, נגיד מבחינת תשתיות, בריאות, חינוך, כבישים, עבודה, הרי אתה יודע, אנשים שבאים נגיד לגור בקרם שלום, לא ייסעו לחדרה, בוודאי שלא, אולי לגדרה, כדי לעבוד, אז מה עוד?
34: לא כל, אני חייב להגיד, תראי, בנגב המערבי יש תנופה אדירה. רואים את התנופה הזאת, יש שם ראשי רשויות מאוד חזקים, צריך לתת להם את הקרדיט, רואים את מנהלת תקומה, נכנסת פנימה ועושה דברים, ובמובן הזה התשתיות הן לא רק תשתיות פיזיות. אנחנו בסוכנות היהודית עם השותפים שלנו, ורגב, הטקס הזה שאנחנו מדברים עליו, אני עכשיו בדרך, הוא מתרחש היום, אני הייתי בדימון, אופקים, ואנחנו עם מאות ממנהיגי קהילות שהגיעו לכינוס חבר'ה הנאמנים שלנו, ומבחינת התמיכה שלנו לא מסתכמת רק בבתים. היא גם עוברת הלאה לטיפול בחוסן שלהם, שלנו התרבויות בכל אחד מהקיבוצים, בהמון מענים שאנחנו נותנים במקום הזה. היא קשורה לתמיכה בעסקים שיפתחו. עסקים קטנים שכבר נמצאים במרחב, ועסקים נוספים שיפתחו רק כדי לתת את הסדרי גודל למעלה מ-30,000 בעלי עסקים, מאז השבעה באוקטובר שאנחנו תומכים בהם ומלווים אותם. כן. אז הסיפור פה הוא לא רק תשתיות, אני חייב להגיד, המדינה וראשי הרשויות ונת קומה לוקחים, שאלה זה איך הקהילה...
1: תוך כמה שנים מתוכנן כל הפרויקט הזה לשבת על הקרקע, מה שנקרא?
34: אנחנו רוצים לסיים את כל הבנייה הזאת בתקופה של 3-5 שנים.
1: יפה.
34: אני מניח שאנחנו נקצר את הזמנים האלה.
1: אוקיי, עכשיו הזכרת את עין השלושה, והזכרת גם את ועדות הקבלה, ואני יודעת שהשר סמוטריץ', שר האוצר, מתכוון להגיע, וזה לא בדיוק, אתה יודע, לרצון הזו שווים?
34: יש פה כאב... ויש ביקורת, ואנחנו משתדלים לבנות תקווה. אני חושב שבסוף, באופן טבעי, בסדר, שעושים פרויקטים מסבירי גודל האלה, וזה נכון שהמדינה צריכה להשקיע באזורים האלה, אז באופן טבעי, יש אנשים שיש להם כאב, ויש אנשים שאולי מסכימים. אנחנו, על רקע הדבר הזה, אני מאוד פה מוקדים, ולבנות את התקווה, לא, כל מה
1: לא, אני, אתה יודע, אני אגיד לך למה, אתה חשבת את זה שהוא ממש רק לפני כמה שבועות אמר שהממשלה, הוא לא רואה את עצמו אחראי על מה שהיה ב-7 באוקטובר, הוא חלק מהממשלה, בכל זאת, אז אני מבינה מה התושבים רוצים.
34: אני מניח שאת את בוודאי מבינה ומצפה שאני שכולם עד משימה ועשייה.
1: לא, זה היה הערה שלי.
34: בתוכנות היהודית, זה בסדר, כל אחד והכאב והמקום. אני מפוקס רק ליצור עוד ועוד ועוד שהסוכנות היהודית תמשיך לעבוד, שאתם עוד כבר, שהם הרגישו בעיקר שהם לא לבד.
1: לא ספק. יהודה סטון, מנכ"ל הסוכנות היהודית, בהצלחה.
34: תודה רבה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ופרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה.
6: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: הגענו לבורסה, הבורסה העצבנית. שלום רפי גוזלן, הכלכלן הראשי בית ההשקעות ה-IBI. שלום רפי.
2: שלום ענת.
1: עצבנית זה מדויק, לא?
2: כן, היום אבל עצבנית לצד היותר חיובי.
1: עצבנית ירוקה.
2: כן, עצבנית ירוקה. לשם שינוי, ראינו ירידות מאוד חזקות לאורך כל החודש, ואני חושב שקצת מתחילות להיווצר הזדמנויות בעיני המשקיעים. אנחנו רואים עליות של מעל אחוז בתל אביב 35, תל אביב 125 קרוב לאחוז וחצי, סך כל עלייה די רוחבית בממדים
1: המקומיים. מה השתנה למשל בנדלן, שפתאום הוא קופץ בכמעט 5%? הרי שום נתון לא השתנה פה, אז מה קרה?
2: לא השתנה נתון, פשוט היו שם ירידות חדות בסקטור הזה, מכל הסיבות המוכרות, כל הנושא של המשרדים וה-AI, וגם החולשה בנדלן למגורים. לפעמים יש איזושהי קצת ניסיונות או הערכה שהדברים הגיעו לידי מיצוי. הדברים האלה יכולים להשתנות, אבל גם מחר בבוקר.
1: בדיוק, לכן אמרתי עצבנית לגמרי.
2: נכון. ובוול סטריט אין ספק שגם הציפיות לעליות בוול סטריט במהלך היום, שככה באמת התממשו, אנחנו עם עליות של בערך אחוז כרגע ב-S&P, גם נתנו פה רוח גבית לשוק.
1: לקראת אולי שוב חזרה לשיחות מחר בקטר או משהו כזה.
2: נכון. בסך הכל במקביל גם הייתה ירידה מאוד חזקה במחירי הנפט, היום אנחנו בדי יציבות, בסך הכל זה משהו שמאוד תמך
1: סביב כמה? האחרונים. נפט?
2: סביב 72-3 דולר לחבית.
1: אוקיי, זה די עומד שם. טוב, שקל מתחזק? דולר נחלש?
2: נכון. זה די ברוח גם כן במגמה העולמית, אנחנו רואים את היורו דולר מעל 1.14, וזה גם משהו ש... תמך בשקל שירד חזרה קצת מתחת ל-3 שקלים לאזור 2.98 היום.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נודה לך. רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות ה-IBI, תודה רבה רפי.
2: תודה.
1: סיימנו, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, המפיק יואב כהן, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד, שלום.
3: שלום ענת, ערב טוב.
1: רון קופמן מחכה לך, שלום רון.
4: שלום ענת, שלום פרופסור, ערב טוב לשניכם.
1: וביי, להתראות.
3: להתראות, רון אתה מתחיל.
4: נכון.
0: חמש בערב, השוטר הטוב.
4: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. הבחירות בפתח, והאמת שפעם הייתה המלצה בלתי מחייבת, נטשה את השפה העברית לפחות עד נובמבר. כולם משקרים, הפקר הפקר. בצלאל סמוטריץ', אדם דתי ואמוני, סיפר אתמול בפודקאסט לנדב פרי, שהוא אחד מהגורמים הבכירים שהיו מעורבים בשחרור החטופים והשבועים לפני 8 חודשים. דבריו אינם מתקרבים לאמת. את החטופים והשבועים שחרר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. סמוטריץ' לא היה אפילו בלופ-לופ, הוא דווח ביחד עם חבריו מהציונות הדתית ועוצמה יהודית, וכולם הזילו דמעה בגלל ההנחתה מהבית הלבן, שלא ספר כמובן אף אחד ממשלת ישראל, וטוב שכך פעל. כי הממשלה כולה העדיפה שהחטופים והשבועים ישנו מצב צבירה מחי למת כדי לשחרר את הלחץ של המשפחות. אגב, למי ששכח, הם שוחררו אחרי 2 בשבי. אבל השקר וההתחזות לא מנעו מסמוטריץ' להגיע היום סוף סוף לטיול עם טקס כמובן ביישובים בעוטף עזה. רוב מוחלט של התושבים בקיבוצים רואים בו פרסונה נון גרטה. על האג'נדה הזו אני מעניק להם את השוטר הטוב. ההתנגדות של התושבים ההתנגדות של התושבים היא בגלל ועדת חקירה, היעדר ועדת חקירה ממלכתית, תמיכה בהשתמטות ועריקות, תמיכה בחוק לומדי תורה, הובלת המפלגה בהפיכה המשטרית, הפקרה של החטופים, ואלה הן רק חלק מהפעולות שסמוטריץ' ועמיתה בממשלה שהפכו אותם לבלתי רצויים בעוטף. אגב, יוצא מן הכלל הוא השר יצחק וסרלאוף, שמוערך גם בעוטף וגם ביישובי הצפון, כי הוא בא לעבוד, הוא פותר בעיות, הוא לא מתחזה. אבל לפוליטיקאים בכלל אין דם בגוף ולא מושב הפרצוף. לכן אין להם בעיה להגיע ליישובים שתושביהם לא מעוניינים בהם. החוסר עניין והתאוב זו הדמוקרטיה היחידה שנותרה להם שם בעוטף.
0: חמש בערב, השוטר הרע.
3: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. עוד לא יבש הדם של נטבחי השבעה באוקטובר, אשן עוד עלה מהבתים השרופים בעוטף, וכבר היו בינינו מי שהזדרז להעליל עלילת דם שפלה ומנובלת. מי אשם בכך שהצבא לא היה מוכן לפלישה? ברור, המתנחלים. ולא כולם אלא אחד במיוחד, חבר הכנסת צבי סוכות, שהקים ימים אחדים לפני הטבח סוכה בחווארה, כדי למחות נגד הפקרת הציר הראשי העובר דרך הכפר, והפיגועים הרצחניים הרבים במתיישבים הנושאים בו. העובדה שהסוכה פורקה לפני הטבח לא הפריע לדן הראל, מי שהיה אלוף פיקוד הדרום והמפקד הישיר על ההתנתקות מחבל עזה, להעליל כי כדי להבטח את צבי סוכות הוא עבר גדוד וחצי מהעוטף לחווארה. היו גם עיתונאים בכירים שמהרו להפוך את העלילה הזו לעובדה. היום קבע נשיא בית המשפט השלום מחוז מרכז כי זו הייתה עלילה, ופסק 35,000 שקלים לצבי סוכות ו-10,000 הוצאות משפט שהראל, דן הראל, צריך לשלם. השופט מנחם מזרחי קבע כי הוכח שלא הוא עבר שום כוח כדי להבטח את צבי סוכות או את סוכתו. הפסיקה חשובה מאוד, אבל מי שבתודעתו כבר התקבע שבגלל המתנחלים הופקרו תושבי העוטף, לא בקלות ינקה את מוחו ממרבצי השנאה. העובדה שראשי הרוצחים של החמאס הכריזו שהם כבשו את ההתנחלויות בעוטף, כי עברו הערבים כל יישוב בארץ הוא התנחלות במה שהם קוראים פלסטין, גם היא אין בה כדי להוכיח לשמאל הקיצוני שהאויב האמיתי הוא האויב הערבי, ולא אחיהם המיישבים את כל חלקי המולדת שלנו.
0: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור.
0: הערה לשוטר שלך?
1: מחף.
0: אמרת שהממשלה לא היה אכפת לה שהחטופים ימותו, או שהייתה מעוניינת שהחטופים ימותו, אני לא זוכר בדיוק איך ניסחת. וזו האשמה איומה. כי הם לא היו מוכנים לשחרר במחיר של כניעה לחמאס, אבל להגיד שהם רצו במותם?
1: ובסוף החליט מישהו אחר לשחרר, ונכננו לחמאס.
0: לא נכננו, חצי מהרצועה בידינו. התנאים הקודמים היו נסיגה מוחלטת מהרצועה.
1: תהיה גם נסיגה מוחלטת.
0: אולי,
1: כמו שבלבנון אמרו לי קו צהוב, קו סגול, קו ירוק, קו ירוק.
0: אבל לא באותה שעה שבה התנאי לשחרור, בכל הסיסמאות הקודמות היה התנאי לשחרור נשיא הפסקת הלחימה ונסיגה מוחלטת.
1: פרופסור.
0: ולזה הם לא היו מוכנים. הממשלה הזאת לא הייתה מוכנה.
1: עוד נגיע ליום שמחבלים ייכנסו לתוך שטח מדינת ישראל, אוקיי? בעוטף עזה, באחד מהיישובים, ואנחנו נסכל אותם. יגיע היום הזה. זה יגיע נכון. גם בצפון וגם בדרום.
0: איך זה
1: אני
0: אומר,
1: איך
0: זה קשור?
1: משטח שצמוד לגדר, משטח שהגדר, כאילו השטח של 60%, 95%, לא יהיה בחזקתנו.
0: אתה אומר שצריך להישאר שם?
1: אני רוצה להישאר ב-90%, אבל אני נכון, לא קובע, מי אני?
0: גם אני. אבל נדמה לי שהתנאים שבהם שוחררו החטופים היו יותר טובים מאשר התנאים שאנחנו מראש נסוגים אל הגדר.
1: עדיין שילמו חטופים בחייהם, לפחות השישה במנהרה.
0: בוודאי.
1: שילמו, כן, זה מצא
0: נכון,
1: נתון.
0: נכון, זה הנתון, אני לא מתווכח עם הנתון, זה קורה במלחמות, זה קורה בחטיפות, זה קורה באסונות. יאללה, חדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות הדיווחים בבית הלבן מאשרים שאכן תתקיים נסיכות טכניות מחר בדוחה, דוברת הבית הלבן קרולין לויט אומרת בריאיון לפוקס ניוז כי היועצים ויטקוף וקושנר ינכחו בה והשיחות הטכניות יערכו בשולי דיונים בדרגים הגבוהים. עוד הוסיפה כי הנשיא טראמפ מעוניין שתהליך השלום יצא לפועל. במהלך ביקורו בקיבוץ עין השלושה בטקס הנחת אבן פינה להרחבת יישובי חבל תקומה, עימות בין השר סמוטריץ' לבין אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני זיכרונה לברכה.
8: אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אני מברך כל אחד ואחת מפה שתרמו פה לפרויקט הזה. לך אין זכות קיום כאן. תרד מהבמה.
9: תרד עוד רגע.
8: אתה תרד עכשיו, כי אתה לא יכול להמשיך לדבר. ההתנהגות שלך היא ההתנהגות המבזה ביותר של כל הממשלה הרעה הזאת.
7: מהארגונים חזית הנגב ובשם העוטף נמסר, השר סמוטריץ' מגיע היום לעשות סיבוב יחסי ציבור על חשבון החורבן ומאמצי השיקום שלנו. אנחנו כאן כדי להזכיר לו שהוא לא יכול להשתמש בכספי משלמי המיסים כדי לקנות מחילה מהודעתה, מביא כתבנו איתי גלאון. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על החוקים במליאת הכנסת, זאת בשל אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. בעקבות כך גם היום צפויה מליאת הכנסת לסיים את דיוניה מוקדם מהמתוכנן, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. משטרת גרמניה הודיעה כי עצרה שני חשודים במעורבות ברצח חמישה בני אדם במרכז לנוער בעיר שטאדה שבצפון המדינה סמוך להמבורג. המשטרה מסרה כי אחד מהעצורים הוא חשוד בירי ותפקידו של השני אינו ברור לפי שעה. נמסר כי אין עוד חשודים שמתנהל אחרי מצוד. מספר הנפגעים הכולל טרם התברר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות והאמצעים הטכנולוגיים החדישים שמפקחים על הבריאות שלנו, עד כמה הם באמת מדויקים.
9: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
13: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
14: מלון בחול, בוק.

0: עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
1: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסנר ודלית כהן, ואחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב רון.
2: ערב טוב פרופסור.
1: וערב טוב לגלעד מורג, כתב המשפט של מעריב.
2: גלעד?
3: כן, אתם שומעים אותי?
1: אנחנו שומעים אותך עכשיו.
3: מעולה, ערב טוב.
1: היית בבית המשפט היום, במשפטו של נתניהו וחבריו?
3: בהחלט, הייתי.
1: ומה היה במרכז העניין? הבקשה לא להאיץ את המשפט 5 ימים בשבוע?
3: אנחנו באנו לזה. זאת אומרת, היום היה דיון על... אחרי שנתניהו סיים למעשה להעיד, אחרי 1.5 שנה, צריכים לעלות עדים נוספים, חדשים, של ההגנה. עוד 10 רבות, ובעצם הצדדים התכנסו כדי לדון בסדר, ועל מי אפשר לוותר, ועל מי לא, וכו' וכו', שעל הדרך הם טענו על הימים. זאת אומרת, השופטים החליטו הרי שיהיו 5 דיונים בשבוע, החל מאוקטובר, שזה קצב המשפט המהיר ביותר שאמור להיות במדינת ישראל, וההגנה מאוד לא אהבה את זה, עד כדי כך שראש הממשלה, למרות שהוא סיים להעיד ולא היה צריך להגיע, הגיע במיוחד, ואף הוא דיבר על זה. וכל זה היה פחות מעניין ממשהו שקרה במהלך הדיון.
1: אז בוא נסגור שנייה את העניין הזה, השופטים התייחסו לבקשה, לא להעיץ 5 ימים?
3: תראה, הם לא קיבלו החלטה, אבל הם שמעו את הסנגורים, שבעצם אומרים, אם זה היה תלוי בנו, היינו מתפטרים.
2: ולא הכניסו לו שום פתק, גלעד? מהלך דבריו?
3: לא, לא היה פתק. היום הוא בא לזמן קצר. יכול להיות שתמו הפתקים. אבל בכל מקרה, גם עמית חדד וגם נתניהו טענו למעשה שזה עיוודים. וככה, בעיקר זה בא מהסנגורים, שאי אפשר לנהל משפט ככה. זאת אומרת, אין לנו יום, אין לנו לילה, לא אין לנו שבתות, לא חגים, אנחנו כל הזמן צריכים להכין את העדים, הרי עדים שמעידים, צריך להכין אותם בשאלות וכו'. ונתניהו חזר על הדברים של חדד, סיפר שזה בעצם משליך על המקרה שלו, נגרם לו עיוודין, הסנגור שלו לא יכול לייצג אותו נאמנה, וגם ניצל את ההזדמנות ככה להעלות מהאוב את כל הטענות על הפשפשים והפגסוס וכו' וכו'.
1: איך שטיפלו באותם עדים, כדי להפוך אותם לעדי מדינה, אבל אמרת, אם זה היה תלוי בסנגורים, הם היו מתפטרים, זה לא תלוי בהם? סנגור לא יכול להתפטר?
3: הוא יכול להתפטר, אבל לבית משפט יש סמכות לעצור את זה. זאת אומרת, כדי לא להגיע למצב שנאשם כלשהו, לא אומר שזה המקרה הזה, רוצה לעכב את משפטו, אז כל פעם יבוא סנגור, יתפטר, עד שימנו חדש, ייתנו לו זמן ללמוד את החומר, וככה יעברו שנים. אז בעצם, אם יש סנגור שמכיר את התיק, ובטח בתיקים ארוכים, השופטים יכולים להגיד לו, זה לא יקרה, וזה מה שיהיה במצב הזה, היפותטית, אם חדד יתפטר, שופטים יגידו לו, אתה נשאר.
2: בקיצור, המשפט במחוזי, אמור להסתיים לא לפני 32.
3: אני לא יודע מתי הוא יסתיים.
2: אני אגיד לך מדוע אני שואל, כי הובהר לכולנו, בטח לך שהיית באולם, שרשת ההרכב מסיים את תפקידה ב-28, היא לא תתחיל לכתוב לפני.
3: מרץ 2028, נכון.
2: כן, היא לא תתחיל לכתוב לפני, ניתן להאריך טכנית את המשך כהונתה, אבל אני לא רואה פה שזה נגמר לפני 32. עכשיו ירצו שיעידו שבוע כן, שבוע לא.
3: תראה, עכשיו לפי השופטים הקצב צריך להיות מאוד מהיר, ואם ירצו אני אדבר גם על ההערה המאוד דרמטית ש...
1: זה הנושא הבא באמת, כי הוא הפך להיות העניין המרכזי, חוץ מהבקשה להאריך עוד את משך המשפט. הם שוב חוזרים על העניין, על הפנייה שלהם לתביעה להוריד את אישום השוחד בתיק 4000.
3: כן, אני אספר לכם איך זה היה. אנחנו פשוט חזרנו מהפסקת הצהריים, לא שיש מה לאכול בבית המשפט המחוזי בירושלים, אבל חזרנו מההפסקה. והשופטת פשוט אמרה משפט קטן, טכני, יבשושי כזה, אמרה לצדדים, תשמעו, לא תכננתי לומר, אבל בגלל שהתייחסתם בטיעונים שלכם, העמדה שלנו השופטים ש... אותה עמדה מיוני 2023 בעיניה עומדת. אוקיי? עכשיו אנחנו מהר עשינו גוגל.
1: כלומר, מה גוגל. שהיה בכל העדים ובחקירה של נתניהו ובחקירה הנגדית, לא שינה לשופטים דבר.
2: אבל היא דיברה לשני הצדדים. נכון. היא דיברה נכון, לשני נכון. הצדדים. היא דיברה לצד של התביעה, שירדו מהתיק הזה, ודיברה לצד של נתניהו, שיש עדיין עוד שני תיקים, 1,000 ו-2,000. ושם
3: לא, הולך... אני רגע אדייק ברשותכם. זאת אומרת, היא דיברה, אני מחובר ל-2023, הייתה פגישה בלשכת השופטים, זימנו את הצדדים, והשופטים ממש אמרו, בייחוד לפרקליטות, תשמעו, שמענו את כל העדים שלכם, אנחנו ממליצים לכם לשקול לוותר על השוחד בתיק 4,000, יהיה קשה להרשיע. זה בפחות או יותר מה שאמר. הם לא כל כך התייחסו לתיקים אחרים, אבל אפשר להבין שלהם שבתיקים האחרים המצב הוא לא כזה. זאת אומרת, אין פה משהו כזה קיצוני. ובעצם היום אומרת פלמן, שמענו את נתניהו שנה וחצי, לא שינינו את העמדה, תשקלו לוותר על השוחד. עכשיו הפרקליטות צריכים להחליט אם ממשיכים הלאה. מאמינים בתיק שהשופטים כבר אומרים להם, תשמעו, אין לכם מה להציע בה. שוחד. או שהם מבטרים, ואם הם מבטרים...
1: ואם הם מבטרים, זה מקצר את המשפט? זה אפשר יהיה לוותר על חלק מהעדים?
2: כן,
3: יכול מאוד להיות שכן, אני מניח שכן, גם חדד אמר את זה, אוקיי, רגע, זה משהו דרמטי, בוא תנו לנו לחשוב על העדים, אני מזכיר לכם ש-4,000 יש מרמה והפרת אמונים, וזה לא הולך לשום מקום, וזה די דומה, ככה שיכול להיות שירדו עדים, אבל לא כמו שאנחנו מצפים, שתכף מסיימים עוד שנה וסיימנו. זה ייקח עוד הרבה זמן.
2: כן, מה זה
1: טוב,
2: זה?
1: טוב, תהיה לנו פרנסה בנושא הזה לעוד כמה שנים. תודה רבה, תודה רבה, תודה. גלעד מורג. תודה. פרסומת אחת.
0: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: שלום וערב טוב לחבר הכנסת, עורך הדין אביחי בוארון מהליכוד. חבר הכנסת בוארון, אתה שומע אותנו? יופי. שלום לך. משפט, בוא נתחיל משפט נתניהו, אחר כך נגיע לפוליטיקה, כאילו אפשר לנתק בין הדברים. השופטים אמרו היום שהם עדיין ממליצים לפרקליטות לרדת משום שוחד באחד התיקים, אבל הדיון נסב סביב בקשת עורכי הדין שלו לא לקיים את המשפט 5 ימים, ואז אומר עורך הדין חדד משהו שצרם לי באוזן, מאז משפט אייכמן לא קיימו פה משפט 5 ימים. אנחנו דווקא זה משווה כל דבר למה שהיה בשואה, בנאצים, בזה? אין דוגמאות אחרות?
4: אז עכשיו אתה מלין אריה על הדוגמה של עורך דין עמית חדד.
1: כן, כן, כן.
4: רגע, אני לא הדובר ולא הסניגור של עמית חדד.
1: לא, אבל לך זה לא צרם באוזן?
2: אתה עורך דין, אביך, היית משתמש בזה?
4: נכון, נכון, אני עורך דין, אבל לא הסניגור של עמית חדד, הוא יודע לסנגר את עצמו טוב ממני, אבל אני רוצה להתעכב ברשת של הדברים, שהם באמת בעיה ציבורית קשה. בעיה ציבורית הקשה היא לא איך עורך דין עמית חדד התבטא, בעיה ציבורית הקשה שבית המשפט, לא סתם בבוקרו של יום, אמר שהוא עדיין עומד על דעתו להשמיט את סעיף השוחד, להוריד את סעיף השוחד. בית המשפט אומר את זה היום, אף אחד לא ביקש ממנו את זה, אבל הוא אומר את זה היום, אחרי שחקירה חוזרת הסתיימה, אחרי שכל מסכת הראיות הונחה על שולחנו, והפכו בה מכל הכיוונים האפשריים.
2: אבל יש פה עוד 3 תיקים חוץ מהשוחד.
4: זה אומר, רגע, לא, אנחנו מדברים על השוחד, מרמה והפרת אמונים.
2: אז אני, הפרת
1: אמונים רק על השוחד אמרו, לא על מרמה והפרת אמונים.
2: לא ירד מרמה והפרת אמונים.
4: ברור, חברים, אבל בואו לא נזרה חול בעיני הציבור. בואו נבהיר לציבור. עבירת הפרת אמונים ומרמה היא עבירת סל כוללת על כל מיני דברים שלכאורה נעשו.
1: ועדיין אפשר ללכת בגינה לבית הסוהר.
2: הוא אתול מתקלה עליה.
4: אריה, רגע. אבל העבירה החמורה ביותר היא עבירת השוחד. היא הקטר שסוחב אחריו את כל התיקים האחרים. ובא בית המשפט ואומר, היום... אחרי שמסכת העובדות הסתיימה, אחרי שהחקירה החוזרת והחקירה הנגדית הסתיימו, אומר, לא שיניתי את דעתי. ועדיין, היועצת המשפטית עומדת במיריה, ולא שומעת את
2: היועצת המשפטית, חבר הכנסת בוארון, בית המשפט מחליט באירוע,
4: ולא היועצת.
1: לא, היא יכולה להחליט שהיא מושכת סעיף.
2: היא יכולה להחליט בשביל כל מיני טכניקליטיז.
4: אנחנו חיים במדינה.
1: זה לא טכניקליטיז.
2: אנחנו חיים במדינה... אנחנו חיים במדינה שחושבים שקבלת מתנות ודיון עם מוציא לאור של עיתון זה עבירות קלות, ומוציא לאור של אתר וואלה זה עבירות קלות, בשבילי לא.
4: אנחנו חיים במדינה שבה מי שעומד בראש מערכת התביעה הוא היועץ המשפטי לממשלה, במקרה שלנו היועצת גלי בערב מיארה, והיא לא נשמעת פעם אחר פעם אחר פעם לבית המשפט שאומר לה, גבירתי היקרה, הדבר הזה לא רלוונטי, הוא לא עומד, הוא לא קם.
2: כי היא מחכה לאירור, היא שומרת,
4: אישום,
2: היא שומעת, היא שומרת אישום, התיק הזה לאירור ב-2045.
4: זה סתם אישום סרק, שלושה שופטים אומרים לה, זה סתם אישום סרק, אין בו ממש. אבל אתה, היא מגלה דעתה שכל המוטיבציות שלה הן לא פליליות, הן לא משפטיות, כל המוטיבציות...
2: אבל חבר הכנסת בוארון, תתייחס איתי לכל התיקים.
4: רון, תתן לי לסיים, כי קשה ככה לענות. כל המוטיבציות שלה... הן פוליטיות.
2: אבל, ומה אתה, לא פוליטי.
4: בשיקולים פוליטיים. אני פוליטי, היא לא פוליטית.
2: אבל, אני, אבל תקשיב, דעתי, אי אפשר להאשים, תקשיב,
4: שיקול דעתי,
2: כל דבר רגע, במדינה, רגע. כולל לא, תאונת דרכים, אתם אומרים היו המאשים.
4: אבל רון, תתן לי לסיים את המשפט, ואחרי זה, תאמין, אני לא אעריך הרבה. אני פוליטיקאי, אני שליח ציבור, של ציבור ששלח אותי, על מנת לקדם מדיניות מסוימת. את פקידה משפטית, גבוהה ככל שתהיה, צריכה להיות חפה משיקולים פוליטיים, ובוודאי לא לפעול בכוונת מכוון להפיל ראש ממשלה מכהן בישראל.
1: מיצינו את הנקודה הזאת, יש לנו עוד כמה עניינים פוליטיים לעסוק בהם.
2: אריה, אני חייב רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. בהנחה שישאר המרמה והפרת אמונים, ויש לנו עוד שני תיקים, את 1,000 ו-2,000, אוקיי? ששם קל להוכיח, זה לא דברים כאלה.
4: בוא נראה,
2: אבל אם, מה תגידו עד, שזו עבירת צל?
4: לא.
2: זה הכל, יענית לי.
4: רגע, ודאי שלא, יש עבירות, צריך להוכיח אותן, וצריך או לזכות, או לחייב, אבל כשהאישום המרכזי של שוחד,

0: ראש הממשלה.
1: אני מעריך, בהנחה שהליכוד ישמור על כוחו, אני מעריך שאנחנו מדברים על כ-22, 24 מושבים ריאליים בכנסת הקרובה. אני חושב שראש הממשלה, קודם כל, סוד כוחה של תנועת הליכוד היא אותם 161 אלף חבריה שמשלמים דמי חבר כדי לבחור ביום הבוחר או ערב יום הבוחר את רשימת הנציגים לכנסת. אין לזה אח ורע בפוליטיקה הישראלית.
2: בכל המפלגות הערביות אין פריימריז?
1: בכל, אני לא מכיר את המנגנון הבחירה
2: של הרשימה. אתה אומר אין אח ורע.
1: לא, אין לזה אח ורע שיש 161 אלף חברי מפלגה. ודאי, כמות גדולה מאוד של חברי מפלגה שבוחרים את נציגי התנועה לכנסת.
2: גם בדמוקרטיה.
1: יותר מזה, כמעט אין לזה אח ורע שחברי המפלגה הם אלה שבוחרים את הנציגים, ולא ראש התנועה. אתה רואה את יש עתיד, אתה רואה את בני, אתה רואה את אייזנקוט, אתה רואה את אפילו צבא יהודית, שהם ממנים את...
2: תגיד לי, מה זה? אייזנקוט הקים עכשיו רשימה, לפני כמה חודשים.
1: זה בסדר גמור, הוא יכול היה לבחור...
2: איך הוא יכול היה לעשות בדיוק, איך?
1: יש, אז ממנים גוף בוחר, והגוף הבוחר בהתחלת...
2: גוף בוחר, כן. כמו שנתניהו, עכשיו האדם מסדר.
1: אלו לא צריכים...
0: איפה יש מפלגות שבהם אין פריימריז, ויש מפלגות שבהם יש פריימריז, ואני לא בטוח אצל מי העסק יותר נקי ויותר טוב. והתוצאה הסופית, גם אני לא בטוח מה יותר טוב.
1: לכן רציתי רק להשלים את הנקודה, מצד אחד יהיו פריימריז, מצד שני לראש הממשלה, מי שעומד ברשות התנועה הזאת, יש את הפריבילגיה למנות אנשים נוספים ש...
0: כן, השאלה אם עשרה.
1: את הרשימה לכנסת.
0: השאלה עשרה, כי אנחנו לא חיים... אנחנו חיים בעולם שבו הסקרים כרגע לא אומרים 22 מקומות ריאליים לפרייבריז, אלא 22 מקומות, זהו, נקודה, זה מה שהסקרים אומרים היום.
1: אני חושב שהסקרים...
2: שמעת את יואב קיש? חבר כסף...
1: לא, לא שמעת, אני חושב שהסקרים, הסקרים שאני ראיתי מדברים על 25, 26, 27, אני חושב שפה זה דבר הליכוד כוחו, ואני לא נכנס לסוגיה אם זה 8 או 9 או 7, אני אמרתי את דבריי מראש הממשלה בחדר הסגור, והוא הקשיב להם רוב קשב, ואני מאמיש עם האיזון שבו ראש התנועה יכול לחזק את הרשימה, ועדיין רוב ככל חברי התנועה ייבחרו על ידי הציבור הרחב.
2: יפה.
0: דקה אחת יש לנו...
2: על הדברים של שר החינוך יואב קיש בראיון בגלי צהל הבוקר, והוא נשאל וענה שאם באמת הבוחר יפסוק והליכוד לא יסיים לא תסיים כמפלגה הגדולה ביותר, הוא לא פוסל ישיבה בממשלה עם גדי אייזנקוט.
0: למה שיפסול?
2: לא, אני אומר.
1: לא, לא, לא, לא, אני לא פוסל שום דבר, שום ישיבה. אנחנו באנו לשרת את הציבור.
2: כן.
1: ואת הציבור אפשר לשרת בפנים רבות ובצורות רבות, ואני לא פוסל שום דבר. צריך לראות מה
2: הפוסלתי.
1: אני עדיין מאמין.
2: זה בוועדת חקירה ממלכתית, כן? ואתם הולכים?
1: אני עדיין מאמין. השאלה איזה ועדת חקירה, אם תהיה מאוזנת או לא, זאת השאלה הגדולה.
2: ממלכתית, אני לא יודע באיזון, לא מבין בבין.
1: זה לא משנה לי, אני לא יודע ממלכתית או לא ממלכתית. אני רוצה ועדת חקירה שאתה משמאל ואני מימין, נאמין לשנינו לממצאיה. כי גם הבנים שלי וגם הבנים שלך הולכים לצבא וילכו אל ה... שלא תהיה לנו מערכה הבאה, ואני רוצה ש...
0: משפט אחד שיחבר אותנו גם למרואיינת הבאה, אבל באמת, ממש בקיצור, חוק יסוד לימוד התורה. מבחינתך, הדתיים רוצים אותו, החרדים רוצים אותו רק כהכרזה, או שהם מתכוונים להשתמש בו כדי שהוא, כחוק יסוד, יגבר על חוק רגיל שהוא חוק שירות ביטחון?
1: זה קשה לענות בקצרה, אבל חוק יסוד לימוד התורה והתורה בכלל היה צריך לחקק לפני שנים רבות, לפני עידן ועידן.
0: 3,000 שנה הסתדרנו בלי זה.
1: נכון, הסתדרנו גם בלי חוק עד כבוד האדם וחירותו 3,000 שנה, ועדיין חוקקנו אותו. התורה בסופו של דבר היא נשמת אפו של העם היהודי, כך לפי תפיסתי, היא יסוד מוסד, והיא גם מתחבר. וזה גם מתחבר. וזה גם מתחבר לערך יהודית, לא רק דמוקרטית, גם יהודית, גם
0: זה מקבל... מצוין, השאלה אם זה החוק שיאפשר השתמטות משירות צבאי, ואתם תיתנו לזה יד.
1: התשובה, אנחנו הלכנו על עיקרון, וזה עיקרון ביניים מבחינתי, בסופו של התהליך אני יודע מה יקרה, לא נדבר על זה עכשיו, אבל בינתיים, אלה שלומדים, לומדים, ומי שלא לומד, משרת. אגב, שמעתי את זה גם מחבר הכנסת שוסטר אתמול
0: בפעדה. שמעתי את זה מהמון אנשים, רק לא ראיתי את זה קורה.
1: יפה, עכשיו, אי אפשר, בחוק הקיים, חוק הגיוס הקיים, לא נתנו לזה יכולת או ביטוי משפטי, כיוון שה...

0: הוא המשפטנים, אין חוק יסוד שמעגן כעיקרון.
1: אז זהו, זה עלול להפוך את החוק הזה לחוק השתמטות באבי אביב. זה יכול להיות קטסטרופה הדבר הזה.
0: אריה ממש ממש לא, אתה גם
1: ידך,
0: לא, כי ידך בעולם המשפט, וכשאומר לי היועץ המשפטי, עקרון השוויון מעוגן בחוקי יסוד, אבל לימוד התורה לא מעוגן בחוק יסוד, ולכן אי אפשר לפגור.
1: אז מביאים אותו כדי לגבור על חוקים אחרים, הבנתי.
0: מביאים אותו כדי להזדור.
1: לא לעזור, זה לא איזון, איזון, באמת, לימוד התורה הסתדר בלי חוק יסוד, יפה מאוד.
0: זה מה שמשרת, הרי זה מה שמשרת את העיקרון שהתבנו, מי שלומד שילמד ומי שלא לומד.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לך, ערב טוב. אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ללי דרי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, שנפל בקרב, ממובילות תנועת מאמינים, שלום לך.
2: שלום וברכה, ערב טוב ומבורך.
3: שלום לך.
1: ואת אישית והתנועה הזאת, תנועת מאמינים, יוצאים נגד החוק הזה שעכשיו שוחחנו עליו. למה? למה את אומרת שהחוק הוא אחיזת עיניים?
2: אז רגע, אני אפתיע את כולם. אני בעד חוק יסוד לימוד התורה. בסדר? נגיד. אני בעד חוק יסוד לימוד התורה. אני חושבת שתורת ישראל ולימוד התורה זה אחד מעקרונות היסוד של בכלל של מקומנו כאן בארץ. אממה, אני לא נולדתי אתמול, ולכן אני יודעת מצוין מה זה אומר החוק הזה כרגע. החוק הזה הוא לא בא פתאום, שלושה חודשים לפני הבחירות, פתאום נורא נורא דחוף לכולם, ואני לא קונה את ההסבר של חברי ושכני אביחי בוארון. זה לא בגלל שהיה צריך לכונן את זה בחוק יסוד, זה פשוט לא נכון. כי גם אין חוק יסוד שירות לשירות שירות בצהל.
1: לא, זה חוק רגיל, חוק שירות ביטחון, ולכן חוק יסוד יכול לגבור עליו.
2: בדיוק, זה מה שאני אומרת. ואם היה כל כך קשה להגן, להביא את חוק הגיוס, או האי-גיוס בעצם, ומה שהיה חסר רק זה חוק יסוד לימוד התורה, אז קודם כל היינו מדברים כבר לפני שנתיים וחצי ושלוש מהרגע שהתחילו את הדיונים על חוק הגיוס, או חוק ההשתמטות, או חוק האי-גיוס, ופתאום זה הופיע, כי זה נורא נורא חשוב לשים, ואם תשים לב ללשון החוק איכשהו מוצע כרגע לחוק היסוד, זה כדי לאזן בין חוק יסוד זה לבין חוקי יסוד אחרים, קרי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
1: ערך השוויון לא מעוגן בו. רצו להגן, אבל לא הכניסו.
3: ללי, את שילמת מחיר עצום, גם בשביל שירות הביטחון, וגם איך סעדיה זכרו לברכה, נפל, כך שהוא היה איש, והוא אדם שלמד, אוקיי? ויש הרבה כבוד לאנשים שעושים גם וגם, מבני הציונות הדתית, אלה שאינם ציונות דתית, אבל עושים את העבודה. כל הדברים האלה, יסוד, לא יסוד,
2: כן.
3: יש חברה, יש חברה שכולנו מצווים לתרום לה. תבינה, כל אחד, אני לא אומר שבאמת עכשיו, כל התלמידים, כל בני הישיבות התגייסו בכפיפה אחת, כל עשרות האלפים. אבל יש שם כמה עשרות אלפים שיכולים לפתור את הבעיה, לכן אני לא אוהב את הקטע של חוק לומדי תורה.
2: נכון, אני חותמת על כל מילה, ואני אומרת עוד משהו. תראה, סעדיה היה אברך, והיה תלמיד חכם, ולמד לרבנות, והוא לא היה לוחם למרות התורה. הוא היה לוחם בגלל התורה, בזכות התורה. התורה היא זאת ששלחה אותו לשדה הקרב. והוא היה הרבה יותר קיצוני ממני בסיפור הזה. כי הוא, לשיטתו, האמת המוחלטת הזאת, היא שאצלנו, בעם ישראל, מי שאמור לצאת לקרב ראשון, אלה תלמידי החכמים דווקא. אני מחזירה אתכם לשופט גדעון, איך הוא בחר את הלוחמים שלו. הוא לא הסתכל על מי יש לו, מי מסוגל להרים מג, או מי מסוגל לעשות ריצה של קילומטרים עם התיק על הגב. הוא בדק מי יראה שמיים. וזאת האמת המוחלטת. עכשיו אני יודעת שאנחנו חיים בעולם שהוא לא, האמת המוחלטת עדיין לא הופיע בו. בסדר? אבל זה לא יכול למנוע ממני לומר שזאת האמת, ויש אילוצים, על האילוצים אני מוכנה לדבר, אבל שלא יספרו לי סיפורים.
1: ולטעמך, מי שמספר לנו סיפורים, זאת מפלגת הציונות הדתית, בראשותו של בצלאל סמוטריץ'. את אומרת, הגיע רגע האמת, סמוטריץ'. או שאתה עוצר את החוק הזה, או שאתה שותף מלא להפקרת מי שנושא בעול.
2: חד משמעית. אני חושבת שיש פה, תראה, הציונות הדתית, אני מעריצה את מה שבצלל עשה בשנים האחרונות. אני בתוך יוש, אני גרה ביישוב אלי, אני רואה שבזכות העשייה של בצלל, האיום של מדינה פלסטינית לאט לאט לאט מוסר, ועל זה אני חייבת לו הכרת הטוב ענקית. אבל אני לא מכירה משולש שיש בו רק קודקוד אחד ושנקרא ארץ ישראל. אני מכירה משולש עם שלושה קודקודים, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. וכשחסר את שמשהו חסר פה, וזה מה שחסר כרגע בציונות הדתית, ואני מתחננת שיתעוררו על עצמם, אחרת הם באמת יהיה לנו קשה בבחירות הבאות, זה שהנושא הזה של הגיוס, שבעיניי אגב, אם היו שואלים אותי, אסור בשום צורה שיהיה כתוב בחוק שמדבר על שירות המדינה, שירות לאומי או שירות אזרחי, את המילה חרדי. אני לא מצליחה להבין למה המדינה מנהלת את החוקים שלה מול מגזרים. המדינה היא מנהלת חוקים מול פרטים. אני לא משלמת מס הכנסה או עוצרת באור אדום שונה מבן אדם שגר במטולה או בתל אביב. יש חוק אחד. הדבר הזה שאנחנו התחלנו לנהל שיח מול נציגים כביכול של ציבור ולא עם היחידים, זאת הרעה החולה הכי גדולה. ועוד משהו שאני רוצה להגיד, כי אני מדברת המון על אחדות,
1: משפט לסיום כי נגמר לנו הזמן.
2: ממש לסיום. בנוסף לסיפור הביטחוני שאנחנו חייבים חיילים והכל טוב ויפה, לא תהיה אחדות בעם הזה אם לא יהיה לנו אתוס משותף, והאתוס המשותף עובר דרך הבקום. ואחי החרדים, אני אוהבת אתכם, אני קוראת לכם, בואו נבנה יחד את, את, את המדינה הזאת, כי אנחנו צריכים
1: אתכם. הלוואי במהרה. ללי דרי, אמן. תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
4: בחסות.
6: המחיר הוא הגול. בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
7: FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

רק עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב-

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור אייל זיסר מזרחן מאוניברסיטת תל אביב.
2: שלום וערב טוב.
1: ערב טוב. עד היום ידענו שלפחות על הנייר ברמת ההצהרות המשטר באיראן טוען שהוא בכלל לא רוצה פצצה. היום סוכנות הידיעות האיראנית פארס, שמזוהה, אני לא יודע מה המשמעות של מזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה איזה מאמר שבו הם אומרים אין לנו ברירה אלא לפעול להשגת פצצה אטומית, כי רק במצב הזה אנחנו יכולים לקיים מסע ומתן מעמדת שוויון. אז מה זה? מסר ראשון, הכנת הקרקע לטיעונים הבאים?
2: האמת היא כזו, הייתה באיראן איזושהי פתווה של המנהיג העליון של חמינאי, שלפיה אסור לאיראן לייצר פצצה אטומית. זה לא התייחס ליכולות מחקר ולהעשרה ולהכנת תשתית, אבל פצצה אטומית הייתה פתווה. אגב, באיראן בעשור הקודם היה ויכוח פנימי סביב העניין הזה, וטענו שהמנהיג העליון צריך לשנות את הפסק הלכה הזה. עכשיו אנחנו יכולים להגיד זה שטויות וזה היה מסווה וזה לא רציני, אבל פורמלית היה פסק כזה, ובעצם עכשיו הוא הלך והפסקי דין שלו כבר אינם מחייבים, ו יש לו יורש, אנחנו יודעים שהוא גם יותר קיצוני, גם רוצה לנקום את נקמת אביו המת, וגם מושפע ממשברות המהפכה, ואני מניח שאם יש ויכוח פנימי באיראן, אז זה חלק מהמסר שאומר, עכשיו זה לא מתחת לשולחן, ועכשיו אין דברים שעוצרים אותנו, ואין אפילו פסק הלכה, אלא זה המדיניות הרשמית.
1: אצלנו פסקי הלכה מחייבים, גם פסק הלכה שקבעו חזל לפני 2000 שנה מחייב. גם בבית המשפט העליון תקדים זה תקדים. בגרסה השיעית מת האיש, מת פסק ההלכה איתו?
2: כן, זאת אומרת, זה נשאר כמקור השראה, אבל אפשר, לא, גם בגרסה השיעית אתה יכול להתקן פסקי הלכה. עכשיו זה בדיוק הוויכוח שהיה, שאנשים אמרו, עזוב, זה לא רציני, ומצד שני, אנשים שכן מתמחים באיראן אמרו, לא, לא.
3: מי אמר שזה לא רציני, פרופסור זיסר?
2: לא, היה ויכוח.
3: אנשים שבאמת מכירים בדיוק את כל
2: גורמי המודיעין.
3: הדת השיעית.
2: גורמי מודיעין וגורמי הנהגה בארצות הברית, בישראל, תקשורת, אמרה שעם כל הכבוד לפסק ההלכה, איראן דוהרת לגרעין.
3: נדמה לי שיש לנו עכשיו מנהיג שם,
2: של מה שראש הממשלה אמר כשהוא הסביר למה יצאנו למלחמה.
3: אוקיי, אבל יש לנו עכשיו מנהיג באיראן, לא יודע אם הוא חי או מת ובאיזה מצב צבירה הוא, אם הוא חי, שאיבד מעבר לאביו גם את אשתו ואת בנו, עד כמה שאני זוכר. זאת אומרת, הנקמה היא פה לא רק על מות האבא והאבל, וגם על הפציעה שלו, אם הוא חי. מי חשב לך שזה ישתנה? זאת אומרת, כל הערכות האלה לא מקדמות לנו לשום מקום.
2: לא, תראה, הרי אנחנו מסתכלים היסטורית על השנים האחרונות, על ה-20 שנה האחרונות. היה שליט שרצה נשק גרעיני, ויתר, לא היה לו, קראו לו סדאם חוסיין. היה שליט שרץ לנשק גרעיני, אף אחד לא ידע, בסוף גילו, בסוף ויתר, קראו לו מועמר קדאפי. היה שליט שניסה לפתח נשק גרעיני, קראו לו בשאר אל-אסד. אנחנו יודעים מה קרה להם. לעומת זאת, יש את שליט צפון קוריאה, שיש לו פצצה גרעינית, והאיש חסין. כלומר, המסר של המשטר האיראני ממה ש העבר הזה, וממה שקרה בשנה האחרונה, פעמיים בריאתם שהם הותקפו על ידי ישראל וארצות הברית, הוא מסר ברור, אם איראן תאבת חיים, היא צריכה נשק גרעיני. זה המהלך ההגיוני, ואני מניח שהפסקי ההלכה של המנהיג העליון, במידה והוא אכן חי ונושם ואיתנו, יהיו בהתאם.
1: אז היה הסכם הבנות MOU בין איראן וארצות הברית, ומאז הם יורים אחד בשני, קצת ככה, באופן מדוד, כמעט סמלי, להערכתך גם איראן מאוד מאוד רוצה הפסקת אש ולא רוצה מלחמה?
2: אני לא יודע מה הם רוצים, אני יודע מה הם משדרים. יש צד אחד שמשדר כאילו חוסר אכפתיות ו... תחושה של, אני אומר משדר, תחושה של ניצחון ואתם רוצים תבוא אליי, ויש צד שני, הצד האמריקאי, שמשדר להיטות, להיטות בלתי, פשוט אי אפשר לתאר אותה במערכת יחסים בינלאומיים, של בכל מחיר להשיג הסכם. אני מניח שבסוף זה אינטרס של איראן, ההסכם שמציעים לה, למה לא? היא תגיד שהיא לא הולכת לנשק גרעיני ברמה הצהרתית.
3: אבל בינתיים הם מקבלים הרבה יותר מה שהם קיבלו מהנשיא אובמה. שמעתי היום את ג'ון קרי מדבר על כך שבאמת ממשל טראמפ נותן להם 300 מיליארד מכספי משלם המיסים, לעומת מה שנתן להם אובמה, מיליארד ו-870 מיליון, שזה היה בסך הכל הכנסות ממחירות של עוד ביצע השעה בזמנו. כך שבאיזשהו מקום, אתה יודע, אין מקבילים בין שני ההסכמים.
2: לא, קודם כל צריך לחכות, כרגע עוד לא קיבלו, צריך לחכות שההסכם העקרונות שהוא על הנייר יתורגם ויהפוך להסכם של ממש, והאיראנים שם אומרים.
3: יש להם כרגע אורניום מועשר ברמת 60%.
2: נכון, אבל אני אומר לשאלה שלך, אני חושב, עוד פעם, אני אומר בזהירות, כל המומחים אומרים, ההסכם של אובמה היה טוב יותר, וטעות הייתה לצאת ממנו אם זאת התוצאה. אם אתה אומר, אני לא מאמין לאיראנים, ואני הולך עליהם עד הסוף, ואני אשמיד את היכולות, ואני אשלול מהם את האורניום, זה דבר אחד, אבל ללכת את כל המהלך ולסיים אותו באופן שבו ארצות הברית מסיימת, אז כבר אולי באמת. עדיין היה להישאר עם אובמה, ולא רק מהסיבה האחת, שהיום אף אחד לא מתייחס ברצינות לזה שאולי ארצות הברית יתקוף את איראן, כולם רואים מה קרה. אז זה בכל זאת היה איזשהו משהו שאפשר היה לאיים איתו על איראן, היום מה תאיים עם על איראן, כן?
1: לא, הם כבר יודעים במה אפשר לאיים עליהם. לדעתי אי אפשר להתעלם מהמכות שהתחטפו. אבל בסדר, ימים יגידו. פרופסור אייל זיסר, מזרחן מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. ערב טוב.
2: תודה.
1: פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים בשמונה עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
0: בחסות.
5: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: 103 FM.
9: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
10: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבי 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
6: FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
7: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
8: ערב טוב חברים.
9: ערב טוב.
7: אז כולם אמרו לנו, הנה, הבטחנו לאמריקאים לא לפגוע בתשתיות התת-קרקעיות האדירות שמצאנו, ואתמול, מתחת למג'דל זון, הכפר השיעי, הכניסו כמה מאות טונות חומר נפץ, והרימו את המתקן הקרקעי העצום הזה, מרכז פיקוד ושליטה של חיזבאללה.
8: זה לא מרכז פיקוד ושליטה של חיזבאללה, זה שדה תעופה, זה נדבג של חיזבאללה. זה נדבג של...
7: כתבאמים.
8: כתבאמים, הייתי שם... כן, כן, שכתבאמים. הייתי שם, זה ממש שדה תעופה תת-קרקעי שבנו אותו במשך 20 שנה, ובעצם משם חיזבאללה שיגר את הכתבאמים בתחילת המלחמה, שפגעו גם באזור צפון הארץ, גם במרכז, גם אותו אירוע קשה שהיה בבסיס גולני. זה בעצם המקום שממנו היה כל הרע הזה שיצא, והתשתית הזאת היא תשתית עצומה שהייתה מתחת לכפר, ואין שום סיבה שבעולם שישראל תשאיר את התשתית הזאת על קנה.
7: רק אמרו שהבטחנו לאמריקאים שזה היה זוועה, אם זה היה נכון.
8: אני לא חושב שהבטחנו את זה לאמריקאים.
9: יש עוד תשתיות כאלה להבין.
7: כן, יש אחת מתחת לבופור ואחת מתחת לרכס עליתה.
8: נכון, רכס עליתה והבופור זה אותו הדבר, זה היינוח. זה אותו אזור בעצם, אותו תשתה.
7: אבל נדמה לי שיש שם שתי מערכות.
8: יש שם כמה מערכות שהן שונות. שם דווקא יותר מערכות פיקוד וחדרי... כמו שאתה אמרת, את המתקנים האלה של השליטה והלחימה של חיזבאללה, ובסיפור של דיר הזום, זה יותר את הקטע התעופתי, כל הקטע של ההיערכות של חיזבאללה לבצע את הפעולות האוויריות, ושם בעצם חיל האוויר פעל ותקף את העניין הזה.
9: תגיד, בכל המתחמים האלה, התת-קרקעיים, על-קרקעיים, בעבר ראינו שבאמת יש הרבה מאוד קצינים איראנים שעוזרים להם בפיקוד ושליטה. מה קורה עכשיו?
8: תראה, אני לא יודע כמה יש עכשיו קצינים איראנים בתוך לבנון, אבל אני יכול להגיד לך שכל התשתית הזאת שבנו שם, זה תשתית שנבנתה במשך שנים עם חשיבה ותכנון איראני ובמימון איראני. זה לא איזשהו משהו שהוא של חיזבאללה נטו. ולכן אתה ראית בעצם את הפעולה של איראן בתוך לבנון. עכשיו, בימים האחרונים, במהלך המלחמה, חיזבאללה נעדף אחורנית, הוא פשוט התחנן לאיראנים, לפחות לפי מה שאומרים בישראל, שיחלצו אותו מהפעולות של צה"ל בעניין הזה. כן. ולכן ראינו את הסיטואציה הזאת.
9: אנחנו עכשיו מגיעים למצב שבו סנטקום בפיקוד האדמירל קופר, ברד קופר, יפקחו על צבא לבנון, שאתה יודע, הרי בסך הכל כמוני שזה שירות אובר, והוא באמת יפנה שני מקומות, זה יהיה סוג של פיילוט. מה הצפי בצהל למבצע הזה?
8: אין כרגע צפי למבצע הזה. ברגע שאמריקאים יודיעו לישראל, והלבנון הם גם, שהם ערוכים ומוכנים והם יכולים להיכנס כלים על המשימה הזאת, צריך להתחיל להתפנות, זה לוקח לו פרק זמן של... שעות ספורות כדי לקפל את הכוחות שלו, עד אז צה"ל נשאר באותם מקומות. לא נראה לי שזה יקרה בימים הקרובים. אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע, לפחות בסיטואציה, אנחנו מסתכלים ככה לוח השנה, עד יום שבת, אני חושב שהאמריקאים עסוקים בשתי דברים. אחד זה המונדיאל, והדבר השני זה חגיגות 250 שנה לארצות הברית. אני חושב שזה תשומת הלב כרגע שמושקעת שמה בארצות הברית. אני חושב שאחרי יום שבת, יום ראשון הבא, דברים יפתחו גם מול איראן, וגם אולי בזירות אחרות, ונהיה יותר חכמים בקטע הזה, לראות כמה האמריקאים באמת מוכנים ללכת צעד קדימה, מול הציר האיראני שיעי.
7: הייתה ידיעה מעניינת בשבוע שעבר מאיראן, שהתפרסמו מודעות או הודעות, קריאה למתנדבים, מתנדבים, תמורת $1,000 לחודש, שזה סכום עצום באיראן של היום, להתנדב לחיזבאללה, להתנדב לשורות חיזבאללה. זה אומר שלחיזבאללה יש מצוקה בגיוס כוח אדם?
8: כן, חד וחלק כן. לחיזבאללה יש סדר גודל של 10,000 הרוגים, ועוד כמעט 20,000 פצועים, שזה מספרים עצומים לארגון כזה. ומעבר לכך, צריכים לראות את העניין, שבסוף משכורת ממוצעת בלבנון היא סדר גודל של $400. וברגע שאתה מוצאים כמעט פי שתיים ויותר.
9: 400 זה למצטיינים, $240 לחייל 10 שנים.
8: בסדר, אז אתה יודע, אז תחשוב.
9: פה נותנים לו פי 5.
7: ולכן אתה מטפל. אבל הם מגייסים באיראן, לא מגייסים בלבנון.
9: לא, אני אומר, לבנונים.
8: אתה יודע, אגב, הם עשו את זה, להזכיר לכם, עשו את זה גם בסוריה. אתם יודעים שבזמנו האיראנים ייצאו הרבה מאוד אנשים שלהם לתוך סוריה, וזה בעצם במלחמת האזרחים. וממש ראינו משפחות שלמות שמגיעות מאיראן לסוריה כדי להילחם לצד המורדים, לצד המשטר, לא המורדים, בסוריה. וזה בדיוק הנקודה שבעצם איראן אין לה בעיה לייצא את האנשים שלה החוץ. המטרה שלה זה לייצא את המהפכה השיעית, ואם הם עושים את זה בדרך צבאית, מה טוב, ואין להם עם זה שום כל בעיה בעניין הזה.
7: ובינתיים בעזה הולכים ומקצצים את רשימת המחוסלים שלנו. אנחנו סוגרים חשבונות כל שבוע, אחד, שניים, שלושה.
8: כן, יותר אפילו, גם שם יש גיוס, ושם גם אגב אנחנו רואים יותר ויותר מעורבות של איראן בימים האחרונים, לנסות ולהבריח כלי נשק פנימה לתוך רצועת עזה, דרך סיני, דרך המסלול הזה של דרך ערב הסעודית ומזרחה, ולכן זה דבר שמאוד מטריד את ישראל, ואנחנו רואים את זה כרגע גם המודיעין וגם גורמים שונים, וזה
7: עוד... זה הברחה ברחפנים, לא במנהרות.
8: כרגע זה ברחפנים, ויכול אפילו גם דרך התווך הימי בשלב מסוים. כלומר, הם ינסו בכל דרך שהיא לנסות ולצייד את חמאס, אנחנו גם רואים ניסיונות של חמאס לשקם תשתיות שלו, שנפגעו, ראינו את הארבעה משגירים לאחרונה, בימים האחרונים, שהם ניסו לשקם ולהפוך אותם לפעילים.
7: פעילים, כן, רוצים לשגר רקטה, כן, אפילו
9: ברחפן זה
7: בתור אותות חיים.
9: שם מגים, זה לא כוח.
7: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך, ערב
8: תודה לכם, בבקשה, ביי.
7: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ניצב בדימוס אלי לוי, לשעבר דובר המשטרה, שלום לך.
10: שלום חברים, ערב טוב.
7: החברה הערבית תובלת בדם נרצחיה, ויש דיון, המפכ"ל מכנס דיון חירום עם סגל הפיקוד הבכיר. תגיד, מה המשטרה אומרת? תנו לנו רוגלות, אחרת אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם הפשיעה המתוחכמת הזאת?
10: תראו, קופמן וארי, אני חושב שאנחנו כבר חודשים ארוכים מסתובבים סביב הזנב של עצמנו, וזה אומר, אנחנו כל פעם שיש ימים כאלה, כמו אתמול, ימים מדממים של 4, 5, 6 נרצחים, אוטומטית יש האשמות הדדיות בין שמאל וימין, בין מי שכיהן בעבר למי שמכהן היום, וזה בסוף לא הפתרון, והפתרון בידיים שלנו, הפתרון נמצא מתחת לפנס, וזה חקיקה, וזה אנישה, וזה כלים טכנולוגיים שנלקחו ממשטרת ישראל כבר לפני, עד כמה שאני זוכר, 4 שנים, עוד בפרשת NSO, שאני הייתי דובר משטרת ישראל, והדבר שאולי חסר יותר מהכל בחודשים האחרונים, זה להראות לציבור, ובעיקר לעבריינים ולכנופיות הפשע, שיש פה אגרוף אחד. אני לא רואה בחודשים האחרונים שום, אתם יודעים, אנחנו אנשי תקשורת ותיקים, תמונה אחת שבה עומד פרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה, היועצת המשפטית לממשלה, ראש רשות המיסים, ראש שוק ההון, האנשים הבכירים בכל גופי אכיפת החוק, בשמונה בערב מול הציבור, ואומרים עד כאן, אני לא רואה פעילות בשטח משותפת יחד. אתם יודעים שאנחנו הובנו את מבצע אכיפה מסלול בטוח ב-2021, שקובי שבתאי היה המפכ"ל. אז היינו יוצאים לפעמים לשטח לפנות בוקר, גם עם פקחים של משרד הבריאות או פקחים של משרד האנרגיה. ולפעמים עיתונאים היו אומרים לי, אלי, תגיד, אתה עושה צחוק, נו, תחנת דלק פיראטית, אי שם באיזה כפר ערבי בצפון. כן, והמפכ"ל היה מסביר להם, בשיחות רקע, וגם ראש אח"מ, יגאל בן שלום, שבסוף תחנת דלק כזאת פיראטית, היא מייצרת את הכסף שממנו רוכשים את אמצעי הלחימה.
9: כן, אבל, לא הכל, רואה... אבל אלי, אני עדיין, דיברת על יועמ"ש, פרקליט מדינה, מפכ"ל, תראה, כל אחד מושך לפי האינטרסים שלו, פוליטיקאים לא יתירו באמת רוגלות, כי זה עלול לפגוע גם בהם בחקירות.
7: אני לא מבין למה יש תביעה שהרוגלות יופעלו גם לחקירות פוליטיות. אני לא מבין את זה. אתה רוצה להילחם בפשע הערבי, תילחם בפשע הערבי.
9: אני נותן לך את המצב. יכולה באמת כנסת ישראל לחוקק מה שהיא רוצה. אני רואה איך הם יצירתיים בלימודי תורה ולומדי תורה. יכולה לחוקק. ואתה מבין, מקסימום זה יגיע לעליון. אבל האירוע הזה שבאמת אירועי הפשע, שיש להם ציוד טוב יותר משל משטרת ישראל, בכל תחום, אוקיי? בכל תחום, ומחזיקים באמת אנשי מקצוע שיעזרו להם בקטע הטכנולוגי, יוצר נחיתות של המשטרה, ולמעשה היא לא קיימת. היא לא קיימת היום בחברה
10: הערבית. אני חייב להגיד ביושר, ואני יודע מקרוב מאוד, כי אני מקורב לאנשים, ובקשר עם האנשים יומיים. מפכ"ל המשטרה דני לוי עושה הכל כדי להתמודד ולהתגבר על הפשיעה. פרקליט המדינה עמית אייסמן, שגם אותו אני מכיר שאני מעורבות, גם הוא עושה הכל. גם ברשות המיסים וגם היועמ"שית וכולם. אבל בסוף צריך לעבוד ביחד. וראיתם שבמהלך מבצע מסלול בטוח, אנחנו, קובי שבתאי המפכ"ל, הצלחנו להוריד ב-17%, מה זה הצלחנו? אני רק הדובר. אני מביא את הנתונים לציבור. ב-17% את מעשי הרצח במגזר הערבי. ותראו, צריך להגיד עוד דבר אחד. גם אתם מראיינים הרבה מאוד חברי כנסת ושרים ופוליטיקאים ואישי ציבור שרוצים להיות חברי כנסת. אף פעם אני לא שומע ששואלים אותם, למה עדיין לא חוקקו? אופוזיציה וקואליציה כאחד.
9: בגלל הנישה, החשש שנייה, שיגיעו
10: רון,
9: אליהם.
10: רון, במשפט. לא, אני לא מדבר על הכלים הטכנולוגיים, אני מדבר על הנישה. קובי שבתא יוציא את גרונו בוועדות הכנסת כדי לנסות לשכנע את חברי הכנסת לחוקק ימין ושמאל ביחד חקיקה של עונש מאסר בפועל שנה מינימום, לא בעבודות שירות, לא בפרסים כאלה שנה? ואחרים של מאסרים, לא, על עונש של הרשעה. בעבירת נשק. אם אני עכשיו...
7: כן, הלוואי, אבל מתנגדים, מערכת המשפט מתנגדת לעונשי מינימום. מתנגדת לעונשי מינימום כי אומרת שאז הם ירשיעו בסעיף אחר. אני מכיר את זה מדברים אחרים, באמת צריך, זה דרוש, אבל נגמר לנו הזמן. תודה רבה, ניצב בדימוס אלי לוי, תודה רבה לך, ערב טוב. ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר ודלית כהן, אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו אופק קולר ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו תוכמן ומיכאל זנדברג. תודה רבה רון, ערב טוב.
9: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
6: מיד ב-103FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. 103FM. פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעומבת ובפופ דיזיין.
17: כל מה
16: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
19: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: הנה אני בא. 103 FM. 103 FM.
21: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
24: תסק מה?
23: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
24: טוב, בסדר, תסקטן.
25: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד התחבורה הקטרי הודיע כי ממליץ באופן זמני להימנע מכל שיט או צורה של פעילות ימית עד להודעה חדשה במצר הורמוז. מוקדם יותר הודיע נשיא צרפת מקרון כי החליט עם שותפות נוספות ממדינות המפרץ, בהן אומן, לשתף פעולה על מנת לפנות את המוקשים מהמצר. בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה את עירורו של הנשיא טראמפ על פסק דין הקובע כי עליו לשלם $5 מיליון לאיג'ין קרול בתיק שבו נקבע כי הוא פגע במינית ב-96. הערעור נדחה אחרי שערכה נמוכה יותר אישרה את פסק הדין של חבר המושבעים משנת 2023 ודחתה את טיעוניו שלפיהם המשפט לא היה הוגן מכיוון שהשופט אפשר למושבעים באופן בלתי קביל לשמוע ראיות על התנהגות מינית פסולה לכאורה שלו בעבר. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על החוקים במליאת הכנסת, זאת בשל אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. בעקבות כך גם היום מליאת הכנסת סיימה את דיוניה מוקדם מהמתוכנן, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. במהלך ביקורו בקיבוץ עין השלושה בטקס הנחת אבן פינה להרחבת יישובי חבל תקומה, עימות בין סמוטריץ' לבין אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני זיכרונה לברכה.
28: אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אני מברך כל אחד ואחת מפה שתרמו פה לפרויקט הזה. לך אין זכות קיום כאן. תרד מהבמה.
29: תרד עוד רגע.
28: אתה תרד עכשיו כי אתה לא יכול להמשיך לדבר. ההתנהגות שלך היא ההתנהגות המבזה ביותר של כל הממשלה הרעה הזאת.
27: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבני מוסף הבריאות והאמצעים הטכנולוגיים החדישים שמפקחים על הבריאות שלנו, עד כמה הם באמת מדויקים.
30: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
27: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
31: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
32: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
33: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפוי הירידה קלה בטמפרטורות.
32: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
31: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
27: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: 103 FM.
21: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
5: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל עומר אוקון ואופק קולר, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
6: ערב מצוין.
5: ערב טוב יניב טוכמן.
6: ערב טוב פרימו וזנדברג, וערב טוב למונדיאל, כי הערב אנחנו מתחילים את המונדיאל מבחינתי.
5: לקחת לי את המילים, היום אנחנו מתחילים, ברזיל, יפן והולנד, נכון שיש לנו בדרך גם את גרמניה, אבל שני משחקים ענקיים, שאני לא פוסל שהמשחקים האלה יגיעו לפנדלים, תשמע, יש לנו המון על מה לדבר, כדורסל, יש סיפור שמתגלגל עם תמיר בלד וים מדר, וכדורגל ומונדיאל וכדורגל ישראלי, המון דברים על הפרק, אבל אני רוצה להגיד לשניכם, כאנשי כדורגל, תשמעו, מכל מה שראיתי אתמול ושמעתי, ואני פריק של התקשורת, מה עובר כל היום בכדורגל, בכדורסל, במונדיאל, דבר אחד תפס אותי במיוחד, ואני רוצה שתשמעו מה תפס אותי במיוחד, את מאמן ביתר ירושלים, אלמו כהן, בחשיפת החולצות החדשות של ביתר ירושלים, זה מה שהוא אמר.
7: ברור שפערי התקציב שלנו ממכבי, מכבי חיפה וגם הפועל באר שבע, הם פערים מאוד מאוד ברורים. אבל בסופו של דבר, כל מי שחותם בביתר ירושלים, כל איש צוות, כל שחקן מבין שיש מטרה אחת ברורה בעונה הזאת, וזה לקחת אליפות. בסופו של דבר, אני לא רוצה לדבר על זה, כי אליפות לוקחים בפעולות במגרש, אליפות לוקחים בעבודה קשה, אליפות לוקחים ביום-יום בדשא, אז אני שם את זה עכשיו, ועם פה ועלה לא רוצה, אני לא רוצה כל הזמן נתחן לזה, בסדר? אז זה מבחינתי, יהיה גם סיבת עיתונאים, שם אנחנו נדבר על הכל, אבל העיקר הוא שכל מי שפה יודע שיש מטרה אחת ברורה.
5: אני שם את זה עכשיו ולא נתחן את זה, עכשיו תקשיב טוב, אני לא אלך איתך לכל השנים אחורה, לכל המאמנים שהתמודדו על האליפות, אני הולך לשנה האחרונה, שיזכרו כולם, כל חובבי הכדורגל שמאזינים לנו, היה רן קוז'וק, והיה ברק יצחקי, שני מאמנים שהלכו ראש בראש לאליפות, עונה שלמה, הם לא העזו להגיד את המילה אליפות, בא אלמו כהן לביתר ירושלים, הוא מבין לאן הוא מגיע, מיכאל, כי לבוא למכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, אל תשאל אותי בכלל את זה, תתקדם, השאלה הזאת היא מיותרת. מה שהוא עשה אתמול, לועדי ביתה ירושלים, לא עשו כל המאמנים בעשור האחרון, שם להם, לפני הפס הראשון ששוע נתן על המגרש, אמר להם, אל תבלבלו לי את המוח. המטרה היא אליפות, כולם יודעים את זה, מהאפסנאי, דרך ההנהלה, דרך השחקנים, דרך הבעלים.
6: אמיץ, קודם כל. זאת המילה, ואני חושב שהוא, אתה יודע, אלמו כהן, אני באמת מעריך מאוד, הוא בן אדם ישיר, יש לו דרך, גם בכדורגל, הדרך על המגרש המקצועית, וגם מסביב. הוא לא באמת אחד בפה ואחד, הוא אומר מה שהוא חושב, הוא, וכאילו אצלנו זה נתפס כאומץ, אבל אני חושב שזה פשוט כנות, זה הכל, זה מה שהוא חושב, שנה שעברה הם עשו עונה פנטסטית, הוא רוצה ללכת צעד קדימה, זאת המטרה שלו, נהדר, וזה מה שהוא חושב, זה מה שהוא אומר, שכולם יישרו קו, וזה הכל, אני מעריך מאוד, אני גם לא רואה בזה איזה משהו יוצא דופן, נהדר שהוא אומר את זה, אולי, אתה יודע, אנשים מפחדים להגיד,
5: אולי לא נזכה.
6: כן, זה, יכול להיות שהוא לא יזכה. יכול להיות שהוא לא יזכה, הכל בסדר.
5: רגע, מה, אם תפסית האליפות למכבי תל אביב, אז נחשבת, מה?
6: יש מכבי חיפה, יש באר שבע, יש מכבי תל אביב, ויש ביתר ירושלים, יש הפועל תל אביב, לא משנה, כולם, זה המטרה שלו, לשם הוא רוצה להגיע, מצוין ש כולם יישרו קו עם הדבר הזה, וזה הכל, כל הכבוד לו.
8: אז א', הזכרת את קוז'וך ויצחקי,
5: כן.
8: אני לא שם אותם יחד פרימו, אני חושב שקוז'וך לא ברח מהמילה אליפות, אני חושב שלהפך, הוא קיבל את התפקיד הזה לפני שנתיים, כי הוא בא לאלונה ברקת ואמר, עד שהוא היה עוד, אתה זוכר, לקח את הגביע עם מכבי פתח תקווה, ואמר, אין לי שום בעיה בתקציבים שאת נותנת לי, בזרים שיהיו לי, אני בא לפה כדי לקחת אליפות.
6: אני חושב שהוא לא צריך להגיד את זה. מה זאת אומרת?
8: ברק יצחקי?
6: שאתה מאמן את באר שבע.
8: מה זאת אומרת לא צריך להגיד?
6: אתה לא צריך להגיד שהמטרה היא אליפות בבאר שבע.
8: לא, אבל עוד פעם.
6: אתה אומר כאילו הוא בורח מהמילה אליפות. הוא לא בורח, זה
5: המילה. אני אומר לך.
6: הוא לא יגיד, הוא לא יגיד. זאת המטרה.
8: ביקש מהטכנאי המכובד שלנו להשמיע את זה. אני בדרך כלל אוהב לשמוע מה היה קודם. זאת אומרת, אני לא ראיתי אתמול, הייתי במשהו אחר. לא ראיתי, לא צפיתי, לא שמעתי. אני לא יודע מה אלמוג נשאל. האם הוא נשאל, או שהוא בא ככה עם הג'סטה הזאת עוד קודם, אני יודע שברק יצחקי נמנע לאורך כל העונה שעברה לדבר על זה, ואני חושב שזו הייתה טקטיקה מאוד מוצלחת של ברק. אני חושב שזה שברק עמד באמת עד המחזורים האחרונים, שכבר באמת זה היה בדיחה לא לבוא ולהגיד אני רץ לאליפות, אני חושב שזה כן נתן, אתה יודע, הוא שמר על איזשהו מתח, יש קודם כל מאמן, יש לו את הטקטיקה שלו. אני חושב שאלמו כהן ורן קוז'וך, אתה יודע את זה מצוין עוד ממכבי נתניה, הם באים מאותה אסכולה. הם שניהם, כמו שמיכאל אמר, אמיצים מאוד, ישירים מאוד, כאלה שלא, אתה יודע, משחקים משחקים, ואני, אתה יודע, בזמנו כשהייתה ביקורת כלפי קוז'וך, שהוא אמר, אני יכול לאמן את ריאל מדריד, וגם אתה אולי פרימו לא אהבת את זה, אתה יודע, בסוף הוא נשאל, האם הוא יכול לאמן את ריאל מדריד? אז הוא אמר, אני כן, אני חושב שאני יכול לאמן את ריאל מדריד.
5: אז אני, אם אני הייתי קוז'וך, הייתי עונה תשובה אחרת. אין סיכוי שזה יקרה, אז למה אתה שואל אותי דבר כזה?
8: אז בסדר, אז 100%, אתה יודע.
5: אתה לא חושב.
6: השאלה הזאת גם...
8: אבל פרימו, אחרי שגרנט
5: מטופשת, לא? השאלה לא טובה, והתשובה עוד יותר לא טובה.
8: פרימו, אחרי שאברהם גרנט הגיע לצ'לסי, וואלה, שמיים הגבול.
6: זה לא יקרה.
8: שמיים הם הגבול. זה בסדר, מיכאל.
6: לא, הכל בסדר. מיכאל, אני אגיד לך משהו גם.
8: ראיתי הכל בכדורגל. ראיתי הכל בכדורגל.
5: מה אתה אומר לי פה, שיש סיכוי שקוז'וך יאמן את ריאל מדריד?
8: יכול להיות.
5: תורמן, תגיד.
8: כן.
5: תורמן, תקשיב לי טוב. אני, אתה ומיכאל, בחללית לחלל יותר מהר משהוא מגיע לריאל מדריד.
8: אז 20 שנה לפני זה, אם היו יושבים בשנות ה-80 באולפני כל ישראל, והיו אומרים שאברהם גרנט יאמן את צ'לסי, היה מישהו במקום פרימו, למרות שגם אז היית, היה אומר, לא, לא יכול לקרות, גם יטוסו לחלל, לא יכול להיות ש... לא צ'לסי של מרכז טבלה, צ'לסי הקבוצה הכי עשירה בעולם. אתה יודע מה הייתה צ'לסי
5: כשאברהם היה שם? רומן אברמוביץ', שהביחסים עם אברהם.
8: זה יותר מריאל מדריד.
6: שומע, גם בדיעבד, אני חושב על זה, זה מטורף.
8: אז יפה, אז לכן, עזוב, לא צריך... בוא, אנחנו מדברים ברמה התיאורטית. בסוף, וואלה, מתאים לי, אוהב את הגישה הזאת של אלמוג, אבל צריך לזכור, בדיבורים שלך, אתה פותח פתח. מה שישמעת עכשיו ילווה אותו לאורך כל העונה.
5: אני מת על זה.
8: הוא צריך לעמוד בזה.
5: אני מת על זה.
6: ואם הוא ייקשל, אז נכשל, אז הכל בסדר.
5: הוא לא ייקשל.
6: יש בעונה, יש בעונה, אחת שלוקחת אליפות, ועוד כל השאר שלא לוקחת.
8: זה הכל בסדר בעיניך, בגישה שלך, בגישה של מיכאל זנדברג.
6: מסכים?
5: בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך משהו אמיתי תקשורתית, כן? נכון, אמרתי לך שאני מאוד אוהב, וגם אתה אמרת, אני מאוד אוהב, שהוא אומר דברים כן. אם חלילה מבחינתו, ביתר ירושלים תהיה על הפנים העונה, וכבר באמצע העונה היא תהיה 15 רפורמה,
6: יזכירו לו את
5: זה,
6: אין ספק.
5: יפה, לכן זה האומץ. למה? כי חודדה בטבריה יגיד את זה? בחיים לא. אבל שאתה מאמן ביתר ירושלים, אתה אומר...
6: הוא שם את ביתר ירושלים בשורה אחת עם המועדונים הגדולים, ושמה היא צריכה להיות. אין בכלל מה...
5: הוא אמר גם לועדי ביתר ירושלים, אני מכין לכם קבוצה לאליפות. מה רע בזה?
8: בוא נוסיף, אלמוג כהן, לא פרייר, הוא גם רואה מה קורה כרגע בכדורגל, מאזינים לנו, ראית, הראיתי לך...
5: מה, אתה פותח לי קבוצות על 103?
8: לא, הראיתי לך כמה מחכים לשמוע אותנו, אתה יודע, עכשיו, בסוף, ביתר ירושלים, חבר'ה, נראית הרבה יותר מוכנה ממכבי תל אביב לעונה הזאת.
5: לעומת כל הצמרת, כן.
8: נראית יותר מוכנה ממכבי חיפה לעונה הזאת. היא כרגע נראית קבוצה, עוד פעם, היא תקבל עוד שחקנים, ברור. הוא לא יישאר בסגל הזה. יהיה שם חלוץ, ויהיה עוד קשר, ויהיו עוד שחקנים. אבל בסוף, ביתר ירושלים, אין שום סיבה שלא תהיה בין שלוש הראשונות.
6: 100%. 100%.
8: הוא לא בא עם... זה לא היה זיו אריה, שבא אתמול באימון הפתיחה של מכבי פתח תקווה, ואמר, אנחנו נהיה בפלייאוף העליון. אפילו שאני מעריך שהם יכולים להיות בפלייאוף העליון, אם אתה שואל אותי. כן, מכבי פתח תקווה. הם יכולים לעשות, לדעתי, מה שהפועל פתח תקווה עשתה בעונה שעברה.
6: זיו היה גם לא פרייר, ואם הוא אומר את זה, כנראה שהוא חושב שיש לו חומר בקבוצה, ומישהו עומד להביא, שיכול להתאים לפלייאוף העליון. לא מופרך. לא מופרך.
8: אבל מה שבטוח, החיבור הזה של שני תפקידים, שלקח על עצמו אלמוג, אתה יודע מה זה, מה זה שני תפקידים? הוא הרי בטוח עוד מעורבב גם במחלקת הנוער. בואו חבר'ה, מחלקת נוער, מנהל מקצועי, מאמן, וואלה, אלמוג כהן, אם לא יקרוס תחת זה, הוא גדול.
5: שמה.
8: לא מסכים עם מה שאמר בזמנו, אתם זוכרים את המשפט של אברמוב? הוא מעל הטבע, הוא נתן,
5: כן, אמר את זה.
8: אולי אפילו בראיון איתך. אבל,
5: לא, לא, אני לא הייתי באולפן, אבל הוא אמר את זה.
8: אמר
5: מעל הטבע. הוא אמר עוד דבר, וכאן, בגלל שהזכרת, אני רוצה להגיד לך משהו, כי קרה פה משהו מאוד משונה, כי באותו רעיון אמר ברק אברמוב, שאלמוג כהן לא מחזיק מאוגריסה, החלוץ של קריית שמונה. ועד כמה שאני מבין, בימים האחרונים יש ניסיונות להעביר את אוגריסה.
8: אז אני יכול לספר לך.
5: ספר לי.
8: אני יכול לספר לך, יש פער של 400 אלף יורו.
5: בכסף?
8: כן.
5: 400 אלף, למה?
8: ל-400 אלף יורו בין מה שאיזי שרצקי רוצה.
5: מכירה. חשבתי על המשכורת, לא הבנתי.
8: איזי שרצקי רוצה סדר גודל של 900 אלף יורו, אולי התפשר קצת על פחות.
5: והוא רוצה חצי מיליון לתת.
8: והוא רוצה חצי מיליון ל-550.
5: אז אתה מבין את מה שהבאתי לכם עכשיו? כי אם ברק אברמוב אמר לפני שבועיים שלושה, אלמוג כהן לא מחזיק ממנו, ואחרי שבועיים שלושה אני יודע שהוא מתקרב לביתה ירושלים, משהו פה לא מסתדר לי באמצע, כי ברק אמר בו, הוא לא זרק את זה כאילו הוא לא יודע, יכול להיות שבאמת בתקופה...
8: ובדרך כלל אלמוג הוא בלתי מתפשר, אלמוג זה עקשן, אלמוג זה מישהו שאם הוא החליט על מישהו שהוא לא מתאים לו, אז הוא לא מתאים לו, אז אני לא שמעתי את מה שאתה אומר, שהוא אמר שזה לא מתאים לו, והוא לא רוצה את אוגריסה לביתר, אני כן יודע מה שאני אומר לך, יש פער שלדעתי כרגע בלתי ניתן לגישור, אלא אם כן, אתה יודע, איזי שרצקי כן, כן. החליט לתת אותו ולשמור לעצמו אחוזים, אתה יודע, יש כל מיני דרכים לפתור פלונטרים מהסוג הזה, אוגריסה זה בהחלט פרימו שחקן שגם יכולה להיות במכבי תל אביב בעיניי.
5: אני שאלתי את אלי יוחנה, כי אלי, אתה יודע, אלי היה חלוץ וזה, והוא גם מסקר כל שבוע את הכדורגל הישראלי, ואמרתי לו, למה לא נעולים על אוגריסה? הוא אומר לי, יגיד לך את האמת, גם אני לא נעול. הוא לא מסוג החלוצים שאני נעול.
8: דיברנו אתמול עם אלון מזרחי עליו.
5: הוא אוהב יותר אסרטיביות, יותר... הוא אומר, לא בטוח שמה שהוא עשה בקריית שמונה בתוך הרחבה, זה מה שהוא יעשה. הוא חושב שלביתה ירושלים מתאים למשל יותר, מטיאס דבו, למשל. שהוא מאיר, הוא בא מאחור, שמאל, ימין. וזה אלי דריקס כזה, אתה מבין?
6: כן. אני חושב שדווקא בקבוצה גדולה הוא כן, זה בדיוק מה שצריך, כי זה מין סוג כזה של פינישר, שקבוצה שמשחקת סביבו, אתה יודע, עם שוע, צילי, כל השחקנים האלה שיודעים לדחוף את הכדור לרחבה, אני חושב שהוא שם יפרח. אני, ממה שראיתי אותו השנה, נהדר, נהדר, ואני חושב שהוא יתאים לבית המשל לכל קבוצה.
5: בואו נעצור כאן. תוכמן, אני אומר לך, אני לא עוזב אותך, יש לנו הפועל באר שבע, יש לנו מכבי תל אביב, נגיד גם כמה מילים על מכבי חיפה, בהחלט הקבוצות הגדולות, הפועל תל אביב בינתיים עוד שום דבר לא זד, שואלים אותי יודע הפועל תל אביב, למה אתה לא מדבר עלינו? וואלה, שיתנו לי קצת בשר לדבר.
6: התחילו להתאמן.
5: התחילו להתאמן.
8: פרימו, שתבין כמה הקהל הישראלי צמא לכדורגל.
5: ברור, בתוך המונדיאל.
8: אני אגיד לך למה, איך אני יודע, כי כל האוהדים רוצים לדעת אפילו מי הסגלים שיוצאים למחנות אימונים. זה כל כך חשוב להם לדעת מי הסגל במכבי תל אביב ומי בבאר שבע.
5: בואו נעצור, בואו נעצור, כי כמו שאמרנו, מבחינתנו, הכדורגל הגדול במודיאל מתחיל היום, ב-4 בבוקר שעון ישראל. אני מקווה שיקומו כמה שיותר. הפרשן של המשחק, הולנד נגד מרוקו, יהיה בן סער, פרשן כאן 11, במקסיקו, אלן בן.
9: אהלן חברים, ערב טוב לכם, בוקר טוב לנו, מה קורה?
5: מעולה, אז בן. בוא נמתין עם הבוקר שלך בערב שלי, לפרסומת זהב, אנחנו איתך.
10: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
10: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: אז אנחנו מקבלים משחק גדול ראשון היום, שתי נבחרות מעולות, אמרתי...

0: שאפשר לקרוא לה, אבל אני עדיין חושב שההולנדים עדיפים, יש לה שחקנים טובים, בטח בקישור, אם אני מסתכל על הקישור של הולנד מול מרוקו, שאתה מדבר על די יונג, ריינדר, חרבנברך, זה שחקנים שהם טופ עולמי היום, אבל המרוקאים הם מאוד טובים, בואו נגיד שסייברי, החלוץ שלהם הוא הפתעת המונדיאל מבחינתי, חלוץ שיכול לעשות הרבה בלגן להגנה של הולנד, והולנד ספגה, הולנד ספגה כל משחק בבתים, אבל יש פה יתרון של הולנד קצת, הולנד יותר איכותית מבחינת שחקנים, מבחינת איכות, אני חושב שאני הולך עם ההולנדים היום.
1: אני דווקא אמרתי את זה כבר במשחק הראשון נגד ברזיל, שמרוקו בהחלט הרשימה אותי, כמו שציינת בן, לא צריך יותר מדי להיות מופתעים, נבחרת שהגיעה לחצי הגמר, הדיחה את ספרד, נכון? בקטר, והגיעה עד לחצי הגמר, זו כבר לא הפתעה. אני לגמרי, זאת אומרת, חושב שיש כאן שוויון מוחלט, יכול ליפול על איזו טעות, יכול להיות לפעמים גם על טעות של שופט, גם את זה אנחנו מכירים, ואני חושב שבסוף ההולנדים יותר יחזבו אותנו, אתה יודע, בשנים האחרונות, אנחנו כל הזמן הרי רוצים, אתה יודע, אתה שיחקת הרי במדינה הזאת, אנחנו כל הזמן הרי רוצים להתרפק על משהו מהעבר בהולנד, אני לא בטוח שהיא מספקת לנו את זה, בן.
0: דווקא מה שאני ראיתי במשחקים, בטח מול שוודיה, וגם אומנם טוניסיה היא פחות טובה, אבל מול שוודיה אתה רואה נבחרת מאוד איכותית, בטח בהתקפה, זאת אומרת, ברובי הביא להם את העוצמות שלה, סוף סוף יש חלוץ אמיתי כאילו באמצע, ומלן וגגבו זה שחקנים מאוד איכותיים ומהירים שיכולים לעבוד סכנה, פלוס הקישור, וגם בגלל שהיא אומנם ספגה, אבל עדיין יש לך את ון דייק ודומפריס בימין, זאת אומרת, נבחרת שהיא כן עשה איזה שדרוג, היא כן עשתה איזה שדרוג, אתה דיברת לפה על המרוקאים, הם מאוד מאוד עוצמתיים, מאוד מאוד חזקים, עזוב את המגינים שהם סילונים, שיש לך את חכימי ומזראוי, ויש להם מאמן שהוא... בוא נגיד שהוא המאמן המבטיח ש...
1: סיפור סינדרלה, סיפור מדהים.
0: סיפור
1: אפילו אימן את מקבי בריסל, אני חושב, בעבר שלו.
0: נכון, יש לנו איזה חלק, יש לו איזה משהו, איזה עזרה ליהודים, אבל...
2: אני אגיד לכם את האמת, המשחק הראשון במונדיאל היה מרוקו נגד ברזיל, של שתי הנבחרות.
0: ברזיל.
2: מרוקו-ברזיל. ושם ראיתי, אמרתי לעצמי ככה, אם אני רואה 90 דקות כאלה, ומרוקו לא נופלת מברזיל, וברזיל לדעת רבים תגיע רחוק, לכן אני חושב שמרוקו היא עדיפה, כי הולנד באמת לא נתנה לי תחושה טובה עד עכשיו, שר, בן.
0: אוקיי, לא, קודם כל זה לגיטימית, כל אחד, אתה יודע, תמיד זה כדורגל וכל אחד רואה, אני כן ראיתי בשני המשחקים האחרונים, שכן אנחנו רואים את הולנד יותר טובה, חד משמעית זה שתי קבוצות שכבר נפגשות ב-32, יכולות בקלות להיפגש ברבע גמר, לא יודע אם חצי וגמר, אבל לפחות בשלבים המאוחרים, רק חבל שזה יודע, בארץ זה 4 בבוקר, אני מקווה שירו שם, כי זה באמת משחק גדול, אנחנו ראינו פה את האווירה, אתמול ההולנדים נותנים פה שואו של החיים, כבר בלילה, אתמול ב-10 בלילה, אנחנו רואים פה צעדות וריקודים, ויהיה פה משחק טוב, יהיה פה משחק טוב, זה יכול ללכת לכאן או לכאן, אני עדיין קצת נוטה להולנדים.
3: בן אלן, מה קורה? רציתי לשאול, מה יש הבדל, אתה במקסיקו עכשיו, רציתי לבדוק אם יש הבדל בין מקסיקו לארצות הברית, מבחינת האוהדים, מבחינת האווירה, העיר, משהו כזה?
0: מיכל, מה זה הבדל? הבדל של שמיים וארץ, אם אני מדבר איתך על הצטדיונים שם, שהייתי ב-LA ובניו יורק, זה הכל מרשים וגדול, אבל אתה לא חש את האווירה ביום יום, אתה יודע, היינו במקסיקו סיטי, במשחק של מקסיקו, זה כאילו יום חג, זה מהבוקר, אתה רואה שם אמהות וסבתות שרוקדות ושרות, וזה לא משנה שאם זה מקסיקו סיטי, עכשיו אנחנו במונטריי, שזה מקום כביכול יותר יפה, אבל אתה רואה פה את ה... אתה חש את הטירוף של האנשים פה, שהוא אחרת מארצות הברית.
1: אגב מה שמאוד הכעיס אותי לקרוא, וזה אני רוצה לשאול בין אם גם אתם מרגישים את זה שם, כל היום קראתי, לא יודע אם ראיתם, כל היום כתבות על מה יקרה בהולנד, ובכלל אולי במקומות אחרים באירופה, עם המרוקאים.

0: הם ינצחו, אני כבר לא יודע אם עדיף שהם יפסידו. אתה יודע, יש, כולם נכנסו לאיזה מגננה, אפילו שהמשחק באמצע הלילה, הרי כמו שציינת, גם באירופה, זה לא רק בישראל, הרי זה שלוש בבוקר, לפנות בוקר. בוא, אני לא יודע, גם אצלכם, למה זה צריך להיות ככה? זה הורג אותי הקטע הזה, חבר'ה. מה, רק לסמוח דרך ונדליזם? כאילו, אני הבנתי שגם כשמפסידים הם לפעמים עושים את זה.
1: קודם כל, עד עכשיו ראינו פה מרוקאים והולנדים שגם הולכים ביחד וזה וזה עד הכל, והכל נראה בסדר עד עכשיו. אני גם שמעתי זה דווקא מאנשים שחברים שלי בהולנד, שהמזל שהמשחק הוא בלילה, כי אם זה היה בערב יכל להיות שם פוגרומים ובלגן, כי לא יש אף. קהילה ענקית של, יש 400 אלף מרוקאים שגרים בהולנד, זה בעצם, יש פה משחק מאוד מאוד רגשי כזה ש... גם אפילו יש, אפילו כמה שחקנים מרוקאים שנולדו בהולנד.
0: כן,
1: יש...
0: כן. אבל מישהו יודע להסביר את זה, מה הסיפור הזה? למה אם מנצחים צריך להתפרע, למה אם מפסידים צריך... כאילו, מה הרעיון, חבר'ה, מה זה? זה הורג אותי, תשמעו.
1: אתה יודע, לא יודעים להסביר את זה, גם כשדיברתי עם ההולנדים, לא יודעים להסביר את זה, אתה יודע, יש פה איזה סוג של רגש ואמוציות, והמרוקאים שגרים בהולנד רוצים להראות להולנדים שהם יותר טובים, אתה יודע, זה הכדורגל.
2: ושותים אלכוהול ובלגן ברחוב, ופתאום זורק איזה מישהו מילה, אתה יודע איך זה.
1: בדיוק, אני יכול להגיד לך שעד עכשיו, כשראיתי וראיתי אוהדים שלו, גם הולנדי וגם מרוקאים ביחד, בינתיים הם בסדר, לך תדע מה יקרה.
3: יכול המשחק. להיות שבאמסטרדם יהיה לנו את הבלגן הגדול, כי יש מיליוני מרוקאים שם, ויהיה לנו שיחה עם מישהו בהולנד על העניין. אני רוצה לשאול אתכם, לא חלילה שזה קרה למישהו מאיתנו, אבל קודי גאק פה, לדעתי שחקן ההתקפה הכי טוב של הולנד, עבר טרגדיה הלילה, שאשתו הפילה והתינוק נפטר. עד כמה זה דברים כאלה, והוא משחק היום, עד כמה הדבר כזה נראה לך יכול להשפיע, כי אם הוא בא למאמן, אומר אני משחק, זאת אומרת הוא מבחינתו הולך לתת 100%.
1: כן, דיברו גם בתקשורת פה, שבאמת כל הנבחרת מאוד מאוד מחבקת ותומכת בו, והוא רצה, הוא רצה מעצמו לשחק. אנחנו בסופו של דבר שחקנים, בוא, יש פה איזה... אנחנו שחקנים, אנחנו לא רובוטים. אני גם הייתי, כשהייתי שחקן, ודברים מחלחלים. אבל אני חושב שכשאתה עולה למגרש, באמת פתאום יש איזה פוקוס, ואם הוא אמר שהוא רוצה לשחק והוא שם, אז אני מאמין שהראש שלו יש שם, כי בוא נגיד שהולנד צריך להדגק פה, מאוד, השחקן היצירתי הזה מאוד משמעותי. זה לא פשוט, אבל הוא יצטרך לעשות את ההפרדה, אני מקווה בשביל הולנד שהוא כן יעשה את זה, אבל זה לא פשוט.
0: בין איך זה...
3: תוכמן, אתה יודע מה אני זוכר? אתה בטח זוכר יותר טוב ממני. שגק פה היה באיינדובין עם אירן זהבי, אמרו שיש ביניהם מתיחות בהתקפה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
3: תראה מה זה, להיום הוא מוביל את הולנד במונדיאל.
0: ובסביבתו של אירן אמרו אז, אתם צריכים לבוא ולראות כמה...
3: כמה אנחנו חברים?
0: לא, כמה אירן, אתה יודע, מלמד אותם מהניסיון שלו, אפילו שהוא בצורה כל בא כזר, וכמה זה לא נכון, אז אתה יודע, אין השן בלי אש, זה ברור. אני חושב שלפעמים גם הם מגזימים. אני רוצה לשאול את בן... קצת ברמה האישית, אתה יודע, אתמול דיברנו פה בן עם שרון דודוביץ' ושרון ניסים, ודיברנו קצת על אתה יודע, על פרשנים ועל שדרים, כן. ואמרנו, אתה יודע, מי יותר עושה לנו, מי פחות. קודם כל, איך לך בכיסא הזה? אני מניח, אגב, שבתיה בטוח שמה שעון מעורר לרבע לארבע ותתעורר להקשיב לך.
1: לא, היא לא שמה שעון מעורר, כי היא לא ישנה כל הלילה, היא שפת הלילה ליום, ביום ולילה, אבל...
0: איך הולך לך?
1: קודם כל, אני מאוד נהנה, אני מאוד מאוד שמח על החוויה הזאת, כיף לי מאוד, ברור שיש הרבה טיסות ויש הרבה נסיעות, אבל בוא, מי לא היה רוצה באמת לפרשן משחקים כאלה וברמות כאלה, ואני, אתה יודע, זה הרבה עבודה, אנשים חושבים, אני עכשיו, אני כשחקן לא ידעתי שזה כפרשן צריך לבוא וללמוד, ובאמת, בטח בעידן של נבחרות שאתה לא מכיר, והשמות הם לא פשוטים, אבל אני מאוד מאוד... שמח על הזדנות, נהנה.
0: מרגישים, אני יכול להגיד לך שמרגישים לגמרי שאתה בא מוכן, ואני נהנה להקשיב.
3: אני רוצה להגיד עכשיו משהו. הערת אגב, טוב שנכנסת, וטוב שבן סער פה, ומיכאל זנדברג פה, תקשיבו טוב, כולכם, אתה ובן סער, ואירן זהבי, וברק יצחקי, כולכם צבועים ומאוסים.
0: מה?
3: כן, עכשיו תשאלו אותי למה. אני אגיד לכם...
1: למה? נו, כן, פרימו.
3: למה? אני אגיד לכם ככה, מאחר ואני בא מהתקשורת, ואתם באים מהמגרש, אז אני אומר שרובכם, בזמן שהייתם שחקנים גדולים, די זלזלתם בתקשורת, לא רצתם להתראיין, תנו לנו את השקט, אבל שסיימתם עם הכדורגל, רצתם לתקשורת. האם אתה לא חושב שזה צביעות, מר תוכמן?
0: כן, למרות.
3: אתה צוחק? לא, לא,
1: רגע, קודם כל, הכדפת.
0: בן, בן, לא, שנייה, בגדול, בתזה שלך, יש הרבה אמת.
3: ברור.
0: אבל יש יוצאים מן הכלל. אני לא בטוח שבן סער...
3: הרן זה היה מתראיין אצלך פעם?
0: לא.
3: חוץ מאחרי משחק?
0: לא.
3: הלך לטלוויזיה. מיכאל זנדבר התראיין אצלי פעם שהיה שחקן?
0: מה?
2: לא התראיינתי.
0: לא, מיכאל, מיכאל, זה...
2: תגיד פעם אחת שמישהו התקשר אליי ואמר כאילו...
1: וגם בן...
3: כן, כן, בוא נשמע את בן סער. בוא נשמע את בן
2: סער. אני אבל גם רוצה להגיב.
3: בוודאי.
2: כן, בן.
1: קודם כל, הדבר, אני חושב שאתה מערבב בין כמה דברים, כי הדבר האחרון שזה צביעות. כשאתה שחקן, קודם כל, הדבר הראשון שצריך לבוא ולהתרכז בו זה איך להיות הכי טוב שיש. זאת אומרת, גם התקשורת ברור שהיא חלק מזה, ואנחנו, אני תמיד נהגתי לדבר עם כולם ולהיות עם כולם הכי בסדר שבעולם. זה שאני עכשיו עובר לצד של התקשורת, זה לא אומר ששיניתי איזה משהו בעצמי, או שום דבר, תמיד חיבדתי את התקשורת.
0: בן כיבד תמיד את העיתונאים,
1: תמיד כאילו
0: לגמרי.
1: לא היה אף פעם, זה שהיה לי את הרצון,
0: לגמרי.
1: זה ששחקן, יש לו את הרצונות שלו, להתרכז ולהיות כבו, ברוב השנה, לא צריך עכשיו כל היום לדבר ולפטפט,
0: אל תשכח
1: זה לא
0: פרימו,
1: אומר שהוא חיבדתי
0: פרימו,
1: את התקשורת.
0: אל תשכח פרימו שהם תחת חוקים, נוקשים, ובשנים האחרונות, כולם, בטח בארץ,
1: דוברים.
0: כולם מיישרים קו עם מה שג'ורדי קרויף, חבר'ה, ג'ורדי קרויף הביא את זה למכבי תל אביב ב-2012, לפני 14 שנים, וכולם, אפילו קבוצות קטנות, קבוצות קטנות שצריכות לרדוף אחרי התקשורת,
3: הנה, שומעים בן סער, שומעים בן סער ומיכאל, מה שעשה ג'ורדי במכבי, זה לא היה בהיסטוריה, אני לא מאמין שיהיה, אתה יודע, שחקנים שהיו איתי בקשרים, לא שהייתי צריך מהם ידיעות סקופים שידליפו לי, שהייתי איתם בקשרים, ביקשו ממני אל תדבר איתנו, זה יכול לפגוע בנו. זה בתקופת ג'ורדי.
0: פרימו, אתה רוצה שנפתח...
1: אבל פרימו, אני לא חושב שזה...
3: לא הסכימו להצטלם.
0: רגע, אתה רוצה...
3: שחששו שאנגלילי שיראה את זה.
0: אתה רוצה שנפתח את זה עוד קצת? בוא, פעם, הרי אתה, אני הייתי באירועים שלך, ואתה היית באירועים שלי. פעם, עיתונאי ספורט, כן? היה נמדד לפי כמות הכדורגלנים והמאמנים שמגיעים אליו לאירוע.
3: נכון.
0: אתה יודע את זה.
3: מכבדים אותו.
0: והיום, כולם חוששים.
3: ממש.
0: אתה מבין?
2: אני גם אתן לך את השנקל שלי.
3: בבקשה.
2: קודם כל, באמת בתקופתי, היה כאילו את העניין הזה של באמת להדליף, בשביל ציון בעיתון, כל מיני דברים כאלה. אז
0: היית
2: באמת הדברים האלה...
0: היית מקבל מני כל הזמן שמונה.
2: אני בחיים... אתה מפיל אותי. אני בחיים... לא, שוב, יש אנשים שעשו את זה וזה, אני בחיים לא, זה לא אומר שלא התייחסתי לתקשורת. פרימו, תקשיב לי.
3: רק כל מילה.
2: זה לא אומר שלא התייחסתי לתקשורת, זה שלא הדלפתי למישהו ולא...
3: אז לא דיברתי על הדלפות.
2: אז רגע, אז
3: אני אומר... שיתוף פעולה, בן סער אמר את זה יפה, שהתקשורת חשובה.
2: קודם כל, בן סער אמר באמת כל מילה בסלע, ו... העניין הוא באמת הגישה של העיתונאי, שעיתונאי פונה אליי ואומר לי, בוא, אני רוצה לראיין אותך ככה, אני רוצה לעשות ככה, לא מחפש איזה סקופים או להפיל אותי או משהו כזה, אין אחד שיכול להגיד עיתונאי בארץ, שיכול להגיד שלא עניתי לו כמו שצריך, או שזלזלתי בו, או שהברזתי לו, או שמשהו כזה. אני הכי פתוח, הכי נגיש, ובן, אני מאוד מתחבר למה שהוא אמר, כי גם הוא היה כזה.
3: בוא.
2: ועכשיו, שנייה, ועכשיו שהוא בתקשורת, ובן, אני באמת מאוד מאוד נהנה להקשיב לך, מאוד, אתה נראה כאילו אתה במקום הטבעי
3: סוחר.
2: שלך, ואתה מדבר,
1: תודה,
2: גם באמת תענוג לשמוע אותך,
3: נהדר.
2: עברית נהדרת, מבין בכדורגל, אני באמת נהנה מאוד.
3: אז תן לי להגיד משפט
2: אומר...
3: בעניין הזה,
2: כן,
3: לבן סער.
2: כן.
3: עכשיו תסביר לי, נראה אם אתה יכול לתת לי תשובה, כן. אני כבר צוחק מהשאלה.
1: אני תכף כבר אסביר על משהו
3: רגע,
1: שקרה גם
3: כן,
1: פה.
3: לא, אוקיי, לא, עוד, רק שאלה אחת, אני כבר צוחק לפני שאני שואל אותך שאלה, איך יכול להיות שכל הקריירה שלך של כדורגלן, ראיינתי יותר את אמא שלך מאשר אותך.
1: אבל זה הטעות הכי גדולה שלך, אתה מבין? זה כבר התחלנו כטעות. אמרתי לך שזה נותן את
2: סקופים.
1: אני נותן את סקופים, אני חושב לפני מה שאני אומר, אבל אני רק אגיד משהו קטן על העניין של תקשורת שחקנים. תקשורת שחקנים, אנחנו רואים את זה גם בעולם, שאתה אומר איך הם לא מתראים. היינו פה במיקזון, נכנסתי פעם אחת, חיכיתי איזה 40 דקות, רק כדי שהשחקנים יבואו, כי הם אמרו שאנחנו צריכים להיות במיקזון. תקשיב, השחקנים עוברים, יש אולי איזה 30-40 כתבים, כלי תקשורת, השחקנים עוברים, הם לא מדברים עם אף אחד, ורק חכים, כבר המיקרופונים מחכים. אז זאת אומרת שכשיש מצבים שלא תמיד אפשר לדבר, יכולים לדבר, וזה לא אומר שהם לא מכבדים את התקשורת, כי יש דוברים היום, ויש אלף ואחד דברים.
0: ברור,
1: ואין
0: ברור,
1: מה לעשות,
0: בן, יש
1: חוקים. אין מה לעשות, זאת אומרת, זה לא, זה לא יש לכבד תקשורת או גורל, יש חוקים היום, יש כללים היום, שחקנים, אתה יודע, יש את המצבים, מתי להתראיין ומתי לא, זה כאילו הדבר היחיד. פעם הבאה תראיין אותי ולא את אמא שלי.
3: צודק, לא, אבל בתיה הייתה מהכוכבות, כאילו, היא הרבה, לא היו הרבה אמאות כאלה בתקשורת, בוא נגיד ככה.
0: זה ברור. בן, מי הפייבוריטית שלך לזכייה?
1: וואו, פייבורית שלי לשחייה, אני חושב שצרפת, צרפת מאוד מאוד עוצמתיים. הפתעות שאני מאוד מאוד אוהב זה ארצות הברית ומקסיקו, שיכולות לפי דעתי אחד מהם להגיע רחוק. זהו, זה
3: יפה. בן סער, תשמע, היית איתנו 18 דקות, הקדשת לנו ממקסיקו, מה זה, זה איזה 15 אלף קילומטר מפה, נכון? משהו כזה? בן, המון המון תודה, השליח כאן 11 למונדיאל.
0: אני מבטיח להתעורר להקשיב לך.
3: אנחנו נהיה ב-4 בבוקר, מאוד חשוב שיהיו הרבה גולים ומשחק גדול, שאנשים יחזיקו מעמד ב-4 בבוקר. תודה, בן.
1: זה הכי חשוב, בכיף. תודה רבה, חברים, להתראות.
0: ביי.
3: עכשיו אנחנו רוצים לפני הכדורגל לעשות פסק זמן, כי עולם הכדורסל גואש עם ים הדר ותמיר בלט, אחד הפועל, אחד מק... אתה יודע, אני חושב על זה, אם אתה ואני היינו הולכים לסקר עכשיו משהו בכדורגל, שהכוכב של מקבי הולך לעבור להפועל, והכוכב של הפועל למקבי, זה לא קורה אצלנו, תוכמן.
0: נכון,
3: זה
0: נכון.
3: זה לא קורה אצלנו.
0: בגלל זה אני חייב לומר לך שהסיפור הזה של ים הדר תפס אותי לגמרי, וקראתי היום את כל הכתבות, והיה מעניין אותי לראות את כל הזוויות, ובגלל זה אנחנו נדבר על זה, כי זה משהו יוצא דופן, אגב, גם בסכומים, ובמיוחד כשראינו את ים מדר, איכשהו נראה בסדרה הזאת, אתה מבין על כן, מה המריבה.
3: אז הזעקנו לעניין הזה את ליאור אליהו, ממש התפנה אלינו לדבר הזה, כי ליאור אליהו, פרשן ערוץ הספורט, הוא גם היה אחד הכדורסלנים הגדולים במדינה בתקופתו, ערב טוב ליאור.
4: שלום, שלום, ערב טוב, מעניינים.
3: אני לא יודע אם שמעת מה אמרתי לתוכמן לפני שעלית, אמרתי לו, תשמע, בכדורגל לא יכול להיות שהכוכב של מקבי יעבור להפועל, והכוכב של הפועל, תעשה לנו סדר על שני הכוכבים האלה, תמיר בלט וים מדר, על ההצעות שהם מקבלים, משתי הקבוצות היריבות.
0: אגב, דוגמה מהעולם פרימו, אלוורז קצת, דומה. הסיפור של אלוורז מאתלטיקו, לא ברצלונה, ריאל, יש שם
3: לא
0: משהו קצת דומה.
3: לא כמו הפועל ומקבי, כן, ליאור.
4: קודם כל, תראה, מפת הכדורסל, שמסתכלים טיפ אחורה, לא הרבה אחורה, כשאופר ינאי נכנס, אז מפת הכדורסל השתנתה. הפועל תל אביב שעוד הייתה במשחק של הכסף של הגדולות, שזה היה כאילו קצת הפועל ירושלים, די מאחורה ממכבי תל אביב, ובוא, כל השנים, אנחנו לא, כולנו יש לנו היסטוריה קצת, וקצת מבינים עניין, זה תמיד היה מכבי תל אביב זו שלוקחת את כל השחקנים הגדולים, ואם מישהו משחקן טוב בפועל תל אביב, בפועל ירושלים היא זו שלוקחת אותו בסוף. אבל כשמסתכלים על הטווח הקצר בשנתיים האחרונות, המפה השתנתה.
3: אתה יודע, בעניין הזה אני רוצה להגיד לך, הזכרת, הפולטים נכנסה לתמונה עם הרבה כסף, המפה השתנתה. ליאוס נותן את התחושה שאני לא אוהד הפועל או מקבי בכדורסל, שאני מסתכל מהצד, כאילו אחת רוצה להראות לשנייה היום, מי יותר גדולה, מי יותר חזקה, מי יותר עשירה. כאילו נהיה משהו לא אישי, כי זה קבוצתי. אתה מבין מה אני מתכוון?
4: כן, אבל בסוף זה משחק של אופר עיניי, מול מכבי תל אביב, ותראה, אני בטוח, וזה גם אומרים את זה, וגם זה נראה לעין, שיש שחקנים במכבי תל אביב, ובטח הישראלים, שלא בטוח שהם מרוויחים את הסכומים האלה, אם לא הפועל תל אביב שנכנסת למשחק הזה. אז בהקשר הזה, כן, צריך להבין שהפועל תל אביב, ואופר עיניי כמובן, שהוא זה שמשנה את העניין הזה בגדול, ותמיר בלט, ים מדר שאתה מסתכל על זה, רומן סורקין שפתאום יש לחשושים שאולי איזשהו מעבר, תשמע, זה כסף גדול שלא היה פה לפני.
0: ליאור, אני לא זוכר כמה אתה הרווחת וכל מה שהרווחת בכיף, אבל איך אתה באמת מסתכל על הסכומים האלה? הרי ממה שאני מבין, ושוב אני קורא שיש עוד פעם, בוא נעשה טיפה סדר גם, למה האירוע כזה הוא כל כך דרמטי? כי ים מדר מצד אחד פרימו בכל היורוליג בכלל לא היה חלק מהפועל תל אביב.
3: איתודיס לא ראה אותו ביורוליג.
0: כן, מצד שני ראינו את החשיבות שלו פה בארץ, ועם כל זה שאדון אופר ינאי אמר גם לנו שאליפות בישראל זה לא עניין גדול, ושהוא בכלל מדבר על זה שהכל מכור.
4: לא, זה עניין גדול, זה עניין גדול.
0: ברור, ברור. אני גם יותר מזה, אני שמעתי...
3: אצל שמעון זה גדול, אצל ינאי לא.
0: שמעתי היום גם ראיון עם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, שמדבר על זה שהוא בכלל שואף להגיע למקום שרק 4 זרים יוכלו לשחק בליגה פה בארץ. ואז אתה צריך את כל הישראלים. אז אני שואל... ליאור, האם בסוף מכבי תל אביב, אם היא לוקחת את ים אדר ברגע האחרון, שזה עד מחר בלילה, יש לו אפשרות לפדות את היציאה שלו מהפועל תל אביב ב$300,000, האם למשל זה ישנה גם את הסגל שלה, כמו למשל תמיר בלט, שאולי בסוף ילך להפועל תל אביב?
4: קודם כל, אני רוצה, אמרתם המון דברים, ואני רוצה להתעכב על משהו קטן. אני חושב שעם כל הזרים וכל מסכת הזרים של הפועל תל אביב באמת מרשימה שהייתה השנה, והספסול של ים הדר ותומר גינת והישראלים של הפועל תל אביב, אני חושב שבעניין הזה הפועל תל אביב שקטה בגדול, וזה לא מעניין אותי אם סיימו שישי או יכולו לסיים רביעי ויכולו לסיים שני או יכולו לסבר שני, זה לא מעניין אותי העניין הזה. אני חושב שבעניין הזה הפועל תל אביב קבוצה ישראלית, כמו שמכבי תל אביב קבוצה ישראלית, צריך שיהיה להם צביון של קבוצה ישראלית, וצריך שיהיה ישראלים מובילים ושיהיו חלק אינטגרלי מהקבוצה, ושיהיו שהפועל תל אביב באיזה שקטה, ואולי הם מבינים את זה, אני לא יודע אם כן או לא.
0: לא, זה נראה, אבל... ליאור, זה נראה שאם היא תאבד אותו, זה לא רק בגלל כסף, זה גם בגלל מה שאתה אומר. בגלל נכון, שהוא סבל לאורך כל העונה ביורוליג.
4: הוא סבל מאוד לאורך כל העונה, אני חושב שהיו שם משחקים, תראה, אני גם משה פרימר זה שם שומע אותי, אני ליוויתי את הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לאורך כל השנה. באולפני היורו לי של הקבוצה, אתה מלווה משהו מקרוב, אתה חש את ה... היום משחקים שלמים שלא שאלת איפה היה מדר, מתי הוא עולה לשחק, זה כאילו לא היה חלק מהשיחה. ובעניין הזה אני חושב שהפועל תל אביב שקטה, וזה מעניין אם היא עשתה את החושבים, כי אני חושב שקבוצה שאין לה זהות עם שחקנים, שחקני בית, שחקנים ישראלים, בעיה חמורה.
2: אני רוצה ליאור, עזוב שנייה, כאילו גם ישראלי או לא ישראלי, שכאילו, אתה יודע, יש עכשיו המון זרים, וכאילו, אתה אומר צביון שזה יפה, אבל נראה לי שקצת קשה להזדהות עם הדבר הזה, שיש כל כך הרבה זרים, אבל עזוב את זה. מקצועית, כל פעם שלא ראיתי, אני מודה, לא עקבתי כמובן כמו, כמוך או כמו החבר'ה פה, אבל כל פעם שראיתי את ים הדר, הוא היה הכי טוב. לא חלק, לא זה, הכי טוב. אני טועה?
4: אני אלך איתך קצת אחורה. גם הקבית תל אביב הגדולה. הגדולה, נדברת לך אפילו הגדולה שלפניי, כן? גדולה של אלה שזכו באליפויות אירופה. תמיד היה שחקן ישראלי או שניים שהיו חלק אינטגרלי מהקבוצה. מיטל בורשטיין ושחקנים כאלה ואחרים שהיו באים.
2: 100%.
4: או אפילו, אתה יודע, אני אלך איתך דרג שרפ דוגמה. אוקיי, הוא לא ישראלי, אסלי, אבל החיבור שלו לקהל, החיבור שלו, הוא היה בנבחרת ישראל. היה פה תמיד שחקן ישראלי או שניים, שגם בקבוצות הכי גדולות שהיו באירופה, תמיד היו מקומיים, ואני חושב שבעניין הזה, מכבי, למרות שהשנה לא הייתה מה שנקרא מובילה ביורוליג, אבל אני חושב שבעניין הזה היא עשתה נכון עם רומן ועם תמיר, למרות שעם תמיר זה בכלל נושא אחר לגמרי.
3: אני רוצה לשאול אותך, נגעת בסכומי הכסף הענקיים שרצים היום, אם זה היה תלוי בך, זאת אומרת, היית עושה הצרכה ים מדר למכבי תמיר בלט להפועל? לי, ליאור, זה נראה מאוד מוזר, אבל ברגע שאנחנו נכנסים לחשבון בנק, אני בחיים לא נכנס לכיסים של אחרים, אבל לי זה נראה, אם זה תהיה הצרכה הזאת, אבל, זה משהו נדיר.
0: אבל פרימו, לא נראה לי שזה עניין של כסף, לא, כי שני המועדונים מציעים אותו דבר כמעט. זאת אומרת, מה שהוא
3: לא,
0: יציע...
3: לא, אם היה אותו דבר הזה משארו.
0: לא, אני מבין...
2: אבל אני
0: מבין
2: שהפועל הציעו יותר.
3: הרבה?
2: לים מדר.
3: לא, אני חושב שמכבי יותר.
0: לא, אני, ממה שאני יודע, שני המועדונים מציעים כמעט כל סכום כדי שיסגור. עוד פעם, אף אחד לא מציע לו מה שמרוויח מיציש או מיצ'יץ', אבל בסוף אני חושב שהסיפור המרכזי זה איפה יקבל ים מדר יותר דקות, איפה הוא יוביל את הקבוצה, ואני חושב שאיתודיס אמר לו ביושר...
3: אז אתה עברת על המקצועי.
0: ככה אני רואה את זה.
3: אז בעצם השאלה מתהפכת, ואני שואל אותך, אם איתודיס לא נותן לו הרגשה טובה לקראת היורוליג בעונה הבאה, הוא יעשה צעד נכון.
4: אני חושב שאם במקרה של ים מדר ספציפית, אבל אני אשים רגע את אמיר בצד, כי זה כל אחד נושא בנפרד.
3: אוקיי.
4: אני חושב שאחרי מה שים מדר עבר השנה, הוא צריך לשים רגע בצד את הסנטימנטים שלו להפועל תל אביב.
3: וואו, זה, תשמע, זו הכותרת. זו הכותרת, תשמע, ולשמוע את זה מליאור.
4: יש לי שאלה, בואו רגע נעשה סינריו, אוקיי? הוא חותם השנה שוב, אז בואו רגע את הכסף בצד, שנייה. כי עוד פעם, זה לא שרוויח במכבי תל אביב 300 ושם מיליון.
0: ברור.
4: אז עוד פעם הוא יישב בצד, יסתכל עליהם כל השנה, אני חושב שזה לא הגיוני. וכל אוהד הפועל תל אביב, או אתה יודע מה, או אוהד מכבי תל אביב, או כל אוהד ספורט, יבין שיש לשחקן כדורסל או שחקן כדורגל, לא משנה, אוהד ספורט, אני מדבר, יש נשמה ורוצה לשחק. ועוד פעם, יש לזה מחיר. אם עכשיו, בדוגמה, יציעו לו בהפועל תל אביב $1.5 מיליון לשבת על הספסל, או $300,000 לשבת במכבי, נאמר בנה, שב על הספסל כך $1.5 מיליון. אתה מבין מה אני אומר?
3: בטח.
4: אבל אם הפרשים, אם אין כמעט הפרשים, ויש מקום שאולי יעריך אותו מקצועית, אני לא בטוח שלא צריך...
2: אבל אתה חושב, אליור, שאולי בגלל או בזכות מה שהוא עשה בליגה פה, אז פתאום איתודיס יגיד, רגע, שנייה, יש לי, היה לי פה איזה יעלום ביד, ואולי פספסתי אותו, יכול להיות דבר כזה? מה, הוא לא יודע מה זה ים, מי זה ים בדר?
4: קודם כל, אני לא חושב שבסיטואציה של ים בדר, בסיטואציה הנוכחית, הוא צריך לגלות אותו.
2: בדיוק.
4: ים בדר, החוזה שלו האחרון היה $1.3 מיליון, $1.3 מיליון אתה לא משלם לשחקן אנונימי. אתה משלם למישהו שהוא שחקן, מה שנקרא.
2: אז מה, הוא לא החזיק ממנו? כאילו מה, היה משהו מעבר לזה?
4: רגע, בהמשך לשאלתך, שאיתודיס יכול להגיד, רגע, עזוב רגע את הכסף, מה הוא מרוויח, מה זה. יכול שתהיתי עם ההתנהלות מולו. אבל אני חושב שבעניין הזה, ים מדר, כרגע בעמדת כוח, צריך לעשות סדר.
2: מעניין.
4: הוא צריך לעשות שיחה, ולהגיד, שמה, אם אתה רוצה לעשות להיות ממת הדבר הזה, אני לא בעניין.
3: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתמול מכבי תהיה מפרסמת שבונזי קולסון חוזר לקבוצה, איך אתה בעניין?
4: תמה נהדרת.
3: אך תמה נהדרת, כי רציתי לשאול אותך על אקסים, לא תמיד אקסים חוזרים אותו דבר.
4: לא תמיד, אבל החיבור של בונזי קולסון עם הקהל, זה מתקשר לשיחה הראשונה שלנו על הישראלים. גם זרים, יש חיבור יותר וחיבור פחות. אתה יודע, אני שומע את כל הרחשים עכשיו לגבי לוני ווקר. לוני ווקר שחקן מדהים. אבל משהו עם החיבור שלו, עם הקבוצה, עם הקהל, לא נראה
3: כל כך. לא חושב שעם הקבוצה, עם הקהל, אני חושב שעם קטש, עם קטש השאירו אותו את כל המשחקים בחוץ בסדרת הגמר, זה בעיה עם המאמן.
4: גם עם המאמן, וגם אתה יודע, לא שמעת יותר מדי אנשים בקהל אומרים, מה קורה איתו? זאת אומרת, כאילו, אמרו, כן, הוא שחקן מצוין, הוא שחקן טוב, אבל לא. זאת אומרת שיש שחקן שהחיבור שלו עם הקהל חזק, ולקהל אכפת ממנו, אני חושב שזה היה עושה רעש הרבה יותר חזק. אני חושב שבונזי קולסון זו החתמה טובה, אני לא יודע, יודע בגילו ובמצבו אחרי שנה האחרונה, הייתה לו שנה לא קלה, איך הוא מגיע, אבל על פניו, עם עודד, עם החיבור שלו, עם עודד, עם החיבור שלו עם מכבי, זה מצטיין, וזה, זה, זה, זה, זה נרשם כהחתמה טובה מבחינתי.
3: יפה. ליאור אליהו, כוכב העבר, פרשן ערוץ הספורט היום, המון המון תודה.
2: תודה רבה.
4: תודה, תודה, תודה, תודה.
3: אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן, ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
5: בחסות
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: 103
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: 32 אחרונות.
15: ותפסים, יש כוונות?
16: בטח, עשינו הכנות.
17: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
22: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
23: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
3: עוד שעה ו-12 דקות, ברזיל נגד יפן, 20:00 שעון ישראל, ואנחנו אומרים ערב טוב לאלון זליגמן, פרשן ספורט אחת לכדורגל ברזילאי, שלום אלון.
24: ערב טוב, פרימו, איזה כיף לעלות שוב.
3: תודה רבה לך, ותשמע, צריך להיות מתח בלתי רגיל לאוהדי ברזיל, כי יפן זה לא משוכה קלה.
24: לא, האמת שהתרגלנו לקבל את יפן קלה יותר, אני זוכר 2006, באמת זה היה... הזזנו את המצידה כמו שנקרא, אבל הפעם זה לא הולך להיות כזה, הם הצליחו לצמצם את הפערים, יש להם נבחרת נהדרת, וזה לדעתי המפגש הכי טוב שיש באמת בשלב הנוקאוט הראשון.
3: כן, וברזיל מה מכינה לנו היום? שום הבדל בהרכב של אנצ'לוטי, הוא פחות או יותר רץ עם אותם 11.
24: כן, האמת שהוא הולך לרוץ עם אותם 11, כמו שאמרת, ריאן הולך להיכנס שוב במקומו של רפיניה הפצוע, ובחוד הולך להיות הכל אותו דבר, באמת, ויני יהיה מקדימה עם קוניה, יחד עם ריאן, ומאחוריהם יהיה את קזמירו, עם ברונו גימאריינס ולוקאס פקטה.
3: אתה יודע, מיכאל...
24: זה רק טוב עד עכשיו, באמת אין סיבה לשנות, וזה טוב לתפוס ביטחון, כי זה פעם ראשונה בעצם שאנצ'לוטי לא עשה שום שינוי בהרכב.
3: הזכרת את אנצ'לוטי, אני רוצה להגיד לך, מיכאל, שאני מסתכל על ברזיל, אתה רואה את ההרכב פחות או יותר חסר, אין להם את המגינים שהיה להם כל ההיסטוריה, אין להם את הכישור שהיה להם כל, חסר להם קקה, אתה יודע, כל השחקנים הגדולים, כבר אין אותם. כשאני מסתכל על הספסל על אנצ'לוטי, הוא כאילו נותן לי תחושה שאיתו ברזיל תלך קדימה. לא קורה לי דבר כזה עם מאמנים.
2: אני מסכים, כי אני חושב שזה אולי הנבחרת היחידה שהמאמן יותר גדול מהשחקנים שלה, ויש לה כוכבים גדולים, אתה יודע, ויניסיוס וזה, אבל כמה אנצ'לוטי באמת יש לו כזאת תהילה, הוא כזה קריזמטי, הוא פשוט, כמו שאתה אומר, כשאתה מסתכל על הספסל, אתה רואה אותו קודם כל לפני השחקנים, וזה מה שנותן לך ביטחון לפחות לאוהדי ברזיל, אבל אני מסכים איתך רגע, שנייה תוכמן, אני חושב שברזיל הזאת שלו, היא לא, לא באשמתו כמובן, זה הדור הזה, נכון, יש ויניסיוס, יש שחקנים טופ עולמי, אין ספק, אבל זאת לא ברזיל של רונלדיניו, רונלדו, קקה, זה לא זה, תקן אותי, זה ליגמן.
24: תשמע, אני אגיד לך ככה, לגבי המגני צעד אין ספק, ברור שדנילו ודוגלס סנטוס לא ברמה, לא קרובים למה שהיה לנו פעם, אבל מצד שני, יש לך שואל שהוא כנראה אולי אחד הכי טובים בטורניר היום, וגם נותן הופעות משחק משחק, אליסון, לפניו יש לך את גבריאל מגליאנז ומרקינס, שמשחק משחק היו טובים, חוץ מהטעות נגד מרוקו במחצית הראשונה, דקה 21, היו מעולים, לא ספגו שער אחד כל שלב הבתים.
2: הבעלם הכי טוב
0: בפרמייר ליג, גבריאל. אני חושב, חבר'ה, שברזיל צריכה להיות מאוד מודאגת. אתם גם שוכחים שרק לפני קצת יותר מחצי שנה היה משחק בין ברזיל ליפן. ויפן ניצחה 3-2.
3: משחק ידידות, הכנה.
0: זה לא משחק ידידות והכנה. העובדה שברזיל באה עם המשחק הזה עם ניצחון על דרום קוריאה, והיא שיחקה 5-0, והיא שיחקה מצוין.
3: ואותו
0: משחק ניצחה את סנגל.
24: דוחמן, אני רק יוסיף, מי שהיה בשער זה היה אוגו סוז, השער של קורינצ'נס. מי שהיה בלם זה היה פבריסיו ברונו, ששני הגולים היו די עליו.
0: אוקיי,
24: אבל אין כמה יפן,
0: יפן, אבל מצד שני ראיתי את ברזיל נגד מרוקו, וזה היה רע מאוד.
3: אני יכול להגיד שכל משחק ראשון של קבוצה גדולה,
24: תן זמן,
3: כן, כל משחק ראשון של קבוצה גדולה, היה ליד גם ספרד,
2: כמה שהוא יפן, הם כן, זה גם שבוע לפני המונדיאל ניצחו בהכנה את אנגליה,
3: ועשו תיקו עם עיראק,
2: נכון. ואני אגיד לך עוד משהו על המשחק הזה, זה מפגש מאוד פיקנטי, הכדורגל היפני חייב המון לכדורגל הברזילאי, משנות ה-80 וה-90 הגיעו לשם זיקו ודונגה, ופשוט לימדו אותם כדורגל, אז זה כאילו, אתה יודע, מין...
0: אבל הם לא הולכים להחזיר,
2: לא, זה ברור, זה אולי התלמיד עולה על המורה.
24: זה לא התחיל אפילו בשנות ה-80, זה התחיל בשנות ה-60, הברזילאי הראשון שהגיע לליגה היפנית, עוד החובבנית, היה יושימורו בשנת 97. זהו, כתבתי את זה באמת בוואלה, הקשר בין העם היפני לעם הברזילאי הוא מאוד עמוק, כי הקהילה הכי גדולה של יפני, מחוץ ליפני בברזיל, יש 2 מיליון צאצאים של יפני בברזיל. אז בעצם אנחנו לימדנו אותם כדורגל, והם למדו.
0: תגיד,
3: היום הם יעשו לכם חרקי. לא, לא, לא, אנחנו לא רוצים שברזיל טלר פרימו. לא, באימורים אתמול של השמינית בר, אני הלכתי על יפן.
4: אבל למה? מה, אתה רוצה שברזיל טלר עכשיו? לא, עזוב לא אימורה, אתה רוצה שברזיל טלר
2: משאב
4: כזה.
3: אתה הולך על שמות? בוא נה, יפן מהדקה הראשונה עד הדקה 90, שחקן אחד לא מפסיק לרוץ.
4: אבל בסוף אתה מגיע לחצי גמר, אתה רוצה ברזיל ארגנטינה ולא ארגנטינה יפן. אתה מבין? אתה רוצה את השמות הגדולים.
0: אני רוצה לשאול אותך, תראה, בסוף למונדיאל הזה הגיע ברזיל עם זה שארגנטינה זכתה במונדיאל הקודם, ואנחנו יודעים שבסוף זה ארגנטינה מול ברזיל. זה הדרבי הכי גדול שיש הרי.
3: שלא היה בהיסטוריה בגמר.
0: כן, אבל...
4: והגענו אלופת הקופה.
0: אני, תראה, ומצד אחד, אחרי מה שהיה במונדיאל שהיה בברזיל, שבאמת, אתה יודע, השפלה הגדולה, האם כל דבר כבר אפשר לספוג, או שאם הלילה או הערב, אוטוטו, תהיה הדחה, תאר לי מה קורה בברזיל.
2: אז האנשים קופצים מהגגות.
24: אני אגיד לך ככה, התהליך אתה מתאר, הוא כבר קרה באמת, כמו שאתה אומר, מ-2014, היה שבר מסוים בנבחרת. הרבה אנשים, אתה רואה אוהדים באמת ברשתות, והרבה מהם נגד הנבחרת, או פשוט אומרים לו, או לא אכפת לי, או שיפסידו דווקא.
0: אתה יודע שיצא לי להיות בגמר...
24: זו תופעה מאוד קטנה עדיין, כמובן.
0: אתה יודע שיצא לי להיות בגמר האולימפי, ב-2016, עם הפנדל של נאמר, הייתי באיצטדיון.
3: הפנדל האחרון, יש את זה בנטפליקס, בסרט שלו.
0: הייתי באיצטדיון, ומה שהיה שם, הבכי, מה זה, אתה לא, אני לא ראיתי דבר כזה, ואני חושב שאם הם היום מודחים, פרימו, אני לא יודע איך אנשים קמים בבוקר.
3: אני חושב שהפעם היחידה שהתאבדו, זה היה הפסד של, היה הפסד לאורוגוואי ב-1930, נכון?
24: בוא אני אגיד לך, סבא שלי היה בן 14, הוא גדל בריו, הוא היה באיצטדיון, הוא ראה את המשחק הזה, הוא אומר שהוא ראה אנשים קופצים מהיציא שם.
3: לא, האגדה מספרת, אנחנו לא יודעים.
24: הוא אומר, הוא היה בן 14, אבל...
3: איך קוראים להיצדיון הענק הזה?
24: במרקנה. המשטיון הכי אגדי בעולם.
3: בדיוק.
4: יש לי שאלה, אלון, אתם שמים לב שאנשלוטי שר את ההמנון?
3: כן,
2: כן.
4: עכשיו, דיברו איתו, בדיוק באתי לשאול אותך, הוא גם שם לשחקנים באוטובוס את ההמנון, הוא אומר שזה מאחד אותם. מה הסיפור שההמנון כזה מאחד את השחקנים, ואנשלוטי עכשיו הכניס את זה כל יום שהם ישמעו את זה?
24: לא, זה עניין גם של אנשלוטי עצמו, המאמץ שהוא עשה בשביל באמת כאילו להתחבר למדינה שבה הוא מאמן את הנבחרת הלאומית שלה, הוא למד פורטוגזית מהיום הראשון, הוא לקח מורים והתחיל ללמוד. אני זוכר את הרעיונות שלו בהתחלה, הוא ניסה לדבר פורטוגזית, זה יצא לו מאוד מובט, היה קשה להבין. היום אני מבין מילה מה שהוא אומר, זה מדהים. ואת ההמנון הוא באמת, הוא עשה לזה, כמו שאמרת, הוא שם את זה באוטובוס גם כמשהו מחבר, כאיזה פרויקט שהוא לקח על עצמו, ואז כולם מתאחדים סביב זה. תשמע, שלא תיגאון עם חדר הלבשה, כולנו יודעים את זה.
3: חבל על הזמן, אני רוצה לשאול אותך לסיום על נאמר.
4: הבאתי גם איזה קטע.
3: אני אגיד לך, לפני כמה שנים היינו רואים אותו, היינו שמים אותו בשורה אחת עם כל הגדולים בעולם. אין כישרון כזה, שחקן נדיר. אגב, ה-6-1 המפורסם, גדול משחקי ה-Champions League, הוא היה הכוכב של המשחק. ואני רוצה לשאול אותך, ראיתי אותו ב-20 דקות שאנצ'לוטי הכניס אותו. זה כבר לא אותה פיזיות, זה כבר לא... תשמע, הוא כאילו, אנצ'לוטי הביא אותו כאילו לוועדת קישוט, לא לבנות עליו שהוא יריץ את ברזיל קדימה.
24: אני אגיד לך ככה, פרימו, הוא נכנס ל-20 דקות, אחרי חודש שהוא לא שיחק.
3: אוקיי.
24: מן הסתם, הגוף קצת חלוד, אבל ראית גם ב-20 דקות האלה, הוא נתן 3 מצבים מסוכנים, אחד מסירה לויני שבאמת הביא אותו מול השוער, הוא לא צריך את הרבה זמן, והוא לא צריך את ה-90 דקות. הוא צריך כמה מצבים מסוכנים שזה ברגל שלו, הוא לא צריך לרוץ, הוא יודע למסור, באמת ראית את זה. ראינו את זה בברצלונה ובפריז כל השנים. יש לו קסם ברגליים.
2: אני חושב שבשביל זה, זה בדיוק מה שאנצ'לוטי הביא אותו בשבילו. זאת אומרת, הוא ידע שהוא לא יקבל ממנו 90 דקות של עבודה, הוא לא צריך את זה. הוא הביא אותו, א', בשביל באמת, האווירה מסביב...
4: גם נגיד, כל ברזיל רצתה שהוא יהיה. לא הייתה...
2: ראיתם את כל הסרטונים לפני המונדיאל על ההקראה של הזה.
4: מה, כולם בחו.
2: שם בחו.
24: זה אחד, אנצ'לוטי...
2: בדיוק, עכשיו אנצ'לוטי כאילו, את זה הוא יודע, ושתיים, אתה אומר, דיברנו על הספסל, הוא מסתכל על הספסל, רואה את נאמר, על הספסל, וואלה, אם אתה בפיגור או צריך גול, אתה שמח שיהיה לך את נעימה ל-15-20 דקות.
0: אגב, אם דיברנו פרטנית, שמות, פרימו אמר נעימה, אני דווקא, וואו, אני מאוד חושש ממנו כשחקן ריאל מדריד, אתה יודע, כמי שאוהד את ברצלונה זה ויניסיוס, והתחושה שלי שמשהו טוב קורה לו כשהוא בנבחרת, זאת אומרת,
4: או עם אנצ'לוטי, או עם אנצ'לוטי.
0: כן, אנצ'לוטי,
4: אתה חושב שזה הסיפור? גם בשנים עם אנצ'לוטי, הביא אותו שתי...
24: אור צודק, בתכלס זה אנצ'לוטי עושה לו טוב, כי הוא לא היה טוב בנבחרת די מאז שהוא התחיל. אבל אנצ'לוטי צריך לשחרר לו את הלחץ הזה להיות בנבחרת.
0: אני רק רואה אותו, הוא מחייב.
4: לא, אנצ'לוטי. ארבעה שערים, קרוב שניים למסי.
2: אנצ'לוטי זה
3: אבא.
2: ממש.
3: זה אבא.
2: אתה רואה אותו ממש משחק בשבילו.
3: אם אני לוקח את כל הגדולים של ברזיל, ואני בכוונה נוגע לדור של פלא ולדור של רונלדו החלוץ ורונלדיניו, נאמר, בגלל שלא עשה מונדיאל, לא נכנס לרשימת הגדולים בברזיל?
24: אם לא עשה מונדיאל עדיין, לא, ממש לא. הוא תכלס, תחשוב על זה ככה, רומריו. לא היה לו מונדיאל, שחקן ענק לדעתי, באמת אחד הגדולים, אבל הוא לא יושב בשורה אחת עם רונלדו לדעתי שהביא מונדיאל על הגב שלו.
3: והקבוצה של 1970 של פלה וריבילינו.
24: זה כבר, אני זוכר ארגנטינאי שאמר פעם כזה, עזוב, זה לא פלה, כל שחקן שם החצי פלה. זה נבחרת אגדית, כל
3: סכן
24: שם באמת היה...
3: אין מה לדבר. והילדים של היום יגידו לך, כדורגל התחיל משנת 2000, לא ראו את פלא, לא ראו את יוהאן קרויף, ויש להם מה להגיד.
4: אבל אתה חושב שגם עוד כמה שנים אנשים לא יראו את מסי ורונלדו, אז מבחינתם, אתה יודע, זה יהיה הפלא שלהם.
3: אולי יתחילו לראות את אריאל, הנכד שלי, שהתחיל לשחק כדורגל, יאללה.
4: אז פרימו, אני מעלה אותך עוד כמה שנים, שתדבר בתור הסבא של...
3: אמן, אתה מכיר את אריאל, אמן, אמן.
4: מתוק, כן, דברים כאלה.
3: אלון זליגמן, פרשן ספורט אחת לענייני ברזיל, תודה רבה, אלון, נהיה בקשר.
4: בהצלחה, יום.
2: תודה רבה.
3: יאללה, ווינר.
4: יאללה.
5: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
4: רגע, שאלה לגבי אלון הנכד, איזה תפקיד היית רוצה שהוא יהיה?
0: אריאל.
4: לא. אריאל. אריאל, נכון, אלון זה הקטן. כן.
3: אני, התפקיד הכי אהוב עליי בכדורגל, זה 10 טכני. יש מגינים מעולים, בלמים מעולים, קיצונים מעולים. 10 טכני. אני רוצה שיהיה רונלדיניו, שיהיה דל פיירו, שיהיה יוהאן קרויף.
2: אין את הכדורגל הזה כבר, פרימו, אין.
3: אין גם שחקנים כאלה.
2: נכון.
0: אם מיכאל זנדברג לא טוב לך.
3: אמרתי שאני לא, נגעתי בעשר, מיכאל היה קיצוני שמאלי הכי טובה.
4: שהביא אליפות אחת, כמו, לפחות, אחוז זה מיכאל.
3: יאללה.
0: היית תשחק עשר.
4: פינה אחת ויחידה ערב, ואנחנו מתחילים עם ברזיל, שדיברנו עליה עכשיו בשעה 8, מול היפנים שמרשימים מאוד, ברזילאים מגיעים שתי שלישיות רצופות. רק אחת תעלה לשלב הבא. נגיד שהיפנים היו 4 פעמים בשלב שמינית הגמר, ולעולם לא עברו אותו, אז הם מחפשים ניצחון ראשון אי פעם בנוקאוט. כל משחק שלהם, כמו שאלון אמר, הם שמו גול, שימו לב ליפן, באימורים. מיכל, אני פתחתי עליך עין פעם קודמת, היית בצ'ארטו מקום 4-5, לא רואים אותך, אבל אני מתחתך, אל תדאג. ברזיל, 1-55, תיקו, 3-85, יפן, 5.5.
0: תיקו זה ב-90.
4: זה אצלנו זה 90 דקות.
3: אז יפה, אתמול התחברנו לאימור שלנו, ואני אמרתי שיפן עולה, אבל לא אמרתי ב-90.
4: נכון.
3: לכן אני אומר שאנחנו הולכים להערכה.
4: ערב ארוך.
3: איקס, כן.
4: מה, איקס ויגמר בערכה או בפנדלים?
3: יפן מנצחים.
4: בערכה.
3: או בערכה או בפנדלים. יפן תעלה, אבל אני הולך טקו ב-90.
2: זה ממש משנה, 90 דקות או 120. בניחושים
4: באפליקציה
2: זה 120 קשה
4: ביותר.
2: ממש קשה.
4: אבל פה אנחנו ב-90 דקות בווינר.
0: אור, איפה האימורים של אתמול? שלא נעשה הפוך.
3: רגע, אנחנו 1-0 בינתיים כולם, קנדה ניצחה, בסך הכל ניצחה.
4: כן, כולכם אמרתם קנדה.
0: לא, אני רק אומר שלא נעשה הפוך, שלא נסיים את השידור.
3: יו, איזה פדיחות, אני זוכר את כל האימורים.
4: מה שאמרת, תוכמן זה בעיה שלך.
3: תוכמן, פדיחה של המאה עכשיו, לך מהר תסתכל מה
4: זה. רגע, אני אגיד לך, אני צילמתי את זה.
3: לא, אל תגיד לו כלום.
4: לא להגיד לו שום
3: פדיחה. אני רוצה לעשות לו פדיחה.
0: רגע, אני יודע מה אמרתי. ברזיל בוודאות, כן?
4: כן, כן.
0: אמרתי ברזיל.
4: רגע, בוא ניתן למיכל, ב-90 דקות, ברזיל, תיקו או יפן.
2: אני הולך עם פרימו, אני תיקו, ב-90 דקות. תיקו ב-90 דקות.
0: ברזיל.
4: ברזיל. נשאר במשחק הזה ונאמר על כמה שערים יהיו הערב ביוסטון, בין 0 ל-1, יחס של 3.40, בין 2...
0: רק ביוסטון, במשחק הזה.
4: כן, גם משחק ביוסטון, כן.
0: אוקיי.
4: בין 2 ל-3 שערים, אנחנו לא ב-NBA פה, יחס של 1.90, 4 שערים ומעלה, 2.80, אז כמו שאתם רואים, הווינר כאילו שם...
2: לא פרעים הווינר.
4: לא, 1.90, 2 ל-3, כי זה, אתה יודע, פלוס מינוס, מה שאמור להיות, אבל בוא נראה מה אתם תגידו.
3: אני הולך 2, 4 גולים, 2-2.
4: וואו.
3: כן,
4: מדהים, זה משחק כיף.
2: אני אמרתי טקו, והמחשבה שלי בראש זה 1-1, אז אני אלך על...
4: בין שניים ושלושה שערים.
2: בין שניים ושלושה שערים.
3: הוא הולך על ה-X, כן, תוכמן.
2: 2-1 לברזיל, אז שלושה שערים.
4: כן, אהבתי תוצאה. נעבור למשחק הבא, ערב גרמניה נגד פרגוואי, אז הגרמנים הפסידו כמובן במחזור האחרון, אבל עלו מהמקום הראשון, פרגוואי מגיע עם ניצחון לטקו משלב הבתים, תעשה הפתעה מאוד גדולה, אולי אחת הגדולות אם תדיח את גרמניה.
3: תן לי תן לי תאריך של פרגוואי, זה מטורף.
4: 10. גרמניה 1-25, תיקו 5-30. אף אחד לא רואה פה
3: 2-3-0 גרמניה.
2: גרמניה, יהיה להם קשה, אני לא אומר, יהיה להם קשה. פרגוואי יכולה לעשות...
4: יעמדו מאחורה, דרום אמריקאים.
2: עד הגול הראשון, וזה נגמר 3-0.
3: לא דרום אמריקאים, דרום אפריקה אתמול ביישה אותנו.
4: לא, אני אומר, הדרום אמריקאים כאילו פרגוואי, דרום אפריקה אתמול, קשה לצפייה. נסיים המשחק של הלילה, שהסתיים כבר בשעות הבוקר שלנו, 4 בבוקר, כמו שדיברנו עם בן סער, הולנד נגד מרוקו במקסיקו. כל אחת שתודח תרגיש שהיא נכשלה בענק. יש לנו הרבה שלבים לפנינו. הולנד 2.15, טקו 2.90, מרוקו 3.60.
3: האם מושלים את...
2: איזה... היחסים שוויוניים.
4: לא, גם ווינר הולך אבל יותר עם ה... אתה יודע, מי שיש לה יותר...
3: עילה.
4: ניסיון, ויותר גדולה כביכול.
2: אבל לא בהרבה, לא בהרבה.
4: לא, מבחינת הטורנירים, כל ה...
3: טוב, הניחוש שלי מאתמול זה מרוקו, כמו ברזיל, אני
4: הולך פה על איקס.
3: טקו ב-90 דקות ומרוקו עולה.
4: זאת אומרת שאנשים קמים ב-6:30 בבוקר, יש להם עוד מחצית שיש להם...
3: מסתיים במשחק ומכינים את הילדים.
2: אני אומר טקו ב-90, טקו ב-120, מרוקו בפנדלים.
4: וואי, מרוקו בפנדלים.
3: זה האימור שלי בעצם.
2: וואי, זה קשה, זה משחק קשה.
4: הכי קשה לדעתי שיש.
2: ממש, הכי קשה, הכי קשה ניחוש. אני אלך גם על טקו.
4: הולך פה על טקו. חברים, נעמתם לי מאוד, נצא לפרסומות, ואחרי זה עוד נכון, יהיה שם בארצות הברית.
3: יאללה, ביי.
6: לא תשלח.
7: איך תיקח?
6: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
6: בחסות?
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
10: שפה. תתכוננו להרבה מחמאות.
25: וואו!
10: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
25: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
26: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
29: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
30: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
31: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
29: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
32: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
1: חזרנו, טוכמן, אתמול התחלנו לדבר על הפועל באר שבע, על שני הכוכבים הגדולים ונטורה וקנגווה וויטור, שכנראה ממשיך. עשה לנו סדר, משום שבהודעה שהפועל באר שבע מוציאה, הם כותבים, הצטרפו, ביוט בהתחלה, עתידית, הם הצטרפו אלינו ב... אני אומר, תן לי לראות אותם במחנה האימונים, אתה מבין? כי כן. דברים מהסוג הזה יכולים להשתנות כל רגע.
2: כן, אז בואו נעשה סדר. הפועל באר שבע ממש בשעה זו ממריאה למחנה אימונים בפולין. יש הבדל בהודעה שלהם, שזו באמת התייחסות רשמית ראשונה לוונטורה ולקנגווה, יש הבדל גדול. אחד, בואו נתחיל עם ונטורה. מבחינת הפועל באר שבע היא נמצאת בקשר איתו, ולכן היא גם הפרידה אותו ורשמה... שהוא יצטרף מיד עם נחיתת הקבוצה
1: בפולין.
2: למה? כי הוא כבר יצא מברזיל, זה לפחות לפי אנשי הפועל באר שבע שנמצאים בקשר איתו, הוא כבר יצא מברזיל, יעשה קונקשן, אולי אפילו שניים, ויגיע לפולין, ולכן מבחינתם, דיל דן, הוא אמור להגיע. אגב, זה עדיין לא אומר דבר לגבי ההמשך, אבל קודם כל, מגיע למחנה.
1: אוקיי.
2: לגבי קנגווה, הסיפור הוא כזה, אין עדיין הבטחה שהוא תוך יום או יומיים מגיע למחנה, זאת אומרת...
1: אבל בהודעה כתוב שהוא גם יצטרף.
2: הוא אמור להצטרף, ולכן הם גם יותר זהירים, והפרידו אותו, כי בסוף אנחנו יודעים, דברים יכולים לקרות, ראינו את זה, גם מניסיון עבר, להגיד לך שזה בסדר, זה לא בסדר, להגיד לך שבפועל באר שבע אוהבים את זה, לא אוהבים את זה. אם השניים רוצים לעזוב, אין בעיה, תביאו הצעות.
3: זהו, מה, יש להם מישהו, אני לא שמעתי כאילו על אף אחד, יש הצעה?
2: דיברנו.
3: אז מה, זה יש להם חוזה?
2: נכון, יש להם חוזה, ולכן הסוכנים שלהם...
1: אבל מדגדג להם אחרי אליפות לצאת.
3: הכל בסדר.
1: אז כל עוד אין...
3: תביא הצעה.
1: בדיוק, כל עוד אין, אתה חייב לבוא.
3: עכשיו, הדברים כאילו בעניין של המונדיאל, דיברנו על זה פה, הם קצת לוקחים בעצלתיים, כי יש מונדיאל, אנשים מתעסקים בזה וזה וזה. הכל בסדר, גם בשבילם. תבואו, תעשו הכנה כמו שצריך לעונה, שאם תבוא איזושהי הצעה, שהם יהיו בכושר.
2: אני אגיד לך גם יותר מזה, וזה נפלא שאתה איתנו סביב השולחן הזה. בסוף, חוץ משניהם, יש עוד שחקנים, יש קבוצה, יש 20 שחקנים אחרים. איך אתה, מיכאל, כשחקן שלקח אליפות, נגיד עם הפועל באר שבע בעונה שעברה, איך אתה צריך להתייחס לזה ששני שחקנים לא מגיעים? הם היו כבר צריכים להיות פה בשבוע שעבר.
3: 100%, בגלל זה אני אומר...
2: זה לא בסדר.
3: אני מבין לגמרי, בטח, אז המועדון צריך לשים לזה... כן. צריך לשים את הגבול, מה זאת אומרת?
2: בוא נגיד משפט על ויטור.
1: ויטור, אני חייב.
2: זה מאוד חשוב. היה נראה שזה הולך לזה שמיגל יעזוב את ישראל, ואתמול, לאורך כל היום, היו שיחות מאוד חשוב להפועל באר שבע ולאלונה ברקת שהוא יישאר, ולכן התקרבות בין הצדדים, זה על סף חתימה, יכול להיות שכבר מחר, הוא אגב בארץ, כן? יצטרף אל הקבוצה בפולין, היום כבר לא הספיקו להטיס אותו ביחד איתם, ולכן יכול להיות שזה יקרה מחר, ואני אגיד לכם עוד משהו, זה שמיגל ויטור נשאר בקבוצה, זו הבשורה הכי טובה, אתה יודע למי? לוונטורה. ונטורה מאוד אוהב את מיגל ויטור, החיבור ביניהם מאוד טוב, מדברים, אתה יודע, פורטוגזית, מדברים את אותה שפה, חברים מאוד טובים, ונטורה רואה בויטור, שיש ביניהם פער של 10 שנים, אח בוגר, וזה שמיגל יהיה בקבוצה, יעשה את לוקאס ונטורה הכי מאושר.
3: הייתה אבל שיחה כאילו בין, בין ויטור לרן קוז'וך, זאת אומרת...
2: כן, שיחה הייתה, רן קוז'וך...
3: הוא הסביר לו כאילו את המעמד וזה וזה, והוא כאילו מקבל את זה והכל בסדר?
2: חד משמעית, היו פערים בשכר, אתמול, כמו שאני אומר, נסגרו הפערים.
1: אתה יודע מה הכי מעט?
3: עזוב שכר, פרימו, אני חושב שמה שעמד כאילו נגד עיניו, שכל הזמן אמרו,
2: ברור, זה הדבר הבסיסי.
3: שהוא רוצה לשחק, וקוז'וך לא ראה אותו.
2: זה הדבר הבסיסי, הייתה שיחה, בהחלט, מה שאתה אומר.
3: אם הוא מקבל את זה, אז זה נכס אדיר להפועל באר שבע. אם הוא מקבל את זה, הכל תלוי בגישה.
2: הוא שחקן מאוד משמעותי, מנהיג, חשוב, אבל צריך להגיד, אנחנו פחות או יותר... אוטוטו, מתחילים 3 שבועות.
1: כן.
2: כל הקבוצות בינתיים לא מוכנות.
1: יאללה, אנחנו ממריאים לסיאטל, ואנחנו מצרפים על הקו את גילי ורמוט, פרשן כאן 11, וחבר הפאנל שלנו, אלן גילי.
4: אלן, רק לפני שנתחיל לדבר על המונדיאל, על מי דיברתם מבאר שבע שהוא נכס? מסקרן אותי, שמעתי רק את הסוף.
2: לא, אמרנו שמיגל ויטור אמור לחתום, אחרי שכבר היה נדמה שהוא לא יישאר בהפועל באר שבע, ב-24 השעות האחרונות נסגרו הפערים, ובין אם הוא, אתה יודע, פחות תורם או יותר תורם, הוא נכס לקבוצה, למועדון, באישיות, במנהיגות, וגם ציינתי שהוא מאוד אהוב על ידי לוקאס ונטורה, וללוקאס ונטורה היה חשוב שמיגל יישאר.
1: בוא נדבר ענייני מונדיאל, עוד מעט ניגע במשחק שתשדר עוד יומיים, שתפרשן בלגיה נגד סנגל, אבל רוצים לגעת בכמה משפטים על המשחקים הגדולים שמתחילים היום, ברזיל, יפן, אחר כך מרוקו, הולנד, איך אתה רואה את שני המשחקים האלה?
4: שני משחקים גדולים האמת, ששווים יותר משלב שלפני שמינית גמר, אולי המשחקים הכי שקולים שיהיו, אני עדיין רואה את הולנד פייבוריטית מול מרוקו, למרות כל המחמאות שמרוקו מקבלים, וגם את ברזיל פייבוריטית מול יפן, אבל יהיו משחקים מעניינים ושקולים, אני עדיין הולך על הולנד וברזיל בשלב הבא.
1: גילי, בוא נחזור קצת אחורה, קראנו לזה בארצות הברית, קראו לזה במשחק ארצות הברית, משחק הגאווה, שביום שהיה איראן-מצרים, אתה פרשנת את המשחק הזה, מה ראית מסביב? הרי זה בא להם לא טוב לאיראנים ולמצרים.
4: כן, אתה יודע, יצא מין חוק מרפי כזה, שהמשחק שמראש, עוד לפני שהייתה הגרלה, הוא הוכתר שזה יהיה המשחק הרשמי, נפל על שני מדינות, אתה יודע, מוסלמיות דתיות, שלא מקבלות את כל עניין הלהט"בים, ופה ספציפית בסיאטל, ואני חווה את זה, עוד מעט אני אספר מה חוויתי פה, זה העיר הכי כאילו ליברלית, ברמת ההזויה, מה שקורה פה. אז מחוץ למגרש הרגשת את הדגלים ואת כל ה... תרלול הפרוגרסיבי הזה שיש פה בחוץ, אנשים מוזרים מאוד, אבל ופיפה נהנתה מכל הסיקור התקשורתי הזה שהיה סביב זה, אבל בסוף בתוך המגרש לא הרגשת שום דבר
1: שונה. לא היו דגלים במגרש?
4: היו אולי בודדים.
1: אה, יופי.
4: וגם, למה יופי?
1: יופי, כי...
2: טוב מאוד, מה?
1: אני אגיד לך למה יופי.
2: אני הייתי מבסוט מאוד מזה שאיראן נגד מצרים, זה משחק הגאווה.
1: אנחנו מסתכלים על זה, אם זה מאוד מאוד פוגע ברגשות של מצרים ואיראן, הרי מצרים ואיראן באו להשתתף במונדיאל, הם באו למשחק כדורגל. אם הם אומרים...
2: מההתחלה הם הגדירו את זה בתור משחק הגאווה?
1: כן,
2: אבל... בעייתם שזה נפל על המשחק הזה, זה לא שהפילו את זה,
1: אבל לכן...
2: ידעו מראש.
1: לכן שאלתי אותו, כי הוא דיבר על מה שהיה מחוץ למגרש, הוא דיבר על הלכים...
4: פרימו, אבל אני אסייג אותך מהצד השני, שכשהמונדיאל היה לפני 4 שנים בקטר, והיו נבחרות שרצו לשים סרט קפטן בצבעי הגאווה, אמרו להם, לא, זה בקטר, צריך להתחשב בתרבות המקומית ולכבד אותם.
2: 100%.
4: אז עכשיו שזה פה...
2: יש מדינה ליברלית, שכולם התיישרו לפי החוקים שלה, כמו שהתיישרו לפי החוקים של קטר.
1: לא, אבל אתה וגילי מדברים על מדינה ליברלית, אני מסכים איתכם, אבל כאן באו במדינה הליברלית להשתתף שתי נבחרות שזה פוגע בהן.
2: אבל הנה, אז הוא אומר, כל הנבחרות הליברליות שבאו להשתתף במדינה לא ליברלית, כמו קטר, הם התיישרו לפי החוקים שלהם. אז עכשיו הפוך, שהמדינות הלא ליברליות יישרו קו עם המדינה הליברלית שמערכת המונדיאל.
4: ואם רוצים לקחת את זה לחיים המציאותיים, תמיד בסוף החילוני ליברלי צריך להתחשב בדתי השמרן, ככה זה עובד.
2: אחלה גילי, נשבע.
1: גילי ומיכאל, בוא נעים בזרימה, חבל על הזמן.
2: גילי, כל הזמן צריך להתחשב, רק צריך להתחשב בדתי, צריך להתחשב בזה, מה להתחשב עם החילונים?
1: הם גם שני אוהבים את ביבי.
2: זה נראה ששלחו את גילי למקום הנכון.
1: כן.
4: אבל ככה יצא, האמת רציתי משחק יותר אטרקטיבי, כי איראן ומצרים לא כזה אטרקטיבי, אבל כל העניין הזה מסביב עשה לזה קצת עניין. אגב, הופתעתי מרמת המשחק. הופתעתי מרמת המשחק, האיראנים שיחקו טוב, אני חשבתי שהמצרים באים לפרק אותם, והאיראנים שמה היו בטירוף, וראיתם שנייה האחרונה גם פסלו להם שער ניצחון על נבדל קטן, אז בסוף הם הותחו מהמקום השלישי, אבל היה אחלה משחק, ובלגיה במשחק המקביל הצליחה לנצח 5 את ניו זילנד ולעקוף על הפרש שערים, אז סך הכל היה כדורגל לא רע, וזהו, העיר עצמה פה כאילו מבחינת הליברליות זה משהו קיצוני.
2: נו, אז תסביר, תפרט, אני מחכה כבר לשמוע דוגמאות.
4: אתמול היה פה המצד האמיתי, מצד הגאווה האמיתי היה פה בעיר, הלכנו במקרה ברחובות ונתקלנו, כל הכבישים היו חסומים, ועשו מצד, ואתה רואה גברים ונשים עם השיער שלהם צבוע בכל הצבעים שאתה רוצה, לא יודע, בנות עם, עם הכל, אנשים ערומים הולכים, הכל בחוץ, והולכים עם רשתות, ואישה מחזיקה גבר בשלשלאות, ואישה עם שפם, וגבר עם
1: זה
4: משהו.
1: זה אפילו לא במצעדי הגאווה בתל אביב.
3: מה בתל אביב?
1: אבל רגע.
4: אלה הם תרבות, אלה הם תרבות, משהו.
1: אבל אמרת שהבאת...
4: לא, לא, מיכאל, לא ככה, לא ככה.
3: כן, יותר?
1: כן.
4: אין, אין, אין, לא ראיתי דבר כזה.
1: בוא נעבור ממצד הגאווה בסיאטל למשחק שתשדר, הייתי אומר שתפרשן בלגיה סנגל, פחות או יותר גילי,

0: סנגל שדווקא הרשימה, הפסידה גם לצרפת וגם לנורווגיה. משחק שקול לגמרי, אני לא יופתע מאף תוצאה.
1: מה היתרונות אבל לכל אחת? איפה אתה רואה את הנקודות חוזק של כל אחת?
0: סנגל ראינו עוצמות, מהירות מקדימה, אתה יודע, מאוד, כמו שהתרשמנו מחוף השינה, נבחרות די דומות, זאת אומרת, רצות, חזקות, מהירות, אתלטיות בעיקר, ובלגיה זה יותר קבוצה פחות מהירות, השחקן אולי היחיד שם המהיר זה, בהתקפה זה דוקו, וגם הוא אוהב יותר את הכדור לרגל מאשר לרוץ לשטח, כולם באים לרגל, אם זה דבריינה, דקטלארה, לוקאקו בטח כשהוא משחק, טרוסר, זאת אומרת, אין שם יותר מדי מהירות ואתלטיות, זה קבוצה שאוהבת להחזיק את הכדור ולשחק לרגל, ולכן זה שני סגנונות שונים, אני לא יופתע אם הסנגלים יעיפו אותם, למרות שעל פניו הבלגים כאילו פייבוריטים.
2: אני חושב שהבלגיה, מה שעומד לזכותה, זה באמת הניסיון של השחקנים שלה.
3: היה לה דור גדול, והיום הוא לא קיים.
2: הם עכשיו מעבר לסי, אתה יודע, לוקאקו ודבריינה וזה, אבל עדיין, היא מנוסה, יש לה עדיין שחקנים שהיו בטופ במעמדים הכי גדולים בעולם, כמו שגילי אומר, באמת המשחק אני חושב שהתפתח בין קבוצה שתבוא להעט את המשחק, לסדר את הכל, יהיה תבניתי מאוד, להחזיק את הכדור, להניע אותו, וסנגלים שהסתגרו מאחור ונסו לצאת קדימה עם המהירות, יש להם שחקנים מצוינים מקדימה, מהירים, חזקים, משחק של חפירות אני רואה, בלגיה תחזיק, תנסה להגיע, אלה ינסו לצאת המתפרצות, ככה אני רואה את המשחק.
0: כן, ראינו את סנגל נגד צרפת, במשחק הראשון של הנבחרות האלה, היה במחצית לדעתי 0-0.
2: כן, עמדו טוב.
0: וראיתם שם שהסנגלים יורדים נמוך, ורוצים להרביץ ולהגן, הם יודעים לעשות את זה.
2: באמת.
3: יפה. גילי ורמוט בסיאטל, כמובן נמשיך לצפות בכם, לשמוע אותך, ותיהנו שם. תודה רבה, גילי.
0: ביי, תודה,
3: גילי.
0: תודה, חברים.
3: שליח כאן 11, פרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
1: ביום חמישי האחרון שוחחנו כאן עם קובי רפואה, הופתענו שהוא קיבל עליו את המנהל המקצועי של בני אלת ליגה ב' שהולכת לתוכנית חדשה, המטרה שלה כמה שיותר מהר להגיע לליגה הלאומית קודם, והיום עוד יותר הופתענו שגידי קניוק, שחקן שהיה בפועל רמת גן שעלתה ליגה בעונה שעברה, עובר גם הוא לבני אלת. שלום גידי.
2: אהלן, ערב טוב.
1: תגיד, קובי בטח ישב עליך ושהוא רוצה לשכנע, הוא יכול להוציא אותך מדעתך?
2: כן, ברור שהוא עשה לי פרס כמו שרק הוא יודע, אבל הבנתי שאני מגיע למקום אחר עם שאיפות גדולות מאוד, והחלטתי ללכת על זה.
1: והחלטת ללכת על זה שאתה אומר עם שאיפות, אז לקחת גם הסכם לכמה שנים, זאת אומרת ללכת עם הקבוצה כמה שיותר לעלות ליגה?
2: כן, בטח, אני לשלוש שנים החוזה שלי.
1: ותעבור לגור באלת?
2: אני אהיה על הקו כל הזמן.
1: וואו, זה קשה. זה לא תל אביב פתח תקווה, בוא נגיד.
3: מה זה על הקו? תסיים אימון ותטוס למרכז?
2: אני אצטרך, מה שאני צריך לעשות אני אעשה.
3: רגע, אתה בעל משפחה עם ילדים?
2: כן, כמובן, יש לי שני ילדים.
3: אז אתה לא מעביר אותם לאלת אם ככה?
2: לא, הם לא יעברו
3: לאלת. למה? בגלל קריירה של האישה?
2: כן, יש לה עסק משלה, וילדים במסגרות וגנים.
3: וואו, אז אתה הולך להקריב הרבה, גם אשתך, זה משתלם כלכלית?
2: כמובן שזה משתלם כלכלית, אבל חוץ מכלכלית זה אתגר ענק שהחלטתי, אתה יודע, לקחת על עצמי.
1: מכל מה שאמרת, אתה הולך לשחק בליגה ב', שזה ליגה רביעית, אתה יודע, צריכים לעשות את זה מהר מאוד, חתמת לך לשלוש שנים, כאשר המטרה היא בטח ליגה לאומית תוך שנתיים, ואני שואל אותך, עם כל זה, עם כל המטרה והכדאיות הכלכלית, תשמע, אתה שחקן מינימום ליגה לאומית, לא ליגה ב', פה איפה קיבלת את ההחלטה?
2: קודם כל אני חושב שאתה לא טועה, עכשיו גם יותר מליגה לאומית, אבל זה כבר נתון לוויכוח. אבל אתה יודע, לפעמים החיים הם מובילים אותך למקומות ולהזדמנויות שלא כדאי לפספס. אם היית שואל אותי לפני שלוש שנים שהייתי בתאילנד, אבל בחול, עם חוזה מוכן, והגעתי לפה להפועל חיפה לשנתיים, גם בחוזה עתק, היית אומר לי שלוש, ארבע שנים אחרי זה אני אהיה בליגה ב', אז הייתי אומר לך שאתה עוזה. אבל אתה יודע, הדברים בחיים דינמיים, ואני כבר בן 33.
1: כן. תסיים באלת 36 בעזרת השם.
3: אתה יודע, אבל מה שמאוד ריסקי, מאוד מסוכן בדברים האלה, עוד פעם מסוכן, אנחנו מדברים על ספורט כמובן, זה שבסוף אתה יודע, אתה מביא את גידי קניוק, אתם דיברתם על, הוא דיבר על תאילנד, זה אני עוד זוכר במכבי תל אביב.
1: נכון.
3: בסוף אתה יודע, הציפייה ממך תהיה, שאתה יודע, איך פרימו אמר, תעלה אותם ליגה בכל עונה וזה, זאת אומרת, הלחץ פה יכול להיות לחץ לא קל.
2: אני מגיל 20 אצל אבי לוזון חי בלחץ בכל שנה. מכבי תל אביב, חול, נבחרת ישראל, הפועל רמת גן, שאף אחד לא האמין שנוכל לעשות משהו.
3: אבל הם מבינים שהם לא, הם מבינים שהם לא החתימו את מסי, כן?
2: זה ברור, אני לא מסי ולא קרוב להיות, אבל ברור שכשאני מגיע לשם יגיעו אחריי עוד תותחים, בטח ברמות של ליגה לאומית, לליגה ב'. עוד פעם, השם כרגע הוא ליגה ב', אבל ברור לך שזה לא יהיה מועדון שקרוב אפילו לרמת ליגה ב'.
1: ברור לנו.
2: זה יהיה משהו אחר לגמרי.
3: גידי,
2: שם בעלים, בעלים... בעלים, בעלים טובים מאוד.
1: דיברנו איתם, הם בטירוף לעלות ליגה.
2: כן, כן, אתמול נפגשתי איתם פעם ראשונה, אנשים מדהימים, גם נטלי, גם דודו.
1: נטלי, בדיוק.
2: אנשים מדהימים.
1: כן, מיכאל.
3: אתה מכין את עצמך למגרשים ליגה ב' וגם שחקנים, שזה לא שחקנים שהיית רגיל לשחק נגדם, ואת השם, אתה יודע, מגיע ליגה ב', זה באמת, זה כאילו, לא יודע, זה כאילו הצילי יבוא
4: לסינתטי גם לדעת.
3: מגרשים סינתטיים, שחקנים שבאים לשבור את הרגליים, אתה מכין את עצמך, יכול להכין בכלל את עצמך?
2: אתה קצת מכיר אותי, כמובן.
3: מכיר אותך, בטח, איזו שאלה.
2: לא יהיה לי פשוט, אבל אני אסתגל. אני, אתה יודע, אני אסתגל ואני אכיר ואני אלמד, ואני בטוח שאני יתאים את עצמי לאיפה שצריך, בדיוק כמו שעשיתי בליגה לאומית, שבחינתי על ליגה לאומית מליגת העל, זה היה כאילו חלום בלהות.
1: תגיד, גידי, היית בתחילת העונה, עד אמצע העונה, הייתם אחד המנהיגים, היית קפטן, מה קרה בסיום העונה שאת רוב המשחקים מסי לא נתן לך לשחק?
2: אני פעם ראשונה אדבר על זה. בסביבות פברואר עשינו שיחה אחרי זה שהוא הפסד באפולה שהגענו, ובאמת הקבוצה לא נראתה מספיק טוב, ועוד פעם הפסדנו לקבוצה שבעתה לנו פעמיים לשער בסופו של דבר. ומסי לקחתי לשיחה ואמר שהוא החליט לעשות שינוי ולעבור לקו חמש ולשחק יותר מבוקר ויותר הגנתי, ואי אפשר לשחק בו כדורגל שהוא יותר מדי יוזם והתקפי. ו אז הדברים ככה, אומנם קבוצתית, הצליחו מאוד, אבל באופן אישי, כמובן שאני היחידי שנפגעתי, גם בתור קפטן, גם, אתה יודע, מסכן של 90 דקות כל משחק, לפתאום, לפעמים נכנס, לפעמים לא נכנס, זה היה מבחינתי משהו שלא חוויתי בקרייר בשום...
1: היו איזה 4-5 משחקים רצופים שלא פתחת, ואייל אחמן באולפן אומר, בוא נה, תגידו, לא יכול להיות שגידי קניוק לא נכנס לדקה בהפועל רמת גן.
2: אני שמעתי את זה כי שלחו לי את הדברים, ועוד פעם, כמו שאני אומר, לפעמים יש סיטואציות בחיים שאתה רואה שגם הקבוצה מצליחה, ו... ואתה מבין שאתה כרגע בחוץ, כאילו...
1: האמת, אי אפשר להגיד מילה
2: ל... עם כל כמה שכואב לי.
1: אי אפשר להגיד מילה למסי, כי אם בסופו של דבר הפועל רמת גן עלתה ליגה, אז נכון שאתה מבחינה אישית נפגעת ולא שיחקת, אבל מבחינת המאמן הוא עלה ליגה.
2: נכון, נכון מאוד, ואתה יכול לשאול גם את מסי, ואת הסובבים. לא באתי בטענות, פעם אחת לא נכנסתי לשיחה, הקבוצה הצליחה בלעדיי, כמובן שזה כאב לי באופן אישי מה שאני עובר, אבל אתה יודע, סתמתי את הפה, התאמנתי חזק, ועובדה גם שנכנסתי בשלושה משחקים אחרונים, ובעצם השפעתי בעצם על העלייה, כי אני ידעתי שזה יגיע, ידעתי שהצטרכו אותי במאניטיים.
3: תגיד, אבל לי יש, קודם כל, אתה יודע איך שפתחת ואמרת, אני אדבר על זה בפעם הראשונה, חשבתי אתה הולך פה לתת לנו, אתה יודע, סיפורים, ובסך הכל היית מאוד סולידי ומפרגן, אז זה היה קצת שונה, אבל אני רוצה, לי יש תחושה קצת, גידי, כאילו שהחתימה הזאת באילת, עוד פעם אני חוזר אליה, היא סוג של, לא יודע, כאילו איזשהו כעס, או איזה מרידה, כאילו בליגה הלאומית, כאילו, אתה מרגיש אולי קצת אכזבה, גם אחרי מה שעברת העונה ברמת גן, גם אולי לא קיבלת עד עכשיו הצעות יוצאות דופן, תקן אותי אם אני טועה. מה, כאילו, זה מרגיש לי כאילו שאמרת, וואלה, גם הליגה הלאומית היא לא משהו, אז פחות נעשה כסף כנראה, כי אני מניח שבגלל זה הלכת.
2: אני אגיד לך משהו, מי שמצל את מבד מיכל שעבר 3-4 חודשים, 5 חודשים, יודע בדיוק מי אני ומה אני, לטוב ולרע, אוקיי? ברגע שאני חוויתי את מה שחוויתי בשלושה חודשים האחרונים, אני היו לי ימים קשים מאוד, אוקיי, ביני לבין עצמי, בתוך תוכי, עם המשפחה שלי, עם אשתי, עם אבא שלי, עברתי ימים קשים מאוד, כי אחרי שכבותר, מי שדחף שמסר יגיע לפה המתגן, זה אני.
1: וואו, אוקיי? כן.
2: כן, כן, כן. זה אולי פעם ראשונה שאתם יודעים. היו 5-6-7 שמות, אני אמרתי רק מסי. באפול המתגן הייתה לי השפעה גדולה מאוד ביחד עם אמיר ואריאל, זה לא משהו שהוא חדש. מעזרה עם שחקנים, הכל מהכל. ובאמת התייעצו איתי מה אני חושב. ואני אמרתי רק מסי. אז אתה יודע שאתה כאילו כביכול ברמת מנהיגות כזאת ועזרה בהחלטות מבפנים, מקבל בומבה כזאת לפנים, שפתאום אני כמו כלום, כאילו בונה. אני הגעתי למועדון הזה שהוא היה במצב קטסטרופה. אני לא יודע אם אתם יודעים בכלל איזה מצב המועדון הזה היה לפני 2-3. אז
1: תגיד, גידי.
2: לקבל כפה כזאת, היה לי קשה מאוד, אבל זה לא עניין של מרד, זה עניין של החלטה בסדר עדיפויות, ולהבין לאיזה פרויקט גדול אני בעזרת השם הולך וילך, וריינה עשו את אותו דבר, וקריית ים עשו את אותו דבר, וקריית גת עשו את אותו דבר.
1: יפה, אנחנו נאחל לך... אנחנו נאחל לך...
2: זה לא המקום.
1: אנחנו נאחל לך את כל ההצלחה, אבל אני רק רוצה עוד שאלה, דיברו איתך בסוף העונה? אמרו לך, אבי יחיאל, מסי, אמרו לך, אתה לא ממשיך איתנו, איך זה עבד?
2: קודם כל, היה לי חוזה לעוד עונה. היה לי חוזה לעוד עונה, מהיחידים בקבוצה, ומסע החליט שבעצם יממשו את האופציית יציאה מהחוזה, היה לשני הצדדים אופציית יציאה, והחליט שאני לא ממשיך בליגת העל.
1: אז אין לך, לא היה לך חוזה, לא מגיע לך פיצוי מרמת גן.
2: כמובן שיש לי פיצוי, היה לי חוזה הכל רגיל.
3: כן, התירו לו את החוזה ושנתנו לו איזשהו פיצוי.
1: הבנתי. גידי, שמע, אתה וקובי רפואה נתת לנו את התחושה הזאת של להתחיל לבדוק כל יום שישי שבת את התוצאות של אלעד, בוא נראה איך זה מתקדם.
3: רגע, אבל הוא אומר, רגע, פרימו, לסיום אולי ייתן לנו עוד שם, הוא אומר שבדרך עוד שחקנים.
1: גיל יצחק יושבים איתו?
2: אני יכול להגיד לך פה שיגיעו שחקנים, ושחקנים לפריירים.
1: כן.
2: ואתם תופתעו.
1: יפה. גידי קניוק, תודה שהיית איתנו, בהצלחה גדולה באילת.
2: תודה רבה, תודה.
1: נעשה פסק זמן רגע מהכדורגל לטובת המכבייה. שלום למנכ״ל המכבייה רועי אסינג.
4: אהלן חברים, מה שלומכם?
1: מצוין, לפני שתסביר לנו על הספורט, תגיד, האם עדיין המכבייה היא קודם כל שיהודים ספורטאים יגיעו לארץ וישתקעו בו ויעלו אלינו למדינה שלנו?
4: תראה, אז המכבייה זה האירוע C של מכבי תנועה עולמית, שכל תפקידה זה לחבר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל. אנחנו עושים את זה באופן שוטף על ידי תוכניות לישראל, ואחת לארבע שנים, תמיד אחרי המשחקים האולימפיים, כשהמכבייה לא נדחית בגלל מכבייה, אז אנחנו מקיימים את המכבייה, וזה בעצם האירוע הכי גדול שאנחנו מצליחים להביא כל כך הרבה יהודים לארץ.
1: כמה? כמה?
4: אז אני אומר, בימים כתיקונם, ב-2022 היינו עם 10,000 ספורטאים, עכשיו במצב הזה אנחנו עם 5,000 ספורטאים, שאנחנו מאוד מאוד גאים במספרים האלה. אנחנו צריכים לזכור שזה האירוע הכי גדול והבינלאומי הראשון מאז השבעה באוקטובר, ויהודי התפוצות מאוד מאוד רוצים להגיע לפה, ושאלת לגבי הספורט, כן, הסיבה שלשמה הם מגיעים זה ספורט, אבל אני חושב שכולנו מבינים היום שמאז השבעה באוקטובר, ועם האנטישמיות שהולכת וגוברת בעולם, זה הרבה יותר מאירוע ספורט, זה אירוע של סולידריות, זה אירוע שיהדות התפוצות באה לחבק אותנו, ואני חושב שגם אנחנו הישראלים שבדרך כלל קצת יותר ציניים, צריכים וחייבים לחבק בחזרה את אותם יהודים שמלווים אותנו בתקופה המורכבת הזו.
1: תגיד, רועי, אמרת 5,000 ספורטאים שמגיעים מחול, צריך לארח אותם פה, זה עולה און תואפות, ומבחינת הקהל שיגיע לצפות במשחקים, אין את ההכנסה הגדולה. מי מממן את המכבי הזה? מדובר על המון כסף.
4: אז נתחיל ונגיד שאנחנו מאוד מאוד גאים בזה שהמשתתפים בעצמם משלמים, כלומר זה לא טיול חינם לישראל, והם משלמים הרבה כסף כדי להגיע לפה. באותה נשימה אני אגיד שיש הרבה מאוד קהילות יהודיות שעבורם לשלם סכומים כאלה, כי ישראל היא יקרה, הם אינם ברי השגה, ולכן אנחנו כמכבי תנועה עולמית עוזרים, בראש ובראשונה על ידי ממשלת ישראל ומשרד התרבות והספורט שמסייע לנו רבות.
1: רגע, זה לא, מה שאתה אומר לי לא כל כך פייר. אם אני יהודי שחי בתפוצות ואני שחקן כדורגל טוב ורוצה לבוא עם הנבחרת שלי להשתתף, אני צריך לקנות לי כרטיס טיסה, לממן לי בתי מלון, זה לא מעט.
3: מניח שזה השתתפות, לא הכל.
4: זה דמי השתתפות, אני לא יודע למה זה לא פייר, הם מגיעים לפה לשלושה שבועות של חוויה אדירה, שכוללת טיולים וטקסים והיכרויות, וחוויה שהם לוקחים איתם לכל החיים.
3: לא חייבים, פרימו.
4: ופרימו, אני אגיד לך עוד פעם,
1: לא, אני רוצה להשתתף ואין לי, אם להורים שלי אין לי.
3: מי שאין לו יקבל את המימון. מי שמקבל,
4: אין לו מקבל. אין אחד. אין אחד שנשאר בנחר בגלל שאין ביכולתו לשלם את הסכום הזה.
1: זהו, אז ענית לי. זאת הייתה שאלה.
3: יש מלגות, יש תפסים, ברור.
1: זאת הייתה שאלה, והתשובה נהדרת. נהדרת.
3: אני, רואי, אני...
4: משרד התרבות והספורט, יש לנו מוסדות לאומיים, יש לנו פילנטרופים, יש לנו חברות מסחריות, ובאמת אני חייב להגיד משהו אחד, כולם נרתמו הפעם יותר מתמיד, שזה גם הסלוגן של המכבייה, כי הם מבינים את החשיבות בעת הזו, לתת לכולנו, גם לישראלים, גם ליהודים בתפוצות, תקווה ושמחה, אחרי שנים כל כך מורכבות וקשות.
3: רואי, אני סקרן לגבי שני דברים.
4: כן.
3: אחד, באיזו תחרות אתה מעריך שתהיה הרמה הכי גבוהה? זאת אומרת, אתה יודע, על מה אתה ממליץ? אתה יודע, אם צריך לבחור איזה משהו לבוא ולראות, אתה יודע, אתמול דיברנו עם עומר גולן, חלוץ נבחרת ישראל ותיקים, מעל גיל 35, אני מניח שבכדורגל יהיה כיף. אז זה דבר אחד, מה אתה ממליץ לבוא לראות לקהל, ודבר שני, איך זה באמת קורה שם, כמו שפרימו אומר בתפוצות, איך מתאגדים שם, איך, אתה יודע, איך, מה, יהודים בכל מיני מקומות יש להם איזה שהם קבוצות, הם משחקים יחד, איך הקשר ביניכם?
4: לגמרי, תוכמן, אז אחלה שתי שאלות, אני אתחיל רגע בשנייה, העולם היהודי הוא מאוד משתנה ממדינה למדינה, אם בדרום אמריקה חיי הקהילה כולם מתקיימים במועדונים, אם תגיע לארגנטינה יש לך 20 מועדונים, שבכל יום ראשון משוחקים שם עשרות משחקי כדורגל ועוד משחקים אחרים, ומהם נבחרים הספורטאים הטובים ביותר, זה גם בדרך כלל השיטה במקסיקו ובברזיל, בארצות הברית זה הרבה יותר מורכב, המדינה יותר גדולה, הם נבחרים מ-JCCs שונים, וככל שהקהילה הולכת ונהיית קטנה יותר, ככה גם בדרך כלל הרמה של הקבוצות היא פחות טובה, והיכולת לבחור את השחקנים מצטמצמת. אז זה רגע בנוגע לשאלה השנייה. בנוגע לשאלה הראשונה, קודם רציתי גם לשאול את זנדברג, למה הוא לא הגיע למבחנים, או שלא קיבלו אותו לנבחרת כוכבים הזאת, שההתאחדות לכדורגל...
5: למה הוא ברשימה? הציעו לי, הציעו לי, אני אגיד לך.
3: אתה בתמונה, יש תמונה שלך שם.
5: זהו, אז אני אפתח את זה שנייה, כי הוא שאל באמת, וזה גם באמת קשור אליי, ישאול מלא איזה, כי השחקתי השנה בוותיקים של מכבי תל אביב, לקחנו דאבל, הייתי לא רע, בוא נגיד, בסדר?
1: רגע, אם לקחתם דאבל, אתה חייב להזכיר את גבי לסרי, אחרת הוא יערוג אותי.
5: ברור, איזה שאלה, גבי לסרי, ואורי סולימן. אז עברה עליי עונה פיזית קצת מאתגרת, נפצעתי והייתי קצת זה. אמרתי, אני צריך קצת מנוחה מהכדורגל, ואני משחק עכשיו פאדל, האמת, זה, סליחה. ורציתי גם להגיד שראיתי את החבר'ה ממקסיקו, מהמכבייה, ממקסיקו, משחקים בכפר המכבייה פאדל, ודיברתי איתם קצת. חמודים מהן כמוהם, חבר'ה שבאו לעשות חיים יהודים, שבאו לשחק פאדל בטורניר, אחלה.
4: אז מיכאל, אני היום בשבע שיחקתי עם אותם מקסיקנים, נתנו לנו בראש ביג טיים, לא שאני איזה שחקן פאדל גדול.
5: לא, הם מעולים.
4: אבל עוד פעם, בנוגע לשאלה של תוכמן, בריכת השחייה תהיה עם הרבה מאוד שחקנים מאוד טובים. בכדורגל יש הרבה מאוד ענפים שבדרך כלל הם פחות פופולריים בישראל, והם קוראים בזמן מכבייה, אם זה סופטבול, ואם זה בייסבול, ואם זה הרוגבי. כדור מים, הענף שלי לצערי
3: כמה תחרויות יש?
4: יש למעלה מ-30 ענפים בארבע קטגוריות, אני חייב להגיד גם פה אנחנו נותנים במה מאוד מאוד חשובה ובהצדעה לספורט הפארלימפי ולארגון נכי צה"ל, אין חשוב מזה.
1: אתה יודע שגם גרמתם לבעיה גדולה,
4: מה, ביתר ירושלים וטדי?
1: בדיוק.
5: הם לא מתגברים. הם יצאים רמתגן, לא?
1: הם לא מתגברים על זה, שאחרי זה הדשא לא טוב, וביתר ירושלים מתחילה את העונה במקומות אחרים. איך אתם באמת בעניין הזה עם עיריית ירושלים? איך אתם סוגרים את זה שהם בידיעה שביתר ירושלים והפועל ירושלים בכדורגל נפגעות מזה?
4: אז פרימה, בוא ניקח את השיחה הזאת ל-2009, כשביקשו שהטקסים המרכזיים, בטח של המכבייה, שזה אירוע לאומי וממלכתי, יעבור לבירת ישראל. ובזכות המכבייה דאז, הוגדל אצטדיון טדי לכמות צופים היום של 30,000, ובעצם אחד הדברים היה שאחת לארבע שנים אנחנו מקיימים שם את טקס הפתיחה של המכבייה, לראש העיר ולכל הצוות בעיריית ירושלים, לא היה בכלל ספק, אין סימני שאלה, ברגע שאנחנו מגיעים אליהם ורוצים לקיים את אירוע הפתיחה, אז אומרים ברור שכן. כירושלמי לשעבר אני אומר, נכון, בסה שביתר תפתח את העונה, בפתח תקווה, בדיוק פגשתי
1: שם. לא, בסמי אופר. או בסמי אופר או בבלומפילד. כן, הם צריכים 30,000 איש, כן.
4: אז ואנחנו נעשה את כל המאמצים כדי שהדשא ישוקם כמה שיותר מהר, אנחנו שמים את כל ההגנות האפשריות. אבל עוד פעם, אני חושב שבמיוחד עכשיו, אירוע כזה, טקס כזה...
1: הוא גובר, הוא גובר, רואי, הוא גובר.
4: הוא גובר על הכל.
1: גובר על הכל.
4: כולל תושבי דרום וצפון שהגיעו, וכולל אוכלוסיות מיוחדות ועמותות.
1: כן.
4: זה באמת הרבה יותר מאירוע ספורט, ואנחנו מאוד מאוד גאים שאנחנו מקיימים אותו.
1: ואנחנו גאים בכם, ואנחנו נעקוב גם אחרי תחרויות הספורט. יש פה במה בתוכנית הספורט של 103, אנחנו נפרסם כל יום את התוצאות של המשחקים במכבייה. רועי אסינג, מנכ"ל המכבייה, בהצלחה ותודה רבה.
5: תודה.
4: תודה רבה לכם.
1: ביי ביי, פרסומות.
0: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן. התוכנית בחסות.
6: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: 32 אחרונות.
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
9: שלום לך רפי קרסו.
10: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
9: שלום לך רפי קרסו.
10: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
9: שלום רפי.
10: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
11: כל שני 10 בלילה.
9: ב-10.
11: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
10: ועל מה נדבר?
9: מה שתרצה.
10: על רגשות.
9: נדבר.
10: על אהבה.
9: הצלחות וכישלונות, עושר.
10: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
11: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
9: רפי?
10: כן, כן, כל יום שני ב-10.
11: כל שני.
9: ב-10.
11: התוכנית בחסות.
7: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרי.
11: 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
12: חזרנו, בתחילת התוכנית דיברנו על המשחק שהיה היום ב-4 לפנות בוקר בין הולנד למרוקו, וחלק מהדברים שאנחנו מדברים עליו מעבר לכדורגל זה שיש הרבה מרוקאים שחיים, אני חושב שאומרים בעברית מרוקנים, יש הרבה מרוקנים שחיים בהולנד, ושם נמצא הרבה לשת מערוץ הספורט, ערב טוב לך.
13: שגם הוא מרוקאי בחלקו.
12: מה? אתה מרוקאי? ג'ינג'י, איך אתה מרוקאי? אני שרוף עליך. תגיד לי, ארבל, אתה...
13: סבתא, רגע, שנייה, אני רק איזה סבתא רבא, רבא, רבא שלי, הגיע ממרוקו במאה ה-19 לעיר העתיקה בירושלים.
12: וואו, בוא נמשיך.
14: ושם המשפחה שלה מה היה?
13: שושן.
12: שושן, יפה. תגיד, ארבל, איך באמת מסתכלים על זה בהולנד? מה, יכול להיות שיהיו תקריות? מה קורה בין המרוקנים להולנדים?
13: בוא נגיד ככה, אם תשאל את ההולנדי הממוצע, מה אתה חושב שיהיה הלילה? יגיד לך שני דברים יקרו בוודאות. דבר אחד, קבוצה אחת תמשיך במונדיאל והשנייה תעוף הביתה, והדבר השני, יהיו מאומות בערים הגדולות בהולנד. זאת אומרת...
14: ולא משנה מה תהיה התוצאה.
13: ולא משנה מה תהיה התוצאה. ולא משנה מה תהיה התוצאה.
14: זה לא נורמלי.
13: זה כבר הפך לאיזה מין חלק מההוואי, של, אתה יודע, זה קומץ כמובן, זה לא כל הקהילה המרוקאית, קרים פה בהולנד 400 אלף מרוקאים, או יותר נכון, כאלה שהגיעו ממרוקו, כבר חלקם שלושה דורות כאן, אבל זה הפך לי חלק מהחגיגה, ראינו את זה בצרפת בצורה ענקית, בהולנד זה קרה במונדיאל הקודם, קרה עד עכשיו במשחקים של מרוקו במונדיאל הזה, קורה בשנה האזרחית החדשה, פשוט חלק מהשכונות או המקומות שהם מרוכזים בהם, יש איזה,
12: אני רוצה לחזור איתך רגע למשחק של מכבי תל אביב שהיו מאומות מטורפות שם.
14: הייתי שם דרך.
12: זה מה שהולך לקרות, זה פחות או יותר מה שאנחנו נראה?
13: לא, תראה, מכבי תל אביב זה היה אירוע מיוחד, כי זה היה ממש הלכו לצוד אוהדים של מכבי תל אביב. פה המהומות הן מהומות יותר כלליות, זה לא שהם עכשיו התקפו אנשים ספציפיים, הם פשוט, לא יודע, יש שכונות, אני גר בהג, אני עכשיו מסתובב פה בעיר, יש שכונה אחת שהיא נקראת שכונת הסחילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום להולנדית, כי השמות הם רחובות של ציירים, רמברנט, כל מיני כאלה, אבל זאת שכונת המאגרים הכי ידועה לשמצה בהולנד, וממנה מגיעים הרבה פעמים בתחילות המאומות, אני יודע שיש כוחות משטרה ענקיים היום בכל הערים הגדולות, שכבר, אתה יודע, באופן מונע פרוסים שם, וזה פשוט, אתה יודע, אחרי המשחק יוצאים לרחובות, זורקים קצת אבנים על השוטרים, מבהירים מה שאפשר, וממשיכים הלאה.
12: איך אתה עם המשחק? מה אומרת התקשורת ההולנדית? בטוח שהם אומרים שמשחק קשה, אבל פרשנות מה הם נותנים?
13: תראה, מדברים בהולנד, ההולנדים הם מטבעם די שחצנים ובטוחים מעצמם, אז הפרשנים אומרים אנחנו עוברים את זה, זאת אומרת זאת הדעה הרווחת, עם משחק קשה והכל, אבל אנחנו נבחרת יותר טובה. התקשורת מדברת כן על זה שהולנד כבר, מאז הניצחון הגדול האחרון של הולנד, הניצחון האחרון של הולנד הנבחרת שנמצאת בטופ 25 בדירוג פיפה, היה במונדיאל הקודם מול ארצות הברית. מאז 13 משחקים הם הפסידו לנבחרות בטופ 25, הפסידו, ירצו טקו. זאת אומרת, הם מדברים על זה שעם כל הכבוד, זה שהם נבחרת בטופ 10, הם עדיין לא מנצחים.
12: אבל מה יש להם להיות בטופ. שחצנים? הם מעולם לא עשו מונדיאל.
13: הולנד לא עשו מונדיאל? מה זאת אומרת?
12: לא זכו. אם עם יון קרויף לא זכיתם, אז זה אין, כבר לא יקרה.
13: תראה, הולנד היא נבחרת מהטופ העולמי כבר שנים. זה לא, אתה לא צריך לזכות במונדיאל כדי להיות בטופ. גם פורטוגל לא זכתה והיא נבחרת מעולה. אבל הולנד, מסתכלים פשוט על השחקנים, אומרים, יש לנו שחקנים יותר טובים. ועכשיו שהכל מתחבר לנו, אז בכלל, פתאום מצאו איזה חלוץ מרכזי בדמות בריין ברובי, שעד אתמול, עד לפני המונדיאל, נחשב יותר לדמות קלט מאשר לחלוץ. ופתאום נראה שהכל מסתדר להם, הכל נופל להם במקום, אז זו הסיבה לאופטימיות. מה שכן, הרוב השיחות פה הם לא על המשחק עצמו מבחינה טקטית, אלא באמת על מה יהיה, אתה יודע, כל התקשורת מתעסקת, מראיינת מרוקאים, הולנדים, לטובת מי אתם, כאלה דברים. זה בעצם, סביב זה נושא במשחק 3 בלילה שעון הולנד, אני יכול להגיד לך שמזמן לא היה משחק של נבחרת הולנד בשעה כזאת, שיצבו בו כל כך הרבה אנשים.
12: זהו, רגע, תעצור כאן, 3 בלילה יש רייטינג? יהיה רייטינג היום בהולנד?
14: כל בית שני, כל בית ראשון, מה?
13: הפאבים, אני לא, אתה יודע, לא עשיתי את הסקר עד עכשיו בכל הבתים, אבל מדובר על זה שפאבים קיבלו אישור מיוחד, בכלל במונדיאל הזה, אבל במיוחד למשחק הזה, להישאר פתוחים עד מתי שהם רוצים. בהולנד, הולנד זה מדינת חוק, אז אין דבר כזה שאתה פותח עד שהקליינט האחרון הולך הביתה. יש ביום שני, יום שני זה יום חלש, עד 12-1 בלילה, כל הרחובות ריקים בדרך כלל. אבל היום, בשלוש בלילה, אני יכול להגיד לך תהיה תחושה של אמצע הערב, כי כל הפאבים פתוחים, אני מדבר עם אנשים, זה שיחת היום בהולנד, מה עם זה, וכמה ייגמר, וגם ואם יהיו מאומות. זה בעצם השיחה, ואתה יודע, בעצם זה המשחק הראשון שבהולנד באמת חווים את המונדיאל, ממש.
12: ממש. בואו נסיים הרבה עם התחושות שלך, כמי שצופה במונדיאל, האם גם אתה כמו הפרשנים ההולנדים, מאמר על הולנד?
13: אני ממש לא מהבטוחים בעצמם בהולנד, אבל אני גם לא מאמר נגד הנבחרת שלי, אז אני הולך עם הולנד בקושי. אני מקווה לטוב, אתה יודע.
12: כן.
13: אני מקווה לטוב גם בכדורגל וגם ברחובות.
12: אמן. אנחנו כמובן נצפה, הראל אשת, ערוץ הספורט, תודה רבה שהיית איתנו.
13: אין בעיה.
12: ביי ביי. זהו, אנחנו מגיעים לסיום התוכנית, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל עומר אוקון ואופק קולר, שודרנו גם ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, מיכאל, המון המון תודה.
14: תודה לך, פרימו.
12: עידן, תודה. יניב, תודה רבה. ומחר הזמר והמוזיקאי דני ליטני חוגג יום הולדת 83.
14: אגדה.
12: אגדה, ואנחנו נסיים עם השיר הכי מפורסם שלו, ציף ציף מעל הרציף, ביי, ערב טוב.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103 FM התוכנית בחסות
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר
1: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה פורד, הבית המוביל של הטנדרים 103
0: FM צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: איזו ורסטיליות!
2: לקשר שלכם יש פורד?
1: לנו יש פורד על כל השאר.
2: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
1: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
11: פי!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: 103 FM
0: שלוש FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר
13: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו כוכבית 3114 סופר פאוור כפוף לתנאי הצטרפות
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
17: תסק מה?
16: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר, תסקטן.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. לוחם מילואים נפצע קשה מפיצוץ בדרום לבנון, כך נמסר מטעם דובר צהל. פרטים נוספים על האירוע יימסרו בהמשך. בגץ קיבל את שתי העתירות נגד 8 דוחות של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בנוגע לאירועי 7 באוקטובר. בגץ קבע כי על מבקר המדינה להימנע מהמשך פעילותו ביחס ל4 הליכי ביקורת הנוגעים למחדל, שבהם נקבע כי הוא חרג מסמכותו כפי שהיא מוגדרת בחוק יסוד מבקר המדינה. תנועת מועצת אוקטובר ברכה על החלטת בגץ וכתבה כי ההחלטה קובעת באופן חד וברור כי לא ניתן להחליף ועדת חקירה ממלכתית באמצעות הליכי ביקורת של מבקר המדינה. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למצב הביטחוני ברקע המלחמה ואמר כי ישראל נערכת לחידוש המערכה עם איראן. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: בתדרוך לכתבים הדגיש השר כי על רקע המצב הביטחוני המורכב והפעולות בלבנון, ישראל יכולה למצוא את עצמה במערכה נוספת עם איראן בכל רגע. ההנחיה לצבא, כך הוסיף, היא להיערך למבצע כחול לבן באיראן. עוד אמר כי אם איראן תירה על ישראל, נתקוף באיראן בעוצמה וזה יכול לקרות תוך יומיים. אנחנו לא רוצים להיות אלה שמפריעים לנשיא טראמפ במהלך שהוא מוביל. אך אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית, כך אמר השר.
0: ובתוך כך, נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם בפני הפרלמנט הרומני כחלק מביקורו הממלכתי במדינה, ואמר כי הסכם המסגרת שנחתם עם לבנון בתיווך אמריקני הוא פריצת דרך משמעותית למען השלום ויכול לשמש אבן יסוד להמשך הדרך. עוד שיבח הרצוג את נשיא ארצות הברית טראמפ ואת ראש הממשלה נתניהו על מנהיגותם במלחמה, כך כלשונו. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר עם מבחן המותגים הגדול, ניו יורק, לונדון, אילת. איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים הכי משתלמים?
2: אותו תיק, אותו מותג, 3 מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 ב3 יבשות כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, איפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה רגע לפני שמגיעים לעונת השיא. כל התשובות הערב ב8 במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: עכשיו ב-103 FM.

שלום לכם, אני כאן איתכם בריאה אחרת עד השעה 9, איתי שלומית אמיר, ואתם מעוניינים לדבר איתי, ותאמינו או לא, תמיד יש פעם ראשונה. אני מודה לכל מי שנמצא איתי בתוכנית, שאני לא זוכרת את השמות, אבל אני זוכרת את המפיקה דלית, מה שמך, מה שם המשפחה של דלית? ולמפיק המוזיקלי גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', אני כאן איתכם שלומית אמיר עד השעה 9, ואתם מוזמנים כמובן לדבר איתי, לשוחח איתי לגמרי, ואתם עדיין, אני איתכם אמשיך לשוחח על תקופת ההפכפכות הזאת ומה היא באה לעשות לנו בתקופת ה פוסט אנושיות הזאת, בתקופה הזאת שאנחנו באמת כל רגע לא יודעים לאן דרכנו הולכת, תקופה כל כך מוזרה. ובתוכנית הקודמת דיברתי על העניין הזה של בידול והיכולת שלנו לאבד את כל הגבולות ועל השעטנז, והשבוע באותו עניין של שעטנז, למי ששמע את התוכנית הקודמת, מי שחושב על שעטנז ועל כך שאין מערבבים דבר שאינו במינו, לא יכול שלא לחשוב על מושג הקדושה. בואו נתחיל להקשיב על הקדושה עם המוזיקה הנהדרת הזאתי.

לגמרי, כל אחד יכול לתרגם קדושה מעולמו הפנימי לשפות שונות, להגדרות שונות, זה מאוד מעניין. וכשאני בתוכנית הקודמת דיברתי על נושא העירוב, קיבלתי הרבה מאוד פניות, שאלות בנושא הזה, של טשטוש הגבולות, אבל יותר היה מכל. מעניין לשתף אתכם על הנושא ועל השיחה שאליה נקראתי השבוע, בשנית ובדחיפות למעגל השעטנז הכי מוצלח שלי. זוכרים? מיני כנסת ישראל, ישראל במעגל נשי. הכוללות, כמו בשבוע שעבר, אבל שוב בפעם השנייה, את דנה חברתי החילונית, אלכס האתאיסטית, חווה לאה חרדית ואנוכי המסורתית. המכונה בפי האלכס ודנה החילונית, אני החילונית הכי דתייה שקיימת, כשלאה חווה חברתי החרדית מכנה אותי, הדתייה מתקרבת בעזרת השם. ואני טוענת כל פעם ומדגישה שאני בצומת הכי טובה והמגשרת באמצע, ברוך השם, ועזבו אותי כבר לזזל. אנחנו נפגשות ביוזמתה של חווה לאה, שמבקשת להתעמק בפתיח של התוכנית האחרונה, אודות סוגיית העירוב והקדושה. שכן, כמו שהזכרתי, צמר ופשטן אסורים לעירוב בגלל שהם מסמלים את רצח קין ואת אבל. דיברתי על סיפור המקרא וכל מה שקשור בזה. אך היו מותרים לעירוב כחלק מבגדיו של הכהן הקדוש בבית המקדש, כיוון שהוא נמצא במקום מקודש, במרחב מקודש. שכן עירוב מותר בעת קדושה. חווה לאה ביטלה את תפיסתה של אלכס שקל לה להיות בארצה חילונית, כי זאת ארץ שמרגישים בה הכי הרבה את החגים ואת המסורת, ובחול זה לא אפשרי. כי שם אתה במייל לא חוגה כחילוני, אז בכלל תתערבב ולא תהיה קיים כיהודי. בקיץ, השענטז החליט ונתן את תוקפו, ואכן נפגשנו שוב השבוע בגבול בני ברק רמת גן, בין דוכן פלאפל ב10 שקלים לדוכן קפה ב5 שקלים, בשעה 6 בערב. חווה לאה תמיד נראית חלק מהנוף. אני, אלכס ודנה נראות מוקצות שונות, אך מתקבלות בברכה לחצר, ואני מקדישה לחצר. בספק אם היינו יכולות לגור כאן, אני אומרת לחווה לאה, ובספק אם אני הייתי יכולה לגור איכן שאתן גרות, בנראות שלי מדגישה כמנגד חווה לאה. אז מה אני אומרת? הקדושה מתבטאת בכך שלכל אחת מאיתנו יש חצר משלה, המבדיל אותה בנראותה או במנהגיה כמקובל לכל חצר. חצרות, אני אומרת ומדגישה, היו מאז ומעולם סיפור של המבדיל בין קודש לחול, בין המוטב לפחות מוטב, בין הנכון הלא נכון, מחסידויות ועד לקהילות שונות. ואין מערבבים בין החצרות, בין אנשים, בין עדות ובין אמונות. עד היום להזזל. חצר השמאל, החצר הימין, ויש המציאו את עניין המרכז. איזה מין קשקוש זה חשבתי לעצמי, המרכז, והן אומרות לי, למה את חושבת שאת קשקוש? את לא חילונית, את לא אתאיסטית, ואת לא חווה לאה חרדית. את שלומית, מסורתית, אומרת שאת באמצע, אז את מרכז בעצמך, על מה את מבלבלת את המוח? לא הסכמתי עם אף אחת מהן. ואז שאלתי, רגע, ומה עם אחדות, איכות חצרות, איכות קהילות, איכות בין אנשים, זאת לא קדושה? זה עירוב בעת מלחמה, אומרת לי חווה לאה. כמו ש12 שבטים התאחדו כדי להילחם בפלישתים, זה דבר שלא הייתה ברירה. פיקוח נפש את קוראת לזאת, זאת לא קדושה? חברתי אלכס טוענת שעידן ההפכפכות נוצר בשביל לשנות חוקים, לבלבל את החמוכות גם בנושא הקדושה. זאת חברתי האתאיסטית שטוענת שמהותו של האדם היא מן הקוף, וחבליה
איננה מסוגלת בכלל להכיל זאת, שכן אלוהים ברא כל יצור, כולל הקוף. איך נגדיר את הקדושה? מה נאמר? מבחינתי אני אומרת שהקדושה היא מרחב רשות או אישות מזוכחת, טהורה, נקייה מניגודים, סתירות, היפוכים ואינטרסים. אז האם הקדושה משתנה בעידן ההפכפכות? או האם עידן ההפכפכות הבלה את הקדושה? כמו קורח ועדתו, שיררו על תפקידו של אהרון הכהן ככהן וירושת הכהונה לדורות. אלו לחלוטין הוקוס פוקוס נבלעו בתוך האדמה. גם פרעו וצבאו שרדף אחרי שחרורם של אלו שמבקשים חירות עמנו עם הסגולה, ים הסוף בלה אותם בתוך האדמה. אז ככה האדמה מדברת כשהקדושה לא נבחרת, שאלתי אותם. כן, והנה עוד דוגמה. איזבלה המלכה, מלכת ספרד, כפתה את הנצרות על יהודי ספרד. חלקם הומרו בהסכמה, ושרתו את המלכה. חלקם גורשו כיוון שלא הסכימו להמיר את דתם, ונשארו יהודים. בעידן החופשי, בעידן הנאור, כביכול, עידן הפוסט אמת, עידן הפוסט אנושי, עידן ההפכפכות, איך שתקראו לזה, בו לאדם יש אפשרות לבחור את מעורבותו, במה הוא יערב את מה, עידן ההפכפכות קורא לאדם לקרוא תיגר, לטשטש גבולות, להיות מעורב, למרות ואף על פי כן. מה יגידו על גבר שרוצה להפוך אישה, או כזה שלובש חצאית, אבל את ההיפוך להיות גבר לא סיים, או החליט להיות חצי דבר או חצי דבר, הוא לא אדם מקודש, אין בו שום קדושה, אני שואלת. משום מה, לאף אחת לא הייתה תשובה לענות לי. יש כאלו שיגידו, כמו חברתי, שהקדושה מצטמצמת כי הנפרדות מצטמצמת. כן, מי תגיד זאת? חבליה, כמובן החרדית. הייתכן כי חרדי יתגייס כשחילוני לא יגע בקדושה והתפלל לעומת החרדי שחרית, שואלת אותי חבליה. וזו חברתי אלכס האתאיסטית תגיד, כיצד אנשים קדושים נרצחו בשואה? חרדים שקמים יום יום להתפלל עליהם, לא חמל אלוהים? הקדושה עניין סובייקטיבי, ובתקופת ההפכפכות היא נושא כאוב ביותר, שכן לכל אישות אדם יש הקדש עצמי המקודש עבור עצמו. לאלכס, חברתי האתאיסטית, יש שני ילדים שנלחמו על האדמה הזו בעזה, בחירוף נפש, ומבחינתי זה ההקדש שלה. היא מקדשת את המדינה עליה היא דורכת, חיה וממנה נושמת. כמה זה כואב לחשוב על זה. זו היא שקוראת לעצמה ישראלית. אולי לא יהודיה כי היא לא סיימה את תהליכי הגיור. אבל מי אמר שהיא יהודיה פחות טובה כשבניה נלחמים על המדינה הזאת? זאת לא נחשבת קדושה, היא אומרת ושאלת את חבליה. חבליה בעצמה היא יהודיה חרדית, כשאחד מחמשת ילדיה נקרא לצבא. מבחינתם, מבחינת משפחתה וקהילתה, זאת הייתה חציית גבול ששברה את הקדושה והחוקים בה היא חיה, והיא נאלצה לעבור מבני ברק לגבול רמת גן בני ברק, שם יש פחות קדושה. זה האזור שאנחנו יושבים בין הפלאפל לבין הקפה בחמישה שקלים. זה המקום פחות קדוש, מקודש. למה? כי הבן שלה התגייס. זו דוגמה לא טובה. כדי לא לתמה את החוקים בקהילה בה היא חיה. לתמה? מבחינתה, הכוונה לשנות את החוקים המוגדרים. דנה, חברתנו, היא חילונית המאמינה, שדת זה עניין מגביל, ואלוהים הוא אהבה, וערך של אהבה הוא ערך מקודש עבור כל פני האדם.

0: יהודי מספיק, לא יכול להיות בקבורה דתית מספיק. אבל הוא יהודי טוב, הוא יכול להיות אולי גם חסיד העולם. עדיין תהיתי בתוך עצמי, מהי קדושה אמיתית? נשארתי באותה נקודת מחשבה, ממנה הגעתי לתפיסה בריאה אחרת. האדם הוא זיכרון תאי, דע מאיכן באת ולאן אתה הולך. איך תוכל לחשוב מי קדוש יותר, מי פחות, מי אתה שתחשוב בכלל כך או כך? שכנך ולאה שיתפה באחת מהפגישות שלנו, שסבא שלה היה פרטיזן בפולין. ההיזכרות של שורשיה מכריעה את קדושת החוקים. לה הייתה נאמנה כשהתחתנה עם בעלה החסידי. ולכן הבן שלה אכן התגייס לצבא גם אם היא משפחה חרדית. כן, כי סבא שלה היה פרטיזן בפולין, יש היזכרות. אלכס האתאיסטית המאמינה באהבה וחמלה כערך קדוש, שיתפה באחת השיחות שאחד מסביה המירו את דתם לנצרות מעצם הסקנן באירופה. תהיתי בסוף השיחה על רות המואביה שהייתה בעלת ערכים אנושיים שנישאה לעובד שהיה עשיר ומיוחס והביאה בשרשרת הדורית את אישי מלך דוד. כחלק מסיפור מגילת רות במצאתי את כל ערכי הקדושה של חברותיי במגילה אחת. איש איש ואמונתו וקדושתו וכך יחיה וכך יהיו גבולותיו. סיכמתי את שיחתנו שם בבני ברק פינת רמת גן. בין הפלאפל בעשרה שקלים לקפה של 5 שקלים. ותהיתי על כך כל כך הרבה זמן על נושא הקדושה, הגבולות, מי ומה, שבהחלט הוא נושא טעון, כואב, שניתן במחלוקת לגמרי. אז אם תרצו לדבר איתי על המבדיל בין קודש לחול, על התפיסה שלכם לגבי קדושה וגבולות, איך אתם מצליחים להסתדר עם אנשים שאתם כל כך אוהבים, אבל הגבולות שלכם כל כך שונים מהם, איך אתם יכולים לדבר עם אנשים שאתם כל כך מעריכים, אבל השפה היא כל כך שונה? מה קורה עם זה? האם אתם מצליחים לייצר את השעטנז הזה, כמו שאני מצליחה לייצר כמה שאנחנו יכולות לעשות את הדברים, את השיחות נפש האלה, במיני כנסת הזאת, בין רמת גן לגבעתיים, מצליחים לעשות את זה? אז מתברר שגם לי ולחברותיי שאני קוראת להם השעטנז הכי מוצלח, יש גבול. אנחנו בחיים לא ניפגש בגללך ולאה באמצע תל אביב, וגם לא באמצע גבעתיים, וגם לא בהרבה מקומות שלא יקבלו אותה, והסתכלו עליה בצורה שונה. וגם אנחנו כנראה לא נצליח להיות בחצר שלה שהיא ממנה מוקצת בעצמה. עדיין, 2026, עם כל הרצון לשעטנז כל כך הרבה גבולות וקדושות, מה שנקרא, אלוהים ישמור. טוב, אז אם אתם איתי, בואו נדבר. אז שלום למירית. שלום מירית.
1: שלום.
0: שלום לך מירית. מה את שואלת?
1: אני נתקלתי באיזושהי סיטואציה שהייתי צריכה לעבור דירה. ואנחנו גרים בקומה רגילה. לפני כן גרנו בקומת קרקע. עכשיו מצאנו איזושהי מציאה שהיא בקומה מאוד מאוד גבוהה. בקומה 27.
0: כן. וואו, מקומת קרקע לקומת 27. אם אני מדברת על המבדיל בין קודש לחול, זה אומר שאתם עברתם את כל הגבולות. אין אמצע, אין קומה חמישית, מקומת קרקע
1: ל-27.
0: כן, הבנתי.
1: עברנו לקומה 4, עכשיו אנחנו, כן.
0: יפה. וואו, איזה חציית גבולות. נכון? אוקיי. אז בוא נדבר על זה, זה מאוד מעניין. מה זה אומר? קודם כל, זה אומר שאתם אנשים שעברתם כל מיני רצפים בחיים ביחד. זאת אומרת שהתחלתם את החיים מההתחלה ביחד, ועם הרבה מאוד ערבות. כי היה כנראה צורך וסיבה לגור

0: קומת קרקע. וכשמיציתם את קומת הקרקע, שהיא קומה שורשית, תמיד אנשים שמחפשים שורשיות גרים בקרקע, תמיד, שורשיות ונגישות, נגישות ואינטימיות ועזרה הדדית, אנשים שאוהבים מאוד לגור בקרקע, כי אני יוצאת מקומת הקרקע שלי ישר לרחוב, ללובי, לכניסה, תלוי איפה גרים, ואני בכל מקום, נכון? זה מאוד נגיש, נכון?
1: נכון.
0: אני נגישה גם לאדמה, איזה כיף, וזה מעניין, ומשם עליתם לקומה רביעית, שזה מאוד מאוד מעניין, לא לקומה עשירית, לקומה רביעית. עכשיו מספר 4, דרך אגב, הוא מספר שמדבר על יציבות, כי באמת, אנחנו מסתכלים, חופה עומדת על 4 מטות, ובית עומד על 4 יסודות, ובאמצע יש חדרים שמחלקים אותם, אז לא עברתם לקומה שביעית, עברתם לקומה 4. זה מעניין, זה לא סתם. אז מהקרקע ומהשורשיות עברתם ל, נקרא לזה, לסוג של יציבות. מספר 4. ועכשיו אתם עוברים לקומה 27, אז גם למספרים יש הרבה מאוד כוח, זה שותפות שקטה. זאת אומרת שכנראה שהיו לכם המון קשיים בשותפויות ובערבויות במשפחה בכל זאת. 27 זה שותפות שקטה, והרצון להיות כמה שיותר בחלל. מה זה אומר בחלל? להיות בקומות גבוהות, אנשים שאוהבים להיות בחלל, בקומות גבוהות, זה אומר אנשים שרוצים להיות בכמה שיותר מרחב, בשביל להיות אינדיבידואלים, וכנראה שהרצון התת מודעי של כל אחד מכם הוא להפוך להיות אינדיבידואל, ולכן בתת המודע בחרתם קומה כזאת גבוהה. לגבי המספר 27, זה שקט בשותפות. שתפי אותי, מה את חושבת?
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. כמובן שזה יצא ככה, לא מכרנו, אבל
0: אין דבר כזה, זה דברים תת מודעים, תמיד. זה דברים תת מודעים, תמיד.
1: אני חששתי כי אני הרגשתי שדווקא בקרקע היה מאוד טוב לבן שלי.
0: היה.
1: בקומה 4.
0: רגע, בוא נראה, כמה שנים גרתם בקומת קרקע?
1: בקרקע? 5.
0: בן כמה היה הבן שלך?
1: מגיל 4-9.
0: יופי, תראי, מגיל 4-9. עכשיו תסתכלי, עברתם לקומה 4 ואתם עוברים לקומה 27. מספר 27, סכום הכללי שלו הוא, את תגידי לי? 9.
1: 9, נכון.
0: זה אומר שהבן שלך הוא בן אדם אינדיבידואלי, נכון?
1: נכון.
0: אבל עם הרבה לב וחמלה, נכון?
1: כן.
0: אז זה אומר שבעצם אתם מסתנכרנים לאינדיבידואליות שלו. כי אם עברתם בשבילו, עכשיו כולכם מסתנכרנים להיות אינדיבידואלים כמוהו. והוא זה שהוביל אתכם לכל דבר, והוא גם עכשיו מוביל אתכם, זה מאוד מעניין.
1: כן.
0: זה מעניין מאוד מאוד. דברים לא קורים סתם. התת מודע שלנו מוביל אותנו לפי הבחירות שלנו. נורא נורא נורא מעניין.
1: אז את אומרת כשזה בקומה הזאת, בסיטואציה הזאת, זה
0: זה מראה על כמה דברים. דבר בתוך דבר, עולם בתוך עולם, עולם אחרי עולם. זאת התפיסה של ראייה אחרת. עולם בתוך עולם, זה אומר דבר בתוך דבר, זאת בינה, כן? או דבר מתוך דבר, זאת הבינה, שאומרת שבעצם עברתם לגור בקומת קרקע מגיל 4-9, כשהבן שלכם היה מגיל 4-9, בגלל שלבן שלכם היה צורך להיות בקומת קרקע. נכון?
1: כן.
0: 4 ועוד 9, סליחה, 2 ועוד 7 ועוד 4, 27, 2 ועוד 7, כן, זה 9, נכון?
1: נכון.
0: עכשיו אתם עוברים לקומה 27, מה את אמרת לפני רגע? בין גיל 4 ל-9, עברתם לקומת קרקע. זאת אומרת שהתהליך שאתם עשיתם עם הבן שלך, מאוד הצמיח אתכם, וצריך לדעת מי הוא, כי הוא היה מוביל, והוא הבן הבכור, נכון?
1: נכון.
0: אז הוא גם לקח את הבכורה, כי הוא הוביל אתכם, לאינדיבידואליות. עכשיו, 27 מעבר לזה, ששבע ועוד 2 זה 9, זה מספר שמדבר על שותפות שקטה. 2 שותפות, 7 שקט, שלווה, שבתון, שותפות שקטה, מה שמראה שבעצם אתם עוברים כולכם אחרי מסע של הרבה זמן, ומתוך רצון תת מודעי לסוג של התפתחות אינדיבידואלית של כל אחד מכם במשפחה. מאוד חשוב האינדיבידואל, שכל האינדיבידואל מתפתח בפני עצמו. את, בן זוגך, סלש בעלך, גם הבן, ואם יש עוד ילדים במשפחה, אז כל אחד יש לו את המקום שלו להתפתח במרחב, בחלל. אנשים שחיים בקומות גבוהות, זה אנשים שמבקשים להיות בחלל, לקבל את כל הרווחה לעשות מה שהם רוצים. מקומה 7 ומעלה, וככל שיותר גבוה, זה חלל.
1: וואו.
0: כן.
1: יפה מאוד, אז זה נכון, זה נכון.
0: זה מצוין. זה מצוין. זה נכון. הבנתי. כן, זה נכון. זה לא נכון לכל אחד, זה נכון לך, מתוך המסע. כל דבר נכון, כל דרך נכונה לאותו אדם לפי המסע שהוא עבר.
1: זה נשמע ממש טוב. את הרגעת אותי כי אני די דאגתי מזה, שזה לא יהיה נכון.
0: מאיזו בחינה?
1: מהבחינה שאולי זה לא יעשה טוב.
0: מאיזו בחינה זה לא יעשה טוב?
1: תלושים כל כך מהקרקע.
0: מי תלוש מהקרקע? אנשים ש... ולמה את אומרת את זה? אני בטוחה שאת אומרת את זה מתוך השוואות. לא להיות בהשוואה. אני, ממי שאני, מאיפה שבאתי, לאן הגעתי עכשיו? מי אני? מה אני? איך הגעתי לקומה 27? מקומת קרקע לקומה רביעית, לקומה 27, מי גר איתי בקומת קרקע? זה השאלות. כן.
1: מעניין מאוד.
0: אכן, ותודה רבה על השאלה, פרסומות.
1: תודה. כבר
0: חוזרים.
2: אתם מאזינים ל...

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: איזו ורסטיליות!
11: לקשר שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר.
11: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM.
17: 103 FM.
18: חזרתי אליכם. שלום ל...
19: יוני.
18: שלום יוני.
19: יוני.
18: יויני, אני זוכרת אותך כמאזין. אתה אומר יויני, אני אמרתי לך פעם מה יויני, מה פירוש המילה יויני?
19: יויני.
18: יויני זה פוט, אתה יודע? אני בדיוק, תקשיב, אתה כנראה מאוד רוצה לעבר מישהי או משהו כזה, אבל יויני זה, בוא נגיד שאתה יון, איזה סוג של אלקטרון, פיזיקאי משהו, אולי זה יותר טוב, לא?
19: אני פיזיקאי, ואני עדיין לא יודע על זה.
18: יכול להיות.
19: ולעבר מי שאתה צריך להיות ביולוג, לא פיזיקאי.
18: אז מה אתה שואל, יויני?
19: אני רוצה לעבוד על כל מה שקשור לגבולות על גבולות ורושם ולות... כן, על מה שקשור לגבולות.
18: אוקיי, אתה שמעת את הפתיח שלי שמדבר על הקדושה, על היכולת להקדיש... לעשות הקדש של משהו. גבולות זה משהו שאני מקדיש להם תשומת לב, מקדש אותם. ואני רוצה לרדת במשקל, אני מקדש את התזונה שלי, אני מקדיש זמן לספורט, לתזונה, למשקל, לכל מה שקשור לאכילה הרגשית שלי, אני מתחיל לראות, לשים לב מי מרגיז אותי ומי לא מרגיז אותי, ואיך אני אוכל בעקבות זאת, סוג של הקדש. אני מקדיש זמן, מקדיש מחשבה. אז גבולות ביחסים, אוקיי? לא רק בהרבה תחומים ביחסים, זה משהו שאני צריך קודם כל להקדיש מחשבה. עכשיו, יש אנשים שהם מתנסים בתחומים חדשים, יש אנשים שרוצים הרבה תשומת לב והרבה אהבה, כל מיני סיבות, יש אנשים שרוצים קהל, והם לא מקדישים מספיק זמן, אוקיי? למי נכון לתת את הזמן שלהם, את תשומת הלב שלהם, ומי לא. ומשום מה, נראה לי, שזה הסיפור שלך, שאתה לא נותן מספיק תשומת לב למי לתת מהזמן שלך, למי להקדיש זמן, ולמי לא להקדיש זמן. ואז, בגלל שאתה לא מקדש את האנרגיה שלך ואת הזמן שלך, אין לך גבולות, ואתה בלבול אחד גדול. מה אתה חושב?
19: מסכים.
18: אז מה אתה הולך לעשות עם זה?
19: עם גבולות, ולנתב את האנרגיות שלי למי שאני צריך להשקיע בו, ולמי שסתם לא שווה להשקיע בו.
18: איזה, השאלה היא, איזה אינטרס היה לך לטשטש את הגבולות שלך?
19: לא היה לי מספיק משמעות.
18: אה, וואו, זה יפה, זה מפחיד. מה זה אומר, אין מספיק משמעות?
19: לא ראיתי כל כך עתיד באופק, בלשון המעטה.
18: ואז, זה מעניין, ואז?
19: ואז לא ראיתי לאן אני הולך, אני הלכתי ככה בצורה כזאת, אולי בצורה ישרה, אבל בלי שום מטרה אמיתית בעצם, לא הייתה לי מטרה.
18: אז מה זה אומר?
19: כשאין לך מטרה ברורה, אתה פחות שקול, אתה פחות שוקל דברים. אתה פחות עובד עם המוזניים.
18: אבל אולי המטרה היא לא תמיד נכונה גם.
19: אז לכן, אני חושב שהרבה פעמים המטרה היא שלא תהיה מטרה ולחוות את הרגע. אבל יש שאלה
18: שאתה צריך לך מטרות. רגע, ומה הייתה המטרה שלך להיות חסר מטרה ולחוות את הרגע?
19: אני חושב שהמטרה, או בעצם לא המטרה, בעצם לא להיות עם מטרה כדי לא להתאכזב ולזרום.
18: זאת אומרת, אתה אומר שכשאתה לא, כשאתה לא מציב מטרות, בגלל שאולי לא עמדת בעבר בציפיות שלך עם עצמך, הפסקת להציב לעצמך מטרות בכדי לא להתאכזב.
19: נכון, אבל אני חושב
18: שזה... זה בלט את כל הגבולות.
19: נכון, אבל אני חושב שזה לא אומר שאפשר להמשיך ככה, כי הגעתי למטרות הבסיסיות.
18: יפה.
19: אני חושב שכן, שאני בשלב בכם, שאני כן יכול לשים גבולות, שכל כל זמן במקום שלו, ועכשיו זה הזמן לשים גבולות.
18: אז אתה בר הקדש לגבולות, ואתה מקדש את עצמך, את הזמן שלך, את האנרגיה שלך, וזה מה שאתה אומר, יפה מאוד, כל הכבוד, שפו.
19: כן, אז אני אהבתי את המילה הקדש לגבולות, אהבתי את המילה הזאת, הקדש לגבולות, להקדיש,
18: כיוון ש... אם אתה לא מקדיש, יש הבדל בין אם אתה נותן ספר מתנה למישהו, לבין אתה מקדיש לו הקדשה. אם אתה נותן מתנה בלי להקדיש ברכה, להקדיש זמן, להקדיש אנרגיה, מאוד משמעותי הדבר הזה. זה בהקשר של הפתיח, של עידן ההפכפכות בא בעצם לטשטש את כל הגבולות, ולהפוך את האדם חסר משמעות. אנחנו רואים את זה גם דרך ה-AI. ואין לנו כבר זמן להקדיש לאנשים היקרים שלנו בשיחת טלפון. מעט מאוד אנשים מדברים, מעט מאוד אנשים נותנים את קולם, הכל בוואטסאפ, ברשת החברתית. אפשר לראות את זה, זה ברור. תודה רבה לך, ויש לי עוד מאזין. שלום. למאזין הבא שלי. בסדר.
5: אני רציתי לשאול בהקשר לקדושה שאת מדברת עליה.
18: כן.
5: איך אפשר לקדש מחשבות? כי הרבה פעמים לפעמים, את יודעת, אנחנו כועסים, או לפעמים יצא משהו שאתה חושב עליו, כאילו, ואתה מחמיץ, כי זה לא מה שרצית שיקרה, ואתה כאילו, אתה נכנס הרבה פעמים לבליל של מחשבות, שאתה...
18: בליל, זהו, זה העניין. בליל של מחשבות, כן. בליל של מחשבות זה... אני אגיד לך. אני רוצה לומר, מחשבות תורדניות או מחשבות תקיפה, הן מחשבות לא כנות. הן משרתות את ה... הן משרתות אותנו לא להגיע לשום מקום. חוץ מזה, זה לא משרת אותנו כלום. אבל הן לא מחשבות כנות, נכון. עכשיו, לפעמים אנחנו יודעים את התשובה, ואנחנו יודעים גם בכנות מה לעשות, אבל זה נורא מפחיד אותנו בגלל ש... אנחנו יודעים את התשובה, אנחנו יודעים מה לעשות, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. וזה נורא מפחיד, אוקיי?
5: למה שזה יפחיד? אנחנו רוצים להתפתח.
18: לא, לא כולם. ולא כל דבר. נניח, אוקיי? סתם. סיטואציה. מישהו מפחד מאוד מבדיקות דם, סתם. סיטואציה שענתה לי מקייס היסטורי בקליניקה. מישהו מפחד מאוד מבדיקות דם, והוא כל הזמן במחשבות, והוא חייב לעשות בדיקות דם, לדעת אם יש לו כולסטרול, פשוט מאוד. להמשיך את התרופות, לשנות את התזונה, אבל הוא לא רוצה לדעת אם לשנות את התזונה, אם לעשות יותר ספורט או פחות, לקחת סטטינים, הוא לא רוצה. הוא גם מפחד מבדיקת דם, אוקיי? ממחתים. אז הוא במחשבות תורדניות, איך אני אעשה את זה, איך אני אסדר את זה, אולי אני אעשה ככה ואני אעשה ככה, ואולי אני אעשה פשוט ספורט ואני אשנה את התזונה בלי הבדיקות דעת, ואולי ואולי ואולי, הוא מטריד את עצמו ולא עושה דבר כל כך פשוט, למה? כי הוא יודע בתוך תוכו שהוא לא עשה שינוי תזונתי, והפעם הוא יצטרך באמת לקחת איזושהי תרופה קונבנציונלית, לקחת את הכולסטרול, ולא רוצה לדעת את האמת. או הרבה אנשים שיש להם אוברדרפט, פשוט לא פותחים את האפליקציה לראות, בכמה מינוס אתה להזזל? עוד מעט יסגרו לך את החשבון. לא, אבל אני לא רוצה לדעת. אז מאיפה יגיע הכסף? אז יש מחשבות תורדניות. אולי אני אקח הלוואה, ואולי אני אקח מהחבר הזה, ואולי יהיה ככה, ואולי יהיה ככה, ואני אבוא את חודש הבא, ולא... אבל תפתח את האפליקציה ותראה מה אתה יכול לעשות. גם קייס היסטורי שיש לי בקליניקה כמה וכמה פעמים שחוזר על עצמו, מעניין. אוקיי? אז בעצם, מה עושים? אז זה מחשבות תורדניות. כשאני יודע את התשובה, שאני צריך לפתוח את האפליקציה, לראות מה מצב החשבון, לקחת עוד עבודה, אולי לקחת הלוואה מגשרת, בטח שלא לשלם ריבית, אני יודע שאני צריך לעשות את הבדיקות, ואם אני לא אשנה את התזונה, אני אצטרך לקחת איזושהי תרופה, כיוון שכולסטרול גבוה יכול להביא אותי להתקף לב. מה זה?
5: אז המחשבות התורדניות זה בעצם... המחשבות הלא כנות שלנו.
18: הלא כנות שבעצם, שלנו, כן. דעת
5: ממה שאנחנו...
18: בעצם, כן, אני לא מקדש את האמת. אני כן, לא אוקיי, מקדש את האמת. אתה יודע, אני חייבת לומר משהו. אחד כן. השירים הכי יפים, הפשוטים והיפים, שמדברים מבחינתי על הקדושה, זה השיר של בילי ג'ואל, שאני רוצה להשמיע אותו, ואני אדבר על השיר. השיר שעוסק... בכנות, honesty, אוקיי? שיר מדהים, על מה הוא מדבר? אז מתברר שכנות היא מילה בודדה, כי היא אהבת אמת. באהבת אמת יש דבקות, זיכוך ונאמנות. וזאת קדושה בפני עצמה. כנות, אהבת אמת, זה לא רוח, סימפתיה, ניחום, זאת באמת אהבה נשמע, וככה הוא שר, זה מדהים, הוא מדבר כמה קשה למצוא אהבת אמת, אבל אני חייב גם לאהוב את עצמי באמת, ולהראות את האמת לעצמי, איזה מילים, honestly, כנות, מילה כל כך פשוטה, ומדהימה.

שיר מדהים. אז יש לי פה שאלה כתובה ומעניינת. כן, האהבה שלי למוזיקה, אני חושבת שמוזיקה מדברת פילוסופיה לגמרי. טוב, שיר, שאלה מדהימה, מעניינת מאוד, שיש בה באמת אמת. כי זאת שאלה שאני, אתם יודעים, אמנות היא אמת, אני מגדירה אמנות כאמת נוקבת. בעצם אפשר לראות את הכאוס של האדם דרך האמנות, אפשר לראות את האמת הנוקבת דרך האמנות. אז פה יש שאלה שמרטיטה אותי, וככה מאזינה כותבת לי. ברצוני לרכוש דירה. בעלי יש התנגדות מסוימת, וזו אחת הסיבות העיקריות שלא קנינו עדיין דירה. אני מרגישה שזה צעד מאוד משמעותי שחשוב לעשות אותו. איך אני מגייס אותו כדי שהתהליך לא ייפול עליי? אני חוששת שנזדקן לא בכבוד ולא נוכל להשאיר לילדתנו ירושה שתעזור לה. וואו. אז קודם כל, אני חושבת שהמאזינה הזאת יודעת בפירוש, אבל לא מסכימה לזה. יודעת בפירוש, בכנות, שכל תהליך שהיא עושה בחייה ייפול עליה. ואין לה מנוס מלקחת אחריות בנושא קניית הדירה, והיא יודעת שזה ייפול עליה, אבל אין מנוס. אז קודם כל, את יודעת שאת לא יכולה לגייס אותו, כי הוא לא מתגייס לשום דבר, כנראה שהוא תמיד מתלווה אלייך, זאת האמת. וכשאת כותבת לי, אני חושבת שנזדקק לא בכבוד, זה מאוד עצוב לשמוע, מה זה לא להזדקק בכבוד? את אומרת שמבחינתך בן אדם שאין לו קורת גג, לא חי בישראל בכבוד, אבל את אומרת פה עוד דבר, שיש לכם ילדה שאתם רוצים להשאיר לירושה, ושתעזור לה, וזה נשמע שאת מדברת ממקום של רצון לתקן משהו מהחוויה האישית שלך, ונורא מעניין אותי לשמוע מה הבעל שלך חושב על כל מה שאת כתבת, כי נראה לי שהוא יגיד שלא חייבים לקנות דירה בישראל, ואם יש לכם ילדה אחת, דירת שתי חדרים תספיק, ושהיא תגדל, היא במילא לא תגור איתכם, אפשר לגור בסחירות, ושהוא לא חייב אולי להשאיר ירושה לבת שלכם. מעניין אם זה מה שהוא חושב. אם למרות כל מה שהוא חושב, זה מה שאת רוצה, את חייבת לקחת אחריות על זה. ונשמע שאת חייבת להוביל את הסיפור ולקחת אחריות. ובעצם את שואלת אותי, איך את תעשי את זה? אז קודם כל, תתכוונני לזה, ותנסי לעשות את זה כמה שאת יכולה, אבל לא מעבר למה שאת יכולה, כבר זה נשמע שיש לך הרבה מאוד עומס בחיים, שדבר הוא קורה בזמנו, וזאת התשובה שיש לי. וזה מעניין. אני חושבת שמעצב הדאגה שלך, דאגת יתר, מעבר לגבולות, היא כבר עוברת את הקדושה. את לא מקדישה כבר, לא מקדישה בסופו של דבר, לדברים העיקריים את הדברים, כי זו דאגה רחוקה, שאין לה מענה ואין לה קצה חוט, ואפשר להשליך אותה על פני המים, ולראות מה יקרה. וזה יהיה מאוד מעניין. ויש לי עוד זמן לעוד שאלה? אז הנה עוד שאלה. שלומית יקרה, תודה על תוכנית מעניינת. תודה רבה. הוצאה לי משרה כמורה ליוגה, במועצה האזורית בה אני מתגוררת. מדובר על משרה בתפקד כמנהלת המרכז וגם כמורה. בה אני מתגוררת. מדובר על משרה בה תפקד כמנהלת המרכז וגם כמורה. וואו, כתבת כל פעמיים. זה בשביל להקדיש תשומת לב? השכר יהיה נגזרת מההכנסות. כלומר, לא יינתן שום בסיס. אני חוששת מעודף אחריות שלא יהיה תגמול בצידו. מצד שני, אני כן מעוניינת להתפתח בתחום, וייתכן שזו הזדמנות טובה. אשמח להצטח בנושא. לפעמים למיומנויות שאנחנו מאמינים בהם, יש גבול הרבה יותר משתלם מכמה אני ארוויח, כן?
אז אני בהחלט חושבת ששווה ללכת על זה, כי זו מיומנות שנשמעת, שגורמת לך להרבה מאוד סיפוק. אז אין ערך לכסף כשמיומנות גורמת לסיפוק. וזאת התשובה שלי. אנחנו עושים את התוכנית הזאת עם עוד שיר של קדושה אולי, מעניין, כי כל התוכנית עוסקת בזה. אז בוא נשמיע, זה שיר של איזשהו זמר חרדי, אני חושבת. זה לא השיר הזה, אני חושבת, זה השיר ששמנו בפתיחה. כן, זמר חרדי בשם שווי קיש. אנחנו פשוט, תראו את השענטז בתוכנית הרדיו, פשוט מוזיקה מהכל, גם של בילי ג'וי וגם של הפתיח החושב וגם של שווייקי, הכל מהכל. ככה הייתי רוצה לראות את המדינה שלי, הכל מהכל באחד. זה לגמרי קדושה להיות באחדות, שתדעו לכם את זה. אז הוא גם, יש לו כזה קול מעניין, והוא מדבר על קדושה. זה נורא מעניין, כזה במשהו יידישי כזה של פעם, פעם. ובכזה מפתק כזה. מה אומרים? מלאל או מלרע? שכחתי. טוב, אז ניפגש שבוע הבא בין 8-9 בריאה אחרת. יאללה, ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
1: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, אמרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 6 עד 10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
0: קמילה, 103 FM. מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר, תסקטן.
17: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לוחם במילואים נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון, כך הודיע דובר צהל, שציין כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. לפי שעה בצהל לא יכולים לקבוע את מקור הפיצוץ שהרה בשעות הצהריים במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו באזור כפר ארנון. ממשרד מבקר המדינה הגיבו להחלטת בגץ שקבעה כי חרג מסמכותו בבדיקת אירועי 7 באוקטובר. בהודעה נמסר כי במהלך הזמן שחלף פרסם אנגלמן למעלה מ-40 דוחות שחשפו פערים יסודיים ועמדו על האחראים בכל הדרגים. בעקבות ההחלטה שהתקבלה לגבי 8 ביקורות שטרם הסתיימו, המשרד ישלים ויפרסם 4 מהן, אך יאלץ לעצור את העבודה על 4 נותרות. עוד הביע המבקר צער על כך ש-3 שנים לאחר האסון, עצירת בדיקות אלו תותיר לטענתו את הציבור ללא תשובות לשאלות קשות. המתיחות בקואליציה, סיעת ש"ס מביעה תמיכה עקרונית בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, אך מציבה תנאי פוליטי לפיו התמיכה תמומש רק ביום רביעי מיד לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה, כפי שסוכם עם יושב ראש הקואליציה. המפלגה מאשימה את השר איתמר בן גביר בכך שהוא מעדיף סיבוב פוליטי על פני העברת החוק עצמו בשל התעקשותו להעלות אותו להצבעה כבר היום, בניגוד לסיכומים. כתבתנו דפנה ליאל מציינת של ש"ס מצטרפת גם מפלגת יהדות התורה, שהודיע כי לא תתמוך באף חקיקה עד אשר יעברו חוק יסוד לימוד תורה וחוק מעצר עריקים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי קיים דיון מיוחד בנושא הפשיעה בחברה הערבית על רקע מקרי הרצח הרבים. לדבריו, המלחמה בפשיעה ובמיוחד בפשיעה בחברה הערבית היא משימה לאומית מהמעלה הראשונה. בהודעת המשטרה נכתב כי המפכ"ל הנחה להגביר את הלחץ על ארגוני הפשיעה ואת הפעילות המבצעית והמודיעינית, תוך הפעלת יחידות מיוחדות גם במקומות שבהן לא פעלו בעבר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
15: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.

0: וערב טוב, ניר וולף מבקר הטלוויזיה של ישראל היום. איתו נדבר על תוכניות הלייפסטייל, האם הן אותנטיות באמת? אולי הן ממומנות? האם אנחנו יודעים, יודעות שהן ממומנות? ועל ערוץ 16 החדש, איפה אפשר לראות? ומה יש לראות? טלי ארבל מוואלה אופנה, איתה נדבר על מדונה בגיל 67, נמצאת בתקופה עמוסה ביותר, מין חזרה כזו, והיא ממשיכה בבחירות אופנתיות נועזות, כאילו לא עברו כל השנים האלה, יש כאלה שחושבים שזה קרינג', לא מכבד, ננסה לפצח אותה. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13, על טרמינל אחד שחוזר לפעילות, על השנאה של הישראלים בחול, על גל החום באירופה, הוא נודד ברחבי אירופה, כמובן גם כאן בישראל. דן פילץ, מנכ״ל ובעלים משותף בדיזינגוף סנטר, על דיזינגוף סנטר שיהפוך לחודש שלם למתחם חווייתי בהשראת עולמות פיקסאר, ופרידה עם שיר חדש, אחרי רוקדים עם כוכבים. אוי, כן, היא תשתף אותנו במה שעבר עליה. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחיעד לוק. אני איריס, בואו נתחיל. שלום ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
1: ערב טוב איריס.
0: ערב טוב. אז אני מבינה, אני לא ראיתי, אבל אתה תספר לי, סומכת עליך, שנטלי דדון עלתה עם מין תוכנית לייפסטייל כזו.
1: נכון.
0: בערוץ 14.
1: נכון.
0: ספר לנו, מה אפשר ללמוד? מאיך שערוץ 14 מתייחס... לא, נו ברור, אל תיתן לי טיפים בלייפסטייל.
1: זה מה שהתוכנית מנסה לתת לנו.
0: אוקיי.
1: טיפים בלייפסטייל, אני לא חושב שהיא מוצלחת בזה. אז כן, ובאופן מאוד אירוני, שיפצו את התוכנית הזאת לשעה 5:40 ביום שישי.
0: אוקיי.
1: זה ממש...
0: כמובן שערוץ 14...
1: מצד שבת.
0: כן.
1: בדיוק. סוגרים את המסך, ואת יודע, זה מכוון לצופות שכנראה בדיוק סיימו לנקות, לבשל, לסדר את הבית, להתפלל, כל הדברים האלה. יש כאילו עכשיו בטלוויזיה בעיקר חדשות, ריאליטי, ותוכניות של תוכן שיווקי. שכל האייטמים שם, או 90% מהאייטמים שם, הם מכורים.
0: שאנשים יבינו, אני רוצה להסביר לאנשים, כי זה לוקח, לא כולם יודעים את זה, אולי היום כבר כולם יודעים, בהתחלה הצליחו להסתיר את זה מעולה, אבל נגיד כשאתם רואים תוכנית הלייפסטייל, בסדר? יש כל מיני תוכניות בכל מיני ערוצים, ויושבת גברת...
1: זה גם עורכי דין, רפואה...
0: כן, כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון.
1: לאן ישר, כל מה שמוכרים.
0: ויושב מישהו ומוכר את מרקולתו, נגיד קרם פנים מהפכני, אוקיי? מישהו שילם, האדם הזה שמייצג את החברה, החברה שילמה 6,000, 10,000 שקל, נכון? ומי שמוכן לשלם, הוא זה... שיקבל את הפינה הזו בתוכנית, בדרך כלל.
1: כן, יש דברים יותר קיצוניים, את יודעת שחלק מהמנחים של התוכניות האלה משלמים כדי
0: לראות. גם המנחים משלמים?
1: חלק מהם, זאת אומרת, מנחים שהם לא נטלי דדון, אלא כאלה שהם מומחים בתחומם, ופשוט קונים חבילה.
0: תגיד לי, יש חובה, כמו שיש חובה ברשתות לסמן ממומן?
1: כן, זה מסומן כזה בקטן.
0: לא ראיתי, הראייה שלי לא... כן.
1: זה מסומן, אבל... ואם באמת רוצים לדעת מי שילם ומה, אז אמורים בסוף של התוכנית, בקרדיטים, יש רשימת מפרסמים, ואז אפשר למצוא, בדרך כלל רושמים את מי שילם את הכסף.
0: אוקיי, אז זה בגדול על כל מיני תוכניות ממומנות. אז מה הטענה שלנו והבעיה שלנו, אם בכלל יש לנו... עם נטלי דדון.
1: כן, הבעיה היא שני דברים. דבר ראשון, סוף סוף נטלי דדון קיבלה תוכנית.
0: אופה, כמה היא רצתה לדעתי.
1: ובסוף הכל שם מכור. זאת אומרת, היא לא באמת מביאה תוכן מקורי, מערכתי כזה, את יודעת, מה עשה לה את השבוע בחדשות, לא יודע.
0: הבנתי.
1: אישה שהיא מודל חיקוי, שעשתה משהו גדול, כאילו, את לא יודע, לדבר, את יודע, על דברים שבאמת מעניינים נשים בימינו. ובמקום זה, התוכנית הולכת ומוכרת איידמים, והאיידמים הם, את יודעת, איך את נראית, איך את מבשלת, הפסמים חדשים, בתוכנית שראיתי ביום שישי האחרון, נגיד, אז הם מכרו, הם דיברו על נוזל כלים, בקבוקי נוזל כלים.
0: בקבוקי נוזל? אוקיי.
1: כן, כאילו מכרו למותג ניקוי וחומר.
0: הבנתי. עכשיו אני רוצה, אני שוב פעם, בוא נחשוב על זה ביחד. נגיד אני נטלי דדון, נגיד אני איריס קול, אוקיי? ואני חושבת שיש לי מה לומר לעולם, ויש לי מין חלום כזה לעשות תוכנית כבת חצי שעה, שבה אני משתפת את משנתי, ומגלה לצופות איך אפשר באמת לשדרג את חייהן. אבל מציעים לי תוכנית כזאת, אוקיי? הדבר שאני אגיד בראש זה קודם כל אני על המסך, ולכי תדעי מה יכול לקרות. או שלדעתך אני צריכה להגיד, תקשיבו, אני לא בקטע, אוקיי? של להשתתף בתוכניות ממומנות. מה אמורה לעשות אישה, אוקיי? שרוצה לשבור את תקרת הזכוכית, מקבלת הצעה כזו, אוקיי? האם לוותר עליה?
1: זה הצעה בעייתית, כי היום אין כמעט נשים, אין כמעט נשים שמקבלים תוכניות אם לא מוכרים שם,
0: כן.
1: אחרת זה לא משתלם.
0: אתה מבין? זה מלכות כזה למגישה...
1: לכל מגיש.
0: לכל מגיש, כשל, כן?
1: כן, שרוצה. כי גם, אתה יודע, את רואה את הדוח היומי, נגיד, שזה, שתוכנית די מוכרת, יומית, ברשת, וזה, וקובי מחט, בין אייטמים על האח הגדול,
0: נכון.
1: ובידור, מוכר דברים מוזרים.
0: מה זה מוזרים? אני השתתפתי מוזרים. בזה, קובי, אל תיחס עליי, אבל פתאום הגיע אייטם, שהודיעו לי שהוא ממומן, וצריכים לעשות כזה, וואו.
1: כן, והמגיש צריך, אתה יודעת, הופך לאיש מכירות כזה, כמו בקניון, כאילו צריך...
0: זה לא כיף.
1: לא.
0: אבל מצד שני, גופי השידור האלה צריכים להרוויח, אלה גופים פרטיים, ולא יודעת, לא יודעת מה להגיד, באמת.
1: זה לא פשוט הטלוויזיה של ימינו, אני צריך להתרגל אליה.
0: כן. מעניין אם...
1: שהכל אינטרסים וכסף, ופה זה ממש...
0: אוקיי, אנחנו צריכים להבין גם את גוף השידור... גם את המגיש עצמו, וצריכים בעיקר לחשוב על קהל, מה, טוב, אוקיי, זה מורכב לי מדי.
1: כי לא חושבים על הקהל, כי אם קהל היעד הוא קהל שמעניין אותו אח גדול, מעריבים בין גל לרפאלה, ואז פתאום נותנים לו אייטם על עורך דין של גירושים, או על תוספות שיער, או לא יודע, משהו כזה, זה כאילו קצת
0: מרגש
1: מאוד.
0: טוב, זו המציאות, ועכשיו ערוץ 16 החדש, במה מדובר? מה האג'נדה? מה קורה שם?
1: ערוץ שמתי שוב יוכל...
0: הם ייתנו לי תוכנית שבה אני יכולה להגיד משהו שבא לי, או שאני צריך למכור שם גם נוזל כלים?
1: כנראה שזה נוזל כלים.
0: אוקיי.
1: אבל זה מעניין מאוד לראות את הערוץ הזה, כאילו, כי הוא עושה משהו קצת אחר, הוא נבנה תוך כדי ריצה, כי כרגע אין לו כלום, אין לו אפילו... כמעט אפיקים בטלוויזיה, הוא זמין רק בסלקום טיווי,
0: okay.
1: באתר אינטרנט, יהודי כזה, והוא נקרא ערוץ 16, וכרגע מה שמשדרים בו, הוא התחיל לשדר אתמול בערב, והוא משדר מדי יום שמונה, חצי שעה מהדורת חדשות עם יעקב אילון.
0: מדי חצי שעה?
1: לא, חצי שעה.
0: מה שיש לו כרגע, הסלוט היחידי, זה חצי שעה עם יעקב אילון?
1: כן, זה הולך להיות
0: שלושה
1: שבועות. בשמונה.
0: בשמונה בערב.
1: כן, זה הולך להיות שלושה שבועות. ואז אחרי הוא אמור להתפתח לעוד דברים.
0: אבל למה בשמונה בערב שמתחילה המהדורה המרכזית?
1: זאת השאלה הגדולה. כאילו, אם פותחים עוד ערוץ טלוויזיה, אז יש לנו שש מהדורות חדשות יומיות שונות מדי ערב. ודי מטורף.
0: מה, דברים שלנו נראים ברורים, הם לא ברורים למנהלי תוכניות?
1: אני לא יודע.
0: לא יודע, אולי אני טועה.
1: אני לא יודע גם.
0: כן, טוב, ערוץ 16.
1: אבל קצת, אתה יודע, יעקב אילון היה פה, הוא כל הזמן כשמקימים ערוצים, הוא היה כשהקים את ערוץ 2, את ערוץ 10, הוא פתח את שידורי ערוץ 13, ועכשיו הוא פותח את שידורי ערוץ 16. וכאילו, מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על הטלוויזיה?
0: כן, עלינו זה לא אומר כלום.
1: את אותו אדם 30 שנה, לא, עלינו זה אומר המון, כי הם לא סתם עושים בחירות כאלה.
0: הבנתי.
1: שיעקב אילון מסמל לזה משהו בציבור.
0: אולי זה כבר יושב על הנוסטלגיה. טוב, בקיצור, אנחנו מודים לך מאוד.
1: מהדורה מאוד נוסטלגית, אגב.
0: אני הולכת לראות.
1: תשעה, והכל כזה כמו פעם.
0: כן.
1: גם חדשות מה-90.
0: יפה.
1: דרום לבנון, נתניהו,
0: כן, כאלה. בדיוק. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל, היום 8:00 PM, 16:00, כן, ערוץ 16, חצי שעה, כן. יעקב אילון. הנה, אמרתי, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי ביי. שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
2: ערב טוב, ערב נעים.
0: ערב, כן. אנחנו מדברות הערב הזה על מדונה, מדובר באייקון שלנו, והיא כבר בת 67, יש לומר. זה קאמבק? איך תגדירי את מה שקורה עכשיו? כי היא כאילו חזרה אלינו, נכון?
2: נכון, זה קאמבק מספר 9087.
0: אוקיי, גם, בסדר.
2: כן, זה מדהים, היא רק מוכיחה שאפשר. אז היא באמת נמצאת בתקופה סופר עמוסה ומפתיעה. פתחה את חודש הגאווה, היא מופעה בטיים סקוואר, היא נבחרה מוביל את קמפיין האיפור של קיקו מילאנו. היא אמורה אפילו גם לסגור את המונדיאל, ובמקביל היה אמור להיות על הספט סרט אוטוביוגרפי שבוטל.
0: מה?
2: כן.
0: למה?
2: בוטל בגלל מחלוקות תקציב. בוטל, והיא אפילו אמרה שהיא כתבה שם את הכל, ואין לה זכויות על זה. מדברים על דיני קניין וכזה.
0: אוקיי.
2: עכשיו, היא באמת, מדונה נשארה מדונה, היא תמיד הייתה אותו דבר, רק שאני מרגישה שלנו, אני אומרת רגע, המבקרים, וגם אולי לי אישית, אולי גם לך, יש, קצת, קשה קצת לראות אותה. היא באמת, אני יכולה להעריך את זה. זאת אומרת, הדבר האחרון שאפשר להשאים אותי זה גילנות, לדעתי. כן. אני בת 48.
0: כן, אני בת 56, אני... כן, זה גם יהיה לי קשה קצת להיות גילנית.
2: בדיוק, אולי... ואני אוקיי. גם לא רוצה, כן. אבל אני חושבת שיש משהו במאמץ, האובר מאמץ שלה, זה ניכר אפילו באיך שהיא מתהלכת. זאת אומרת, הכל נוחץ, הכל נראה בכוח, היא רוקדת, והיא בקושי מצליחה לזוז. אתמול היא מופיעה באיזה אפטר פארטי של סן לורן בשבוע אפלו בפריז, עולה, מנסה להיות על הבמה של הדי-ג'יי, ככה נאבקת ועולה. הכל היא עושה בכוח. היא מתלבשת גם, בואי נדבר רגע על איך היא מתלבשת. את ראית קצת את מה שמסתובב?
0: כן, אז היום הגיע אליי במקרה איזה סרטון.
2: מקרה?
0: אוקיי. של איזה בחור שדווקא עשה סקירה שלה כזה, אבל הוא בא מאהבה, אבל... גם הוא לא יכול היה לגמרי, אוקיי? כן. היא לבשה איזה מין סמלה ירוקה, שמגיעה, אני אגיד את זה במילים יפות, בסדר?
2: כן.
0: הסוף של הסמלה היא בדיוק איפה שקו התחתוני מתחיל, אוקיי? זאת אומרת, שאם היא עושה צעד או מטפסת על המדרגות, אנחנו רואים לה את ה... אוקיי.
2: את האיבר מין, ודרך אגב, היא גם ראו לה, זאת אומרת...
0: ראו לה לגמרי, היא לבשה תחתונים, כן? זה היה מרחוק, קצת נבהלתי, בשלב הזה אבא שלי לא ידע מה היא רואה. למה זה? זאת אומרת, זה בעבור תשומת לב, את חושבת שהיא חושבת שזה יפה, שזה סטייל,
2: אני אגיד לה, יצא לי לחשוב על זה המון. תראה, את מכירה את המייל גייז, את המוצג הזה בתיאוריה הפמיניסטית, יש את המבט הגברי.
0: Okay.
2: זאת אומרת שאנחנו נגדו. אני חושבת שמדונה דווקא היא פועלת מהפימל גייז. כאילו אני מרגישה שעשה הכל כדי להנחיח לנו, ואני חושבת שזה עושה יותר מדי. אני סופר מעריכה את זה שהיא אאודר והיא עדיין. היא אומרת, ככה אני אוהבת להתלבש, רק מיני, רק חשוף. היא לבשה גם אתמול סמלה טורקיזית, שקפקפה שקופה, פתמות okay. שקוץ. זאת אומרת, זה האמירה שלה. עכשיו אני יכולה להעריך את זה, אבל אני גם תוהה, אבל למה כל כך במאמץ? היא נועלת מעלי עקב אימתניות, היא בקושי צועדת,
0: כן.
2: היא בקושי זזה. זאת אומרת, אז יש גם את ה... יש את מכירת הנאום המפורסם שלה, שכחתי על איזה במה היא אמרה את זה לפני כמה שנים, היא אמרה, הדבר שהכי קשה למבקרים שלי, הוא שנשארתי בסביבה הרבה זמן עכשיו.
0: אוקיי.
2: מדהים, תישארי איתנו. אבל כאילו אני חושבת שאנחנו כנשים, עם העשורים, נראה לי צריכה להיות איזושהי... התפתחות, כאילו to evolve, לא חייב, מרגישה שזה לוחץ מדי, אני גם הייתי רוצה, ברשותך, לצטט את, יש איזשהו, יש את לירוי שופן, דוקטור לירוי שופן.
0: כן, כן, בטח, הוא גם עולה אצלנו מדי פעם. אז מה, הדוקטור...
2: אז הוא עשה ניתוח, אז זהו, הוא עשה איזשהו ניתוח, מדונה לא מזמן,

0: התיאטרון הוויזואלי, כן, אני
1: כן.
0: מבטאת את זה גם מאוד חשוב.
1: אז אני רוצה לומר, אני רוצה לומר משהו, את יכולה להישאר בסביבה, אוקיי? בלי להיות כזאת קרינג', אוקיי? אני חושבת שזה כבר נהיה, שוב פעם, זו הדעה שלי, היא אומרת שזה בשבילנו, זה לגמרי בשבילה, כי אנחנו לא רוצות את זה ככה. בואי תבררי איתנו, אוקיי? אם את עושה משהו בשבילנו, איך עדיין יכולים להיות במלוא הכוח בסביבה, אוקיי? עדיין להרגיש יפות, חיוניות, יוצרות וכולי, בלי שאנחנו מסתכלים על הדמות שאנחנו כל כך מעריצות, ולהרגיש חמלה. והיום כשאני רואה את מדונה, זה עצוב לי, כי אני מרחמת על זה, על מה שאני רואה. אני מבינה שהמוח שלה, אוקיי, לא מסוגל להרפות ממה שהיה פעם, כמו שאמרת. וכאילו אין שום שינוי, זה כמו מישהי שתגיד, לא, אני לובשת עכשיו את מה שלבשתי, אוקיי, בתחילת שנות ה-2000.
0: די,
1: אנחנו, כן, בדיוק, די, די. אנחנו ב-2026, בואי, הגוף שלך יתבגר, את לא צריכה ללבוש עכשיו בגדים של סבתות כזה, כמו שאת תופסת. את יכולה להיות פצצה בגילך, בת 67, אבל תעשי את זה מדהים ולא פתטי.
0: נכון, אני ממש איתך. דרך אגב, השער שלה של ווג איטליה האחרון, דווקא שם, אני חושבת שזה מתאים. האובר חשיפה והארטיסטיות הזאת מעולה, אבל היא באמת פשוט עושה את זה מהבוקר עד הערב. ודרך אגב, ראית אתמול במקרה יש אימג'ים של גרייס ג'ונס?
1: לא, לא ראיתי.
0: ג'קסון? לא. יכול להיות שזה באמת, כאילו אולי דוגמה, גרייס ג'ונס בת 78, אני הייתי בשוק, איך שהיא נראית. ג'אנט ג'קסון בת 60, כל אחת הייתה באירוע אחר אתמול, אבל הן, עכשיו את רואה שזה עדיין הן, זה בדיוק מה שאת אומרת, הן שמרו על האסתטיקה, על הוויזואליה הזאת שמזוהה איתן, אבל הן תרגמו את זה לשנים שהן נמצאות בהן, כן. זה מדהים לראות. ואת יודעת למצד שלי, אבל אולי זה שיש את מדונה, אולי זה טוב. כי...
1: קודם כל זה בטוח טוב. ככה,
0: אוקיי. שבאות אותנו עם הגחלת, שלא נהיה יותר מדי, שלא לא ניכנס יותר מדי לתבניות, היא מזכירה לנו שצריך לבעוט, צריך להטריס.
1: אוקיי, בסדר, אפשר עדיין לעשות את זה ולראות. אני רוצה במשפט אחד, פרדה, אוקיי? מותג אופנה אהוב, בלי תיק, כאילו בסדר. עשו החלטה שיווקית לקחת ראפר פלסטיני, אמריקאי, נכון? והוא מצטלם לקמפיין שלהם עם שרשרת, אוקיי? של דגל פלסטין. מהו דגל פלסטין? הצורה של מדינת ישראל, אוקיי?
0: תליון שבעצם תליון, צורה של נכון. כל מדינת ישראל, זה מבחינתו פלסטין.
1: אוקיי, כן. יופי, בכיף, אנחנו לא חולקים אגב. מה זה אומר? לאן עולם האופנה הולך? מה קורה לפרדה?
0: וואו, זה קטע, כי אני מנסה להבין באמת מה קורה לפרדה, כי תראי, ב-2024 למשל, שזה היה בעיצומה של המלחמה, ועוד ליקחנו את הפצעים שלנו, עדיין אנחנו מלקיטים, אז היה את הדוגמנית רומי פלד, שהצלמה לקמפיין של פרדה הום, זה גם אמירה.
1: נכון, ולא ראינו אותה עם מגן דוד ענק.
0: כן, לא ראינו אותה, אבל נכון לתקופתו, לתקופה אם את זוכרת, היו עלינו חרמות, לא רצו שום דבר איתנו, דווקא פרדה אמרו לא, אנחנו בשיא הבלגן ניקח ישראלית. אז הייתה בזה אמירה, אמנם לא כזו בולטת. אני מרגישה שבתי האופנה הרבה פעמים, יכול להיות חשוב, אני לא יודעת, אבל אולי הם אומרים, אנחנו נותנים לאמן שאנחנו בוחרים לעמוד בפרונט, כמו סיינט לבנט, אני מקווה שנות את זה נכון, זה המוזיקאי, אנחנו נותנים לו באמת את הביטוי שהוא יבטא את עצמו איך שהוא רוצה. ואנחנו לא מתייחסים לפוליטיקה שבזה.
1: אנחנו לא מתייחסים, הוא עם תליון.
0: הם כאילו.
1: אבל ברגע שהם נתנו לו להצטלם, עם התליון הזה של פלסטין, שזו למעשה מדינת ישראל, הם טובלים את הידיים בחגיגה הפוליטית.
0: כן, ובמיוחד, כן, הם עושים את זה, כנראה, זאת אומרת, לכאורה זה רק תליון, זה כמו נגיד להגיד לישראלי לא להגיע לטקס פרסים עם פסיקת החטופים, שעשו את זה דרך אגב.
1: כן.
0: היו כאלה שכן אפשרו. אז את יודעת, בתי אופנה מנסים להיות ניטרליים, אבל הם לא. אני חושבת שבאמת זה מיוחד.
1: אני תוהה כמה זה מתחנף ללקוחות צעירים, שאנחנו יודעים ברחבי העולם שונאים אותנו. יכול להיות שזה לא רק, אנחנו לא מתערבים, אלא אנחנו מאוד מתערבים.
0: יכול להיות.
1: טוב, אני רוצה להודות.

0: מחכה לצד הישראלי.
1: כן, אפשר לחכות, לא בטוח שזה יגיע בקרוב. טלי ארבל, וואלה אופנה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות, ביי ביי. שלום עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
2: חם כבר, חם אצלך.
1: וואו! ואיך באתונה?
2: חום אימים. גל החום של השבוע שעבר שדיברנו עליו ארוכות, מגיע עכשיו למזרח אירופה. אם אצלכם כבר 30 פלוס פלוס פלוס, היום באתונה 34-5 מעלות אפילו היו. גם בימים הקרובים, אגב, בקפריסין יש מספר ערים, דווקא לא הערים התיירותיות בקפריסין, אלא בפנים המדינה, בניקוסיה הבירה, 39. אז לאורך החופים של קפריסין קצת יותר נעים, נעים, כן? 32-33 כן. מעלות, אבל גם השבוע האחרון...
1: כן, אבל כשאתה מגיע לים, נכון, אז יש את המים, ויש נכון, קצת נכון. רוח, וזה, אז זה יותר סביר. אז גל החום באירופה הסתיים עם נזקים כבדים, כן. למשל...
2: המסילות בלייפציג, ברכבת הקלה, ברחובות בגרמניה, הותחו.
1: לא!
2: פשוט לא יאומן. אז אתמול זה קרה, הרכבת שם נסעה, ותוך כדי נסיעה כמעט נגרם שם איזשהו אסון, שלא נדע, הכל נגרם בשלום, אבל המסילות עצמן של הרכבת הקלה ברחובות בלייפציג פשוט הותחו, הפכו לסוג של מתכת נוזלית. אז עצרו את כל תנועת הרכבות שם. פגע גם במסגרת מזג האוויר המאוד הגיוני שנמצא, ששורר באירופה, פגע ברק באייפל. עכשיו,
1: ברק? מאיפה הגיע ברק בחום
2: בדיוק,
1: הזה?
2: אז אחרי כל ה-40 מעלות בצרפת בשבוע האחרון, אז אתמול הייתה שם איזושהי שערה כזאת קטנה, ברקים רעמים, גשם, פגע ברק באייפל, האייפל היה סגור למבקרים בגלל החום הכבד, אז גם לא נגרם שם שום נזק, גם המגדל עצמו כבר הרבה שנים מוגן מפני נזקים של ברקים, כי בעבר כן פגעו בברקים, זה גם נגמר בשלום, אבל זה מטורף.
1: אבל שתדעו.
2: גם בצרפת, בימים האחרונים, כמו שאת ואני אמרנו, הם גילו שיש עונה כזאת שנקראת קיץ, אז מה הם עשו? נוהרים לחנויות לקנות מזגנים, הרשתות מלאות בתמונות של מכות שהולכים בחנויות, על רכישה של מזגנים ניידים. יש בהם בתים שאי אפשר גם להתקין בהם מזגנים, כמו שאנחנו מכירים אותם על הקירות, או מרכזיים. אגב, אחת הסיבות שאי אפשר להתקין מזגנים בהרבה מאוד מקומות באירופה, זה כי זה לא יפה. ומחייר את הבניין.
1: הם צודקים, נכון. אתה יודע כמה, איזה דברים אנחנו עושות בשביל להיות יפות, אז תמותו מחום, מה קרה?
2: אז זהו, מה עדיף? עכשיו, זה כבר לא מצחיק, מתו שם מאות אנשים כבר מגל חום הזה. מבוגרים וכן הלאה.
1: לא, לא, מזגנים ניידים אם אין ברירה. ואם אתם יכולים לקשט את המזגן שלכם, או לשים אותו באיזה פינה, כן, בדיוק... אצלנו בישראל אי אפשר בלי. תגיד לי, אני רוצה לשאול שאלה, אני קצת חורגת מהדברים שקבענו אליהם, אבל בכל החדשות שאני שומעת, וזה גם מעציב אותי וזה גם מפחיד אותי, אני חייבת להגיד, אנחנו רואים איך העולם לוקח צד, אוקיי? פתאום אתה רואה אייטמים שבעיירה הזו והזו שישראלים אהבו להגיע, הם כבר לא מוזמנים, אוקיי? את יודע. אנחנו רואים, כבר אנחנו יודעים הרבה זמן להסתיר כל סתממן שיכול לזהות אותנו, לא להגיד שאנחנו מישראל, בניו יורק ממדני וכולי, ועוד ועוד.
2: אני מתעכב איתך שנייה על ניו יורק.
1: אוקיי, בשבת, יאללה.
2: מצד הגאווה, שצעד ברחובות ניו יורק, עם מסעית שכתוב עליה פרי פלסטיין לראשונה. הנה, בבקשה, כן. עוד פעם. עדת, חבר שצעד במצעד בשבת, כתב באינסטגרם יפה. עכשיו, אין בעיה. קחו את המסעית שלכם כמו שהיא.
1: כנסו לעזה.
2: כנסו לעזה. אוקיי. וכנסו איתה בתוך עזה, נראה מה יקרה לכם. טוב, כן, את צודקת, איריס.
1: כן. אז אני שואל, לא, אז אנחנו יודעים שהמצב לא טוב. זה קופץ עלינו מכל פינה, אני שואלת. כמה כתייר באמת מרגישים את זה, בלי שאתה עכשיו צועק גולני, כן? אני מדברת על התייר השקט, המנומס והמכבד.
2: זה מאוד משתנה ממדינה למדינה. אז אנחנו יודעים שהזכרתי את ניו יורק, אז עכשיו בימים של ממדני קצת אולי פחות נעים, אולי כן יש שם איזושהי תחילה של הרמת ראש שאנחנו לא נרצה לראות בתקופה הקרובה. בואי נתמקד אבל שנייה באירופה.
1: זה בתקופה קרובה או שזה זהו? צריכים להשלים
2: עם זה? או שהנה, דוגמת מצד הגאווה שם, ונראה מה יש שם בתקופה הקרובה, אבל אני שנייה רוצה להתמקד באירופה, כי זה באמת היעד המרכזי לחופשות בקיץ, ובעיקר אגן הים התיכון, אבל שנייה, זה באמת משתנה ממדינה למדינה. אני הייתי שבוע שלם באירוויזיון בווינה, לא ראיתי אפילו דגל פלסטין אחד, אולי איזשהו מישהו שם עבר עם איזו מדבקה קטנה, וזה באוסטריה. בגרמניה מצד שני, אני כן שומע שבברלין יש יותר ויותר מקרים, כמו שאת מבקשת שנתאר. זאת אומרת, אנחנו כן חווים איזושהי עלייה מחודשת של, של משהו שכן ראיתי בפרנקפורט. הנה, עכשיו, באתונה, אתונה זה הדוגמה אולי כן. הכי קיצונית. דיברנו אלף פעם על זה שברחובות יש שלטים נכון. ומדבקות והכל נגד ישראל. הייתה הפגנה קטנה פה ברחוב, משהו באמת... לא, לא גדול ולא משמעותי, אבל זה היה בכוונה מול מלון בראון שהוא בבעלות ישראלית, אז גם זה קרה.
1: אני רוצה לומר לך שלא מזמן, היינו, בקיצור היינו באתונה, ישבנו באיזה מסעדה בית קפה, כשהכל זכוכיות, כן? זאת אומרת, חלונות עצומים כאלה, ואני ישבתי מול קיר של בניין אחר, והיה שם צלב קרס, זה לא נעים, אוקיי? והייתי עסוקה כל הארוחה שלי בצלב הזה ש...
2: בטח, בטח, בטח. עכשיו, איריס, גם לא עושים עם זה כלום. ואין לי שום בעיה להגיד את זה. העירייה פה לא שמה בשום צורה שהיא על התלונות, על זה שאנחנו בעצמי, אני בעצמי, תלוננתי, על זה שיש לי שלושה צלבי קרס בדרך לחדר הכושר שלי. לא, לא עושים עם זה שום דבר.
1: אבל אם אתה תרסס, למחוק את זה, תחטוף איזה
2: כנס. בוודאי, ואם מישהו יעצור, יתפוס אותי מרסס, איזשהו ספרי לבן על צלב קרס, יכולים לעצור אותי, בוודאי, אני גם לא עושה את זה, אבל עוד משהו קטן, גם כן באתונה, ושוב, את יודעת, איריס, תוקפים אותי המון על הסיפור הזה, שאנחנו מדברים גם כאן, גם במקומות אחרים, על מה שקורה עם, עם כל הגרפיטי והאלה. סליחה, אני לא עוצה מים. אני לא עוצה מים שתולים פה שלט על מסעדה, מהזכוכית מבפנים, חיילי צהל, פושעי מלחמה, אינכם רצויים כאן בעברית. אז לא, אני לא עושה מיינד, אני לא מעלים את זה, ואני גם אספר על זה בשידורים אצלך, כי ישראלים שבאים לכאן לחופשה, רצויים, נעים להם, כיף להם, המים מאוד נעימים בעונה הזאת של השנה, אבל גם את זה צריכים לדעת.
1: נכון.
2: אז זה קצת, קצת מטריף אותי, שאומרים לי, למה אתה מספר, למה אתה פוגע בתיירות? אני לא פוגע בתיירות, זה תמונה, תמונה אמיתית.
1: אנחנו צריכים לדעת שבין. את זה, וכל אחד זה... שיקח בחשבון כן. עם מה הוא רוצה ויכול להתמודד. טוב, טרמינל אחד חוזר לפעילות, מה צריכים לדעת?
2: שהטיסה שלכם יכולה לצאת עכשיו מטרמינל אחד, הישן, ויש כאלה שאוהבים אותו, את יודעת את הטרמינל.
1: אני לא הכרתי אף אחד שאוהב את זה.
2: אבל על כרטיס הטיסה שלכם כתוב אם הטיסה שלכם יוצאת מטרמינל אחד וטרמינל שלוש. מאתמול כבר טיסות פנים, זאת אומרת רק לרמון, לאלת, יוצאות מטרמינל אחת, מיום רביעי הזה, חלק מטיסות, מהטיסות הבינלאומיות גם כן יוצאות מטרמינל אחת. איזה? כל הטיסות של וויז, חלק מהטיסות של ישראל, וחלק מהטיסות של אלעל, כלומר אלה של עם סנדור.
1: הוא, לא, הוא לא חודש או שופץ או משהו כזה.
2: לא, הוא שופץ לפני כמה שנים.
1: לא, לא, זה לא עכשיו. אני רוצה להגיד שכשאני... מבינה שהטיסה שלי יוצאת מטרמינל אחד, אני תמיד מרגישה שאני...
2: שינמוך.
1: מה זה שינמוך? זה קצת מעליב אותי, אני קצת אומרת, האם זה מה שמגדיר אותי, טרמינל אחד וכו'.
2: יש לצלעת בהם.
1: כן, ואני חושבת שצריכים לעשות מאמץ, שתיירים ישראלים שרוצים לנסוע לחול ועוברים בטרמינל אחד, יהיו מרוצים מאוד ולא ירגישו שיש כאן איזה משהו מבאס. טוב, הלאה.
2: מדינות אחרות עושות את זה, טרמינלים ישנים, למשל בפרנקפורט, עכשיו משפצים את הטרמינל הישן שהתבאסו עליו עם הטיסות שלהם היו יוצאות מהם, ממנו, ואז עכשיו עושים ממנו...
1: צריך להיות סופר מפנק. טוב, יולי מגיע עם צפי לעומסים בנדבג, מה פירוש, כמה, כמה צפוף, כמה להגיע לפני...
2: 80 אלף איש ביום, זה לא עומסים של 100 אלף איש שראינו לפני המלחמה, אבל עדיין עמוס, אני טסתי בשבוע שעבר מתל אביב לאתונה, ואני הגעתי כמו ילד טוב, by the book, 3 שעות לפני הטיסה. בואי נגיד לך שהגעתי לגייט, פחות או יותר, כשהוא נפתח.
1: וואו.
2: זאת אומרת, לקח לי הרבה מאוד זמן בנתב"ג, היו עומסים חריגים במשך כמה ימים. ברשות שדות התעופה אמרו לי, מה אתה רוצה? זה רגיל, זה יולי, זה יוני, יולי, אוגוסט. אבל אני לא זוכר שראיתי תורים לשיקוף של תיקי הגב, שמסתרחים עד איפה שהצ'קין לפני זה. זאת אומרת, ממש כל נתב"ג היה תור אחד ארוך, גם לביטחון.
1: תגידי, מי שלא אכפת לו שעת הטיסה, אוקיי? זה מסתדר לו אפילו שעות בלילה, אתה יודע.
2: אז יותר קל.
1: אז יותר קל.
2: מי שטס בקיץ רק עם תיק גב, נזכיר, תור מיוחד שנקרא W בנתב"ג,
1: רק עם תיק גב.
2: וגם בטרמינל 3, שזה למי שטס רק עם כבודת יד, רק עם טרולי ותיק גב שלא נשלחים לבטן המטוס. אז לא צריכים לעבור את כל התישול הביטחוני, את התור של התישול הביטחוני הארוך ששולחים מזוודות, אלא יש תור...
1: אז אני אספר לך משהו, אנחנו נסענו רק עם טרולי, אוקיי?
2: כן.
1: ורצינו טיק טק, ואז אמרה לנו הגברת, אתה יודע, ששוקלת ובודדת, היא אמרה, אתם צריכים לשלוח את הטרולי. אמרנו, סליחה, לא הבנו. כי זה אומר, אתה יודע, עיכוב כזה מבאס כשאתה נוחת וכולי, היא אמרה, יש יותר מדי טרולי, אין מקום במטוס, ולכן...
2: האם דעתם באלעל?
1: לא.
2: לא, זה חדש לי, הנה, חדש לי משהו יפה, כי אני יודע שבאלעל, וזה גם חשוב אולי לספר למאזינים שלנו, אם קניתם כרטיס מסוג לייט, כרטיס הזול ביותר, לכאורה שאלעל מוכרת, אני אומר לכאורה כי זול זה עניין יחסי, אז אתם מחויבים לשלוח את הטרולי שלכם לבטן המטוס. לא ייקחו לכם אותו למטוס עצמו. אם אתם קניתם כרטיס יותר יקר, אתם יכולים לבחור אם לשלוח אותו או לא. בחברות האחרות, אני לא יודע להגיד לך, הנה, את אומרת שחייבו אתכם בגלל שהיה יותר מדי טרולי זה למטוס. מדובר בבעיה עולמית שהיום כל אחד נוסע היום בלי מזוודה, וכאילו הטרולי...
1: מה זה קורה? הם מעודדים את זה שניסע בלי מזוודה.
2: נכון, והטרולים מפוצצים את התאים שמעל ראשי הנושאים, אז כן, יש חברות שהם מכריחים, יש חברות שממליצים, יש כאלה שאומרים לכם, תקבלו איזושהי אפילו הטבה, זה כבר חברות באירופה שלקחו את זה צעד נוסף, ואומרים...
1: אופה, הטבה אני אוהבת. מה הטבה? תורידו את זה, לא משנה. טוב, אוקיי, בסדר, זה המצב. טוב, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה, קיץ. נעים.
2: לוהט.
1: לוהט, כן, ונעים גם, תוך כדי. תודה רבה, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
2: תודה.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיזו הבחירה.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: אתם קבעתם.
12: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: ו-50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
3: 103 FM.
5: שלום דן פילץ, מנכ"ל ובעלים משותף דיזינגוף סנטר.
6: ערב טוב,
5: איריס. ערב טוב. טוב, על הסנטר אפשר לפתוח פה שיחה אחרת לגמרי. אני חושבת שלכל כך הרבה אנשים יש זיכרונות נאורים, ילדות מהמקום הזה. אני מתה על הסנטר, רק רציתי לומר.
6: הרבה תודה.
5: בבקשה. טוב, אבל אנחנו מדברים הערב על מה שעומד לקרות לסנטר 121 ביולי, הוא יהפוך למשך חודש שלם למתחם חווייתי ענק בהשראת עולמות פיקסאר, עם מתחמי צילום מושקעים, פעילויות אינטראקטיביות, סדנות יצירה, חנות פופ-אפ רשמית ומסלול פעילות נושא פרסים לכל המשפחה. מה זה? כמה שאנחנו יכולים להיות נגיד בפיקסרלנד בישראל?
6: כן, הרעיון הוא כל פעם באמת להפוך את הסנטר למקום שהוא באמת לא רק שופינג ותרבות ובחברה בסביבה, אלא מקום שיש פה באמת חוויות, כמו שאמרת, יש למלא אנשים חוויות חיוביות מהילדות, מהנערות שלהם, אז הרעיון הוא שגם למלא משפחות ונוער וילדים שהם עכשיו ב-2026,
5: כן.
6: יצברו את החוויות החיוביות האלה לתמיד, ו... יהיה כיף ונחמד וטעים ונעים וממוזג ו... כן,
5: אז בוא תכניס אותנו, כן, בוא תכניס אותנו עכשיו באמת חם, הרגע הקיץ התחיל ואנחנו כבר, וואי, זה חם מאוד, אז קודם כל לקחת הילדים למקום ממוזג, זה כבר טוב, ואנחנו מדברים על מה, תכניס אותנו לאיזה פעילות שעולה בדעתך עכשיו.
6: אז נגיד, יהיה, נגיד כמו דרכון כזה שאפשר למלא חותמות.
5: אוקיי.
6: Okay. וילד שרצה לעבור בין כל הדברים, אז בסוף אם הוא יצבור את כל החתמות, יהיה לו בחנות פרס.
5: אוקיי. איפה החנות ממוקמת? בוא נתחיל מהסוף שההורים צריכים לקחת בחשבון שעוברים דרך החנות, אחרת לא יוצאים מהסנטר.
6: לא, אפשר. אני חוזר אחורה. קודם כל, אנחנו תמיד דוגלים בזה שאפשר לבוא וליהנות ממש ממש ממש באמת.
5: אנחנו, לא הילדים.
6: כן, כן. לא, בחינם.
5: אוקיי.
6: בחינם זה גם ערך בעינינו, ויש פעילויות בזול, ויש פעולות ביוקר, ויש חנות מאוד מאוד שווה, אבל יש גם המון המון דברים שרוצים ואפשר לעשות בחינם ובכיף, וזה לא חייב לבוא יחד עם עונש כלכלי כבד.
5: כן.
6: רגע.
5: יש לנו את צעצוע של סיפור 5, הסרט הזה עכשיו, בקיץ הזה, כן. עלה להקרנים.
6: רגע, כן. אז זה, אחד החנות שרק אני אתאר,
5: כן.
6: מכירה את הסנטר, את הגלריה החברתית, בין בניין A לבניין B, מעבר תת-קרקעי, שבעצם עובר מקרביץ לביוטיקר, בין לבין יהיה את החנות של פיקסאר, שבמיטב ידיעתי זה פעם ראשונה שיש באמת חנות, מושקעת עם דברים שלא נראו קודם בארץ, ומי שאוהב את הז'אנר ימצא כאילו דברים ממש ממש כיפים, והדפסה על חולצות.
5: עכשיו בוא נגיע לסרטים עצמם, אז אני מבינה שברחבת רנואר תוצב עמדת צילום בסגנון המערב הפרוע, עם הבובה הרשמית בגודל מלא של וודי, נכון? מצעצוע של סיפור.
6: כן, אכן, צעצוע של סיפור 5, באמת הצלחה ממש ממש גדולה, ובאמת אני שומע גם ילדים, אבל גם הורים, שאנשים אומרים שהסרט הזה הוא יצא טוב במיוחד.
5: כן.
6: אז אנחנו ממש מתחילים לארח את זה פה, ובעמדות צילום זה בעצם, אתה כל פעם נכנס איזה סצנה מאחד הסרטים, ואז בעצם לובש משהו, מתקשט עם משהו, ואפשר לצלם אותך, ובעצם להיכנס לתוך, לרגע, את יודעת, לתוך הסרטים, ומי שזה קוסם לו, אז זה אמור כן. להיות ממש...
5: והכל בראש, הסרט המעולה שמתווך לילדים את מנעד הרגשות שיש להם, מה שם אפשר יהיה לעשות?
6: אז יש עמדה ממוחשבת אינטראקטיבית, האמת, אני לא מכיר עדיין את המשחק עצמו, okay. אני רק יודע שזה זה, זה, זה בעבודה, אבל זה בדיוק כאילו להיכנס לראש, הרי נכון, של הדבר הזה, של המכונה הזאת, עם ההבנה של מנעד כן. הרגשות שלנו, ושהכל סבבה.
5: זה יכול לבוא משמחה לפחד, לעצב, נכון?
6: כן, לגמרי, לגמרי.
5: משפחת סופרל יש גם את למעלה, מפלצות בעם. זאת אומרת, מה שאני מבינה מהשיחה שלנו, שלכל סרט, האיקוני כזה של פיקסר, יהיו שלל פעילויות, שאפשר
6: יהיה... עמדות צילום שאפשר להיכנס, להיות בתוך זה, יהיה מתחם שהוא פעם בסופי שבוע, הוא יהיה מתחם אוכל עם דופנים ואורפים שמגיעים במיוחד כאילו לסנטר וקחת חלק מזה, דוט קייק וסטרופי ודייביד בייקרי, אלון בנואר, ימי פוטראק, כלומר גם מתוקים וגם מלוכים במתחם אוכל כאילו שצמוד לאירוע הזה, ובימי ראשון עד שלישי הוא יהיה בעצם מתחם סרטים חופשיים של דווקא הקלאסיקות של פיקסאר, שירוצו ממש כאילו רטטוי ואינסייד אאוט ומפלצות ונמו ווילי וכאילו הרבה דברים שהם אפילו אני מכיר.
5: כן, כן. אז זה קורה בין ה-21 ביולי עד ה-21 באוגוסט בדיזינגוף סנטר, מ-11 עד 7 בדרך כלל, ובימי שישי בין השעות 10 ל-3 והכניסה החופשית. תודה, תודה רבה לך, דן, מנכ"ל
6: דברים
5: משותף בדיזינגוף סנטר, כן.
6: ורק משהו אחד, תקנו מקומי ותקנו גם בעסקים קטנים.
5: ישראלי.
6: ישראלים, אנחנו כן. כולם באמת צריכים את זה, ואנחנו אחרי תקופה ארוכה מאוד של מלחמה, אז תקנו גם אצל העסקים וגם אצל הפרטיים ואצל הישראלים, כי צריך את זה.
5: תודה רבה, דן פילץ. תודה רבה.
6: להתראות. לא דבר, שיהיה יום טוב.
5: ביי ביי. שלום פרידה אהובתי.
1: שלום
5: איס. חזרת לארץ, איפה היית? ספרי לי.
1: הייתי בווגאס, הייתי בווגאס.
5: מה עשית בווגאס?
1: האמת שטסתי לעבודה, טסתי אקסל טריפ כבר שנה שנייה.
5: איך, למה? לא הבנתי.
1: אקסל טריפ, וכבר שנה שנייה שאני טסה עם אקסל.
5: אוקיי, הבנתי. ונשארת שם עוד קצת, נכון? לנוח.
1: לא, הלוואי.
5: הלוואי? אוקיי. כן. הייתי בטוחה שבעצם, אחרי רוקדים עם כוכבים...
1: איף, אני לא ידעתי שאת עשית רוקדים עם כוכבים.
5: כן, כן, עשיתי. לא ידעת? כן, אני הודחתי כל כך מהר ש... כן.
1: וואו, אני... אז את יכולה להבין אותי?
5: מאוד, בטח. אין מי ש... תבין אותך יותר ממני. איך היה לך? בואי נדבר על זה רגע.
1: איך היה לי? היה לי כיף. זאת הייתה חוויה מטורפת, אבל לא פשוטה בכלל, בכלל, בכלל.
5: מה פגשת? את מי פגשת שם? איזה פרידה?
1: את השדים בארון.
5: נכון.
1: האמת שגיליתי על עצמי צד שמעולם לא פגשתי. אני כאילו מאוד... effortless בחיים, וכזה, לא בן אדם שבאמת, לא יודעים להגיד לוקח דברים ברצינות, זה המשפט הנכון, אבל זה מאוד...
5: שדברים באים אליו, נכון?
1: כן, כן, ממש.
5: זאת אומרת, את בן אדם שדברים מגיעים אליה, אני בטוחה שלא בהכל, כן, אבל חלק מהדברים שאת רוצה פשוט מגיעים אלייך, כי יש לך את כל הנתונים, ואת פתוחה... לקבל אותם, וברוקדים עם כוכבים זה לא מגיע לבד, אוקיי? צריכים לתת מאמץ, ואם אתה חושב שנתת מאמץ, אז עוד אקסטרה ואקסטרה ואקסטרה מאמץ.
1: כן, אני ממש ממש, זה ממש היה לי חשוב, וממש השקעתי, אבל באיזשהו שלב כבר...
5: מה? לא היה בא לך על זה?
1: שלא היה בא לי על זה, אבל לא יודעת, זה הרגיש לא יודעת.
5: אנחנו שומרות בנימוס כאילו על כבוד רוקדים עם כוכבים. אני רוצה להגיד לך שלי זה היה, קודם כל אני רציתי את זה בטירוף, אני התרגשתי מאוד.
1: יואו.
5: וחשבתי שתהיה לי המון שמחה שם, לא פחדתי מהמאמץ הפיזי והמאמץ המנטלי, אבל גיליתי שם דברים שלא טיפלתי בהם שנים, אוקיי?
1: וואו.
5: זאת אומרת, אני הסתובבתי כזה בעולם, הייתי בטוחה שאני די מחבבת את עצמי, אוקיי? מכירה את זה? שאת סך הכל סבבה, את מקבלת, את אהובה, יש לך, את עובדת בעבודה שאת רוצה וכולי. פתאום גיליתי שם איזו ילדה דחויה, לא יודעת מאיפה היא קפצה לי, אוקיי? וילדה דחויה שלא מרגישה שהיא מספיק, יש לה, וואו, איזה מגפון באוזן, אימאלה.
1: מאוד מזדה, זה ממש מאמת.
5: כאילו צעקה עליי, את לא יכולה, את לא מספיק טובה, וכאלה, אוקיי? אני באיזשהו שלב לא רציתי את זה יותר, וכשאת לא רוצה, אפילו אם את מתאמצת מיליון, אוקיי?
1: אני יכולה, אני ממש מזדה.
5: זה פשוט לא, אין. וזה בלי לספר על הפרטנרים וכולי, זה רק כרגע אני אשתף בחוויה שלי. אבל אני רוצה לומר לך משהו, פרידה. גם אם זאת לא הייתה החוויה הכי מוצלחת של החיים שלך, אוקיי? וחשבת שזה יהיה אחרת, זאת החוויה בשבילי ובשביל עוד אנשים שהיו שם, הכי מפתחת שיש. אם את מקשיבה למה שהיה שם, את מבינה למה אני מתכוונת?
1: כן.
5: כי כל הפצעים האלה שלך שאת לא רואה בדרך כלל, הם כל כך צפו, זה הזמן לטפל בהם. ומאז אני באורות, אחרי החשיכה הזאת, אני פשוט, וואו, כי אני עושה עבודה, ואני יודעת שגם את עושה עבודה.
1: אני ממש משתדלת, זה לא פשוט, זה באמת אימת אותי עם לא מעט שדים, ואני מקווה לצמוח מהדבר.
5: את בן אדם שצומח, לא תהיה לך ברירה.
1: ממש מקווה.
5: ממי, אל תקווי, תצמחי. זהו. טוב, עכשיו בואי נדבר על השיר היפהפה שלך, וגם הייתה הופעה מאוד מאוד מדוברת ברידינג 3, אז בלי נגיעות.
1: אמת.
5: יש שם משפט שהרג אותי. ביקום מקביל היינו חוגגים היום שנתיים. יו, זה כזה משפט שבנות אחרי פרידה יכולות להגיד לעצמן. הייתה בינינו פעם אש, מי מספר לך, הראת לי חזק מהעיניים, והיום אתה רק מחפש. אני מניחה שזה גם דיבור לעצמך, נכון?
1: אמת, אני תמיד כותבת ושרה מתוך הפצע.
5: כן. לפעמים כשאת אומרת משהו למישהו, מי מספר לך, הראת לי חזק מהעיניים, את אומרת, מי מספר לי שירדתי לך חזק מהעיניים. נכון?
1: כן. תראי, יש משפטים שהם יותר בשביל הגרור, ויש משפטים שהם באמת מעומק הנשמה. אבל בסדר, יש מה אני יכולה להגיד לך? זורמים, בסייף.
5: לא, זורמים בסדר, אין, החיים לא מביאים כל הזמן כיף.
1: זה נכון, זה מעניין, זה ממש מעניין. ברוך השם, אני בתקופה שאני צריכה, הרבה זמן לא חוויתי משבר.
5: וזה גם משבר רגשי כזה, וגם האכזבה מרוקדים, מבחינתך?
1: כן, הכל ביחד, ממש הכל ביחד. בשנתיים האחרונות אני רגילה די שהכל היה
5: חלק.
1: חלק, כן.
5: כן, עם הצלחות.
1: זה פשוט המשבר הראשון שלי, האמת.
5: את יודעת, אני חושבת שגם את וגם אני באיזה מין אמונה כזאת שכל דבר אומר לנו משהו, נכון? מה שמגיע לפתחנו. אני יודעת שגם את מטופלת בשיטה הזאת, במטאיזם וכולי, אז בואי תסתכלי, כנראה זה צריך לקחת אותך לנקסט לבל.
1: אמן, ממש אמן.
5: כן.
1: כשגולים דיברתי על המטפלת שלי, אמרתי לה, אני ממש רוצה לחזור להיות אני, אז אמרתי, לא תחזרי להיות את, תחזרי להיות טובה יותר.
5: בדיוק. מה, אין, אנחנו לא יכולים לחזור למה שהיה פעם, תודה לאל. אנחנו מתפתחים, אנחנו צומחים, יש עיכובים לפעמים,
1: מעניין, פשוט מעניין, צריך לשבת ולחקור את כל הדבר. אבל אני באמונה, מה אני אגיד?
5: ברור שאת באמונה. תקשיבי, פרידה, את פרידה, את השראה לכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אהבה. הדרך שעשית היא ברובה, בחלקה, גלויה בפנינו, אז אנחנו ממש יכולים לראות, את יודעת, הנקודות האלה, שבהם עשית עוד קפיצה ועוד אחת ועוד אחת, ואנחנו מחכים לראות מה תהיה הקפיצה הבאה שלך. אנחנו ננגן את בלי נגיעות. אם היית כאן, הייתי נוגעת בך, כי הייתי מחבקת אותך כל כך חזק. אז שעוד מה תבוא לך אהבה טובה.
1: אמן.
5: אמן. ועוד הופעות מלא, גדולות כאלה, בשירים חדשים. רק עניין של זמן.
1: אמן על הכל.
5: אמן ואמן. תודה, פרידה.
1: תודה.
5: Love you. ביי ביי.
1: ביי ביי.
5: זהו, אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל12 חודשים, למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור. דור לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: איזו ורסטיליות!
10: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
9: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אוי, למה לא נפתח לי המיקרופון? תודה רבה דנה. למה לא נפתח לי המיקרופון? תודה רבה דנה. אוקיי.
1: ערב טוב, צ'רלי
0: מזגלו. ערב טוב, פרופסור אפיקרצו. לא נפתח המיקרופון.
1: תשמע, היית צריך לחשוב בהיגיון. אם אתה היית לוחץ...
0: לחצתי.
1: לא מספיק חזק.
0: לא, לא, זה קשור לדנה.
1: זה קשור לדנה.
0: לדנה ביטון.
1: דנה חיבלה לנו.
0: לא, לא, היא אחראית על השידור ב-103. היא פשוט החליטה שאני היום, כאילו, היא שם אותי על מיוט.
1: היא שם אותך על מיוט. אותך אפשר לשים על מיוט, שרלי?
0: אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: הכל, אבל מיוט אפשר.
1: אבל מישהו רוצה, לא.
0: לא, אין סיכוי. טוב, אולי זה קשור לנושא שלנו, להיגיון. תקשור את זה רגע להיגיון.
1: זה לא הגיוני שלא נפתח לך המיקרופון, תשמע.
0: בבקשה, ראית איך הוא קושר כל דבר?
1: לא, תשמע בחייך.
0: נהדר, נהדר. טוב, אז כמו שאתם מבינים...
1: ריחד, סליחה, ריחד.
0: כן.
1: לחצת לכפתור?
0: כן.
1: זה כפתור שצריך לפתוח לך את המיקרופון?
0: כן.
1: פתח לך את המיקרופון?
0: הגיוני?
1: לא. אז זה לא הגיוני?
0: לא הגיוני.
1: לא הגיוני.
0: טוב, אז כמו שאתם מבינים, אנחנו כאן ב-103 FM, עם הצוות הידוע והנהדר שלנו, מיכל קדוש, שהיא עורכת, דנה ביטון, אחרת על השידור, בעורכים בדיגיטל.
1: עידות טבת ואחי אדלוק, ועל אחרי רשתות החברתיות.
0: רעות מתתיהו ארגון, ואנחנו נדבר היום על היגיון.
1: על היגיון.
0: מה זה בעצם היגיון? ומה הוא, מי אומר שמשהו הגיוני או לא הגיוני, ובכלל...
1: מה שהגיוני לי, לא הגיוני לך.
0: נכון, אנחנו נתקוף את זה כמו שאנחנו יודעים לתקוף כל דבר.
1: איזה היגיון יש בשעה 22:00 לעזוב את הבית ולהגיע לאולפן, ולהתחיל לשדר במקום...
0: מה, ולשכב... בנו יותר מוקדם.
1: במקום לשכב עם רגליים למעלה.
0: אוקיי.
1: ולקרוא ספר או לראות טלוויזיה. אין בזה היגיון.
0: לא, יש בזה היגיון, רגש. למה? אני אוהב את זה.
1: בסדר, יש בזה... זה היגיון.
0: בסדר?
1: זה כיף, אבל זה לא היגיון.
0: למה זה לא היגיון?
1: כי הנה יכולים לבוא בשעה 4 ולהקליט את התוכנית ולשדר אותה בלילה.
0: גם אז אותו דבר, זה הגיוני. אני לא מצליח להבין מה ההיגיון.
1: אז זה מה שאני אמרתי קודם, שהיגיון שלי זה לא היגיון שלך. ומה שאתה אומר, מה שהגיוני לך, לא הגיוני לי.
0: טוב, נתחיל עם נימה קרסטור?
1: נתחיל עם נימה קרסטור, אבל מוזיקה קודם, לא? אה,
0: מוזיקה? יאללה, קדימה, מה?
1: יש לנו בהיגיון.
0: דואליפה אמרו לי. אוי, איזה שיר נהדר. אז אני מה.

0: כן, זו הייתה דואה ליפה עם I don't give a fuck.
1: צ'רלי.
0: נו, מה אני אעשה?
1: לא הגיוני לדבר ככה ברדיו.
0: הכי הגיוני, כי זו האמת.
1: כן, אתה יודע מה, אם טראמפ אומר את המילים האלה גם אנחנו.
0: כן, נו, מה לה. לא בטוח שזו הסיבה, אבל...
1: אבל מה? עכשיו...
0: רצון, אנחנו הולכים לדבר על היגיון.
1: אבל לפני כן.
0: נימה.
1: נימה, פינת הסיפור הקצר.
2: פינת הסיפור הקצר.
1: כן. שלום נימה, ערב טוב, לילה טוב.
0: בוא נסר, נימה.
3: בוא נסר הקרו. תשמעו, המילה הגיוני זו מילה באמת שמסתדרת לי כל כך טוב על הלשון. למה אנשים הולכים ואומרים על כל דבר במקום הגיוני, עושה שכל? מה זה? מה זה עושה שכל? איזה עברית זאת? לא מסתדר.
0: מבחינת העברית זאת את מדברת?
3: Make sense.
0: Make sense, כן, לתרגום של make sense, כן.
1: אבל זה לא עושה שכל.
0: זה תרגום.
1: זה לא עושה שכל, אבל.
0: זה לא הגיוני.
3: נכון.
1: לא הגיוני, ממש. כן.
3: אוקיי, אז תשמעו, חבר'ה, היגיון. נכון, אתם מכירים משלים? כולנו גדלנו על משלים.
1: משלי קרינוב וכו'.
3: נכון, משלים של הפונטיין, ומשלים ארצות המזרח. ומתישהו בשלבים שונים בחיים שלנו, בהקשר כזה או אחר, לכולנו יצא להזכיר משל זה או אחר. אבל מה קורה כשהמשל פוגש את המציאות? אני אספר לכם מה קורה. השואל הזמין את החסידה לארוחת צהריים. הוא ערך יפה את השולחן בשל דייסה חמה ומתוקה, והגיש אותה בצלחות שטוחות. ולשואל כמובן לא הייתה שום בעיה ללקק את כל הדייסה מהצלחת. החסידה לעומת זאת נקרא ונקרא, ולא הצליחה להעלות במקור שלה אפילו כפית של דייסה. עברו כמה ימים, והחסידה הזמינה את השואל לארוחת צהריים. ערכה יפה את השולחן, בשלה דייסה חמה ומתוקה, מזגה אותה לקדים ארוכי צוואר והגישה לשולחן. החסידה הכניסה את המקור של הלקד, ואכלה בתאבון את הדייסה. השואל מצד שני, ניסה לדחוף את הלשון שלו לקד, ללא הצלחה. נו, אז מה? אתם חושבים שהוא נשאר רעב? תחשבו בהיגיון, חברים.
1: הוא אכל את החסידה
3: מובלה. אולי אצל קרילוב הוא נשאר רעב, במציאות הוא טרף את החסידה.
1: מה שנקרא חכם.
3: זה הגיוני.
0: הגיוני,
1: עושה שכל.
3: בדיוק.
0: תודה רבה, נימה.
1: תודה רבה, נימה.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי ביי. טוב, אתה יודע, יש הרי ויכוח מאוד מאוד גדול, מה אנחנו יותר, עם הרגש או עם ההיגיון. אתה יודע, זה קצת מזכיר...
1: יש אנשים שהם יותר רגשיים, יש אנשים שהם יותר שחלתיים.
0: שחלתניים.
1: שחלתניים, נכון,
0: שחלתניים. עכשיו, זה בדיוק כמו הבעיה, אתה יודע, זה אותה דואליות של הפסיכופיזי, אותה דואליות של הרציונלי ורגש. מה אתה יותר?
1: אני חושב שאני יותר רגשי.
0: באמת?
1: רגשי ואינטואיטיבי.
0: וואו.
1: ולפעמים אני כמו הרבה אחרים.
0: כל
1: ההשכלה
0: וכל
1: כן, לפעמים אני חוזר על אותם טעויות הלוך וחזור.
0: אוקיי.
1: אני לא מדבר על טעויות מקצועיות, שזה פה, זה מה, זה פה השכל.
0: כן.
1: מבחינה מקצועית אני עובד עם שכל, כן. אבל יש בה הרבה רגש בעבודה שלי. אוקיי. בכל עבודה יש הרבה רגש.
0: כן, בטח, חייב להיות רגש.
1: אבל מה שמשתלט קודם כל ומה שחשוב זה השכל. מצד שני, בחיים היומיומיים שלי... אני חושב שאני הרבה יותר רגשי,
0: אינטואטיבי.
1: הרבה יותר אינטואיטיבי, והשאלה היא האם אינטואיציה היא אויב של ההיגיון.
0: זה מרתק. תכף נדבר עם אנשים שהם המרואיינים שלנו, אבל אתה יודע, דניאל קהנמן זוכה פרס נובל, הוא הוכיח שבעצם... בהחלטות הכלכליות שלנו, אנחנו נובעות מהרגש ולא מההיגיון. אתה יודע, אתה מכיר את זה שלמשל, אתה רוצה לגור בבית יפה, אבל אין לך כסף לשלם את הדמי שכירות, או אתה קונה אוטו נחמד או סמלה, או תיק, ואין לך כסף אפילו לשלם את זה, אבל ההחלטה היא החלטה רגשית, היא לא החלטה רציונלית, לצורך העניין.
1: אז אני הייתי מציע...
0: שנדבר עם דוקטור עידו גדעון. שלום לך.
1: שהוא מרכז תוכניות להסבת אקדמיים להוראה בשיתוף עם עיריית בת ים ועיריית יבנה, הוא מרצה לפילוסופיה של החינוך במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט.
0: כל ההקדמה הזאת זה הגיוני?
1: כן, זה מה שדוקטור עידו גדעון עושה.
0: וואו.
1: כן, עידו, תגיד לי, מה זה הגיון לשיטתך?
4: תודה. איך? אז דבר ראשון, אני חושב שהשאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול זה, האם יש מישהו שהוא לא הגיוני? כן, אם נשאל מישהו... כל בן אדם זה נשאל, האם הוא הגיוני? אף אחד לא יגיד, אני לא הגיוני. נכון? כלומר, זה משהו שהוא מובנה בנו, שאנחנו...
1: חושבים שאנחנו הגיוניים.
4: בדיוק. קשה לנו לראות את גבולות ההיגיון, וזה אולי גם מתחבר לקאנמן, נכון? לרעיון הזה של אנחנו כל הזמן משתמשים במילה היגיון, כדי להצדיק את הדברים שאנחנו עושים. האם הם באמת הגיוניים? כנראה שבדרך כלל אנחנו משתמשים בכל מיני... מסתמכים על כל מיני אינטואיציות.
0: עידו, אתה שנייה אחת, עידו, שאלה, רק שנייה טכנית, אתה לא מדבר דרך הרמקול, נכון?
4: לא, לא.
0: אוקיי, כי יש לנו קצת תעודה קטנה, כן, אז...
4: אני אעבור מקום.
0: לא, לא, הכל בסדר, זה כנראה משהו אחר. אוקיי.
1: אנחנו איתך.
0: אנחנו איתך.
4: אז אוקיי, אז היגיון זה בעצם שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כבני אדם משחר הימים, נכון? אנחנו יכולים לחשוב על הפילוסופים ביוון, זה ככה,
0: נכון.
4: דשו בנושא הזה, ואפילו במסורת היהודית, כן? אנחנו מכירים את החשיבות של הניסיון להגיע לצורה הכי נכונה של הטיעון,
0: כן.
4: ביהדות הלמדנית, הרבנית. אז בעצם השאלה פה היא, איזה סוגים של היגיון אנחנו יכולים לזהות? אני רוצה לדבר על שני סוגים, אוקיי?
1: אוקיי.
4: בוא נתחיל בהיגיון בתור נורמה. היגיון בתור משהו שהוא נטוע בתוך הקשר חברתי, נכון? אנחנו משתמשים במשפט, יש את הרעיון במשפטים, את הרעיון של האדם הסביר. האדם הסביר הוא לא האדם הסביר של יוון העתיקה מן הסתם, נכון?
0: נכון.
4: הוא לא האדם הסביר של ימי הביניים.
0: הוא משתנה, כן.
4: הוא האדם הסביר של... ישראל 2026.
0: נכון.
4: אז זה היגיון שהוא ההיגיון החברתי, ההיגיון שאנחנו חיים בתוכו, כשאנחנו אומרים, זה אדם הגיוני. אבל ההיגיון של הפילוסופים, נקרא לזה, או ההיגיון שקאנמן מדבר עליו, הוא ההיגיון הפורמלי, ההיגיון של הצורה. שאנחנו מנסים למצוא את הצורה המדויקת ביותר, הנכונה ביותר, לעבור מרעיון לרעיון, לעבור באופן לוגי, מטיעון למסקנה. ובזה אנחנו קצת מתקשים. זה הנקודה שאולי אנחנו אולי צריכים קצת לשפר כבני אדם. וזה דורש מאיתנו סוג של חשיבה, מה שקאנמן קרא לו מצב שתיים, כן? חשיבה שתיים, שאנחנו כאילו צריכים לעצור
1: ולהתחיל
4: יותר אנרגיה, בדיוק, ולחשוב לעומק על הדברים. אז השאלה היא איך אנחנו עושים את זה, כן? איך אנחנו, ואני עובד בהוראה, עובד בחינוך, איך אנחנו נותנים לילדים, יותר גרוע, לבני נוער, את הכלים לעשות את הפעולה הזאת, לעצור רגע ולחשוב על העולם, ולחשוב על עצמם, ולחשוב על הטיעונים שהם משתמשים כדי להצדיק את עצמם.
1: אז איך באמת עושים את זה? בוא תן לנו את השיעור שלך על רגע, ב-60 שניות על השיעור שאתה נותן לילדים.
4: אני אגיד לך איך לא עושים את זה, לא מכתיבים סיכומים למבחן. לא יודע אם אתה זוכר, אבל כשאנחנו למדנו, כשאני למדתי היסטוריה, או ספרות, אז הייתה נכנסת המורה, עכשיו המורות שלי ישמעו את זה ויחסו. אבל הייתה נכנסת לגיטה, מוציאה את הסיכום ואומרת, ועכשיו בקצב הכתבה, נותנת לנו את הסיכום. מה לא קורה פה? אין פה בעצם חשיבה, הילדים בעצם הופכים להיות מין...
1: רובוטים.
4: צילום אחת גדולה, נכון?
1: כן.
4: אז איך פורצים את הדבר הזה? דבר ראשון, שוברים קצת את המבנה. שוברים קצת את המבנה של הכיתה, יוצרים אולי בעיות אמיתיות, הילדים יכולים להתמדד איתם, שהן ברורות להם כבעיות מהחיים, כן? והרבה פעמים אנחנו, זה לא קל לנו לגבש בעיות כאלה, כי אנחנו גם רוצים דברים שילמדו אותם, ושיתנו להם ידע מתחומי הדעת שאנחנו מלמדים, מדעים, ספרות לצורך העניין. אז הרבה פעמים המורים צריכים לשתף פעולה, כן? לצורך המורה למדעים, המורה לספרות, לחשוב איך הם בונים ביחד איזה משימה כזאת. משימת חקר נקרא לזה, עכשיו זה שיעור בהוראה, מחר הוא הולך לתת לבוא למרכז האקדמי לקבל תעודת הוראה.
1: כן.
4: עוד דבר שגילו, זה שאנחנו משפרים אחד את השני, ואנחנו, וזה לא רק ילדים ותלמידים ובני נוער, באופן כללי, יש לנו נטייה לשפר את החשיבה אחד של השני כשאנחנו משתפים פעולה.
0: נכון.
4: יש ניסוי מפורסם מתחילת המאה ה-20, הלך אחד הסטטיסטיקאים הראשונים, אחד ממציאי הסטטיסטיקה, הלך לפסטיבל מחוזי כזה, בכפר באנגליה, והיה שם תחרות, לנחש את המשקל ולשור. והוא לקח את כל התשובות, ובדק, א', כמה התשובות היו נכונות, כמה הן היו מפוזרות, סטטיסטית, כלומר, כמה הן היו רחוקות אחת מהשנייה, ומה הממוצע. ומה שהוא גילה מאוד מעניין, הממוצע של התשובות, כשלוקחים את כל התשובות שניתנו, היה במרחק של אחוז למשקל השור האמיתי. כלומר, הממוצע של התשובות היה נכון. הפיזור היה מאוד רחב. כלומר, האנשים באופן ממוצע הצליחו לדייק בתשובה שלהם.
1: זה מה שנקרא חוכמת ההמונים?
4: זה בדיוק חוכמת ההמונים, וזה גם שם המאמר, פרנסיס גלטון, מי שרוצה ללכת לחפש, זה שם המאמר, משם גם מגיע הרעיון הזה של האינטרנט בתור פותר הבעיות הגדול, נכון? שאנחנו כולנו באינטרנט, אז כולנו ניתן מהיד, נגיע לתשובה הנכונה. איפה מתחילה הבעיה? שאנחנו לא פוגשים את כולם באינטרנט, אנחנו פוגשים, האינטרנט בנוי כדי לעשות כסף. כסף עושים הרבה יותר טוב כשאתה נמצא, פוגש את האנשים שקרובים אליך בדעות. אנחנו אוהבים לסנוע ביחד, אגב רגש והיגיון, אנחנו אוהבים לכעוס ביחד. אז כשמגבשים אותנו סביב שנאה, סביב כעס, אנחנו מתקבצים, ואז אנחנו לא משפרים אחד את השני. אנחנו שומעים רק את מה שאנחנו מסכימים איתו. ואז בעצם אנחנו מאבדים את מה שבאנגליה במאה ה-19, ואולי בישראל לפני 60 שנה, היה יותר קל לעשות. לפגוש אנשים שאנחנו לא מסכימים איתם, שאנחנו אולי אפילו לא מכירים, ולחשוב ביחד איך אנחנו פותרים את הבעיה. לא שבישראל היום יש כאלה בעיות, נכון? אנחנו צריכים
1: לא,
4: את המדינה
1: שפתרה את הבעיות. לא, אין לנו שום בעיות כרגע. אני רוצה לשאול אותך, באמת... לאור הדברים האלה שאלה, אז איך אנחנו באמת יכולים לקבל החלטות טובות בתנאים של חוסר ודאות או של אי-ודאות?
0: זה תורת המשחקים לדעתי.
4: זהו, אני פה אני חושב שא', יש כל מיני תשובות, והתשובות הן יכולות להיות רחוקות גם אחת מהשנייה. לדעתי, את הבעיות הגדולות באמת של החברה, של המדינה שאנחנו מתקלים בהן, אנחנו נהיה חייבים לפתור ביחד. גם כי אנחנו יודעים מדעית אפילו, שאנחנו פותרים בעיות ביחד יותר טוב, וגם כי אחרת זה פתרון שטוב רק לחלק מאיתנו. אז במה התקדמנו? אבל תשאל עוד שאלה, איך אנחנו עוזרים לילדים להיות אנשים כאלה? בהנחה שאנחנו כבר קצת פחות טובים בזה. פה אני חושב שאנחנו יכולים לעזור. פה אנחנו חייבים לעזור לילדים ללמוד לדבר בצורה מכבדת, אבל גם לדבר דרך רעיונות של היגיון. לחזור קצת לצורה של ההיגיון. לחזור לאיך שאנחנו מדברים עם בני פלוגתה בעולם המשנה. לחזור לדברים שפעם ידענו לעשות הרבה יותר טוב. ולגבי

0: גדולות מהדור שאנחנו, איפה שאנחנו נמצאים היום, כי אנחנו היום נמצאים במצב שבו המטוטלת היא נעה לכיוון מאוד מאוד מוחצן עם הרשתות החברתיות וכו', ועד שהיא תזוז חזרה, חזרה לאמצע, אתה יודע, לקבל את ה, את ה, מה שנקרא, את המידתיות שלה, ייקח הרבה מאוד, ייקח זמן.
1: אתה עכשיו מדבר... כן, על מה שדוקטור עידו גדעון אמר, של שתי הקצוות של הסקאלה.
0: כן.
1: של שתי הקצוות של עקומת גאוס, של נכון, הקצה אוקיי. הימני והקצה השמאלי.
0: נכון. כן. אז אגב, יש את זה בכל התחומים. כן. כל דבר שהוא חדש, אז הוא מקבל בהתחלה איזשהו עקומה, הוא הולך הכי קיצוני שיש.
1: הכי קיצוני צד אחד.
0: ולאט לאט הוא חוזר, אתה יודע, לאט לאט הוא חוזר לצד השני, והוא מתאפס. הוא מתייצב באיזשהו מקום באמצע. עכשיו כולם עם הטלפונים הניידים, עם הסמארטפונים, ומצלמים את עצמם וכו' וכו', יבוא יום, אני מניח, אתה יודע, יגידו, די, חלס, סמארטפון לא ינהל אותנו יותר.
1: כשמדברים על היגיון, אני תמיד שואל את עצמי את השאלה, איך זה שאנשים באמת חכמים, מאמינים בדברים לא הגיוניים?
0: לא, זה מטורף.
1: זה דבר שקשה לי לפעמים להבין.
0: כי זה רגש. אמונה זה רגש. כן. אמונה זה רגש, ומה שאתה, חוכמה זה שכל. וזה לא, כן. אני לא, אתה יודע, זה מצחיק אותי שאני מסביר את כן, זה לך, כן, אתה כן, יודע, כן, כי אתה...
1: אבל אני לא מבין לפעמים, אני יודע שאמונה זה רגש, ואני יודע שהיגיון זה שכל, ואני יודע שהגוף ונפש הולכים ביחד, ופה הם מתנגשים אחד בשני.
0: כן, אבל אתה לא מכיר את זה שאנשים מאוד חכמים שלהם אמונות תפלות?
1: כן, בוודאי, תפויים.
0: כן, אתה מבין? אנחנו נמצאים היום במצב, אתה חי היום בעולם שהוא, יש לך הרבה מאוד חוסר ודאות, כן.
1: וכל אחד מאיתנו פסיכולוגית צריך להאמין במשהו שהוא מעליו, יותר חזק ממנו, יותר גדול ממנו.
0: שייתן לו כוח.
1: מה אתה חושב על זה?
2: אני, זה מחזיר אותי ממש לקנמן, כלומר הרעיון הזה שקשה לנו לחשוב לעומק על דברים. אני חושב שהוא מחקר שהוא בדק את ה... הוא בדק עם כלכלנים במשרד האוצר, יודעים מה, כמה הם משלמים לקרנות פנסיה שלהם, כן?
0: גדול.
2: ו-50% לא ידעו.
0: נכון, גם אני לא יודעים כמה מחיר הלחם, אני בטוח.
2: ואתה שואל את עצמך, אלה אנשים שבונים את תקציב המדינה.
0: נכון.
2: למה הם לא יודעים מה העמלות שהם משלמים בקרן פנסיה?
0: נכון.
2: והתשובה שלו היא, הם כל היום מתעסקים בכסף ובמספרים, כשהם מגיעים הביתה הם עייפים, אין להם כוח, הם פשוט עושים את מה שחברים שלהם עושים, אבל הוא גילה עוד משהו, הוא גילה שמי שמשקיע את הזמן, ועוקב אחרי העמלות ובוחר ועושה את כל הטבלאות אקסל על הפנסיה של עצמו, חי בחרדה. הוא חי בחרדה כי זה גבר ממנו מחיר, והוא כל הזמן חי בבחירה שלו, אם בחרתי נכון, הקרן עלתה ככה או ירדה ככה. כן. אז יש ככה כל מיני היבטים, ופה זה באמת המחיר הרגשי שאנחנו משלמים על לחשוב יותר מדי.
0: כן, דוקטור עידו גדעון,
1: הארת את עינינו.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. בהצלחה במרכז.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: קדימה.
0: כן.
1: לא, אנחנו קרובים אחד לשני, גם אני קשור ללווינסקי וינגייט.
2: אז אולי ניפגש במדרונות.
1: כן. להתראות.
0: להתראות. ביי, ביי, ביי.

0: כן, material world, העולם החומרני של מדונה.
1: כן.
0: אתה מבין, מדונה היא כבר כמעט, מה, 40 שנה על הבמה, כאילו בחיים שלנו מבחינה מוזיקלית, שזה מרתק. הגיוני? הגיוני. אפרופו, ועכשיו...
1: פרסומות.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: ליאור ליאני, שלום לך.
1: שלום.
0: ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב.
3: ערב גמור, תודה.
0: רק נציג אותך, ליאור ליאני הוא תשבצאי מעריב וגלובס, הוא מחבר הספר חוכמת ההיגיון.
1: והוא גם קשור לרדיו שלנו.
0: ב-103?
1: לא, ב-99.
0: וואלה, כן. איזה יופי.
3: נכון, יש לי פינה... בתוכנית של טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון.
0: איזה יופי, אתה רואה, אנחנו מפרגנים גם לתוכניות אחרות. אני לא ידעתי, אז אני שמח גם לפרגן.
1: 99 ו-103 הם אחים.
0: אחיות, אחיות, אחיות, אחיות. תחנות אחיות.
1: תחנות אחיות.
3: אז אתם בעצם דודים שלי.
0: תגיד, תגיד שנייה, כשאתה מוציא ספר חוכמת ההיגיון, זה אומר... שיש משהו משותף, כלומר, יש היגיון משותף, כי אחרת איך אנחנו צריכים לתפוס את ההיגיון של מה שאתה מחדד כחידה, לא?
3: כן, שאלה די טובה, כי אני חיברתי בעצם ספר שמסביר את כל הכללים של תשבצי היגיון, שיש שיגידו רגע, אבל מישהו שיש תשבצי שכותב ככה, ויש... אתם יודעים, יש כל מיני אסכולות כאלה, אז אני השתדלתי באמת שזה יהיה מאוד אוניברסלי, זאת אומרת שזה יהיה 90% מהדברים הם די כאילו אוניברסליים כאלה, ובמקרים שלא, אז הייתי כותב, יש את השבצאים שכותבים ככה, יש כאלה שמעדיפים ככה, וניסיתי לחסות את העירייה שזה יהיה כאילו 100% מתאים לכל מי שאוהב לפתור את השבצי היגיון.
1: אני תמיד הייתי גרוע בתשבצי היגיון. כלומר, אני התייאשתי די מהר.
0: בוא, תן לפרופסור איזה חידת היגיון רגע.
1: הכישלון מובטח.
0: בואי, אנחנו פה.
1: באופן הגיוני אני מודיע שהכישלון מובטח.
0: כי אתה לא חושב היגיון, אתה חושב רגש.
1: כן.
3: תשמע, אני עשיתי הגדרה על רפי קרסו דווקא, אני לא זוכר מה שהיה, אבל עכשיו שאני חושב על זה כאילו...
0: אני אגיד לך, הוא ועדה רפואית... והוא משדר ברדיו.
3: כן. זו יחידה נכונה, אבל לא של היגיון. זאת אומרת, אתם יודעים, יחידות היגיון זה מה שיש בתשביצי היגיון.
0: נכון.
3: זה מבנה מסוים.
0: אז בוא נדבר רגע על המבנה של ההיגיון, כי ההיגיון שלך ושלי ושל דנה ושל רפי, הוא היגיון שונה, מן הסתם.
3: אז רגע, בוא נתחיל קודם כל, אני מבין שזה תוכנית על היגיון, אז קודם כל בוא נתחיל בזה שתשביצי היגיון, אין לזה שום קשר למילה היגיון.
0: אלא רק לאסוציאציה לדעתי.
3: לא, המילה היגיון עצמה, אני כתבתי על זה בפרק הראשון של הספר, איך להתגלגל בכלל. זה היה בעיתון הארץ, אם אני לא טועה, שהשם המדור היה מצא את ההיגיון או משהו כזה, ואז איכשהו זה השתרש והתחבר גם לשם התשבץ, וזה נהיה שם גנרי לתשבצים קריפטיים, מה שנקרא. אוקיי. אבל יש שאתם מוצאים הגדרה בשלוף, אז למשל, תלעגו לשדרן הרדיו, שש אותיות.
0: תלעגו?
1: בום.
3: תלעגו, כן, או לעגו בלשון ציווי.
0: בוזגלו?
3: בוודאי. תסביר למה.
0: בוז. בוזג לא, הוא כאילו בוז לא, כאילו תלעגו לזה, כן, אוקיי.
3: זה בוז גלו, כן?
0: בוז גלו, כן. פעם מישהו חשב שבוזגלו זה בא מאיזה שם טורקי. אמר לי, זה בא מאיזה מוצא טורקי, בוזגלו? הוא מכיר בטורקיה.
3: מתפוצות פולניה, כמובן.
0: כן, לא, האמת היא שזה היה בוזגלוביץ', אני קיצרתי פשוט לבוזגלו. תגיד, אבל בוא נלך רגע לשנייה אחת להיגיון. איפה ההיגיון?
3: היגיון, קודם כל, שיש כמו כל שפה שאנחנו מדברים, גם פה יש שפה שיש בה היגיון, זאת אומרת, יש תחביר מאוד, יש כללים, יש כל מיני סוגי הצפנות שזה ההיגיון שבהם. למשל, אם אני מנתח את ההגדרה הזאת של תלעגו לשדרן הרדיו, אז הגענו לקחת את בוזגלו, לפרק את זה לשתי מילים, בוז וגלו,
0: ולמצוא איזשהו סיפור, כן.
3: וגם שתהיה הגדרה ראשית, חייב שיהיה, זאת אומרת, בוזגלו, שדרן רדיו, זה הגדרה ראשית של בוזגלו, זה כאילו, זה מתאר אותך בקיצור. אז חייב שיהיה גם הצפנה כלשהי, פה במקרה הזה חילקנו את זה לשתי מילים, וגם הגדרה פשוטה ובסיסית.
0: אז זאת אומרת, אנחנו מחפשים את ההיגיון בתוך המילה,
1: בתוך ההגדרה.
0: בתוך ההגדרה, כאילו לא, מחפשים איזשהו תרתי משמע בתוך המילה, לצורך העניין, עם הצפנה.
3: בדיוק, תמיד תהיה הצפנה, תמיד תהיה הגדרה ראשית, זה ההיגיון.
0: אבל גם יכול להיות שאתה יודע, לפעמים זה גם אסוציאציה, אם אני אומר למשל, הרופא של המדינה, שלוש אותיות, או ארבע אותיות, לא משנה.
3: הרופא של המדינה זה סבבה.
1: אבל זה הגדרה כבר, זה לא...
3: זה הגדרה מילונית הייתי קורא לה, נגיד, לצורך הדיון, וזה חייב, אם אתה רוצה לשבט את זה בתשבט הגיון, אז צריך שיהיה הרופא של המדינה.
0: שיקר לו.
3: להמשיך את המשפט עם משהו שהוא משחק מילים על האותיות של רפי קרסו, בסדר?
0: אני אגיד שהרופא של המדינה שיקר לו.
1: לא.
3: לא,
0: לא, זה לא. כן, אבל אני, אתה יודע, אני מחפש כאילו גם איזשהו היגיון של...
1: שקרס לו.
0: שקרס לו, כן, משהו כזה. טוב, תגיד, ואפשר לי, יש הרי גם למשל תשבצים לא הגיוניים, אסוציאטיביים, נכון?
3: יש כל מיני סוגים של תשבצים. יש למשל בעיתון הארץ יש תשבט שאני, תשחט שאני מאוד, אני לא אוהב, לא פותר יותר מדי תשחצים, אני יותר מחבר תשחצים. יש תשחט בעיתון הארץ של ירון רחמים ואורי בן דור, שני בחורים מאוד מוכשרים, שהוא תשחט עם קריצה כזה. זה לא תשבט היגיון, אבל יש שם כל מיני הגדרות כאלה מתוחכמות מאוד. אגב, ממליץ למאזינים.
1: תגיד לי, כן.
3: כן, בבקשה.
1: לא, לא, קטעתי אותך באמצע המשפט.
0: שאלתי לגבי זה שאם יש תשבצים שהם לא רק מבוססים על היגיון אלא דברים אחרים.
3: יש תשבצים רגילים, תשבצים קלאסיים, יש פירמידות, יש רוב התשבצים הם כאילו הגדרות פשוטות מילוניות, כן?
1: כן, זה משהו אחר.
0: לא, כן.
3: היגיון זה היחידים שהם כאילו יש בהם איזשהו תחכום, יש בהם מה זה תרתי משמע? זה פעמיים, יש שתי משמעויות.
0: כן, ברור.
1: כן. תגיד לי, מה הכי קשה לנו לפתור? איזה סוג של תשבצי היגיון, או שנקראים תשבצי היגיון, שהכי קשה לנו לפתור?
3: אז יש איזה משהו כמו 10 סוגים של הצפנות שונות, כן? בתשבצי היגיון. מה שבוז גלוז, למשל, זה הצפנה שאני קראתי לה בספר חיבור מילים. זה לפרק את המילה לכמה חלקים ולהגדיר כל אחת בנפרד.
0: אוקיי, זה אחד.
3: זה אחד שהוא יחסית בסיסי ופשוט, אבל יש דברים יותר מסובכים, כמו למשל להכניס מילה בתוך מילה, כן?
0: אוקיי.
3: להכניס מילה בתוך מילה, ואז כאילו זה יותר מתוחכם, כמו, לא יודע, למשל, מהירה, רגע, תנו לי לחשוב, בזמן שיש קשת היא מהירה. כן?
0: כאילו מה, השמש?
3: זה 6 אותיות.
0: 6 אותיות, אוקיי.
3: אתה, צ'רלי, בגלל שאתה לא נוהג לפתור תשבצי היגיון, אז אתה מחפש תמיד את ה... אז כאילו אתה מחפש את המשמעות של כל המשפט.
0: אוקיי.
3: אבל אנשים שקצת יותר מיומנים לזה, יחפשו רגע, אם זה... היא מהירה בזמן...
0: מהירה
3: הקשת.
0: בזמן הקשת, אז הקשת
3: זמן
0: בענה.
3: זמן זה עת,
0: אוקיי.
3: קשת זה סאסי, הלא הוא סאסי קשת.
0: אוקיי.
3: ואם אתה מכניס את סאסי בתוך עת, יוצא לך עששית.
0: וואי!
3: עששית היא מהירה.
0: וואו.
3: אז זאת הצפנה היא יותר מסובכת, אבל...
0: זה הצפנה למרגלים.
3: כן, זה קצת למתקדמים, מה שנקרא.
0: ממש, כאילו, כן.
1: ואם אני אומר, התמוטטו על כלי הדייג...
0: התמוטטו על כלי הדייג? קרסו, קרסו? רפי קרסו?
1: קרסו.
0: על כלי הדייג?
1: על הקרס.
0: על הקרס.
1: קרס בקוף.
0: כן, הבנתי.
3: כן.
0: אוקיי, טוב.
3: בוא נגיד שאני רופא פחות טוב מאשר אתה מחבר תשבצי.
1: טוב, זה.
0: שמע, זה רק עכשיו הוא התחיל.
1: כן, התחלתי הרגע.
0: הרגע הוא התחיל.
3: כן, שאתה הרבה יותר טוב מאשר אני רופא.
0: כן, בסדר.
3: אני רואה... דם קצת יוצא, אני בורח.
0: תגיד, האם הדברים השתנו לאורך השנים, או שזה אותם דבר, יש חזרה לכל הדברים האלה, אתה יודע, כמו כל תחום?
3: תראה, זה די מתפתח, אבל זאת אומרת, עם השנים נוספו עוד ועוד הצפנות, סוגי הצפנות. התשבץ ההיגיון הראשון שיצא בארץ, לא בעברית, בארץ, יצא ב-1956, לפני כמה, 60 ו...
0: באיזה עיתון?
3: זה היה דרך אגב, הוא חובר על ידי יורם הרואה, שהוא עדיין איתנו, בן 92, אני חושב, ועדיין מחבר תשבצים, כן?
0: וואו.
3: אז הוא עבד בתור בחור צעיר במשרד האוצר, הוא היה איזה אלון של עובדי משרד האוצר שהוא החליט להביא את זה. זה בעצם התשבץ הגן הראשון. מאז התפתחו עוד כל מיני הצפנות, אבל אני חייב לציין שבעשר, עשרים, שלושים שנה האחרונות אין איזה חידוש משמעותי, כן, בהצפנות.
0: אוקיי.
3: אבל נוספו עוד כל מיני תוספות כאלה, כל מיני טריקים כאלה.
0: מעניין. אתה נהנה, אני מבין.
3: אני נהנה מכל רגע. זאת אומרת, אני כותב עשרות השבצים בשבוע או בחודש נגיד, ואני כאילו מתפרנס מזה.
0: נהדר.
3: נהנה מכל רגע, זה תחום מאוד יצירתי.
0: כן, לגמרי.
1: אגב, הוא גם מפתח את המוח דרך אגב.
0: ואפרופו היגיון.
3: אפרופו, כן, בריאות, יש גם מחקרים שמראים ש...
0: כן, בטח, בטח.
1: יוצר קישוריות במוח וקישורים במוח.
0: נכון.
1: טוב, צריך לקרוא, אני נקנה את הספר ונלמד לפתור את
0: היגיון. מיכל אומרת שאתה אחד מהאבות הרוחניים של חידות ההיגיון בישראל.
3: לא, זה קטונתי, אבל...
1: מיכל אומרת זה קדוש, אדוני.
0: זה יחידת היגיון. יפה, זו יחידת היגיון.
3: לא, אבות הרוחנים, אבל גם מתייעצים איתי אנשים שאני, יש לי גם קבוצה בפייסבוק שנקראת הגדרה טובה, ששם ככה אנשים מחברים הגדרות לחברים, ואנחנו מתקנים אותם, אנחנו מסבירים להם, זה בסדר, זה לא בסדר. אז יש לי דרך אגב, בעיתון מעריב, חוברת המשבצת, אז יש לי שם מדור שנקרא היגיון אורח, שזה בעצם אני נותן בכל שבוע לאנשים שיודעים לחבר תשבצי היגיון, נותן להם את
1: הבמה.
3: את הבמה, בדיוק. ואז זה נחמד, כי יש הרבה כאלה שיודעים, אבל אין במה לעשות את זה, אז אני עושה את זה בשמחה, מתקן אותם כמובן.
0: הנה, נתנו לך במה להציג את הבמה.
3: אז יפה.
0: ליאור אליאני, שיהיה בהצלחה עם התשבצים, תשבצי מעריב וגלובס, מחבר הספר חוכמת ההיגיון, שיהיה בהצלחה.
3: תודה, תודה.
0: תודה, תודה לך, היה כיף.
1: תודה.
3: נשתמע,
0: ביי. ביי.
4: אולי זה לא אמיתי.
0: כן, זו כבר דפנה דקט, תכף נשוחח איתם.

0: כן, אנחנו אולי, מה אתה אומר? אולי זה לא אמיתי, אולי זה רגע הוא מדהים, אולי זה לא הגיוני. דפנה דקל, שלום, ערב טוב, דפנה.
1: ערב טוב.
2: שלום, ערב אור.
1: זמרת ושחקנית. אז אולי זה לא אמיתי, לא הגיוני, מה אתה אומר?
0: זה השיר החדש, מה אתה אומר?
1: אני אומר שזה לא הגיוני, שיר כזה יפה, בבת אחת לשלוף מהמוח.
0: כן, האמת היא שהוא לא ממש חדש, הוא כבר...
2: נכון.
0: יש לו איזה כמה שנים, לא?
2: נכון, נכון, 3-4 שנים.
0: כן, אבל יש לו קצב נהדר. יש לו קצב נהדר, כן. מה שלומך?
2: בסדר, עד כמה שאפשר בימים אלה.
0: כן, כן. אבל דווקא ראיתי אותך בתקופה האחרונה, ראיתי עלייך כתבה או משהו כזה, את עובדת עכשיו מחזמר, נדמה לי היומן, תיאטרון חיפה, נכון?
2: נכון, נכון. אני בסך הכל באמת לא יכולה להתלונן בעשייה אינטנסיבית, גם ביומן בתיאטרון חיפה, גם עם מופע שלי, גם עם חזרות, גם ממש כל הזמן עובדת עם שיר חדש, עם עוד הקלטות של שירים חדשים, בדרייב.
0: נו, הגיוני, שחקנית, זמרת, כל הזמן עובדת, את יודעת, צריך לתחזק את זה.
2: זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו.
0: לא, לא מובן בכלל.
2: ואני ממש מודה על זה שזכיתי להמשיך לעבוד כל כך הרבה שנים וליהנות מזה.
0: נכון, נכון. אגב, אני לא ראיתי את היומן, את המחזמר, איך הולך?
2: מסתמן כמו שלגר מאוד גדול.
0: מה את אומרת?
2: כרגע כל התאריכים שלנו קדימה כמעט.
0: איזה כיף. את יכולה לתת קרדיט לאנשים איתך, זה בכיף, בשמחה.
2: מה זה?
0: את יכולה לתת קרדיט למי שאיתך.
2: בטח, בטח, בטח. מי שביים את זה משה קפטן, ומי שאיתי על הבמה יש רבים וטובים, אבל אני יכולה לומר רק את חלקם, גילה אלמגור ודודו פישר ורוני דלומי
1: ולאינשטיין
2: ו... באמת קאסט מרשים.
0: לגמרי, לגמרי, באמת ממש מרשים, ממש מרשים, וגם כיפי בשילוב של בוגרים וצעירים.
2: תזמורת חייל, במה של 8 נגנים, מאוד מאוד מרשים, מאוד מרגש. אני ממליצה לקהל להגיע עם טישו, עם חבילת טישו, אבל לא רק בוכים.
0: באמת? אגב, מי שמכיר, זה לפי הספר היומן, נכון? לפי זה הסרט היומן, נכון?
2: זה סרט, נכון.
0: זה סרט מרגש בצורה בלתי רגילה.
1: ולכן הטישו.
0: כן, ומי שלא יודע, זה ככה לספר, נעשה איזה פרומו קטן על זה, זה סיפור על זוג אוהבים, שיש בהם אהבה, אתה יודע מה? אני לא אספר.
2: אני לא אומר רק שברקע יש את מחלת הדימנציה.
0: נכון, נכון. והבעל סועד אותה בדימנציה שלה ומספר לה סיפור, ותוך כדי זה מוצג, אני מניח, זה סרט נהדר, ואני בטוח שזה הצגה יפהפייה.
1: אני חייב לראות את זה, וזה מזכיר לי את
2: זה.
1: זה מזכיר לי להבדיל את הצגה האב בתיאטרון הקאמרי.
0: האב מה, סטרינברג? לא, של מי? לא מכיר.
1: בתיאטרון הקאמרי יש הצגה שמדברת על אבא בדמנציה.
0: כן, אוקיי.
1: גם כן מרגש מאוד. כן.
2: מאוד חזק. אגב, אנחנו הפקה ראשונה שיוצאת מחוץ לברודווי, שעולה מחוץ לברודווי. זה מחזמר בסך הכל די חדש, זה עלה, אם אני לא טועה, בסוף 24 או ב-25, ואנחנו למעשה ההפקה הראשונה שיצאה מחוץ לברודווי.
0: נכון.
2: הייתה מחוץ לברודווי.
0: רגע, אז אני רוצה להגיד, גילה בטח משחקת את האישה המבוגרת, את האישה נזכרת. רוני דלומי.
2: רוני דלומי ונועם.
0: נועם קליינשטיין בגילאים הצעירים.
2: אני מחברת אותה בגילאים הצעירים, ואני משחקת למעשה את אימא של שלושתן.
0: וואו. אוקיי.
2: כן, אז יצא לי להיות אימא של גילה אלמגור.
0: כן, זה בפלשבק מה שנקרא.
2: כן.
0: נורא, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אז אנחנו גם אמרו שנדבר קצת על השיר, הדברים הכי פשוטים, נכון?
2: כן, נכון, נכון.
0: רוצה לספר עליו קצת?
2: שיר שהוא במקור בוצע על ידי אדם, חברי היקר והטוב, שנפרדנו ממנו לפני 2 בדיוק. והוא לפני מותו חשב להקליט אותו בגרסה יותר שקטה, כי הוא עם כל זה שהיה דאוב וכל כך עסוק עם המחלה שלו, עדיין מאוד מאוד יטריד אותו מה שקורה פה במדינה, זה מאוד הסיק אותו, זה מאוד הכאיב לו, והוא חשב שיהיה נכון להקליט את השיר הזה, שהוא בעצם שיר אהבה למדינה. הוא חשב שיהיה נכון להקליט אותו בגרסה השקטה, אבל הוא לא הספיק, והוא השאיר מין צוואה כזאת, אני אקליט את זה.
0: וואלה.
2: זה מה שעשינו לשנתיים
0: לזכרו.
2: וכן, והתגובות מאוד מאוד חזקות.
0: בוא ניתן לזה דקה רגע.
1: בואו נשמע כמה צלילים עם השיר.

0: כן,
1: דפנה דקל עם החידוש לשיר של אדם, הדברים הכי פשוטים. איך את מרגישה עם זה?
2: אני שומעת את זה עכשיו, אני שוב מתרגשת. אני פשוט, גם המחשבה על אדם, גם המילים של נועם חורב, שהן מרגישות לי כמו המשך לאין לי ארץ אחרת. ממש, והוא מונה את החפרונות שלה ועדיין אומר, אנחנו פה, אנחנו נשארים, כי יש את הדברים הקטנים שמחזיקים אותנו פה, ויש את האנשים פה. ויחד עם זאת, אתה יודע, מבקה את הצלקות הקטנות שנותרות בנו, ומחכים לימים אחרים.
1: דפנה, מה נאחל לך? רק דברים טובים. בהצלחה במחזמר החדש, היומן. ותישארי יפה וצעירה.
0: ואנחנו נקנה חבילת טישו ונלך לראות את ההצגה.
2: אני מחכה לכם אחר כך מאחורי הקלעים.
1: זה בתיאטרון חיפה, חברות וחברים. אתה מגיע לתל אביב, למרכז?
0: בטח.
2: אנחנו נגיע גם, אנחנו מגיעים להרצליה, מגיעים לפתח תקווה.
0: הרצליה זה טוב.
1: כן, נהדר.
0: יש לנו גם חנייה.
1: אז אמרת ושחקנית דפנה דקל, תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה, המשך הצלחה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: שעושים אותך שלנו.
1: כן, אז אנחנו גם עם הדברים הכי פשוטים, אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, שהיום דיברנו על היגיון, תאמינו, לא וסגרנו עם רגש, הרבה רגש.
2: הרבה רגש יש בהיגיון. תודה רבה למיכל קדש שעורכת אותנו. מיכל, אנחנו אוהבים אותך. ולדנה ביטון, שאחראית על השידור, גם אותך אנחנו אוהבים, דנה. ולעידות טבת ואחי אדלוק, שהעורכים בדיגיטל.
1: עכשיו גם אתה צריך להגיד שאתה אוהב אותם.
2: כן, אני אוהב את כולם. ורעות מתתיהו ארגון על הרשתות החברתיות, ולכם המאזינים. תודה רבה, צ'רלי, אני אוהב אותך.
1: אני גם אוהב אותך, פרופסור אפי קרסו.
2: לילה טוב, תודה למאזינים, לילה טוב, להשתמע.
1: ביי ביי.

103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. חייך

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
6: אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
7: אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן, בגלל שמזכיר לך שאחרי העסקה הקודמת, בינואר 25, התחילה להתגלגל על השולחן, נשארו לנו 20 חטופים חיים ועוד חללים, והתחילה להתגלגל עסקה שלו 8 יחזרו, ואם אני ברגע הזה לא שם קו אדום ומודיע לנתניהו, אין דבר כזה. ואחרי שהחיילים שלנו נכנסים לעזה לתמרן בתוך עזה, אין עצירה רק כדי לשפר עמדות, אז עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד.
8: כן, כך השר סמוטריץ' אומר לנדב פרי בפודקאסט שלו, בזכותי כל החטופים כאן. שלום דני מירן.
9: בוקר טוב.
8: אביו של עומרי מירן, שחזר אלינו מהשבי. מה אתה חשבת ששמעת את סמוטריץ' אומר, בזכותי כל החטופים כאן?
9: אני חשבתי על הלב שלו. א', אין לו לב ערב, כי הוא בלי לב. וכל הדברים שהוא אומר הם בחוסר מחשבה. הוא התרגל, קודם כל, שיש מטרה, קלעו בול, רק עושה עיגול, ואומר, את זה אני עשיתי. אני זוכר איזה, לא כללות, איזה מילים אמרתי עליו, על ההכרזות שלו, כשהבן שלי היה בעזה.
8: תזכיר לנו רגע מה אמר אז סמוטריץ' שאומרי היה עדיין בעזה.
9: אני לא זוכר מה הוא אמר, שמה, אבל זה אותי. עד כדי כך שמעתי באחד הרעיונות, שאני לא יודע איזה סם הוא ינק משד אמו כשהיה תינוק. שנשאר לו עד היום, זה סם עזק מאוד. לכן הוא מתהדר בנוצות לא. אם באמת היינו טריים בו, אז החטופים לא היו פה. אבל מה, יאמר לזכותו, בעסקה הראשונה הוא הסכים להצביע עם כולם. אבל בשאר העסקות הוא לא הסכים. יתרה מכך, רצו לתת, הציעו חברי כנסת, לתת פיצוי לחטופים שחוזרים מעזה. דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, לכולם. בצורה אחידה, לא לעשות אפליות ולא כלום, כמו שהוא עושה רק למגזר שלו. כן? רצו לתת להם 3 או 4 מיליון לכל עטוף. כפי שנתנו להרוגים מאסון מירון. והייתה הצבעה בכנסת, 50%, 50 חברי קואליציה הצביעו נגד, 40 חברי אופוזיציה הצביעו בעד, והיו שם, יש גם ליכודניקים שם, יש גם דתיים, אלוהים, יש גם בדואים, יש הכל. אז למה להפלות כך? והוא מדבר? אני לא ערל לב? ועוד, הוא האבא של הערלים. אבל העניין הוא שאין לו לב פשוט, כדי שהוא יערל. הוא ערל במוח.
8: אני זוכר ששר הביטחון לשעבר יואב גלנט סיפר על ההצבעות ההן שסמוטריץ' ובן גביר התגאו שהצליחו לבלום, שבשלב הזה כבר היו עדויות מאוד קשות על מה שעוברים החטופים והחטופות בשבי, ידעו גם על תקיפות ופגיעות מיניות שעוברות החטופות שלנו, ולמרות זאת סמוטריץ' ובן גביר התנגדו לעסקה.
9: שמע, זה פשוט התנגדו בגלל דת ישראל החזקה. האמונה הזאת בזאת ישראל ופדיום, והמצווה של פדיון שבויים, לא הנחתה אותם לאורך כל הדרך. אבל עכשיו, שוב, הוא מתעדר בעניין הזה. פדיון שבויים, אילו ידעת, גדעון, איזה מצווה אילאית זאת בדת היהודית.
8: לא, אבל אני מנסה רגע להבין, וגם אתה לי, אתה מוזמן בתור איש שמסקר ומלווה פוליטיקאים הרבה זמן, וגם עם מי שחי עם פסיכולוגית לדעתי בביתו.
7: כן.
8: אני באמת מנסה להבין רגע את המהלך הפסיכולוגי, הלוגי של סמוטריץ', כשהוא אומר בזכותי כל החטופים כאן, הוא באמת מאמין בזה, או שהוא רוצה באמת לתקוע אצבע בעין לדני מירן ולרוב החברה הישראלית?
7: טוב, אז אני אגיד לך איך אני מפרש את הדברים שלו. לא הזנתי לפרק המלא, מה שאני מתכנן לעשות, אבל תרם עשיתי זאת. אני כן שומע את הקטעים כמו ששמענו פה, שמעתי בשעות האחרונות.
9: מי מדבר?
7: שלום, אני עמיחי, אני מגיש יחד עם גדעון את התוכנית הזאת.
9: שלום.
7: אני פשוט חושב שהוא אומר באופן הזה, אני חושב שסמוטריץ' לאורך הדרך הציג קו מסוים של אופן ניהול המלחמה, כזה של במקביל להמשך המלחמה, לנסות לעשות את העסקאות על בשלבים ולא לבלום ולעצור את המלחמה בשלב מוקדם יותר, וזה מה שהביא אותנו למצב הזה. אז ככה אני מבין את דבריו. להגיד שבזכותו הם חזרו, אני חושב שזה בוודאי מגוחך, אבל אני חושב שהוא מתכוון לומר, או שהוא אולי מה שנכון באמת לומר, שהאסטרטגיה שלו היא האסטרטגיה שבסוף במבחן המציאות היא זאת שמדינת ישראל ניהלה אותה, בשונה מכל מיני קריאות אחרות שהיו לאורך הדרך לעצור את המלחמה בשלבים מוקדמים יותר,
8: כדי להחזיר את החטופים, צריך לומר. דני מירן, מה אתה חושב?
9: מה אני חושב? אני, מהשבוע הראשון שהייתי בשידורים, אמרתי שאני רוצה שיחזירו את כולם בפעימה אחת. אין עסקאות חלקיות. ואם היו עושים את זה, אז בפעימה הראשונה כולם היו באים. וזאת הייתה מכירה הרבה יותר. אבל מאחר והלכו ועשו עסקאות כאלה ואחרות, וזה לא היה מקובל עליי, אבל שמחתי לכל עטוף שחזר. הייתי בשמיים, אפילו שזה לא היה הבן שלי, אבל משפחה שלמה שמחה, משפחה שלמה חגיגה, וזה לא משפחה, אמא ואבא, אישה וילדים, זה מעגלים שלמים של אנשים. אני מיסוד המעלה, וכשאני מתרגש ברגע הזה אפילו, כשאומרי חזר, כל המשפחה שלי, אבל כל יסוד המעלה, ללא יוצא מהכלל, היו איתי, שמחו, וכל עם ישראל היה איתנו, על כל אחד, על כל אחד. אז שלא יספר סיפורים, כי הוא היה צריך לחתום ולאשר כל עסקה, אפילו אם שחררו אדם אחד.
8: כן, ונזכיר שבזמנו,
9: כל המציל נפש בישראל, הציל עולם ומשלמה.
8: ונזכיר בזמנו שסמוטריץ' אמר שהחזרת החטופים היא לא המטרה הכי חשובה, ושהוא יצביע נגד כל השבת חטופים תמורת סיום המלחמה. צריך להזכיר את זה בבוקר הזה. דן מירן, בקצרה, למרות שזה חשוב, פשוט הזמן שלנו ככה הולך ועוזל. מה שלום עומרי?
9: עומרי, יהיה בסדר. כמו הייתי צם בערב, וראית אותו מצחקק עם ילדות, זה גרם לי נחת בצורה לא רגילה. לראות את המחזה הזה ש... גם הבת הגדולה כבר קופצת עליו ומשחקת איתו, וזה תענוג לא רגיל לראות את המחזה הזה. באמת, שמחת חיים, והם מנסים לשקם את הבית ולבנות את הבית. וקודם כל את התא המשפחתי שלהם.
5: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
10: בואו רגע שנייה, ניצא מ-2015, ונחזור ל-2026, כי הרי מה הטענה שלך? לא, אבל רק אני רוצה להסביר. כל הטענה הרפטטיבית שלך, שאתה בא וחוזר עליה ואומר אותה, איך אתה שראית שהם עושים סקנדל מכלום, מקשקוש, שהם מעבדים את המציאות לטובת מלחמה בנתניהו, זה בגדול הטיעון שלך, אז ב-2015, איך אתה היום לא מיישר קו? איך אתה היום משמיע דברים? זה בעצם מה שאתה אומר כל הזמן. ואני חושב שכל הטענה הזאת היא כל כך מופרכת, כי בעצם מה אתה אומר כאן? מה? אם ביבי צדק ב-2015 בגז, לא תיתן לו את הקרדיט כל הזמן עכשיו? לא תהיה בעדו? מה, אם אלה טעו בעניין של הגז, אז אתה הולך איתם?
11: Okay.
10: עכשיו, בעיניי זה טיעון לא אינטליגנטי, רינון.
11: כן, אתה, אני אהבתי את הטרמינולוגיה. עשו סקנדל.
10: נו, זה מה שעשו.
11: לא, עשו פה קמפיין.
10: קמפיין.
11: הנדסת תודעה שקרי, כן? שקרי ונבזי. כן? שכמעט דפק פה את האירוע הכלכלי הכי חשוב
10: של מדינת ישראל. אתה רוצה שאני אתן לך עוד דוגמה, אני אעזור לך?
11: שנייה, אולי את האירוע הכלכלי הכי חשוב של מדינת ישראל כמעט דפק. זה היה ממש טירוף מוחלט, טירוף מוחלט של קמפיין שכל התקשורת, כל התקשורת, אתה היום מציג את זה, כן, ככה ואיזה סקנדל וכל מיני כאלה.
10: אבל זה מה שאני אומר.
11: זה דבר אחד, זה היה דבר אחד.
10: אבל זה, אבל...
11: שנייה, והוא היה שקר, והוא היה שקרי, והוא היה נבזי, הוא היה נבזי, שכאילו נתניהו גונב כסף, שנתניהו רוצה לתקוע את הכלכלה הישראלית, זה היה ממש נבזות, תשמע, אתה מציג את זה היום, תשמע...
10: אבל אינון, אני רוצה, שתבין מה העניין.
11: עכשיו דבר שני.
10: ההשלכה, אין לי בעיה עם מה שאתה מדבר. כאשר אתה מקיים את הדיון על 2015, זה עניין אחד.
11: זה לא רק
10: ההשלכה שאתה עושה בין 2015
11: ל-2026.
10: תראה, כמעט כל האנשים שעמדו מאחורי מתווה הגז מתנגדים היום לבנימין נתניהו. תלך לשאול מרידור, תלך לקרנית פלוג שהייתה אז בבנק ישראל, תלך לכל האנשים.
11: זה אנשי שבט. עכשיו, מה אני אומר? שנייה, מה אני אומר? זה לא היה רק בגז. זה היה אותו דבר בצוללות. זה היה אותו דבר בקורונה. זה היה אותו דבר בשוחד. זה היה אותו דבר, אני יכול לתת לך אלף דברים, אלף דברים של קמפיינים מטורפים, מטורפים שהיו פה בחברה הישראלית על נתניהו, שתפסו את סדר היום, מה היה פה על השוחד?
10: עכשיו אני אגיד לך מה האירוע, שורש האירוע. שורש האירוע, עכשיו אני יוצא מהגז ויוצא מהשוחד ויוצא מצוללות והכל. יש כאן ראש ממשלה שבחודש שעבר ציין 30 שנה לפעם הראשונה שהוא בתפקיד. עכשיו, במרוצת שלושה עשורים, כאשר יש ראש ממשלה אחד, הדמות הדומיננטית במדינת ישראל, הוא עומד במרכז הסיקור התקשורתי, לטוב ולרע, הוא מושא הביקורת. למה? כי הוא ראש הממשלה. אז אתה אומר, תראה, ביקרתם אותו לפני 10 שנים, נכון, כי הוא היה ראש ממשלה. ביקרתם אותו לפני 15 שנה, נכון, הוא היה ראש ממשלה. והיום אתם מבקרים אותו, נכון, כי ראש ממשלה, מה אתה מצפה? שלא יבקרו אותו. מה, זאת אומרת, הטענה שלך...
11: אני מחזיק ממך בחור אינטליגנט.
10: אני מודה לך על זה.
11: אתה פשוט מדבר שטויות.
10: למה? תספר לי למה.
11: אתה תקוע בתוך השבט שלך הלבן, אתה תקוע בתוך השבט הלבן.
10: זה מהסיסמאות, אתה מדבר בסיסמאות, מה זה קשור?
11: לא.
10: ברגע שאתה אומר, אתה תקוע בשבט הלבן, אתה אומר, אתה לא יודע לחלקל את מחשבותיך בתבונה. אתה הולך כסומה בערובה.
11: כי אני מדבר איתך בעובדות.
10: גם אני מדבר איתך בעובדות.
11: ואתה מדבר איתי, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני מראה לך, אתה אומר לא, אבל הוא היה ראש ממשלה.
10: נכון.
11: הוא היה ראש ממשלה. זה אומר שצריך לעשות עליו קמפיינים שקרים?
10: תקשיב, כאשר ראש ממשלה נמצא בשלטון, או נשיא בארצות הברית נמצא בשלטון, או קאנצלר בגרמניה נמצא בשלטון,
11: איך זה קשור לגז?
10: האופוזיציה...
11: איך זה קשור לגז?
10: בוא ניתן לך רגע, בוא ניתן לך, אני אחשוף לך,
11: זה קשור לזה שהוא גונב גז,
10: אני אחשוף לך סוד,
11: רולניק בזמנו, אני דיברתי עם רולניק בטלפון בזמנו, שרולניק אמר לי שהוא בטוח שנתניהו גונב כסף מהסיפור של הגז.
10: אבל אני רוצה שנייה שנתנתק מהגז,
11: אתה מבין שרולניק, אותו דבר, עד היום אתה קורא את הטורים שלו, זה הזיות, זה הזיות, אתם כותבים הזיות. זה שטויות.
10: העובדה היא, אני רוצה רגע לרדת לשורש העניין. העובדה היא שאתה לא מקבל את הרעיון של ביקורת על בנימין נתניהו.
11: אבל לא נכון.
10: עצם הרעיון, סליחה, עצם הרעיון שעיתונות, או פוליטיקאים, או דמויות ציבוריות, מותחות ביקורת וכועסות על בנימין נתניהו, או מתנגדות לעצם כהונתו בתפקיד, היא לזרה בעיניך.
11: באמת.
10: וזה משהו שהוא לא אינטליגנטי, באמת, אני לא מבין את זה.
11: לא, לא, הטיעון הזה הוא לא אינטליגנטי.
10: בוודאי. הרי הוא 30 שנה, הוא 30 שנה מעצב את חיינו, שלא תהיה עליו ביקורת, שהוא לא יהיה במרכז הורים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כדי לצאת
11: מהלופ הזה. עליו ביקורת? אני אמרתי
10: בוודאי. עצם הביקורת היא איזו שמקוממת אותך.
11: זה ממש לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שהיו פה קמפיינים מטורפים.
10: היו קמפיינים.
11: שהיו שקריים.
10: אבל
11: שהיו שקרים.
10: תקשיב,
11: שעושים קמפיין של שנים על שוחד, שבסוף השופטים אומרים, חבר'ה, על מה אתם מדברים, אין שוחד? כשיש קמפיין עם צוללות, שהולכים פה עם כל מיני בלונים מתנפחים של צוללות, שכביכול הוא בנה איזה בית וגנב כסף מצוללות, שיש קמפיין על הקורונה, שהוא עושה כסף מהחיסונים.
10: נפתלי בנט היה שנה אחת ראש ממשלה.
11: אז ממך אני מצפה לטיעונים יותר אינטליגנטיים.
10: תראה, נפתלי בנט היה שנה ראש ממשלה. שנה, מיוני 2021 עד יוני 2022. במהלך השנה הזאת, קמפיינים על, על 50 מיליון עולה עלות ההבטחה שלו. עכשיו ראיתי בארץ שיש לנתניהו 7 בתים, מעונות רשמיים. לא משנה, לא משנה. אבל קמפיין על המעונות, קמפיין על כמה הוא מזמין בוולט, קמפיין על נטיות בנגב, בשנה אחת. אז מה העניין? אז אסור היה לבוא בקמפיינים? לא, הוא היה ראש ממשלה שיחטוף ביקורת. אבל זה בדיוק ההבדל שאתם לא מוכנים, אתה בתור הדמות המרכזית, הקול המרכזי הזה של הכתבים האלה של נתניהו, כפי שהוא מתאר אותם, אתה לא בא לעצמך ואומר, כן, אוקיי, ראש ממשלה, מותר שיבקרו אותו. מותר, הכל בסדר. לא, לא, עכשיו אני רוצה לשאול אותך רגע.
11: לא, אמרתי, אסור לבקר בנימין נתניהו.
10: זה בדיוק מה שאתה עושה.
11: זה מה שאני אומר.
10: תראה, אתה במשך עכשיו,
11: זה מה שאני אומר. תגיד, לא, אני מדבר איתך על קמפיינים.
10: תן לי ביקורת, תן לי ביקורת מהשנתיים וחצי על נתניהו, שבא מהצד השני של המתרס, שאמרת, כן, וואלה, היא צודקת, כן, כאן הם צודקים. תן לי דוגמה במלחמה, מאז 7 באוקטובר, תן לי דוגמה למקום שבו ביקורת על נתניהו נתפסה בעיניך כהגונה ומוצדקת. כן, תמשיך, כן, מחכה, כן. טננננננננ, נו, אין, כן. יפה, אוקיי.
11: לא, כל הביקורת, לא, אני אגיד לך את זה הפוך.
10: כן.
11: יש כל הזמן ביקורת, נכון? יש כל הזמן ביקורת. אני לא אומר לך על כל הביקורת, אני אומר לך את זה הפוך. אני לא אומר לך על כל הביקורת, אני נותן לך דוגמאות על קמפיינים מטורפים, שהיו שקרים. אני אומר, אם יש ביקורת על משהו, אני לא אומר לך כל דבר, תגיד לי כל מיני דברים, הרי כל דבר שהוא עושה יש ביקורת. אין דבר שאין עליו ביקורת.
10: ראש ממשלה מכהן, תמיד יהיה מושא לביקורת. תמיד. מה הבעיה בזה? מה הבעיה? מה הבעיה? ראש ממשלה מכהן, מה אתה רוצה?
11: משתגע. אם איתך אני לא מסוגל לדבר, אז אני...
10: כי בסוף שורש העניין, אתה בא ואומר, בחי הדינק, נדב, כשאתה מדבר על האכזבה, אתה ב-2015 ראית שם בלבלים את המוח. אז עכשיו אתה מצטרף לאלה שגם הם בלבלים את המוח.
11: רגע, בקורונה לא בלבלו את המוח.
10: 100%.
11: אוקיי, שנייה, בצוללות לא בלבלו את המוח.
10: תקשיב, אני אגיד לך יותר מזה.
11: שנייה, בשוחד לא בלבלו את המוח.
10: א', בשוחד אני לא יודע.
11: השופטים אמרו שאין שוחד.
10: השופטים יגיעו ליום אחד לפסק דין, והם יתנו את פסק דינם.
11: בסדר, בינתיים ממה שאמרו.
10: בינתיים, אבל עצם העניין שנתניהו, נגיד, צדק בגז, וצדק בקורונה, אגב, הוא צדק בקורונה, הוא הוביל את ישראל בקורונה בצורה בעיניי, מעוררת הערכה.
11: עכשיו, זה סתם דוגמא.
10: מה זה אומר? מה זה אומר? שכשהוא בא אליך לפטריוטים באפריל 2023, ואתה שואל אותו, תגיד, יש התראה למלחמה? הוא אומר, אני חושב שיש הפרזה בזה, אז אסור לבקר את זה, שתחו עיניו מלראות, משקפיים ורודים והכל, מותר לבקר, נכון? אבל אתה לא מקבל את הביקורת. זה העניין. אתה לא מקבל את הרעיון של ביקורת על ראש ממשלה. זה העניין.
11: לא נכון. כי אם הייתה לי ביקורת על זה, לצורך העניין על הדבר הזה, אז הייתי אומר לך, הם אמרו שהוא לא זה. עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד לך, כן, הם אמרו שיש התראות, והם אמרו שיש התראות, איפה הם היו בעוטף עזה, אם התראות לא היו על עזה, לא משנה, אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא מה שאני אומר. אני מדבר איתך על קמפיינים מז'ורים, שיחסו לו שחיתות, כן, שיחסו לו רשע, שיחסו לו ערלות לב.
10: זוכר כמה קמפיינים מיני... היו על אולמרט? אולמרט בשנת 2006 נכנס לרשות הממשלה, תקשיב, הוא פשוט, אגב, ומי שהיו מראשי המקמפיינים, היו עיתונאי שמאל, היו ארי שביט, היו קמפיין? דניאל בן סימון, היו גידי וייץ, להזכיר לך, הבית בקרמיה, העתים, השעון, בנק לאומי, ירון זליחה, וזה עוד לפני טלנסקי. על אולמרט, כן. שלא לדבר על מלחמת לבנון השנייה, כן. שעלה דוד גרוסמן, ראש וראשון לדוברי השמאל הרעות, שאיבד את בנו במלחמה הזאת, וטבע את המונח הנהגה חלולה, בא זהבה גלאון, באו שלי יחימוביץ', חברות כנסת כאילו מהשמאל, לא כאילו, באמת מהשמאל, הרגו את אולמרט, שחטו את אולמרט, כולה פקקת שנתיים עד שהוא...
11: בדיוק,
10: אולמרט היה מושחת.
11: אולמרט היה מושחת, אולמרט לקחת מעטפות עם כסף.
10: אולמרט הורשע בבית משפט. נתניהו נמצא היום בבית משפט, יגיד בית המשפט את דברו, ונראה, אוקיי.
11: שמה, לשמפניות והסיגרים. שמפנים והסיגרות. על, על השמפנים והסיגרות?
10: אתה יודע כמה סינקים הכנסנו
11: לשקל? מה אתה נכנסת עכשיו לפה לאולפן, לא הבנתי.
10: שר, איך אני בינתיים?
11: מה, לא הבנתי.
12: עד עכשיו אתה מפתיע לטובה.
10: לטובה? היו לך ציפיות.
11: אותי הוא מפתיע לרעה. אותי הוא מפתיע לרעה.
12: בגלל זה הוא מפתיע אותי לטובה.
10: הגדולה, אני אחר.
11: כן, לא הבנתי את האירוע. מה אתה עכשיו נכנסת? יש לנו, מה, פרסומת?
12: אנחנו רדיו מסחרי, אני לא יודע אם סיפרו לך את זה.
11: אה, באמת?
12: יש מקבצים ארוכים.
10: באיזה צבע הפרסומת הראשונה?
11: זאת אומרת שהמשכורות יעלו?
12: שלך? בטוח לא. צריך לדאוג לצווארון הכחול, ינון.
10: ותדאג,
12: לך אני צריך לדאוג.
10: אתה כל כך הרבה אינסרטים הכנו כאן, מה יהיה איתם?
11: לא השמעתי אינסרט אחד.
12: זה נאמר, יידחה למחר.
10: לא, וגם למה לא להרים לי על כל הסקופים שהבאתי מסמוטריץ' בפרק שעלה אתמול? גם שמך הוזכר שם. נגיע לכך.
11: אוי אוי אוי.
10: עוד נגיע לכך לאחר הפרסומות.
11: שמך הוזכר. באמת. מה אתה רוצה, שר? אתה רוצה פרסומות?
10: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, שר. אני רוצה להגיד לך, שר. ינון, זה לא מעניין אותו אם שמו מוזכר או לא. זה לא מעניין אותו. אמרתי לו שמך מוזכר, זה בכלל לא עניין אותו.
12: נכון.
10: אבל בסדר, אוקיי.
11: אני כבר הבנתי, שמעתי שהוא הוזכר, הבנתי.
10: הוזכר ויוזכר.
11: אין לי אינטרס להזכיר את זה.
10: לי יש, לי יש, לי יש, לי יש.
13: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: שר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום וברכה, בוקר טוב.
8: מה שלומך הבוקר?
14: ברוך השם, מאוד מעודד מההסכם מול לבנון. אני חושב שזו בשורה באמת ענקית שברמה אסטרטגית יכולה לשנות את פני המערכה.
8: אז מיד נדבר על זה, אבל אני רוצה דווקא להתחיל איתך עם מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, שאומר שהוא קורא להקים ממשלה לאומית רחבה. מה זה אומר?
14: כמו שתמיד, רצינו להקים ממשלות רחבות, תמיד שאפנו שתהיה ממשלה רחבה ולא ממשלה צרה, אך בצערנו נתקלנו לאורך כל השנים בסוג של חרמות, שהגיעו דווקא מן הצד המתנגד לממשלה, ולכן הממשלות שקמו לא היו ממשלות רחבות לאומיות, כפי שאנחנו תמיד שאפנו, וראש הממשלה אומר במפורש ובצדק שהוא שואף לממשלה רחבה ככל שניתן, וכולי תקווה שזה גם מה שיהיה.
8: אתה חושב שמישהו מאמין לו? מהשחקנים הפוליטיים?
14: אני חושב שיותר מחצי מהעם חושב שזה הדבר הנכון והדבר הראוי, ואני חושב שכל מי שעדיין תקוע בחרמות הללו ובגישה הזאת רק לא ביבי, תקוע בשנים שכבר מזמן חלפו לדעתי, לפחות מבחינת
8: אזרחי ישראל. מה גורם לו פתאום לנתניהו להיזכר בממשלה לאומית רחבה? כלומר, מה זה הסקרים שמלחיצים אותו? מאיפה פתאום זה צץ? הוא לא דיבר על זה עד היום.
14: הוא אומר את זה שנים ארוכות. אני חושב שכל בר דעת יודע שנתניהו אומר את זה במשך שנים ארוכות, בכל הזדמנות, שזו תמיד שאיפתו. אגב, הוא גם כך פעל לאורך כל השנים שלו כראש הממשלה, אלא אם הגיע העיקרון הזה של החרם, המטופש והמיותר הזה שמנע את הקמת הממשלה הרחבה יותר. תמיד נתניהו הקים ממשלות עם מפלגות.
8: אני אגיד לך למה לדעתי להרבה אנשים קשה להאמין לו שהוא אומר ממשלה לאומית רחבה. כי במקביל, ביד השנייה, הוא מוביל חוקים שאתה יודע, מאוד שנויים במחלוקת. חוקים של מגנים על משתמטים, והקמת ועדת חקירה פוליטית, והחלשת התקשורת החופשית, וריסוק הייעוץ המשפטי. כלומר, יש כאן שורה של חוקים מאוד שנויים במחלוקת, שמי שבאמת רוצה אחדות ופיוס וקירוב לבבות, ומשהו רחב בקונצנזוס, לא עושה שבועיים לפני פיזור הכנסת, חבילת חוקים כל כך בעייתית ונפיצה. לכן קצת נראה לי לא קונים את הדברים האלה.
14: יש לכם איזושהי בעיה שמלווה אתכם כבר הרבה מאוד זמן, שאתם מנפחים כל החלטה או כל הצעה שאנחנו מביאים לפרופורציות ולממדים שהם אינם בדיוק קשורים למציאות. יש לכם סוג הזה של צורך להקצין כל פעולה ופעולה, בניגוד אגב למה שאנחנו באמת רוצים לעשות. אנחנו בסך הכל רוצים לתקן ולשפר את מערכת המשפט. זו תפיסה אידיאולוגית מאוד לגיטימית.
8: זאת המשפט, אתה רואה שנתניהו עכשיו מאיץ את הדילים החרדים.
14: אתם רואים.
8: מקפיא את מעצר העריקים, משווה את מעמדם של העריקים ללוחמים. אתה חיים את זה בשלום, אתה אוהב את זה?
14: אני רוצה להשלים את הטיעון ברשותך. ואני אומר שאתם רואים בזה משהו קיצוני, ואתם רואים בזה משהו, איך אתם קוראים לזה, הפיכה משטרית, וכל הקשקושים האלה שהציבור לא קונה כבר, כן? לשמחתי הציבור לא קונה את השטויות האלו.
8: לא יודע, אני זוכר הפגנות מאוד, מאוד גדולות, חצי מהציבור
14: שהפגידו נגד ההפיכה המשטרית. אנחנו רוצים לתקן את מערכת המשפט, וזה רצון לגיטימי, זה אחד. בעניין החרדים, אני אומר את הדבר הבא, הרצון להפוך את הסיפור של גיוס החרדים כקרדום לחפור בו מבחינה פוליטית, גם כבר לא עובד כל כך על הציבור, גם את זה הציבור כבר לא קונה. הציבור יודע שאנחנו כולנו רוצים לגייס חרדים. כמו שאני רוצה לגייס חרדים, כולם רוצים לגייס חרדים, אבל יודעים שיש דרך לגייס חרדים. את הדרך היא בהסכמה, בשיח, ולא בכך שנייצר פה כאוס והפגנות ברחובות ועצירת כבישים וכל מה שאתם רק רוצים. אז נכון, מבחינה פוליטית זה אחלה דבר.
8: וזה גם, אתה יודע, אתה כל הרעיון מכיזור אומר, אנחנו ואתם, נראה לי שכשמישהו רוצה לעשות משהו רחב של אחדות ופיוס וקירוב, הוא לא אומר אתם ואנחנו ואתם.
14: אני אומר אתם, אני מדבר כמובן על התקשורת העוינת, אתם ממשיכים להתנהל בצורה בלתי נסבלת, אני חייב לומר, אני לא יכול להחמיא לכם הבוקר, ואני צר לי להגיד את זה, כי מה לעשות, אנחנו מאוד רוצים לאחד את העם הזה, ופועלים לאחד את העם הזה.
8: אתה אומר, זו התקשורת שמי שמונעת את זה.
14: אבל יש מי, חלק גדול מהתקשורת לצערי מונע את זה, יחד דרך אגב, עם חלק ממתנגדי הממשלה. ואני מקווה שזה ישתנה.
8: לכן אין אחריות.
14: ידנו תמיד מושטות.
8: אין אחריות לאווירה הזו. לאווירה הזו ברחוב.
14: לשיח מכובד, לחיבורים, להביא את העם הזה למצב שהוא מנהל את המאבקים שלו מול אויבינו בצורה מאוחדת, בצורה מגובשת, אבל לצערי הרב, יש מי שמנסה לטרפד את זה, אז כן, אני כן נטיח את הביקורת.
15: לא, אבל בדרך הזאת, עזוב, בדרך הזאת אתה חושב שאתה רותם, בדרך הזאת אתה חושב שאתה אמיתי עכשיו, אתה חושב שאתה רותם מישהו למהלך הזה באופן שבו אתה...
14: אני צריך לרתום את הציבור, לא את התקשורת.
15: נכון, את הציבור, אני לא מדבר על התקשורת.
14: אני צריך לרתום את הציבור. עכשיו, אני כאן אומר לציבור, כל מי שרוצה לאחד את העם הזה, לא יכול להצביע למפלגות הקיצוניות שנמצאות היום בשמאל.
15: שמי הם נגיד? מפלגתו של נפתלי בנט, היא נחשבת מפלגה קיצונית בעיניך?
14: אני חושב שכשיש בתוכה את יאיר לפיד, וכשנפתלי בנט מבוקר עד ערב,
15: אוקיי, סבבה, לא, עזוב, קיבלנו תשובה. מפלגתו של אייזנקוט, מפלגתו של אייזנקוט היא גם בעיניך בתוך הקטגוריה הזאת?
14: עד שאייזנקוט לא יכריז שהוא מוכן לממשלת אחדות רחבה,

0: שתוכל בסופו של דבר...
1: מה ההישג הכי גדול, מיקי זוהר? מה ההישג הכי גדול של הממשלה הזו? ארבע שנים שאתם בשלטון. מה ההישג הכי גדול של הממשלה הזו?
0: אנחנו מפלגה יציבה, שתוכל להקים ממשלה רחבה, שלא תישען על קולות הערבים, שבסופו של יום לא יכולים לייצג ממשלה שתגן על ביטחון ישראל, ולכן אני חושב שמי שיצביע עבורנו,
1: במה היא תהיה שונה מהממשלה של היום? באמת, מהממשלה שהיום אתם...
0: כמובן שברגע שיהיה לנו רוב קולות להקים ממשלה, אני מעריך שיהיו מפלגות שהן נמצאות היום באופוזיציה, או מפלגות חדשות שיגרובו, שיגידו, לא חכם לשבת באופוזיציה במשך ארבע שנים נוספות, ובואו נצטרף.
2: אבל מי ישב? אבל כל אלה שאמרת, בנט שולח עם לפיד, אייזנקוט שלא מתנצל על לא זוכר בדיוק מה, אז מי?
0: אני מקווה מאוד שאנשים יתעשתו.
2: מי? אבל מי יתעשת? אתה אומר, המצביעים לא צריכים להצביע להם, כי רק אתם ראויים. עכשיו, מי שכן יצביע להם, עד שהם לא יתחרטו, עד שהם לא ייפרדו מלפיד?
0: אין לי בעיה שינסו להכניס לפי מילים. אני לא אמרתי שרק אנחנו ראויים. יש עוד ראויים אחרים.
2: מי למשל?
1: נסים להבין מי אבל.
0: אנחנו ראויים יותר לקבל את התמיכה, משום שאנחנו יכולים להוביל את ישראל לחוף מבטחים יחד, עם כל חלקי העם.
1: ראינו, בינתיים זה עובד לכם מצוין, אנחנו באמת בחוף מבטחים, מעולם לא היינו במקום כל כך יציב.
0: בהחלט שכן, בהחלט שכן. זה שאתה קם בבוקר וחושב שהכל פה שחור, זה לא אומר שזו המציאות, כי אני אסביר למה. כשאני מסתכל על רצועת עזה, ואני רואה שכבשנו כמעט יותר מ-60% מהשטח, ושחמאס לא יכול לפלוש לעבר יישובי הדרום, ולא מאיים יותר על אזרחי ישראל, אלא רק חיילי צהל שעומדים מולו בחזית, ומקים כל יום כמעט בהנהגות חמאס שם, ושציר פילדלפי בידי ישראל בשליטה מוחלטת, וחמאס לא יכול להתחמש יותר, אז כן, זה הישג אדיר למדינת ישראל, שעליי לא סיימנו, אבל הישג אדיר. ושאני מסתכל על לבנון, ושאני רואה את ההסכם המדהים הזה שהשגנו, שאנחנו נשארים ב-5% משטח לבנון, עד שחיזבאללה יפורז, ממשלת לבנון תומכת בפירוז חיזבאללה, ותיאבק עם ישראל, יחד עם ישראל לפרז את חיזבאללה, בתמיכת ארצות הברית, בניגוד לעמדת האיראנים, ושחיזבאללה לא יכול לתקוף קרקעית חלילה את יישובי הצפון, ולא יכול...
2: אז בסוף אבל ההישגים הכי גדולים שאתה מתאר פה, זה שפשוט לא יהיה כרגע עוד טבע, זה רק שים לב, כן?
0: אז אני רק רוצה להשלים, אז אני אומר לכם שזה הישג אדיר ובלתי רגיל, וכשאני רואה את הנחישות שלנו, של ראש הממשלה, של שר הביטחון, שאנחנו לא נאפשר לאיראן נשק גרעיני, בין אם ירצו את זה בהסכמה, או בין אם ירצו את זה במלחמה, הדבר הזה נותן בי המון המון תקווה, וכל מי שאין לו את התקווה הזו, אז הוא פשוט אדם לא אובייקטיבי, שמנסה להשחיר את הדברים, המציאות, ברוך השם, היא הרבה יותר טובה ממה שאנשים מנסים...
2: אין בעיה, אבל הבוננזה שאתה מתאר לנו פה, החגיגה הגדולה היא, היעדר טבח מצפון, מדרום וממזרח.
0: תנסו את זה, זה יכול
2: לעבוד. לא, אבל תקשיב רגע. אני אומר, הבשורה הגדולה,
0: השר
2: מיקי זוהר, ברשותך. הבשורה הגדולה שאתה מתאר פה היא פשוט שבזכותכם עכשיו ההישג המטורף הוא שלא יהיה לנו טבח, לא בעזה, לא בלבנון ולא מאיראן. תודה רבה.
0: קודם כל זה בזכות, קודם כל זה לא, בזכותנו זה לא בעיקר, וגם בזכות הקדוש ברוך הוא שעוזר לעם ישראל ואוהב את עם ישראל, רוצה עם ישראל מאוחד.
2: אני נראה לי שבאמת הדבר הכי חכם זה להצביע לו, אבל
0: קודם כל אם היה אפשר...
1: לא מתמודד הפעם, אנחנו ניסינו להפעיל לחצים.
0: כשאני מתפלל, אני מצביע לקדוש ברוך הוא, קודם כל.
2: גם אני.
0: אבל מעבר לכך אני אומר, שבסוף הוא נתן בידינו את הנהגת המדינה, ואני אומר לכם, שנכון להיום המצב הביטחוני הוא הטוב ביותר שהיה לישראל אי פעם. ואני אומר לכם שאנחנו רק באמצע הדרך... אנחנו עוד נגיע לכל המטרות, ואני אגיד לכם מה שאמרתי זה גם ברעיונות קודמים. יש את הבחירות עוד מספר
1: חודשים. אנחנו מעדיפים שלא תאמר פה דברים שכבר אמרת, תגיד דברים שעוד לא אמרת, מיקי.
0: לא, אז אני אגיד את זה בכל זאת, זה נורא חשוב לי.
1: אוקיי.
0: יש הבחירות בעוד מספר חודשים. אתם תראו שבחודשים הקרובים, בזמן הקרוב, יהיו עוד הרבה מאוד פעולות והרבה מאוד הישגים, כי ההישג בלבנון זה הישג שהימם את כולם. הרבה אנשים לא האמינו שהדבר אפשרי. פתאום דממה, אגב, אני לא שומע בשום מקום שום החמאה לראש הממשלה, אני מדבר בתקשורת שמאוד אובייקטיבית.
1: אני חושב שהרבה אנשים אומרים שהסכם הזה הוא הסכם מצוין לישראל.
0: אני לא שומע מחמאות לראש הממשלה, אני לא שומע מחמאות לשר הביטחון, אני לא שומע. עכשיו אני אומר לעצמי, מדוע עד לאן אפשר חוסר, עד אפשר

0: לא, לא, נראה לי שאתה שומע מה שאתה רוצה לשמוע. אני שמעתי ביומיים האחרונים הרבה מאוד פרשנים, כתבים, ערוצים, אומרים שזה הסכם טוב וחשוב מאוד לישראל. גם אצלי בערוץ, גם אצלי בערוץ, אמרו שזה הסכם מצוין, והשאלה הגדולה, המבחן הגדול, האם הוא באמת יאכף, האם הוא ייושם, כי אנחנו יודעים מה היכולתה של ממשלת לבנון וצבא לבנון, אבל אני רוצה כן, מכזור להספיק לדבר איתך, לא, אני רוצה שנספיק גם לדבר.
1: מה שבטוח הוא זה שהתהליך הזה הוא תהליך אסטרטגי, בכל כדי מידה, אף אחד לא הבין שהוא אפשרי, והוא עושה.
0: אז הנה, הוא קורה עכשיו, ואנחנו באמת מקווים שההסכם הזה גם יישא פירות, כי אני חושב שכולנו נפלח מזה. אבל בואו נגיד גם מילה על הפריימריז. אפשר לפתוח יומנים, 4 באוגוסט, הפריימריז בליכוד, ואנחנו רואים שראש הממשלה דורש 11 שריונים, הוא יקבל?
1: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שריונים. אי אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל הוא יקבל מספר גדול של שריונים. אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה.
0: מי אתה אוהב מהשמות האלה החדשים? ראינו כל מיני שמות, כחלון ונטלי שם טוב, ואני לא זוכר מי עוד היה שם. מי איזה שמות ככה אתה חושב שהם יכולים להוסיף לליכוד?
2: למי במיוחד התחברת?
1: אני חושב שעדיין אי אפשר לקבוע בוודאות מי יהיו השמות. אני שומע כל מיני שמות, יש בורסת שמות גדולה, אבל בסוף עד שלא יהיו השמות הרלוונטיים עצמם, אז אני לא אוכל להתייחס. אני מקווה שהשמות יהיו טובים כפי שאני שומע, פחות מאנשים שאני מקורב אליהם. ולהערכתי, הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אטרקטיבית, לאחר הפריימריז ולאחר השריונים.
0: ואיפה יהיה מיקי זוהר ברשימה הזו, באיזה מקום הוא לפחות שואף להיות?
1: אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון. עבדתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
0: שוחחנו כל קודם עם דדי שמחי, שצפוי להודיע לריצה משותפת יחד עם בני גנץ. שיתוף פעולה שלהם זה משהו שאתה רואה מתחבר לליכוד אחרי הבחירות?
1: תשמע, בני גנץ היום, אני חייב להגיד בכנות, הוא היחיד שמדבר על העיקרון של ממשלת, אני מדבר מבין מתנגדי הממשלה כרגע, שמדבר בפירוש על ממשלת אחדות ולא ממשלת צרה, ואני חושב שזה גם משתלם לו. אני מעריך שהציבור הישראלי כן נראה את זה בעין יפה בסופו של יום, וכפי שאני גם שומע, הוא עושה ייחודים עם אנשים נוספים שאינם מתנגדים לעיקרון הזה של ממשלת אחדות רחבה. ויכול להיות שהם גם יצליחו לעבור את אחוז החסימה. אגב, הגישה הזאת היא בעיניי הגישה הכי נבונה, בטח כשאתה רוצה את מדינת ישראל חזקה מול אויביה, אז אכן, אני בעיני הזה יכול להחמיא לו על ההצעה, אבל בוא נראה, בסופו של יום, מבחינת הציבור, כמה מהציבור יתחבר לעניין הזה, וכמה ילכו דווקא אחרי קיצוניות ואחרי פילוג ושסע. שלצערי רב, יש לא מעט מברכי ישראל
0: שבוחרים. גם המפלגה של גלעד ארדן זו מפלגה שאתה רואה אותה משתפת פעולה עם הליכוד?
1: אני לא יודע מה יהיה עם גלעד ארדן, אני לא יודע אם באמת הוא מקים מפלגה והולך על זה עד הסוף, אני לא יודע אם הוא יתחבר.
0: אתה בקשר איתו?
1: פוליטים אחרים. לא, האמת שאנחנו לא בקשר די הרבה זמן, אנחנו היינו בקשר לפני מספר חודשים, ודי הרבה זמן לא יצא לנו לדבר, אבל בכל מקרה, אני חושב ש... עם כל הכבוד לכולם, המקום הנכון להיות בו והמקום הנכון להצביע עבורו, זו למפלגה שאני חבר בה, מפלגת הליכוד, שהיא בעיניי הדבר הכי נכון בכל הבחינות לאזרחי ישראל.
0: תגיד, חוק יסוד לימוד תורה, זה משהו שאתה חי איתו בשלום בתור אבא ללוחם?
1: אמרתי במפורש, לא ייתכן שאנחנו נהיה במצב שחרדי שלא הולך ללמוד תורה מבוקר עד ערב, לא יתגייס לצבא.
2: אבל גם החרדים עצמם מעידים שעשרות אחוזים מבני כל מחזור שלהם לא באמת לומדים תורה מבוקר עד ערב. נראה לי שאתה יודע את זה כמוני.
1: לא יישאר ככה, אני פה מודיע לכם. זה נגמר. מי שלא לומד תורה ילך לצבא, נקודה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. כולם תמימי דעים בעניין הזה, מראש הממשלה וכלה, גם אגב חלק מההנהגה החרדית, חלק גדול מההנהגה החרדית. כדי לעשות את זה, אמרתי זה כבר בעבר, אמרת שאסור לי לחזור על דברים שוב באותם רעיונות איתכם, אבל אני מצטער, אבל אין לי ברירה. אמרתי בעבר, צריך להקים חייל חרדי, שיכול לקלוט חרדים על פי אורחות חייהם, כדי שהציבור החרדי לא יחשוש שילד חרדי שמתגייס חרדי יחזור הביתה לא חרדי.
2: אז תרשה לי לבשר לך בשורה חדשה, באמת חדשות, כותרות מתפרצות, יש חיל כזה, חטיבת חשמונאים.
1: זהו שלא. חשמונאים היא נפלאה, אני לא אומר שהיא משהו לא טוב, היא משהו טוב, אבל לא מספק מבחינת החרדים. זאת אומרת לחרדים...
2: גם חשמונאים לא מספק מבחינת החרדים.
1: כן, בדקתי את הנושא, מה לעשות? אני בן אדם שגם חוקר ובודק דברים לפעמים, ושואל שאלות מעמיקות, ודיברתי עם חלק מהנהגה החרדית, וביררתי. אורי, חשמונאים זה דבר נחמד מבחינתם, אבל לא מספק. יש להם רצון... כי יש להם, יש שם כל מיני מבחינתם, יש כל מיני חורים שמטרידים.
2: מה לא מספיק, אני באמת אומר, אני תקשיב, אני אומר לך כאדם דתי, מה לא מספיק טוב בחטיבת חשמונאים? באמת, אני חייב לשמוע ולהבין ממך.
1: אני אגיד לך משהו, פעם שעברה אמרתי כמה דברים, ומיד פנו אליי מהצבא, ואמרו לי שזה לא עושה טוב לחטיבה וכולי, אז אני מעדיף לא לבקר אותם ציבורית, אלא לעשות את זה בצורה מסודרת. אני חושב שבסוף...
2: אז בוא, אז אני רגע אגיד לך, כן, שבחטיבת חשמונאים, החייל החרדי חווה בחטיבת חשמונאים מסגרת הרבה הרבה הרבה יותר הדוקה ושמורה, ממה שיש לכל אדם חרדי בחייו הפרטיים. הוא לא רואה אישה אחת מסביבו בכל עבר, מה שלא קורה בחיים האזרחיים. יש לו רמת קשרות הגבוהה ביותר שמתאפשרת, יש לו 3 תפילות ביום, יש לו לימוד תורה, יש, כאילו אין מסגרת יותר מוחזקת מזה. מי שבא בקנות גם על הדבר הזה, ואני אומר, אתה, חבר הכנסת מיקי זוהר, כאדם גם מסורתי בעצמו, גם מי שיש לו ילד בצבא, מי שהיהדות חשובה לו, זה שאתה מגונן על זה שחטיבת חשמונאים לא מספיק דתייה להם, או לא מספיק שמורה להם, לא, אז תקשיב, אתה עושה, אני אומר לך באמת, אתה עושה נזק, וזה גם אנשים שאי אפשר לעולם להצליח איתם בכלום. אם זה לא מספיק להם, אני לא יודע מה כן יספיק.
1: אני חושב שמי שעושה את זה כרגע לגיוס חרדים, במקרה הזה, לצערי, זה דווקא אתה, כי במקום לשבת ולהקשיב לציבור החרדי, ולנסות לפתור את הבעיות, אז אתה מנסה להגיד, לא, יש פתרון, תקבלו אותו. זה לא עובד ככה. אנחנו חיים בדמוקרטיה, עדיין.
0: אוקיי.
1: ואני חושב דרך אגב, שמי שסבור, שאם אנחנו נהיה באופוזיציה, הדמוקרטיה פה תשתפר, אני חושב שבדיוק ההפך. כי כשאתה שומע איומים, מטעם מתנגדי הממשלה, שהם יסגרו את ערוץ 14, ושהם יפטרו את ראש המוסד ואת ראש השב"כ, לא דמוקרטיה.
0: אוקיי,
2: אני רק חושב שמה שמיקי זוהר עושה עכשיו, זה מלמד על רמת ההתמסרות של הליכוד לחרדים, בעצם הכניעה המוחלטת של החרדים. אם חשמונאים לא מספיק דתי בשבילם, תם הטקס, אין עם מי לעבוד, עזוב, אם זה לא מספיק לנו, אז כאילו באמת, זה מוכיח סופית מה אתם רוצים ומה אתם מחפשים, כאילו פשוט לא...
1: הגישה הזאת היא גישה תבוסתנית, של אנשים שרוצים להרים ידיים, או שלחלופין רוצים להשחיר, אז אני אומר לך שיש לנו גישה אחרת, גישה שהיא יותר פתוחה לשיח עם החרדים, להסכמות עם החרדים, כדי להביא לגיוסם, כי אנחנו צריכים לגייס כל חרדי שאינו הולך ללמוד תורה מן הדרך, זו השאיפה.
2: אבל היחס שלך לחטיבת השמונאים, אני חושב שהוא תמצית האירוע, הוא מלמד על הכל, באמת.
1: מבחינתך אולי, אבל לא מבחינת...
2: אתה יודע שבנפשי הדבר, גדעון ידידי, כן.
1: גם בנפשי הדבר, האמן לי,
2: כי אתה
1: רוצה לגייס חרדים, גם אני רוצה לגייס חרדי שאינו הולך ללמוד תורה.
0: השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו כאן ב-7:09 הבוקר.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: מה שאני עובר במקלחון עם שופרי, זה בלתי יאמן.
5: מה קרה עכשיו? מה קרה במקלחון? מה היה עכשיו?
4: טוב, אני אומר לו, מה אתם רוצים? מהפכה משפטית, מדינת הלכה? לא זה ולא זה. ואז אני אומר, אבי שואל אותנו משהו על החרדים. אז אני אומר לו משהו, השתתפות בנטל זה לא רק צבא, זה גם עבודה. תוצר לגולמי, לפר נפש, פר... לכו לעבוד. מה אומר לי? שהחברה החרדית, היא מרימה את הכלכלה פה. אז אתה יודע, אז אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אני אומר לך אמיתי, אין עם מי לדבר.
5: גם לי, אני יכול להגיד לך אתמול גם
4: לי,
5: כן.
4: חם לי,
5: חם לך, חם לך מהמחשבות. אני יכול לבוא גם להגיד, אנחנו מגיעים אתמול, אני רוצה לדבר איתך על ההסכם, היום מדבר גם עם נימוד שפר נגד, ויאל אופר בד, כי בכל זאת, אירוע היסטורי, משום הערוצים, 12
4: אני לא חושב שזה אירוע היסטורי.
5: אני חושב שכן. ואיך ש... רגע, אבל...
4: 12 דקות אחרי ההסכם, נהרג חייל.
5: נו. בגלל שיש מלחמה.
4: אז איזה הסכם?
5: שלום עם החיזבאללה. יש הסכם עם לבנון. תראה,
4: אבל יש לנו בעיה עם לבנון?
5: לא, אבל אנחנו נשים לה, תראה, יש משהו מאוד מוזר, כי לפני זה גם המנהיג, גם מי שאתה הולך לבחור בו דיבר, צריך להגיע להסכם.
4: יואב, מי ישב פה בכיסא שלי היום?
5: נדב...
4: נדב פר, אני רואה, זה לא...
5: זה לא משהו זז.
4: לא, לא נוח לי פתאום.
5: למה אתה מפריע לי? אתה יודע מה אני שמתי לב אליך? ואני רוצה להגיד לך האמת, אתמול ישבתי, הקשבתי לתוכנית שלנו אחרי, אומר לך אמיתי, אני מחבב אותך, חושב שאתה בן אדם, באמת, היית כאילו...
4: גם אני מחבב אותך, אחרת לא הייתי יושב איתך.
5: לא, פרא אדם ובן אדם...
4: מה נראה לך שאני יושב עם מישהו שלא מחבב אותו?
5: שנייה, שנייה, אז אני אומר, אבל מה? אני לא חושב שאני שופר. אני חושב שבכלל משתמשים. תקשיב עד הסוף, אני חושב שאתה
4: פאפט קטן. בטח המאזינים באוטו עכשיו עושים תאונות.
5: לא, לא, לא.
4: עושים תאונות. נהגים, נהגים, הוא לא שופר.
5: למה אתה מפריע? הוא לא שופר. למה אתה מפריע? למה אתה לא נותן לי לסיים לדבר? אתמול באת, קראת לי לדברים שלי.
4: תקילי בבקשה, כמה תאונות היו ב-11:07
5: מלא תאונות. אבל סיפרת כבר את הבדיחה הזאת, הבנתי. אני רק אגיד לך משהו. אתה משתמשים בך. אתה יודע מה?
4: מי משתמש בי?
5: לא יודע, מי ששולח את הוואטסאפ.
4: מי משתמש בי?
5: מי שמשתמש בך.
4: בחיים לא דיברתי עם פוליטיקאי.
5: אתמול הגעת לפה.
4: בחיים לא דיברתי עם פוליטיקאי.
5: גם אני לא מדבר עם ביבי, מה הקשר?
4: בחיים לא, עם אף אחד.
5: מה אתה חושב שאני מדבר עם ביבי?
4: בחיים לא נפגשתי, לא ראיתי.
5: אתה חושב שאני מדבר עם נתניהו כדי להגיד את מה שאני אומר? אבל אני מנהל איתך, אני מנסה לנהל איתך דיון על העובדות. אתה בת עובדות, עובדות, עובדות, שגדי אייזנקוט, כן, שאתמול באת ותקפת אותי על עצם הביקורת עליו, אמר שני דברים הפוכים. אחד לפני הסכם, ואחד אחרי הסכם. אז זה לגיטימי. וכשאני בא ואומר לך גם כן, על ההתערבות שלו בזמן, אתה יודע, עשית מזה כאילו שאני משקר. אני לא משקר, אבל לא משנה.
4: להגיד על גדי אייזנקוט.
5: שהוא בינוני, מותר.
4: מינוס וליצן, זה לא ביקורת.
5: מותר. כמו שמותר להגיד.
4: אז אל תגיד לי ביקורת.
5: אבל נתניהו.
4: אז אל תגיד לי ביקורת.
5: אתה קורא לו צ'אצ'סקו, אתה קוראים לו דברים הרבה יותר גרועים.
4: נתניהו כבר 20 שנה בתפקיד.
5: אז מה, וגדי אייזנקוט
4: היה רמטכ"ל
5: ב-40
4: שנה בצבא. התפקיד שלו
5: היה רמטכ"ל, והוא היה רמטכ"ל לא טוב לדעתי, אתה מבין? וזו דעתי, וזו דעתי. תראה, אם הייתי בא ואומר...
4: אפילו נתניהו אמר שהוא היה רמטכ"ל טוב.
5: שיגיד מה שרוצה נתניהו, אני מדבר בשמי, אני לא מדבר בשם נתניהו, אבל אני מסביר לך משהו על דיון. מותר... מותר לבקר את גדי אייזנקוט, נקודה. אתה לא רוצה לבקר את גדי אייזנקוט, אתה לא רוצה...
4: אין
5: לא
4: בעיה, תהיה ענייני.
5: אני הכי ענייני בעולם. שעושה,
4: אבל אתה אומר לו ליצן.
5: נכון. ואת,
4: אז זה לא ביקורת. אתה אומר על רמטכ"ל 40 שנה.
5: מותר להגיד ליצן.
4: לובש בדים ליצן.
5: אתה יודע למה? כמו שמותר להגיד על נתניהו מושחת, ושנתניהו כל מה הוא פחדד.
4: זה עובדתי.
5: זה רופא. זה לא עובדתי. אז גם עובדתי שגדי אייזנקוט ליצן, ליצן חוד.
4: אתה רואה איך אתה מדבר?
5: נכון.
4: אז אני מלכלך עליך.
5: אתה גם מלכלך. אתה מלכלך עליו. אתה מלכלך כל היום על נתניהו.
4: ברור, כי יש לך כתב אישום.
5: מה הקשר לכתב אישום?
4: הוא נאשם.
5: ולקרוא לו רופס, פחדן.
4: הוא נאשם.
5: אתה יודע איזה דברים אתה אמרת עליו? תגיד לי.
4: הוא נאשם.
5: אייל,
4: כמה פעמים אני אגיד לך, הוא נאשם. הבן אדם נאשם. בשלושה כתבי אישום.
5: טיפה הוגנות, נניח, תשים את זה בצד.
4: לא ישים!
5: זה לא בצד?
4: ממש אני לא ישים. מה אתה רוצה שישים את הכתבי האישום בצד? אין סיכוי.
5: אין בעיה.
4: על זה כל המלחמה פה.
5: אז אני חושב...
4: על זה אנחנו רבים.
5: אייל.
4: על זה אנחנו רבים.
5: אייל.
4: שבן אדם מושחת, יושב בכיסא המלך כבר 20 שנה.
5: נתניהו לא מושחת, תפרו אותו.
4: מה זאת אומרת, הוא נאשם על שחיתות?
5: יש פה כתב אישום של תפירה.
4: זה נדע בסוף.
5: יש פה בית משפט שאומר שאין שוחד. יש פה בית, יש פה הוכחות, אתה מתעניין. החבר שלך, השופר, פלג, לא יודע איך לקרוא לו.
4: זה מכוח
5: הוא פחות מדווח על משפט נתניהו.
4: למה? אתמול ראיתי אותו עושה כתבת
5: כן, ראיתי,
4: זה.
5: למה? על מה הוא מדבר?
4: עשר דקות.
5: לא רוצה, ונתניהו לא מוכן שיהיה 5 ימים במשפט כדי לקרוא בתנית חדד.
4: עשר דקות, גיא פלג כן, הכין כן. כתבה אתמול, הוא לא פחות מדבר.
5: ממש.
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
5: לא, אני שואל אותך, האם מותר לך לקרוא לנתניהו רופס, פחדן,
4: כן.
5: אפס, וזה נראה בעיניך מילים יותר רגיוניות, יותר רגועות, מאשר שאני קורא לגדי אייזנקוט, על המעשים שלו ליצן.
4: אני קורא לנתניהו על כל מה שהוא עשה פה ב-20 שנה, את כל מילות הגנאי שאפשר,
5: ומתחנן שיעזוב.
4: גדי אייזנקוט לא היה באף תפקיד.
5: היה רמטכ"ל, תפקיד חשוב מאוד.
4: רגע.
5: היה מפיקוד צפון.
4: רגע. בשנים האחרונות שקרה פה כל האסון הזה, הוא לא היה בתפקיד, מה אפשר להגיד? הוא היה חבר כנסת.
5: הוא היה בממשלה.
4: אתה לא יכול ראש ממשלה וחבר כנסת להאשים אותם באותה מידה. אין מה לעשות. לגדי אייזנקוט, בן אדם הכי ישר בעולם.
5: איך אתה יודע?
4: מה זאת אומרת?
5: מה זה אתה הכי ישר בעולם?
4: כל עוד, כל עוד.
5: זה כמו אלה שאומרים, מתנשקים עם האישה שלהם, אני אוהב אותך, אני מת עליהם ובוגדים מאחורי הגב.
4: כל עוד.
5: זה לא אומר כלום.
4: כל עוד.
5: להגיד שאתה אוהב, שאתה ישר.
4: כל עוד.
5: אני אמיץ.
4: כל עוד אין לו כתב אישום כמו הנוכל,
5: כן.
4: הוא בן הוא אדם ליצן. ישר.
5: יכול להיות, יכול להיות שהוא ישר,
4: עכשיו,
5: יכול להיות שהוא לא ישר.
4: בוא אני אגיד למאזינים שלנו, כן. למה אתה כל כך אנטי על גדי אייזנקוט? אוקיי? חוץ מזה שאתה שופר ויש לכם דף מסרים והכל. אני רוצה לקרוא לך
5: כתבה. הוא פשוט חסר יכולת, הוא דיבר שונה. כי מה, אם היינו שומעים לו, נסראללה היה חי, לא הייתה מלחמה בחיזבאללה, והחמאס היה יושב על הפרימטר, אז מזל שלא הקשבנו לו.
4: אני רוצה לקרוא לך כתבה לפני הרבה מאוד שנים.
5: כן.
4: אוקיי. מאזינים יקרים, תשמעו מה אני הולך להקריא עכשיו. קרמית, גם את, תשמעי מה אני אומר.
5: משהו שהקראתי אלף פעם פה בשידור, אבל לא משנה.
4: מה הקראת?
5: אתה קורא את הכתבה של עמוס הראל עליי? בארץ?
4: הראל, עמוס הראל, לא יודע מי כתב
5: את זה. עמוס הראל בארץ, זה כתבה שכתוב, שאני מניח שאני יודע על מה אתה מביא.
4: לאחר הביקורת של הרמטכ"ל, הראל סגל עוזב את גלי צה"ל. הביקורת שמתחו סגל ועורכים בתוכניתו על התנהלות המטה הכללי והעורדין והרמטכ"ל עוררו אי נוחות בצמרת צה"ל והובילו למתיחות בין המגיש הראל סגל למפקד התחנה אל קבץ. סגל יעבור לתחנת הרדיו 103. זאת אומרת, על רקע הביקורת שלך על הרמטכ"ל ועל המטה הכללי, אתה עזבת, עזיבו אותך, לא יודע אם עזבת או עזיבו אותך, מגלי צהל ועברת לפה. אז יש לך משקעי עבר, גדי איזנקוט. יש לך משקעי עבר, חמור.
5: נניח יש לי משקעי עבר.
4: יש לך משקעי עבר. קודם כל צריך להגיד גילוי נאות. אין בעיה,
5: אני צריך להגיד. אבל אמרתי את זה אלף פעם.
4: תגיד גילוי נאות.
5: אבל אמרתי את זה אלף פעם.
4: עזבתי את גלי צהל בגלל גדי איזנקוט.
5: אבל אני אמרתי את זה, אני אמרתי לך בשידור.
4: אני לא שמעתי.
5: אז יש לך זיכרון של דבר.
4: אני לא שמעתי את זה.
5: אז אדוני, אני אני מתגאה בזה. תראה מה קרה.
4: מתגאה.
5: כן, מאוד.
4: אין בעיה. אני אסביר לך משהו. תגיד גילוי נאות. אבל אמרתי. אתה מלכלך על גדי איזנקוט.
5: אני לא מלכלך. אני קורא לו ליצן. ליצן ואדם עם אור דק.
4: אבל תגיד למה אתה אומר את זה.
5: אז אני אגיד, אבל אני אמרתי את זה, ואני גם אמרתי את זה אתמול. גדי איז, תראה, תחנת גלי צהל היא תחנת שידור ציבורית, נכון? וכתחנת שידור ציבורית מותר לה לבקר את ראש הממשלה, ואת השרים, ואת המשטרה.
4: אני לא חושב שגלי צהל צריכים לבקר את ראש הממשלה.
5: אז אוקיי, אבל
4: כרגע, בסדר. ובטח ובטח לא את הרמטכ"ל.
5: אבל אתה מפריע לי.
4: שאלת אותי, אני אומר לך.
5: אבל אני עוד לא סיימתי לדבר, אתה בא, מקריא עליי ידיעה, ואז אתה שואל אותי ולא נותן לי להגיב, זה לא מנומס.
4: גם מודיעים לי שמנהרות הכרמל נחסמו בעקבות מה שאמרת.
5: אוקיי, נהדר, נורא מצחיק. תראה, אייל, ובכן, תחנת גלי צהל היא תחנת שידור ציבורית, והיא אמורה לבקר את כל השחקנים, את המשטרה, את הפקליטות, את הפוליטיקאים, אבל מסתבר כשאני הגעתי לגלי צהל, שאסור היה לבקר את הצבא, ואתה יודע למה גדי איזנקוט נורא התרגז? היה משפט אלאור עזריה, ואני יעזתי לראיין את שרון גל, על האדסטארט שעשו לו, אתה יודע, שגייסו לו כסף להגנה משפטית, כי הצבא שמו לו את אחד עורכי הדין הכי טובים בשוק האזרחי, את נדב וייסמן. על רקע האירוע הזה ועל רקע עוד אירועים של ביקורת על הצבא, אני הרגשתי, לחצו עליי בתחנה, כולל מנהלים, זה אמרו לי, תפסיק לדבר על הצבא. אם תמשיך לדבר על הצבא, נסגרו את גלץ בגללך. למה? כי הצבא לא רגיל שמבקרים אותו. ואז גיליתי שגדי איזנקוט, שאני אגב ביקרתי אותו הרבה פחות מאשר יצחק בריק, גדי איזנקוט התעסק בשעת שידור ברדיו, זה שעה 11 בגלי צהל. בעיניי זה מעיד על אורדק, מעיד על אגו שברירי.
6: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
7: היום חונכים בקיבוץ עין השלושה, פרויקט גדול מאוד שמובילות יחד הסוכנות היהודית, הממשלה, בסיוע יהדות העולם. היקף העלות של הפרויקט הגדול הזה, 1.5 מיליארד שקלים, ובמסגרתו ייבנו, כך אנחנו מקווים, כ-1,000 יחידות דיור חדשות ביישובי העוטף. יהודה סטון, מנכ"ל הסוכנות היהודית, שלום יהודה, תודה שאתה איתנו.
8: שלום ענת.
7: טוב, בואו נדבר קצת על הפרויקט הזה, מי מיועד לגור בו קודם כל?
8: מי שמיועד לגור בו זה מי שהמושבים והקיבוצים יבחרו שיבואו להצטרף אליהם על הקהילה ולגור, אנחנו מאוד מכבדים את החלטת הקהילה, ולכן זה בידיים שלהם, אנחנו רק פה כדי לסייע להם.
7: לא הבנתי, כלומר לא כל אחד יכול? אם אני רוצה להגיד מה אני צריכה לעבור?
8: אז בוודאי, את רוצה, אז בקיבוץ הספציפי או במושב הספציפי, יש הרחבה, ניגשים לשם, וכמו בכל סיטואציה אחרת, ביישובים וקיבוצים בישראל, זה לא איזה תהליך מורכב, אבל כן חשוב לנו לתת ליישובים ולקיבוצים את היכולת לקבל החלטה על הקהילה שלהם.
7: כלומר, יש ועדת קבלה, מה שמקובל.
8: שלהם, כמו שלהם, כן. יפה. לא של הסוכנות, שלהם.
7: שלהם, אוקיי. עכשיו, האם כבר יש התעניינות מצד אזרחים בישראל לבוא להתגורר בעוטף? באזור
8: ממש,
7: הזה.
8: ממש, ממש. אנחנו שומעים את זה מהקיבוצים והמושבים. מי שמסתובב, רק השבוע ראיתי סיורים של משפחות, דרך אגב הרבה מילואימניקים, שזה מאוד מעניין.
7: נכון.
8: משפחות מילואים. ראיתי אותם מסתובבים בקרם שלום, וראיתי אותם מסתובבים בעוטף בכלל, לראות אופציות בחולית ראיתי אותם מסתובבים, אז אנחנו רואים יותר ויותר התעניינות.
7: איך מסבירים את זה? אגב, הם באים גם נגיד מהצפון, או רק מהמרכז, או מאיפה בדיוק ההתעניינות?
8: לא, אני חושב שההתעניינות מגיעה מכולם, זה לא מאיזשהו מקום ספציפי. אני אגיד, אנחנו בסוכנות היהודית נמצאים המון בקשר עם משפחות המילואים ותומכים בהם, ואני חושב שזה איזשהו מעשה ציוני. אנשים מחפשים היום את דרכם, יש פה גם כמובן הזדמנות כלכלית עבורם, בסדר, זה אזור, אבל זה בעיקר מגיע ממקום ציוני, ואני לא זיהיתי שזה מגיע מאיזה אזור מסוים. כן צריך להגיד, אנשים בדרום מחפשים רגע איזה קהילה, אז זו הזדמנות לעבור ממקום של מגורים בבניינים לקהילה, אז גם זה סוג האוכלוסייה.
7: כן, עכשיו תגיד, אנחנו כמובן אחרי 7 באוקטובר, ואני שואלת אותך, האם הבתים שיבנו נותנים להם איזושהי מעטפת בטיחותית אחרת, שונה מזו שהיו, כי אנחנו יודעים שהממדים לא בדיוק עמדו בכל המתקפה הזאת?
8: אז אני אגיד עוד פעם, יש, בהקשר של הבנייה עצמה, אז הבנייה ביחס לכל התקנים שפיקוד העורף התחיל, עשה, נמצא שם, אף אחד לא יבנה פה דברים שהם לא בטיחותיים ולא מתאימים ולא עומדים בסטנדרטים של מדינת ישראל. להגיד לך שאני יודע בשיחה עכשיו, להגיד בדיוק איזה תקן ומה זה, אני רוצה להיות כהנה ולא להתחייב על משהו שאני לא יודע, אבל אנחנו בונים המון במדינת ישראל, הסוכנות היהודית, וגם פה זה יעמוד.
7: הבנתי, תגיד מה עוד נותנים, נגיד מבחינת תשתיות, בריאות, חינוך, כבישים, עבודה, הרי אתה יודע, אנשים שבאים נגיד לגור בקרם שלום, לא ייסעו לחדרה, בוודאי שלא, אולי לגדרה כדי לעבוד, אז מה עוד?
8: לא כל, אני חייב להגיד, תראי, בנגב המערבי יש תנופה אדירה. רואים את התנופה הזאת, יש שם ראשי רשויות מאוד חזקים, צריך לתת להם את הקרדיט, רואים את מנהלת תקומה, נכנסת פנימה ועושה דברים, ובמובן זה התשתיות הן לא רק תשתיות פיזיות. אנחנו בסוכנות היהודית עם השותפים שלנו, ואגב, הטקס הזה שאנחנו מדברים עליו, אני עכשיו בדרך, הוא מתרחש היום, אני הייתי בדימון, אופקים, ואנחנו עם מאות ממנהיגי קהילות שהגיעו לכינוס חבר הנאמנים שלנו, ומבחינת התמיכה שלנו היא לא מסתכמת רק בבתים. היא גם עוברת הלאה לטיפול בחוסן שלהם, שלנו התרבויות בכל אחד מהקיבוצים, בהמון מענים שאנחנו נותנים במקום הזה. היא קשורה לתמיכה בעסקים שיפתחו, עסקים קטנים שכבר נמצאים במרחב, ועסקים נוספים שיפתחו רק כדי לתת את הסדרי גודל, למעלה מ-30,000 בעלי עסקים, מאז השבעה באוקטובר שאנחנו תומכים בהם ומלווים אותם.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
9: אני רואה נכון? תיכנס, כן.
10: אז מתנת וגם וגם.
11: או, לירון ויצמן.
10: זה רביעי, היי. היי גיא, היי קווין.
9: אני רון וזה יואב, בבקשה.
10: זה מה שכתוב לי בפרומטר, אהוב, אתה מוזמן לפנות להפקה.
12: תזרום, לא, אני קווין.
9: לא, אני רוצה להיות קווין.
10: בנים, לא צריך לריב, יש מספיק קווין לכולם.
12: תודה, לירון. ברכות על סיום העונה. נראה שיש יותר רייטינג אחרי הגמר מאשר במשך כל העונה.
10: כן, אה? אין ספק, הייתה עונה חרבנה לגמרי, אבל איזה מזל שאני, גיא וקווין היינו שם להציל אותה, אה?
12: כן, כן. אז סכמי לנו, על מה כל המאומה עכשיו סביב הזוכה של העונה? מה...
10: כן, גיא. אז...
12: כן.
10: הזוכה של העונה היא גל רובין, היא אימא לשישה והרשת גואשת, קווין. העם לא מרוצה מהזכייה מתנת.
9: רון, אבל למה... מתנת, למה אבל לא... מה הסיפור? לא הבנתי.
10: תראה, גיא. הקהל זועם על הזכייה של גל. טוענים שהיא מניפולטיבית, קורבנית, רעילה, מסוכנת. בקיצור, היא זכתה באח הגדול והפסידה בתגובות.
9: וואו, עד כדי כך? מה?
10: כן, כן, כן, כן, היא אפילו הספיקה להסתכסך עם ערן סוויסר.
12: וואו.
10: וגם עם רבבות של משפיענים ברשת.
9: כן, האמת שהרשת באמת גואשת והביקורות קשות על כך שזו תעודת עניות לחברה שלנו. ושאנחנו תרבותית במקום מאוד מאוד רע וחשוך.
12: מה לעשות?
10: כן.
9: נכשלנו כחברה.
10: נכשלנו כחברה, כן. ואני אומרת, עכשיו נזכרתם. אבו זגלו, סרטים כבר עם 100 עונות בסרט קולנוע. גולדסטאר חוגג 3,000 פרקים בדובאי. התיאטרון מלהק פליטי ריאליטי והאח הגדול כבר כמעט שני עשורים מלמד אותנו איך לא נראית אחדות. מלמד את הנוער שלנו איך להתנהג יותר מזעזר ממה שהוא כבר מתנהג. מלמד אותנו שצעקות מנצחות דיון, שהשפלה היא אסטרטגיה. ופולט אלינו כ-30 פליטי ריאליטי מדי שנה, בלי עתיד, בלי תקווה ובלי מעוף, אבל עם קוד קופון. אנחנו מקדשים את החרם, את הבריונות, את האמת בפרצוף, ואחר כך מתפלים לאיזה דור הילדים שלנו גדלים.
12: כן.
10: אבל, כן. אבל, הליהוקים של העונה הבאה של אח גדול כבר החלו. אז, אם גם אתם רוצים להשפיע לרעה, אם גם לכם אין כישרון, אבל אתם חולמים על קוד קופון, ירשמו כבר עכשיו לעונה הבאה של האח הגדול. שימו לב. המקום הראשון יזכה במיליון, והמקום השני יזכה באינטרנט סיבי, מתנה.
12: וואו, וואו, וואו. שווה, שווה. האמת, האינטרנט סיבי קנה אותי לגמרי.
10: נכון, איזה פאן.
9: טוב, לירון, תודה על הדברים האלה. אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שאנחנו נכשלנו כחברה.
12: נכשלנו.
2: וגם נשמע שלמדנו את הלקח שלנו מהפעם הקודמת.
10: לגמרי, למדנו את הלקח ונכשלנו כחברה, מתנת.
9: מה, שאנחנו נשמע שיר קצת כדי לחשוב, אוקיי? מה את אומרת?
10: אתה תרצה שאולי אני אוציא לשיר? זה כבר כתוב לי בפרומטר.
9: אם זה כתוב לך בפרומטר, אז בוודאי, כן, כן.
10: אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של מרגול, הלוי מרגלית, צנעני. מה השם של השיר? לא כתוב לי בפרומטר.
9: אוי, איך לא כתבו לה את זה?
12: לשיר ולהנות.
10: לשיר ולהנות, מתנת. אז תקשיבו לשיר ואולי תזכו באינטרנט סיבים, מתנת.
9: לא, לא, לא, אין לנו פה אינטרנט סיבים. אין לנו, אין.
10: אז רק שיר, מתנת.
12: טוב, תודה לירון.
3: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: סירוב ענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: קנינו אפס!
3: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
7: 103 FM.
6: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים. אנחנו כבר באווירת בחירות. כל הצעות החוק, כל ההכרזות בכלל, מיועדות ליום הבחירות. לנסות לרצות את הבוחרים, מכאן ומשם. החרדים למשל דורשים חוקים שנועדו להרגיע את הציבור הזוהם שלהם. הם כועסים שלא העבירו את חוק הפטור מגיוס. סיכוי אפסי שהחוקים שהם דורשים ייכנסו לספר החוקים, אבל הם רוצים להעביר מסר לציבור שלהם. אנא, אל תכעסו. אנחנו עובדים בשבילכם. וראש הממשלה נתניהו השיק במוצאי שבת את קמפיין הקים ממשלה לאומית רחבה. ראשית, הוא עוד לא מקים כלום. שום דבר. לפי הסקרים, סקרים שגם הוא מזמין, הוא רחוק מאוד מאפשרות להקים הפעם ממשלה. שנית, האמירה הזאת נועדה רק כדי להחזיר בוחרי ליכוד שקצו בו וקצו בממשלתו, ולהגיד לבוחרים האלה, בואו תחזרו לליכוד. הוא יודע שהסנטימנט הציבורי היום בעד אחדות, ולכן הוא אומר את מה שהוא אומר. בדרך כלל אחרי בחירות הוא קודם כל מזמין את ראשי מפלגות הגוש שלו לממשלה, בראשות בנגביר וסמוטריט, ולאחר שמקים ממשלה אומר לראשי המפלגות בגוש השני, אתם מוזמנים להצטרף כסוג של סרח עודף. אגב, לא תמיד הוא גם מזמין אותם. אז לא להתרשם מכל הקריאות האלה, זה נועד רק לצרכים פוליטיים. ובסוף השבוע נחתם הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בחסות ארצות הברית, הסכם טוב מאוד. הלוואי שגם יצא לפועל, הלוואי שיושם, הלוואי שארגון הטרור חיזבאללה יפורק מנשקו, בסוף כל סוף יהיה שלום בינינו לבין השכנה מצפון. וחוץ מזה, מעשי הרצח ברחבי המדינה גואים, הפשיעה נוסקת, והמונדיאל ממשיך להתנהל. מסי עושה קסמים שלא מהעולם הזה. אנחנו צריכים להודות שאנחנו חיים בתקופה של גאון כזה. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, כולל הכל, התקשרו וספרו לנו את כל אשר על יבכם, מה מציק, מתרגיז, מעצבן, אולי משמח. עורכת המשדר יואב כהן, אחראית על, על השידור, שקד מורג, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, מערוכים בדיגיטל, אופק קולר ורעות מתיתיהו ארגון, טלפון עלייה לשידור, 0552-103-103, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. זין הראשון.
1: צהריים טובים לכל ישראל ול... וגם אני אשמח להגיד צהריים טובים למדינת לבנון.
0: אופה, ומדבר איתנו אלי שנולד בלבנון, גר היום בחיפה, עלה בגיל צעיר מלבנון, ומאז הוא מלווה את מדינת לבנון ואת מדינת ישראל. כן אלי, מה קורה, תספר לנו, מה קורה עכשיו בלבנון בימים אלה של ההסכם שנחתם, הסכם המסגרת אמנם, אבל מה הלך הרוח בלבנון?
1: איך הלך הרוח הוא, איך אומרים, משני צידי המשקל. מצד המשקל הראשון, המון המון תומכים בממשל, בממשלה שלהם ובהסכם עם ישראל, בעיקר הנוצרים והחבורה של היותר נאורים. עכשיו, מאחר והם כבר חתמו על החוזה עם ישראל, על ההסכם, אז כמובן שהחיזבאללה והאיראנים מתנגדים לו. והם לא הסכימו בשום אופן.
0: זה כל מה שאמרת ידוע, אבל אין היום חשש לעלות בתקשורת הלבנונית ולצדד בהסכם עם ישראל? הם מדברים בגלוי?
1: כרגע הם מדברים יותר בגלוי מאשר פעם, כי באמת אחרי מה שקרה עם המלחמה אחרי 7 באוקטובר, שצהל באמת כיסח אותם בצורה רצינית מאוד, כולל המנהיג הגדול שלהם, המעפן הזה, נסראללה, אז הם באמת כרגע קצת יותר מרגישים יותר ביטחון, אבל לא לגמרי. יש את האמיצים ביניהם, אלה שבאמת אכפת להם מהמדינה.
0: אבל בוא דבר איתי על כלי תקשורת לבנונים, למשל איך זה הולך? יש שם תחנת אל-מנאר של החיזבאללה, ויש מה? תחנות שאין תחנות ארציות שלא מזוהות עם איזה פלג מסוים בלבנון? יש תחנות ארציות שהן, אתה יודע, כלליות כאלה, פונות לכל הציבור?
1: יש לך את ה-LBC למשל, יש לך את
0: ה-MTV. אז רגע, אז בואו סתם להבין, אז נגיד בתחנות האלה שהן לא מזוהות ארגונים או עדות, מדברים שם מה, יושבים באיזה סוג של דיונים באולפן, יושב נציג חיזבאללה שמתנגד להסכם ויושב נציג הממשלה שאומר שהוא בעד ההסכם וצריכים שלום, או שזה לא הולך ככה?
1: וגם הולך ככה, אבל לא בתדר גבוה, לא בתדירות גבוהה. אתה מדי פעם יכול לראות את זה שעולה איזשהו מרואיין ואיזה מרעיין, מתחילים לדבר באופן גלוי, ואתה מתחיל לשים לב שיש כאלה שהם כן חכמים, שהם מבינים בדיוק מה קרה באזור הזה, ועבור מי הם נלחמו כל כך הרבה שנים, עבור האיראנים בעצם, לא עבור הלבנונים. כל הדבר הזה...
0: אלי, הם מבינים את זה כבר המון המון שנים, עכשיו פשוט יש להם את התעוזה להגיד את זה. הם מבינים מצוין כבר שנים שהם נלחמים עבור הלבנונים, ולא נלחמים עבור ה...
1: בוא ניתן שמוקמים של הלבנוני, לקיים את ההסכם שעשה עם ישראל, לפחות שיתחיל לעשות משהו שם, ונראה אם יש איזשהן תוצאות חיוביות. אם יש תוצאות חיוביות, יהיה אפשר להתקדם עוד יותר. אבל לא יכול להיות שיחתבו על חוזה, איך אומרים, עברעור בפרה. סתם כזה...
0: אפשר להגיד שאתה מזהה מהלך הרוח, מהשיח התקשורתי, מהאווירה הציבורית, נגיד כעס על איראן, שנאה לאיראן, נלחמו בגללכם, חטפנו הרס ומלחמות, ועשינו, היינו קבלן הביצוע שלכם, בלי שזה הועיל לנו במאומה?
1: בהחלט, בהחלט, יש הרבה קולות כאלה שנשמעים, כמו שאמרת, שאומרים להם, רגע, רבותיי, מאז שנות ה-80, עבור מי נלחמנו? שמתם לנו פה חיזבאללה, עבור מי? עבור הלבנונים או עבור האיראנים? מאז עד היום, כבר 40 שנה, אנחנו נלחמים עבור מישהו אחר בכלל לגמרי, איפה הלבנון שלנו? איפה העם שלנו? הסייר, הפיניקים, פרונים המקורים, האסלים, איפה? זה לא אנחנו. מי שהיה לו כסף ברח מלבנון בכלל, ולא נשאר בלבנון.
0: בעיקר לצרפת, נכון.
1: בעיקר לצרפת, ארגנטינה, ברזיל, אתה יודע, לא פריירים, איך שאומרים.
0: תגיד לי, יכול להיות ש... אתה יודע, כמו שאומרים, רבים האליטה הלבנונית נמלטו מהמדינה בעשרות השנים, בשנים האחרונות, בדגש על השנים האחרונות?
1: רבים עזבו, כולל היהודים. אתה יודע, היהודים, באיפה שהיו, תמיד המדינה שגשגה. אז גם את לבנון עזבנו, ובאמת אני רוצה להגיד משהו, אם תאפשר לי, משהו מאוד חשוב, עבור הקהילה היהודית הלבנונית, אם אתה מוכן להרשות לי כמה דקות, איזה שתי דקות. תראה, אני למשל, אלי פאול, אנחנו שבעה אחים, היום היינו שמונה, ויש לנו אחות בחורה שנפטרה בלבנון. הסבים והסבתות שלי קבורים בלבנון, וגם בדמשק. והלוואי ובהסכם שחתמו בין ישראל ללבנונים, ראיתי את הדגל הלבנוני צמוד לישראל, אהבתי, סבבה, גם של ארצות הברית. אז בואו נעלה את העצמות של האחות שלי למשל, לישראל, כדי שנוכל להגיד עליה קדיש. אנחנו יהודים, אנחנו לא באנו מאיזשהו ג'ונגל, לא, אנחנו חיינו שם, אלפי שנים היינו שם. ויש לנו זכות לקרוא קדיש על אחת מהמשפחה שלנו, וזה לא רק אני. וכל המשפחות הלבנוניות, הנה, אתה יודע מה, כך למשל, החייל, זיכרונו לברכה, קבאבי, זה גם כן מוצא לבנוני למשל. אז יש לנו סבים וסבתות שעדיין קבורים בתוך לבנון. למה אין סיבה, למה? צריכה להיות סיבה לא לאפשר להם להראות את העצמות שלהם. העצמות לא יפגעו לא בחיזבאללה ולא יפגעו באף אחד. זה פשוט מסורת מתרבות של העם היהודי.
0: תן לי רק להגיד משפט לסיום. הדובר הוא אלי פאור, אני מבטא את השם נכון.
1: פאור,
0: והוא ערביסט, ואני פונה כאן, ערביסט, ערביסט, ערביסט, ערביסט זה אומר מתמחה בענייני ערבים, ערביסט, אדם שמתמחה בעולם הערבי בדגש הלבנון וסוריה, שהם הכי רלוונטיות לנו, אני אומר לכל מי שמעוניין, כלי תקשורת אפילו, בוא אתם עושים לשמוע איש, באמת מלא ידע, מלא הבנה, בניואנסים של הניואנסים של לבנון וסוריה, אלי שלנו הוא בהחלט איש שיכול לתת תשובות. אלי, תודה רבה ורק בריאות, ובשיחה הבאה יהיה גם שיר. תודה אלי, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים מרסלי.
0: שלום, אני מדבר חיים מחריש.
2: חיים מחריש.
0: יאללה, תאמין לי, אני חצי מילה כבר זה, כן חיים, מה שלומך חיים?
2: כן, החטא שלי מודגש.
0: לא רק חטא. חיים, אנחנו נריב הפעם או שתעבור שיחה נעימה?
2: אין על מה לריב, מה לריב.
0: אין על מה לריב, הכל בסדר. כן,
2: תראה,
0: חיים.
2: תראה, אני צופה הרבה במשפט נתניהו.
0: כן.
2: חוץ מהבקס בני, אם זה נקרא שוחד, לא יודע, על מה אישים, על מה מאשימים אותו, על מה?
0: כן, על מה מאשימים.
2: לא,
0: בוא נתחיל, בוא נתחיל. חיים, בוא נתחיל. חיים, בוא נתחיל, בוא נתחיל. חיים, עזוב, בקס בני, תראה, אתה עושה כאן מניפולציה זולה. כי המילה בקס בני לא מופיעה פעם אחת בכתב האישום. אתה מנסים להרבה, ואתה שומע מה נתניהו אומר, הוא משקר, כמו שהוא משקר בהרבה מקרים, ואתה חול, כי הוא משקר. אתה יודע, בוא ניתן לך לדוגמה במוצאי שבת. רגע, רגע, חיים, חיים, חיים. מוצאי שבת, סתם סיפור, הופיע במסיבת עולאים. רגע, תן לי, אבל תן לי. תן לי, לא, אחרי זה הערה, תן לי. מוצאי שבת, הבן אדם מקיים מסיבת עונאים. אוקיי. ובא ומספר ששוטרים שפונים אליו ראשי ישיבות חרדיות, ואומרים לו ראש הממשלה, נכנסים שוטרים לתוך הישיבות החרדיות ועוצרים תלמידי אנשים שלומדים תורה. שקר, לא היה, לא נברא, אבל זה נתניהו. אתה יודע, מתקשה לפעמים להגיד דבר אמת. עכשיו אני אומר לך, המילה בגז בני לא הופיעה פעם אחת בכתב האישום. אתה ממציא, ממציא, ממציא. למה הוא עומד על תו האישום? הוא ראש ממשלה, אני אענה לך, הוא ראש ממשלה שמקבל מימון מלא כמעט על הכל. הוא לא משלם שום דבר. אוכל, ארנונה, מים, חשמל, המדינה משלמת לו על הכל. אבל זה לא הספיק לו, הוא הלך לחברים מיליארדרים וביקש מתנות. הוא רוצה מתנות, הוא לא רוצה ללכת כמו חיים לקנות. הוא רוצה בגדים, הוא רוצה שתייה, הוא רוצה סיגרים מאוד מאוד מאוד יקרים מארצות הברית, הוא רוצה דברים, סך הכל 700 אלף שקל שיש להם הסמכתאות לכל שקל, 700 אלף שקל, אסור לו על פי חוק, אז הוא עומד למשפט, זה תיק 1,000, אם אתה רוצה אני אמשיך, יש תיק 4,000, בתיק 4,000 הוא בא לבעלים של בזק, קוראים לו לשעבר, קראו לו שאול אלוביץ', טייקון גדול, שרצה הקלות לבזק, היה לו גם אתר שקראו לו וואלה בזמנו, ונתניהו רצה את האתר הזה לעשות, לעשות כבשלו, והוא על פי כתב האישום נתן לו, רצה לתת לו הקלות במאות מיליונים על חשבונך ולקבל ממנו את האתר לעשות מה שהוא רוצה באתר, כי יש לו איזו אובססיה לתקשורת. אלה שני התיקים, יש גם תיק 2000 לא על את המאזינים. אז להגיד בגז בני, בגז בני, אין פעם אחת בגז בני, אין בגז בני, אבל לא, אז לא להמציא חיים, לא להמציא.
2: אתה תנאם או שאני אענה לך?
0: אתה מקשיב,
2: אבל במשפט עצמו, כמו שאני ראיתי ושמעתי, לא יצא מזה כלום.
0: יצא המון, בגלל זה הוא בלחץ, בגלל זה הוא היום הלך לבית משפט ואמר להם, אל תאיצו את המשפט, חמישה דיונים בשבוע, תמשכו, כי הוא מפחד מפסק הדין. חיים, הוא מפחד מפסק הדין, הוא רוצה להאריך את המשפט כמה שיותר. היום הוא הלך, הוא לא צריך היום להיות בבית משפט, הוא בא לבית משפט כדי להגיד, אל תאיצו את המשפט. עכשיו, למה הם מאיצים? מכיוון, תראה, משפט הולילנד של אולמרט, מי הגשת תו האישום ועד פסק הדין היה שנה ותשעה חודשים. המשפט של נתניהו התחיל במאי 2020, אנחנו עכשיו בסוף יוני 26, יש עוד לפחות עוד שנתיים, זה מה שהשופטים רוצים, כי הנסיעה של ההרכב, השופטת פרידמן פלדמן אמורה לפרוש במרץ 28, והוא עושה הכל לדחות. למה בן אדם רוצה לדחוק את פסק הדין? כי הוא מפחד, כי הוא יודע שמסובך, הוא יודע שהוא מסובך, ואתה אומר שאין כלום בגז בני. תהיה בריא, מה אני אגיד לך?
2: טוב, ראשית לא אומרים מפחד, אומרים פוחד.
0: פוחד, אוקיי, אתה בסדר. אתה גם מפחד, הוא גם מפחד וגם פוחד.
2: אתה מערבב מחד בתחת. שואלים אותך על משהו, תגיד לי משהו שהשופטים אמרו אין שוחד.
0: הם ביקשו בתחילת המשפט מהתביעה בתיק 4,000 למשוך את עבירת השוחד. אחרי החקירה הנגדית שלו, הם כבר לא אמרו את זה. אוקיי? הם כבר לא אמרו את זה. אבל למה הוא רוצה לדחות? למה הוא לא רוצה פסק דין? הרי חיים, אם היית אתה, מגישים לך שלושה כתבי אישום, עכשיו הוא גם לא צריך יותר לבוא לבית משפט, זה גם לא יגזור לו זמן, לא שוב. היית אומר, אני רוצה שהעננה הזאת תוסר מעל ראשי, אני רוצה מהר פסק דין. למה הוא לא רוצה פסק דין? למה הוא עושה הכל כדי לדחות כמה שיותר?
2: אז אני אגיד לך למה. אני הייתי במשפט 3 שנים, וכל הזמן דחיתי, כי ככל שזה התיישן, העבירה הקדם הנפח שלה, הבנת?
0: הבנתי חיים, וואלה, אתה בחור חכם. אז אתה אומר, הוא יודע שיש עבירה חמורה, הוא מנסה לדחות לפי מה שחיים מחריש, חיים שלנו, שרוף נתניהו, אומר, הוא מנסה לדחות כדי, איך אומרים, שהעבירה בחלוף השנים תדלדל. זה מה שאתה אומר.
2: כמו שאני מכיר אותך, הכרתי אותך יותר נכון, בכל השידורים, אתה פלג ואברמוביץ' מונעים שנאה תאומית.
0: אין תשובה. אין תשובות, חיים. חיים, אני מדבר אליך בכבוד, אני מציב בפניך שאלות וטיעונים ועובדות, אתה שנאה. חיים מחריש, תודה רבה לך, כשאין תשובות אז ניפרד, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: מדבר אורי מקיבוץ מעגן.
0: כן אורי.
3: על הכנרת.
0: כן, בוודאי.
3: לא, יש כאלה חולים מאגן בכלל.
0: לא, לא, לא, מיקי, על גדות הכנרת, כן.
3: ברק,
0: גרינבאום הוא ראש המועצה שלכם, עידן גרינבאום, נכון?
3: נכון, נכון, נכון.
0: גרינבאום היה עיתונאי לשעבר, בחור
3: בכיפה. כן, היה בטלוויזיה.
0: נכון, נכון. כן, על מה נדבר, אורי?
3: ברק, קודם כל רציתי לתת לך רחמה גדולה שאתה מנחה נהדר.
0: תודה רבה.
3: יש לי עוד כל יום. אתה וגיא פלג. רציתי להגיד לך משהו, תראה. קודם כל, דבר קטן, היום, איך רואים ש... טיבי, כמו שכולם יודעים, הוא לא בן אדם טיפש בדיוק, הם רואים, והעורך דין שלו, הם מאבדים את ההשתונות, איך רואים את זה? היום הוא אמר, בבית משפט, השווה את זה למשפט
0: אייכמן. הוא אמר, תראה, השופטים רוצים להאיץ, אחרי כל העיכובים, בואו רק נסביר למאזינים, לא כולם קים. השופטים רוצים להאיץ אחרי שהוא גמר, אחרי שנה וחצי את העדות שלו, שבמהלכם היו מלחמות, ואז היה הצדקה לדחיות, והיו מקרים שלא הייתה הצדקה לדחיות, אבל העדות שלו נמשכה שנה וחצי. עכשיו נגמר, אמרו לו, עכשיו גמרנו, שב בלשכתך, ואנחנו נאיץ כמה שיותר כדי שקבל פסק דינך. הוא בא היום באופן וולונטרי לבית המשפט, ואמר, לא רוצה חמש פעמים בשבוע. העורך דין שלו, עמית חדד, הגדיל ואמר, רק משפט אייכמן התנהל כך.
3: כן, כן. אז מה שרציתי להגיד, לא לדבר הרבה, רק הערה, שאני עוקב אחרי אורלי בר-לב, שהיא שולטת בפרטי, פרטי פרטים. היא עוקב אחריה כל הזמן. אני אומר, מתמצא לא רע. ואני רוצה להגיד לך שאין לו שום סיכוי לא לתת מורשע, ואני טוען שגם יש שוחד, אבל לא רק זה. הבן אדם רק עסקת טיעון הוציא אותו מכלא. עכשיו, בעסקת טיעון אתה צריך להודות, אחרי שהורשעת, להודות, להתחרט, להביא חרטה וכל זה. גם את זה יעלה לו בחומרים, בדם, כמו שאומרים. כי הוא הרי כל הזמן טוען, לא היה כלום, אין כלום. כמו שרציתי להגיד, ביבי גמור, ואין מה למשוך את זה. היום הוא אמר, אפילו ב-28 זה לא ייגמר.
0: כן. השופטים רוצים לגמור את זה, יש להם דדליין, אני אגיד לך למה, השופטים רוצים, השופטים רוצים להגיע לפסק הדין עד גג, עד מרץ 2028, מכיוון שהשופטת, נשיאת ההרכב, השופטת פלדמן פרידמן, פורשת פשוט, ורוצים לגמור את פסק הדין לפני שהיא פורשת, הגיוני, גם ככה המשפט הזה נמשך כבר שנים על שנים על שנים, התחיל במאי 2020.
3: נכון.
0: אז זהו, טוב, דש לחבר'ה בכנרת, ושיהיה רק טוב, תודה רבה לאורי, עוברים למאזין הבא.
4: צהריים טובים, ברק סרי.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
4: מדבר עם ציון מקריית מוצקין, מה שלומך ברק?
0: מה שלומך? מה שלום המסעית?
4: הנה אני פה בנמל מחכה להעמיס מחולה.
0: איפה, בנמל בחיפה?
4: כן, נמל המפרץ.
0: איך? מה המצב שם? מה הולך?
4: וואלה, עכשיו קצת, להגיד לך את האמת, יש פחות אוניות.
0: למה?
4: פחות אוניות מגיעות. לא יודע. או שיכול להיות בגלל ש... מקרבים לחופש הגדול.
0: מה זה קשור חופש הגדול?
4: לא יודע, יש
0: בעיה. או שיותר עוברות לאשדוד, אבל מה הסיפור? צריכה להיות סיבה. למה מגיעות פחות אוניות לנמל?
4: זה מה שאני לא מצליח להביא.
0: אתה בנהג מסעית, אתה אמור לדעת.
4: לא, אבל תמיד בתקופה הזאת יש פחות אוניות.
0: כן, יש ירידה?
4: כן, יש ירידה.
0: מה, בגלל הקיץ?
4: חודשיים של החופש.
0: אבל החופש, אבל החופש באירופה,
4: גם נמל חיפה בפחות אוניות.
0: לא, אבל החופש באירופה, החופש הגדול, המשמעותי זה, וקונט, זה מה, באוגוסט, אנחנו עוד לא באוגוסט.
4: עכשיו הייתי בנמל חיפה, הורדתי מחולה, אין אוניות. באתי לפה לנמל המפרץ, גם אין אוניות. בדרך כלל יש פה... כל חנייה פה של שתי אוניות ענקיות עומדות פה.
0: עכשיו, מה היום אתה צריך להמיס על המסעית ולקחת? איזה...
4: מחולה לפה, לנשר, לאלוני.
0: מה יש בתוך המחולה, אתה יודע או שאתה לא יודע?
4: כן, בטח.
0: מה?
4: מרצפות.
0: יפה.
4: שמגיעות מחול.
0: יפה, יפה. ואל תראו את ציון. ציון מקריית מוצקין, גם עובד, גם דעתן, גם עולה לשידור, גם הביע את דעתו. איש אשכולות ציון שלנו מקריית מוצקין. כן, ציון.
4: אני שומע כל הזמן את הרדיו. לפניך שמעתי את אריאל סגל.
0: כן, אריאל.
4: ולפני זה שמעתי את ינון בנדב פרי.
0: כן. בוא, אז מה רצית? טוב, בסדר, אתה מדבר כל התוכניות, תמשיך להזין רק ל-103.
4: בן ברח, מה קרה? שיגע אותו
0: ינון? לא, לא, לא, בן כספית יצא לחופש, לא שיגע אף אחד. יצא לחופש, מותר לו, אתה יודע. ציון, דיברנו על חופשות, מותר לו לצאת.
4: תקשיב, אתה יודע מה, ברק, אני רציתי לדבר לך על זה משהו, אבל סתם הערה קטנה בקשר למשפט של נתניהו. אתה כאילו דיברת כאילו נתניהו, אם לא היה... אם הפרקליטות לא הייתה באה ואומרת ששוחד, מנדלבליט לא היה פותח בחקירה נגד...
0: אתה עושה בלבול, אתה עושה בלבול, תקשיב. מנדלבליט, אתה עושה בלבול, חבר'ה, אני רוצה שתדברו עובדות, לא לבלבל את האנשים. מנדלבליט, דוקטור אביחי מנדלבליט, היה היועץ המשפטי בתקופה שהגישו את כתבי האישום, סוף 19, סוף 2019, תחילת 20. כל הפרקליטים, לדעתי היו שם 25 פרקליטים פרקליטות המדינה שעבדו על התיקים, המליצו לו שלושת התיקים, 1,000, 2,000, 4,000, שוחד מלא. הוא החליט לגשת לשוחד רק ב-2,000, ומרמה בהפרת אמונים ב-1,000 וב-2,000. הבנת? הם המליצו, הוא אז אמר, החלטתי להגיש את כתבי האישום, אתה זוכר את המשפט שלו? בלב כבד, אך בלב שלם. זאת אומרת שהם המליצו לו שלושת התיקים ארבעתם. חבר'ה, אלה עובדות. לא צריך להרבב בסיפורי פוגי. הם רצו שלושת התיקים על שוחד. הם רצו בפרקליטות שעבדו על התיקים.
4: אבל עובדה שאין שוחד.
0: מי אמר שאין שוחד? יש פסק דין? יש פסק דין? אני אומר לך שאחרי העדות של נתניהו בתיק 4,000, השופטים כבר לא היו אומרים, תמשכו את עבירת השוחד. בסדר? עובדה שהם לא חזרו על זה. עובדה שהם לא חזרו על זה. אבל על מה אתם מסתמכים? למה בן אדם... תגיד לי, ציון, אתה בחור אינטליגנטי. נהג מסעית, מדופלם, איש עם באמת ידע והבנה. למה הוא מפחד מפסק הדין? למה הוא היום בא לבית משפט לדחות כמה שיותר? למה הוא בא היום לבית משפט לבקש לדחות את המשפט כמה שיותר? הוא כבר לא שם, לא צריכים אותו לעדות, הוא יכול לנהל את העניינים שלו, אף אחד לא מפריע לו, תעבוד, תחיה, תעשה מה שאתה רוצה, תן המשפט להתנהל. הוא לא רוצה שהמשפט יתנהל בקצב כדי לדחות את פסק הדין. למה, ציון, למה?
4: ותגיד לי, אני שואל אותך שאלה, למה השופטים רוצים לעשות 5? הרי אצל כולם
0: זה... רוצים לגמור את זה, יש השופטת צריכה לפרוש.
4: דוד 15 שנה...
0: ציון, אח שלי היקר, תקשיב, ציון, ציון. נתתי דוגמה, המשפט של אולמרט, משפט הולילנד, מהרגע ש... עזוב אותי, עזוב אותי. אבל למה למשוך? למה לא לגמור? ציון, ציון, שאלה שהפניתי גם לחיים מחריש. ציון, אתה בן אדם שומר חוק, אבל אם חלילה, חלילה, חלילה, חלילה, היו מגישים נגדך כתבי אישום, שלושה, אחד מהם על שוחד, אתה לא היית רוצה שמהר יהיה פסק דין ויסירו את העננה מעל ראשך?
4: אבל ברק, אני לא מאמין לבתי המשפט האלה.
0: אתה ציון, אז נגמר הוויכוח. אם אתה לא מאמין...
4: למי? לעמית לאמין?
0: אבל אין עמית, עמית לא בבית משפט, זה שלושה שופטים שהם לא עמית, איזה עמית?
4: ברק, דפנה, ברק...
0: הבנתי, אין תשובות. זה לא דפנה ברק ארז, זה השופטת רבקה פלדמן...
4: עמית.
0: זה שלושה שופטים אחרים, מה זה קשור עמית? זה לא היה בתקופה של עמית, מה אתם משרבבים? שמע, ציון, זה טיעונים לא ברמה שלך, תאמין לי. זה שלושה שופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים, שבגלל ההבטחה שנתניהו עשו בתל אביב, מה קשור עמית למשפט שלו? הוא לא היה בתקופה...
4: הוא שמאל קיצוני.
0: ציון, מקריית מוצקין, תודה רבה, שתהיה לי בריא, סע בזהירות, עוברים למאזינה, בצהריים טובים. צהריים טובים. שלום רב.
5: צהריים טובים, ברק, לך למאזינים ולמאזינות, ומדבר אמנון.
0: אמנון, נו. אמנון הגדול, קודם כל אמנון סוברי מפרדס חנה כרכור, עבר עכשיו שמחה יפה, ואנחנו כולם שמחים בשמחתו. מה שלום הזוג הצעיר?
5: תודה רבה, בסדר, מתמקמים ומתקדמים.
0: הכי חשוב, כל השעה.
5: ובעזרת השם נזכה גם בקרוב לאיזה נכד קטן, נכדה קטנה.
0: יש לך כבר נכדים מהבנות?
5: יש לי, כן, יש לי, כן.
0: עכשיו אנחנו חכים מהבן ונחגוג שיהיה בשעה טובה.
5: כן ירבו, כן ירבו בישראל.
0: אמנון, ואמנון הוא בחור חביב מאוד, והוא גם מעריץ גדול של ראש הממשלה, אוהב אותו אהבת נפש, כואב את כאבו, כואב את התקפות נגדו, ובמה שלך אמנון.
5: כן, ברק, יש לי כמה הערות קצרות, ויש לי לדבר על הנושא שלי, שבעיניי זה מאוד מאוד חשוב. דבר ראשון, אני מאוד מאוד מצטער בשביל המאזינים והמאזינות שלך, שהם מהשמאל הפוליטי, שהם תמיד נשמעים עצובים, עצבנים, מתוקאים. אנשים, אני מרגיש שהם לא יודעים לשמוח. הם לא יודעים ליהנות. הם לא יודעים ליהנות הם לא יודעים לשמוח בשמחת מדינת ישראל. למשל, בהסכם הזה שבא עלינו לטובה עם לבנון. תשמחו, תהנו, תלמדו מהליכודניקים איך צריך לשמוח. הדיכאון והעצבות היא מקצרת חיים והורסת חיים. והקינה והשנאה זה מוביל לחיי גיהנום. אז תתחילו להיות אופטימיים ושמחים.

0: אבל את האנשים האלה לא מזמנים לחקירה, לא מעמידים אותם למשפט, ואולי גם צריכים לכל לשבת בבצור, כי אי אפשר להיים, אי אפשר להיים על, על, מה, על, על מה, ראש השבק, על ראש צריך, המוסד.
1: רגע, על מה, לא, אתה, לא, לא, אף אחד לא מאיים.
0: היינו עושים את זה, היינו לא. נעצרים מיד.
1: אמנו, לא מאיימים, אפשר לבקר את ראש השבק, אפשר לבקר את ראש המוסד, זה לא גובל באיומים. מה עשה יאיר גולן שאתה רוצה שהוא ידח לבצור?
0: יאיר גולן יהיה על ראש השבק, שהוא יפטר אותו אחרי שהם יקימו ממשלה.
1: לא
0: הוא עשה אותו דבר גם לראש המוסד, וגם למזכ"ל המשטרה.
1: בוא נגיד ככה.
0: שאנחנו נהיה בשלטון.
1: לא, לא, אתה מבלבל. לא, אתה מבלבל. נפתלי, לא, נפתלי בנט אמר שאנחנו עם עיניים פקוחות, ואני מציע לכל קציני המשטרה, תתנהגו על פי חוק. מה העבירה פה? איפה האיום? הוא אמר להם, תתנהגו על פי חוק. תתנהגו על פי חוק.
0: אמר לך, לא בסדר. זה איום על עובד ציבור. ברק.
1: תראה,
0: אם אני אעיין,
1: תגיד לי, אתה רואה איזה איומים מפנים, אתה שומע איזה איומים מפנים על עובדת הציבור המופלאה, יועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, אתה שומע מה מאיימים עליה? אתה שומע איך מדברים עליה?
0: איזה איומים?
1: עבריינית, צריך להעיף אותה, צריך לזרוק אותה, צריך להשליך אותה, צריך אסור להזמין אותה. מה אתה מדבר? אתה שומע איזה דברים מתיחים מנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית? אתה משווה את זה בכלל? אתה שכל כך חרד, אתה שכל כך חרד לכבודם של עובדי ציבור, למה אתה לא מתקומם נגד זה?
0: אז אני גם מתקומם, אני נגד איומים על שום
1: לא מאיימים על היועצת המשפטית לממשלה? אמנון, לא מאיימים על היועצת המשפטית לממשלה?
0: יש חוק בישראל.
1: לא, אבל אני שואל אותך, על היועצת המשפטית לממשלה, אתה בא ובוכה מה הוא אמר על זה? לא מדברים דברי שרה, דברי בלע, כללות, איומים.
0: אפשר להעביר ביקורת?
1: לא, לא, זה מזמן חלק מביקורת. עבריינית זה ביקורת? עבריינית, על מה עבריינית? עבריינית זה ביקורת? להעיף אותה, לדרוס אותה, לזרוק אותה, זה ביקורת?
0: אני נגד, ברק, אתה לא שומע אותי.
1: יפה, אז אני מצטט לך דברים ששרים בממשלה אמרו עליה.
0: ברק, אתה לא שומע אותי, אני נגד השיח הזה. יש ביקורת, דבר לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם.
1: למה אתה מלין על אנשים שאומרים את זה, ולא מלין על אנשים מהמחנה שלך, שבוקר, בוקר, ערב, ערב, מדברים שרה בעץ המשפט לממשלה, בנשיא בית המשפט העליון, למה על זה אתה לא מלין?
0: סליחה, ברק, אתה עכשיו שמעת אותי שאני אומר שאני נגד. אני רוצה שגם אתה תגיד, אני נגד.
1: אמרתי לך, אני לא הייתי מתבטא כמו יאיר גולן, זה לא סגנון, לא הייתי מתבטא שאם אני אבוא אני אפטר את זה, לא, הכל ענייני, אבל אתה משווה את זה, אתה משווה את זה להשתלחויות ביועצת המשפטית, אין בן אדם, אני אומר לך, אני אמיתי, חרד לשלומה, אין בן אדם שמסיתים נגדו, מקללים אותו, מאיימים עליו, ומזלה של מדינת ישראל שיש כאן יועצת משפטית, יש יועצת, הוא איש פוליטי, היא עובדת ציבור. מזלה, מה זה הזמן? מה אתה מזה? היא לא דמו מותר, הוא איש פוליטי. הוא לא דמו מותר, אבל הוא איש פוליטי, יש הבדל דרמטי, כי אתה באת, לא, כי אתה התחלת עם זה. אתה באת ואמרת, למה מאיימים על המפכ"ל? למה מאיימים על ראש השב"כ? לא אמרת על פוליטיקאים, אמרת על עובדי ציבור.
0: לא מוצאת, אין בעיניהם. הם חושבים פוליטית אחרת.
1: אבל אני בא ואומר לך, אתה התחלת עם עובדי ציבור. אתה התחלת עם... ומה שתוקפים את היועץ המשפטי לממשלה זה לא פוזיציה?
0: גם פוזיציה פוליטית.
1: אוקיי,
0: בסדר. עכשיו אני רוצה להגיד לך ברק, לאור מה שקורה בינינו ובין לבנון, ואני בטוח גם שיהיו הסכמי שלום נוספים, ואני סולח על ראש הממשלה, אני אמרתי לך, ברק לפני שבוע, אמרתי לך, ראש הממשלה חכם, הוא עושה דברים בשקט, הוא לא רב ריבים שמיותרים, הוא עושה דברים חכמים, ואני רוצה לומר לך, לאור זה שהשלום מתקרב לאזורנו, אני רוצה, תרשה לי לשיר את שיר השלום. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל.
1: יפה, אין אמור, אין לי איתך, הנה זה, אני מסכים איתך, הלוואי שיהיה שלום בינינו לבין לבנון, הנה אני מצטרף לכל מילה, בשיר ובייחול ובתקווה. תודה רבה לאמנון צברי מפרדס חנה כרכור, תודה רבה. אנחנו עוברים לפרסומות קצרצרות וחוזרים מיד.

0: לנו צהריים טובים למאזין.
1: שלום ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
1: מדבר מאיר מהרצליה.
0: כן, מאיר.
1: דיברנו בעבר, וגם ראי נפגשנו בעבר ליד האולפנים.
0: יפה.
1: תגיד לי, אני דבר אחד לא מבין על בנושא של היועצת המשפטית.
0: כן.
1: שבוע שעבר לדעתי זה היה הפגנות של החרדים שם בכפר יונה.
0: כן.
1: אתמול ראיתי את הסרטון, מה שעלה בחדשות באותו יום. מה שהם עשו שם על תושבי כפר יונה.
0: זה לא, לא באים לכפר יונה, הם באים כמובן לכלא 10.
1: הם באו בשביל, אני יודע, אני יודע.
0: כלא 10.
1: לריקים שם.
0: כן.
1: מה הרעיון והשטות הזה להראות לשכונה שלמה, לעיר שלמה, את כל החיים בשביל הפגנה כזאת, מבחינתי, מטופשת לחלוטין. עכשיו אני אגיד לכם, לדעתי מי אשם בזה, ומשום מה, כולם סותמים בעניין. הגברת היועצת המשפטית לממשלה.
0: היא אשמה שהם עושים בכפר יונה.
1: לא, לא, שיהיה, שיהיה, אני רוצה רק להסביר, ואז תעני. היא אומרת שאין...
0: מניעה מהפרעה לסדר הציבורי.
1: אני לא זוכר בדיוק את המניעה המדויקות שהיא אומרת.
0: לסדר הציבורי, כן.
1: יפה. מה הרעיון לחסום לאנשים בשעה 4 אחרי צהריים את איילון? ומה הרעיון להפריע לאנשים? אתם רוצים להילחם, אתם רוצים להפגין? שיקצו לזה מקומות, למה צריך להרוס לאל את החיים ולאל את החיים?
0: הפגנות האלה...
1: אני ברוך השם יוצא תמיד מוקדם לעבודה ולא נתקל ב...
0: הפגנות האלה נועדו לשבש את החיים במדינה, אתה יודע.
1: למה צריך לשבש את החיים?
0: הרי אם הם יפגינו במדבר בנגב או בערבה באיזה מקום שכו אחר, אף אחד לא ידע, אף אחד לא ישמע, זה לא ישבש לכלום. שהם סוגרים, הגיש מספר 4. לא, שאלת, אני אענה לך.
1: אתה רוצה לחזור עכשיו מהעבודה בשביל... ברדיו לבית שלך.
0: טוב, מאיר, מאיר.
1: והפגנה ויסגרו לך את הכביש לשעה, מה?
0: אוקיי, לא בסדר, אני רק אומר לך...
1: מה חכם בזה, מה?
0: טוב, אתה רוצה להקשיב.
1: אלה לא צודקים, אלה לא צודקים. אוקיי, אבל מה הרעיון?
0: טוב.
1: וגם הסיפור של מרדכי דוד, אני חושב, מרדכי דוד קורא לו, נכון? יש
0: לחוסם
1: את הכבישים.
0: מאיר, אתה יכול לשמוע או שאתה נועם?
1: שומע, דבר.
0: יפה. אז כל הרעיון גם של ה... מפגינים החרדים, וכל סוגי המפגינים שבאים וחוסמים כבישים, נכון, זה לא טוב, נכון, זה משבש, אבל כל זה נועד כדי ליצור תקשורת, כדי למשוך תשומת לב, כדי באמת לשבש, להכאיב, לעכב, כדי שישמעו כל אחד את טענתו, והיו גם הפגנות קודמות בשנים עברו. אז זה ההיגיון, אתה שואל מה ההיגיון, זה ההיגיון. אתה שואל אם אני מסכים, לא מסכים, אבל זה ההיגיון שלהם.
1: תגיד לי, שאתה ממהר לעבודה, או שאתה ממהר לחזור הביתה, או שאתה ממהר לרופא, ואתה נתקע בכביש כאיזה חבורה של, לא יודע, 30 חבר'ה מטומטמים שקידם על הכביש ולא זזים. ואיפה המשטרה? עומדת שם ולא עושה כלום.
0: מאיר, אותי שכנעת, אותי שכנעת, טוב, אז אוקיי, מאיר.
1: אבל למה אתה לא חושב שנייה?
0: מאיר, מאיר, אותי שכנעת, אותי שכנעת, לך עכשיו לבני ברק,
1: לא, אבל למה אתה לא חושב שתדבר
0: איתה? עוד פעם, אותי שכנעת, סע בבקשה, תשב עם אנשי הפלג הירושלמי, עם אותם גורמים קיצוניים ותשכנע אותם. משפט אחרון, אחרון, אחרון.
1: אחרון חביב, קודם כל שלך יום הולדת שמח לגיל מה שלא אומרים אותו כך שבוע בעבר.
0: גיל 200, כן.
1: ודבר שני, האם נראה אותך בפוליטיקה הקרובה?
0: לא, לא תראו אותי.
1: האם נראה אותך בבחירות הקרובות?
0: לא, תראו אותי, תראו אותי כאן ב-103, מתווכח, מדבר, ואיך אומרים, מכעיס ומשמח, כל אחד על פי דקות. אני חושב שאתה
1: להיות במקומות אחרים ולהשפיע יותר.
0: טוב, מאיר מרצליה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
2: שלום, אתה איתי?
0: לא, אתה איתי ואני איתך.
2: וואלה, פעם ראשונה שאני מדבר איתך, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם מוטי.
0: מוטי מאיכן?
2: מחולון.
0: כן, מוטי. הבמה שלך, מוטי.
2: הבמה שלי. אני מקווה שהיא במה... אתה אולי זוכר את השם של ראש עיריית שדרות, איש הליכוד, איך קראו לו?
0: מי, שנפטר, אלי מויאל?
2: אלי מויאל, ברח לי השם.
0: אלי מויאל, כן. היה ראש עיר ונפטר.
2: היה ראש עיר, ואבי שאלו אותו, תגיד, איך אתה מסביר את זה, שהם בכל זאת... כל הזמן הוא פוגע בהם, גם כלכלית וגם זה, איך?
0: מי פוגע? מי פוגע? דבר ברור, מי פוגע בהם? במי?
2: הליכוד.
0: אוקיי.
2: ביבי פוגע בהם, ומה עדיין מצביעים לו? מה הוא ענה?
0: שדרות, מה הוא ענה?
2: מה הוא ענה? כי הם מטומטמים.
0: לא, לא.
2: תחשוב על זה. האנשים האלה לא פותחים ספר, בושה וחרפה.
0: לא, לא, לא, אני לא מוכן. מוטי, אתה לא יכול להכליל. יש בקרב מצביעי הליכוד אנשים מצוינים, מלח הארץ, רציניים, תורמים, פטריוטים. לא, אתה לא יכול להגיד שכל מצביעי הליכוד מטומטמים. לא, לא מקובל.
2: זה חתך של המצביעים שלהם.
0: מה זה חתך? אני אומר לך שיש לי חברים, מצביעי ליכוד, תומכי נתניהו, תותחי על. נו, עזוב, אי אפשר להכליל.
2: אוקיי, אני מחפש לראות תותחי על. עכשיו שאלה אחרת. מה, יש לנו, אנחנו היום מדינה, ממש בכל העולם אנחנו מנודים. אנחנו במצב נוראי, ועכשיו אנחנו הולכים להרדים עם הטורקים ולשים עכשיו את השואה הארמנית. למה? למה לשים לארדואן אצבע בעין? גם ככה הוא נתנו האסלאמיסט הזה. אני לא מבין את הממשלה.
0: שאלה טובה. תשמע, תראה, ניסים, מנסים להחזיר לו על כל ההתבטאויות הקשור.
2: על מה
0: הקשור.
2: אתה הולך עכשיו לריב איתו עם מעצמה כזאת, היה לנו יחסים נפלאים איתם.
0: לא, לא, אבל בוא, שנהיה ברורים. מי שגרם לאחרת היחסים, מי שגרם לקרע הגדול
2: של ארדואן,
0: זה ארדואן. איסלאמיסט, נכון. תומי חמאס, אנטישמי, שונא ישראל, לא קשור לאף אחד שנמצא כאן. בוא, צריך להיות הוגנים. נכון, האיש נכון, שונא ישראל לא מדבר על ישראל במושגים של נאצים והיטלר.
2: הוא אמר כן, היטלר.
0: זה. עכשיו, נכון. אתה שואל אותי אם זה נכון ללכת, להכיר עכשיו בשואת הארמנים, כי להכניס לו שתי אצבעות לעין, זה לא אצבע אחת מבחינתו, לא יודע. מה זה יגרום לו, להגיד עכשיו אני אוהב את ישראל? לא.
2: עכשיו אני שואל לגבי דון נתניהו, אני רואה שהוא משקר במצח נחושה בטלוויזיה. ככה הוא מהווה דוגמה לנוער, לשקר. מה זה הדבר הזה?
0: מוטי מחולון, תודה רבה. משפט אחרון.
2: יש לי איזה 20 מקרים, בהזדמנות אני אתקשר אליך ואני אקריא לך את ה-20 שבהם ביבי תישל. אז שיהיה לך יום טוב ויום הולדת שמח.
0: תודה רבה למוטי מחולון, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק.
0: עם מי אני מדבר?
3: הדר מאוד בשרון.
0: הדר?
3: כן.
0: כן.
3: ברק?
0: כן.
3: תגיד לי, יש חוק שאומר שמחבלים צריך לחסל?
0: אין חוק שאומר שמחבלים צריך לחסל. יש עונש מוות שיכול להיות מוכל בבתי דין צבאיים, עדיין לא יישמו אותו, אם לזה מה שאתה מתכוון, כן?
3: אני שואל אם יש חוק שאומר שמחבלים צריך
0: לחסל. לא, זה תלוי בנסיבות. אם אתה מרגיש שיש איום מצד המחבל, אתה צריך להרוג ולראות כדי להרוג. אם לא, אז אתה צריך לראות ברגליים, לראות. יש פקודת פקודות ירי מאוד מאוד מפורטות בצבא, פתיחה, זה נקרא הוראות פתיחה באש, מאוד מפורטות לחיילים, באיזה מצב יורים כדי להרוג, ובאיזה מצב יורים כדי לפצוע, סיפור שלם. למה אתה שואל? אבל תגיע לנקודה.
3: רק רציתי לדעת אם יש חוק כזה.
0: לא, אין חוק, אין, זה הכל תלוי בנסיבות של המקרה בשטח. נקרא הוראות פתיחה באש. טוב, אדר מרוד השרון, זה הכל?
3: כן.
0: תודה, להתראות. בסדר, אנשים באים, שואלים שאלה, מקבלים תשובה, והכל בסדר. צהריים טובים למאזין.
4: הלו, צהריים טובים.
0: שלום.
4: שלום ברק.
0: שלום.
4: מה נשמע, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
4: אני ברוך השם, מולה מולה. יופי. אני גר בצפון.
0: מה השם שלך?
4: אני ניר.
0: ניר מאיכן, מאיפה בצפון?
4: בצפון.
0: בצפון, אוקיי ניר.
4: אזור נהריה, נהריה.
0: קדימה ניר, על מה אתה רוצה לדבר?
4: אני רוצה לדבר, שמה תעשו, אני אגיד לך משהו כזה. אני תמיד, אני מקשיב תמיד, אני מדי פעם מסתכל 12, 13, אתה יודע, את כל הערוצים. אבל אני רוצה להגיד, מה תעשו שבאמת ביבי ילך, יפרוש מהחיים הפוליטיים, באמת, מה תעשו בלי ביבי שילך? באמת, אני חייב לשאול אותך, ברק, תגיד לי, מה תעשו שביבי ילך? באמת, אני חייב לשאול אותך.
0: קודם כל, רגע. לא, אתה שואל ולא רוצה תשובה.
4: רגע, ברק, ברק,
0: אתה שואל ולא רוצה תשובה. אוקיי.
4: רגע, תן לי רק לתאם, ואז אני אקשיב לך, בסדר? אני אקשיב. אני קודם כל, בבחירות הזה אנחנו עושים בן גביר פעם ראשונה, אני סיימתי עם הליכוד, בוא נגיד ככה.
0: למה?
4: איזה נשמור את זה לפעם הבאה.
0: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. הנה, אתה שואל שאלות, תן לי לשאול אותך, ניר, אנחנו מתעניינים בדעות שלך. אתה אומר בן גביר, עכשיו אתה יודע, בן גביר נבחר בבחירות האחרונות שהיו בנובמבר 2022, על טיקט אחד, הגברת המשילות, הורדת הפשיעה, מלחמה בפרוטקשן, פירוק ארגוני הפשיעה. בוא, לא, זה לא רק שזה לא קרה, הפשיעה התגברה. ניר, נפרדנו בסי, אז אנחנו נמתין שיואב שלנו עורך יחבר אותו שוב, ו... טוב, תראה, אני רק רוצה להתקן אתכם שהיום כמובן היה דיון בבית המשפט, נתניהו הגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, ביקש שלא לקיים 5 ישיבות בשבוע, למרות שהוא כבר לא צריך להגיע, והעמדה בעניין סעיף השוחד, שכל הזמן עולה כאן, הנה השופטים אמרו בזמנו לתביעה למשוך את עבירת האישום בשוחד, אז העמדה בעניין סעיף השוחד, לפי השופטים, עומדת בעינה, ואנחנו ממשיכים עם ניר מהצפון, כן ניר?
4: כן, סליחה, ברק, אני שאלתי אותך שאלה.
0: לא, אבל, אבל אני שאלתי אותך שאלה לפני, על בן גביר, שזה מעניין אותי מאוד, אתה אומר, אפשר, אני לא מצביע ליכוד, עובר מהליכוד לבן גביר, אמרתי לפני שנותקת, שבן גביר הלך על טיקט אחד, הגברת המשילות, מלחמה, ללא פשרות בפשיעה, פירוק ארגוני הפשיעה, במלחמה בפרוטקשן, ומה אנחנו מלמדים? מאז הבחירות בנובמבר 2022, הפשיעה בעלייה, מעשי הרצח נוסקים לשמיים, אתמול רצח ביפו, ומטען ליד בלומפילד, וילדה שנפצעה, וכל רגע אנחנו מתבשרים כאן לזה, ונערים שמשתוללים ברחובות, אז איפה ההצלחה של בן גביר?
4: אני יענה לך את זה בקצרה, כי יש דברים שבמערכת המשפט שלנו...
0: עוד פעם מערכת המשפט.
4: עוד פעם, אני אומר שיש...
0: עוד פעם, הם אשמים, הוא לא אשם, הם אשמים.
4: רגע, יש דברים שצריכים לתקן, ותהליך לוקח זמן.
0: אני שואל אותך שאלה פשוטה. בן גביר הבטיח לנו שהוא ילחם, אתה זוכר בחדרה, זה אומנם היה פיגוע לאומני, והוא בא וצעק על עומר בר-לב, שהיה רק שנה בתפקיד, אתה נכשלת, הוא כבר 3.5 שנים בתפקיד, איך זה שהפשיעה לא מוגרה? לא, תענה לי, ניר, איך זה שהפשיעה לא מוגרה?
4: משילות לא לוקח ביום אחד, אחרי הרבה שנים יש פה שר, שעובד, לוקח זמן, הוא מזיז פה הרבה דברים אחרי מ-20 ומשהו שנה, שהיה פה בתפקידים של הליכוד, שלא עשו פה כלום וגרוניש. ואני אגיד לך, ואתה יודע משהו? ואני אגיד לך, למה רצת בן גביר? אתה יודע למה? כי נמאס לי, ואני אגיד לך, אני נמאס לי מכל מיני חברי כנסת, ש-20-30 שנה לא עשו טובה לציבור שבחרנו בהם, זה מוימי רגב ודוד אמסלם, וחיים קאט, ומי שאתה עוד כל, אני מדבר איתך, כל הבתיקים מדבר איתך. כישלון גדול, בגלל זה אנחנו בבחירות הזאת, בפריימריז שיהיה, עכשיו אני שמעתי שביבי רוצה בי 11 מנדטים, אז בואו, נגיד לך את האמת, אם הוא מקבל את זה, הוא הולך להפסיד בבחירות, בוא נגיד את האמת ככה, אני יכול להגיד לך?
0: שמה, הוא יפסיד בבחירות, אם הוא מה?
4: אם הוא ייתן דייסך שריונים, דייסך שריונים, כן, נגיד לך למה, כי
0: בפריימריז... אם
4: מפסיד הבחירות.
0: אני אומר לך, אבל על מה הוא מסתמך, ניר? הוא בא ואומר, אני מפסיד הבחירות היום. אולי אם אני אביא 10 כוכבים, אני יודע איזה כוכבים הוא יביא, כאלה שאהובים על פי הסקרים שאני אערוך.
4: אני אגיד לך, יש לי ביקורת לנתניהו ועל החבר כנסת שלו, ועל המינויים שהוא הביא אותם.
0: טוב, לא, ילך עם ניר, ניסינו. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: הלו, כן, אני עודד מתל אביב.
0: עודד מתל אביב, המאזין...
5: מחכה בסבלנות.
0: בסבלנות, ותמיד נחמד לשמוע אותך. כן, עודד,
5: אתה מדבר. כן, האמת, גם אותך. מישהו אמר שם שהייתה לי, יש לך איזה...
0: הייתה, היום, בוא, אנחנו כבר לא בגיל שחוגגים, עשו לי ימי הולדת, כאילו אני...
5: אני יודע, כולם מברכים, תראה, ברכות.
0: לא, בסדר, שיהיו בריאים כולם מברכים, אבל די, נגמר, היום
5: הולדת עברה. תקשיב, הסבתא הייתה אומרת, ברכות זה לא כללו.
0: מצוין, אבל כבר הברכות... אני עומד עברה שנה מהיום הולדת הקודמת. יאללה, הלאה, כן עודד היקר, על מה נדבר?
5: אני אגיד לך, אני שמעתי בחצי אוזן שאתה הקראת משהו בעניין השוחד. אתה יכול להגיד עוד פעם, בבקשה?
0: הקראתי שאחרי החקירה הנגדית הודיעו שופטי נתניהו, העמדה שלנו בעניין סעיף השוחד עומדת בעינה.
5: או... יופי, אז מה אני אגיד לך בדיוק, ההפך ממה שאתה אומר, כעת שמעתי אותך אומר בדיוק, כן. העמדה של, שומע?
0: הלו, שומע אותך עודד.
5: כן, קשה קצת לשמוע משום מה. לא,
0: לא, לא, לא, שומע, שומע. בוא אני אקריא את זה עוד פעם. הרכב השופטים, הרכב השופטים במשפט נתניהו, חזר על עמדתו מלפני 3 שנים בדיוק, לפיה יש לשקול את הסרת אישום השוחד בתיק 4000. 100%.
5: לא, מצוין. אני פשוט, לא, אני אגיד לך למה, כי אתה קודם אמרת בדיוק ההפך, אם כבר שמעת.
0: נכון, אבל הנה, הנה, אני אמרת, תקשיב, הנה, אמרו את זה השופטים, מבחינתי זה קדוש. הנה, אחלה. השופטים לא התבטאו בעניין השוחד כבר 3 שנים מאז שהם המליצו לתביעה. הייתה לו חקירה נגדית על הפנים גם בתיק 4000.
5: זה לא נכון.
0: רגע, השופטים, הנה, השופטים פסקו, אני מרכין את ראשי בפני מה שהשופטים אומרים. הנה, מרכין את ראשי. השופטים אמרו,
5: אז היית צריך להרכין את הראש גם קודם.
0: לא, לא. אז הם המליצו היום, אחרי שהם שמעו את כל החקירה הנגדית של נתניהו גם בתיק 4000, השופטים אומרים שדעתנו בעניין לא השתתה, אני מקבל את עמדתם 100%. 100%.
5: אתה מבין? אתה מבין מעניין השוחד.
0: אוקיי, אם השופטים קבעו שאפשר בתיק 4000 לרדת בתיק השוחד, מקובלת עליי דעתם במיליון אחוז. מרכין את ראשי בפני ההחלטה.
5: אוקיי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני לא מסתכל כמעט ביומנים של יום שישי, אבל ראיתי שם, בעיקר אני גם לא כל כך אוהב את התוכנית של אופירה, אל תיעלב, אני לא אוהב את כל...
0: אני נעלב, עכשיו העלבת אותי.
5: לא, אתה צוחק.
0: לא, העלבת. מה? אני נמצא שם, אופירה, אני אוכל.
5: רציתי להגיד...
0: אתה ככה בהנף יד, אתה לא אוהב.
5: לא, רציתי להגיד, אני לא אוהב לא אותך ולא אותו בוויכוחים האלה, ואני אומר לך גם מדוע. אני בדיוק שמתי את התוכנית, ובדיוק שמעתי אותך באיזה אמירה בסוף, נתנו לך להגיד הרבה דברים. ואתה אומר כל הזמן דברים, לדעתי לפחות, הם חסרי ביסוס, כי אתה אומר כל הזמן, או נתניהו גם עכשיו, הוא מפחד פחד מוות, כי בחקירה הנגדית הוא כל הזמן משקר, הוא כל הזמן מתבלבל, ואני לא מבין, אתה היית שם, לא היית.
0: קיבלתי
5: עוד... תן לי דוגמה, תן לי דוגמה.
0: את כל הפרוטוקולים, הוא שיקר.
5: תן לי דוגמה של שקר.
0: הוא סתר את עצמו.
5: תן לי דוגמה.
0: היו עדויות בעניין של קבלת מתנות בעיקר. הסיפור החמור מבחינתו. רגע, מה לא היה? הוא גמר את החקירה הנגדית בזה, זה היה התיק הראשון. זו הייתה החקירה הנגדית הראשונה שלו.
5: אבל מה הוא שיקר? תן לי דוגמה של שקר.
0: שיקר בלי הפסקה. לגבי קבלת המתנות.
5: אתה לא אומר אמת.
0: אז רגע, תן לי. בוא.
5: אתה לא אומר אמת.
0: עודד. אתה יכול להגיד הרבה דברים. אתה יכול להגיד הרבה דברים. אתה אל תגיד לא אומר אמת. אני אומר לך עוד פעם. בחקירת 1000, שזה התיק המאוד מאוד בעייתי שלו, תיק שבו הוא קיבל מתנות ב-700,000 שקל. אין לו הסברים, מכיוון שהעניין פשוט. אסור לראש ממשלה, למרות כל מה שאתה אומר, אסור לראש ממשלה ולכל בעל תפקיד. גם למנהל סניף, לא יודע, דואר, או אני לא יודע, מנהל בית חולים, או כל נושא משרד ציבורי, לא יכול לקבל מתנות. הוא קיבל מתנות, זה מבוסס על עדויות, מבוסס על עדי מדינה, מבוסס על הכל, אין לו הסבר לזה.
5: אתה לא נותן לי לענות.
0: אנחנו סיימנו, תגיד משפט אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים את השעה.
5: הנה, ידעתי, אני אגיע לפה ואני לא אגמור.
0: נו, תגיד מהר, נגמר הזמן, נו, משפט אחרון.
5: לא, זה לא משפט אחרון, כי רציתי להגיד לך יותר מזה. אני רוצה להגיד לך את זה כל הזמן. שאתה למשל...
0: טוב, אנחנו סיימנו, עודד, אני מצטער. סיימנו את השעה. תודה רבה לעודד, תודה רבה לכולם. חוזרים שעה הבאה.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, חזרנו שעה שנייה, ונחזור שוב על הידיעה עכשיו, ממש ממש טרי ממשפט נתניהו. השופטים הודיעו שגם לאחר החקירה הנגדית שעבר נתניהו, הם ממליצים לפרקליטות לסגת מאישום השוחד בתיק 4000. יפה, אז אנחנו כמי שמרכינים את ראשנו בפני בית המשפט בכל החלטה, כי יש לנו בית משפט אחד, אחד על כל ה... על כל שלל מבית משפט עליון, דרך בתי משפט מחוזיים ושלום, ובסוף יש שופטים, ואנחנו שמים את אמוננו בהם, ואנחנו סומכים עליהם, ואין לנו בתי משפט אחרים, אז אנחנו גם הפעם, אנחנו כמובן מרכינים ראש בפני החלטת השופטים, ואנחנו מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: ברק, מה שלומך?
0: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
1: יואב מנתניה, מה המצב?
0: יואב מנתניה, כן יואב.
1: ליאור.
0: ליאור, מה נשמע?
1: בסדר, תגיד, מה
0: אתה אומר על הידיעה
1: החדשה?
0: איזו ידיעה?
1: ראש הממשלה,
0: תיקחו של השופט. הנה, עכשיו פתחתי את השידור עם הקראתה, אמרתי את זה גם בסוף השעה הראשונה. ראש הממשלה לא יורשע כנראה בשוחד בגדי 4,000, נראה לגבי מרמה.
1: מה זה אומר לגבי?
0: זה אומר שיש נגדו אישומים של מרמה והפרת אמונים. זה אומר שהתיק הכי בעייתי מבחינתו והכי חמור מבחינתו, עכשיו, אחרי שסעיף השוחד כנראה ירד סופית, זה תיק המתנות, תיק 1000, שבו הוא קיבל מתנות בשווי של כ700,000 שקל, אסור על פי החוק, הוא מקבל מימון מלא על כל ההוצאות שלו, לא יכול לבקש מאנשים, מחברים, ממיליארדרים, מתנות, אין לו הסבר לזה, אין לו הסבר, ונראה אם הוא יורשע במרמה והפרת אמונים. אני גם מזכיר שאהוד אולמרט, נגיד השר סטס מישזניקוב, הורשעו במרמה והפרת אמונים, והלכו לשנים לבית סוהר.
1: עכשיו רציתי לדבר על מה שקורה במדינה היום עם כל החסימות כבישים שנהיה כל כך הרבה בלגן. תשמע, זה כבר עבר כל גבול מכל הכיוונים.
0: כן, מה עושים?
1: אני מדבר מכל הכיוונים, אני מדבר גם אם זה דוד מרדכי וגם אם זה הקפלניסטים וגם אם זה הדתיים עכשיו.
0: החרדים,
1: כי זה נהיה כבר, תקשיב, זה נהיה בלתי נסבל, ואני חושב שהמשפט האומלל שאמרה היועצת המשפטית שאין הפרעה לציבור בלי הפגנה, כל השטויות שאמרה, זה פגע בכולם, וממש פגע בכולם, אני חושב.
0: אתה אומר מה? אתה אומר שזה נתן לגיטימציה לאנשים לחסום כבישים?
1: נתן לכולם, סריז, אני אומר לכולם, זה אומר יום אחד אני נתקע בפקקים בגלל השמאל, יום אחד אני נתקע בפקקים בגלל הדרוזים שאז הפגינו לנו על ה... אם אתה זוכר על רמת הגולן שם, וכל הסייד הזה שהיה להם שם, ויום אחד זה דתים. שמע, המשפט הזה גרם לטוב עבור במדינה. ממש.
0: כן. אני רק מזכיר שגם לפני שהיא אמרה את המשפט, ואני, אתה יודע, יכול אפילו להסכים איתך, למרות שאני מאוד מאוד מעריך ומוקיר את היועץ המשפטי לממשלה, אבל אני יכול, המשפט הזה אני יכול להסכים איתך. בסדר, אבל אתה יודע, אני יכול רק להזכיר לך שגם לפני שאמרת המשפט, היו כאן הפגנות מאוד מאוד גדולות, כולל חסימות
1: כאלה. לא ככה, לא חסימות כאלה, תקשיב, זה נהיה עכשיו נורמה, אני לא מסכים לאף חסימה, לא עם דוד הזה שהוא מנסה כביכול להראות מה הפנים, וזה כבר נהיה מגיל, כל מה שהוא עושה עם ברקו ועם כולם, כי זה כבר גועל נפש, שזה כבר נהיה יותר מדי מאוס. גם לראות אותו אני מאוס, וזה לא שאני כאילו בצד ימין או שמאל, זה לא משנה, וגם מה שהיה בזמנו בקפלן, וכל מה שהיה לא נראה, מפטרים את גלנט, הם יורדים לכביש, מפטרים את זה, יורדים לכביש, שמע, אני היה כאוס במדינה, וזה כבר כאילו גועל נפש, גועל נפש, זה לא, זה כאילו...
0: אתה באופן אישי, ליאור, נתקלת בחסימות, או מנסת...
1: ברור, אני אומר לך, יום אחד נתקלתי, יום אחד עבדתי בצפון, נתקלתי בכל הכבישים שהדרוזים חסמו, ונותנים למחסום, ושבוע שעבר, חזרתי מרחוב אותי נתניה 4.5 שעות.
0: וואי.
1: אתה מבין? וכאילו, ולפני זה נתקלתי יום אחד, לקחתי את הילדה שלי, זה אופה בתל אביב, עם הקפלניסטים שם, נתקלתי עוד איזה 3 שעות. מה, רוצים להפגין, תפגין, אני לא אומר לו להפגין, אבל די עם החסימות האלה, כי זה לא טוב לכולם. זה כאילו משגע פה את כולם. אני אומר לך, אני באופן אישי, יש ימים שאני לוקח את הילדה שלי טיפולים בשניידר, ונתקע בפגנות האלה, ותשמע, זה משגע אותי, אני מתפוצץ. אתה יודע שהילדה שלך צריכה להגיע לטיפול, ואתה מאחר לטיפול, וזה לא עם מישהו, אני צריכים להבין את זה, די עם הדברים האלה. אני חושב שהיועצת צריכה לקחת את עצמה פעם אחת לידיים ולהבין, תהיתי, ולתת למשטרה לעשות את זה פחד, גם אם זה מצד השמאלי, גם אם אני, וכל מי שחוסם לעצור אותו ולא יודע מה. כדאי, נמאס.
0: ליאור מנתניה, דברים... נוקבים, תודה רבה רבה שהיית איתנו. לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא, אז אתה יודע, ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שהוא באמת לא מאוהבי ישראל, מודיע עכשיו שהוא לא מכיר בישראל כמדינה יהודית. איך אומרים? הסלמה בהתבטאויות שלו נגד ישראל. למאזין הבא, צהריים טובים.
2: הלו.
0: הלו, כן.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: מדבר אבי.
0: אבי מהכן?
2: קודם כל, אבי מהמרכז, קודם כל לתקן אותך, תפסיקו לסלף, אתה יודע, זה מדהים כמה אתם, מה אתם חושבים, הציבור מטומטם? אתה אמרת למאזין עכשיו, שביבי קיבל מתנות ב-700 ומשהו אלף שקל, נכון?
0: נכון מאוד.
2: אבל בא המנהל חשבונות של המשטרה, אמר שכל הסכום הזה של כל המתנות שהוא קנה, כל החיים שלו לכולם.
0: שקר. אבי, כבר היה לנו עימות בפעם קודמת, תמשיך להגיד משקר, אני מוריד אותך. אבי להתראות, לא רוצה, לא ככה, כי אני לא רוצה לשמוע אותך. תגיד שקרן לחברים שלך. למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
3: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
3: אהלן, צבי מהמרכז.
0: צבי מהמרכז, כן.
3: אהלן ברק. גילוי נאות לצורך הדיון, זה הולך להיות האירוע. אני חרדי. עכשיו, הייתי רוצה להתיימר להסביר.
0: מאיפה? צבי, שאומרים מבני ברק, שאומרים מהמרכז זה מבני ברק. אתה גר בבני ברק.
3: כן, חד. אוקיי. עכשיו... לא סתם חרדי, אפילו גילוי נאות עברך. עכשיו, הנקודה היא כזאת, אני רוצה להתיימר להסביר את השאלה שהיא השאלה וזה האירוע בגדול, הנושא של בחור של, או בחור, עברך, לא משנה, שלא יושב ולומד, ובגדול, הרישום שלו בישיבה הוא כדי להשתמט. אני הייתי רוצה להתיימר
0: רגע,
3: להסביר...
0: רגע, אז בוא נמקד את העניין. אתה מדבר כאן על חרדים שלא לומדים... לא רש...
3: מי שמכונה בטלן,
0: בטלן. מי שכינה אותו בטלן,
3: זנב של עצמו.
0: רגע, מי שכינה אותו בטלן, שנהיה מיושב, מי שכינה אותו בטלן,
3: כן,
0: זה
3: כן,
0: הרב
3: כן.
0: יצחק יוסף. אמר, מי, לא, אסור להתגייס, גם לומדים,
3: יפה.
0: וגם בטלנים.
3: אני מדבר עליו, הייתי רוצה להתאמר לבוא ולהסביר את הנקודה, למה באידיאולוגיה שלי, ואני מצג את עצמי, אני חושב שהוא לא צריך להתגייס, עכשיו ככה, קודם כל רק הפרומו.
0: גם בטלן לא צריך להתגייס.
3: כן, עכשיו פרומו חד משמעי, בן אדם שנפל בהגנה על עם ישראל, הוא נזר הבריאה, אף אחד לא מתכחש לזה, מי שיבוא ויגיד את זה, איכשהו, הוא לא בכיוון אפילו, נזר הבריאה נקודה. כן. עכשיו, הנקודה שלי היא כזאת, מי שיגיד לי שזה החוק, אני לא מתווכח גם, כי פשוט זה החוק, ואני לא הולך להתווכח חוקית עכשיו, אני אדבר ברמה העקרונית האידיאולוגית, ובעיקר מבני ציונות הדתית, אני טוען ש... האירוע שבני ציונות הדתית, שאמרתי שוב, מי שנופל הוא נזר הבריאה, והלוואה על כולם, כאילו אם למות זה רק ככה, אני טוען שהאירוע שלהם הוא אידיאולוגי. זאת אומרת, באידיאולוגיה שלהם...
0: והחרדים זה לא אידיאולוגיה?
3: רגע, פרק, אתה רוצה לציין את הטיעון, ונעשה את זה מסודר. זאת אומרת, לתוך העניין, אם היינו באוקראינה או ברוסיה, ומתים שם 30 אלף חיילים כאילו כלום בגלל גחמה של פוטין או זלנסקי, אנחנו כולנו היינו משתמטים. זאת אומרת, אף אחד לא רואה את עצמו כבתחתותחים של
0: הגחמה של רוסיה. הבנתי את הנקודה, צבי, אז מה שאתה בא ואומר, בני הציונות הרגע, בני הציונות הדתית שנופלים, נופלים מסיבות אידיאולוגיות.
3: לא, אני לא מזל, אני לא בקטע זה, אמרתי נזר הבריאה, אני לא בא
0: להקטין. נזר הבריאה, אבל נופלים מסיבות אידיאולוגיות.
3: אני לא בא להקטין, לא
0: עוד שומע, פעם, נופלים מסיבות אידיאולוגיות, זה מה שאתה אומר.
3: לא אמרתי נופלים מסיבות אידיאולוגיות, אוקיי. אני אף אחד שאף אחד שחלי אף אחד לא ייפול, אבל זה הנתונים. עכשיו, באידיאולוגיה שלי...
0: רגע, ואתה אידיאולוגיה, כן, מה האידיאולוגיה שלך?
3: ואני מייצג רק את עצמי, מבחינתי בהשקפה של היהדות... דבר שהוא יותר גרוע מליפול, ואני מסכים איתך שלשבת במזגן ולהגיד את זה, זה נשמע מנותק, אמהות, כל אותר לפרסום שאני שומע, שובר לי את הרסיסים של הלב לחתיכות, וזה נשמע מנותק שאני אומר את זה במזגן, וכל אמא שמחכה...
0: נו, הלאה, לנקודה, כן, לנקודה.
3: זה אחד משמעי, אני לא רוצה לשמוע מנותק, אבל באידיאולוגיה שלי, ואומנם קל להגיד את זה, אבל האידיאולוגיה שלי היא אחת. שואה רוחנית... בעיניי זה הדבר הכי גרוע שיש.
0: מה שואה רוחנית? רגע, עצור, מה עם מלחמת מצווה? מים חתן אמת, צריך לצאת מחופתו אמת, במלחמת אמת, מצווה, אמת, אמת, מים אמת, את שרי ליעקב, מים זה שאם לא היו שכנים שלך בכל האזור, לא מבני ברק, בני ברק כמעט לא יצאו, לוקחים נשקים ויורדים לדרום לעצור בגופם את המחבלים הארורים, הם היו מגיעים אליך הביתה והורגים אותך, זה לא אמת, נחשב בעיניך.
3: אמת, ברק, אני אענה לך, אני אענה לך
0: לא, אתה מסכים עם הדברים האלה?
3: מסכים, מסכים, אמת, אני אענה לך זה פעמיים. פעם אחת, א' כל, קודם כל, רק שזה יהיה ברור, ההשקפה שלי היהודית היא שלא משנה מה, הדבר הכי גרוע, אם יותר מליפול, ואמרתי שקל להגיד את זה וקשה ליישם חד משמעי, זה זה שדבר שאפילו באחוז, אחד שילך לצבא ויכול להיות שיצא לו חרדי, אפילו רק באחוז.
0: אז מה, יש כאלה שהולכים לצבא ונהרגים, על מה אתה מדבר?
3: נכון, אני מסכים.
0: רגע, רגע, רגע, תן לי רגע להגיד לך. תשמע, הנה, אני מאלה, אתה יודע, יש כאלה שחולקים עליי, הרבה חולקים עליי, גם מהציונות הדתית חלוקים עליי. אני חושב שמי שלומד, לומד בישיבות הרציניות, לומד מבוקר עד לילה, כמו שאתם מתארים, ואני מכיר את הלימוד הזה, לימוד התורה, שישב שילמד, שלא ילך לצבא. אבל הרבים האחרים, והם רבים, ואני מכיר את הציבור החרדי, מעולה. יש המונים שלא לומדים ולא יודעים רגע, לא יודעים איך נראית הישיבה מבפנים, שילכו להתגייס. למה זה לא טוב? למה זה לא בסדר?
3: בוא שנייה נדבר פרטי, אוקיי? אני אברך, כמו שאמרתי, אני מדבר לך על האינטרס שלי. תקשיב, אני רוצה שתבין את האינטרס שלי. האינטרס שלי הוא שאותי לא מעניין כלום. הרי בסוף אני אשאר לשבת וללמוד, גם אם החוק יעבור. אני שואל לך באינטרס שלי, האם אתה חושב שזה סיסמה שהאינטרס שלי הוא שהם לא יוכלו להתגייס? הרי מה אכפת לי? הרי הוא עובד בפיצה, הוא מחפש את עצמו, שילך להתגייס. למה באינטרס שלי אכפת לי ממנו? איפה לי? איפה אני מגן עליו? מה אכפת לי שילך להתגייס?
0: נו, אז איפה האינטרס לך שהוא לא יתגייס?
3: אז אני אומר לך שהאינטרס שלי הוא שמבחינתי השבת שלו שווה יותר מהכל. איך אני איתך?
0: תשמע, זה סלח לי, צבי, סלח לי, סלח לי, אל תיעלב, זה הזיה מוחלט מה שאתה אומר. תקשיב, אתה בא ואומר, אנחנו אחרי מלחמה של 7 באוקטובר, נהרגו כאן כמעט... רגע, רגע, נהרגו רק חיילים, עזוב משטרה ושבק ושאר כוחות, רק חיילים כמעט 1,000, באמת, ממיטב הבנים, נפצעו 10,000. הצבא חייב אתכם, חייב אותך, צבי, ואת החברים שלך, כי אחרת... איך אמר המועדכל? אנחנו נקרוא, הצהל יקרוס לתוך עצמו. ויש המון משימות, ויש חזיתות, ויש שוחרי רע מסביב, שלא הפסיקו לרצות להשמידנו, ואתה בא מדבר איתי על השבת, שההוא שלא לומד, הבטלן, שיושב פיצה, הוא נוסע לתאילנד, הוא נוסע לתאילנד לעשות חיים, הוא שלא ילך לצבא.
3: אוקיי, ברק, במשפט
0: אחרון,
3: משפט אחרון, אני אומר דבר אחד, אם אתם באמת רוצים לאתגר אותנו, ואז באמת לסתום לנו את הפה לתמיד, והמגרש בידיים שלכם, אני אומר דבר אחד. הרי הטיעון הוא בסוף להקים ישיבה רמת, למשל, גבול הירדן, ולפתוח שם הישיבה, ומי שלא לומד, שפשוט ישמור שם, הוא יישאר במסגרת אורח חיים חרדי, ואנחנו סתם בבלי תרוח, בגלל זה סיסמה, כי בסוף אם נותנים לכם את האפשרות, אני אומר דבר אחד. אם באמת הנושא הוא תוצאה, ולא פוליטיקה של להפיל את הממשלה, תנו לנו את הגזרה של גבול הירדן, למשל, למי שלא לומד, גבול לנו אותה במנותק מצהל. צבא הגנה לגבול ירדן. אתה צריך תוצאה, נכון? אתה צריך תוצאה. תן לנו את זה.
0: אבל יש צבא אחד, אתה אומר מה, נקים לכם צבא, רמטכ"ל שונה, רמטכ"ל חרדי, לא קשור לצהל.
3: הצבא פורט, נכון?
0: יש למדינה צבא אחד, הוא המוסמך לשמור על הגבולות, מוסמך לאמן את נוער חזה הנשק.
3: צבי, צבי,
0: צבי, צבי, זה בדיחה, זה בדיחה. תודה רבה לצבי מהמרכז, אנחנו עוברים למאזין הבא.
4: שלום ברק, מה נשמע?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: זה יחיאל מרחובות, מה שלומך?
0: אוי, יחיאל מרחובות.
4: התגעגעת אליי?
0: התגעגעתי. אז התגעגעתי, אני בוכה בלילות, איפה יחיאל?
4: וואלה, אתה לא ישן.
0: לא ישן.
4: תקשיב רגע, שני דברים לפני שאנחנו מתחילים לדבר. קודם כל, הוא זרק רעיון גאוני לגבי...
0: ויהיה רמטכ"ל חרדי, לא קשור לצבא.
4: לא רמטכ"ל חרדי.
0: כל אחד יקים צבא. יהיה לו צבא, זה רוצה צבא ורוצה. זה מה שהוא אומר. לא קשור לרמטכ"ל שלנו.
4: לא, לא, לא, לא.
0: לא קשור לצבא.
4: הוא קבל שיהיה מגד...
0: יש עכשיו, יש מחט לחשמונאים, יש חטיבה שמקפידים על קלה כחמורה.
4: אבל תסכים איתי שזה
0: רע מאוד. מה אתה רוצה, צבא נפרד?
4: לא, לא, בלי
0: לחשמונאים. הוא לא רוצה צבא שיהיה קשור אל הצבא שלנו, אל צה"ל. הוא לא רוצה. אני מכיר את הרעיונות האלה, הם רוצים משהו נפרד, תקים להם צבא נפרד. כל אחד יקים לו צבא. תגיד לי, זה רציני, חיל, אתה בן אדם הגיוני.
4: אבל רגע, ברק, כרעיון, אתה מסכים עם זה?
0: לא מסכים עם זה לגמרי.
4: אפשר לספר, נגיד, לא שיהיה בתוך הצבא, אבל מה, זה כל פעם נחמד מאוד.
0: הקימו, תגיד לי, חיאל, באמת אני אומר.
4: לא, לא בנפרד מהצבא, בנוסף.
0: הקימו חטיבה, בראשה עומד...
4: כמו שיש מגב, נכון? מגב לא קשור איכשהו לצבא, הוא קשור למשטרה.
0: כפוף למשטרה, אבל זה לא קשור. עכשיו, עוד פעם, הוא כפוף, אבל הגוף
4: המשטרה... מגב חרדי, לא יודע, תקרא לו.
0: אז יש, יש גדוד חרדי, ויש חטיבת חשמונאים, והצבא יוצא מגדרו... רגע, יחיאל, תקשיב. הצבא יוצא מגדרו כדי לקדם ולקרב חרדים. חטיבת החשמונאים, שכולם בנו עליה והשקיעו בה, יש בקושי גדוד. עכשיו תשמע, אתמול, רגע, גם אני הייתי בגולן. אתמול, תקשיב רגע. אתמול שמענו הקלטה, כמו הקלטות שהיו לפני, אבל אתה יודע, בהקלטות האלה הדברים נשמעים הכי אותנטי, של אדמור חשוב, אדמור חסידי חשוב, אדמור מוויז'ניץ, אמר לא הולכים לצבא, אף אחד, פיקוח נפש, צריכים למסור את הנפש ולא הולך את הצבא. עכשיו אמרו את זה בהקלטות קודמות, הרב לנדה הוא מנהיג הכי נחשב בציבור הליטאי, אמר את זה הרב הירש הכי נחשב, אמר הרב הכי נחשב בשעס, הרב יצחק יוסף, לא הולכים לצבא אף אחד. על מה אתה מדבר איתי כאן? איזה פתרונות זה תירוצים? יחיאל, תירוצים, אצל החרדים אף אחד לא אומר, מה נחשבים? אף אחד לא אומר מי שלא לומד הולך. תן לי אחד שאומר את זה. בסדר, בינתיים, תגיד לי, אם אחרי הטבח בשבעה באוקטובר הם לא בא, מתי יבואו?
4: ואני חושב מתי יבואו, וזה רק בתהליך ארוך.
0: איזה תהליך ארוך? היה טבח, עץ הרי ליעקב, נרצחו כאן יותר מ-1150 ביום. מתי יגיעו אם לא
4: אחרי...
0: אם אחרי טבח כזה, אתה יודע, לפני הטבח, היו כל מיני דיבורים, צבא קטן וחכם, האמצעים הדיגיטליים יפתרו, לא צריכים ככה בחיילים, זה אדמה...
4: אבל ברק, ראש אקה אומר...
0: עוד פעם, אני שואל אותך שאלה.
4: מחרדים, אז קודם כל גאה את החילונים.
0: מה?
4: ראש אקה אמר בכנסת, לפני כמה חודשים, שיש יותר משתמטים,
0: יש נתונים של הצבא. הנתונים האלה, הנתונים האלה מלמדים ככה, 84% מהציבור הלא חרדי בישראל בממוצע מתגייס. 11% מהציבור החרדי מתגייס, רובם לא ליחידות קרביות. זה הנתונים של צה"ל. מה אתה מערבב לי כאן ערבובים? מה אתה מערבב לי ערבובים? מה יש ויכוח? שהם לא הולכים להתגייס? הם לא הולכים לצבא, הם לא רוצים ללכת לצבא בכלל. כל סיפור זה תירוץ, הידברות, מה הידברות? אתה כבר קיים 78 שנים, כמה הידברות? אתה צריך חיילים מחר. אתה צריך חיילים מחר, אם לא אתה, והילדים שלך, והלכדים שלך, יעשו מאות ימי מילואים. על מה אתה מתווכח, יחיאל?
4: אבל איפה כל המשתמטים החילונים?
0: תגיד לי, אבל זה בטל ב-60 לעומת מה שהולך אצל החרדים.
4: אבל הוא עושה כה אומר לך שלא.
0: לא, יחיאל, אתה מתאה.
4: אתה רוצה שאני אשמיע לך את ההקלטה, אני אחפש את זה?
0: חבר'ה, אז אני מסביר לך עוד פעם, אז אני אומר לך יש נתונים. אז אני אומר לך שיש
4: נתונים.
0: אז אני אומר לך שיש נתונים רשמיים של הצבא. הצבא, לפי הנתונים של הצבא, 84% מהציבור הלא חרדי.
4: אז רגע, אז מה, הנתונים שהוא מסר...
0: אני אומר לך מה הנתונים תכלס, אלה הנתונים, למה אתה מתווכח?
4: אתה לא יותר בקים רצה, מי אתה?
0: אתה יודע מה, אתה תקשיב, תסיים איתי, תקשיב רגע, תסיים, תיכנס לגוגל, תכתוב כמה... מתגייסים, לפי הנתונים
4: האחרונים, אז אני אומר לך,
0: אז יכול, שמה, שיש יותר, שקר וכזב, אז לא שמעת טוב.
4: הוא שקר, הוא שקרן?
0: אז אתה לא שמעת טוב, לא שמעת טוב.
4: לא שמעת
0: טוב. אבל יש נתונים, אתה יודע גם אתמול, אתה יודע, אתמול גם גולדקנופ אמר באיזה ועדה בכנסת, שהתל אביבים לא מתגייסים. מסתבר שהכי הרבה מילואים ניקים יש מתל אביב, אבל גולדקנופ אמר, אז מה? זורקים דברים, גולדקנופ אמר. אז אני אומר לך עוד פעם, לפי נתוני הצבא מתל אביב היו הכי הרבה חיילים מילואים בשנים האחרונות, הכי הרבה גיוס. זה גם העיר הכי גדולה, צריך גם את זה להגיד. אבל אומרים, נו אז אומר, אני אומר לך, אין נתוני הצבא.
4: רציתי לדבר איתך על היועמ"ש, התברשו אותך כמה משפטים. אני באמת משתגע למה אתה יוצא מגדרך להגן על יועצת משפטית הכי כושלת שהייתה במדינה.
0: אז אני אומר לך,
4: תן לי
0: שני משפטים. לא, אני מקווה רק שאתה לא חושב, מעולם לא ראיתי אותה, מעולם לא החלפתי את המילה.
4: למה להוציא דיבה?
0: למה להוציא דיבה?
4: היא יושבת ראש
0: אופוזיציה. יחיאל, למה להגיד מילים כאלה?
4: וצריך להטיס אותה הביתה מכל הרוחות.
0: יחיאל, למה להגיד דברים כאלה? למה לדבר?
4: למה לא? כמה פעמים יש לי דבר בבגד?
0: מה היא נוחלת? מה היא עשתה? למה זה נוחל? נוחל זה מישהו ש...
4: והייתה מפסידה לך בשתי משפטים, אתה הייתה מטיס אותה הביתה, נכון?
0: קודם כל, גם יועצים משפטיים בעבר... בגץ לא קיבל הרבה מההמלצות שלהם ומהרבה זה.
5: היא רק מפסידה בבגץ. היא לא
0: מפסידה בבגץ. היא לא מפסידה בבגץ.
5: היא מפסידה, זה דחי אמצל.
0: יחיאל, אתה יודע, אני אומר לך משהו, אל תעלב, אל תעלב.
5: ורק על זה היא צריכה
0: להראות. יחיאל, אל תעלב. אתה קורבן של הסתה. אתה יחיאל, אתה קורבן של הסתה. כי האישה הזאת היא אישה אדירה, גדולה. ואני עוד פעם אומר לך, מעולם לא ראיתי אותה במציאות, בטח ובטח לא דיברתי איתה, אני לא יודעת מי יודעת שאני קיים. ואני אומר לך שכולנו חייבים לאישה הזאת עם אצבע בסכר, כי אם היא לא הייתה, ישראל הייתה משנה את פניה. מילה אחרונה, כן.
5: אני אומר לך שהיא צריכה לטוס הביתה
0: בהקדם. יחיאל מרחובות, תודה רבה. עוברים למאזין הבא.
6: צהריים טובים ברק.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
6: יעקב מאזור חדרה.
0: יעקב.
6: האמת שרציתי לדבר על...
0: מחדרה או מגדרה?
6: גדרה, גדרה.
0: גדרה, כן, יעקב.
6: משפט נתניהו, אבל אני ככה מאזין לקודם, יש על פניו, אני פשוט... לא יודע מה להגיד לך, אני כן רוצה להתייחס לנושא של הגיוס של החרדים. אני חושב שהחרדים, לא כולם, יש כאלה שמתגייסים, יש כאלה שמופיעים, הכל טוב, ואלה שלא מתגייסים, ואלה שדיברת איתם, אני חושב שהם נותנו גט קריטות לכל הישראלים אחרים שגרים כאן, שחיים כאן. וצריך להפסיק לרדוף אחריהם, צריך להפסיק לרוץ אחריהם, צריך פשוט לנתק אותם ממקורות הכסף, תקשיב.
0: איך תנתק אותם ממקורות הכסף?
6: אני אגיד לך, אני מאוד קיצוני, והאמת שאני צריך ככה לסנן את המחשבות שלי.
0: איך תנתק? תחשוב עכשיו זוג חרדים.
6: אני אגיד לך, נורא פשוט.
0: זוג חרדים, שמונה ילדים, גרים במודיעין עילית. מה זה לנתק אותם מנקורות הקלות? תתן לי את זה הלכה למעשה.
6: אני אגיד לך, מי שלא מוכן לקבל את החובות של המדינה הזאת, מאבד את תעודת הזהות שלו, נשאר פה בתור תושב.
0: לא חוקי.
6: הוא לא יכול להיות אזרח במדינה הזאת, נקודה.
0: לא חוקי, אתה לא יכול לקחת אנשים...
6: למה לא חוקי?
0: כי הוא לא, יש לו תעודת זהות ישראלית, מה תגיד לו? אני שולם לך תעודת זהות?
6: קודם כל תנתק אותו מכל הקצבאות שלו. אגב, ראש הממשלה הזה עשה את זה בגלגול הקודם שלו.
0: ב-2003, כשר אוצר, כשר אוצר, עצר את הקצבאות.
6: הם מבינים, זה נורא אפילו ישמע אנטישמי, אבל האנשים האלה מבינים את השפה של הכסף ואת השפה של הכוח. אז לא צריך לרוץ אחריהם, לא צריך להשקיע בלמצוא עריקים, שלא יתגייסו.
0: אתה אומר רק סנקציות כלכליות.
6: אני הייתי הולך יותר רחוק. הייתי שולל מהם את הזכות לבחור ולהיבחר. לא יכול להיות שבן אדם יישב בכנסת ויחליט על חיים של מישהו אחר והילדים שלו הוא גאה בהם שהם עריקים.
0: אתה מדבר על אריה דרעי, שיושב בקבינט המלחמה, קובע, שולח ילדים אל מותם, חיילים אל מותם, לא ילדים, חיילים אל מותם.
6: לא יכול להיות דבר כזה.
0: ומהצד השני אמר שהוא גאה בשלושת הנכדים העריקים שלו.
6: אז זה בלתי סביר. זה בלתי סביר. לא יכול להיות שבן אדם כזה ייבחר, לא יכול להיות שהבן שלו יקבל משרה בקרן קיימת, לא יכול להיות דברים כאלה. ותשמע כמה כעס עולה בקול שלי, מכיוון שכל מה שאתה אמרת זה מאוד נכון, והם פשוט, לא שהם לא מבינים, הם מבינים הכל, הם לא מוכנים להשתתף פה, מכיוון שהם חושבים שהחילונים, או אלה שהם דתיים אחרים מהם, הם החמור של המשיח, וצריך לחתוך, צריכה להיות הכרעה בעניין הזה. פעם אחת ולתמיד, המדינה הזאת היא לא המדינה היהודית החרדית, היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ומי שלא רוצה את זה, אין בה שיחיה פה, אבל שלא יהיה מחובר לכלום.
0: וחייבת
6: להיות הכרעה פעם אחת ולתמיד בסיפור הזה, ושלא יתחילו להסביר הסברים.
0: אז אתה בא ואומר, חבר'ה, לא לרדוף אחרי עריקים חרדים, לא שום דבר... להטיל סנקציות כלכליות קשות, הם כבר יגיעו, זו הדרך היחידה. זה בעצם מה שאתה אומר.
6: אני לא, זאת לא דרך היחידה. יש עוד כמה
0: דברים. אגב, ליברמן ואחרים אומרים בדיוק את הדברים האלה, אגב. זה בדיוק הדברים האלה.
6: עכשיו תראה, המאזין לפני הקודם ניסה להסביר לך למה שבת יותר חשובה. אתה יודע, כשאלוהים בחר בעם ישראל, הוא לא בחר את האורתודוקסים, והוא לא בחר את החרדים. אם מדברים לשיטתם, הוא בחר את כל עם ישראל, ואין זרם אחד בידות שהוא נכון וכל יותר לא נכונים. זה הכל משחק ציני של כוח ושל כסף.
0: אגב, אם אנחנו קצת נלך אחורה להיסטוריה, אז דוד בן גוריון בהקמת המדינה, כשהיישוב הזמנה 600 אלף תושבים, דיבר על 400 אילויים שישבו וילמדו תורה.
6: בבקשה,
0: מי שפרץ,
6: אני לא אומר 400.
0: אני אומר לך את זה
6: אני אומר
0: כמי שהצביע ליכוד בעבר, וכולל למנחם בגין, מי שפרץ את הסכר צריך גם להיות הגון ולהגיד את זה, זה מנחם בגין. מנחם בגין פרץ את הסכר,
6: בסדר, ואפשר, אבל זה כבר היסטוריה.
0: עכשיו המספרים הם כבר באמת בלתי מתקבלים, בטח עם הצרכים הגדולים של הצבא לאחר השבעה.
6: וחייב שיהיה פה ראש ממשלה, אם אני לא אתבטא בשפה הגסה, אבל נגיד, עם עמוד שדרה, שיגיד סטופ עד כאן. מי שרוצה ללמוד תורה, אני בעד ללמוד תורה, כל השקר הזה שרודפים את לומדי התורה זה שקר, זה ממש...
0: הוכיחו כבר את נתניהו על הדבר שהוא אמר, הוא בא ואמר שפנו אליו ראשי ישיבות חרדיות ואמרו לו שוטרים נכנסים לתוך ישיבות ועוצרים לומדי תורה, לא היה, לא נברא, אין מקרה אחד כזה, אחד, אמרו לו תביא מקרה אחד, אין מקרה אחד כזה.
6: ברק, הרי נתניהו ברגע שהוא פותח את העיניים וטפה, הוא מתחיל לשקר, סליחה, אבל הוא לא מעמד מידע עבורי, אני אומר משהו אחר, אני אומר, אני בעד לימוד תורה, כמו שלומדים בעתודה אקדמית, את הכי טובים, את אלה שבאמת, באמת, באמת, שיהיו לא 400, שיהיו 2,000, אבל שהם יהיו במסגרת עתודה אקדמית, במסגרת לימודים של מנהיגות ושל תורה, הכל בסדר. ואני לא רוצה שיבואו לצבא רק אלה שהם בטלנים, לא, אני צריך בצבא גם כאלה שהם טובים. אגב, היה מפקד חיל אביר אחד, ברחתי כרגע שם שלו, שגייס חרדים לחיל אביר לכל מיני תפקידים מיוחדים, אני צריך אנשים עם ראש על הכתפיים בצבא, לא כאלה שהם בטלנים.
0: אני יכול להגיד לך שהפוטנציאל, ואני אומר לך, אני מכיר את הציבור החרדי, הפוטנציאל שקיים בקרב הצעירים החרדים, גם מבוגרים, אבל נגיד הצעירים הם רלוונטיים לגיוס, הוא אדיר. למשק הישראלי הוא אדיר, זה אנשים, באמת, אנשים שאני נתקלתי בהם, חכמים ונבונים ומבריקים ואינטליגנטים, ובאמת, את היכולות האלה, אם היכולים היו לתעל, לכמו שאתה אומר, תפקידים בצבא, בכל שלל התפקידים, מ-8200 ועד יחידות החי"ר והשריון והתותחנים, ולאחר מכן, בחיים האזרחיים, ישראל הייתה אף על השמיים מרוב הצלחה.
6: ושילמדו תורה במקביל, אין שום בעיה עם זה.
0: כמו הציונות הדתית, יעקב מגדרה, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו הרבה מאזינים.
6: תודה רבה,
0: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: צהריים טובים, נחברק, מה נשמע?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
7: אני שרון מהגליל.
0: שרון, בסדר שרון, על מה נדבר?
7: אני מתפלא עליך, את האמת רציתי לעלות, אבל אני מתפלא עליך. אתה לפעמים נותן פה במה ומנרמל אמירות שהם... אני שומע אותם מהצד, מזעזעות מבחינתי. אנשים עולים אצלך בשידור, הטייסים, השמאלנים, האלה. אני לא יודע מי, אבל מישהו החליק על בננה, נפל על הראש.
0: לא, תראה, קודם כל, בוא נתחיל ככה, שרון. אני החלתי על עצמי כלל אחד. זה תוכנית של מאזינים. אני לא קובע לאף אחד מה להגיד, אלא אם כן הוא מקלל, מוציא דיבה, מפיס קונספירציות, עושה זה. כל השרדות של אנשים, אני יכול להתווכח איתו, אבל אני לא אסתובב.
7: כן. המאזין הזה שדיבר על היועמ"ש, אתה יודע, אפשר לא להסכים איתה, אפשר להסכים איתה, הכל בסדר, אבל עובדה, בוא, אתה רוצה, עובדות, אנחנו אוהבים אמת.
0: כן.
7: מי שמינה אותו זה בנימין נתניהו. בסדר?
0: על מי אתה מדבר?
7: מי שמינה את מנדלבליט זה בנימין נתניהו.
0: נכון.
7: ומי שמינה את רוני אלשיך, שחקר את התיקים שלו, זה בנימין נתניהו.
0: נכון.
7: בגץ, אני שומע לפעמים מהאנשים, הוא פסל את המינוי. תקשיב. אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל כל החומר שנמצא בבתי המשפט, כולל תיקי נתניהו, זה חומר ציבורי. כולם יכולים לגשת. בלי הבדל של כלום. יכול לגשת לזה, לא, עם פרוטוקולים. בג"ץ לא פסל לנתניהו מעולם מינוי אחד. אז למי הוא בא בטענות?
0: אתה יודע מה קורה כאן, שרון?
7: אני מנסה להבין.
0: שרון, אתה יודע מה קורה כאן?
7: עכשיו מנגד גם יושבים לך מקשה.
0: אני אסביר לך מה קורה, שרון. יש כאן הסתה, שהיא הסתה מאורגנת, יש כאן הפצה, אתה יודע, ובתקופה הזאת של רשתות שפושות ופורחות, וכתוב בפייסבוק, אתה מכיר את המסור, אבל קראתי ברשת, אבל קראתי פה, יש גם ערוצים כמו ערוץ 14, שהוא עובד בשביל נתניהו, שדואגים שאנשים, אחרי זה אתה שומע אותם כאן אצלנו ברדיו 103,
7: שחוזרים
0: מילה במילה למה שהם שומעים וקוראים, ואתה יודע, זה אפקטיבי, אני אומר לך, שרון זה אפקטיבי, ההסתות האלה הן אפקטיביות, כעובדה שאנשים טובים, אנשים טובים, באמת אנשים טובים, נופלים שבי לדברים האלה, הם שמעו פה, הם קראו שם, והכל נכון, ולא תשכנע אותם, לא תשכנע אותם אחרים.
7: שיקורי מעשיות, אבל, אתה יודע מה קרה? אפשר לשכנע אותם, כי למה? כי אם הם ילכו ל-1200 משפחות של נרצחים, יבינו שהוא לא באמת ימין, הבינו שהוא...
0: לא, אבל אתה כבר מדבר...
7: הוא לא מועיל בכלום.
0: שרון, אנחנו כבר שנתיים ושמונה חודשים אחרי הטבח. אם הם לא הלכו עד...
7: מה שנתיים?
0: בשמונה חודשים...
7: 18 שנה, שבועים שלו.
0: לא, אבל אתה מדבר, הם הלכו לאלה שנטבחו, אבל מה, הם לא הלכו עד היום, והם שמעו את כל הסיפורים, וראו את כל הכתבות, ושמעו את כל העדויות. נו, וזה לא שכנע אותם, אז עכשיו הם השתכנעו.
7: עכשיו, מנגד יש לך איזשהו חוק, אתה יודע, אני אתמול רואה את שר, הוא שר, בסדר, זה הטייטל שלו, אני חושב שמנקה רחובות הוא לא יכול להיות, זו דעתי כמובן בלבד, יושב לך עם צעיף של 3,000 שקל בוועדה שם.
0: מי זה, מי זה?
7: ומקדם, השר גולדקנופ.
0: הוא לא שר, הוא חבר כנסת, הוא כבר לא שר.
7: חבר כנסת, הוא לא יכול לשבת מתחת למנורה, נכון, זה לא יהודי מבחינתו, שמל המנורה.
0: לא, לא, בלי קשר, הם התפטרו
7: מה... לא מייצג אותו.
0: לא, הם התפטרו מה...
7: כן, אני יודע. כן, זה לא, זה גם, זה היה תקופה שהוא רצה להיות סגן שר, כי זה לא מייצג אותו, סימן המנורה.
0: אצל הקודם שלו, אצל ליצמן. הם לא רצו להיות חלק מהממשלה, סגן שר. הוא היה כבר שר השיכון.
7: עכשיו הוא יושב עם צעיף של 3,000 שקל. אתה יודע, בכבוד שיהיה לו, למה לא? זה פשוט גוזל פה אזרחים. גוזל! אין דרך אחרת, לגנוב, גונב אותם. גונב אותם לאור היום.
0: מאיפה הוא גונב אותם?
7: גונב אותם.
0: מה הוא עשה?
7: מאיפה? מהסופר.
0: אבל מה הוא קשור? הוא חבר כנסת. גוזנו חבר כנסת, הוא עשה.
7: אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. הוא מקדם חוק, עבור המגזר שלו. ואתה יודע מה? הוא גם באיזשהו...
0: איזה חוק? חוק הכשרות? איזה חוק?
7: גם. מה, למה צריך את הדברים האלה? תנו למילואים ניקים, תנו למשפחות שכולות, תנו לאנשים קשישים, ניצולי שואה עוד מעט כבר לא יהיו קיימים, תנו לאנשים האלה. מה קורה לכם? מה זה? אני צריך לממן בחור ישיבה, אתה יודע, חלילה, אני לא נגד תורה, חלילה.
0: כן.
7: כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה.
0: כן.
7: אבל אתה לא יכול לקחת לי מהכיס, כבר נקרא לי הכיס, בן אדם.
0: שרון מהגליל. חזרנו במיד למאזין, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, ברק. מה שלומך? זה רובי.
0: רובי מאיפה? מכאן?
8: מחולון.
0: כן, רובי.
8: אני רוצה להתערב איתך על משהו.
0: כן, קדימה.
8: אם אתה מוכן, אם אתה מוכן להתערב איתך. אם בעזרת השם נתניהו ייקח את הבחירות האלה, ערוץ 12 יבעט אותך לקיבינימט. הוא מנצל אותך, הם מנצלים אותך.
0: אתה דואג לי, ואתה רובי דואג לי. אז קודם כל רובי, רובי אתה דואג לי, אני באמת צריך את הדאגה רובי, תאמין לי, הייתי לפני ערוץ 12, אני אחרי ערוץ 12, אתה עשר דאגה.
8: לא יראו אותך בברק, לא יראו אותך.
0: ואתה דואג, ואתה מודאג רובי.
8: אני מוכן להתערב איתך, אני מוכן להתערב איתך על מה שאתה רוצה. אם נתניהו ייקח את הבחירות, שמע לי רגע, תן לי צ'אנסיים. אם נתניהו ייקח את הבחירות, הם מנצלים אותך, הם רואים אותך.
0: מה אני זה, זה הדעה.
8: תימני,
0: מה, תימני ש...
8: תימני, שיתחבר לשמאל, כאילו כמו ספרדי.
0: לא לשמאל, אני יותר ימני לנתניהו.
8: הם מנצלים אותך, אתה לא רואה מה עושים ממך.
0: טוב, רובי, אז...
8: הם עושים ממך, תשמע, אני ברק, הם יבטאו בך.
0: אז בוא אני אגיד לך, בוא אני אענה לך, אתה נשמע לי איש רצי, אתה גם מאוד דואג לי, אז בוא אני אענה לך, תקשיב רובי.
8: כן.
0: אם אני הייתי, אני עבדתי שנים במשרדי ממשלה, מכיר את כולם, ואם הייתי רוצה להגיד להרוויח המון המון כסף, אז לא הייתי צריך לעשות הרבה. לא, אתה יודע מה, יכולתי גם לבקר, אבל לבקר במינון מאוד מאוד נמוך, תאמין לי שהייתי מקבל מכל משרדי הממשלה מה שאני רוצה, כי גם פנו אליי ואמרו לי ברק, אנחנו רוצים אותך, אתה בשר מבשרנו. זה לא מעניין, זה לא,
8: הימין לא רוצה אותך.
0: מה אתה אומר? אני מדבר לך על המשרד הפרטי שהיה לי, על מה אתה מדבר? ולכן אני אומר לך עוד פעם, עוד פעם, רובי, רובי,
8: אתה מחפר פרסום,
0: תן לי רק להסביר לך. אז אני מסביר לך שכלכלית, אם אני הייתי מלקק ומתחנן נף ומדבר בשבחם של ראש הממשלה,
8: אתה רוצה פרסום?
0: אני אומר לך שאם הייתי מתחנף ומלקק כשעבדתי כיועץ אסטרטגי, יכולתי לקבל ים של... זה לא מעניין אותי, אני לא יכול לפרגן לראש ממשלה כושל ביותר שהיה כאן מאז קום המדינה, אני לא יכול לפרגן לממשלה כושלת ביותר, הרסנית ביותר, הבעייתית ביותר, שהובילו אותנו מהאסון בשביעי באוקטובר ועוד לפני זה, מהמהפכה המשפטית ועד היום, לא יכול, מה לעשות? אתה אומר פרסום, 100%, תגיד מה שאתה רוצה. אני קם בבוקר, שלם עם עצמי, מסתכל למראה, מבסוט מעצמי, הכל בסדר. אתה דואג לי. בוא, בוא, רובי, רובי, רובי, תדאג לעצמך. תדאג לעצמך.
9: לא, אני אומר לך עוד
0: משהו. רובי, אני לא יודע מה אתה עושה בחיים. אני לא יודע מה אתה עושה בחיים. אני לא יודע מה המקצוע שלך, מה הפרנסה שלך. תדאג לעצמך. אל תדאג לי.
9: אני דואג לעצמי.
0: אל תדאג לי, תדאג לעצמך. תדאג לעצמך, תדאג למשפחה שלך, אל תדאג לי. אל תדאג לי. תודה רבה, רובי. לא צריך שתדאג לי. אני לא צריך שתדאג לי. אל תדאג לי. אני אסתדר. אני בן אדם מבוגר, יודע מה השלכות. תדאג לעצמך, רובי. תדאג לחיים שלך, אל תדאג לי. הסר דאגה מדמך. תודה רבה לרובי מחולון. עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
10: צהריים טובים, פאק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
10: זה דודו מנתניה, מה שלומך?
0: שלום דודו.
10: ברק, רציתי לשאול אותך, מעניין אותי דעתך, היום פתאום בתי משפט באו ב... אמרו ש... איך אומרים, אצל ביבי במשפטים אין שוחד. שירדו מהנושא של השוחד.
0: נכון, השופטים היום... השופטים היום, ואנחנו... מחויבים להרכין את ראשנו, אני אומר את זה בפעם הרביעית בתוכנית הזאת, לכל החלטה של בית המשפט, אמרו שגם אחרי החקירה הנגדית של נתניהו, הם ממליצים לפרקליטות לסגת מישום השוחד בתיק 4,000. אבל, דודו, יש מרמה והפרת אמונים בתיק 1,000, יש מרמה והפרת אמונים בתיק 2,000, יש מרמה והפרת אמונים בתיק 4,000, אלה סעיפים שאם אתה מושע בהם, אתה הולך לבית סוהר. זה הכל.
10: ברק, תשמע, תשמע, בשש שנות משפט, הייתי מצפה להביא ראיית זהב עם כל כך הרבה תיקים וכל כך הרבה אישומים. להביא ראיית זהב אחת. הפרקליטות, מערכת המשפט, כולם נרתמו לי, איך אומרים, להילחם בביבי. זה בעצם החזית השביעית או השמינית שיש לנו בכל המלחמות. אני לא מצליח להבין, כבר מיליארד שקלים. צריכים בסוף להגיע למסקנות.
0: מה המסקנות? לסגור את המשפט, לבטל. הרי הוא ניסה בכל דרך לעצור את המשפט, כולל היום. רוצה להאריך אותו כמה שיותר, כדי לדחות כמה שיותר פסק הדין. מה, אני לא מבין, תראה, הנה, תראה, תראה הגינות. אבל תראה הגינות, דודו, תקשיב. בא בית המשפט, אומר, אנחנו ממליצים לפרקליטות,

0: לזה. אני טוען בשש שנות משפט, הגיע הזמן להביא תוצאות. זה לא
1: פעיה להשאיר. מה אתה עושה? הבן אדם עושה הכל כדי למשוך את המשפט. כולל היום, עושה הכל למשוך את המשפט. באו השופטים, אמרו, באו השופטים בשוף שבוע שעבר, אמרו, אנחנו רוצים כדי להגביר שנה וחצי נמשכה העדות שלו. אני אומר עוד פעם, משפט רולי לנד של ראש ממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, מהרגע שהוגש כתב אישום, ועד סקדים, רגע, שנה ותשעה חודשים.
0: אולמרט גנב, מצאו אותו מהר מאוד השם. את אולמרט לא היה בא למצוא.
1: אתה מבין, אבל אתה מסכים איתי שראש הממשלה לא רוצה פסק דין, הוא רוצה לדחות את זה?
0: ברק,
1: אני שואל אותך, אני שואל אותך, אתה מסכים איתי, דודו? לא, אבל אני שואל, דודו, אבל יש, אני, אתה... אני שואל אותך, אתה לא עונה לי. אם דודו מנתניה, שנשמע לי אחלה בן אדם, היו נגדו כתבי אישום, אני בטוח שדודו כמוהו...
0: הייתי נלחם, הייתי נלחם.
1: לא, אבל היית עוסק, אם אתה היית בטוח בחפותך כמוהו, ואומר, התיקים יקרסו, אין כלום, כי לא היה כלום, לא היה זה, לא היה זה. שנים, ואני מת כבר להגיע ולהקריס את המשפט. היית רוצה שיתנו לך מערכת פסק דין כדי שיבוא השופטים ויגידו חף מפשע, זכאי מכל הכתב. יגיד זכאי. למה הוא לא עושה כדי איך אומרים, כל מה שהוא יכול, כדי לקדם את פסק הדין, כדי שהעננה הזאת תוסר ממנו, למה הוא לא עושה, למה הוא עושה הכל לדחות את פסק הדין?
0: אני אענה לך, אני אענה לך. אם בן אדם בטוח בחפותו, הוא לא רוצה לי, הוא לא רוצה לי, איך אומרים, הוא לא רוצה לגמור, לא מעניין אותו. אני אומר לך שהמשפט הזה יגמר בעוד 10 שנים. גם אם יבוא ביום מן הימים, בעוד 5-6 שנים, ירשיעו אותו בלא משנה, ימצאו אותו בפסיק קטן, כמו שרות גביזן אמרה, הוא יאשים אותו במשהו, הוא יערר, ייקח עוד 3-4 שנים העירור, הבן אדם כבר יהיה בן 88. זה הבעיה. אתה צריך להבין, הוא לא אדם רגיל, זה לא אדם רגיל שתפסו אותו ברחוב, ואיך אומרים, יאשים אותו.
1: אז מה אתה בעצם אומר בשורה התחתונה? מה אתה אומר?
0: אני אומר, תראה, אני טוען שבסוף אתה צריך לבדוק עלות מול תועלת, ואתה צריך לבדוק את התועלת שאתה יכול להציק מהמשפט.
1: תראה, זה אני יכול להתווכח. אתה יודע, בוא נגיד לך משהו, תקשיב. אני לא בטוח, הנה אני אומר לך, שמדינת ישראל יכולה, או הייתה יכולה, או יכולה להעמיד למשפט ראש ממשלה מכהן, ובטח ראש ממשלה כל כך דומיננטי כמו נתניהו. תשמע, היא נתקלה בקשיים, המשפט נמשך ממאי 2020, זה כבר יותר משש שנים, ויש עוד שנתיים לפחות עד שהשופטת פלדמן תפרוש. זה...
0: אבל...
1: זה שאלה גדולה, אם המדינה יכולה להעמיד למשפט ראש ממשלה.
0: אני אענה לך, אבל אני אענה לך. אם אני עכשיו מאשים בן אדם, ואני בטוח שהוא עשה כל כך הרבה דברים, אני דורג להביא ראיות. הראיות זה...
1: הביאו ראיות, הביאו ים של ראיות, למשל בתיק 1000, על מתנות שהוא קיבל. הוא בעצמו הודה שהוא קיבל מתנות. הוא עמד בכנסת ואמר מותר לקבל מתנות מחברים, שאסור לקבל מתנות מחברים. הוא הודה שהוא קיבל מתנות. מה אתה אומר לי לא? אתה אומר לי הוא לא קיבל מתנות שהוא מודה.
0: אבל רגע, ברק, תשמע, זה לא דרך חיי לקבל, בוא נאמר, מתנות. ויינרוט עליו השלום נתן לו איך אומרים אישור שהמתנות זה לא
1: מעניין. לא, אתה יודע, לך תחפש את ויינרוט, הוא מת. אתה יודע, זה הסיפור שהוא אמר.
0: אבל מה זה קשור? תשמע,
1: תבין מה הוא אמר. הוא אמר ויינרוט שנפטר נתן לי איזה אישור. מה, אתה יכול היום לקבל אישור לגנוב? יש איזה עורך דין שייתן לך אישור לגנוב? רגע, סליחה. ויינרוט, אם אתה כבר מדבר על ויינרוט, ויינרוט בקולו אמר ב-2017, אני המלצתי לנתניהו נוכח האישומים הקשים להגיע לעסקת טיעון ולפרוש. זה ויינרוט אמר. עכשיו אמר נתניהו, ויינרוט יישר לי. מה זה יישר לי? עכשיו א', לך תדוק עם ויינרוט שמת, וב', מי יכול לתת לך אישור על עבירה נחוק?
0: ברק, תקשיב, לפי תפיסת עולמי, צריך בסוף גם אם אתה מקבל שוחד, מה אתה נותן? בוא נאמר והחליטו שהוא נתקבל שוחד. אני לתפיסת העולם, אני לא מעניין אותי, אני לא מתקרב לכל האנשים, לא לוקח כלום ולא שום דבר. אבל אם הפרקליטות כל כך צודקת, שיביאו הוכחות על פי הדין הפלילי, כמו שתפסו את אולמרט, תסגרו את העניין. אתם לא יכולים להילחם, אתה יודע, זה משול למשפט רצח ללא גופה. זה פחות או יותר מה שזה משול.
1: דודו,
0: אתם רוצים להרשיע אותו.
1: דודו, ברק, תקשיב, דודו. אבל אתה מטה את המאזינים. זה לא נכון, דודו, תקשיב. ברק, הוא קיבל מתנות, הוא הודע בזה. יש קבלה כמעט על כל מתנה שהוא קיבל. יש עדי מדינה, יש עדי תביעה. הוא קיבל מתנות בשקיות שחורות, אטומות, כדי שלא יראו שהוא קיבל מתנה. ואתה בא ואומר אין ראיה. ים של הראיות. הר של הראיות.
0: רגע, ברק, אני לא אמרתי, תקשיב, אתם רוצים להרשיע...
1: מי זה רוצה? אני רוצה משפט. אם, הנה, אתה רואה, אמרו לו, אין לי שום שוחד. הנה, אני אומר לך, דודו, התחייבות. הנה, אני אומר לך, מתחייב בפניך ובפני כל המאזינים.

0: אם בפסק הדין, מתי שיהיה, יבואו השופטים ויגידו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, או משהו יהיה אז, חף מכל אשמה, אני מפרגן ומברך.
1: אז אתה תשאל אותי, זה לא יקרה, זה לא יקרה.
0: רגע, ואומר, האמת יצא לאור, והוא לא עשה כלום. מה שבית משפט יחליט, מה שבית משפט יחליט, זה מה שנעשה, נרקין את הראש.
1: ברק, בוא תשאל אותי, שאני בוא נאמר חלוק עליך בדברים, אבל אני אענה לך. אין לו סיכוי לצאת זך כשלג. אתה יודע גם למה?
0: No.
1: גם רות גביזון אמרה, אין לך סיכוי, משהו ימצא אותך, זה לא משנה מה. אתה צריך בסוף לעשות עלות מול תועלת, מה יוצא משפט שיגמר עוד 8 עוד 4 שנים, 3 שנים?
0: מה אתה מציע? לסגור עכשיו את המשפט, לבטל, שלום, אין, לך ביתה, לקראות? לא, אני שואל, מה עושים?
1: אני אענה לך, המשפט הזה עשה לנו הרבה יותר נזק מתועלת.
0: יכול להיות.
1: אתם רוצים, תשמע, אתם רוצים...
0: אז מה אתה אומר? מה אתה, דודו מנתניה, ברק, מה אתה מציע?
1: אני אענה לך. אבל אני עונה לך, במשפט העברי, במשפט העברי, חובת ההוכחה לתובע.
0: טוב, דודו מנתניה, בסדר, בסדר, יש ים של ראיות, אתה מתווכח, דודו, אני פשוט חייב לעבור למאזינים הבאים, תודה רבה לדודו, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום ברק.
0: שלום רב.
2: אני קודם כל רוצה לאחל לכל הביביסטים התפכחות מהירה וקלה, ואני רוצה לדבר על...
0: עם מי אני מדבר קודם כל?
2: קובי.
0: קובי מאחד?
2: קובי מיפו.
0: מיפו, כן קובי.
2: רוצה לדבר על אחת ההונאות הכי גדולות בפוליטיקה הישראלית, וזאת מפלגת ש"ס.
0: כן.
2: ולמה אני אומר את הדבר הזה? כי אני ראיתי תמונה, באמת שאני גם זוכר את זה בתור ילד, שלא היה חרדי ספרדי אחד ברחובות. בתמונת ההיווסדות של מפלגת ש"ס, כל הנוכחים עם כיפות סרוגות. אתה זוכר את האירוע הזה?
0: זוכר את האירוע הזה מצוין, 84 לדעתי.
2: יופי. עכשיו אני רוצה להסביר מה קרה במהלך השנים. במהלך השנים, אדון אריה דרעי, העילוי הפוליטי גרם לכל מיני אנשים לבוא ולגייר במרכאות את בתי הכנסת שלהם ולהפוך אותם לסניפים קטנים של ש"ס. באיזה אופן? אתה מגיע בית כנסת באמצעות השליחים שלך, אם זה באמצעות שליחים מקומיים מוניציפליים בעיריות, ואם זה דרך משרד הפנים ומשרד הדתות, ומממן מבנה לטובת בית כנסת. אתה מכיר את האירוע הזה? תעצרו כמו פטריות אחרי
0: הישר. ביפו, ביפו, ביפו זה קרה? אתה מכיר את זה מיפו?
2: האמת שלא.
0: אוקיי, אז מאיפה אתה מכיר את זה?
2: אני גדלתי בשכונת רמות.
0: אוקיי.
2: אני לא יודע עד כמה אתה מכיר את ההתחרדות של שכונת רמות, אבל זה היה טיפין, כבר יצא לדבר על זה עם אראל סגל.
0: מכיר את ההתחרדות ברמות, כן.
2: על כל מקרה, מה שאני מנסה להגיד זה שמפלגת ש"ס, על ידי מימון של בתי כנסת, הפכה את בתי הכנסת אל לסניפים של ש"ס, כשאחד התנאים זה שהגבאים יקפידו לשים את העלונים של ש"ס בשבתות בסניפים האלה, ולאט לאט לטפטף לאנשים שהם צריכים לשלוח את הילדים שלהם למוסדות של ש"ס, ולאט לאט אתה רואה היווסדות של חרדיות ספרדית, דבר שעזר עד לפני 40 שנה. אף אחד לא הכיר את הדבר הזה, חרדיות הייתה של אשכנזים. שאני רוצה להגיד לך...
0: משפט אחרון, אני חייב להכניס עוד מאזין אחרון, אז משפט אחרון...
2: שאלה אחרונה לגבי הדבר הזה. כשהחרדים של ש"ס יבינו שבסוף הם משמשים כלי שרת לאריה דרעי, שגורם להם להאמין בדברים שלא הם ולא נבראו, כמו למשל אשר עמדי, שאומר בפודקאסט למורן...
0: אזולאי, אזולאי. למורן אזולאי, הכתבת של לואיינס, למי?
2: לא, לא, לא, מערוץ 13, זאת שהיא... בת זוג טלוויזיונית של אייל ברקוביץ'.
0: מוריה אסרף.
2: אומר לה בפודקאסט, תראי, אנחנו לא באירוע. אנחנו לא מאמינים בלאומיות הישראלית. אנחנו מצווים בשלוש הגבלות, אני לא בדיוק זוכר מהם. אחת מהן זה אם הפריץ בא להרוג אותך, אתה תברח. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים להחזיק נשק.
0: קובי, אני חייב לעבור...
2: אנחנו רוצים להגן על עצמנו.
0: חייבים לעבור למאזין האחרון, דברים ברורים. תודה לקובי מיפו, ולמאזין האחרון בתוכנית, צהריים טובים.
3: שלום ברק.
0: וואלה, לא היו מאזינות בתוכנית הזאת. יואב, לא היו מאזינות. אני פונה לפעם הבאה שאני כאן רוצה מאזינות.
3: זה לא משנה, תקשיב, זה מה שנפל.
0: כן, עם מי אני מדבר?
3: עם משה.
0: כן, משה.
3: תגיד לי, מה דעתך על שהשבק רוצה לחקור את ההדלפה לערוץ 12 על התקיפה הישראלית?
0: הייתי את זה רק בערוץ 14, אני עוד לא מכיר אם זה נכון או
3: לא. לא, אבל לפי דעתך צריך לחקור את זה?
0: לא.
3: למה? בגלל שאתה עובד
0: ב-12? לא, בגלל שאני עובד ב-12. לא צריך לחקור כלי תקשורת. לא צריך לחקור, כי זה מדרון חלקלק. כן, זה כלי תקשורת, זה אחד מהם. כן, כן, כן, כן, אתה יכול להגיד את זה בזלזול, זה, אני אומר לך, זו דעתי. אתה תדבר, כן, כן, כן.
3: אני שם רוצה לשמוע דעתך.
0: אומר לך, אסור לדעתי.
3: עכשיו תגיד לי, בוא, אני רק אשאל לך שאלה. פרשת הרוגלות, פרשת הפצרית, מה משותף פה, הכל מוסתר? למה, מה, איך, מה אני צריך להבין?
0: משה, רואים שאתה צופה הדוק של ערוץ 14, ולכן אני אגיד לך,
3: אני שואל אותי, מה עם הרוגלות? למה עצרו את הרוגלות?
0: הפצרית כבר מזמן הוחלפה.
3: למה עצרו את הרוגלות?
0: מזמן הוחלפה, כי ביבי לא רצה לטפל בזה. ביבי לא רצה, הוא רצה, אז אני אומר לך מה קרה. בפרשת הרוגלות שהיושב ראש האופוזיציה, הוא העלה את זה כדי לנגח את הממשלה, והסרש, והפגנות, וסינקים, ודיבר על זה בסיעת הליכוד, נבחר ב-2022, ולא המשיך לטפל בזה, איבד בזה עניין, כי זה היה מבחינתו כלי בלבד לנגח את ממשלת השינוי, הבנת? אם הוא היה רוצה להקים ועדת חקירה לוועדת הרוגלות, הוא ראש ממשלה, למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא עשה את זה?
3: ולמה עצרו את
0: מבקר המדינה? אני שואל אותך, למה הוא לא... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תקפוץ לי.
3: למה עצרו את מבקר המדינה?
0: אל תקפוץ לי, אל תקפוץ לי.
3: אתה לא יכול, הכל שקר.
0: אני קודם... מה שקר? הבן אדם אמר, אני... רגע, הבן אדם אמר, אני ראש ממשלה, אני אקים ועדת חקירה לרוגלות. תמונה לראש ממשלה, למה אין ועדת חקירה לרוגלות?
3: אני שואל אותך...
0: אני שואל אותך, לא, תענה לי אתה, תענה את הרוגלות. למה הוא לא הקים ועדת חקירה כשהוא דרש כי יושב אופוזיציה לאחר שהוא נבחר לראש ממשלה?
3: למה היום שתיקי שעשרים פעם בחייה? למה?
0: אלוהים, אין לכם תשובות.
3: תגיד לי.
0: אין לך תשובות. להקים ועדת חקירה על הרוגלות, הוא יכול היה להקים כראש ממשלה, זה סמכותו. הוא לא עשה את זה, כי זה היה כלי ניגוח בלבד. אתם נופלים לבורות שאתם חופרים. עכשיו לגבי...
3: למה לא חוקרים את בערב מיארה שנתנה הוראה לשב"כ לחפש על בן גביר?
0: טוב, משה, תודה רבה. תודה רבה למשה. תודה רבה למאזינים, נעמתם לי מאוד מאוד. שמע, יש ויכוחים שאני, עם כל הרצון הטוב וכל המוטיבציה באמת להציג כאן עובדות, אני, איך אומרים, אין קשה. תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום טוב, שיהיו לכולנו בשורות טובות, שיהיו רק דברים טובים.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
5: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פט בני, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. כמה אנחנו היום? 29 ביוני 2026. יאללה, מי שבדרך לספר, תזכרו שאין היום ספרים, כי היום... כי היום יואב...
1: היום... יום שני.
0: למה? יואו!
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: יואו, למה אתה כזה מעצבן? למה אתה מפעיל את האטראי? הטיפוס מעצבן.
1: אתה שאלת אותי איזה יום היום?
0: לא נכון, לא שאלתי אותך איזה יום היום. שאלתי אותך כי היום, כי היום, זה מה ששאלתי.
1: נו, היום, היום יום שני.
0: יואו,
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? מה הבעיה להגיד כאילו, כי היום, אני שואל אותך, כי היום, תשלים את המשפט. אתה יכול להגיד כי היום ספרים לא עובדים, כי היום המספרות סגורות, אבל למה אתה כזה מעצבן?
1: אני לא הבנתי אותך, לא צריך להתעצבן, רון, לא צריך להתעצבן.
0: איך? תסביר לי איך אפשר לא להתעצבן עליך. הדיפולט שלך, במבט המתנשא והיהיר הזה, הוא כבר מעצבן. גם אם לא תגיד כלום, רק תסתכל פה על האנשים, אתה טיפוס מעצבן.
1: תגיד מה קרה לך, מה נפלת עליי עכשיו? אתה אתמול, אתה היית מאוד נחמד אליי. ממש היית נחמד. חגגת לי יום הולדת, השמעת לי ברכות, הבאת מלבי. מה התהפכת עליי עכשיו?
0: התהפכתי, מה הבטחתי לך?
1: מה?
0: תנסה להיזכר, מה הבטחתי לך אתמול? שהיום חוזרים לשגרה, זהו, נגמרו 24 שעות של החסד, אין לך יותר יום הולדת, זה... תשמע, אני אגיד לך את האמת, מביך אותי לראות אותך שמח ומאושר, מביך אותי, עושה לי אותו בגוף, קרינג'י כזה.
1: אתה יודע שאני ראיתי עליך אתמול, שאתה סובל, כאילו אתה לא בנוי לפרגן לי בכלל.
0: לא קשור לבנוי. אני לא מפרגן לך, אני פשוט לא מפרגן לך.
1: אוקיי, טוב.
0: ואני גם רוצה עכשיו, רגע, בבקשה, אם אפשר שקט, אני רוצה להתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו, זה לא יקרה יותר.
1: מה, הפרגונים כאילו? אוקיי, בסדר.
0: תני לסיים, אני רוצה להתנצל, זה לא יקרה יותר, זה היה חד פעמי, אולי זה יקרה פעם בשנה, אבל גם לא בממדים האלה ששמעתם אתמול.
1: תודה רבה על הברכות, תודה על ההצגה. עכשיו אתה מוזמן לחזור להיות בלתי נסבל, כמו שאני מכיר אותך, זה בעיניי גם יותר מחמיא לך ככה.
0: תודה, אהבתי, תודה.
1: גם אני אוהב אותך.
0: אז זהו, אז חזרנו לעניינים?
1: כן.
0: חזרנו?
1: כן.
0: אז בוא תביא חיבוק.
1: בוא
0: תביא חיבוק.
1: בוא אני אחבק אותך.
0: לא, אתה תבוא.
1: לא, בוא, אתה תבוא אליי, אתה יודע מה?
0: מה?
1: בוא אני אחבק לך את הצורה.
0: בוא, אם אתה
1: גדול. בוא אני מחבק אותך, בוא אני מחבק אותך.
0: בוא לפה.
1: כאן ועכשיו אני
0: מחבק אותך. בוא,

0: עידו מלכה, הפסיכופת, בשירו כמה שלא ניסיתי. בני הלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע!
0: איציק אהרון ושקד שלנו.
1: עולי!
0: פה ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בלייב, וגם במרשתת ובכל האתרים של התחנות שהם עדים.
1: כמובן. ואנחנו נגיד תודה לעורך הראשי שלנו דני קרפל.
2: תפקיד קטי דור.
1: תפקיד קטי דור. המפיקה הראשית שלנו מאיר פרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום בצוות. אם השנה פרל אדונוך. יניב מורזובסקי. בדיגיטל היום איתנו עידן האור ועומר אוקון.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: המשחק הכי פשוט בעולם, 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה, רק תצטרכו להחליט אם היא נכונה, או שהיא מפוברקת, אוקיי? אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, מה עונים יואבה?
4: מונדיאל.
0: מונדיאל, יפה. אבל אם אתם חושבים שמישהו כאן זמם עליכם וחרטט אתכם, מה אתם עונים?
4: נבדל.
0: יפה מאוד.
1: רוצים לשחק איתנו? 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אמיר דדון.
1: איזה שיר יפה.
0: עפיפונים.

0: לא יעקב שב שבשקט, אתה לא מדבר עד שאני לא אומר לך, בוא בוא.
1: לא לדבר.
0: אני אומר לך לא לדבר.
1: בשקט, בסדר.
0: בסדר.
1: הנה, אני פה.
0: יואב, שבו שם על הצ'רפאיה.
2: בעיה.
0: און שלום גם אתה, שב שם, אתה בסדר? כן, אני פה על הצ'רפאיה, הכל טוב.
2: אנחנו נחים, אנחנו במנוחה.
0: יאללה, קחו את ה...
1: יאללה.
0: אבל, יעקב.
1: עוד לא. בסדר, אז אני מחכה לאוקיי שלך, ואז אני פותח.
0: בואו קודם כל תני לעשות תניסה. מה קורה, מה קורה, מה קורה? גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, הרון מהג'ון, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעימים, לצידי, יותר נכון מולי, יד ימיני שכרגע יושב משמאלי,
1: נכון?
0: יעקב.
1: אין עליך, בונה זה המחמאה הכי יפה שקיבלתי, באמת.
0: שמרנו לצידי כאילו יושב מולי. אה,
1: כן, אני הרגשתי מתחתיך, גם לפי היחס, גם לפי היחס חשבתי, אני מתחתיך, פתאום אני לצידך, זה מחמיא לי מאוד.
0: טוב, לך תעשה קפה, כי אני רוצה לפרגן רגע לאושר חביה.
1: יאללה,
0: יואב, בוא רגע, יואב. אני יכול לפרגן רגע לאושר חביה?
2: תמיד, מה קרה לך, בטח?
0: מי שואל אותך בכלל?
2: בסדר, אז הנה, בבקשה.
0: היית צריך להגיד לי, תעשה מה שאתה רוצה.
2: מה שאתה רוצה, תעשה, אהרון.
0: אושרית חביה עם הליינים שלה, כפר עליה, געגועים, אני כל כך מתגעגע אליה, ואני כל כך רוצה לפרגן לה, כי אין על אושרית חביה.

0: נשמע.
1: איזה חול.
0: רגע, יעקב, אמנם אני ארון ארון מעג'ור, ואני מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, תהיינים.
1: הכל נכון, הכל אמת.
0: אבל אני חייב להגיד לך שאושרית חווי היא הבחורה היחידה בפלנטה הזאת שעשתה לי איזה פרפרות בלב, יאללה.
1: וזה אומר הכל.
0: כן, עכשיו בוא נעשה ככה.
1: עליה.
0: עליה. בוא נהיה לך אתה ואני עכשיו לעשות קפה, נשאיר את רון שלום ואת יואב כהן פה.
1: יאללה.
0: יאללה, בואו, בואו.
2: או, באמת, תודה רבה שאחרי ההשתלטות הזאת על השידור, אני לא מצליח להבין כאילו...
3: אבל שיר מאוד יפה של אושרית חווי.
0: כן, אני לא מצליח להבין אבל איך הם גורמים לנו... לשבת ככה מאחורה על הצ'רפאיה.
1: ממש מרגיש שאני נעלם דום.
3: מה זה? הם נכנסים, אתם קמים והולכים. אולי פעם אחת לא תקומו, אז הם יבינו שאתם לא צריכים לקום.
0: דני קרפל היקר, בתור עורך התוכנית, אתה יכול גם להגיד להם...
3: אתה יכול להשתלט על העניינים פעם אחת, אתה יודע. בחוזה כתוב שאסור לי לדבר עם אהרון.
0: טוב. בואו נעבור נושא.
3: יאללה.
0: שיר חדש, שיצא ממש לא מזמן, של אהובתנו דקלה.
3: עולה!
0: ושל יקירתנו מגי עזרזר. אתה למדת עם מגי?
1: מגי הייתה שנתיים מעליי בניסן נתיב.
0: אז איך יצא כזאת מוצלחת, ואתה יצאת
1: כזה דבר? אני לא יודע, אני הרצתי אותה גם אז.
0: באמת?
1: זה חולה עליה, בחורה מצחיקה, מוכשרת וזמרת גם מטורפת.
0: שיר חדש, דקלה ומגי עזרזר, יופי, שבור.
4: 2 עד 4 שיר חדש

0: מריח הריח של שרוף?
1: אני מריח ריח של דקלה, דקלה, את איתנו?
2: בטח, מותק שלי.
1: את דיברת פה יותר מדי, אז בואי רגע, תני לנו לדבר עם מגי, מגי.
3: מה אני מגי? אבל תודה.
2: יואב, יואו, נשמה שלי, מה שלומך?
3: לונג טיים.
1: רגע, אולי דברו בצד, לכו לפרטית, עשו שיחה פרטית.
3: אתה מקנה, תן ליהנות, מה אתה מקנה?
2: ללמוד תחת באותו בית ספר זה זר לא יפה.
3: זה משהו אחר, זה כן, זה קרבה אחרת.
2: להריח את אותו ריח ולטעוק בדיוק, זה רק אנחנו יכולים להבין, אז קודם כל געגוע ענק.
1: אופה!
3: חיבוק גדול, איזה כיף שיצא השיר הפגז הזה, הקפצתם לנו פה את האולפן.
2: רון, שלום אהוב ליבי כמובן, כן?
1: כפרה עלייך, רגע, לא, אני רוצה רגע שנעשה סדר, אתם חברות הרבה שנים, נכון? 14, 15 שנה, משהו כזה?
2: נכון,
1: והתחיל
2: במעריצה בתמונה, כן?
1: כן, אני יכול להבין אותך. כולם התחילו איפשהו ממעריצים של דקלה. אבל יש לי חלום, אני יודע שאתם חברות כבר הרבה שנים, החלום שלי זה להיות זבוב על הקיר ולשמוע שיחה ביניכן. אז בואו, אנחנו לא... תורידו את השיר, תורידו את השיר. תורידו שנייה את השיר.
3: בדיוק בגלל זה, כן, דקלה.
1: תהיו בשקט, אני רוצה לשמוע איך שיחה ביניכן מתנהלת, שקט. לא לדבר.
4: מאמי. מה את לובשת?
1: זה גדול, מה את לובשת?
2: החיים דקלה.
1: אמרתי לך שלא צריך להגיד כלום, פשוט לתת להן לדבר. טוב, אני באמת רוצים, אנחנו רוצים לדעת איך נוצר החיבור הזה ביניכן. מעניין מאוד, אני אתן למגי לדבר, כי דקלה אותך, אנחנו כבר לא יכולים לשמוע פה.
4: האמת היא שכן.
1: לא יכולים לשמוע אותך.
4: אני אעשה את הסוגריים.
3: בקטע טוב, בקטע טוב.
1: ברור שבקטע טוב.
2: דקלה צריך רק להקשיב לשירים שלה וללמוד איך לצלול לתוך התאומות. אני תמיד אומרת, יש אומנים שסובלים כדי שאנחנו נחייך.
1: את יודעת שבסינגל האחרון שדקלה הוציאה, אז אנחנו כל יום השמענו אותו, וכל יום התקשרנו אליה בצהריים.
2: מה?
1: כל יום התקשרנו אליה בשידור להפריע לה ולשאול אותה מה העניינים, עד שהפסיקה לענות לנו.
4: לא, לא נכון, לא הפסקתי, מגי, לא לענות.
1: באמת, מגי, זה לפני איזה חודשיים היה.
2: זה גאוני להתקשר כל יום
4: כל יום,
1: השמענו את השיר והתקשרנו אליה לחפור לאיפה את נמצאת, את מקשיבה לנו על זה, וזהו, באיזשהו שלב היא כבר הפסיקה לענות, אמרנו, טוב, הגזמנו.
3: וזה בעיה שלך, דקלה, תוציא שיר עם פגז, אנחנו נמשיך להתקשר אליך כל הזמן, מה לעשות?
4: מאשרת.
1: רגע, לפני שנמשיך את השיחה, נבשר לכם שהשיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט.
4: לרגע זה.
1: מגי, הקשמת חלום, הקשמת שני חלומות. חלום אחד זה שהתחתנתי עם חבר שלי, קוטי, יקירי,
2: ועוד חלום. זה הכניסה אותנו לחופה.
1: אני זוכר, אני הייתי, כוכב הים, לא?
2: היית ברגע גם שלקחתי
1: לה
2: את המיקרופון?
1: הייתי, באתי בצהריים, הצלחתם להביא אותי, עוד הייתה שמש והיינו שם.
4: מה זה שמש? וואו, וואו.
2: דקלה מאוד נהנתה בחתונה שלנו, נשארה עד הסוף.
4: מאוד, מאוד נהניתי.
1: מגי, אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו רצינית, באמת, את בדרך כלל רגילה לספר את הסיפור שלך דרך דמות, דרך סרט, פיצ'רים, עניינים. איך זה לספר סיפור דרך שיר?
2: אני קודם כל מאוד סובלת מעולם המוזיקה.
1: סובלת?
2: מאוד סובלת. אני חושבת שאמנים, אני חושבת שזמרים זה עולם קשה, זה מרדף נוראי. אתה מוציא להיט, אתה לא יכול ליהנות ממנו, אתה כבר חושב על הדבר הבא. אני בחיים שלי לא ראיתי ולא דמיינתי שככה עובדים אולפנים. אני הרי ראיתי כמה, זה הגלגול השני שלי ושל דקלה בשיר. זאת אומרת, היה לנו רעיון לשיר אחר, הסתובבנו בכמה וכמה אולפנים. אני לא מבינה איך הם עובדים, אין להם ימים, אין להם לילות, הם יושבים מחפשים חרוזים. אני רוצה לספר סיפור, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לקרוא הגידים, אבל כשדקלה שלחה לי את השיר, והיה את צירוף המילים ההמנוני, ואולי יש לך יופי שבור, האמת את בסדר גמור, אני הרגשתי שהקדישו לי שיר.
1: יאללה.
2: לאישה שאני. ואמרתי, אין מצב שאי אפשר לא להתחבר לדבר הזה. גם להוק שזה מייצר, וגם למה שזה אומר. אני אהבתי את האג'נדה, אהבתי את מה שיש מעבר לזה, כי זה לא מעניין אותי להיות זמרת בכלל. בכלל.
1: לא מעניין אותך להיות זמרת, ועשית כבר כל כך הרבה שירים, אילי בוטנר, רותם כהן.
3: מצטער לבשר לך, את קצת זמרת, מגי.
2: לא, אני לא זמרת, זה תחביבי, ובגלל כל החבילה שאני, אז אני מקבלת את ההזדמנות, ובתכלס, אני נהנית רק מהופעות חיות. רק הכוח של הופעה חיה מדליק אותי, וזה הסיבה שאני עושה שירים. אבל כמובן, כמובן שאין כמו רדיו, כן? רדיו.
0: לא, בטח, בטח. לא, בטח. גם אני אוהב להופיע על הבמה, קרה לך.
3: אז רגע, רגע, רגע. אז אם את אוהבת להופיע על הבמות, אז זה אומר שאת...
2: תהיה לנו הופעה בקרוב.
3: או, הנה, לזה אנחנו מחכים.
1: תו באב. 27 ביוני.
2: אבל רגע, אני עכשיו, אני כאילו תמיד אומרת את האמת הכואבת, אבל אני רוצה להגיד שבאמת הייתה פה הגשמת חלום, כי תמיד רציתי נורא לעשות משהו עם דקלה, ואף פעם לא יעשתי להגיד, שאמרתי את זה במגירה, וזה לא מאפיין אותי. אני דווקא מאוד אומרת ומזמנת את מה שאני...
4: עכשיו אני גם רוצה להגשים חלום, בוא נוסף פיצ'ר יחד.
3: וואו!
2: הנה,
3: זה הרעיון!
2: דקלה, את יכולה לדבר עם שלומי על קבט? אם את...
4: להגיד את המילים הנאלים ושלומי יכתוב ואימא
1: לזה. אם אתם צריכים ניצבים, אז אהרון פה. רגע, אני חלום שלי להיות ניצב.
2: אהרון, ומה עם יואב? אתה יודע, שחקן אלו?
1: יואב, שחקן אלו, יכול לעשות לך את מי שאת רוצה. הנה, דוד ויר הגיע.
5: שלום, מגי, מה קורה? מתי את באה להתארח גם אצלנו בתוכנית? לא תבואי קצת לפזז, מגי?
2: אני לא.
5: קצת לפזז, קצת. אני כבר מפה, אני יודע שאת רוקדת פגז, ואני מבטיח, את תקבלי 9-10 מינימום.
2: ממש, דוד ויר יגיד, מה דוד ויר יגיד לי, באמת?
5: מה אפשר להגיד למאגי כבר, באמת?
2: לא, נו באמת.
5: נו באמת.
1: מה הוא יגיד?
5: נו באמת,
1: מה
5: הוא יגיד?
2: אני רק יכולה להגיד לכם שדוד היה בסיפור הפרברים ולא אמר מילה. קופ.
3: יו,
0: ככה?
2: הנה, פתחתי
0: את זה. ככה? אפילו לא הרים מתקה בסוף עם מספר?
2: לא אמר מילה. ואני כה התרגשתי שהוא נמצא באולם, כה התרגשתי כי הוא אחד האנשים שאני פשוט הכי אוהבת בתעשייה.
1: תקשיב, אם הוא לא אמר כלום...
2: הוא לא אמר מילה, ואני כל כך אוהבת אותו. אני אוהבת אנשים שאומרים את האמת. נכון, יש דרך, יש הכל, אבל אני מתה על דוד ויר. אני אוהבת את האיש הזה, אני מעריכה את הצורת חיים שלו. ממש. והוא לא אמר מילה. לא נורא, קורה, אתה אמרתי לך.
3: גם אני חולה עליו, אחרת לא הייתי מחכה אותו.
1: טוב, דקלה, השם של האלבום זה יופי שבור.
4: אכן.
1: מתי יוצא האלבום?
2: אתם לא יודעים באמת מה מחכה לכם.
4: עוד חודש.
1: ואת תבואי לאולפן כאן? את תבואי לאולפן עם האלבום?
4: בוודאי, ממו.
1: ואולי גם מגי תבוא?
2: אני רק רוצה לשאול אתכם, אם ראיתם את הקליפ עם השומה?
1: ראינו את הקליפ.
3: מה קרה לך?
1: אנחנו עושים עבודה יסודית, מגי.
2: לפי
1: איך
2: אתם
1: עונים,
2: לא ראיתם את הקליפ.
1: בואי נתערב שראינו את הקליפ.
2: אוקיי, אז איך הוא נגמר? איך הוא נגמר?
1: הוא נגמר בסוף.
3: כן, עם הסוף שלו בסוף.
1: אני לא... תקשיבי,
3: בוא ניתן להם לקלל אותנו בפרסומות.
1: לא, אנחנו לא רוצים לעשות ספוילר למאזינים שלנו, אבל תקשיבו,
2: לא רוצים לחיות, רוצים להשתגע.
1: דקלה ומגי הזרזר, אתם התחייבתם בשידור עכשיו שאתם מתארחות שתכן כאן באולפן אצלנו בהשקה של האלבום של דקלה.
2: אני לא התחייבתי כי אתם לא ראיתם את הקליפ.
1: את התחייב,
3: בסדר. אז רגע, בהופעה בטו באב 27 ביולי רואים אותך על הבמה?
2: יש מצב גדול, אבל אני מעט.
3: פגז. דקלה, 27 ביולי, ברבי תל אביב, אולי...
2: אנחנו אוהבות אתכם, שתדעו את זה.
1: כפרה עליכם.
2: תודה. אוהבות. ונשיקות וחיבוקים.
1: יאללה, שיר שלכם בפלייליסט, ונריב אחר כך בפרטי.
2: יאללה, ביי.
3: ביי, אהובות. ביי, ביי.

0: מתחרה איך ששרוף? ברור, שרפנו את המקום.
1: 103 אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: ורזית גם יכולה
1: לדעת. ופאר, דנס ליטל ליידי של טינה צ'ארס, אני רואה נכון? תיכנס, כן, כן.
2: אז מתנת וגם וגם.
3: או, לירון ויצמן.
2: רביעי, היי גיא, היי קווין.
1: אני רון וזה יואב, בבקשה.
2: זה מה שכתוב לי בפרומטר, אהוב, אתה מוזמן לפנות להפקה.
4: תזרום, לא, אני קווין.
1: לא, אני רוצה להיות קווין.
2: בנים, לא צריך לריב, יש מספיק קווין לכולם.
4: תודה, לירון. ברכות על סיום העונה. נראה שיש יותר רייטינג אחרי הגמר מאשר במשך כל העונה.
2: כן, אה? אין ספק, הייתה עונה חרבנה לגמרי, אבל איזה מזל שאני, גיא וקווין היינו שם להציל אותה, אה?
4: כן. אז סכמי לנו, על מה כל המאומה עכשיו סביב הזוכה של העונה? מה...
2: כן, גיא. אז,
4: כן.
2: הזוכה של העונה היא גל רובין, היא אימא לשישה והרשת, גואשת, קווין. העם לא מרוצה מהזכייה מתנת.
1: רון, אבל למה מתנת? למה אבל לא, מה הסיפור? לא הבנתי.
2: תראה, גיא. הקהל זועם על הזכייה של גל. טוענים שהיא מניפולטיבית, קורבנית, רעילה, מסוכנת. בקיצור, היא זכתה באח הגדול והפסידה בתגובות.
1: וואו, עד כדי כך? מה?
2: כן, היא אפילו הספיקה להסתכסך עם ערן סוויסה.
3: וואו.
2: וגם עם רבבות של משפיענים ברשת.
1: כן, האמת שהרשת באמת גואשת והביקורות קשות על כך שזו תעודת עניות לחברה שלנו. ושאנחנו תרבותית במקום מאוד מאוד רע וחשוך.
4: מה לעשות?
2: נכשלנו כחברה, כן. ואני אומרת, עכשיו נזכרתם. הבוזגלוס רצים כבר עם 100 עונות בסרט קולנוע. גולדסטאר חוגג 3,000 פרקים בדובאי. התיאטרון מלא פליטי ריאליטי, והאח הגדול כבר כמעט 2 עשורים מלמד אותנו איך לא נראית אחדות. מלמד את הנוער שלנו איך להתנהג יותר מזעזע ממה שהוא כבר מתנהג. מלמד אותנו שצעקות מנצחות דיון, שהשפלה היא אסטרטגיה. ופולט אלינו כ-30 פליטי ריאליטי מדי שנה, בלי עתיד, בלי תקווה ובלי מעוף, אבל עם קוד קופון. אנחנו מקדשים את החרם, את הבריונות, את האמת בפרצוף, ואחר כך מתפלים לאיזה דור הילדים שלנו גדלים.
4: אבל,
2: הליהוקים של העונה הבאה של האח הגדול כבר החלו. אז, אם גם אתם רוצים להשפיע לרעה, אם גם לכם אין כישרון, אבל אתם חולמים על קוד קופון, יירשמו כבר עכשיו לעונה הבאה של האח הגדול. שימו לב. המקום הראשון יזכה במיליון, והמקום השני יזכה באינטרנט ציבי, מתנה.
4: וואו. שווה. האמת, האינטרנט ציבים קנה אותי לגמרי.
2: נכון? איזה פאן.
1: טוב. לירון, תודה על הדברים האלה. אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שאנחנו נכשלנו כחברה.
4: נכשלנו.
5: וגם נשמע שלמדנו את הלקח שלנו מהפעם הקודמת.
2: לגמרי. למדנו את הלקח ונכשלנו כחברה, מתנת.
1: מה, שאנחנו נשמע שיר קצת כדי לחשוב, אוקיי? מה את אומרת?
2: אתה תרצה שאולי אני אוציא לשיר? זה כבר כתוב לי בפרומטר.
1: אם זה כתוב לך בפרומטר, אז בוודאי. כן. אימא לב.
2: הערב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של מרגול, הלא היא מרגלית, צנעני. מה השם של השיר? לא כתוב לי בפרומטר.
1: אוי, איך לא כתבו לה את זה?
4: לשיר ולהנות,
2: מתנת. אז תקשיבו לשיר ואולי תזכו באינטרנט סיבים, מתנת.
1: לא, אין לנו פה אינטרנט סיבים. אין לנו.
2: אז רק שיר, מתנת.
4: טוב, תודה לירון.
2: תודה לכם.
4: ביי לירון.
1: נכשלת כחברה.
5: נכשלנו כחברה.

0: מרגול, מרגלית צנני, אבי אוחיון, אסף צנני, אנשים מקצוענים עשו את השיר.
1: אחד אחד.
0: אחד אחד. נכשלנו כחברה, אני רוצה לומר.
1: נכשלנו, גם...
0: אני רוצה לומר לך.
1: אני רוצה לומר לך, יצחק.
0: אנחנו עם יוגב על הקו, שלום וברכה יוגב.
1: שלום יוגב.
2: שלום, שלום.
0: אני רוצה לומר לך יוגב, אנחנו נכשלנו כחברה. ואני רוצה לדעת לאן אתה חותר, איזה דרך אתה מוביל יוגב. ספר לי על עצמך.
2: אני מחנך כיתה, נשוי שניים.
0: מחנך זה טוב.
1: איזה כיתה, איזה גילאים?
2: וו.
1: וואו.
0: אתה מרגיש בתור מחנך שנכשלנו כחברה?
2: זה הולך למקום לא טוב.
0: ויש עוד מה לתקן? יש מה לעשות?
2: יש. אבל זה הכל מתחיל גם בבית.
0: זה גם הרבה תלוי בחינוך ובמורים.
2: לגמרי.
0: אבל אני רוצה לומר לך, יוגב, אני מרגיש כרגע שאנחנו נכשלנו כחברה.
1: אנחנו לברי פי פחת כרגע.
0: אני אומר לך, עם בן גוריון, היה רואה מה קורה בצריף. מאיכן אתה, יוגב?
2: ליד מגדל העמק,
0: מתמרת. מתמרת, נעלה, לאזור פסטורלי. נכון?
2: כן.
0: אוקיי, רגע,
1: איך הוא מבסוט שהוא עלה על זה?
0: ברור שעליתי על זה, מה, אני חזק.
1: איך הוא מבסוט,
0: תעשה לי טריוויה, תעשה לי טריוויה.
1: במקומות?
0: מקומות.
1: סתם במקומות אתה רוצה.
0: ברים. רגע, אנחנו עם יוגב עכשיו.
1: נכון, יוגב. מה עוד אנחנו לא יודעים עליך, יוגב?
2: יש לי פומר עניין.
1: טוב לדעת. אוהד
2: הפועל תל אביב.
1: אוהד הפועל,
0: יאללה, ביי.
1: מה קרה? אוקיי. מה, עוד, אישה, ילדים, לא לוחץ, רק שואל.
2: אישה נשוי פלוס שניים.
1: אוקיי, ילדים קטנים, גדולים?
2: איי וחטא.
1: אוקיי, סבבה.
0: רגע, והכי חשוב, זה דחוף?
2: וואי, תקשיב, מאוד מאוד.
1: וואי, תקשיב. אז כבר אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, וזה עוד לפני שהתחלנו בכלל.
0: יאללה, בוא נראה. אוקיי, מונדיאל או נבדל, אם התשובה, אם השאלה שאתה נשאל, אם העובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל, אם אתה חושב שהם מחרטטים אותך, אז אתה עונה נבדל.
2: יאללה.
0: סבבה, מתחילים?
2: כן.
0: ג'ינגל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: יוגב, אנחנו מצפים ל-5-0. תעשה לנו 5-0. אוקיי, עובדה ראשונה, נבחרת ספרד זכתה במונדיאל 2010, למרות שכבשה רק 8 שערים בכל הטורניר. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
3: תשובה לא נכונה.
1: תשובה לא נכונה. לא מורה
0: לספורט. אם כן, גבירותיי ורבותיי, 1-0 לצוות 2-4 על יוגב מתמרת. שאלה מספר 2. גרמניה זכתה במונדיאל 1990 כשהיא ניצחה בגמר את ארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
3: תשובה לא נכונה.
0: גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, 2-0 מוחץ ל-2-4.
1: המצב מדרדר.
0: אוקיי, 3. רונלדו הברזילאי, כן? לא קריסטיאנו. קבע 2 שערים בגמר מונדיאל 2002 מול גרמניה. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
1: יפה מאוד!
3: תשובה נכונה.
0: גבירותיי ורבותיי, 2-1. שמעות הקהל. 4. נכון? אנחנו בעובדה 4.
1: כן.
0: מונדיאל 1998 היה הטורניר הראשון שבו השתתפו 24 נבחרות.
2: נבדל.
1: שוויון!
0: גבירותיי ורבותיי, שאלה מכרעת. 5. נבחרת בלגיה זכתה במונדיאל 1986 לאחר שניצחה בגמר את ארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
0: נבדל, ברור! ויוגב עושה מהפך. עושה מהפך ומנצח את צוות 2-4 הלוזרים. מה היה אומר על זה, שמעון פרס?
1: היה כאן מהפך.
0: נכשלנו כחברה.
1: נכשלנו כחברה. וגם היה לנו כאן מהפך. יפה מאוד, אם כן, ידידנו יוגב, אתה מקבל מאיתנו ראשית כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. שם יש תערוכה חדשה עם מיצגים נבחרים מלאס וגאס, שיקגו ופריז, לצד חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות שטרם הוצגו בישראל. הפומרניאן שלך. נקבל מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול. מתנת המותגים המובילים גודי מבית מייווי.
0: לא, לא.
1: זה רון עושה את זה. המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד.
0: תגיד, מה עם איזה ארוחה?
1: רגע,
0: 300,
1: רגע.
0: 300 גרם.
1: רגע. ואתה מקבל מאיתנו בוסם ורסאצ'ה, קריסטל אמרלד לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה.
2: וואו.
1: שלושה.
0: מה עם ארוחה?
1: רוצה לתת לו גם את הארוחה? אין לי בעיה, מה אני אחר?
2: אני או ארוחה או עד על
1: הזורגן,
2: מה שתבחרו.
1: ארוחה ב-300 גרם בבוסטן הגליל. תתפנק. והיה תענוג איתך, יוגב.
2: תודה רבה.
0: יוגב, תקשיב לפרסומת.

0: ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות? אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
1: נכון.
2: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, כך בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
3: אני שומע את זה ואני אומר לעצמי, רבק, נכשלנו כחברה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: ברונו מרס פותח את השעה השנייה שלנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ברדיו ירושלים עם רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון ושקד מורג ב-103, רדיו כל...
1: רגע!
0: אופיר מו, אתה צריך להיות ערני.
1: הנה, עוד אחד, תן לי עוד אחד.
0: רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: רגע, לא.
0: רדיו קול.
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף.
1: הסתדרנו, אה?
0: באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים.
1: זה מתוך,
0: שתדע לך. שקד, יש שם כפתור שאפשר לסגור את המיקרופון.
1: מה קרה? למה?
0: תמתין שנייה, תמתין. זהו, ועכשיו מבזק הספורט של אהרון אהרון. יעקב, אתה פה?
1: כן, אבל לא שומעים.
0: יכולה לפתוח את המיקרופון?
1: לא שומעים. הנה.
0: אתה מה עם אהרון אהרון?
2: אני פה מאחורה, מה, אתה רק צריך לסובב ולסובב את הראש, יא עצלן.
1: השומר גאוני אנוכי.
2: איזה עצלן, עצלני. איזה עצלן?
1: עצלני.
2: איזה זרקור.
1: מה קרה לך?
2: אני קם.
1: לך, תחמם את הצ'רפרל.
2: יאללה, טוב. מבזק הספורט, יש לנו היום מבזק מיוחד מאוד. יש דברים חדשים, יש חוקים חדשים של פיפו, אנחנו נצטרך להתנהג בהתאם. יעקב, עשית חימום קולי?
1: בטח, עם ברונו חטיף, איך קראו לו? ברונו. ברונו לא?
2: מרס,
1: לא? ברונו חטיף, מרס, כי.
2: טורקי, מרס טורקי. מרס טורקי.
1: זה חודש, לא?
2: שקד, לימדו אותך לסגור את המיקרופון. יאללה, בוא נתחיל.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
1: זה קורה, דני.
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש
1: והגדה.
2: באנרגיות, באנרגיות.
1: כן.

0: תודה רבה, אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו, לצ'לטון, ספורט אחת, ערוץ מספר
1: אחת,
0: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר
1: אחת,
0: יעקב בגלה, בגלה מספר
1: אחת,
0: יגאל קבבון, קבבון מספר
1: אחת,
0: ואני רוצה להגיד מזל טוב, שימו לב, לאלעד כהן והילה כהן הרמן, שחוגגים היום יום נישואים, יואב, אתה מכיר אותם, אה?
2: בטח, אלעד, אח שלי, הילה, גיסתי, מזל טוב, אתה יודע שהם התחתנו בגמר היורו?
0: לא נכון.
2: שספרד לקחו?
0: מה אתה מדבר?
2: כן.
0: מה, הוא לא אוהב כדורגל אלעד?
2: לא, הוא אוהב, הוא התפספס.
0: אני חשבתי שאתה חננה בבית, מה קורה פה?
2: לא, בכל מקרה, מזל טוב.
0: מזל טוב, אלעד כהן שם גנרי, והילה כהן הרמן.
2: בדיוק, שזה פחות גנרי.
0: פחות גנרי.
2: כן, שהם גם אחלה דודים לאסי. וזהו, ומזל טוב, נשיקות.
0: סגיד פאר שלנו גם חגיגה יום הולדת ולא אמרנו לה מזל טוב, אז מזל טוב לסגיד פאר, וזהו, יאללה.
2: מה? אהרון, תתחיל את המבזק ספורט, מה קורה?
0: לא, יש חוקים חדשים, קודם כל הפסקת שתייה, רגע, איפה המים? תביא את המים, רגע, רגע.
1: רגע!
2: מה, אתה שותה עכשיו?
0: רגע, שתי את היואב. לא שתי, תקח, תשתה.
2: אני עכשיו שותה. רגע, רגע.
0: פסקת שתייה. גרפל, תשתה, תשתה.
3: או, רגע, שנייה, אני חייב לשתות.
2: אתה לומד בפיפה? כאילו.
0: אל תדאג, אני אוסיף את הזמן הזה בסוף של המבזק ספורט. תן לשתות. מוציק, שתיתם? שקט.
4: שתינו,
0: שתינו. פסקת שתייה, יאללה.
3: עוד שלוק?
0: קח עוד שלוק. יעקב, שתי את המים.
1: רגע.
0: סיימת? שתי, שתי.
1: רגע, לא יכול בשלוק אחד, אני צריך לחנק. מה, רגע?
0: כן, זה עכשיו פיפה, אנו מכריחים את כל. קח את הזמן, שתי, שתי. אין לך מה לדאוג, אני מוסיף את הזמן בסוף, מה קרה לך?
2: מה? שנייה, רגע. זהו, סיימתם?
0: לא, לא סיימתם.
2: אתה מוכן?
0: אני מוסיף את הזמן בסוף.
2: מה? נו. איך תוסיף את הזמן? כל המבזק ספורט זה 5 דקות, נו, אהרון.
0: אז אתה יודע מה, זזוב, אין מבזק ספורט, יש מבזק שתייה. שתו, מהירה, שתיתם? קרפל, תשתה, שתה.
3: אני קצת מלא, אבל אני אשתה.
0: מה קרה לך? כל המונדיאל הזה רק שותים, אז בואו נשתה גם אנחנו, מה אנחנו.
1: יש לך עוד בקבוק?
0: כן, כן, מהירה, אפשר להביא עוד כמה בקבוקים? כן.
1: בקבוק? לא, אבל צריך בקבוק גדול. שתה.
0: מונדיאל המים.
1: מה קרה לך?
0: מונדיאל המים, מונדיאל המים. שתות, שתות.
2: אולי, אהרון, אולי בכל זאת, בוא, תן ידיעה. אני יכול לתת ידיעה?
0: כן,
2: אז תן ידיעה. אתה תשתה, אני נותן ידיעה, בסדר? אני אגיד לך מה, אתה פשוט אתמול... שנייה, אני...
0: תן לבלוע, אתה רואה שאני באמצע השלוק, מה אתה...
1: לא יכול גם לשתות וגם להקשיב, מה, גנוב, מה...
0: כן, מונדיאל המים, מונדיאל המים.
2: אוקיי, אתמול אתה הדלקת את האיראנים, אתה אמרת שאוסטריה ואלג'יריה מכרו את המשחק.
0: נכון.
2: יצאו טקו בכוונה.
0: נכון.
2: והיום זה מה שהאיראנים אומרים, אומרים
0: ש... למה חיממתי?
1: רגע!
2: הם אומרים שהשערים בסיום, שזה הכל היה הצגה אחת גדולה, ושפיפה שותפה לדבר עבירה. מה אתה יודע, מה אתה מציע להם לעשות?
0: לאיראנים אני מציע לעשות.
2: מה אתה מציע?
0: אני מציע לאיראנים לסגור את מצרי הורמוז. עכשיו, סגרו את מצרי הורמוז על מה שעשו לכם האוסטרים. זה רואים בבירור שזה מכרו את המשחק הזה. סגרו עכשיו את המצרים. עכשיו, מעבר לזה, אני מציע לכם לראות כתבאמים על ספינות עם דגלי פנמה. איך שאתם רואים דגל פנמה?
2: מה?
0: כן, כן, כן, לראות עליהם כתבאמים במצר. וגם תגזימו, תראו לבסיסים אמריקאים במפרציות. תעשו את זה עכשיו.
2: אהרון, אהרון, את כל זה הם עשו.
0: הם כבר עשו?
2: כן.
0: אז שיפסיקו לבכות ושילחמו, תילחמו, אל תוותרו, עוד טילים, עוד ברדק, עוד איזה, כן. יאללה, חבר'ה, לשתות מים.
2: רגע, מה, עוד פעם אתה שותה?
0: לשתות, אפשר לסיים את הספורט, אנחנו שותים. רגע, מה?
1: אני אסיים לשתות, אחר כך אסיים את הספורט.
0: לא, אסיים את הספורט ונשתה בינתיים.
1: עכשיו אני שותה. רגע, שלוק. זהו, עכשיו אפשר לסיים.
5: בחסות.
6: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: לבד.
1: איך תהיה לבד? בר צברי, ילדה מטורפת. טוב, בסופש האחרון, אני מניח שכולכם שמעתם על זה בחדשות, נחתם הסכם מסגרת היסטורי בין ישראל לבין לבנון. שתי המדינות הצהירו על רצונן לפתוח בתהליך שיוביל לשלום. ואנחנו רוצים כמובן לדבר עם יקירת התוכנית, בטי מהחיזבאללה, לשמוע קצת מה קורה שם. מאירה, את יכולה להשיג לנו את בטי מהחיזבאללה? אנחנו רוצים לשמוע מה התחושות בחיזבאללה לאור ההתפתחויות האחרונות. כן, הנה, יש לנו את בטי, אוקיי.
2: יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו.
3: זה השיר שהיא... יבוא שלום
1: עלינו. זה קורה, כנראה זה קורה. מה אני אגיד לך?
2: עוד יבוא שלום
1: עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, ועל כולה. ו...
4: הלו.
1: בטי? בטי, זאת את?
4: נו, למה? למי חשבת שצלצלת, מר יואב כהן, שם גנרי?
1: אלייך, פשוט...
4: נכון, נכון.
1: התרגלתי שאת פותחת השיחה תמיד בצעקות על קולגות במשרד.
4: יואבי, זו לא העת לריב עם הכלבה שתפסה הראשונה את המיקרו וחיממה את הדג המסריח שהסריח פה את כל המטבחות.
1: לא, זה לא העת לריב, כי...
4: בזמן שהסכם שלום עומד עלינו לחלוטנו, על כולנו בארגון חיזבאללה להציג חזית מאוחדת. רגע, סליחה, נביל.
5: איווה.
4: נביל, לאן אתה הולך? נביל, לאן אתה הולך? קצת קשה, אז עוזבים את הארץ.
1: מה קרה?
4: מה קרה? עוד אחד בורח מלבנון כי הוא פוחד מנזקי השלום.
1: אוי, אוי, אוי.
4: לך לבוקו חרמי, הפחדן מזלב. לך לג'אבת אל-נוסרה, שכל הכסף ילך לך למיגון. חשוף, תלך, חרם על החמצן שאתה מבזבז לנו בבונקר.
1: בטי, אני חשבתי שאת דווקא בעד הסכם שלום בין ישראל לבין לבנון.
4: ואיך בדיוק הגעת למסקנה הזאת, מר יואב כהן, שם גנרי?
1: הרינגטון שלך, התקשרנו עכשיו, את שמת שם עוד יבוא שלום עלינו של להקת שבע.
4: אך טבעי שאבחר בשיר, זה מדובר ביצירה שכל כולה נבואת זעם.
1: לא, ממש לא.
4: ממש כן.
1: ממש לא.
4: ממש כן.
1: ממש לא, בטי.
4: אם היית מקשיב למילים, היית מבין שהמשורר מטריע מפני האפוקוליפסה שעתידה להתרחש בעולם.
1: מה?
4: אם לא נעשה משהו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כל העולם.
1: רק אלוהים יודע מאיפה הבאת את הפרשנות הזאת, בטי, באמת.
4: מה זאת אומרת? היה איזה דיון שלם בערב הקראת שירת טרור יקרה.
1: אוי, פפו. את יודעת מה? זה לא משנה איך את מתייחסת לשלום, כי זה בין מדינת לבנון לבין מדינת ישראל, ושני הצדדים לא רוצים את חיזבאללה, די!
4: הכי כואב לי, לראות את ממשלת לבנון, הבסטי שלך מילדות, מפנה את הגב והולכת עם מי? ישראל? זאת שתיאבנו כל השנים? הדמוקרטיה המושלמת במזרח התיכון, הגאונה שכולם רוצים להעתיק ממנה.
1: בטי, אולי זה בגלל שאנשים מתבגרים, מתפכחים, מקבלים שכל, ומבינים שלבנון וחיזבאללה זה קשר רעיל שצריך לחתוך.
4: רק שבמקרה הזה אנחנו בתפקיד החברה האובססיבית שמסרבת לשחרר.
1: אני שמעתי.
4: נכשלנו חברה.
1: בטי, אני שמעתי שאתם מאיימים עכשיו במלחמת אזרחים בלבנון, זה מה שקורה?
4: בוא, רוב האחד בבהירות אנחנו מתחזקים בקושי, אתה רוצה שנכבוש את כל המדינה? לא, לא, לא, לא, אין מצב שאני הולכת להרים עוד הפקה של מלחמה עם חיילים, נשקים, אספקה מאיראן וכל הגישפט הזה, לא יקרה.
1: אוקיי, טוב, טוב, בטי, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו...
4: כולי תקווה שנשרוד את תהליך השלום ולא יבוא שלום עלינו, כי בכל זאת... אנחנו הילדים של חורף שנת 83, ונכשלנו כחברה.
1: אוקיי, טוב, תודה רבה לבטי מחיזבאללה.
4: תודה גם לכם, אל תמסור דש לך, אני שבת, תגיד לכולם שאני מאוכזבת.
1: ספציפית לא לך אני?
4: לא לאף אחד.
1: בסדר, טוב. ביי בטי, אנחנו נקווה לימים יפים.
4: סליחה, ביי, תודה.

0: תראה, חיים יבין הגיע רק כדי להוציא אותנו לפרסומות. בוא שב, חיים.
1: אני רואה לכם. אתמול היה משחק בין קנדה לבין דרום אפריקה.
0: לא רק להוציא לספורט.
1: יש ימום המחץ, היה קשה מאוד לצפייה. למה כל כך הרבה נבחרות הגיעו לשלב הראשון וכל כך הרבה גם לשלב השני? המשחק היה גרוע, כאילו התחלנו את המונדיאל מחדש. זה לא מה שצריך לקרות אחרי שמעפילים לשלב הבא. אבל נגמור עם טור הדעה המיותר הזה ונאמר תודה רבה לחטפתנו
0: לבריאות
1: קדידור.

אתם מאזינים לשעת הלאונג' בעריכת רפיק חלבי, דוד ויצטון, וכמובן, אתם רוצים לענייני בריאות? קטי דור.

0: זהו, הלך. הלך, חיים, זהו. שעת הלאונג' שלנו. תודה לחיים יבין, שמדי פעם עובר כאן באולפן ואומר לנו שלום.
1: ותודה לדוד ויצטום, רפיק חלבי וקטי דור, שערכו את המוזיקה בשעת הלאונג'.
0: איזה מצחיק. טוב, יש לנו מה זה? אופה, מה זה? מה זה?
1: אבא, אבא מתקשר. אבא מתקשר.
0: די, נו, אתמול.
1: הרבה זמן לא דיברנו עם אבא, מה אתה... זה, בוא נשמע רגע מה קורה עם אבא. בסדר? בסדר, קרפל? זה בסדר לדבר רגע עם אבא?
2: דבר עם אבא.
1: דברים רגע עם אבא, בוא נשמע מה שלום אבא. יאללה, אבא. הלו, אבא.
3: נשמע, חמוד.
1: בסדר, מה קורה?
3: מתי אתה מסיים ברדיו?
1: ב-4.
3: מה 4? אני רעב, נו.
1: מה אני אעשה? אני בעבודה.
3: אבל סוגרים את מונקה.
1: מה? סוגרים את מונקה?
3: סוגרים את מונקה, יואב.
1: סוגרים את מונקה?
3: זה לא תרגיל, יואב.
1: סוגרים את מונקה?
3: סוגרים את מונקה. קח את הדברים שלך ובוא לדפוק ציצות קבב.
0: מה זה מונקה?
1: אתה לא רציני עכשיו.
3: מה זה?
0: מה זה מונקה?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
3: קח את הדברים שלך ובוא ליפו, אתה לא משדר איתו יותר.
0: מה זה מונקה, דובי?
3: טוב. אני יוצא רגע בצד, חכו.
1: זהו, נגמרה התוכנית.
0: מה זה, נו?
1: איציק, לא היה פרסומות.
3: תגיד לי, איציק, שלא ישים פרסומות כשאני מדבר.
1: אמרתי לו שלא ישים פרסומות, עכשיו אמרתי לו.
3: מונקה זה סולומון.
1: כמו הדג, כאילו?
3: לא, לא. סולומון עשה קבב.
0: אני לא מבין, באמת.
3: הוא עלה ליפו מסופיה.
0: נו.
3: הכינוי שלו היה סולומונקה, או בקיצור... מונקה.
1: עכשיו אני מבין.
3: הוא פתח ב-48 את המסעדת פועלים הזאת על טהרת המטבח הבולגרי.
1: זה מוסד מטורף.
3: היה מכין שכמבה.
1: מה זה שכמבה, אבא?
3: מרק קיבה.
0: אוי ואבוי.
3: זה מעדן שכמבה.
0: כן. איזה מעדן.
3: יש לו גם ממולאים כמובן. כן. ומוסקה.
1: נכון.
3: והקבב. אוי, הקבב.
1: בטח.
0: כן, קבב טוב.
1: The best.
3: לימים אחד העובדים הערבים מיפו קנה את המקום והמשיך להכין את האוכל לפי המתכון הבולגרי המקורי.
1: כל הצוות שם ערבי והלקוחות זקנים בולגרים.
3: אבל מעל הכל מנצנצות הקציצות קבב.
1: נכון, כשאני הייתי בגלי צהל, אני הייתי רואה את כל האלי ישראלי, זכרו לברכה, רזי ברקאי, כל הגוורדיה הזאת זוללים שם, ואני גם התחלתי לזלול שם, בטח.
3: הקבבים שלהם הצילו אותי במלחמה עכשיו עם איראן.
1: איך הצילו אותך הקבבים?
3: הייתי מקבל התראה, מכניס קבב כפו של מונקה לטוסטר, יורד למקלט, חוזר, הקבב מוכן.
0: ואם היית עוד התראה, אבל...
3: שם עוד קבב.
1: הוא עלה 10 קילו בחודש.
3: אז אתה בא איתי, יואב.
1: אני אתלך לבד, אבא.
3: אני לא יכול ללכת לבד.
1: למה לא?
3: זה מקום שכל אבא יושב עם הבן שלו. אבא שלי כבר לא יישב איתי, נכון?
1: אתה, תקשיב, אתה רואה שם אנשים זקנים, ואתה שואל, בוא, למי אתה מחכה? והוא אומר לך, אני מחכה לאבא שלי.
3: מתי אתה מגיע?
1: אני אצא מפה ב-4, אני בטוח אגיע בסביבות 5.
3: גמרת אותי.
1: מה?
3: אני אמיס בינתיים קבב קפוא בבגאז', תבוא מהר.
1: טוב.
3: אני רעב.
1: ביי, אבא.
3: ביי.
0: ביי, ביי. מה, הוא ניתה ככה?
1: כן, סוגרים את מונקה. סוגרים את מונקה.
0: בוא, אני בלי, אני רק פעם בשנה שאני שומע על זה.
1: לא, זה מוסד מטורף.
0: מוסד, אני לא יודע.
4: שמעתי עליו מימוני מושונוב, הם תמיד היה אוכל.
1: כן, מה זה?
0: באמת, מוער.
4: של הבולגרים.
0: עכשיו אתם אומרים שסוגרים, אתם מספרים לי על המקום הזה.
1: אז מהר, תבוא איתי אחר כך.
4: יש עוד כמה מקומות כאלה שלא סיפרנו לך עליהם.
1: כן.
4: כן. מוסדות.
0: כמו מה? כמו מה?
4: עזוב, זה מוסד, הוא לא ירצה להכניס את זה.
0: קובית אפלולית. קובי אפללו.
1: אוקיי.
0: יום רביעי קובי אפללו אצלנו עם האלבום החדש.

0: קובי אפללו, יום רביעי, אני מזכיר לכם שוב, הוא אצלנו באולפן, תהיה פה חגיגת מוזיקה ובידור וקומדיה.
1: איך אנחנו אוהבים שהוא בא?
0: ממש, קובי, אחד המצחיקים.
2: מצחיק להלאה.
0: רק שיביא איתו משהו, כאילו שלא יבוא בידיים ריקות.
1: מה אתה, משהו לאכול?
0: מה אתה, משהו לאכול?
1: זה מתנה לבית, מה אתה צריך? לא, שהוא ידע,
0: זה חוצפה, זה כאילו מתנה לבית.
2: האמת, אני צריך כזאת שידת מגירות יפה.
1: הנה, הנה, למשל, הוא יודע עכשיו מה יואב צריך.
2: כן.
1: עכשיו, השאלה אם הוא יביא או לא, זה הכל.
2: לא הספקתי להגיע לזה, מאז שעברנו דירה, והיו מלחמות וזה, לא הספקתי.
0: קובי אפללו, יואב צריך שידה.
2: משהו כזה שהוא גם נראה קצת וינטג', כאילו סטייל, אני צריך סטייל.
0: משהו קטן, לא יותר מדי.
2: ענת לא תאהב אחרת.
1: לפני שאתה קונה, תשלח לו תמונות, כדי שהוא יוכל לבחור.
0: אני צריך בקטנה, סלון 3 פלוס 2 פלוס 1.
2: בקטנה אבל.
0: בקטנה.
2: כן.
1: מה איתי, מה, אני לא צריך כלום?
0: אתה, יוסי יביא לך, יוסי. יוסי, מה קורה? יוסי, בסדר גמור, קרבל, מה אתה צריך הביתה?
1: מסך טלוויזיה חדש.
0: מסך טלוויזיה חדש, אתה יכול לארגן לו, אחי?
3: קיבלת מה הבעיה.
2: יאללה, יוסי, יאללה, יוסי.
1: איך לא עלינו על העניין הזה של המתנות למנחים לפני?
2: אנחנו לא חתומים על כלום, רק בעיה. תגיד, יוסי, מה, מאיפה אתה?
3: מראשון לציון.
2: אופה, איפה בראשון?
0: גדלתי בראשון.
2: מערב, המערב הישן, מה שנקרא, שכונת הבולגרים.
0: גדלתי בראשון, גרתי שם.
2: מה, תן לדבר, תן ליהנות. מה קורה, מה עניינים? מה אתה עושה בחיים, יוסי?
3: תליח בוולט.
2: אופה. יפה, מה, יכול להיות אפילו שנפגשנו, לך תדע.
0: לך תדע, אולי הזמנת משהו
2: לך? היום הזמנו, מפה.
3: בגלל זה לא בעיה, להביך הטלוויזיה.
1: בדיוק.
0: יוסי, ספר לנו קצת על עצמך מעבר לוולט, מה אתה עושה?
3: עושה בעיקר וולט.
0: כן.
3: אתה עסוקה העיקרית, ואוהב לראות מונדיאל.
0: יפה. אז אתה כאילו פעם בארבע שנים רואה מונדיאל, ואז אתה...
1: פנוי.
2: יש לו לוז פנוי. רק שכחתי לשאול אותך אם זה דחוף, מה שהתקשרת.
3: מאוד דחוף.
2: אז כבר אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, ועכשיו בוא נשחק את המשחק.
0: יאללה, יש לנו ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אז אתה מתמחה במונדיאלים?
3: נגיד לזמחי, לא יודע, אבל אוהב כדורגל.
0: אוהב כדורגל, אוקיי. חמש שאלות מאוד קלות. אם אתה עושה לנו 5-0, אתה מקבל פרסים של החיים. אם אתה עושה לנו תוצאה אחרת, אתה מקבל פרסים של החיים. סבבה? שים לב, שאלה הראשונה, לא שאלה, עובדה. מריו קמפס היה מלך השערים של מונדיאל 1978. מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
2: פנדל!
0: 1-0 ליוסי מראשון לציון. ארגנטינה היא הזוכה הגדולה במונדיאל ל-1978. מונדיאל או נבדל? מונדיאל? הלו? מה, לא, לא, לא, לא, מהר.
3: נבדל.
0: תשובה לא נכונה. מריו קמפס היה מלך השערים של מונדיאל 1978 כשהוא שיחק בארגנטינה.
3: כן,
0: קצת עקיבת. 1-1, תיקו. במונדיאל 2010 אורוגוואי של קיקי המתווך מאורוגוואי הגיע לחצי הגמר. מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
4: תשובה נכונה.
2: אחלה נבחרת הייתה להם אז, ועכשיו במחזבה.
0: כן, הם זהו, הם בבית, הם בבית. כן, חבל, אתה יודע, כי קיקה אמור להגיע אלינו לאולפן להיות פרשן שלהם.
2: לא הספיק לפרשן אפילו.
0: ברור. טוב, לא נורא.
3: היה קבני אגדי שם.
0: כן, קבני אגדי. אז כמה אנחנו?
3: 2-1 לי, יאללה, וגם שם עניתי טוב.
0: 2-1 לא, לנו. הוא מוביל, כן, אוקיי. השחקן הגרמני תומאס מולר זכה בגביע העולם פעמיים כשחקן, נבדל או מונדיאל?
3: נבדל.
4: תשובה נכונה.
0: 3-1? יפה מאוד. שאלה אחרונה, מונדיאל 1954 נקרא גם הנס של ברן בגלל השחייה המפתיעה של מערב גרמניה.
3: אימור, מונדיאל.
0: אתה בטוח?
3: אתה מלחיץ אותי, אז נבדל.
0: נבדל? אתה בטוח?
3: די.
0: ענית נכון כבר, למה אתה מושפע מלחץ?
3: מונדיאל, יאללה.
0: מונדיאל, בדוק? תשובה סופית, מונדיאל?
3: כן, תן לי.
4: תשובה נכונה.
2: כמה?
1: 4-1.
0: 4-1.
3: גם שם בתשובה לא נכונה...
0: תשמע, לא, תשמע, על זה, על זה שזרמת, יש לך בת זוג? בת זוג?
3: כן, אשתי, בעיקר מה שאתה רוצה,
0: תקשיב, בא לכם, אנחנו בא לנו מפרגן קצת לצפון, אתה יודע, צפון בקשיים עכשיו, אחרי כל המלחמה.
2: יאללה.
0: בא לכם לעשות לילה בצפון במקום מדהים,